0: Jon Gogo frustratua. Mikel Zumeta soziologoak eta Angel Erro idazle eta poetak aletuko digute filma. Grama tikitaka, alaxe du izena podcastak. Frantses iztunei euskara erakusteko podcasta da hori. Xabi Kastorene euskara irakasleak sortu du Frantses iztunei euskal gramatika beste modu batera erakusteko. Donostiako Igeldora joan gara, handik hiriari argazkiak ateratzera. Donostiako argazkiek duten edertasun bereziaz mintzatu zaigu Mari Jose Kueli, Gipuzkoako argazkilari elkarteko argazkilari.
1: Luzer baten historia da. Luzer edo galtzaile baten historia. Mikel Zumeta. Egunon.
2: Eta zarizara?
1: Ez. Gaur ekarri diguzu pelikulako protagonistari buruz. Bueno, zuere izan zintezken, agian.
2: Horregatik.
1: Iban ez pixka baldu zara, edo ez. Segun norekin komparatzen gaituzte.
2: Hori da, bai, guztiak izan gaitezkeala, ez.
1: Hori da. Mikel Zumeta, egunez soziologoa, gau ez ikusentzunezkoetan aditua. Gure gizarte materialista honetan badaude ofizio batzuk edo jarduera batzuk ematen duena galtzaile izatera kondenatzen zaituztenak. Ja, hasieratik.
2: Bai.
1: Ez, bizimodu prekariora kondenatzen zaituztenak. Eta horietako bat da, poeta izatea.
3: Oscar Restrepo, fracasó en la vida.
4: Yo estoy escribiendo un libro.
5: Hay un libro.
4: Yo soy un poeta.
5: Usted es un desempleado.
3: No tiene un peso.
4: 10,000. Ahí tiene para usted.
1: Ni poeta bat naiz, dio Oscar Restrepok, filmeko momentu batean eta bere amak erantzuten dio. Ez, zu langabetua zara. Zu langabe bat zara. Zara poeta. Eta langabezia izango da agian, egunotan zinema aretoetan dugun un poeta pelikulako protagonistaren arazorek leunenetakoa, Mikel.
2: Bai.
1: Agian dori izango da leunenetakoa.
2: Bai.
1: Estaz, amarekin bizi da, alkoholikoa da, gabezia emozionara ditu.
2: Bai. Bueno, ni ustut, benetan pelikula gomendagarria dela. Bueno, baduka behiru apuena, bi ordu inguru erauten ditu. Lau adataletan zatituta dago, eta pelikulak gorkakin itzegitenen bezala, ba, irabazten doa, eta gutxika, historian sartzen zoaz, eta azkeneko bi atalak dira bapatean pelikulak
1: gora egiten duen
2: momentua, eta nik benetan diot, pelikula amaitzerakoan, ba, malkotan bukatu nun, bukaera oso polita duerako. Eta, bueno, ikusten dugu hori, ba, galtzaile baten historia...
1: Poeta baten frustrazioa ikusten dugu, argita garbi.
2: Bai.
1: Eta gero, poeta izan nahi du,
2: Izan nahi du, hori da. Ia, neko, netzako pixkat gai kompleksua da, zer da poeta izatea, ez? Baina, berak badauka poetaren, batzuetan tragikomikoki poetaren zen hori badauka, eta gero egia da, amaieran, eta hitz egiten genuen gurka eta biok, ez? Pertsona noblea da, ez? Eta hori amaiera inora ematen du, eta pertsona noblea da, eta hori ikusten da agian pixkat ere poetaren, benetako poeta baten nolakotasun edo zen hori, ez?
1: Filman ikusten da, esan dugun bezala, poeta baten frustrazioa. Gaztea zenean, irabazi zuen, sari potoloren bat edo beste,
2: berak
1: uste zuen, gaztea zenean, etorkizunean, izango zela izen handiko poeta, espero zuen, jendeak ezagutzea, ospea espero zuen, hasieran ondo hasi zen, gazte zela, baina hor geratu zen.
2: Bai, hor gertak.
1: Promesa izaten geratu zen, eta gero ez zuen eman azken pausu hori, ez zuen eman saltoa, ba izen handiko poeta bihurtzeko, eta orduan hor geratu zen. Promesa batean, gaur egun ez du ez garaibateko sormena, ez da garaibateko errekonozimendu ere, eta dekadentzian murgilduta dago. Oscar Restrepo idazle frustratua da. Baina ez dio uko egiten poeta izateko ametsari. Ez dio uko egiten inoiz. Hori bai, familia berarekin desesperatuta. Desesperatuta. Ze adin bat baduen arren, zer izango ditu?
2: 50
1: urte pasata, izango ditu. Badu adin bat, baina oraindik amarekin bizi da. Alaba bat ere badu, baina ez balu bezala, ez duzu bat ere zaintzen,
2: eta alaba lotxatu egiten da, itarekin, zartzen zaio eskolako atarian, ba, mozkorra, eta barkatu, maite zaitu, eta alaba, ez zaitezea gola etorri, ze lotxatu egiten nauzu, eta gero, aitak alabari eskatzen dio dirua, azerantziz izan beharrean.
1: Bai, bai. Gau batzuetan gainera ateratzen

0: txanda eta horra maitzen du kale eskin batean lotan.
1: Bai.
0: Lagun batzu bazdirenak agian
1: Kompainia txarrak
0: ditu.
1: Eroso aurkitu da poeta madearikatuaren irudi hortan, ez? Eta hor, ez? Ez du arrakastirik izan eta ordun, bueno, ba, poeta madarikatu bat naiz eta poeta madarikatuaren bizitza izango dut, ez?
0: Familiakoek erabakitzen dute azkenean gizon honi bilatu behar zaiola ogibide duin bat.
1: Hori da.
0: Ogibide bat bilatu behar zaiola eta lortzen diote nolabait lagunduta irakasle lanpostua ikastetxe batean. Claro, bere klaseak bigarren hezkuntza, 15-16 urteko ikasleekin bere klaseak ikustekoak dira.
1: Bai. Bueno, ba
0: normatibotik ez errez.
1: Kafe termoa alkolarekin betetzen du asteko klase eman alizateko eta
0: horri biltzen da batera eta bestera, ba bere burutazioak.
1: Bai, baina oso ia oso baituela momentu komiko asko eta momentu auzolotxa edo oso lazgarria diren momentuak eta barregarriak diren momentuak, baina nik jutentzea gutxinaka nolabait pertsonaiekin maite mintzen, ez?
0: Hori da. Irakaslea da, klaseak ematen ditu, eta nahiko egoera behartuan, ze berari etzaio lanbide hori gustatzen, ez du irakasle izan nahi, baina dirua behar du eta hor dabil. Ze poesiatik ezin du bizi. Harik eta egun batean, bere ikasleen artean, talentu handiko neska bat deskubritzen duen arte.
2: Han escrito o han leído algún poema?
3: Profe, vea ella. Ya escribe poemas. Chorlais, muéstrele.
4: Todos estos poemas son suyos.
5: Sí.
6: Y Oscar tendrá la oportunidad.
0: Medellinen kokatuta dago un poeta filma, Colombian, eta poesiak idazten dituen Restreporen 15 urteko ikasle hori bizi da periferiako auzo txiro batean. Ez da Jurladi hori poesiak idazten ditu.
1: Oso poesia polita,
0: gainera badu kuaderno bat ikasle horrek, ez da, marrazkekin eta poemekin. Eta
1: esaten dio, nahi politen egitzen zaiana da, protagonistak, irakasleak, ez, esaten dio, oso ondo idazten duzu, eta oso goza politak idazten dituzu, eta interesgarra izango litzateke hori sustatzea, ez, eta hortan, bide hortan, laguntzea edo, ez. Eta batean, gure protagonistaren bizitzak nolabaiteko zentzua, ez? Garatzen du eta honek Jurlenis edo bigarrengo protagonista honek esango dio, esate dio zer gustatzen zaizu edo zer egin nahi duzu handia zarenean edo ta esaten du, bueno, neri azkazalak margotzea gustatzen zait eta ia moztea eta pues makilla ya, eta bueno, neri olako gauza gustatzen zaizkit, ez? Eta hor ikusten dugu nolako talka ematen den bi pertsonaia hauen artean, biak oso sensibilidade sakona dutenak, baina errealitatearekiko dakaten ikuspegia oso desberdina da, ez? Eta dakaten beharra ere, hor ikusten da ere, ba, ikusten da desberdintasun soziala, pobrezia,
0: Bai, ze Jurladis bizi da, arazo ekonomiko larriak dituen familia batean, periferiako auzo batean, Medellinen, Kolombian.
1: Bai.
0: Anaiarreba pila bat dituen familia batean, gainera denak oso gazte guraso izan dakoak, orduan ditu anaiarrebak, ilobak, denak gazte.
1: Osaba, mona
0: denak oso etxe txiki batean, eta ez oso duin batean bizi dira.
1: Zerbitzuan dago etxe batean, orduan bakarrik igandetan pasatzen da etxetik, eta gero ikusten da, dituzten gabezi ekonomiko hoiek, eta azkenean horrek ere eramaten du Jurlenis edo pentsamendu pragmatiko batera. Nik behar dudana da dirua.
0: Hori da. Eta testuinguru horretan Restrepok aukera eman nahi dio dinamika horretatik atera eta poeta izateko, berari ere.
1: Bera bezala.
0: Hori da, nahi du bere ikasle hori poeta izatea. Ez dakigu bera bezalakoa edo agian berak lortu ez duen hori lortzera. Proiektatu egin nahi du ikasle hori, baina argi ikusten da eguneroko ogia eta janaria lortzeko ere arazoak dituen familia batean, poesia eta horrelako kontuak oso bigarren mailako kontuak direla. Lehenbizi jatea eta dirua. Hori da garrantzitsuena. Eta momentu batean horro elkarrizketa interesgarri izaten dute Jurladisek eta Restrepok, ez? Ikasleak eta irakasleak, eta ezaten dio irakasleak Restrepok, poeta zoragarria zara. Eta ikasleak erantzuten dio, eta zertan lagun diezadake poeta izateak, hortik bizi daiteke? Ángel Erro, poeta, egunon!
7: Egunon!
0: Askotan galetu dizu jendeak, ea zertarako balio duen poeta izateak?
7: Disimuluan eta kamuflatuta bizi naiz kontua guztia, beraz, saiatzen naiz hori. Disimuluan pasatzen, naiz Restrepo bezala mundu guztiari aldarrika dabilena poeta naiz eta horrela dabilena.
1: A ver, Ángel, ez zabe, poesiaren armairuan edo nola dau?
7: Bueno, jendaren aurrean baiz, ez dakit, pelikulan ere ikusten da, ez dakit, poesia ez balit bezala idazten den zerbait, baizik eta norbera den zerbait,
1: bai,
7: ez?
1: Bai.
7: Nik horrekin inago oso ados eta pixka bat batutan desoroz egoten nahi.
0: Aha, horrekin, etxera identifikatua sentitzen Restreporekin, ez? Oskar Restreporekin.
7: Bueno, bai, Mikelek esan duen bezala, gero maitasu, kariño hartzen zoat, personaje oso maitagarria da, eta bueno, neurri batean bai. Berak, uste du, zuek esan duzuen bezala, plano hobe batera iritz daitek poesiaren bidez, eta hori pasarazi nahi dio bere ikasle gazte horri. Kontua da besteak, ez, beste plano horrena ez duela behar, edo ez duela amets.
0: Mm-hmm. Restrepok momentu batean alabari galetzen dio, gorroto nauzu? Eta alabak erantzuten dio, erruki zaitut. Hori, Mikel...
1: Solatza, baina eski ikusten duzu, pertsonaia Restrepo ikusten duzu, eta da oso... zaiguna esan, da, hau zolotxa, baina eramana muturreraino. Orduan, izte dena momentu hori ulertzen duzu, alaba ulertzen duzu, bera ulertzen duzu, erabai, Restrepoare ulertzen duzu, ez? Nik uste, niri gehien, orokorrean historia zaparte, ez kontatzen duena zaparte, orokorrean, ez? Gauza desberdinak lantzen dituelako, baina niri asko gustatzen zait ere, mundu, literatur mundu, munduak nola funtzionatzen duen, eta nola egiten dion kritika pixkate, ba, bueno, literatur edo kultura kosmos honi nola egiten dion kritika, eta niri hori oso interesgarritzen zait, ba, poesia institutua, eta...
0: Hori da, ze filman, ikusten da gero nola Restrepok bere ikaslea izen handiko poeta izan dadin, nola sartzen duen poesia eskola batean, beka batera aurkezten duen, eskolaren beka batera aurkezten duen, eta hor zer esaten dioten. Hor gainera, bekaren inaugurazio, kursoko inaugurazio ekitaldian poesia batzuk irakurri behar ditu, edo esaten diote irakurritzazuzuk poesiak, hemen etorri dira, atzerriko egintariak etorri dira, eta bar, eta jende importantea etorri data. Bereen aurren irakurri poema bat, baina ez irakurri zuk idazten duzun hori. Ze zuk idazten duzuna, ikasle horrek idazten duena da, oso poesia nolabait esateko basatia, ez? Oso, domestikatu gabekoa. Eta idazten du maitasunari buruz, edo bizitzari buruz, gauza harinei buruz, bon harinei buruz, komatxo artean esango dugu. Baina esaten diote, ez, zuk idatzi zure azal koloreaz, ze beltzara nada, ez, ego amerikana da, idatzi zure azal koloreaz, idatzi zure aukera faltaz, eta hori ikusten dugu eskatzen diotera nolabaiteko pobreziaren espektakularizazio bat egitea, ez? Eta esaten diote, zure poesia oso ondo dago, baina zuk idatzi behar duzu jendeak irakurri nahi duena. Eta hor ikusten dugu, bai, zu poeta ona zara, baina egizu salduko den zerbait, eta azkenean merkantilizatu edo nolabait komertzial bihurtu arazten dute, edo hori da behintzat beraien asmoa, ez? Eta nik ez dakit, Angel, zuri horrelakorik pasa ote zaizun, edo ohikoa ote den poeten artean edo idazleen artean argitaletxe batera joan eta bertan esatea, bai, oso ona zara, asko gustatu zaizkigu zure testuak, baina idatzi mesedez salduko dugun zerbait.
7: Nik uste dut, pelikulan pasarte hori asko gustatu zitzaidan, eta gero hori beste batzuk ere kritika egiten dutena, batez ere, gero poesia eskola horren zuzendaria edo irakasle nagusia eta Restreporen arteko harreman, oso nabira, ez, bata da poeta konsagratua, ez, fama daukana eta ospe ona, eta zer lortu, nola egin duen horrek? Ba, ematen dituen aholku horiek guztiak ere bereganatu ditu, eta badaki nola saldu behar duen bere burua, ez? Badago ere izena oso irrigarri bat, komunian daude bi poeta hauek, nagusia, poesia eskolako nagusia eta bestea, eta Restrepo gaixoa, txiza egiten ari dira txizatoki batean, eta elkarri begiratzen diote momentu batean zakila ze eta mainatoko bat duguten, ez? Gertzen hori metafora bat da, ez? Zenbat balio duen bakoitzak, ez? Nola elkarri neurketa, ez? Dabiltzan, dani uste dut, gero pensatu nuen, aholku horiek behar bada ez dizu inork esango aurpegira, ez? Oso zinismo handikoak direlako, ez? Idatzi zeure beztasunez, idatzi homoseksualizateaz, baina uste dut denok dakigula zer saltzen duen, zer gustatzen zaion ez dakit publikoari esan, ala, ez dakit, poesia epai maikiden kidei.
0: Eta zuk, noizbait moldatu duzu zure poesia horretara, edo zure idazkera, moldatu duzu. Pentsatu izan duzu inoiz, bale, niri hau idaztea gustatuko litzaidake, baina hau idatzita ez dut ezer salduko, eta orduan agian idatziko dut neure homosexualitateaz, idatziko dut neure, ez dakit zerbait, jendea unkitzeko baliagarria izango dena, eta agian gehiago saltzeko. Zuk ere, egin izan duzu hori, noiz bait?
7: Nik uste dut horretaz ohartzen zara egiten ez baduzu. Egiten duzu unian, nik uste dut egiten duzula zeure buruari konbentzituta hori zarela zu, eh? Baina neurri batean gero kanpotik ikusita esaten duzu. Jo, bai, nola saltzen duen bere burua, nola ari dan gustoko gaiet, ez?
5: Bai.
7: Eta kanpotik, ez, ikusten duzu unian, bat ez ere arrakastan diko idazlen gan pensatuta esaten duzu. Jo, ze ongi saltzen duen bere burua, nola jakin duen tetekla tokatu behar den gaur egun, ez? Ez dakit. Denok egiten dugu neurri batean, bai. Ez? Disimuluan egitea da koska.
5: Bai.
7: Eta autokonsciente izatea noiz egiten ari zaren, ze, claro, gero aldi berean geure garaiko semealaba gara, ez? Esan dut, ezin diogu ies egin garaiko gaiei ere, ez? Esan dut, idazten dugu gure garaiak eskatzen duen bezala edo behartzen gaituen bezala.
1: Nik uste dut hor, Angelekin ados nago, eta nik uste dut badagola, nik uste dut badaudela, bueno, agian tontakeri bada, baina bi, hola, pixka simplifikatuz, ongo liratekela bi, idazeko bi modu, ez? Bat adala pixkat instintuarena, eta beste bat pentsatu edo konposaketarena, ez? Biak ustartu daitezke, baina nik uste dut badela, ba, idatziz, Angelek esaten zuen bezala, ez? Ba, iristen dela momentu bat, non idazleak garatzen duen estilo propio bat, eta badakien zen den bere hitza, bere ahotsa, bere ritmoa, eta orduan badakien nola bait bere estilo hortan zer funtzionatzen duen, baina nik uste dut ere badagola hor nola baiteko tasun bat estilistikoa edo nortasunarekiko lotua dagoena, ez? Zain dut, hartzen badin baduzu, ez dakit, osea, poeta bakoitzak edo idazle bakoitzak daka bere estiloa, ez? Ta, hau da, musika erresteagatik, ez? Musika taldekin bezala. Ba, imaginatu demagun, etortzen zaigula izaro, eta azten dela anestesia edo zutagar jotzen, ez? Zer eztazen ari da, ez? Ba, baduka bere publikoa, bai, baina izarok egiten du, izarok egiten duena. Orduan, alden daiteke akaso bere estilotik, baina eta esperimentatu, eta ez, edo egin dezake, baina, bueno, azkenean nik uste dut bakoitzak baduela bere zen hortan, baduela nolakotasun bat, eta idaztuen duenak, pues, juten da hori garatzen, ez? Orduan, nik uste dut, egia gala igual batzuetan gauzak pentsatu daitezkela, ez? Eta eraiki, ba, espres, baina nik uste dut izan daitekela ere, estilo, oza, ba, kontzientzietasun hori ere, batzuetan oso importantea dela, aurrera egiteko, ikasteko, betzeko, eta inposatzeko ere, idazleak bere buruari, ba, haizu, ba, beti ari naiz, berdina hitz egiten, ba, jo, ba, itzein barko nuke ontaz ere, interesatzen zaidala, ez? Esan dut, bueno, ezakite, Angelek zesango duen, edo zer pentsatuko duen.
7: Ba, eta proba akatze faktoria ere badago, ez? Jenda horrean zerbait irakurri, eta berbadazuk oso komentitu da egon ezarren, ez? Jendea flipatzen eta oso gustora delitzen bada ezaten duzu. Ezakit, gero zeure buruarekin negoziatu behar duzu, ez? Jendeari hainbeste gustatzen zaion hori niri, ez?
1: Bai,
7: niri
1: representatzen
7: nahu edo, ez?
1: A ber, oso ona zara, ez egiten zuleak ezagutzen zaituzten guztiek, baina Angel, zu oso ona zara, orduan, jendea txoratzen badima zure testuekin, ba, aizu, katuko diazu, baina normala.
0: Angel, zu poeta
7: beti eta badago zerbait, bai.
0: Zu poeta eta idazle izanetik bizi zara, Angel.
7: Ez, albo kaltetatik.
0: Zer esan nahi duzu?
7: Pues hori, ez dakit Miguel ekuste duen bezain honan naizen, baina, bueno, behintzat simpatikoa bai, eta jen, eta, pues hori, gero etortzen zaizkizu itzulpenak, gero etortzen zaizkizu, jo gese, irratiko kolaborazioak, prensan, eta, baina, bueno, poesian uste dut mundu maian, norbait entzun nion, esaten zuten hori, mundu maian berra da, bi lagunek edo bostek bizi zirela poesiatik.
0: Mundu
7: eta segurik ez poesiatik zuzenean. Poesia liburuak izaltzetik, uste dut eta
0: nobel zari duenek ere. Poesia idaztetik, bi edo bost. Bueno, esateko modu bat.
7: esango nuke baiet, eta batez ere gero novelara pasatzen ez direnak pues hitzaldiak ematen egongo dira edo izango dira irakasleak unibertsitateetan, institutuetan edo bus gidariak ere.
0: Poesia
7: gidaritza esaterako oso
0: ez altatu.
7: Ez, nik batzutan pensatu dut, nahiko nukela nik bus gidaria izatea, ze hori denbora emango litzulako, ez? Bide batetik bestera pensatzen joatea eta
1: poesiak
7: sortzen joatea,
1: eta gero historiak egiko zenituzke, ez? Bidaiariekin eta gertatzen diran.
7: Baina hori, bizi behar da beste zerbaitetik.
0: Angel, poesia bigarren mailako artea da, baita artistentzat ere. Zuri iruditu zaizu beste idazleen aldetik eta literatur munduan, argitaletxeen partetik eta poesiari beti goitik behera begiratzen zaiola.
7: Hume, poesiak prestigio historikoa dauka, ez? Eta betidanik izan du prestigio, baina historikoa da. Gero, prestigio praktikoa esango nuke ez daukala inbestekoa. Poetaren figura, ez? Pelikula honetan esaterako protagonistak behin eta berta darrikatzen duen hori oraindik zerbait bialditzen da hortik, ez? Jendeari norbait esatea, tipo hori poeta da, ez? Eta, gelditzen da, zerbait, ez? Zerbait bitxia bezala. Baina gero, alderdi praktikoan izango nuke, hori argitaletxe, batzutan esfortzua egin behar izaten dute poesia zaila mantentzeko, ala diote behintzat pagatzeko orduan. Edo beste, novele pagatzen dute behar bada bestearen utxuneak. Gero, irakurleen aldetik ere, hori irakurle espezializatua behar du, ez? Asko irakurtzen duen jende askok ez du bat ere poesia irakurtzen, eta hori gertatzen da.
1: Bai.
7: Maiz.
1: Aurkitzen
7: duzu jende asko oso irakurtze zalea dena, esaten zuela, nik ez zaitut irakurriko ez dudalako poesia maite, edo ez dudalako ulertzen, edo ez dudalako irakurtzen bat ere, edo gelditu, poesia zer den ere, jende asko gelditu da ikasle garaiko irudiarekin, ez? Poesia errimaduna, ez? Quevedo, edo dakitzer, Baudelaire, ez? Ez dakit.
0: Horra, ipatzu dugu hasieran, ez? Luzer baten historia kontatzen duela pelikula honek, eta badirela munduan gure gizartean hasiera batean behintzat, itxura batean behintzat, luzer edo galtzaile izatera kondenatzen zaituzten ofizio batzuk, edo prekarietatean bizitzera kondenatzen zaituzten ofizio batzuk. Dik, ez dakit ja pertsona batek, Angel, erabakitzen duen momentutik poeta izan nahi duela, edazle izan nahi duela, kulturatik bizi nahi duela, nolabait esateko, momentu horretatik aurrera jada galtzaile bihurtzen ote den gizartaren gehiengoaren zat, Angel.
7: Ba, kuadrian bertan ere askotan, ez? eta hori ere norberak nola bizi duen ikusten duzu zure karrerakoak, ez? Aurrera jarraitu dute bere lan prof eremuetan, ez? Eta zu zaudela hor, ez? Itzulpentsuak egiten eta holako kontuak, gainean jakinda teknologiak ez dagoela zure alde. Zure aldo dago, lan errazten dizulako, baina gero tarifa jetxiko dizkizu, lan aukerak ere jetxiko dizkizu, eta hori ditzen zara pozik, gauza hauek bokaziozkoak izaten direlako, ez dut uste inor behartuta sartzen denik honetara, berbadea A3 Mediako aurkezleak bakarri izan daitezke, horiek behartuta sentituko direnak edalde izatera, baina bestela.
0: Planeta saria, irabazten dut horiek.
1: Jangoiko matxia.
0: Baina,
1: Carmen Molak entzungo bazintu.
7: Bai.
0: Angel.
7: Irurek.
0: Zuk zenbat urte dituzu?
1: Irurek emagoak.
0: Zenbat urte dituzu?
7: Nik?
0: Bai.
7: Restreporenak, berrogeita zazpi.
0: Eta asentatuta zaudela esango zenuke? Edo, noizbait iristen da idazle bat edo poeta bat oroar bere bizitza egonkortzera, erretiroari lasai begiratzera. Ze, claro, kotizatu egin behar.
7: Erretiro izateko.
1: Hombre, bainoan, a ver.
0: Zuk egonkor duzu zure egoera hori? Lortu duzu?
7: Ni autonomoa naiz, eta pagatzen ditu dena gauzatxoak, eta gero,
1: Zarando jalafan.
7: Zentzu horretan. Baina, klaro, gero hemen kontua da, lehenago esan dugun bezala, ez? Alde batetik dago alderdi praktikoa, ez? alderdi zikina, lan egin beharreko hori, gero dago gauza intelektualago bat, ez zer, noraino ikusten duzu zeure burua iristeko kapaz, ez? Hor zaude beste merkatu mota batean, ez? Berbada importantzia gehiago jartzen diazu beste horri, nik askotan ez dut hain beste pentsatzen zenbat geldituko zaidan jubilaziorako, baizik eta, ez? Eta ni ja jubilatzeko orduan garaia iritsetena izenean, izango nahi horrokat idazle frustratu bat. Hori da, izan nahi dudana, eh? Pelikulan hortaz dihardu, behintzat nik behidara horretan jarri nio bereziki, ez? Porrotaren historio bat delako, ez? Ze bi personaje hoiek, ikaslea eta irakaslea dena, bakoitzak porrota, bakoitzaren zat porrota gauza ezberdin bat da, ez? Restrepo poeta txuaren zat, porrota da literatur munduan aurrera egin ez izana, eta bestearentzat porrota da zerbait vitalistagoa, ez? Porrota da, pues hori familiar ezin aurrera eraman da.
0: Irurik ez izatea.
7: Ez dago loitua.
0: Eta arrakasta bera ere oso ezberdina da. Restreporentzat arrakasta izatea da, izen handiko poeta bat izatea, ospea izatea, nolabait bere poesia hori egin ari izatetik bizitzea, eta ikaslearentzat jurlari zentzat arrakasta izango litzateke dirua izatea, eta familia aurrera atera izatea, seme alabak izan goiz, eta aurrera atera izatea.
1: Neri gauza, marabilloso bat, gustatzen zena da, esaten duela bet baino gehiagotan, hil izan behar nuen, hil dagon beharko nintzateke, ez? Esan nahi dut,
0: hori poetak,
1: Restrepok, esaten du, ez? Badagolako. Datortzen izan burura, barkatu idazue, hola bapatean noen sartzea, beste film bat, Arthur Rimbaud, oso pelikula interesgarria, Logan Conteren pelikula bat, ere poeta baten ingurukoa, eta esaten dio idazle batek, poeta batek, beste bati, hasieran, pelikularen hasieran, kontuz, hilda nahi gaituzte, guztiek nahi gaituzte hilda. Ez, poetak bakarrik hilda daudenean balio dutelako. Ta oso interesgarritu zitzaen ze badago, nola baiteko egi bat hor badago.
7: Bai.
3: Profe, bea, ella.
0: Tira, hortxe, hortxe ari gara Restrepo entzuten. Un poeta, pelikula, jadanik zinemaretotan duguna. Nik ez dakit oso takilleroa izango den pelikula, Donostian Trueban ari dira eskaintzen,
1: bai,
0: Trueban bakarrik adibidez.
1: Piskat entzulentzako, jakintzazuela, Kaneko jaialdian saritua, Goia sarietan saritua, zinemaldian Horizontes Latino saian ere saritua, padaukala ibilbide oso potentea, eta pelikulak badauka bere xarma, ez dela ez zait iruditzen bat ere pelikula aspergarria, oso dinamikoa da, baitu momentu humoretsu oso barregarriak, eta nik uste dut badagoela, bueno, kritika soziala, ez, desberdintasunarena, gero artearen ere, ba, pixka nolaiteko sublimazioa, ez, esatearena arteak ze balio duen, eta niretzako pertsonearen noblezia, ez, hori da pixka politena, eta gero, asko gustatzen zena da, ez daki gur Restrepo zer idazten duen, pelikula osoan zehar. Eta entzuten dugun poema, baka eske, uf, ungituko naiz, entzuten dugun poema bakarra, da, buah,
7: zerotik berbasi beharri duenean.
1: Bai, hori da.
7: Hori ere oso polita da.
0: Ba, Angel Erro, gure poeta. Eskerrik asko. Besarka da bero bat.
7: Bai, zuei.
0: Mikel Zumeta. Bai. Amagoste egun barru berriz ere beste perlatxo bat.
1: Bai, aizu. Angel ekartzen badin baduzu, ni konten, eh?
0: Hombre. Eta zuet horreta gu konten. Ba.
1: Mi esker.
8: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Euskara ikasteko podcast gomendioa.
9: Vous rêvez d'apprendre le basque, il n'est jamais trop tard. Xabi Castorene, créateur de Ikusi eta Ikasi, prépare des solutions d'enseignement, notamment par le biais de Gramatikitaka. Le
0: podcast Xabi Castorene, egunon.
10: Egunon zuei, egunon entzulei.
0: Euskal Gramatika manera ezberdin batean hitz egiten duen podcasta, Gramatikitaka. Zertan da ezberdina, euskara ikasteko gramatika tradizionalen aldean, zein da tikitakaren abantaila?
10: Orduan, pixka bat proiektua aurkezteko, hasi nintzen duela hiru urte, nire aldetik podcasta bat ekoizten, banuen gogori, manera ezberdin batez hitz egiteko gramatikaz, konturatu nintzen ni berez euskara irakaslea naiz, eta konturatu nintzen ikasle askok badugula alako trauma bat gramatikarekin, eta jogatu nahi nuen gaia, ba, egokituz gaurko edukia kontsumintzeko modura, eta pixkat modu lasai edo alai batean hitz eginez, ba, pixkat batzuetan seriosegi hartzen dugun gauza batez.
11: Zuk zer eman daukazu euskararekin?
10: Orduan, ni ofizioz euskara irakaslea naiz. Euskara irakasten dut enpresetan. Hau da, banoa astero enpresetara euskara irakastera. Eta konturatu nintzen, ba, jendea initz urbiltzen zitzaidara, ba, ejanez, ba, lotxa bazuela euskara ikastek, euskaraz hitz egiteko, jende aurrean. Eta konturatu nintzen, haiekin hitz eginez, etzela hainbeste arazo psikologiko bat baizik eta oinarri falta. Eta uste dut, ba, landu behar ditugula gure gramatikaren oinarriak, eta horretarako sortu nuen eduki hori.
11: Zu, futbolzale altzara, Xabi, zez badakizu Espainiako selekzioak jokatzen zuen sistemari deitu zitzaioela bere garaian tikitaka, horrela pasen motzak, jokalarien artean, baloia altzen denbora gehienean kontrolpen edukitzeko, ezakit hortik ote datorkion izena zeure sistemari, patze, ba, pase ba, motzen bidez irakasten duzu euskara edo nola?
10: Ba, hori da ideia. Egia ezan futbol zale handia naiz, eta bon, ba, hainbat urte pasa ditut Marseillean, eta hango taldeko zalea naiz. Eta bai, segitu nuen hori Espainiako selekzioak bazuela jokatzeko manera bat, pase txikietan, batetik bestera, ba, azkenean, izena maite nuen erraiteko ere gramatika edo euskara ikastea alegin kolektibo bat dela. Orduan denen artean, ba, gure maila igo nahi badugu, denok aritu behar girela, ba, lantzen gure hizkuntza. Gauzainitz lantzen dira, eta azkenean oso gutxi lantzen dugu gure lan egeminta edo bizi egeminta nagusietako den hizkuntza hori. Orduan nik plazer hori badut eta partekatu nahi dut.
11: Jar dezagun adibide bat zeure podcastetik nor-nork irakasten hasteko.
10: Como évoqué au précédent chapitre, l'auxiliaire nor-nork est utilisé dans le cas d'une phrase composée d'un sujet nork et d'un COD nor.
12: Ok, mais pourquoi le sujet s'appelle nork? Et pas nord.
10: Bonne question.
11: Hortxe, eh?
10: En euskara, dans tous les...
11: Podcastetik harrapatu dugun audioa, nor-nork irakasteko pasarte hori. Frantses hizkuntzatik euskarara, hori da, aldaera bakarra, edo egin liteke gauza bera, ingelesetik edo gazteleratik?
10: Zergatik ez. Zergatik ez, biztan dena, gero nire gaitasuna da, ba, euskaraz eta frantsesez hitz egitea, eta nire zinez sortu nuen tresna hori, ba, nire ikasleentzat, benen biztan dena pentsatzen dut hizkuntza guzietan egin daitekela, eta hainbat zubi muntatu behar ditugula. Gure proiektuan, ba, erabaki genuen, ba, nolaz gure ikasleek, ba, euskara ikasten duten eta frantsesak diren, ba, bi hizkuntzetan egitea, eta guretzat importantea zen, orduan Chantalekin, nirekin ari den langilearekin, ba, lehenik egiten dugu beti lehen partea frantsesez, eta gero ber testua egiten dugu euskaraz, ba, jendeak biak entzuteko aukera izan dezan.
11: Ez zuek baltzen duten eskarmenturik, esperientzerik podcast gintzan markatu, gramatikitaka podcasta egin aurretik?
10: Ez, bat ere, eta justuki hori niretzat oso interesgarria da. Asi nintzen nire aldetik lantzen Spotifyen.
11: Bai.
10: Piskat brikolaje moduan, eta bon, hor fite ikusi nuen nire gaitasun teknikoak mugatuak zirela. Eta bestalde, bon, egia ezan ez nuen bat egiten plataformaren baloreekin. Orduan joan nintzen jaio kulturako taldea ikustera, hor badute bulego bat, ba, Kalostrape, denek ezagutuko duzuen Kalostrape tabernaren parean.
11: Euski Baiona bertan.
10: Bai, Baiona txikian, eta hor aurkeztu nien proiektua, jeken zuntzuten egiten nuena. Eta justuki haien proiektuaren barnean, bada gogo hori, ba, aulduntzea giza... bai, ba, proiektuak gauzatzen laguntzea, eta orduan ba, alduntze honetan lagundu ninduten, ba, pixka bat, ba, ikasten nola funtzionatzen duen, eta hori da niretzat esperientzia honetan polita, biziki polita izan dena.
11: Mm-hmm. Hemen parean ditut, radiokultura.eusera igo dituzun zenbaita eta al, eta azaltzen dituzu, ergatiboa, partitiboa, zerren deklinabidea, mugagabea, perifrasikoak, aditz lokuzioak, eta bar, beraz hemen lan andana dago, kosta egiten zaizu, gaiak aukeratu eta ondo antolatzea?
10: Egia erran, euskal gramatikak badu maiten du hainitz lan egiteko. Mm-hmm. Orduan nahiko naturalki egiten da. Lehen sasoian, ba, erabaki genuen izen, erabaki nuen izen sintagma lantzea. Bigarren sasoian, ba, deklinabidea landu genuen urte oso batez.
11: Bai.
10: Eta hor, ari gira aditz laguntzailearekin. Mm-hmm. Eta nola izbait, zakit indaga edo ez ditudan aspertuko gaio kulturakoak, baina gogoa litzateke horrela segitza hainbat urtez, ba, ibilbide txipi bat, ba, euskal gramatikak gainitzen maiten duelako lantzeko eta ikasteko.
11: Zenbateko maiztasunez, publikatzen duzu ikasgai berri bat?
10: Orduan, hilabetero, bai, atal berri bat ateratzen dugu. Mm-hmm. Eta hori da, eta espero dut hola segitzea.
11: Eta, ba, alduzu daturik, zenbat jendek erabiltzen dute duen zure gramatika?
10: Ez dakit egia janain beste, bo, egia jaiteko ez dut pentsatzen ere podcast munduko podcast entzute txua denik, baina ala ere gertatzen zait, eta biziki barriagarria da zenbaitetan tabernan ibiltzen naiz erarik, edo norbaitu biltzea, ba, gramatikari buruz galdera bat pausatzeko, eta hori beti elkarrezketa politak sortzen ditu.
11: Mm-hmm. Euskara ikastea zaila da, esaten dizute oraindik, edo hori ja gaindituta dago?
10: Nire aldetik nahiago dute jan jendeari zaila dela. Badakit badela moda bat erraiteko edo gogo bat erraiteko ez dela jendeak uste duen zaila, bezain zaila, baina nik aldarrikatzen dut zailtasun hori eta konplexutasun horretan, ba, atxemaiten dut, ba, jakimina pizten dela, eta ordo nahiago dut zentzu horretatik hartu.
11: Gainontzean, euskara irakasle profesionala zara eguneroko lanean ere aipatu duzu, besteak beste enpresekin egiten duzula lan, baduzu zeure enpresa propioa, ikusi eta ikasi, zer da ikusi eta ikasi edo nola egiten duzu lan?
10: Hodan, ba, proiektua sortu nuen duela bost urte, ba, itzuli nintzelarik Marseillatik, langabezia nintzen, eta beti kontatzen dut historio hori, baina hasi nintzen nire sukaldean euskara irakasten lagunei, eta laster ezagutu nituen, ba, zenbait enpresa buru, eta ohartu nintzen, ba, beharrak bazirela enpresetan, izan lan tresna dutelako edo lotzen dutelako hizkuntza enpresaren nortasunarekin edo lan taldearen nortasunarekin. Eta hasi nintzen euskara irakasten, eta geroztik, banoa, astero, enpresetara, bi ordu, gehienetan ordu terdi, taldeekin euskara irakastera, euskara irakastera, eta elgarrekin aintzinatzen alegintzen.
11: Eta aste honetan, adibidez, non zabiltza, zein dituzu euskara ikasle?
10: Be, mire esker galdera hori pausaturik, horrela agurtzen alko ditut. Atzo egarri enpresan nintzen, Sagarnoa ekoizten duen enpresan, eta hor eskertzen dut Stefan Lekorf CS enpresatik, ez estatu diot kurtsoa elkarrizketa egiteko, eta ondotik joango naiz energia enpresara, eta arratsaldean bastidaja enpresara, jogurt enpresara.
11: Ipar Euskal Herrian ikusten duzu euskararentzat edo euskararekiko interesa emendatzen ari dela, egonkor dago, edo ze arrazoien gatik ikasten dute euskaraz zure ikasleek?
10: Orduan, bai, egia da nik sentitzen dudala gauzak mugitzen ari direla. Aldaketa ez dator gainetik, ez dator administraziotik edo politikoetatik, ez gira hainbeste, ez dugu hainbeste laguntza aintzinatzeko, baina bai bada gogoa gizartean, eta hor joartzen naiz jende askok euskara ikasi nahi duela, eta ez dira bakarrik bertakoak, kanpokoak ere tortzen dira, eta mundu horretan murgildu nahi dute, eta eta haiekin zerbait egiten ahalko dugu.
11: Ze perfil dute zure ikasleek?
10: Nik errango nuke biziki hainitza dela. Nire ikasleen artean badira, ba, inongo ahemanik ez dutenak euskararekin, eta alako pak bat bezala hartzen dutenak euskara elegira etortzen direnean, ba aurrak segidan ikastolan ezagi euskara ikasi, badira ere alako nortasun ukatua pairatu dutenak, ba etzietarako eman etxean eta berrogei edo berrogeita hamar edo hogeita hamar urterekin ba erabakitzen duten beren aldetik ikasteko. Badira ere ba ezakit interes personal profesionala dutenak, badira maitasunez ikasten dutenak hemengo bikotea dutelako. Biziki hainitza da eta biziki, hori da biziki polita eta aste artean denak korrika eginen dugu hori espatzeko eta bai. Biziki momentu hori biziki importantea da guretzat berriz konektatzen girelako ba egiten dugunaren zentzuarekin.
11: Aurrez esan duzu Marseillan 20 urtez bizi izan zinela eta liburu zein lanetan aritu zinen.
10: Bai.
11: Nolako bai, esperientzia izan zen ura?
10: Informazio honako bat dituzu. Bai, liburutegi zuzendarian nintzen.
11: Bai.
10: Unibertsitatean eta banuen argi nire alabak kolegioan sartuko zelarik Euskal Herrira itzuliko nintzela eta dena utzi genuen Euskal Herrira sartzeko eta justuki nire proiektu pertsonalean ba dena uzten banuen Euskal Herrira sartzeko ba euskaraz bizitzeko eta euskararen alde aritzeko zen eta orduan geroztiko hortan ari naiz.
11: Ba, Xabi Kastoren, Gramatikitaka podcastaren arduraduna, eskerrik asko zure denboragatik, bejondeizula egindako lan honengatik.
10: Zuri, gero arte.
11: Aio.
13: Gure audioak berriz entzungai.
14: Donostia osoa ikusten da, Gipuzkoako hiriburuko punturik altuena den honetan, 181 metrotara gaude, igeldoko torre honetik egin nahi genuen, egia esaten badizuet.
11: Eta zergatik?
14: Horrenik eta altuago egoteko laia, baina ez didate utzi. Ez ditut detaileak emanen ez du eta merezi. Baina, bueno, kontua da gauden puntua uste genuena baino erabiliagoa dela. Zegoen dela ez asko, atera ziren datu batzuen arabera, Donostia da mundu mailan argazki gehien ateratzen zaizkion hirietako bat. Eta, bueno, amentsatu genuen, karo, Kontxako badiatik ateratako erretratuak izanen dira noski, ez? Donostia mundu osoko herritarrek onera etorrita atera ohi duten argazkia hori da, ez? Baina ez, ke ba, hemendik da, hemendik, Igeldoko parketik ikusten diren bista ederra hauek dira, ba, turistek eta ez turistek aukeratzen dutena argazkiak ateratzeko. Horregatik, ba, esan dugu, bueno, argazkilari on bat ekar dezagun, ez? Eta egin dezagun, elkarrizketa, bueno, saiatuko gara on bat egiten, argazkilari bikain batekin. Bera, Gipuzkoako argazkilari elkarteko kide izandakoa da, oraintxe esan dit, bueno, jada ez dagoela, baina urte asko egin dituela bertan. Eta batez ere da, argazki zalea. Bera da, Mari Jose Kueli, arratsaldeon, Mari Jose.
15: Kaixo, arratsaldeon.
14: Ze ongi gauden, eh? Bista honak, eh?
15: Bai, noski oberenak.
14: Funikularrean igo gara, aspaldi etorri gabe zeinen, ez?
15: Bai, urte asko pilo bat. Nire txakien etortzen nintzen, garai batean. Pensa zenbat urte pasadiren.
14: Bueno, total, gaudela munduko 50 toki fotografiatuenen arte Donostian, hau desan du SitzMap aplikazioak, horretarako ere aplikazio bat bai baita, eta esan dugun bezala ez dela Kontxako badia aukeratuena, baizik eta Igeldoko toki hau. Zure ustez, Mari Jose, aukera ona egiten dute onera etortzen direnek Donostia ateratzeko, argazki ateratzeko, hau da toki onena zuretzako Donostia ongi ikusteko?
15: Bai, oberena. Eta gaina desberdintasunarekin, eh? Osea, edo zein lekutara joten baldin bazea, ez duzu alako biztarik inon. Bueno, bai, bueno, ez hoi da gros, ez da baia.
14: Baina, gauza bat esanen dizut, ez da iguala zuk ateratako argazki bat edo beste batek nik neonek ateratakoa. Zuk hemendik ikusten duzuna eta nik ikusten dudana seguro ezberdina dela. Zure begiek zer ikusten dute hemendik? Non jartzen duzu zuk begia?
15: A ber, kontutan hartu behar da hemen ura asko dagoela. Orduan, zuk ateratzen duzu, hori ikusten da ere bai. Bueno, guk oa nik argazki bat atera baino lehen egiten dut mobilarekin atera, ea zer ikusten den. Orduan, ikusten duzu ze garrantzia, ze pesua dun urak. Orduan, segun nondikan ateratzen duzu, ura besteik ez da ikusten. Orduan, begiratu behar duzu, bilatu behar duzu, beste gauza bat ekilibratzeko. Zer? Pues, irla, Santa Clara.
14: Ah, bale, orduan Santa Clara jarriko du, atzetik jarriko gara.
15: Hoixe, Santa Clara atzetikan. Orduan, ikusten duzu Baiasoa eta Santa Clara erdian. Eta hoi da, bueno, izin joa.
14: Gero gertatzen dena da, pasatzen dena da, funikularretik igo garela. Eta karo, funikularretik atera bezain pronto, aurreneko miradore badago. Eta mundu guzia hor gelditzen da, aurrenekoa bai baita ez. Eta hortik ateratzen ditu argazkiak. Baina hemen miradore bat baino gehiago da, zuk hau aukeratu duzu, zein da hau?
15: Noski, a ber, zuk erantzun galdera. A ber, atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza?
14: Itxasoa.
15: Itxasoa, eta?
14: Ez dakit, zer. Eta bai, zapaia.
15: Hoixe.
14: Ai, ja, azterketa batean bezala urduri jarri nahi.
15: Eske, argazki bat ateratzerakoan begiratu behar duzu dena. Osa, ze ikusten den, ze estorbo egiten duen, ze, osa, dena kontutan hartu behar da. Eta, bueno, pues claro, handikan ikusten den lehenengo gauza da, zapaia, etxe baten, zapaia. Osa, que hoy ez du balio.
14: Vale, horrek ez du balio. Eta aukeratu duzu erdi-erdiko hau, justo ondoan kartel bat dago, erderaz dioena prohibido grabaciones profesionales.
15: Salvo autorización en todo el recinto.
14: Ez du horrelakorik egin?
15: Ez.
14: Vale. Karo, honek altuera bat du. Altuerak ematen du perspektiba honena, zure ustez? Donostia behar bezala ateratzeko, kasu honetan Donostia, beste dozein toki izan daiteke. Karo, altuera da honena argazki onbaterako.
15: A ber, ez bereziki, segun ze ateran nahi duzun.
14: Ja.
15: Adibidez, jartzen baldin bazea perlan edo en, nola dau peina del viento, hor jartzen baldin bazea beste perspektiba daukazu, baina karo ez du zer ikusirik. Hemen diken Donosti osoa ikusten duzu ere Aiako harriak, ikusten duzu zer doi
14: Urgul.
15: Osa, ikusten duzu dena. Orduan, beste perspektiba zeharo desberdina da.
14: Hemen funtsezko altuera bakarrik ez argia ere izanen da. Gaur argitsua dugu, eguna. Ai, sufritzen nahi naiz, terraza batean gaudelako.
15: Zeba.
14: Eta edozin momentutan botako gaituztelako olaia. Isiltzen baldin bagara da, momentu batean altxaber garelako.
15: Vale,
14: baina, ongi goaz, eh?
15: Vale.
14: Inorrek ez digu deus esan, mikrofono gori
15: gori gori gori gori bai?
14: Eh?
15: Jasotzen ari direla, ez, entzuten dugu. Klik, klank,
14: bai.
15: Klik, klank.
14: Bai, gu ura hartzen ari gara.
15: Zongi. Bueno, hauek, milak dia, suposatzen dut ez dutela zer esango.
14: Bueno, gure gaira, argazkia dela. Hori, argiaz ari ginen, zein da Donostiari ongi gelditzen zaion argi bat? Edo ze eguneko ze momentuko argia da zure ustez, ona? Ona, Donostia alturatik ateratzeko.
15: Segun hori galdetzen diozun, esango dizu gauza bat ala bestea. Bueno, euskaraz badago esaldi bat, goiz gorri arratxe uri.
14: Bai.
15: Eta alderantziz. Goiz gorri, nola da.
14: Goiz euritzu arratxe gorri, ez dakitzen.
15: Bai, alakoren bata. Ordon, arraz gorria denean, urak hartzen du kolore bat urdin fuertia eta gorrixka edo roxa. Neretzatu da, bueno, da zora garria. Eta argiak pizten direnean, erradura bezalako bat egiten du eta ikusten da dotorea, oso polita. Eta hoi, nahi asko gustatzen zait, argiak, eske Donostia da zeharo desberdin, ez bakarri Donostia baizik eta edo zein iria, argiakin eta argirik gabe, ose, egunean edo arratxean zeharo desberdina.
14: Badu Donostiak argi zehatz bat, edo irudipen hori dut, zilar koloreko argi bat ala deritzot behintzat, bueno, goi lainoa egodenean, eta hola, eguzkeren argian nahiko eskandua edo sartzen denean, hor zilar koloreko Donostia bat agertzen da. Zu badak izutzertaz ari nahi zen.
15: Bai, nik goi nabaritzen dut uretan, olatu txikietan, askotan sartu izan naiz uretan, eta ateratzeko, precisamente hoi, goi erakutsiko dizut argazki bat.
14: Uretan sartzen zara kamararekin?
15: Bai, ez asko,
14: Ja, gerriraino.
15: Olatu bat, hola, de perfil hartu nahi baldin baduzu, pues hartu behar.
14: Egia da, Gipuzkoako argazkilari elkartekoak ibiltzen zaretela non nahi. Donostiako txoko guzitatik ibiltzen zarete. Honea etortzen zarete edo etorri izan zarete? Igeldoko parke honetara mundu guziak ateratzen dituen argazki berak ateratzea, baino profesionalagoak igual.
15: A ber, guk ez gea profesionalak, baino noski baiet nola ez gea honea etorriko argazkiak ateratzea. Eta saiatu ere bai, eta bueno, pues... Segun ze guk etortzen gea tripodearekin eta kamara onakin, ez
14: da, nabarmentzen da zuek zaretela.
15: Bai, orduan baimen askatu behar eta, bueno, batzutan ez dugu baimenik jasotzen, zeren dirudi ez gea profesionalak, baina, bueno, ala ematen dugu.
14: Gero, a ber, inorrek ez dezala gaizki hartu hau, baino, Donostia ederra dela, denek esaten dugu, donostiarrek asko begiratzen diote donostiari. Erretratu asko dituen hiria da, ez bakarrik kanpotarrek egindakoa baizik eta bertakoek egiten dizkiotenak. Erreta dago donostiako ikuspegi hau?
15: Inoiz. Ez, keba, keba, keba. Keba, nik uste dut, ara, ni askotan, bueno, ni errenterian jaio naiz. Eta nik etxetikan beti egunero ikusten nuen aiako harriak. Egunero desberdinak dira. Egunero. Eta da, pues goxoa ikustea, ezta? Bueno, Donosti gauza bera. O sea, etortzen zaren nian bakoitzean ikusten duzu zerbait desberdina. Ez dakit, argiaren koloria, ez dakit, zerro desberdina, beti desberdina da.
14: Egun da, 80 metro hauetatik, aterako dituzun, egunero aterako zenituzken argazke, beti diferenteak izanen irateke.
15: Beti. Ez que hor ikusi, ere, ikusi behar da, zuek ze animoarekin zauden, ez duzu beti gauza berdina ikusten. Ez duzu beti ikuspegi berdina. Baizik eta zure animoarekin, zuk ez dakit, aldatzen da ere bai.
14: Zu nolako argazkiak gustoko dituzu, Mari Jose?
15: Nei gustatzen zaizkit argazki txikiak. Osea, esan nahi dut. Nik ez du behar, ez dakit, Irlandara, Islandiara, ez dakit, Napoles, argazkiak ateratzea behar. Hemen, leku txikitan, gauza da begiratu, osea, zure begira da, hoi da behar duzuna, ikusi gauzak.
14: Zema denbora dara magu elkarrekin lauretan, ez? Elkartu gara zure... ez, lehenago. Lehenago elkartu gara zure txatarian. Bale, eman dit denbora pixkoa jakiteko ze tipotako argazkilari izan zaitezke, baino, jakin nahi duenak nolako argazkiak ateratzen dituzu, ze argazki txikiak esan duzu, baino, zu panoramika latzak badituzu, non?
15: Restaurante batian, Aldanondon, oixe, aldezarrian. Bi panoramika ederrak dauden eriak, eta donostikoak.
14: Eta asko esaten dute hori ateratzea erresa dela, baina...
12: Baina ez da bat erraza.
15: Ez, bi argazki horiek, haien negatiboa da, ikusten duzun tamainakoa. Osea, 1,80 m por, ez dakit.
12: Bueno.
15: Osea, pasada bat. Osea, dira, hiru lerro argazki, eta lerro bakoitza, ez dakit, 7, 8 argazki.
12: Bai, ongo gara, orduan.
15: Kasatu behar.
12: Bai, ongo gara.
14: Kasatu behar hori eta horatuak. Mari Jose Kueli, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, 181 metro hauetatik, Donostiak duen argazki polita egiteagatik.
15: Eskerrik asko zuei.
12: Eskerrik asko Itziar.
14: Zuei.
16: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, EHUko zuzendaritzak datorren astelenean emango ditu xehetasun osoz unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu dituzten notak. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Urtza Garai gradu eta eraldaketa digitaleko errektorea ordeak egingo dute agerraldia astelenean goizeko 10:00. EHUk uste du datuak eskutan agerian geratuko dela euskarako zeroen polemika urrunegi joan dela. Testu inguru horretan Sumarrek informazioa eskatu dio Jaurlaritzari argitzeko ikastetxe pribatuek selektibitateko proba egin aurretik zergatik puzten dituzten batxilergoko notak. Euskarazko azterketaren notek eragindako polemika bidegabekeria dela esan du Jon Hernandez legebiltzarkideak eta ez dela ikasleen berdintasun irizpidea errespetatzen.
2: Ikasle batzuei euskara nota ez kontatzea diskriminatzailea da gainerakoentzat. Gure ustez ikastetxe pribatu batzuek batxilergoan notak puzten dituzte eta gero emaitza txarrak dituzte unibertsitatera sartzeko proban. Hori argitzeko informazioa eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari.
1: Eta Osakidetzan euskarazko arreta ez dagoenez bermatuta ELAk elkarretaratzea egingo du asteartean. Enplegu lege berriak gainera egoera betikotu egingo duela adierazi du. Ildo horretan Mitxel Lakuntza idazkari nagusia erakundeei eta alderdi abertzaleei zuzendu zaie.
3: Negargarria da ELarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira, herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
1: ELA sindikatuak bide batez 50 urte egin ditu klandestinitatetik kanpo eta urtemuga gogora ekarri dute Bilboko Koliseo aretoan eginiko ekitaldian. Nazioartean Donald Trumpek ordubete barru emango dia hasiera uztailaren 4ko ekitaldiei. Aurten Estatu Batuen independentziaren 150. urteurrena ospatuko dute eta Rushmore mendira joango da gaur Trump lehen hitzaldia egitera. Ospakizun nagusia Washingtonen izango dira eta hain zuzen ere Estatu Batuetako ekialdeko estatuan muturreko beroaldiagatik alertan dira. Eta beroaldia aipatuta eguraldiari dagokionez gurean gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperatura gora egingo du. Belainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean, baina goizak aurrera egin ala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperaturari dagokionez balio beroenak 26-27 grado ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 grado ingurukoak barnealdean. Ba, datozten orduetan beroari aurre egiteko Euskal Kostaldeko ondartzaren batean bainu bat hartzea pentsatzen ari direnek jakin beharrekoak Julen Gorosabelen eskutik.
4: Itxas korronteak gogor dabiltza, horregatik Lapurdiko ondartzetan bainatu edo itxaskiolen bat egin nahi duten pertsonek arreta handi zibili beharko dute itxasoan. Iparaldeko kostaldea arrisku handiko gune gisa zelkatu dute agintariek Akitania berriko gainerako departamentuekin batera. Ego Euskal Herrian arriskua horrenbestekoa ez denarren, agintariek jakinarazi dute Kadabela Portuguesak Gipuzkoako kostan jarraitzen duela. Atzo Donostian bakarrik 400 Kadabela Portugues inguruk eragindako 24 ziztada kontatu ziren arren, udalak dio gaur normaltasuna dela nagusi. Momentuz, hiriko hondartzak irekita daude.
1: Ba, hori esik aipatuta besterik ez hirurak eta ia 4 minutu ditugu berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Minneapoliseko taldeak disko bikainak dauzka, Hollywood Town Hall edo Rainy Day Music bezalakoak ditugu gogoan, baina album berria plazaratuko dute, irailaren 19-erako dago iragarria, Sundown Reels, eta lehen aurrerapenak itxura bikoina du, euren alt country eta folk rock estiloan,

Neiko argitxu itzulera honetan DJ Hawks eta malinkonia puntua jarriko dugu orain, ohikoa izaten baita Phoebe Bridgersen abestietan.

Sei urte dira estatu batuarrak ez duela bere izenpean diskorik argitaratzen, tartean Boy Genius super taldean sartuta ibili da eta beste kontu batzuetan, baina ematen du aurten bultatuko dela bere bakarkako bidera, hau litzateke lehen singela Lost Boys.

0: Bakarkakora eginda Jim James, bera baita My Morning Jacket bandako burua, eta orain bere izenpean disko berria iragarri du, aurretik baitu lan batzuk, era horretan plazaratuak, eta horixe, beste pauso bat bide horretan, hau lehenengo singela da, Come Again.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

Jim Jamesen kantu berria ditu berri duguna, eta hurrengo hau ere nobedadea da, Apoteke taldearen abestia, Zulotik izenekoa, oraintxe edo duela gutxi zuzenean aditu ahal izan dena Berako Kulturretxen.

Eta aurrerapen kantua da, udaren ondoren erako itxaron behar dugu Rudy Gerren disko berria eta Gigantic Storm du izena lehen singleak.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurkoan ari gara astea errepasatzen, azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak jartzen ari gara berriz, eta horien artean PJ Harveyren abesti berria Voyager izenekoa sintetizadoreetan eta orkestazio eder batean oinarritzen dena.

gitarra zorrotzak, punkera hurbiltzen den gordintasun bat eta poperako joera garbia. The Taps dira eta euren disko berriko lehen aurrerapena, Who's Gonna Love You Now. Eta lentsuago esan dizuegu, Rudigerren kantu berria entzun dugunean, udaren ondoren erako itxaron behar dugula bere disko berria, ba gauza bera Amoranteren lan berriarekin. Eta hori xe, aurrerapen kantua badugula, Niño de Elcherekin.

Amoranteren disko berria udaren ondoren iritsiko da eta dagoeneko kalean dena beraiena da. Dead Pioneers taldearen Wagon Burner.

errezitatzera kasik hurbiltzen diren ahotsak eta oinarri erritmiko bikainak post-punketik hurbileko musika Death Pioneers dira eta disko berrieneko Animals That Roam the Earth kantua.

Eta egia esan gaurkoan entzun ditugu kolaborazio batzuk, adibidez Amorante eta Niño de Elche, edo Beck eta Sierra Ferrell. Ba bueno, hemen daude Trampled by Turtles eta Wilco, taldeko Jeff Tweedy, hain zuzen ere Wilcoren kantu bat egiten. Love is Everywhere.

eureko horren ondo lantzen duten bluegrass edo puntu akustiko horretara eramanez kantua, Trampled by Turtles, eta Jeff Tweediren ahotsa, Wilcoren Love is Everywhere kantua.

0: eta zikinduko dugu soinua eta elektrikora joko dugu Dinosaur Juniorren berria Several Got Away.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

aldaketa handiegirik gabe edo bat ere gabe Dinosaur Juniorren musika eta kantu berria Several Got Away. Eta hau da Yard Act taldearen hirugarren diskoa izango denaren aurrerapen singleetako bat, Redeemer.

Lintxagoa ditu dugun The Pioneersen antzera, itz ia errezitatuak erabiliz, single berri honetan post-punketik urbil, hauek ere Jardact dira, eta euren kantu berrietako bat Redeemer.

0: Gu astelenean hementxe izango gaituzue berriz, badakizue, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak salatu du Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana, errespetu falta onartezina dela, eta Pedro Sánchez gobernu presidentearekin esku hartzea eskatu du egoera bideratzeko. Espainiako gobernua Euskal Herritarrekin jolasan ari ote den galdegin du lehendakariak Madrilen, Espainiako Irrati Telebista Publikoan egin dioten elkarrezketan, portuen eta gizarte segurantzaren transferentziak eskuz aldatzeko martxoan hartutako konpromisoak ez baitu erantzunik jaso, eta egoeragatik bere kezka adierazi du.
2: Aurrean daukaguna eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat pare bat eta bakar bakarrik esetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio Sánchezen gobernuak 30 transferentzia eskualdatu dituela eta ukaezina dela borondatea. Bestalde, sute larria Katalunian 2300 hektarea baino gehiago kaltetu dira eta 7 udalerri konfinatuta daude. Guztira 9700 herritar. Larunbat honetako gau osoan zehar 500 profesional baino gehiago ari dira lanean sutearen perimetroa egonkortzeko, besteak beste sutea Girona aldera zabaldu ez dadin. Horrela izan ez gero, 30.000 hektarea baino gehiagotan eragina izan dezake eta haizearen ondorioz. Salvador Illa Generalitateko presidenteak inguru horietara ezgerturatzeko eskatu du.
3: A tots els ciutadans que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejant aquestes zones, que no hi vagin.
1: Illa bihar sutearen zerogunean izango da eta bide batez mosoek ja jakinarazi dute gizonezko bat atxilotu dutela sutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Debekatuta dauden baso lanak egiten atzeman dute makina elektrikoekin. Nazioartean, Donald Trumpek demora gutxi barru emango dia hasiera uztailaren 4ko ekitaldiei. Aurten Estatu Batuen independentziaren 150. urteurrena ospatuko dute eta Rushmore mendira joango da gaur Trump lehen hitzaldia egitera. Ospakizun nagusia Washingtonen izango dira eta hain zuzen ere Estatu Batutako ekialdeko estatuak muturreko beroaldiagatik alertan dira. Eta Ukrainan Errusiak egindako azken erasoen ondorioz gutxienez 4 pertsona hil dira. Horien artean da 13 urteko adin txikiko bat. Erasoa Sumie eskualdean izan da Ukrainako ipar ekialdean eta bertako gobernadoreak Oleg Krikrov gobernadoreak 20 pertsona ospitaleratu dituztela esan du eta horietatik erdiak egoera larrian gainera. Momentuz ditugun datuen arabera kaltetuen artean gutxienez 3 adin txikiko daude. Bestalde gurera itzulita Donostian gizonezko batek adin txikiko bati eginiko sexu erasoa salatu dute Ferrerias plazan egindako elkarretaratzean Itaia emakume antolakunde sozialistak eta Amara Berriko gazte asanbladak. Indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea dela aldarrikatu dute. Eta bi urteko gizonezko bat espetxera bidali du epaiak bere goxoki dendan neskatuari sexu erasoa egitea leporatuta. Eguraldiari dagokionez, gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Belainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere iparri xurialdean, baina goizak aurrera egin ala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperaturari dagokionez balio beroenak, 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Horiek aipatuta besterik ez, laurak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa irailaren 19an emititu zen. Minbizia eta sistema immunologikoari buruzko programa.

Betiko planteamendu batekin hasiko naiz, tontakeria bada nahi baldin baduzu, baina filosofikoki badu bere kontua eta interesgarria da. Zertaz eginda dago materia? Zertaz eginda dago aurrean dudan mikrofonoa edo sagar bat, edo dalontzi bat edo nik ez dakit, ez zer gauza. Egia esan, nik puskatu dezaket. Esan edote esfortzu egin dezaket eta mikrofono hau puskatu edo sagarra moztu, ebaki, tira. Baina ebaki edo moztu edo puskatu egiten dudan hori, hor sortu den puska.

0: gertatu da. Guk ideia hori berreskuratu genuen 20. mendearen hasieran, 19. mendearen bukaeran, hor eztabaida zegoen atomoak existitzen diren edo materia beste modu batean antolatuta zegoen, eta bueno, topatu genuen baietz atomoak existitzen zirela eta lortu ziren isolatzea edo identifikatzea eta bueno, haien propietateak ikertzen hastea, ez? Kontua da atomo deitu genuen hori ez dela atomo bat. Zergatik, puskatu zitekelako. Baina izena hor geratu da, ez? Zientziaren historian hor geratu da. Oraindik atomo deitzen diogu horri. Nola nahi ere, ikastolara, ikastetxera joan baldin bazara, ia ziur entzun duzula edo fizikako, edo kimikako, edo zientzia, natur zientziatako irakasleak esan dizu, atomo batek badituela nukleo txiki bat, eta elektroiak inguruan, beraz, zatiak ditu, berak puskatu daiteke. Hain zuzen ere, elektrizitateak hori egiten du, ez? Nolabait, elektroi horiek banatu eta mugitu. Nukleoak berak, neutroiak eta protoiak ditu. Beraz, nukleoa ez da koskor bat ezin dana puskatu, puskatu daiteke. Protoi batek karga positiboa du, neutroi batek ez du kargarik, elektrikoki, baina horiek ere puskatu daitezke zati txikiagoetan. Elektroiak ez, elektroiak badira guk dakigula gaur egun, eta nik uste dut oso jakintza, ziurtzat ematen den jakintza bat dela, oinarrizko partikulak direla, hori bai. Baina protoiak eta neutroiak puskatu daitezke, eta quark izeneko partikula txikiagoak lortu daitezke. Horiek izango lirateke benetako atomoak, puskatu ezin diren partikulak gaur egun. Gaur egun, eta esaten dizuet, nahiko ziur gaude horretaz. Tira, horrazten baldin bagera fizikarien ikuspuntutik begiratzen, nola daude lotuta nukleoan partikula txiki horiek, quark horiek, protoiak edo neutroiak edo dena delakoa osatzeko. Hor badago, indar bat, indar nuklear bortitza egiten dugun indar bat, eta indar horrek mantentzen ditu elkarrekin. Askoz kontu komplikatuagoa da, eta ja maila horretan, bueno, hitz egin behar da, materiaz da nolabait, harrikoskor baten pusketa bat, beste zerbait da, eta bueno, asko dago hitz egiteko, ez? Hor beste partikula txiki batzuk badaude, gluoiak eta bar, eta baina berdin du, nolabait oso modu simplean esan da, badago indar bat, kuarkak lotzen dituena beste partikula batzuk osatzeko, protoiak eta neutroiak osatzeko, eta indar hori da indar nuklear bortitza. Onaino fizikako klasean, nahi baldin baduzue. Ona iritsi nahi nuen, ze hori indar nuklear bortitza ikertzen duen fizikaren adarrari deitzen zaio kromodinamika kuantikoa. Kuantikoa, ba, hain gauza txikiek, ba, kuantikaren legeen arabera funtzionatzen dutelako. Kromodinamika ez daukata ingarbi zergatik, baina fizikariek daukate joera horrelako gauzak erabiltzeko. Kromo horrek adierazten du kolorea, baina testu inguru honetan kolore deitzen dioten hori ez da zure gorri, berde, urdin, hori edo beltz, kolore horiek ez dira. Beste zerbait da. Fizikako ezaugarri batzuei buruz ari gara, berdin du fizikariak lapurtu zuten izena, ez? Nolabait kolorea eman zioten beraien adarrari, beraien esparruari, eta kromodinamika kuantikoa deitzen zioten. Berdin du, zerbait jarri behar zioten, batzuetan zapore eroltzen dute, batzuetan kolorea, eta ez dute esan nahi, benetan zaporea denik edo kolorea, edo aromatikoak diren gauzak, eta ez dauka usaiarekin zerikusirik. Nola nahi ere, adar hori, kromodinamika kuantikoa deitzen zaio. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrila.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz eta entzuten gaitzareten hau Euskadi Irratia.

gure programaren lehen gaia izan da kromodinamika kuantikoa, ez dago gaizki, ez da, ez? Bueno, behintzat aipamena, gainetik aipatu dugu. Denboraldiko bigarren gaia ordea, eta irratsaio honen gai nagusia izango da, divulgazioaren top horietako bat izango da. Minbizia. Minbizia, bai. Eta zehazki gainera immunitate sistema eta minbiziaren arteko harremana. Oso kontu garrantzitsua gaur egun. Zik biogune zentroan horixe ari dira ikertzen prostata minbiziaren testu inguruan, eta ikertzaile horietako bat etorri zaigu gaur estudiora. Norteko ferrokarrileko lagun bat, hain zuzen, Jaione Auzmendi Iriarte biokimikaria izango da gurekin. Oazen ba, hau da Norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

ez da nahikoa. Zientziak aurreratzen du, baina ez da nahikoa. Non daude autoegalariak eta non dago minbiziaren sendabidea adibidez, ez? Hainbeste aurreratzen badu zientziak, Jupiterren dagoen espaziontzi bat kontrolatzeko gai baldin bagara. Hemendik edo milisegundu batzuk besterik irauten ez duen partikulak erabiltzen baditugu, nolaz dugu jendeak eskatzen duena egin oraindik autoegalariak eta minbizia sendatu, claro. Bueno, noski, autoegalariak existitzen dira. Baina igual ez dira guk behar duguna, momentu honetan edo bestela. Eta minbizia, ba minbizia asko sendatzen ditugu, ez denak. Asko, beste asko, ez ditugu sendatzen. Baina batez ere hori gertatzen da. Galdera bati zientziak erantzun bat ematen dion bakoitzean, horrekin batera, beste 10 galdera berri ere sortzen direla.

0: Nola sortzen da minbizi bat? Zerk eragiten du tumore bat azten astea? Bueno, ez dut esaten galdera horiek erantzuteak ekarriko lukeenik minbiziaren desagerpena, edo behin betiko sendabidea lortuko genukenik, hainbeste ez. Baina, esango nuke, aurrera pauso izugarria izango lukela, minbiziaren ikerketak, horri erantzuten bazaio. Bueno, honekin filosofiko jamar jarri naiz, ez? Zientziaren galera filosofiko potolo bada. Zer da garrantzitsua? Arazo bat guztiz ulertzea, edo guztiz ulertu gabe ere, arazoa gainditua alizatea, ez? Osea, honek funtzionatzen du, ez dakit zergatik, baina funtzionatzen du. Bueno, bigarren aukera hori oso tentagarria da, eta osondo dago, ez dut esaten ezet, eh? Baina ez nago erabat ziur beti hori denik bidea, eta behar bada ulertu behar dugu zeraiden gertatzen arazo baten aurrean, eta minbizia bada, komatxon artean, arazo haundi bat, ez? Gaur minbiziari buruz itzein behar dugu, gaur immunitate sistemari buruz ere itzekin behar dugu, baina utzidazue bi irratsaio gomendatzen hasi baino lehen. Hain zuzen ere gai hauei buruz izan zen Norteko Ferrokarrilean aurreko ediziotan, ba, 2023ko irailean Donostiako institutu onkologikoko Olatz Olariaga farmazialariak eta Carmele Mujika onkologoak hitz egin ziguten, bueno, gaur aipatuko dugun kontu badi buruz, immunoterapia deitzen den gauza horri buruz, alegia sistema immunea erabiltzea minbizia tratatzeko eta behar bada sendatzeko, ikusiko dugu. Horri buruz hitz egin ziguten, gara hartan nola zegoen, arrakasta batzuk lortu zituzten, baina asko falta zan, eta gai delikatua da, ze ezin da esan, ja badaukagu sistema bat, minbiziari aurre egiteko, ezin da hori esan. Baina, bueno, polita zan, etorkizuneko beste alternatiba baten aukera aurkeztu ziguten nola baitez. Bigarren irratsaioa gonbidatu ditugu, ikartzaile asko, minbiziarekin zerikusia daukatenak, eta ez ditut denak aipatuko, baina 2025ko otsailean gure gaurko gonbidatuaren elkarrizketa bat egin genuen. Jaione Auzmendi Iriarte, kaixo, ongi etorri, zen zaude?
1: Kaixo, oso ondo, hemen pozik, bigarren aldiz zuen oteakin.
0: Bai, pozik nago zurekin, gainera, ez bakarrik zure ikergaia izugarri interesgarria dalako. Ez bakarrik doktoretza tesi bat gainditu eta zaude postdoc batean, oso talde potente batean aurrekoan aipatzen genuen, ez? Ez dut esan, baina zik bioguneko ikertzailea zara, zaude Arkaitz Karrazeroaren taldean,
1: hori da.
0: Zer elkarrizketatu genuen, bere garaian, baina gainera, hasi naiz identzuten garai hartako elkarrizketa, otxailiko elkarrizketa, eta nolabait bidea ematen zenuen, aipatu egiten zenuen gaurko gaia, ez? Mm-hmm. Sistema immunea eta minbiziaren arteko lotura hori. Ze aurretik garuneko minbizi mota jakin bat ikertzen zenuen, ez? Glioblastoma.
1: Hori da.
0: Baina pixkanaka salto ematen nahi zinen, bostegi zergatik?
1: Bueno, zergatik, galdera ona. Ez, bai, hori da, doktoretza egin nuen glioblastoman, eta, bueno, ba, momentu hortan pixka zentratu nintzen, tumore zeluletan, ez, minbizi zeluletan, dauzkagun, ba, populazio desberdin hoietan. Eta, ba, bueno, guk nik ikertu nuna izan zen, minbizi zelula amak, eta nola hoiek ziren oso garrantzitsua, ba, tumorearen sorreran, evoluzioan, eta tratamenduarekiko erresistentzian, edo erantzunean. Eta orduan hori, ba, oso interesgarria irutu zitzaiten, baina nire helburua izan zen, pixkat aldatzea eta ikustea, ba, gaur komentatuko eguna, ez, tumore zelulak ez daude bakarrik. Tumore zelula gorputz barruan daude, eta beste zelula askorekin ere, ba, elkarrekintzak egiten dituzte. Eta orduan ikusten, ojo, ba, gustatuko litzaidake, pixkat horretan zentratzea, ez bakarrik barruan daukaguna, baizik eta hortik kanpo, zer egin dezakegu, eta hortik dator pixkat ere nire interesa sistema immunearekin, ez, eta immunoterapia lehen aipatu dezun kontzeptuarekin horretan gabiltza lanean oraintxe. Eta kasu honetan, ba, prostatako minbizian ikertzen dugu Arkaitzen taldean, bai.
0: Itxaropena dakar, immunoterapiak, ez zindu tukatu,
1: Bai, egia esan, bai, itxaropena dakar, de hecho gaur egun ere ja onartua daude immunoterapia bestelako tratamendu batzuk minbizi mota batzuetan, eta nahiko emaitza onak eman dituzte. Egia da, oraindik ere gauza asko daudela hobetzeko, eta minbizi mota askotan ere oraindik ez dula funtzionatzen, geroago aipatuko dugun bezala, baino, bueno, nik uste dut pixkanak abagoa zela zerbait lortzen edo bintzate eragina edo ikusten, ez?
0: Nik irakurri dudana, bueno, gauza pila bat irakurri ditut, baina baten batean jartzen zuen, norbaitek esaten zuen, bueno, minbiziaren tratamendu modernoa edo, ez dakit nola esaten zuen, esaldia bera ez dut gogoratzen, baina nolabait esaten zuen bide berri bat, ez berdin bat, ez? Orain momentu honetan, bat deno dugu gertu, edo lagunen bat, edo familikoaren bat, edo minbizia daukana, eta ohiko alternatibak, edo ohiko tratamenduak dira kimioterapia, radioterapia, osondo daude, aurreratzen ari dira pixkanaka bide horiek aurreratzen ari dira, hobeak dira lehen baino, baina oraindik muga asko dituzte. Bai. Hau hirugarren bada. Norbait, ez?
1: Bai, guztiz ados. De hecho, hori pixkat nien lanean abilez immunoterapian eta ba, lanean zabiltza, baino gaur hona etorri horretik zaten unpi. Datuko pixkat historiari buruz nondi datorren, ez? Da, kontatuko izuet, ze interesgarria ditu zait. Eta hori ikusieten, ez? 1880-ko udara baten Nueva Yorkeko ospitale batera juntzan eska bat bazukana eskuko mina, eta bera pentsatzen zuen, ba, trenean zapaldu zutelako do izango zala, eta bueno, ba, besterik gabe, ba, mediku gazte bat edukizun ba, bera begiratzen edo, eta proba ezberdinak egin ostean, ikusi zioten, ba, sarkoma bat zeukala, ez dela, zurreko minbizi bat. Eta, bueno, ba, besoa amputatu zioten, ba, pixka bat saiatzeko tratamendu bere momentua, 1880-ko urteari buruz daia.
0: 19. mendea.
1: Eta, bueno, ba, zoritxarrez izin izan zan ez errin, eta neska hori, ba, hiltzan. Eta orduan, ba, mediku gazte horrek momentuan, kuriositate okizun esan zon jode, neska, gaina neska gaztea zan, 28 urte, okerrezpanaiz, okerrezpanago, eta kuriositate okizun, da esan zon jo, zergatik, zerregin dezakegu, ez, hau pixkatu betzeko, olako gaixotasunetan, eta sobretodo, ba, hori, paziente gazteetan. Eta orduan, hasi zala, 15 urteko historiak, historia medikoak begiratzen, aber horrelako kasurik egon zan, eta kasuren baten, ba, zerbait desberdina egon zan edo, ez ikusteko. Eta ikusizun, ontzala 30 urteko gizon bat, baita ere berriro sarkoma mota honekin, gaixotasun nahiko agresiboarekin, baino gauza kurioso bat gertatu zala, eta izan zala, infektatu zala estreptokoko izeneko bakteria batekin, prozesuan zehar, eta kuriositatez, infekzio horren ostean, gaixotasuna asko hobetu zen, ez? Minbizia ezabatzen hasi zen. Eta orduan, momentu horretan, esan zu mediku horrek, ostras, igual sistema imune aktibatu da estreptokokoari aurre egiteko, ez? Bueno, epa dezagun, ba, sistema imunea asko jakingo dezuen bezala, dala gorputza dukan sistema bat gorputzarentzat arrotza den horrei aurre egiteko. Eta orduan, ba, guretzako estreptokoko bat ez da ohikoa esan dezagun, ez? Bakteria patogenoa da. Orduan, ba, momentu horretan santzun ba igual, sistema imune aktibatu da horri aurre egiteko, baina ematen du aktibotasun horrek ere minbiziari eragin diola. Eta hortik, naiz eta noski momentuan oso kontraesanak eta ez dakiz zer, nahiko kontroversiala izan zen. Eta baina hor hasi zen idea semilla edo esaten den hori aipatzen zen, ez? Eta oso kurioso zaiten, gero ja, ba, betire hori noski izan zen observazio bat kasu konkretu batena, eta zintzean nola ez, ba, askoz ere kasu gehiago behar dituzu, ondo ikertu behar dezu zergatik datorren horrek, ea egia da, bueno, zuzena dan edo ez, ea kasu guztietarako dan edo ez, eta bueno, horre denboran zehar, ba, esan dezagun ikerketa desberdinak egin izan dira, eta azkenean, 2018an adibidez, egon zan Nobel sari bat eman zioten immunoterapiaren, Tasuku Hongo, barkatu Japoniarra ez dakite nola oskatuko da, baino, eta James Allison estatu batuetakoak jaso zuten Nobel saria, ba, immunoterapia honetan antigorputz monoklonal konkretu batzuk garatzearen eta ikustearen, ba, paziente askoretan horrek funtzionatuko lukela, eta funtzionatzen dula gaur egun onartua gaudela klinikan kasu batzutarako. Orduan, bueno, evoluzioa, ba, ideia horretatik edo, bueno, ideia esimila horretatik onarte, ba, ikerketa asko eginda, eta pertsona asko egitzen dute, eta nik uste beti gertatu dela historian zehar, ez, norbaitek zerbait desberdina esaten duenean, edo zerbait berria esaten duenean, ba, ostras, igual dena gainea etortzen zaizkizu, baina nola izango da hori egia, ez, frogatu behar dezu, eta nik uste hori zuzena dela. zaila alda izan edo ez, baina bueno, gaur egun hemen gaude eta gagoaz aurrera.
0: Kuriosa da, baina kontatzen edizinen ala, bueno, horrelako gidoiak izan ikusi izan ditugu adibidez, House doktorearen telesailean adibidez, bai. Asko egiten, bueno, vale, fikzioa da, ezberdina da, drama da, eta gaina Sherlock Holmesen zea bat bezala montatuta, vale, ulertzen dut hori guztia eta fikziak ez du realitatea islatu behar berriz, baina ideia hori atengabe atatzen, bueno, atengabe edo noizean behin atatzen zen, ez? Guazen infektatzea, ez dakizte bakterioakin, eta gorputzak horri aurre egiten dion bakoitzean gure gaxotasun, jatorrizko gaxotasunak, igual, hobetu ingo du, eta hori immunitate sistema immunea, ez dakit zen danitz egokina, baina immunitate sistema bakitzen dut.
1: Immunitate
0: dola.
1: Sistema euskiratu. Sistema immunea, baina guk ere sistema immunea esaten dugu askotan, eh?
0: Baina hori aktibatu egiten duzu, eta azkenean ez duzu erasotzen nolabait gaixotasun hori baizik, eta aktibatzen duzu gorputza.
1: Hori da.
0: Gorputzak berak duen sistema hori.
1: Hori da.
0: Mugitu dezala. Aler ez da erraxa, noski, izango balitz beti gorputzak aurre egin diezaiokela minbizi bati, ba inorrestan hilko minbiziakin, claro.
1: Noski.
0: Baina zerbait egin behar zaio, imunitate sistema zureari gainera pertsonifikatua, ez?
1: Claro.
0: Pertsonalizatua, barkatu pertsonifikatua.
1: Bai, nik uste klabe dela, ba, indartu behar degula, ez? Esan dezagun. Mm. Eta bueno, sistema immunea edo immunitate sistema orokorren badakizue, ba, infekzio bat egoten danean imaginatu zauri bat egiten degula, bakteriak gaude, ba, gorputzak zuk esaten zuen bezala erreakzionatzen du. Eta neri kuriosoa irutu zitzaitan, baino baita ere datua egiten dagoen tatuaje bat adibidez, hor tinta sartzen dugu eta gorputzan, ba, tinta ez dago normalean, beraz arrotza da berriro ere, eta hor datoz makrofagoak, diala immunitate sistemako zelula mota batzuk tinta hori jatera, eta horregatik gelditzen zaigu tatuajea hor, osea tatuaje bat berez da makrofagoak tintez beteta, hor geratu dianak ezin izan dutelako borratu, nik ere baditu tatuajeak, ez pentsa, baina hori hola da.
0: Izan dela ez, baina hori da, eta izan ere lidearen etorriko da datorren astean edo urrengoan ez dakit ikusiko dugu baita ere biokimikaria, eta berak proposatu ziren tatuajeak, minbizia eta horrelako gaiak, eta pasadit informazio horri buruz, azkenean ez dakit berekin egingo duen edo berak pasatako informazioa komunikatuko duen, baina oso kontu interesgarria da, ze azken batean bai tatuajea, bai zauria esaten zenuena, ez?
1: Bai.
0: Da,
1: zauri bada,
0: berez gorputzak naturalki ez luke izan behar hori egiten dugu, eta arrisku bat hartzen dugu horregatik.
1: Bai.
0: Ondo atea izek eta inungo ondori horiek ez izan. Baina berez, eragiten dugun zauri bat da.
1: Bai, zauri bat sortzen dugu, eta tinta bat sortzen dugu, dana material bat, ez dana gorputzea normalean egoten.
0: Hori da.
1: Hor dago, egia da, nik oentxe igual, urrengo irratsaioa entzungo dizut, eta hasiko naiz nire ikasten, zenik ere esan bezala baditu tatuaje batzuk.
0: Oraindik ez naiz ausartzen, bai. Ezer esaten, oso gai zabala, delikatua, eta komplexua da, azken batean.
1: Bai, nik uste hori ere, ikertzen, ez dakit ze puntutara ino egongo da, frogatuta nik ez dut entzun, frogatuta honik elkarrekin zauri minbiziarekin eta tatuaiekin, baina bueno, igual ikas dezakegu, espero dut ez egotea horren beste, baina holako goza betire ez ditugu horren beste ezagutzen, eta zerbait berria edo, bueno, tatuajen asuntoa, ia da historian zehar, ba, modu desberdinetan egon izan dela, baina gaur egun igual moda gehiago dago, ez? Eta igual orduan intzidentzia ere edo eragina alda izan handiagoa.
0: Bai, beste arazo bada zein den tinta hori, edo ze osagai kimikoa dituen tinta hori, kontrolatu gabeko tintak izaten dira askotan, eta bueno, hor denetik, ez?
1: Bai, nik uste dut hori, eta hori bizka lotutare bai gero komentaukan nahiko nukela, ba, esaten dugun inguru giroarekin, ez? Zelula tumoral, minbizi zelulak inguru batekin daude kontaktuan, zan dugu sistema immunea, eta ez da, esna sistema immunea, ba, daude beste zelula mota batzu, fibrolastoak, ezakit gantzeko zelulak, adipozitoak deitzen zaienak, ez horri bakarrik gu ere, bagaude inguru giro batean, eta jaten ditugu gauza batzuk, biziga leku batean, kutsadura dago edo ez, tinta tatuajena, ez pixkatorrekin lotuta, orduan, inguru giroa tumorearena, noski gorputzaren barruan, baina baita ere gorputzaren kanpoan, eta hori pixkat geroago ere komentatu nahi nun.
0: Hor mundua dago. Bideli zenidan hori zel aldizkariko review bat, ala, bueno, bilduma bat, ez? Orain arte zer dakigu gai honi buruz, eta ordan egiten dute horrelako artikulu luze bat, informazio pila batekin, ez dut dena digeritu, ez dut dena irakurri, irakurri zati batzuk, baina harritu egin naute hainbat planteamenduk, eta ez planteamenduetako bat zen, hori ze tumore bat, definitzeko modu bat da, sendatuta ez dagoen zauri bat dela. Dai. Eta, ara, harritu egiten ninduen, ez? Ideia hori bera?
1: Bai, bai, guztiz ados. Osea, nik uste definizioa minbiziarena ere aldatzen jondala, eta azkeneko 50 urtetan minbizia nola ikertu dan ere ikuste baldin badezu, aldatu da guztiz, esaten deguna, ez? Lehen asko zentratzen ginen, edo, bueno, nik momentu horretan ez neon ikerlari bezala, baino ikerlari edo ikerlariak edo zentratzen zian asko, ba, genetikan, ez? Eta ze mutazio izango litzateke, ba, ez dakizuen entzat, ba, badaukagu DNA edo, ez? Informazio genetikoa zelula barruan, eta hori, ba, geneak sortzen ditu esan dezagun. Ba, horre sekuentzia horretan aldaketa gaudenean mutazio deitzen zaio. Orduan asko zentratzen zian genetika horretan mutazioietan, aber zer eragin izan dezaketen, zen mutazio ditugun minbizi mota desberdinetan, eta berdina izan da ere paziente desberdinetan zen mutazio ditugun, eta horrekin ikerketa pilo bat egin izan da asko zentratuta. Gero ere etorri zan beste, eta oraindik ere jarraitzen du, beste arlo bat dala epigenetika. Da hori zer da, gaur egun igual entzun duzu inkluso, ba, ez, publizitatean kremekin eta bai epigenetika, no seke, bueno. Hori zer da, ba, hori da, sekuentzia, bez, esan dezagun genetikoa de por si ez da aldatzen, aldatzen dana da nola dagoen egituratuta hori. Hau da, ez dago mutaziorik, baino, esan dezagun nola dagoen DNA hori egituratuta, eta nola zer eragin daukan horrek gero ba, proteinen sorreran eta bueno, ondorengoetan, ba, hori ere ikertzen zan. Eta horret horri zan, ba, pixkat aldaketa, esan dezagun dena paraleloan jarraitu dula, osea, gaur egun ere jarraitzen da hildo hoietan lan egiten, baina horretan zentratzen zan. Eta nik ustez gaur egun, naiz eta horretan segitzen degun, ba, informazio pioa lortu degun ez, eta teknikak ere hobetzen ari dira, ba, bueno, inteligentzia artifizialarekin, adimen artifiziala barkatu, eta guzti hauekin, eta beste teknologia askorekin, eta bueno, horretan pio bat pio lortu dugu, eta orain ba, inguru giroan nik uste geroz eta gehiago hitz egiten dela, eta sistema imunea eta lehen komentatzen genuna kutsadura, komentatzen genuna hori glifosatoa bezalako herbizidak eta erabiltzen dianak ez jaten degunean edo gauza pilo bat, orduan, eta dieta, obesitatea, bueno, nik uste asko zentratzen nahi gala horretan ere ez, eta beti azkenan da, bale, gaur egun ditugun gauzak ditugu, eta zer ze perspektiba desberdinetatik aldegu begiratu, ba, igual gaur egun arte galdetu ez ditugun galdera hoiek galdetzeko eta hobetzeko, ez, hori dela ikerkuntzarena. Eta bai, zauriaren konparatiba hori, desde logo, ba bai, nahiko esanguratsua dela esango nuke.
0: Bai, eta ez da definizio bat bakarrik, izan dut arratzean dauden mekanismoi buruz ari da. Eta, bueno, azken batean, zauri batean nolait gorputzak sendatzen duenean zauri bat, eta gertatzen dien prozesu pila bat ere daude, tumore batean, edo azkuntzan, edo. Hor, asko gustatzen zaita hori, gainera telefonoz esan zenidanean, nik zenidan ikusi, baina nik irribarre zabal bat egin. Ze, aspalditik nik pentsatu dut minbizia gaixotasun genetiko bat dela. Ez hori da kanpotik datorren, ez dakit, bai, behar bada eragiten du edo aktibatzen du kanpotik hartutako sustantzia bat, edo obesitate, edo ez dakit, kontatzen nahi zaren hau guztia, ez? Baina azkenean, ondorioa da, geneetan zerbait gertatzen dela, mutazio bat izan edo aldaketa epigenetiko bat, bai, edo dena delakoa, ez? Bai. Baina geneetan alegia gure informazioa, gure instrukzioetan esaten zaio gorputzari hemendik aurrera hasi zelulak biderkatzen, bai, etengabe eta bai, eta bueno, gorputza bera hiltzen den arte, ez? Genetikoa da, baina gero jarraitu genuen hitz egiten eta zerbait esantzen idan. Nik ere esango nuke sistematikoa dela. Sistemikoa, barkatu. Sistematikoa. Erdelutu xamarra. Irratira etorri gabe aspalditik. Sistemikoa. Zasun edu horrek.
1: Sistemikoa, ba, gorputza sistema da. Orduan ez dala bakarrik beretan, bere horretan geratzen, baizik eta ba, bueno, gorputz oso bat dala, eta inguru, epatzen genuen inguru giro horretan dagola, ez? Eta eta hori, lehen, azuzai komentatzea, baina zauriarena esan dezuna, nik uste kapazitate regeneratibo horrekin, ez? Zauri bat dakagunean nahi dugu sendatzea zauri hori, eta orduan min zer egiten da, ba, zelulak zatitzen dira, regeneratzen dira, ez? Sistema imuna ere hortan laguntzen dabil bat patogenoak hiltzen, eta minbizia, ba, hori da, ez? Pixka bat regeneratzen doazen zelula horiek, ez? Nola biderkatu, eta, bueno, noski modu ez kontrolatu batean. Eta bai, hori, aipatzen zainan abarkatu azkenekoa, sistemikoa izatearena eta genetikoarena eta guztia. Bai, nik uste hori ere evoluzionatzen jundala, eta oin azkeneko urteetan irakurrituten gauzak, esaten dutena da, bere momentan pentsatzen zan adibidez, ez? Ba, inguru giroan ditugun ba, kutsadura eta holako gozak imaginatu, ez? Edo, bueno, kanzerigenoak diren elementu horiek edo, ez? Ba, adibidez, eguzki hartzea juten genen, oin txe udara pasatu da, ez? Eta espero de denak krema gota izan, zein naiz, betikoa, egotzen beti esaten, nire inguru familikoa lagunai, beti gota krema. Zergatik, ze, izpi ultramoreak oso txarra dira, eta beti aipatu izan da, kanzerigenoak edo diala, ez? Ba, irakurtzen ibilien izanagatik, esaten da, zelula normalek ere, osasuntxuak edo, badituztela mutazioak per se. Baino, gertatzen dena dela, olako elementuen aurrean aurkitzen geanean, hori nolabait bultzatzen dela, esan dezagun, okertzen dela, mutazio hori egoteak per se igual, gorputzak aurre egin dizaioke, baino, olako elementuek oraindik eta gehiago okertzen dutela, eta hor gertatzen dela aldaketa hori, ez, minbiziaren sorrera hori. Beti gertatuko dela? Ez, noski ez, eta badaude minbizi mota batzuk, komponente genetikoa edo indartsuago daukatenak, eta beste batzuk, ba bueno, ez horren beste. Eta nahi gustatzen zait honekin konparatio bat, eta hor neukan idatzita ez azteko, nere zuzendari Arkaitzek, behin komentatu zitena, eta uste nahiko politia dela, bueno, politia edo nahiko visuala dela ikusteko, ez? Eta da, gu jaiotzen gala, ba, karta multzo batekin, ez? Imaginatu partidu baten gaudela, ba, bizitza partido bat balitz. Karta multzo batekin bizi gala, osa hori da, jaio gala. Orduan, kartak dituguna ditugu, imaginatu gaudela musen jolasten, tokatu zaizkigu, tokatu zaizkigu kartak. Oso karta ona, tokatu baldizan, bueno, oso karta txarrak, imaginatu, tokatu baldizan zaizkigu, zaitzu, oso txarra ditut, saiatuko naiz alik eta ondoen jolasten, baino oso karta txarra ditut. Imaginatu karta txarroiek genetika diala, ez? Zaitzu, nila baditut, probabilitate altua izan dezaket, gaixotasuna bizateko. Orduan, bueno, inguru giroak eragun godit gehiago edo gutxiago, ze askotan esaten da, ez? Jo, banere ez dakit, izeba oso osasuntxua zan, baina inbizia izan du, ez du inoiz, beti kirola egin du, beti junda, ez du inoiz erre, ez du inoiz edan alkoholik gehiegi, eta gertatu zaio, karta batzukin jaio geha. Zer gertatzen, eta bueno, hori ba, zoritxarrez, tratamenduak garatzen jarraituko dugu, baina hori hor dago. Zer gertatzen da? Beste atzutan, igual, ba, musean jolasten gaude berriro ere, eta karta honak, tokatu zaizkigu, eta esaten dugu, bueno, karta honekin, jazta. Baina karta honekin jolasten ere jakin behar da. Eta karta honekin ere galdu dezagu berdin. Konfiatze bali magia, esaten dugu, ostara, superronan ditun, da galdu dut, ez? Eta nik uste hor sartzen dela. Ze batzutan, naiz eta ez dauki komponente genetiko hori horren beste, ez badugu gure burua zaintzen, erretzen baldin badugu, ez badugu krema gotatzen guzki hartzen ari garenean, eta erretze baldin magia, ez baditugu gure peka horiek vigilatzen, ez badugu hori alkola asko edaten badugu, horren beste gauza ez, aipatzen dianak, eta ez hori bakarri goizik eta askotan kontrolatu ezin ditugun beste asko ere, ez, ba, hori jaten degunean, ze herbizida erabilidean, ze pestizida edo ez, edo gaur egun hitz egiten da horren beste modan jarri da mikroplastikoena, ez. Bueno, horiek igual ezin ditugu horren beste kontrolatu, baina beste batzuk bai, eta orduan nik ulertzen dut, perfectamente, jendeak esaten duenean, jo, si beti badau zerbait txarra, eta ez dakigu zer gertatuko dan, orduan, ba, zertako gengo geha horren beste begiratzen. Bueno, nire gustatzen zait karta joko horretan pentsatzea. Eta esatea, bueno, naiz eta karta honak, ez dakigu ze karta ditugun, eta hori hola da. Baina, bueno, bintzat, saiatu gaitezen beti ondo jokatzen, ze igual, pues hobeto, bukatuko dugu karta jokoan, ez? Eta asko gusta ez zait, ba, komparatiba hori egia esan.
2: Paralelismo polita da, bai, eta, hombre, batzutan ez dakit, pentsatzen zu zer da bizitza, a ber, disfrutatu inbehar dut, eta kasualidades, disfrutatzeak esan nahi du, ba, bueno, beharrez bezala, jakarta behiekin jugatzea, bueno, batzutan baitare, niri aserretzen nau, asko jendeak kejatu egiten denean eta ez dakit zer erabiltzen da atmosferan dago ez dakit zer eta gerozuk edan egiten zu zuzenean eta sartzen naiz zure odi digestioan zer alkohola adibidez, ez? Bueno, sartu, ez dut esaten zaitz, eh? Nik neuke egiten dut, baina jakinda zera izan egiten, claro.
1: Bustez.
2: Nola nahi ere, ni ez nahi zinor, nola baitz minbiziari buruz hitz egiteko ikuspuntu etiko batetik. Mm-hmm. Ez dut hori
1: bai, bai, esango. Bai, nik uste dut zaila dela, eh? Osa, bai. Eta hori karta jokoa ez pentsa ni hemen naizeni, perfecta. Ni ere, nire gauzekin, eta azkenen, ere normala darako azkenen, ez? Bizitza hontan gaude, eta beti euneko egun zuzenak izatea, eta lehen esan bezala ere, euneko egun zuzenak izan da ere.
2: Bai, bai, ez dakizu zehazte karta dituzun beti.
1: Baino,
2: eta, bueltatu nahi dut immunoterapiaren ideia era, ze azken batean zure sistema immunea, bai. Nire sistema immunea ezberdinak dira, eta bai. Epigenetika esaten zenu, ez? Uh-huh. Igual, zuk dituzu bi gene egiteko ez dakizar, eta nik, oi, bost gene egiteko ez dakizar, eta nik ere beste bost. Uh-huh. Baina zuk igual, lehenengoa, hirugarrena eta bosgarrena aktibatu dituzu, eta nik lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Tardun, gure jokaera ez da berdina, naiz, eta komatxon artean erramenta berdinak euki gorputzean, hori da epigenetika, ez?
1: Ba, nik uste, errex ulertzeko dela, ba, guk, ez, zigotoa edo daukagunean, ez? Zerula, hasierako zerula hori, ume bat ekarriko duena etorkizunean, ez? Ba, zerula mota horrek, edo zerula ama ditzen zaiona, dauka, guk, guantxo gontontan, niko goita ma bihurtza ditut, ba, gorputzan dituan zerula guztien informazioa. Orduan, esaten ez du, ostras, zerula horrek dena baldin badu, nola aldet niko entxeukin neurona, bueno, asko, espero ezagun, baina neurona mota bat imaginatu, edo adipozito bat, ba, gantzaren zerula izango litzateke, edo zerula kardiako bat, oso desberdinak dira, ba, epigenetika batik, hain zuzen, epigenetika egiten duena da, isildu edo adierazi gene konkretu batzu. Hau da, guk daukagun, gorputzan daukagun informazio guztia, hasiera batean geneukan zerula horret eta tirator. Orduan, zerula hori zatitzen joaten da, eta jene batzuk isiltzen dira, beste batzuk adirazten dira, eta hola, sortzen ditugu neuronak, dauzkagu no, kardiakoak.
2: Hori kaleko izkeran dago, zure amaren begia dituzu, baina zure sudurra da zure itarena, ez da gizten. Horrek esan nahi du, hainbat jene aktibatu direla, zure amak pasatako kopia horretan.
1: Hori da.
2: Beste batzuk aktibatu direla, eta pasatako kopia, adibidez, ez?
1: Adibidez, bai, eta, beste modu batera, baino...
2: Kombinazioa bai. Zure gan, eta zure anai edo aizpa batean, ezberdinak izango dira, eta ardun errek esan edu, berak aktibatu ditula beste batzuk, antzekotasun bateongo da, baina ez zeate berdin berdinak,
1: bai.
2: Esan edute kaleko izkerak daukan hori, zure maren
1: baita,
2: begia dituzu.
1: Komentatzen
2: hori
1: diala.
2: Da.
1: Bai, hori nik uste pixkan mix dela, genetika eta
2: bai,
1: epigenetikaren
2: bai,
1: barruan. Zer,
2: bai,
1: genetikoki ere genetika mendelianoa eta hor sartuko bain txe, baina, bueno, esan dezagun horre ere, ba, segunda zema bai. Kopia dituzun, eta horrek ere eragiten dula, baina bai. Guztizados.
2: Baina honek denak eramaten gaitut puntu bat, da, sistema immunea erabiltzeko, immunoterapia bezala minbizi baten kontra, zure ezaugarri espezifikoak ezagutu behar ditut, ez da bakarrik. Bueno, honek egiten du orokorrean ez dakitzer, eta orduan zuri eta niri ematen digu, hartzen dugu, eta horrekin konpontzen da dena. Ez. Ikusi behar da espezifikoki, jaionek, momentu honetan, nolakoa dauka ba, genetika, epigenetika ez dakitzen, gorputza orokorrean ez dakitzen, eta zure ezaugarrien artean, o zure ezaugarriei erantzuten, tratamendu espezifiko bat egin behar dugu. Hori da epigenetik, immunoterapiaren drama nola baitez.
1: Bai.
2: Gauzak ondo egiteko, oso fin egin behar diela, ez?
1: Oso fin hori da. Gaur egun dagoen immunoterapia ez da... Bueno, horren fina, Jesus, bai bada fina. Esan ezagun, ez dala horren pertsonalizatua. Gaur egun, onartua dagona. Ze bueno, orokorren esan da, immunoterapia esan dugu dala, sistema immunea indartzeko mekanismo bat, minbiziari aurre egiteko. Eta orduan, azken finean egiten dana da, edo, bueno, zergatik, galdera sakon bat, ez? Zergatik minbiziak, osea, zergatik sistema immuneak, immunitate sistemak zergatik ezin dio egin aurre minbiziari, arrotz hori baldin bada. Ba, minbiziak, hola, normal esateko, iten duna dala kanpa de impisibilidad, edo ikuse zintasunezko kapa bat jartzen dulako. Eta hori zer da? Bada molekula batzuk sortzen ditula, eta horrek egiten duna da, ba, imaginatu, linfozito izeneko zelula immuno bat etortzen bada bera hiltzera, egiten duna da molekula bat espresatu, edo molekula bat adirazi, eta hola, linfozitoak, ba ez dio, eragingo. Esan protekzio bat bezala da, ez? Orduan, immunoterapiak egiten duna da, molekula horiek ez da batu. Hau da, kendu eskudo hori minbiziari esan dezagun, eta horretan eragiten du. Eta horiek, mekanismo horiek minbiziak sortzen dauzkanak, zelula sanoetan ere badaude, osea ez da minbizia menos inteligentea dela eta oso goza ezberdinak sortzen ditula, gogoratu zelula guztiak zelula berdinatik gatu zela, orduan goza antzeko asko daude zelula osasuntxu eta ez osasuntxuen artean, eta horti dator ere arazoa bigarren efektu sekundarioena edo bigarren mailako eraginena, baino mekanismo horiek zelula osasuntxu batuk ere sortzen ditu, orduan mekanismo komun hoiek erabiltzen dira immunoterapia garatzeko. Ez gira sartuko detailetan, baina esan dezago imaginatu, eskudo hori minbiziarena kenduko dula immunoterapia horrek. Hori da gaur egun onartu dauden, onartuak edo hasieran onartu ziren immunoterapia motak. Egia da, geroz eta pertsonalizatura goazela, epigenetika mailan, genetika mailan eta baita ere sistema immunitate sisteman edo immunoterapian. Zuk esate dezuna, alik eta finena izaten saiatzen gea. Eta horra adibidez, pertsonalizatu horrekin eta gaur egun ere ja onartu izan diran tratamendu batzuk eta asko evoluzionatzen ari dianak dira karti edo karte zerulak deitzen zaienak. Hoi da super pertsonalizatua. Eta zer da hori? Bueno, ba hori da, paziente bati, minbizia duen paziente bati, linfozitoak ateratzen zaizkio. Linfozitoak ez dakien entzat, esango genuke dela immunitate sistemako zerula bat minbizi zerulak hilko dituena zuzenean, badaude beste mota batzuk baina bueno, linfozitoekin buruz itzaingo dugu. Orduan, paziente horri linfozitoak ateratzen zaizkio, nola ateratzen zaizkio, ospitalera joan da, sala berezi konkretu batzuetan, esterilitate mailan, oso importantea hori, eta entrenatu egiten dira linfozitoiek. Nola entrenatzen dira linfozito batzuk? Ba bueno, erakusten zaizkie, esan dezagun gorputzetik kanpo, zure paziente horrek ze molekula ditun. Edo paziente horren minbiziak ze molekula erabiltzen ditun linfozito hori ezabatzeko. Orduan, iten diena da, kanporatu ze gorputzetik, entrenatu linfozitoak eta erakutsi, behin da berriz, linfozito horrek ikasi arte, hola nahiko hori ematen du, baino molekularki ikertzen dago,
2: Eta karte bat espezifikoa molekula bakoitzaren zat, ez?
1: Hori da. Osa, analisi bat egiten zaio pazienteari, eta gero, ikusten zaio ze karte edo ze molekula horrekin, ze molekularekin aldegun entrenatu linfozitoa. Eta behin entrenatu dela, edo esaten da ingenieritza genetiko hori egin zaiola, bizkat teknikoago hitz egin da, baina bueno, behin entrenatu dela, orduan berriro pazienteari sartzen zaizkio. Imaginatu hau, esan bezala, oso esterilidadea oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua da dena kontrolatu izatea, ze berriro gorputzu barrura doa. Eta gorputzu barrura doanean ikusi da, linfozito horiek askoz ere kapazitate handiagoa dakatela minbizi hori atakatzeko eta efizientzia asko zero beha dela. Eta neri, nik hori lehenago aldiz entzun honean noin dela urte batzuk, zan, ostras, irutzen zai kriston ideia. Eta batzutan inkluso zientzia fikzio ematen du, Ez, ostras, nola da posible ez gorputzetik atera, sartu eta ez egitea kalterik horrek. Eta hori adibidez, aurrekoan nik Biodonostien esan bezala inuntez, bueno, gibio Gipuzkoa batzatu. Eta horre lanean ibiltzen dian batzuk, oain ere ospitalean dabiltza lanean eta indutena da sala txuria edo sala blanka ditzen zaio nolako sala bat iriki, bereziki gauza askotarako, baina bereziki ere horretan diarduteko, eta karti teknologia edo terapia horietan aurreratzeko eta behin ja pazientetan aplikatzeko. Ze puntutaino dauren aurreratuta edo ez oaintxe ez dakit, hori ja beraiek galdetu beharko genieke, baina etorkizuna handia dauk, eta bueno ez etorkizuna, osea errealitate bada, gaur egun erabiltzen da tratamendu hori minbizimota konkretu batzutan, baina erabiltzen da eta onartuta dago minbizimota batzuetan. Orduan, pertsonalizatuak geroz eta gehiago eta geroz afinagoak izaten saietzen geha bai.
2: Interesgarria, eta zu adibidez, zu ez zaude, gaur egun Bio Gipuzko batean, ez daude, zik zentro batean, zik bai. Biogune, eta ikertzailea zara, bai. Ez zu ez zara medikoa, nola baita esatiko. Ezin ez joan zure ganata esan, jaionez jantatu nazuzu ez. Baina ikerketak beti, ez dakit nola, ez dakit bi paso aurretik doan, edo beste bide batetik, edo gauzak astertzen, da, galdera da zer egiten duzun, azkenean. Mm-hmm. Zuk momentu honetan zertan ari zara, oza, zein dan zure planteamendu orokorra, bueno, mm-hmm. kontatu daitekena, kontatu,
1: no? Bai, ez da, hori da, nire kasuan prostatako minbizia ikertzen dugu, prostatako minbizia orokorrean lokalizatu adanean nahiko pronostiko hona dakan minbizi mota da, zorionez, baina badaude paziente batzuk ez daukatzenak pronostiko ona eta ezin gehaztu horietaz, eta kasu batutzen gertatzen dana da pazientea juten danean klinika, oza, medikuaren gaina, ez? Lehenengo diagnostikoan metastasia ja baduela, ez? Ja fase horretan gaudela. Eta guk paziente horiek begiratzen ditugu, eta ez guk ez ditugu pazientea begiratzen, baino minbizi mota hori ikertzen dugu. Orduan, zer gertatzen da, hitz egiten ari garela hemen immunoterapiari buruz, ez, eta emaitza onak eman ditula, eta joder, paziente askori lagundu diela, baina zoritxarrez, badaude beste minbizi mota batzuk, oraindik ere gaur egun daukagun immunoterapiak ez duna, bat ere eraginik. Kasu honetan, metastasia duen prostatako minbizi mota konkretu honek, baina zori bakarri, baita ere pankreasen minbizian gertatzen da, koloneko minbizi batzutan, ez dago eragin handirik. Eta orduan, goege ikertzen zergatik gertatzen da hori, ez? Azken finean, esan dugu asko gaur egungo immunoterapia asko dago zentratuta linfozitoetan. Baina esan dizuet, ez da, linfozitoa bakarrik ez daude, daude beste zelula imune, beste imune zelula batzuk, eta minbizi ez da tontoa. Eta esaten du, bale, linfozitoekin ez badi funtzionatzen, beste batzuk aprobetxatuko ditut. Eta guk hori ikertzen dugu, ez? Badaude beste zelula batzuk, igual entzun dizuen noiz, bai, neutrofiloak, eta lehen aipatzen genituen makrofagoak, hau edenak, beti bez, oza, oso garrantzitsua esatea, gorputzo sesontxuan, super derrigorrezkoa dianak, eta asko laguntzen digutena. Baina minbizi esan bezala, malistoa da, edo esan dezagun, eta aprobetxatzen ditu beraien ezaugarri horiek bere onurarako. Eta orduan, adibidez kasu honetan, prostatako minbizi metastatiko kasu honetan, gertatzen dana da, nahiz eta zuk immunoterapia hori eman linfozitoak indartzeko, ez dagoela eraginik zergatik. Ba, minbizi zelula mota hauek egiten dute neutrofiloak erabili eta makrofagoak erabili linfozitoen aurka egiteko. Osea, imaginatu, gure gorputzaren aurka jartzen du. Bueno, ja bera ere nahiko hori da, ez? Baino, eta orduan guk hori ikertzen dugu, esaten dugu, bale, linfozitoek ez dute eragin hau, ezin dugu lortu, bentzat, kasu honetan zergatik, baditugulako makrofagoak eta neutrofiloak hor kaltetuta, ba, saia gaitezen, hoiek ikertzen, hoiek hobetzeko eta hoien erantzuna indartzeko berriro ere, eta gero, zergatik ez pentsatu terapia kombinatuan ze, berriro esan nahiko nuke, gaur egun geroz eta zuk esan dezuna ez, findu dezagun ba, asko zentratzaia pertsonalizatuan, eta asko zentratzaia ere ez ematen bakarrik tratamendu bat. Ze tratamendu batekin, eragingo dugu, ba, seinaleztapen bide konkretu batean edo, bai, hori da. Baina, minbizia esan dugu, oza, ez da, gauza batean bakarrik zentratzen. Honek ez du funtzionatzen, ba, beste bat hartuko du. Orduan guk, atakatzen badiago esan dezagun, bi bidetatik, inkluso irutatik, orduan eta aukera gutxiago izango ditu berak bizirauteko, ez? Eta orduan minbiziarekin erresago akabatuko dugu. Orduan, gure helburua ere bada, ba, makrofago eta neutrofilo horiek indartze baldin baditugu, edo behintzat beraien efekto pro-kantzerigenoa edo blokeatzen badugu, ea gero immunoterapia konbenzionala eman da, oda linfozitoak indartuta ere, orduan bai, lortu dezakegun sinergia hori edo efizientzia hobetze hori, ez? Orduan, nik esango nuke horretan gabiltzala, pixkanaka, prozesu konkretu batzuk ikertzen, baina bai, pixkat bigarren eskudo hori, esaten genuen honez.
2: Jo, eskartzen izut pila bat, egin duzun sintesia nola baita, edo, bueno, laburpena, azken batean, kontatzen izarena da, gainetik ideia, baina, klar, zuek detailetara joaten zarete, eta molekuletara, eta zelula konkretuetara, eta lehen gainera pentsatu dute esan duzunean makrofagoek eta neutrofiloek atakatzen dituztela linfozitoak, gogoratu naiz IESarekin, IESaren problema zen, hain zuzen ere, virus bat T linfozito jakin batzuk erasotzen dituenak, orduan gure babesleak erasotzen zituzten. Horregatik zan hain hilgarria hasieran eta bueno, ez genielako ere nola funtzionatzen zuen, ez? Baina eta justo gure defendatzaileak aidia hiltzen. Ai ama, ez? Eta kasu hontan antzeko goza bat gertatzen da horretan, ez? Jaitsiala gauzak dira oso espezifikoak, ez? Esan nahi dute zure lana kontatzen aizeran, modu generalean, eskertu izuz pila bat, baina zu, goizeko 10:00 egunero, jungozea, eta ingo ezu gauza super espezifiko bat.
1: Bai, noski, oza, guantxe, karo, nik olako elkarrezketak ite ditutenean, konstiente naiz, eta gainea etzai gustatzen, espezifiko egitze egitea, ze, nik uste da, hola, hizkuntza bat teknikoa dana, deno, oza, zientzialariak ulertzen daguna, normala dan bezala, baina hori gertatzen zain deri ingeniero batekin, edo, vamos, edo zeinekin bakizu, oza,
2: bai.
1: Eta gaude bada hizkuntza bat denok ulertzen dezakeguna, eta horregatik gustatzen zait beste hizkuntza hori erabiltzea. baino bai, guk molekulak ikertzen ditugu, zelula, ba, aipatzen genuna, ez, minbizi mota, oza, minbizi zelulen artean dauden, oza, zelula mota desberdina daude, hoien barruan ere, oza, guk imaginatu, egiten dugu, deitzen da single cell, imaginatu, zelula bakarreko analisiak. Tumore bat, imaginatu, ba, guk kasu honetan, sistema imunea, imunitate sistema ikertzen dugunez, xaguek, xaguen presentzia behar dugu, ba, sistema horren aktibazioa edo ez ikusteko. Ze hori egia da in vitro edo deitzen zaiona zelula kultiboetan erabiltzeko ez dala horren erreixa. Zergatik, adibidez, neutrofilok aipatzen genitun lehen, neutrofilo baten biziraupena 24 ordukoa da. Gorputzean, odolean. Orduan, imaginatu guk ateratzen dugula hori plaka batera, eske ez dizkigut, ez daukagu, ez a 6 ordu. Orduan, tratamendu baten eragina ikusen badugu ez da. Orduan, ba hori gure adibidez egiten duguna da, ba, imaginatu, immunoterapia konkretu bat ikertzen ari gara, ez dakizten molekula inhibitzen duena, ez? Edo ezabatzen duena. Imaginatu, neutrofilo baten aurka. Neutrofiloen prozesu pro-kanzerigeno baten aurka. Beti gogoratu, neutrofiloak kentzea guztiz ez litzatekeela ona izango, ze gure defentsoreak dira, edo zein gauzaren aurrean. Orduan, behin tratamendu hori probatu degula, ba, tumoreak ateratzen ditugu, eta egiten dugu single cell sekuentziazio hori, edo ez, zelula bakarreko sekuentziazio hori, eta ikusten dugu, ba, zelula mota desberdinetan, nola dauden, nola dagoen transkripzioa, nola dauden geneak lan egiten, ez, nola dago linfozito batean, nola dago neutrofilo batean, nola dago zelula tumoral batean, imaginatu. Eta hor daukagu, imaginatu Excel bat, bueno, Excela, zuzer esatea herre baino, bueno, gene pilo batekin, pilo bat, eta hor eskertu bat diogu nik ere pilo bat, bioinformatikariai, eta ezaztu hemen, ni biokimikaria naiz, baino beti esan bezala, elkarrekintza pilo bat daukagu, ba, arlo desberdinetan lana egiten dutenekin, eta bioinformatikariek horreiten dute kriston lana, ze igual daukagu milioika generen informazioa, eta nio haintxe jartzen naiz hori behidatzen, eta egon nintzake 10 urte, dena ulertzeko, eta beraiek, ba, programazio bitartez, eta beraiek
2: egiten dute,
1: eta horrekin ere joder, ba, igual daukagu astebetean ez dakit, baina denbora askoz gutxiagoan emaitza, eta hori elkarrekintza horri esker, baina hori oza, oso espezifikoa da, noski, horregatik bueno, ba, konplexua da minbizia, eta batzutan lehen galdezen zenuna, ez, horren beste, oza, galdera ba, euki baldima dugu, ez, zergatik minbiziaren ba, konponbidea, edo zergatik ez daukagu, edo zer egin dezakegu, ez, edo zaila, edo ez, ba, geroz eta gehiu ikertu ikusten dugu geroz eta konplexua dela. Horrek esan nahi du ezinezkoa dela. Bueno, nik uste beti dagoela ondo, geroz eta informazio gehiu euki, ba, pentsatzeko pixka gehiu eta jakiteko nondi jun. Osa, hori beharrezkoa da, desde logo, ez badugu ikertzen, ez dugu jakingo, eta geldituko ataskatuta. Eta minbizia nik definituko nuke evoluzionatzen doan gauza bezala. Ze pertsonak evoluzionatzen goaz, gure ohiturak ere aldatzen doaz, guk lehen aipatu dugunarekin, ez? Eta horrekin batean minbizia ere aldatzen doa. Orduan, hobezin da gelditu, jarraitu behar du, ba, ikusten, oza, pixkat gu ere evoluzionatzen joteko, ikerketa evoluzionatzen joteko, eta tratamenduak ere evoluzionatzen joteko paraleloan.
2: Gogo eta ezin hobea bukatzeko. eta gainera denbora gainean dakagu, horregatik bukatuko dugu ere bai. Baina Jaione Auzmendi Iriarte, eskerrik asko gurekin izateagatik, zik biogune-ko ikertzailea eta neurri txiki batean behintzat, eta geroztak gehiago dibulgatzailea ere bai. Jaione, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta nahi zun arte.
1: Laster,
2: espero zaitut,
1: Hombre, ni prest. Eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko.

dira ba onaino gaurko saioa. Jaiona Uzmendi izan da gurekin eta berak, bueno, panorama bat marraztu digu minbiziari eta immunitate sistemari lotuta. Beintzat itxaropentsua da. Guk honekin bukatzen dugu eta datorren astean berriz ere zuekin izango gara. Ondo izan. Agur.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, nazioartean Iranen alikameni lidergoren azenaren gorpua Teherango meskitan dian izan ondoren, gaur herritarrek ilkaperara sartzeko aukera izango dute. Bihar egingo da eta prozesio erraldoia, eta hortaz Hiriburuko kaletan 20 milioi herritar espero dira, 36 urtez herrialdea gidatu duen liderra agurtzeko. Gurean, Sarek Iruñan, elmugadenak etxera lelopean manifestazioa egindu. Etako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskaera egindu.
2: Salbospen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txanpan gaudela, baina oraindikan badaukagula zeregina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslarien auziari konponbide bat eman behar diagula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
1: Sareren iritziz helmuga oso gertu dago eta herriaren antolakuntzari eta mobilizazio gaitasunari esker lortu da horixe. Uztaiaren 8an Iruñan etxera eguna antolatuko dela ere gaineratu du Sarek. Eta Iruñan jarraituz, Irutxerriko Itaiak indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko beharra nabarmendu du. San Ferminetako talde bortxaketaren 10. urteurrenaren arira gaur arratsaldeko 6etan manifestazio deitu du talde feministak udaletxe plazan hasiko da. Eta entzuzen ere Iruñan, San Ferminetan Gaztelu plazan jarriko dute aurten sexu erasoei aurre egiteko puntu morea. Informazio, sentsibilizazio eta prebentzio gunea izateaz gain, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da. Joseba Asiron, alkatea.
3: Emakumeen eskubideak ez direla San Ferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 150 osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Gainerakoan zutelarria Katalunian 2300 hektarea baino gehiago kaltetu dira eta 7 udalerri konfinatuta daude segurtasunagatik, guztira 9700 herritar. Larunbat honetako gau osoan zehar 500 profesional baino gehiago ari dira lanean zutearen perimetroa egonkortzeko. Bide batez Mosoek jada jakinarazi dute gizonezko bat atxilotu dutela zutearekin zerikusia izan dezakelakoan. Debekatuta dauden basolanak egiten atzeman duten makina elektrikoekin, hain zuzen ere sute arriskuagatik debekatuta dauden lanak. Eta eguraldiari dagokionez, gurean gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Behelainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere iparri xurialdean, baina goizak aurrera egin ala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperaturari dagokionez balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Badatozen orduetan beroari aurre egiteko Euskal Kostaldeko ondartzaren batean bainu bat hartzea pentsatzen ari direnek jakin beharrekoak, Julen Gorrosabelen eskutik.
4: Itxas korronteak gogor dabiltza, horregatik Lapurdiko ondartzetan bainatu edo itxaskiolen bat egin nahi duten pertsonek arreta handi zibili beharko dute itxasoan. Iparaldeko kostaldea arrisku handiko gune gisa zelkatu dute agintariek Akitania Berriko gainerako departamentuekin batera. Ego Euskal Herrian arriskua horrenbestekoa ez denarren, agintariek jakinarazi dute kadabela portuguesak Gipuzkoako kostan jarraitzen duela. Atzo Donostian bakarrik 400 kadabela portuges inguruk eragindako 24 ziztada kontatu ziren arren, udalak dio gaur normaltasuna dela nagusi. Momentuz, hiriko hondartzak irekita daude.
1: Ba, hoiexek aipatuta, besterik ez bostak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: I look for you underneath the damp earth. I look for you in the night sky. I look for you underneath the thorn bush. I look for you in the old city. And in looking for you, I lost myself.
2: Agurrak ez dira errazak izaten. Betirako agurrak direnean are gutxiago. Eta gogorrak izaten dira gertuko baten agurra erabakitzea tokatzen denean. Baina norberaren beldur, min eta emozioen gainetik duintasunez hiltzeko eskubidea gailendu da gaur ezakutuko ditugun hiru kasuetan. Bost urte beteko dira ostegun honetan, ekainaren 25ean Espainiar Estatuan eutanasia legea indarrean jarri zela. Durangoko Eskarneren kasua izan zen lehena, bere eskaria izan zen jasotako lehena eta eutanasia legea baliatuta hiltzen lehendabiziko pertsona izan zen Euskal Herrian eta baita Estatuan ere. Orduz geroztik, pasaden urtea amaierara bitartean, ia 1700 lagun hil dira modu horretan Estatuan. Osasun ministerioak eman dituen datuak horiek. Ego Euskal Herrian 260 izan dira, 49 Nafarroan. Baina askoz gehiago dira bidean gelditzen direnak. Ministerioak berak onartu du azken txostenetan, eutanasia eskaria egiten dutenen erdia baino gutxiago, baliatzen dutela, eta 146 kasu batzuetan medikuen kontzientzia eragozpena tarteko prozesu administratiboa luzatu

0: izan zuen lesio zer que zen estenosis cervical edo eta gelditu zen ezin mugitu, dena ezin mugitu eta bera esnatu zen ospitalean eta izan zuen lehen negozatzen berak testamento vital egina zuela eta mediko izan zuen, bueno, momentu horretan ezen hori pentsatzeko eta operatu behar zuela lehen bailen eta operatu zuen eta hori egin zuen hiru urte oso hasieran hobetu zen, baina gero berriro ere atzera egin zuen.
1: Eutanasiarena zuen familian aurrez hitz egindako zerbait izan da edo Clariren kasuak eraginda tokatu zaizue horren inguruko gogoeta egitea?
0: Bai, Clariren kasua izan da piztu zen eutanasiari buruz hitz egitea.
1: Clari bera bakarri bizitzen, ez zuen seme alabarik, ez zuen bikotekiderik, baina ez zaizue tokatu familiari ezer erabakitzea, zuk aipatu bezala, berak erabakia zuelako eta bizi testamentu hori azken borondaten dokumentu hori egina zuelako, ez da?
0: Bai, gainera bera buruz ongi zegoen, beraz berak eskatu zuen, egin zuen paper guztiak laguntzaekin, baina berak erabaki zuen dena.
1: Saioa bakedano, egunon zuri ere.
2: Egunon, bai.
1: Zuen kasua bestelakoa da, zuei tokatu zitzaizuen Loli ama noiz eta nola agurtu erabakitzea, ez da?
2: Bai, gure kasuan irailaren 8an beteko ditu 4 urte eta gure kasuan ezberdina izan zen, berak aurretizko borondateak eginak zituen eta dementzia baten ondorioz, ba kortiko basaldeitz, bueno, izen hori du, ba familiak nolabait aurrera eraman genuen berak aurretizko borondateak eginak zituelako guk gauzatzera edo guk bide hori abiatu genuen familiak abiatu genuen bai.
1: Zuena izan zen Nafarroan familiak eskatuta egin zen lehen kasua, ezta?
2: Hori da bai.
1: Marta Barandiaran, egunon.
3: Egunon.
1: Zuen amaren kasua, Maria Jesus, edo Txusen kasua, Mona Txusen kasua, berdintxoa da, berak ere utzi zituen aurretiazko borondateak idatziak, ez da?
3: Bai, bai. Dementzia bat zuen, eta aurretiazko borondatea egina zuenez, ba, azkenean guk eskatu behar izan genuen.
1: Zer base nide zarete zuen, Marta?
3: Ba, 6 zeniden arten hartu genuen erabakia.
1: Saioa zuek?
2: Ba, ama eta, bueno, pues, aita eta biaizpa, bai, lau ginen.
1: Zuen amen naia idatzita egonda eta argia izan da, erabakia hartzea hala ere zaila egin zaizue, Marta?
3: Bai, nik uste baiet, zen askotan pentsatu izan duet oso luze izan zela prozesu guztia. Eta etzen amaren naia hori izelako, baizik eta nolabait gure, ba, prest egon behar genuen. Eta prest egon behar genuen, guztiok, anaiarreba guztiok. Eta horren, bueno, ba, prozesu ez oso luzea, baina, bueno, horri bili ginen.
1: Eta hor pentsatzen dut, bide horretan asko hitz egingo zenutela, gogoeta asko egingo zenutela.
3: Bueno, a ber, gogoetak nik uste taldez aurretik inak dira. Kauza hauetan zen, ama eutanasiaren aktivista bat izan zen, ez? Duintasunez hiltzeko elkarteko partaidea zen. Orduan, etxean beti naturaltasunez hitz egin dugu gauza hauetaz. Orduan, nolabait hori guztia egina genuen. Eta nik uste dut, ba, gogoeta gehiago izan zela bakoitzaren introspekzioa nolabait, emozionalki ze loturak izan zituen, eta ze bide loturoik askatzeko nolabait.
1: Saioa, zuen kasuan, baita ere, aurretiazko borondaten dokumentua egon bazegoen, baina erabaki hartzea zaila izan zen?
2: Bai, bai. Nik beti esaten dut, badaudela bibide, ez? Bat razionala eta oso garbi duzu amak hori ez zuela nahi, guk hori ez zugula nahi, zeinek nahi du, ez? Olako eriotz, dementzia baten ondorioz, etortzen den eriotz bat, ez? Orduan alde batetik daukazu oso garbi, baina beste alde batetik alde emozionala edo alderdi emozionala, ba, erabakitzea zegunean non eta nola nahi duen onai duzun amailtzea, ba, oso gogorra da. Orduan, bueno, pues badaude bi alde horiek, ez? Nik beti esaten dut eriotz gozo bat dela haientzako eta guretzako, ba, badituela bi aldeak, ez? Gogorra bezain polita, egia san.
1: Zuek nola egin zenuten prozesu hori? Zuen arteko kasu hontan bi aizpa eta aitaren artean, ez da, pentsatzen dut.
2: Hori da, bai, nire ama residentzia batean zegoen jada, eta guk abiatu genuenean, ba, nahiko azkarra izan zen, hilabetera esten iritsi, hiru aste edo izango zen, eta agia da behin erabaki hartu genuela, ba, jaso genuen sostengoa eta babesa izan zela ikaragarria, zentzu guztietan, profesionalak, residentziak, lagunak, familia,

0: eta bide hori ba arindu gintuzten edo arindu zuen, ez, inguruko babes horrek bai.
1: Eta behin eutanasia eman da, familiari zalantzarik geratzen zaio saioa?
0: Ez, inolaz ere. Ez dakit oso ongi azaltzen, baino eske duintasunez hiltzea nik uste dolua hasteko modu bat ere badela. Gure alde zegoen hori egin genuela, eta lehen esan bezala inbeste sostenguta laguntza jaso genuela, ez inolako zalantzari gabe, zalantzak ez daude, ez. Hori oso garbi, bai.
1: Marta, zuk ere ez diozu buruarekin.
2: Ez, zalantzarik ez. Oso bide ederra izan zen, baina. Asko erakutsi zigunan nik uste bakoitzari, anai bakoitzari, anai arreba bakoitzari, eta gainea hori ez. Bai osasun sistemakien, ba, oso harreman ona izan genuen, medikua oso ondo portatu zen, erizainak ere, eta beti ere, ba, bezpean egon ginen, orduan, ba, oso ondo. Eta gure arteko harremana ere, ba, bueno, nik uste indartu egintzela.
1: Prozesua bera, behin eskaria eginda, zuen kasuan esate baterako, zenbatekoa izan zen, Mikel?
3: Pues prozesua zizen, martzoaren, uste dut, mezta hortzian edo, eta ja, eutanasia eguna izan zen, apirilaren, hogeita lauan, osea, berez, osea, nahiko azkar. Nahiko azkar esaten du, ematen du, pues, hilabete bat, baina gero, han zinela, pues, beste, ematen du luzeago dela, baina, bueno, nik uste dut ongi dagoela.
1: Uh-huh. Beste on kasuan ere, era honetan arin joan da, arazori gabe?
2: Oso arin. Oso egun gutxitan amabos bat egunetan, amabosto gehi egunetan, gertatu zen dena.
1: Ukorik edo kontzientzia eragozpen arazorik bidean sortu zaizue, hori bazen Klarik zeukan kezketako bat, ez da, Mikel?
3: Laurea, Klarik izan zuen beldur handiena zen ez jasotzea. Mm-hmm. Beraz, ez esaten badute, oain zer. Eta nire beldur ere hori zen. Zen eta ni banuen kompromiso berarekin pues, laguntzeko modu duin batean hiltzeko. Eta nik ustunen hori zen modu duinena, ez?
1: Esan behar da, bide hori guzti hori berme askoz egindako bidea dela, hainbat batzordetatik pasatzen dena, medikuen arenean abiatu, baina gerora batzorde desberdinek pasatzen dutena. Prozesua bera zein izan da, Marta, zuen kasuan zeintzuk dira jarraitu beharreko urrats guztiak, jarraitu behar izan dituzuen urrats guztiak?
2: Dementzia kasutan eta dokumentua egina baldin baduzu, desberdina da. Asko laburtzen da prozesua. Zeren, prozesu normalean izaten da zuk eskaera egiten, esu, por cierto, batzutan eskaeran izaten da arazo handiena, zen edo medikoak ez du hartu nahi, edo beti atzeatzen dute, edo hori oso importantea da. Bueno, eta lehenengo mediku batek ikusten zaitu, gero reflexio prozesu badago, 15 egunetakoa, berriz ere baieztatzen duzu zure nahia hori dala, gero beste mediku kontsultore bati egin behar zaio, eta mediku kontsultoreak eta lehenengo medikuak baiezko ematen dutenean, orduan komisio batea bialtzen dira prozesu guztia bukatzeko, eta komisioak baiezkoa ala ezezkoa esaten du. Dementzia prozesutan nola erreflexio periodori ez dagoenez, ba, asko laburtzen da. Mm-hmm. Baina bestela bataz besteko izaten dira 45 egun gutxi gora bera.
1: Mm-hmm. Saioa, zuk zeko goratzen duzu prozesu horretatik, prozesuak izan zituen urrats hoietan egon zen bakarren bat bereziki egin zitzaizuena azpimarragarria, ez dakit gogorra izan zelako edo unkigarria izan zelako?
0: Bueno, gure kasuan lehenengo medikuak uko egin zion, esan zuen berak ez duela gauzatuko, eta bigarren mediku bat sartu zen, eta gero eske dena oso ongi joan zen, medikuak izan ziren oso eskuzabala gurekin, oso atseginak, lagundu gintuzten asko. Eske ez, osea, hola bereziki gogorra, bueno, pues azken momentua, ez, esango nuke eutanasiaren momentuan, ez, baino ez ezin dut esan hola ezer berezirik, oso ongi sentitu ginen eta oso lagunduta, bai.
1: Zuek izan zarete, zuen senitartekoek hartua zuten erabaki hori gauzatzeko laguntzaile. Dena azkenotan, eta eutanasia kasu zehatz batzuren inguruan, ari gara ikusten bestelako jarrerak ere senitartekoen partetik, eta epaile batek gainera aitortu die senitarteko horiei eutanasia prozesu horietan oztopoak jartzeko eskubidea. Kasu batzuetan prozesuak asko luzatuz eta esanez badaukatela gertuko izanda hor eragozpenak eta epaitegien bidetik kasu honetan oztopoak jartzeko bidea. Nola ulertzen duzu hori? Nola bizi duzu hori? Marta.
2: Bueno, ulergaitza da, ezta? Ezin da ulertu nola ta zertako dagoen eutanasia legea eta zertako daude medikuak eta zertako dago komisioa, ez? Esan nahi dut edonork esan nahi dut binkulo berezi bat duen edonork horren kontra joan badaiteke, ba ez dakit. Hori ez da norberak erabakitzen duen gauza bat, orduan, ez? Eta gero esatezu baina ze zentzu du. Nik askotan pentsatzen dut olako jurikaturak eta olako gauza zen nolako ideologia dute. Zeren hori gauza ideologiko bada, ez da, ez du beste zentzui. Nik ez dut oso ondo ulertzen.
1: Saioa, Mikel?
0: Ba, berdina esango dut, guztiz ados berak esan duenarekin. Azkenean, guk martxa gu abiatzen dugu eutanasiaren prozesua, baino gure amaren erabakia izan zen. Eta horrela esan zigun medikuak eskez zuen amaren erabakia da. Eta zer egingo dugu, ba, osea, esan nahi dut, guk oso garbi genuen, eta guk berdina nahi genuen guretzako, baino horrela izango ez balitz ere, ba, bere erabakia zen, eta ez gurea. Eta hori errespetatu beharrekoa da. Odo, niko intzat horrela ulertzen dut.
1: Mikel?
3: Nik uste dut hori, gakoa dela errespetua, ez? Berak erabakitzun hori egitea, eta nik nire aldetik bintzat errespetua izan zen dena, ez? Lehenengo gauza errespetatzea bere erabakia, eta bera nola egin nahi zuen dena, noli kontatu zer egin nahi zuen. Zene, eta egun batean deitu zidan hiloba batek, eta hoi ez erratatzen da klariekin. Pues, bueno, behar esango diziot, lehenengo galdetuko diot klariri, aber zer esan nahi duen bere egoeraz, ez? Eta nik uste dut hori da gakoa, ez? Respetua.
1: Ba, ikusiko dugu, baina asko kulertzen dute orain epaitegietatik abiatutako bide honekin eta epaitegiek aitortuta senitarteko batzuri horresku hartzeko eskubidea, eutanasia legea, eutanasia eskubidea bera ere auzitan jartzen dela, ezta?
2: Noski, zenen zure erabakia denean beste norbaitek hori impugnatu ahal badu, zu desango iazu. Zer da, noi?

0: aurretik senitartekoak bere borondateak idatzita utzi izanak prozesua asko errazten du, bidean aurkitu duzue laguntza, baina iristen da agurraren momentua. Kontatu nahi duzuen erarte, baina agurraren une hori nola gogoratzen duzu zuk saioa?
1: Bai, ba, gogorra, bai, gogorra. Sentsazioa, bueno, do beharra, pues, esan beharreko guztia esatea, importante azten guretzako eta horrela egin genuen. Gure kasuan, pues, ez dakizu zenba jasotzen duen, ez? Baino, bai, pues, azken uneak, azken momentuak, eta, pues, esan beharreko duzun guzti hori esatea, ba, importantea zen, eta importantea dela uste dut, baino, bai, gogorra, bai.
0: Gogorra, baina aldi berean, bere borondatea bete izanagatik eta amaiera hortara duintasunez iristeagatik arrotasuna ere bai, ez da?
1: Bai, bai, guztia, eta ni beti esaten dut, ba, gu eskertua gaude aurretik borroka honetan sartu zirenekin, ez? Ba, horri esker egin alizan genuen guk, ba, agur duintasun, agur duin bat, eta aldi berean guk ere urrengo batzuei laguntzeko aukera badugu, pues, bide honetan, edo egin genuen bide honetan, ba, bikain, ez? Eta noski, gure ama joan zen bideak irekitzen, eta, bueno, eta gorrekin gelditu ginen ere, bai.
0: Marta?
2: Ba, agurran ikuste, neri batez ere irutu zitzaidan, ederra. Zeren, nolabait, dementzia batekin, agurra asko luzeagoa da. Ez? Agurra lehenago hasten zera egiten, ez? Bea galtzen doan einean, ba, zu ere, nolabaiteko agur hortan sartzen zara, ez? Eta niretzako eintzat azken momentua iritsi zanean izan zan, ederra, lasaia, danakan ginean, ondo, lasai, batez ere.
0: Mikel, zuk denboran gertuago daukazu?
3: Pues nik esango nuke izan zen oso hunkigarri, baina aldi berean oso polita. Zer eta goizeko zortzietan joan ginen bere etxera, bera bizi zen erresidentzia batean, eta han agertu ginen anai arrebea guztiak, zazpi, eta hilobak, eta denak negarrez, baina berak zen oso irri batean ahoan, eta oso lasai. Eta ni uste dut gero hori zen ostiral batean, larun batean egin genuen errasketa, eta igandean esnatu nintzen goizeko zazpietan, eta geratu zen buruan bere irudia, ez? Bera oso lasai, eta konten, eta niretzat hori zen oso unkigarri, ez? Eta gero esnatu nintzen altxatu, eta behidali nuen WhatsApp, familiako fa WhatsAppi, behidali nuen horren irudiria, eta berehala anaia nagusia erantzun zuen, berak gauza bera ikusi zuela goizean, eta polita.
0: Mikel, Klari Arrebaren eutanasia esan bezala berriki gertatu da, zuen ama Marta, Maria Jesusena duela bi urte, eta saioaren ama, Loli 2022an, aldi hontan guztian hurbildu zaizue jendea, esperientziari buruz galdezka, jendeari koste egiten zaio?
2: Ba, nik bai ez ustet, eta gainera jendea ba, pixka tarraro behiratzen zu. Zagin nola esan nik, ama hiltzenean, jende askok esaten zuen. Ah, ez genuen espero, jende askok etzekien dementziatua zeonik. Kalea ateatzen zan, eta hitz egiten zuen, baina etzekin dementziatua zeonik. Ez? Eta hori, nik beti azpimarratzen dut, bai, eutanasia eskatu dugu zeren irutzen zait, azalera jarri behar da, eutanasia. Prozesu hori dagola, lege hori dugula, eta baliatu behar dugula. Bide hori, nola
0: bai? Eskubide hori dagoela.
2: Eskubide hori dago. Eta hori ni beti izaten nien, bai, eutanasia zila, eta oso ondo, eta, bueno.
0: Saioa, Mikel, zuei gerturatu zaizue jendea, inor aholku eske, zuen esperientziaren berri emateko galdezka?
1: Bai, ba, batzuk bai, bai, gure kasuan ere antzekoa izan zen, guk kontatu genuen, claro, gure ama gaztea zen, 65 urte zituen, eta jendeak bazekien dementzia zuela, eta guk kontatu genuen behin eta berriz, baita bere agurrean ere, ba, bueno, pues, egin genuen pixka bat irakurketa berezi bat honekin, eta bai, inguruan baditut kasu batzuk, eta bai, galdetzera, eta pues, partekatu dugu pixka bat esperientzia, ez, ba, lehen esan bezala, ba, beste laguntzeko, besteek gu lagundu gintuzten bezala, ez?
0: Mikel?
3: Gure kasuan, bo, gauza bera. Jende gehienak bakizekitien ze nola gertatu zen gauzak, eta laguntzera, eta galdetzen, aberne nola izan zen prozesua, eta tauleka gauzak ez. Eta nuk gu beti prez jendea ere laguntzeko.
0: Ba, gaurko zuen testigantzak, gaurko zuen jarduna, seguro beste askorentzako lagungarri izan dela, saioa bakedano, Mikel Oinaz eta Marta Barandiaran. Eskerrik asko eta besarkada bana.
2: Eskerrik asko zuen, eskerrik asko zuen.

0: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
1: Kaixo, eta ongi etorri Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta podcast honetan, Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik, zientzia arloko eskutuko protagonistak ezagutuko ditugu. Ilean behin, gonbidatu bat haietako asko emakumeak izango dira. Oraindik ere sistematikoki baztertua baitira zientzia eta teknologiaren arloan. Baina bestelako gonbidatuak ere izango ditugu. Beti ere, ikertzaiaren estereotipoarekin bat ez egiteagatik, erdigunetik kanpo geratutakoak edo kanporatuak izateko arriskua dutenak. Ekinean podcastaren helburua, haiei guztiei entzutea eta zuei ezagutaraztea da. Eta lehen saiora, Irene Lafuente Ibáñez de Mendoza gonbidatu dugu. Lafuentek odontologian ikertzen du. Horra iristeko ze bide egin duen, ze oztopo aurkitu dituen eta nola gainditu dituen, eta etorkizunerako ze asmo duen ezagutuko dugu. Kaixo Irene, lehenengo gauza kokatzeko jendea eta osu gertuagotik ezagutzeko, noiz eta non jaioa zaren esango diguzu?
2: Irene Lafuente naiz, eta Bilbon jaio nintzen, 1984 urtean.
1: Odontologoa zarela esan dugu sarreran, ez dago soikoa izaten odontologoak ikerketan aritzea, normalen klinikan ibiltzen dira, zuk bazenekien nahi zenuela ikertu?
2: Ni hasieran mediku frustratua nintzen, bai. Medikuntza ikasi nahi neban hasieran, da bueno, ba notangatik da beste gauza batzuengatik, ba enintzan sartu medikuntza graduan eta nire bigarren aukera odontologia izan. Da gero bigarren mailan ikasi neban hori asignatura bat, irakasgai bat asko gustatu jatana eta orduan laugarren mailan beste bigarren zatia izan, irakasgai honen bigarren zatia izan eta bertan ezagutu nuen nire graduan mailarako lanaren zuzendaria, eta azkenan beragaz lan jotake, ba, irakasgabe gustatu zitzaidan, da horrean jarraitu leban, da gero ikerkuntza mundu edo arlo, odontologiako arlo honetan investigatzeko aukera zabaldu zidan, eman zidan, da hemen jarraitu dut.
1: Orduan esan daiteke, hor da gako izan zela irakasle hori?
2: Bai, bere izan zen, bai.
1: Eta asmatu zenuela iruditzen zaizu, aukeratu zenuen bide horrek asetzen zaitu eta gustatzen zaizu?
2: Asko. Nik argi eta garri bineukan uste dut hori hasieran medikua frustratua nintzela, baina gero klinika odontologiko konbentzional batean enebala ikusten nire burua. Ikusten enebala nire burua, unibertsitatean, ikerkuntzan, eta horregatik ba, bere laguntzarekin ba, teak pizkanaka zabaltzen, bidea pizkanaka zabaltzen, eta beragaz super ondo.
1: Bueno, ba, laguntza izan duzun bezala, zailtasunak ere sortuko ziren bidean. Zein izan da zailtasun potoloena eta nola egin diozu aurre?
2: Izango litzateke, hori odontologia izan dela nire sorta, eta aldi berean agian hori zailtasunik handiena. Zergatik, ikerkuntza mailan, zuk esan duzun bezala, ez dagoelako aurrekari askorik ikerkuntza munduan. Eta gaur egun ematen diren bekak eta diru laguntzak, apurtu bat bideratuta daude beste zientzia batzuetara, edo beste arlo batzuetara. Odontologia mailan ez dago inbeste aurrekaririk, ez dago inbeste ideiarik. Orduan, jendeak nire ustez ez dutza ematen odontologiari behar dauan benetazko garrantzia, edo pisua. Eta horregatik, diru laguntzak edo bekak ez dira nahikoak.
1: Bata pixkat injustoa, ze azken finean, ahoko osasuna, ba, osasun osoarentzat oso funtsezkoa da, ez da?
2: Hori da, azkenan jenteak ez teko argi nik uste dut ahoan azten dela askotan osasun osoa. Gaur egun ikusten ari da gero eta gehiago zer relazio dekon ahoko higieneak, ahoko osasunak, gorputzeko osasun osoarekin.
1: Eta zu jendeari nola esplikatuko zenioke erraz eta labur, justu zertan ikertzen duzu?
2: Ba, bueno, nire hori graduan mailarako lana, gaixotasun periodontalaen eta ahoko minbiziaren arteko erlazioa ikertu genuen. Nire ikerkuntza taldean, edo nik lan egiten duten ikerkuntza taldean, horri buruz investigatzen dugu, ahoko minbiziari buruz, eta ahoko minbiziaren prebentzioari buruz. Orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko ahoko minbiziko zifrak edo zenbakiak txikiagoak dira, gizonetan emakumeetan baino. Mm-hmm. Emakumeen prebalentzia, ahoko minbiziaren prebalentzia gero eta altuagoa da. eta horren investigazio edo ikerkuntza hori da nire ustez ikerkuntza taldean gehien ikertzen duguna.
1: Orduan, ikertzen dezue, ze genero faktore dauden, badaukazue hipotesirik?
2: Ba, hor gaude, ez dakigu oraindik. Ez dakigu oraindik, baina ikusi da lehen, ahoko minbizia ohikoagoa zela gizonetan emakumeetan baino, ze lehen gizon gehiago erretzen eta edaten zuten, azkenan ahoko minbizien arrisku faktore nagusiena dira hoe, tabakoa eta alkoholaren kontsumoa. Baina badago beste ahoko minbizia duten beste talde bat, ez duena ez erretzen, ez da alkoholik edaten. Eta biztaleria kopururi handiagoa da emakumetan. Agian haiek daukate beste arrisku faktore batzuk, segurazki genetikoak direnak, eta genetikan da guk egiten dugun, edo genetikan oinarritzen gara gure teoriak edo proposatzeko eta ikertzeko.
1: Eta zer da gehien motibatzen zaituena ikertzen ari zarenean?
2: Azkenean guk hori investigatzen duguna da ahoko minbiziaren prebentzioa. Ahoko minbiziaren biziraupena oso txarra da. Eta orduan bere agerpena predezitzeko edo aurreikusteko biomarkatzaileak edo bai genetikoki gene espezifikoak aurkitzea oso garrantzitsua izango litzateke etorkizunean gizartean laguntza puntu bat emoteko, ezta? Hori da, nik uste gehien motibatzen nauena etorkizunean, gainera ni beti dinot azkenean. Zeo zer investigatzen dugunean, ondorio bat beti izaten da, orain dino asko garatzen da ikertzeko, eta horrek ere bai, aurrera jarritzeko motibatzen nau asko, ezta? Jakitea hori, azkenean ez dakigula ezer, orain dino pillo bat geratzen delako ikertzeko, eta horrek ere bai asko motibatzen hau, eta aldi beran hori, ikertzen dugun arloa edo gaia gizartean garrantzia duela.
1: Bai, eta hori, onura begibistakoa da, ez?
2: Bai, begibistakoa da.
1: Egiten duzun pauso bakoitzak,
2: hori da,
1: du.
2: Hori da. Ordan beti goaz aurrera. Inkognita gehiago gertzen dira, baina aurrera goaz.
1: Eta igual ez da hori argumento txarra animatu berko bazenu oraintxe bertan zer ikasi eta zertan ikertu edo noizbait ikertzaile izatea buruan daukanari animatzeko eta igual ez beti gelditzen dela zer ikertu.
2: Claro, eta etorkizunean azkenean gizarte eta guzti aurrera joateko ikerkuntza beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Eta ikerkuntzak duen alderdi positiboena nire ustez da hori honen dino asko dagoela deskubritzeko eta jendea behar dela. Jendea behar dela, ez dira bakarrik medioak. Medioak badira, baina motivazioa eta jendeak lan egiteko gura hori edo nahi hori garrantzitsua dela ere bai. Dire, zuzendariak beti dino askotan, ez dela garrantzitsuna baratu bakarrik kabia, txoria dagoen kabia, bizik eta txoria. Horregatik jendea behar da, eta jendea behar dugu. Baina bueno, lehen esan dudan moduan azkenean ikerkuntza mundua guringurunean behintzat zaila da. Ez dagoelako diru laguntza askorik edo guk nahiko genukeen diru laguntza nahikoak eta hori.
1: Zuk zer aldatuko zenuke? Zure esku balego behar bada hortik joko zenuke. Diru laguntzen banaketa justuago bat edo.
2: Bai.
1: Eta nola ikusten duzu zure burua etorkizun labur batera?
2: Honetan. Karrera amaitu nebanean, gradua amaitu nebanean 2017an apostu egin neban hemen geratzeko. Master Unibertsitatean egin neban, doktorego tesia egin neban ere bai unibertsitatean, azaroan aurkeztu neban tesia. Eta orduan, onaino heltzeko emando da San Pauso guztiak, mantendu nahi dodaz. Mm. Eta bidea hori da. Unibertsitatean mantentzea, ikerkuntza mantentzea. Azkenean, odontologian ikertu nahi baduzu, Espainia mailan behintzat, investigazioa gehien bat da unibertsitatean egiten dena. Ez daude enpresa pribatu askorik odontologian ikertzen dutenak. Orduan, hori agien, beste zientza batuetan, biologia, kimika, horrelakoak, badaude, edo industria farmakologikoa, edo horrelakoak, badaude. Bai, odontologian beriziki ez dago esparru pribatu bat ikerkuntzan aritzeko. Tordon, unibertsitatean egotea eta horren apostua egitea, azkenean, apostu hori egin neban, eta hemen ikusten dori burua, etorkizun laburrean, eta luzea, vamos.
1: Horrek esan nahi du, klaseak ere ematen dituzula.
2: Bai, klaseak emoten dudaz baita, bai.
1: Eta alderdi hori, biak ikerketa eta irakaskuntzat?
2: Gauten jata, bai, guke hemen dekogune sortea, hori bai pala sortea, odontologian Euskal Autonomia Euskal Herriko Unibertsitatean bakarrik daude 40 plaza. Eta nik emoten dut, irakasunen edo, nik emoten dut asan klasak dira bakarrik euskarako taldeetan.
1: Aha.
2: Euskarako taldean aurten dekodaz 13 ikasle.
1: Talde txikia,
2: talde
1: oso
2: txikia,
1: gertuko harremana.
2: Bai, eta horrek posibilea de asko zabaltzen dauz baita.
1: Eta genero aldetik, emakume izateagatik ikerketan izan dezu zailtasunik edo irakaskuntzat, zure ikasle gehienak ere behar bada emakumeak dira edo?
2: Emakumeak dira, ez, oztoporik ez dut euki, ez. Eta gainera emakumeak dira, aurten hori amaika ikasleetatik 10 emakumeak dira.
1: Eta uste duzu bukatuko dula batek haietakoren batek ikertzen baita ere zure eredua jarraituta, zuk azken finean irakasle bati esker deskubritu duzu ikerketaren mundua.
2: Bai, polit izango litzake, bai. Ez dakit agian, bai, gero aurten badaukagu proposamenik grado mailarako lanak egiteko. Ikusiko dugu, a ber.
1: Ba, kontatuko diguzu, eskerrik asko.
2: Bai, agur, eskerrik asko.
1: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Irene Lafuente Ibáñez de Mendozaren eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
0: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzita.

0: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.

0: Kaixo eta ongi etorri Ekinean podcastaren atal berri honetara. Elujarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta dakizuenez podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik zientzia arloko ezkutuko protagonistak ezagutuko ditugu. Gaurkoan matematikari bat gonbidatu dugu. Izan ere matematikek ospe txarra dute. Zaiak direla, abstraktuak direla, ez dutela zertarako balio. Izen txar horren zergatiaz galdetuko diogu gonbidatuari eta bere iritzia ere ezagutuko dugu. Erreferentez eta genero arrakalaz ere hitz egingo dugu. Ongi etorri, Amaia Iparragirre Letamendia. Lehenengo eta behin, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbidapena egiteagatik.
0: Zenbat aldiz gertatu zaizu erantzun beharra, baina matematikak zestaiak diren eta zertarako balio duten, zuk ere gauza bera pentsatzen zenuen?
1: Bai, bueno, nik uste oso iritzi orokortua dala hori gizartean, ez da? Eta nik esango nuke, baldo labait gizarte bezala, lasai esaten dela, matematika ez dut ulertzen edo txarra naiz ontan etzaizkit gustatzen. Neukegia esan ez da hori izan neure esperientzia, nik meumetatik ba gustatu izan zaizkit matematikak, baina bai ikuste dut hori dala orokorrean gizartean ba transmititzen dana. Ez dakit zergatik izan daitekeen, igual abstrakzioai lotzen zaielako matematika, baina bueno, benetan matematika naiz eta igual modu abstraktu batean landu ba gure gizarteakin zuzen zuzenean lotuta dago. Eta, bueno, ba, ez dakit, hori transmititzen saiatu beharko ginateke.
0: Hor, esan dezu igual gauza bat gako izan daitekenaz, esan dezu. Esaten dute matematikak niretza zaia dira, nien aizona hortan. Zuri hori ez zaizun gertatzen?
1: Ez, nahi umetatik gustatu izan dezkit matematikak. Eta, bueno, nire ama ere matematika irakaslea zan, orduan esan daiteke ba igual etxetik ere jaso detela matematikako zaletasun eta gogo hori eta bai neuk egia esan ez dut hori sentitu modu pertsonal baten.
0: Ze garrantzitsua den, ez da referenteak izatea gertuan eta bai. Laguntzen du estereotipoak gainditzen, ez?
1: Bai, noski, bai, nik egia esan matematika oso gertuko zerbait bezala bizi izan dut txikitatik eta bueno bai ikastolan ikasten nuen gaeraian ere ba beti ondo moldatu izan naiz matematikan eta ez dut inoiz sentitu gainera ez nuenik ondo moldatu behar zitzaizkitanik gustatu behar, ez? Oso naturala izan da niretzat.
0: Ta gero bueno, egia da esparru zabala dela eta horren barruan zuzetan zabiltza. Zer egiten duzu?
1: Bueno, nik matematikan barruan, zehazki estatistikan egiten dut lan, momentu hontan eredu aurrezaleen garapena eta validazioan egiten dut lan, diseinu konplexuko laginketetatik jasotako inkestetako datuentzat.
0: Bai,
1: doktore tesiari naiz egiten hor, momentu hontan.
0: Horrek esan nahi du hori, sistema hoien bidez, nolabait, aurreikuspenak egitea izango litzateke helburua, ez da? Eta horiek doitzea.
1: Bai, hori da, bai. Eredu aurrezalea gaur egun gizartean, asko erabiltzen dien eredu mota bat da. Eredu aurrezaleen helburua da, behatutako datuetan oinarrituta etorkizunan zer gertatuko dan aurreikustea edo jakitea. Nire doktore tesian berezitasuna izango litzateke, datu mota berezi bati doitu nahi zaizkiela mota hontako ereduak, enjuistu laginketa, guztizko zorizko laginketa izan partez, laginketa konplexuagoko batetik datuak hartu dianean, eta datu mota hauek ere ohikoak izan dira estadistikan, baina etzaizkie orain arte eredu aurrezaleak doitu. Orduan ere helburua bi arlo horiek lotzea da, eta metodologia garatzea, mota hauetako datuei ere eredu aurrezaleak garatu ahal izateko.
0: Horrela kontatuta ematen du horrek aplikazioa izango duela.
1: Bai, nire kasuan egia esan doktore tesi hau hasi ginenean problema erreal batetik abiatuta hasi ginen, hau da gu mota hontako datuekin lanean hasi ginen eta iritsi izan momentu bat ez denekiena nola jarraitu aurrera hor konturatu ginelako metodologia hori falta zela. Orduan horrela sortu zan nire doktore tesiaren ideia, orduan, ba, bai nire kasuan guztiz zuzena da realitatearekin daukan lotura.
2: Adibidez, zertan zer emutan aplikatu daiteke?
1: Bueno, ba, eredu aurrezaleak gaur egun, ba, oso urrutira joan gabe, adibidez pandemia garaian ikaragarri erabili dira, eta, bueno, ba, medikuntza norokorrean, asko erabiltzen dira eredu aurrezaleak. Ba, adibide bat jartzearen, ba, ez dakit guk orain arte behatu ditugun datuetan oinarrituta, ba, igual interesa auki dezakegu, bihar ospitalean zenbat OE beharko ditugun aurrezateko, edo datorren astean, edo datorren hilean, eta horretarako, ba, eredu aurrezaleak beharko genituzke, ba, adibide simple bat, edo gertuko bat gaur egun jartzearen.
2: Garbi dago horrek orduan interesa daukala gizarte osoarentzat, eta pixkat deigarria egiten da ikusita azken urteetako evoluzioa ikasketeetan, ba, lehen matematika ikasten zutenetako asko emakumezkoak zirela, eta gero eta maskulinoago bihurtu da matematikako gradua, eta pentsatzen dut zuri ere tokatu zaizula hori ikustea. Horrek zer ondorio izan ditzazke? Zergatik gertatzen da? Galdera dira, eh?
1: Bai, bai, egia esan, ni matematika ikasi nun garaian, emakume gehiago ginen, ba, matematika ikasten, eta gaur, ez da hainbeste denbora pasa ordundik, matematika ikasten hasi nintzenetik, orduan, ba, esango dugu denbora gutxian, ba, egia esan ez aukuzkat gaur egungo datu konkretuak, baina bai, uste, ba, badagoela evoluzio bat, ba, zuk aipatzen dezun zentzu hortan. Zergatik izan daitekeen, ba, ez dakit, nik uste dut gizonezkoen gorakada horrekin bat datorrela nolabait, ba, matematikak gizartean daukan, ez dakit, ospea edo hartzen ari dan moda edo ez dakit nola deitu, ez? Bi gorakada horiek uste dut aldi berean nahi diela gertatzen, nordon ez dakit nolabait, ba, elkarren arteko, ba, lotura hori izan daitekeen edo ez, ba, nolabait zenbat eta gehiago ospe gaundiagoa izan matematikak gizartean, eta zenbat eta gehiago lotu agian, ba, enpresa munduari, zerbait aipatzeagatik, ba, ez dakit hori izan daitekeen, ba, arrazoi bat, ba, diferentzia hau egoteko, ba, orain dela urte batzuetatik orain arte.
2: Zalantzarik ez dago, denboran behintzat, koinziditu egin dutela edo bat egin dutela gizonen gorakada graduan, eta liberean gizartean aipatzen duzun bezala, algoritmo hitza hain normalizatua izatea, eta hori lotzea Elon Musk eta horlako pertsona haiekin.
1: Bai, izan daiteke. Ez dakit hori dan zehazki, baina izan daiteke.
2: Eta horrek nola baiteko iruditzen zaizu izan dezakela ondorioren bat, zer ikertzen dan, edo zer ikuspegitatik ikertzen dan, gero aplikazioak ere non egiten diren?
1: Bai, ba, ziurrenik, bai, izan dezake ondorio zuzena. Ba, azkenean emakume gutxiago baldin badago ikerketa munduan ere, ba, igual ikertzea interesatzen dan gai horiek ere, ba, igual beste mota batekoak izan daitezke, bai, izan dezake hor ondorioa horrek, bai, noski kalderako. Justu gizartean ikuste gure helburua momentu hontan beste bat dela, eta aigiala saiatzen, ba, nolabaiteko berdintza bat, ba, egoteko gizon eta emakumeen artean, eta hemen, ba, badirudik, ba, kontrako efektu hori ari gehala ikusten.
2: Ez da konpontzen erraza izango, eta ez dizut jarriko zuri ardura bezalo, ba, esaten duzun berdintasun hori zeuk lortzeko, baina zure eskubalego zerbait aldatzea, zer uste duzu egin daitekeela?
1: Ba, ez dakit nahikoa da, baina nire ustez bai da oso beharrezkoa erreferenteak izatea. Nik erreferente asko izan ditut, ba, bai matematika ikasterako garaian, bai ikertzaile moduan, bai nire bitesi zuzendariak, ba, emakumeak dira, eta orokorrean, ba, estatu mailako beste jende, ba, askorekin elkartzen garenean ere, esan dezaket, ni oso emakume giro baten ari naizela azten, baita ikertzaile bezala ere, eta, ba, emakume hauek guztiak niretzat referenteak dira. Orden nik uste dut, eta nik beharrezkoak sentitzen dut, emakume referenteak izatea, baita niretzat ere, orduan uste dut, gizarterako ere garrantzitsua dela ahotsa ematea, ba, horrelako perfilei.
2: Baziur nago zu ere bazarela, referente zure ikasleentzat eta atzetik etor daitezkenentzat, eta beraz, ba, eskerrik asko, zekurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
1: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Amaia Iparragirre Letamendia eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Satxe sindikatuak Alberto Martínez Osasun sailburuari ohar bidez leporatu dio medikuen sindikatuarekin eta plataformarekin lan baldintzak mahai sektorialetik kanpo negoziatzen aritu izana. Osakidetzako gainontzeko profesionalak albo batera utzita. Amaia Mayor Satxe Euskadiko idazkari nagusia da.
2: Jakin dugu, ia astero, aldebiko bilerak izan du Osasun Salburuak sindikatu medikoarekin eta medikuen plataformarekin bere lanbaldintzak negoziatzeko. Oso larria iruditzen zaigu jarrera hori, negoziazio kolektiboari bizkarra ematea suposatzen delako, mahai sektorialetik kanpo, hau da, foro legitimoa.
1: Satxek Martínez dio hartarezi dio negoziazio kolektiboa apurtzen jarraitzen badu udazkenean beste osasun sindikatuekin bategin eta erizainen lerroan ere mobilizazioak antolatuko dituztela eta greba mugagabea egitea ere ez dute baztertzen. Nazioartean Donald Trump iritsi da Rushmore mendira eta hasiera eman berri dio uztailaren lauko ekitaldiei. Lehen hitzaldian estatu batuen izaera eta lorpenak azpimarratu ditu.
3: In thousands and thousands of years as you look back and you study, what our critics will never understand is that America is not the sum of its mistakes.
1: Aurten estatu batuen independentziaren 250. Urte aurrena ospatuko dute eta ospakizun nagusia Washingtonen izango dira. Hain zuzen ere estatu batuetako ekialdeko estatuak muturreko beroaldiagatik alertan diren egunean egingo dira ospakizunak. Eta gurean Jose Azurmendi pentsalaria hiltzela urtea bete berri den honetan Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi katedrak eta Jakin Fundazioak omenaldia egingo diote gaur Azurmendi izenari. Zegama bere jaioterrian. Intelektual euskaltzalearen ekarpenari buruzko jardunaldia egingo dute aurrena goizeko 10:00 hasita eta omenaldi ekitaldia egingo dute ondoren. Eta EHU aipatuta EHUko zuzendaritzak datorren astelenean emango ditu xetasun osoz unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasgai ikaslek eskuratu dituzten notak. Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Urtzagarai gradu eta eraldaketa digitaleko errektore ordeak egingo dute agerraldia astelenean goizeko 10:00. EHUk uste du datuak eskutan agerian geratuko dela euskarako zeroen polemika urrunegi joan dela. Eta kiroletan aipatu beharrekoa Frantziako turra hasiko dela gaur. Guztira 21 talde, 184 txirrindulari eta horietatik 3 euskal herritarrak. Gaur arratsaldean Bartzelonan 19 kilometroko taldekako orlojuaren aurkakoak emango dio hasira turraren 113. Edizioari. Eguraldiari dagokionez gurean gaur giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Behelainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere ipar isuri aldean, baina goizak aurrera egin ala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperaturari dagokionez balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean. Goizeko 6ak eta 3 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuego goizeko 7etatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzuen noiz nahi interneten orain.eus atarian.

minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: Eta udako lehen aste honetako azken aurkezpenarekin beharrean gaude, izan ere, udan bi astetik behin sukaldaritzako txoko berri bat izango dugu argibili saioan, errezeta errazak, etxean egiteko modukoak ikasiko ditugu, asteburuan kanporako zela? Ba, etxean prestatutako janari goxoa eramateko modukoak eta udanetan plan askotarako baliagarriak izan daitezken platerak prestatzen lagunduko digu elbeteko posadako sukaldari den Belen Urrutiak. Belen, egunon?
1: Egunon.
0: Ongietorri argibilira, eh?
1: Nahi, ez mila unit.
0: Belen, oinarrezko sukaldaritza eskola izango da udakoa, ala ez dakit eskatzen duen, maila batean arituak edo adituak izatea?
1: Ez, edo zeinek prestatzen alditu sukaldearia, eta kariño pixka batekin egiten baditugu platerak eta bueno, errezetarretxatetik anazita, eta ez da behar alako estudioak,
0: Gu ez gara, batera adituak horregatik aldatzen izun, baina zu bai, zu dezente aritua zara batez ere, elbeteko posadan, ez dakite noiztik zara bertako sukaldean, sheriff, chef, konta ikuzu.
1: Ez, ni sukaldaria naiz, hau da, sukaldatzen duten persona bat, eta, bueno, dara matemen elbeteko estatuan mila beratxegun talatu nahi eta zazpitik, hau da, ja kasi hogeita marrute, bete behartu gomen, eta, bueno, hasi ginen gauza xinpleak egiten, gure txan, eta orte geroztik, pos, jendeak eskatzen zuen, jende gauza gehiago, ba, ospakitzunen dako, eta gauzak postizket elaboratuagok, eta bueno, sartu nintzen horretan, murgildu nintzen zukaldean, ez nik ez nahi zukaldaria hola, ikasketak ez dut egin, zukaldariako ikasketak ez ditut egin, nik ekonomia egin duen, horrein beharrezkoa dena, baina bueno, beti non gustokoa zukaldea, ni beti txikitan amakin prestatzen duen janaria udan, batez ere udan, ze ni baserrikoa naiz, eta baserrian, badakizue, lan handia bazen, beti, sobre todo udan, beti belarra prestatu beharrak, ba hori, neguko...

0: zuen ja azkari xinpleak, amakitzen ziten ala janari potolonak, baina nik egitzen nuen bere bidetik, eta gustokoa nuen, eta bueno, urtik edoztik jazin nintzen pizkesuk aldean, eta bueno, begira, ekonomikaz ikasita, gero begira nun bukatu nuen.
1: Zukaldean non, baina guk helbeteko posa aipatu dugu, non zobete zehazki, kontego zuzakaso bat egin ez da horrein dikiritxi.
0: Bai, helbete dago, bueno, Baztango herri bat da, Baztanen hau de Nafarroko, parraldean dagoen esto baiara bada, eta Baztanek 15 herri ditu, eta 15 hoietatik bat helbete da, eta helbete dago Elizondo ondoan, hain ondoan, ze iduridu ba auzo bat, Elizondoko auzo bat. Baina, bueno, azkenean, ba hori, bakizu, herriak haunditzen dire, Elizondo haunditu da, helbete haunditu da, eta azkenean, ba hori, zubi bat, bakarrik dugu, pasabide hori dugu bizkete muga bezala. Bai, muga, oza, hau da puentia edo zubia pasatu, eta ja zaude helbeten. Horren, bueno, pues Elizondotik paseo etxo bada, egun metrotara gaude Elizondotik, horren, bueno, pues paseo etxo bat, plazan bertan gaude, eta hau helbeteko posada, hau da, Baztango herri guztiak, bere garaian, bazuten posada bat, hau da toki bet, ba, jendeari eba bizka bat arrera mateko, eta bazkarik bat egiteko, eta horreazte, orain dela urte mordo bat, etziren ostatuak orain bezala, posada hau mila zortzieun talauean erikizen, eta Baztanen pues holako posolak baziren, eta gero denborakin ba hori pues azkenean eta bueno, kontratuko dizuet posadaren administratiboki noren jabea den, hau da guk ez gara hemengo jabeak, baizik eta herriko 30 etxe dute parte hemen posadan, bere 1800 talabean eraiki zenean, ba hori, bidaltzen zuten mutil bat edo etxeko mutila ba eraikitzeko, eta horregatikan badute orain parte bat. Orden hola ziren denak, eta orden ba bueno, pues guri izan genuen aukera konpontzeko, bermoldatzeko berriz ere, bueno, azkenean lehenengo etxeak ziren ba baserriak, azpikoaldian ba hori, esto behiak, zerriak, ardiak, bueno, animaliak zeuden, herrian jendea bizi zen, eta goian ba hori, zabaia zuten. Orden, pues hori, guk hartu gino laikau, bueno, pues kuadrak eta animalia zoden tokianta, ba, bueno, atetxea jarri dugu, zukelia jarri dugu, eta limitziko zorailuan, ba, hostal txiki bat. Orden, jatetxe bat dugu, eta zei gela goian, goitiko, lehenengo zorailuan. Eta gero gubizi gara, pues ez, ondarreko zorailuan, zabaian, bai.
1: Dena bertatik bertara. Aizu, nolakoa da posan eskaintzen duzuen janari mota? Guk zer ikasiko dugu? Etxekoa pentsatzen dut, ezta?
0: Bai. Azte tartez eguneroko menua ematen dugu. Eta hortan, sasoizko produktuak erabiltzen dugu honitz. Baratze txiki bat ere badugu. Eta, bueno, orain, baratze horrekin ezin dugu den atera gure etxerako. Baina, bueno, pues, ere, ekologikoan ere erosten dugu. Eta bertako produktuak gehienez. Orduan egiten duguna da nengo janaria tradizionala, betiko moduan prestatu dena, eta gero badugu ere, bueno, afaltzeko eta astebururako badugu karta bat, nahiko fijoa dena, baina hortan sartzen dugu beti sasoizko produktu batzuk, sugerentzia bezala, ez? Orduan horri kartari ematen dugu ikutu diferente xogo bat, baina bueno, principalena da hemengo produktuakin, bertako produktuakin lan egitea, eta gero ba hori, zaporea bilatzea, bertako zaporea, produktu bakotzen zaporea, eta disfrutatzea pizka bat janariekin, bai.
1: Ba, goretarako pres gaude, eta goizan goizetik amantela jantzita etorri gara gainera gurera, zurekin zukaldean eritzeko pres. Ez dakit gaur zein den ekarri guztun lehenengo errezeta?
0: Bueno, pues udara begira, eta ja orain hasiko garela ja ondartzara joaten edo mendira edo ateatzen pizka bat gehiago, eta nire baremo dugu pizka bat, ba, janari goxo bat edo osasungarri bat eta freskoa daztatu edo jan, pues pentsatu dut txitsiro enzalada edo garbantzu enzalada. Horren, ohituta gaude, garbantzuak egitera ba gizatuak, eta, bueno, nire egiten duten bezala ere, ni barazkekin haunitzetan egiten dut, normalean aragia

0: prezio zartzen, eta beti horra prestatzen dut, eta beti zogaratzen dire, zenbait garrantzu, eta horre, bera munean berriz garrantzu, eta berrega munean berriz garrantzu, pues, aldatzeko pixka bat, ba hori, pues, bera munean iten dugu entzala bat, eta gainera, pues, eramateko aldena, ez? Igual, taper batean, ba, jarri gure bola, eta playan edo ondartzen gaudenean, ba, gozetuak, edo gozea sartzen zarenean, sartzen zaigunean, ba, jan, zerbait osasungarria, eta zerbait gainera, energia ematen duena. Hemen dira, edo, joan behar, balimegara, edo, bertzenak, ondartzen, bazka bat igeri egin, edo, surfa, edo, zakize, kirola praktikatu, ba, energia ematen duen elikagaia da, eta goxo, eta arrisa prestatzeko, eta horregatik, ba, pentsatu dut, ba, hori, txitxiro entzalada prestatzea.
1: Eta horretarako ze osagai behar ditugu. Txitxirioak ziur etxean baditugula, baina ez dakit besterik behar dugun?
0: Bai, bueno, begira, errezteko ere bai, ez badugu egiten, ez badugu gizatzen txitxiruak, azkenean, uran jarri behar dire, hobe, ba hori, gau guztia, biaramunean prestatu,
1: bueno,
0: bai, poskonserbetan ere badaude, arraz, to konserba honak, da daudenak, eta orde, bueno, pues erreixa da, bote batea ateatzea. Orde, bueno, ekologikoan ba, aukera balimera, erostea ba, bote bat garbantzu, pues obe ekologikoan, baina, bueno, balimera aukera hori, pues bueno, pues normalak eta esto. Orde, biharko zakite eolika, esto, osagaiak ematen dut.
1: Bai, bai, noski, bai? Zaiguzu, bai, bai, guk jakin behar dugu, zer behar dugu prestatzeko.
0: Venga, pues horregatik, bat biharko dugu, ba, begira. Adibidez, 500 gramo txitxiro, da, latatxo bat, edo, bueno, bote bat, gero, tomate gordina bat, hori azalak enduta, patata egosi bat, eta gero, jarri behar dugu, gainetik piko de gallo, hau da, egin behar dugu pikada bat, de tipula, piper berdea eta piper gorria, hori prestatu, eta gero, izaten alda, aragiri gabe, edo, ematen aldugu aragia, hau da, aragia ematen aldugu, eta adibidez, ematen aldugu, ba, oia, esto, oia asko petxuga, edo ematen aldugu, nahi bale medugu, ba, arrain bat, edo bakailua, adibidez, garbantzori, bakailua aziongi elduzaio, edo bestela atuna, edo, bueno, pues, urguna iduguna, edo bestela utxik, aragiri gabe.
1: Ba, listo, dena dugu, guazen, elbeteko posadako sukaldera.

0: Belen, has gaitezen hasieratik. Zer da egin berdugu lehenengo gauza?
1: Bai, ba, lehenik eta behin, ba, gure garbantzuak edo txitxiruak egozi. Orduan, ba, hori, ba, prozeso guztia egin behar balin badugu gu, ba, hori, aurretik, hogeita labor du, domerdi de pixka bat, ba, lekale guztia bezala, ba, urean, bale, pixka bat, ba, biguintzeko, bezena ze oso gogorrak ateatzen dira. Orduan, prestatzen duguna da, ba, hori, uran ezto edukiko dugu, gau guztia, eta biramunean ja hori ura hortatik eskurritu eta ur hotzean jarri irikiten. Garbantzua duena da, zerbait berezia, hau da, bere zelulak eta urean sartzen direnean eta irikiten hasten direnean urberuan eta mugitzen denean garbantzua atratzen zaio aparra bat. Hau da, ez da txarra, bere garbantzuak duen sustantzia bada eta hori zaponina sartzen zaio eta da aparra bat. Ba hori, xaboi espuma bezala, hau da, komunian agian igual sobera xabona botatzen duzunean, ba aparrori, horren aparrori kentzen dugu. Eta kentzen dugu, bueno, pues, digestioa ere hobeki egiteko, eta pizka bat, azkenean lekaliak, pues, pizke, pizuak dira, eta horren, bueno, pues, kentzen dugu hori. Zergatik kentzen dugu, pues, bueno, nik azmetan ez nekien zergatik kentzen zen, ni amari uste nion kentzen, eta niri, ni txikitan itzelek, uste nuen olako aparra, eta niri izuzeten, ba, polita, magia bezala, ez, garbantzu batetik, ba, nola aparra atatzen den, karaina, kazelatik goiti gaten zen, bezan, pasada bat, eta nik harrituta, eta amari erten dut, eta zergatik entzen duzu, eta amak erten zut, kendu behar delakoz, amak etxuen bertze azalpeni, baino, kendu behar zen, abale, kentzen dugu. Horain, ez den zaio, klarifikar, edo, ba, hori, pixka bat, bakarritu, ez, gure garbantzua. Orden, behin ja aparra ez denen atratzen, hori ja, orden ja, gehitzen diogu, ba, gure barazkiak. Azenarioa, porrua, piperrerrea, pipergorria, ezto, nebalime dugu borraja pixka bat, bueno, prestatzen ditugu eta usten dugu egosten. Prozesu guztiak, badu hori nahi, ze luzea da, eten aldugu ere, edozi, ba hori, botetxo bat garbantzu, bale? Ezto, edo zein dendetan, ekologikoa balime da hobe, beti osasungarriago, eta gure lurraldelako ere hobe, ekologikoa izatea, eta, bueno, erosten dugu, bote bat, 500 gramo txitxido. Gero, izaten dugu tomate bat gordina, hori zuritzen duguna, bale? Eta dagotan moztuko duguna. Gero, patata egosi bat, zurituko dugu ere, azalaken duko dugu, eta dadoak ere jarriko ditugu. Eta, botatzen aldugu aragia, bai edo ez. Orden, prestatuko dugu lehenik aragirik gabe, eta gero, botako dugu aragia, ne balime dugu. Orden, txitxiduak eskurritu, botetik balime dire, eta etxekoak balime dire gauza bera. Hartu pizka bat eskurridore batekin, eta eskurritu pizka bat, eta zaldatik, eta gero, jarri bol batean, hori gehitu gure tomatea dadotan, patata dadotan, eta gero, egin behar dugu piko de gaio bat. Hau da, moztuko dugu piperra berdea, piperra gorrilla, eta baitere tipulina edo tipule morea, bai? Hori txikitsu egingo dugu, txiki-txiki-txikia, hori gainetik jartzeko. Eta orden, ba, botatzen aldugu, ze nahi duguna, hartoan ebalume dugu, erremolatxa pixka bat, pepino pixka bat, oza, hau, entzaladau, pues, erekia da. Hau da, zuke botatzen alduzu, edozen osagai, etxean duzuna, gainera, aprobetsatu behar dugu, udan dugun barazkiak, freskoak direnak denak, eta vitamina C haundia dutenak, horren, azenarioa botatzen aldugu, botatzen aldugu remolatxa, arranteuken bezala, pepino ere bai, hau gehitzen alda, oza, nahi duzun, oza, oza gaia. Nahi duzuna. Eta gero, nahi izan ezkero, ba, pizka bat osasu, energia gehiago emateko, edo kompletuago, gehitzen aldugu, edo atuna, gehitzen aldugu bakailua, pizka bat, bakailu bat, ba hori, solomo bakailu bat, edo zi, laukitan egin, eta hori frigitu eta gainetik bota, edo petxuga bat ere plantxan egina, eta hori ere, zatitu laukitxetan eta gainetik bota, Eta gero ja, ba hori, pizka bat alineatu gatza pizka bat, ba hori, probatu behar gatza zer moduz dagoen, gatza bota gainetik, olio pizka bat, eta oztin bat. Oztina, pues ezto, olioa beti, oliba virgen extra izan behar da, eta hori, ekologikoa balime da hobe, eta nafarrokoa balime da, ba hobe, eguk, baditugu hemen, pizten olio honak. Eta gero, oztinetan, pues, jokatzen aldugu, zaporekin botatzen aldugu, jerezko oztina, edo frambuesako oztina, edo, bueno, oztinakin pixka bat jokatzen aldugu. Pixka bat, limoia de botatzen aldugu, oztina ez dugu erabilinai, pas, limoia pixka bat, eta oliba. Eta listo, egongo zen gure platera, eramateko, ba, ondartzara, mendira, edo etxean bertan jateko.
0: Hotzean jateko moduko platera, aliño hori gero botatzeko meni, ezta?
1: Bai.
0: Ba, ez dakit zuek paperezko errezetari buruz alea zareten, ala gaur egun ez dakit telefonoa, interneta, sukalden ere erabiltzen dituzuen, Belen?
1: Bai, ni beti da nik liburuak segitu ditut, kristo liburu pile bat ditut. Berezkikian itzelaik amarrutekin eskatu niona erregeari. Nik uste zen egun darrutia. Amarrute dugu aldu zortzi urtekin. Bai, porque amarrutekin jabarak izan hortinen erregeak. Orduen zortzi behar urtekin, ni eskatu nuen, bori, sukaldeko errezetako liburu bat. Eta ekarri ziraten jeno izuko zina, ten kristo liburu potolua. Eta, bueno, orduek eta ordu behiratzen, porque gainera bat zituen fotuak eta, bai, eta beti danik, erosi ditut eta ni liburutegietara joaten naizenean, ba beti begiratzen ditet hori, sukaldeko liburuak. Gaur egun egiera internetez eta, bueno, telefonoan, ba rezeta gainezka, plataforma pile bat badirela, ba hori sukaldatzeko eta bueno, hortan ere, ba batzutan, pues sare sozialetan, Instagramen eta halako tokietan, ba ateratzen dire pila bat, erdan, baditu gordeta, baditu rezeta batzu gordeta, da gizu, nola, hartzen duzun Instagrametik eta guardadoz.
0: Claro, inspirazioako.
1: Bueno, baditu kriston pila, eta nola, gainera diren hain, hori, visualak, fotoak inta horrela, hori, pues, pizka bat inspiratzeko, pizka bat batzutan, hartzen duzu, hori, ez te prestatuko du gauz, zer ez dakit jazte prestatu. Eta azkenean ja, begiratzen duzu pizka bat, eta ja, bueno, pues, eta inspiratzen zara pizket, eta bueno, baina, bueno, baditu enguardadoz, ez dakitzen bat, ez baina pila bat, eta egunero, pues, aitzatzen ditu danak, eta hori, baina egera, keneri gustatzen zaita honen liburuak, eta baditu, badut etxean liburutegi badut, atal bat, ba hori, zukal, bueno, atal bat, igual bide doiru, nire zukaldeko liburuakin, eta gero, badit, badut lagun bat ere, Ameriketara joan zena, eta handikan ere bidalizataten, bera dituzen ostatu batean anlanean, Georgian, eta bidalizazkiten ere ez dakitzen bal liburu pintxoarenak, baina hola inglesez, eta bueno, hori handitut ere aizatuta, por si acaso egun batean, esperantzia behar dutelak erabiltzeko, eta hola, bai.
0: Alere, udako saio hauetan zer aurkituko dugu gehiago, etxeko errezeta tradizionalak, ba, liburutan datozenak, ala, akaso naizik eta behin usteka beren bate ekarreko diguzu?
1: Bueno, denetaik prestatuko dugu ditu, hau da pizka bat zarrera, eta, pues, a ber, zer tozen zaiten burura ere prestatzeko, egera nere zukalde basea edo da tradizionala, Hau da, nik uste, benteratzen badugu zukalde tradizionala, hortik aintzin iten altugu bertze gauza. Zerkenean, edo zein plater vanguardista batean ere, ikusten duzu zen polita den, baino zaporea behar du, goxoa egon behar da. Eta gainera, jaten duzunean, ba, gogoratu behar zaizu, ekarri behar zaizu gogora, zerena den. Hau da, igual da, ikusten duzu platerian lau karratu eta espuma bat, eta jaten duzu, eta jaten duzu, ostra, hau edira garrantuak, edo txitsiro, erra nahi dut, gogora ekarri behar dizu, zer den.
0: Zerrarizan inaten.
1: Hori da, vanguardista izateko, geruzu menperatu janari edo zokalde tradizionala, ba, zaporia ez galtzeko eta, bueno, jakiteko zarizaren jaten.
0: Ba, Belen, prestatu dugu lehenengo platera, Eskerrik asko, udanetan elbeteko posadako sukaldea, argibilirako irekitzagatik, eta batez ere, aizu, errezetali buruan martxan dugu, eta zurekin asko ikasteko asmozetorri gara.
1: Darria ez dut dut, eta errezen gauz, kontrak izan nuen nahi zen, hasi que lasai ederrean, kontatu nirekin.
0: Noski, Belen Errutia, eskerrik asko eta aste buru nahi garo,
1: Bai, berdin.
0: Aio.
1: Azeri
2: bat dao adarretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan betit.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi Irratian, argi ibili, goizero 5:00-etatik 7:00-etara.

0: Eta vegetariano eta veganoa iburuz aretu ginen anegoiko etxarekin, zer diren, zer ez diren, zergatik aukeratzen dituen jendeak, eta gaur urrats bat gehiago ematekotan geratu ginen. Anegoiko etxe egunon.
1: Egunon.
0: Ane, aurreko saioko azalpenak entzun ostean, akaso bat ematek pentsatuko zuen, ondo dago bai, baina nek zer jan behar dut zehazki. Akaso gaur hori xargitzen saiatuko garala.
1: Bai, ustot gauria lurrera bajatuko gorela eta gauza praktikoak egingoela. Ze, klara, aurreko saioan dieta vegetarian eta veganuan salitu gitzen, eta esan otzu, ema, mota ezberdinak dauzela, naiz eta guzti-guztixak kanpuan usten dabeen arrainatara gisa, baina gero bakoitzak bere nabardurak ditu, baina ez gauen esan zelan prestatu bidan plater bat, edo zelan eukibioen kontuan, osasuntxua izeteko. Duan, ba gaur, horretara jongo gane.
0: Primeran, dieta vegetariano edo vegano bati buruz hitz egiten dugunean. Askok pentsatzen dugu edo dute zer kendu behar den. Baina kaso ez dakit garrantzitsua baden zer gehitu behar den galdetzea, nola egokitu behar den, konta eguzu.
1: Ba, ni horren handekuanaz, justo zuk esan duzun hori, baina bizitzako edozein aspektutan eta elikaduran baitza, askotan ikusten dugu patologia bat dauenean, edo bueno, elikaduran aldaketakin bidienean, askotan zentratzen gare, ze kendu bioten horretan. Horrek azkenean obsesinua sortzen da elikagai horrekiko, eta askoz behar betu dezati, ez, ze gehitu neinke, ze aukera daukotnik platerian, eta horrekin jolastu. Ez azkenean, fokua gartzen duenean, aukeria dukoen horretan, dana errexaua da. Duan, oin kontauko guena, tartea orokorrian, edozein pertsonentzat egokixa da, inbidana da, proteina mota azpurtxo bat ezberdin, ez? Bazelan platera antolatu. Platerran erdixa, izan bida barazkixak eta frutak. Zenbat eta barietate eta kolore gehiago, hobeto. Frutak eta barazkixak, definezinoz, veganuak dira. Horrezta barazorik. Gero, platerran laurden bat, zerealak edo tuberkuluak. Horreik be, definezinoz, veganuak dira. Orduan, horbe, ez da barazorik. Gero dugu beste laurdena, azken laurdena, hori proteinaz bete biogu. Hemen dago ezberdintasuna hundixena dieta vegetariana eta veganuekin. Kasu honetan, sartu geinke, lekaliak, edo zein lekale mota, tofua, tempia, zeitana, arrautza dieta vegetarianuen kasuan, fruitu luerrak eta zixak be badaukie proteina apurtxo bat. Lekaliak, bai da egisa, oso itxuta da gauzela lekaliak mota ezberdina askotara jaten, eta ez ezagunenak dienak mundutxo honetan sartuta espazauz, ba igual die tofu, tempe eta zeitan moduko proteinak. Neike Asia inguruan eta oso oikuak die, proteina, tofu eta tempia, proteina asko daukie, eta gainera dio oso erreixak kozinatzeko orduan, eta aukera undixak emuten dauen. Tofua esaterako da oso elikagai egokixa, gauza ezberdin askotarako, oza, postriak itxeko, plantxan itxeko, gixatu bat itxeko, bueno, aukera haundixa emuten dugu gastronomikoki. Eta, gero, azken dauz, gantz osasuntxuak. Hauek be, egunero sartu bidea, ba, oliba, olio virgen extra, aguakatia, olibak, fruitu lehorrak, asixak, honek beharrezkoak die nervio sistemantzat eta baitxa vitamina batzuk xurgatzen laguntzeko be. Eta honei be, veganumak die, beraz, ez dago arazorik. Eta garrantzitsua, ura. Ura izan bida erreferentziazko edarixa danontzat. Egunean, litro terdi eta bi litro artian. Orduan, hau esan da, orokorrian, egin haundi baten guztixon danon platera, veganua da, kenduta proteina. Vegan edo vegetarianua.
0: Laurden hori, esan duzun laurden hori.
1: La orden hori, hori da. Oin, bai, bueno, hori, azken baten hori.
0: Zer izan galitzateke plater orekatu baten adibide erraz bat?
1: Ba, esaterako, itxen bau, entxalada bat. Arrozakin eta arrautza egosi batekin. Esaterako, hori izan galitzake plater oso bat. Edo, lenteja batzuk barazkixekin kozinauta eta arrozakin edo kinoakin. Edo, pastan kasuan, normalian, oitxuta gauz jazten pasta zerbaitxekin. Hau da, pasta barazkixekin. Mm-hmm. Tego kixago izango litzake jatia barazkixak pastakin. Zein da diferentzia? Kantitatea.
0: Karbohidratoak, proteinak, gantzak, zertaz ari gara, bai. Ontaz ari garen naizketan?
1: Bueno, horrek dien makronutrientiak, ez da? Eta horrek gure dagozen gure gorputzak bihar ditxurla kantitate haundixak. Kantitate haundixak die gramoak. Ez pentsau, eh? Ez da pila bat bina. Dauz, iru multzo haundi eta die gorputzak ondo funtzionatzeko bihar ditxunak. Karbohidratuak, orokorrian, die gorputzan energia, oza, erregai nagusixak. Bereziki burniantzat eta begi ninixantzat. Gorputzantzat, oza, gorputzantzat orokorrian, zera energia emuten duzguna mobiruteko, eskailerak igoteko, eguneroko tasunako gauzak itxeko, baina burmuina eta beginen isa die glukodependientiak, otuan, glukosa bier daue, bai ebedo bai, eta karbohidratuak glukosa die. Eguneko jator duen portzentu handi bat hartzen daue, eta egunekotan berbain ja, ba, eguneko berrogeta bost, tiruro gixan hartian. Batez be, jatorri vegetaleko elikagaixetan egoten die. Claro, kontuan euki biau, ez dauela elikagaidik bakarrik karbohidratuak dala edo bakarrik proteina dala, danak nahastuta dauz. Kontua da, zenbateko portzentuan daukien makronutriente bat edo beste bat. Bueno, claro, karbohidrato horrein barruan, aurkitzu gainke xinpliak eta komplexuak. O sea, xinpliak die, ba, sukria, freska, garrixak eta honek die, ba, energia bizkorra. Emoten dauenak. Baina, glukosa tontorrak ematen dituzte, baitxa. Eta bestetik dauz, komplexuak. Dela, ba, lekaliak, oluak, kinoa, honek glukosa askatzen daue, modu sostengatu baten eta pixkanaka, pixkanaka. Ez da gure esan bata bestia, baino obia danik. Baizik eta, zetarako erabiltzia nahi duenan arabera, bata edo bestia, biau, esaterako. Entrenamendu gogor bat inbiebau, edo lasterketa bat, daukoela edo kirolain biobela. Hor, karbohidratu simpleak bihar ditugu. Mm-hmm. Biobelako energia askar, lortzia. Duan, bueno, hor ikusi bida pertsona bakoitzan egoeria eta ingurua bada.
0: Mm-hmm. Eta beharrak.
1: Ba, bat azkenik, zuntza daukau. Zuntza karbohidratuetan dau. Ta, ez da lixeritzen, baina elikagaia da gure mikrobiotantzat eta ez da igarotzian eta igarotzea erregulatzen dau. Mm-hmm. Honetarako be, oso garrantzitsua da karbohidratuak kontsumitzia. Gure notzuen kontagun makronutrientien artean, proteina, garrantzitsua dela zea, aburreko saioan behar esan gauen, bueno, ba, bere zitasunak daukiela, protein vegetarian eta veganua. Mm-hmm. Berez, eta oin kontakotzuet, apurtxo bat honen inguruan. Gorputzan adreiuak die. Muskuluak, entzimak, hormonak, sistema immunitarixua eta ba, guzti horrik proteinakin lortuta dauz. Pertsona batek egunean jarri biharko lauken proteina kalkulatzeko norberan pixuan arabera. Itzen da modu teknikoan. Zelan lortu proteina vegano osua, edo vegetariano osua. Ze askotan entzun izena kalitatezko proteina, hau ez da kalitatezko edo bai da kalitatezkoa. Bueno, hor gauzia da. Proteinak aminoazidoz, eratuta dauz. Hau da, ladrillo txikitxo bakoitza da aminoazido bat. Eta aminoazidoak batzen dienian proteina sortzen daue. Daukau, 20 aminoazido mota, eta horretatik 9 die esentzialak. Hau da, horrek gure dauesan, gure gorputzak ez ditxula sortzen. Edo beste modu batera esan da. 20 horretatik 11 gure gorputzak sortu alditxu, eta 9 derrigorrez elikagaien bitxartez lortu bihar ditugu. Mm-hmm. 9 aminoazido horreik dituzten elikagaixak, esaten da proteina osua dala. Hau da, proteina kalitatezkoak deitzen dienak. Eta batzueri falta jakie horreitatik aminoazido bat. Eta kasu honetan, izaten die, lekaliei falta jakie aminoazido mota bat, eta zerealei beste bat. Baina, nondau trukua? Kombinazio egokixak eitzian. Lekaliak nahaztu bierdie zerealekin edo fruitu lehorrekin edo asixekin. Eta horrekin lortzen dugu proteina osua eta kalitatezkoa lortzia. Honek ez da gura esan jatordu berdinean janbi osunik. Hogeta lau orduko epian janezkero gorputzak berak gero elkartu itxen ditu. Badidez, etxe askotan oitzuria egoten da lentejak arrozakin
0: bai,
1: jatian.
0: Nire nahi bidez.
1: Ba, ez da kasualidadia. Honekin nintzen dozuna da, proteina osua sortzen dozu, konturatu behin barik. Eta bueno, gero azkenik, dauz gantzak, honek diela hirugarren makronutrientia. Esan dugun moduen, ezinbestekoak garunantzat, zelulen mintzentzat, hormona batzuk sortzeko, eta vitamina liposolubleak xurgatzeko. Honein artean dau, D vitamina oso garrantzitsua dela. Honek gure dago esan dauzela vitamina batzuk, odolera heltzeko gantza bier dauiela. Eurak berak gantzan bitxartez transportatzen dielako. Ban, ba, gantzo sasuntxuak daukoguenak di alde batetik, monoinsaturatuak dienak, ba, oliba olioa, olibak, aguakatia, eta poliinsaturatuak. Diela, omega iruak eta omega xeiak, onan, gainetik, esan da. Eta honik danak, ba, bihotza babesten laguntzen dabilako di oso garrantzitsuak. Gantz motau osasuntxuena da, eta gixen aurkitzen dena jatorrizko, zangot, vegetalen artian. Uh-huh. Mogatu biharrekoak saturatuak, baina ba, gurina gantzasko daukien okelak, honek dien neurrixan kontsumitzekoak. Oso, ez da gura esan ditatik endo bihar ditugunik, baizik eta ba, egunero janbiarrian, ba, ba astian, behin edo
0: neurtzeko alegia.
1: Hori da, hori da. Baina, adidez, saturatuan artian, koko olioa edo, bueno, kokua bera gantz saturatua da, eta oso oso osasuntxua da. Gero doz, ba, transgantzak, eta horrek behidiela igual gizan, neurrixan kontsumitzekoak. Baina, bueno, soratu behin barik, eh?
0: Karbohidratuak, proteinak eta gantzak. Hoiek makronutrienteak esan duzu.
1: Bai.
0: Gero, dieta mota hauetan, ze vitamina edo mineralei jarri bertzai arreta?
1: Bai, honek, honek die mikronutrienteak. Duan, dauz vitamina edo mineraltxo batzuk, ba, eukibide lapurtxoa kontutan zuk esan moduan. Burdina, esaterako. Egisa da, burdin vegetala animalixena baino okerra usurgatzen dala, biodisponibilitate txikixaua daukielako. Horregatik garrantzitsua da C vitaminakin batera kontsumitzea xurgaketa hobetzeko. Hau da, esaterako. Lenteja batzuk piperberdiakin jatia. Edo limoi txorrotadatxo bat gainetik botatzia. Hala ta be, ikusi da, elikadura vegano edo vegetarianoa danamaten pertsonen metabolismoa egokitu itzen dala jatorri vegetaleko burdina hobeto xurgatzeko. Azken baten, anemia ez da arazua izeten elikadura ondo planteatuta badau. Orduan, hasiera baten, bai ikusten da, burdinan xurgapena apurtxo bat bajatu itzen dala aldaketia dagoenean dieta vegetariano edo vegano batera, baina gero gorpuzak ikasi itzen dau, kentzen dotzasunean animali jatorriko burdina, oinarri vegetala daukon burdina, hobeto xurgatzen. Orduan hori ez ditzake arazo bat izango, beti be, burdina daukien elikagaiak jaten bat ditugu. Mm-hmm. Gero daukau kaltzioa. Kaltzioa biharrezkoa da hortz eta ezurrindartxuak izeteko. Eta baita muskuluen uskurdurarako. Oin, ba, bueno, kuriosidade modura edo, Espainian ezarritako eguneko beharrizanak, kaltzio beharrizanak dauz, 1000 eta 1100 unitate internazionalien artian eguneko. Japonen, aldiz, eguneko 600 eta 800 dau. Zergatik izan leiken, asmatzeik bai? Aloina, zuri kaltzioa esan da, ze torta jatzu burura.
0: Esnea,
1: bale. Ba, hortxe dau, gakua. Ta horrek dauko, esan nahi, ekonomiko haundixe. Espainia, kaltzioan gehiengua esnekixen bitxartez lortzen da, baina kaltzio hori ez da oso bioera bilgarrixa. Mm. Gauzia da, esnekixen industriak osotasunean ekonomikoki garrantzia haundixa daukola. Ta hortik hasi ziren bere garaixan esnekixa horren besteko garrantzia emuten eta da oinarrixan kaltzioa lartzeko guk daukoguen modua. Mm. Baina, bueltatuta Japonen eta Asiako herrialdietan daukien 600-800 unitate internazionaleko beharrizan horreitara, zangike, klaro, ezberdintasuna ondixa dau. Ba bai, orokorrian eta bueno, asiatik edo oporretan ibili bazara ikusiko zauen, esniat esnekixak gutxi konsumiuten diela. Baina ez dauki azor, ez urrarazorik. Bueno, hori da, dauzelako beste elikagai asko daukienak kaltzio kantitatea ondisa eta gainera askoz be biodisponibliagoa dana. Hau da, barazki kruziferak asko kontsumitzen die hasian, hau da, kaldia, brokolia, saloria, olako motako danak. Baitza, sesamoa sixak eta tainixa, taini azkenean da, sesamoa txikituta. Almendrak bebai daukie kaltzio kantitate ondisa. Beraz, honekin esatia gurotzu betena da, badauzela beste modu batzuk kaltzioa lortzeko esnekizitatik izen barik eta gainera hobeto xurgatzen dana.
0: Horra ipatu zu momentu baten burdina eta ipatu dituzu, ane, ez dakiteko meni den alako dieta batekin aurretik analitikaren bat edo egitea, ale jakitea gutxenez ze neurtaletan zauden modure batean edo bestan hasteko.
1: Bai, baina, bueno, nik orokorrian mundudan gomendatzen dutzat urtean behin gutxienez odolen analitika bat eitzia jakitzeko zelan gauzen. Transizinua inbidanean dieta vegetariano edo vegano batera ondo dau jakitzia zelan dauen pertsonia osasun aldetik, zelan daukon mikro eta mikronutrientiak jakitzeko nun ipini bidan atentzio gehiago. Nik bai gomendatzen dut, sarri, normalian jakitzia, ikusteko arazoren bat dauen nun baiten.
0: Mozdu dizut, eh? Berta zerbait aipatzen ari zinen, eta nik aldera egin nahi dizun.
1: Eta oso garrantzitsua pentsatzen jate, ze askotan igual gainetik pasatzen dugu, nik kontsultan normalian lehenko kontsultarako aukera badau, beti eskatzen dut dola analitikak, informazio asko emuten dauelako. Eta transizinua inbidanean, dieta vegetariano edo vegano batera, edo datorrenian jentia esaten, jo, eske dieta vegetariano edo vegano bat erueten asinaz nire kabuz, baina ez dakitxondo itxen da bilen, horretarako emuten da informazio pila bat, gero egokitzeko eta bidelerro bat zehazte aldera. Duan, eta dieta vegetariano eta veganoen artean izarra edo erregina da B12 vitamina. Da derrigorrezkoa suplementatzia. Ze, vitamina hau oso garrantzitsua gorputzak ondo funtzionatzeko orduan. Hasieratik B vitamina hartzia derrigorrezkoa. Bueno, bai, derrigorrezkoa dela esango nuke. Gainera, hau da, vitaminarik ezagunetarikoa dieta vegetariano edo vegano baten inguruan itzen duenean. Sarri hau osagarri gisa hartu behar izaten da, hartu behar dala, argudio hori erabiltzen daue batzuek dieta vegetariano edo veganuen aurka itxeko. Zeizatez, ba, gizakixok animalixak kontsumituta barneratzen duen vitamina bat dalako. Baina, honen inguruan, luze, einenke berba, orduan, vitamina honen inguruan, zepentzeta jatzu saio oso bat itxamu.
0: Ados. Gehigarriaz aparte, nola eskuratu baitekena adibidez, ezta?
1: Hori da. Ze gaur, arrapala da nibili biherrian,
0: adoz,
1: de vitaminak esetarako erabiltzen da, nonde jaso goike, bueno, luze ingenke berba.
0: Primeran, ane, beste galdera bat daukat, aipatu zurakoen justu analitikena, eta gogoratzen dut, azkeneko saioan esan zenuela, berez dieta hauek edonork egin ditzakela, eliteko kirolariak aipatu zenituen, aurrak ere bai, naiz eta azte prozesu hortan egokitzapenak egin behar diren, burutan ditut aurdun dauben emakumeak.
1: Ai, jo, eskerrik asko, galdera bitxiagatik. Babitxu, aurten dauzen emakumeak, dieta vegetarian edo vegano bat aldau eruen arazo barik, eta ez bakarrik arazo barik, kexau esango zuet. Normalian, aurten dauzen emakumeak laguntzen ditxutenian, gero horra aldaketak inbidie, likaduran, bai amausasuntxu egoteko, eta batez befetuak arazorik ez eukitzeko, likadura asko egokitzu bida. Bueno, esaterako. Okelia, asko kozina ubida, dausen arrisku danak, kentzeko, ardi gordinik ezin da jan, arrai gordina ezin da jan, arrautzia kozina ubida pila bat. Dauzor, pauta asko, emakumientzat izaten diela oso gogorra jarraitzeko orduan. Ek askotan, emakume vegetarian mukin, bueno, baina vegano bat daukotenean, eta orduan gelditzen danean, eske marabila bada, zeperak, bere elikaduran oso aldaketa gutxin bidau.
0: Honezkero, moldatu duelako edo?
1: Hori da, aurdonaldiko elikadura mota oso antzekoa da, edo bueno, asko zerrexaua da, dieta vegetariano edo vegano bat, erueten bozu. Beraz, aurdun bat zauz, eta aurdun galditzeko asmoa badaukotzu. Esposo gura soratu, ze askotan esaten duz, dieske, emaginak esan duzta zean duten jan, zezin duten jan, eta soratzen nabit, ja ez dakit, zerbait, zerrez, oso erreixa. Zuk, beratzi jabetetan ziar, dieta vegano edo vegetariano bat erueten bozu, arrautzik ondoko zinauta, jazta,
0: listo.
1: Marabilla, dana astuta. Orduan, alde horretatik, oso oso erreixa da. Eta gero, umiek be, ume txikitsuek be, aldau eruan dieta vegetariano edo vegano bat ondo moldatuta badau.
0: Dena den, aurdun ez dauen entzat edo aurrak ere ez diren entzat, baina akaso aldaketa emateko, urratxori emateko ba, ausardia edo asmoa duten entzat. Ze komeni da aldaketa pixkanaka egitea, ala egun batetik bestera guztiz aldatzea?
1: Pixkanaka, baza, duda barik. Alde, itxen duzunean, egun batetik bestera, askotan, karo, di aldaketa asko, die ohitura berri asko hartzia, eta jenti askotan blokeau itxen da, orduan, hobeto da, aldaketak poliki-poliki juten itxia, eta ohiturak sartzen jutia, eta barneratzen jutia. Ba, esaterako, daue mundu mailan dagoen movimentu bat, dala astean behin aragisak entzia deitzen da alageri gabeko astelenak mugimendua. Orduan itzen dosuna astelenetan dieta vegano bat irbon ta gainontzeko astean zure likadura normalaken jarraitzen dozu. Orduan poliki poliki osatzen zara hoy aste zara itxuratxo batzuk hartzen eta astelenetan modu kontziente baten aragisa kentzen dozu zure likaduratik. Aragisa esaten dutenean da aragisa, arraina, esnekixak dana apur bat. Gero, da garrantzitsua errezeta batzuk ikastia, baina bueno, oinarrizko hiru lau errezeta ikasi lekaliekin, eta horrek ikaragarri laguntzen da transizioan. Zer dukutzu, oinarrizko hiru lau gauza super errez, eta badakitzu proteina sartzerakoan, horre sartu biozula. Soratzen hasi biherrian segixa da, transizinua itzen dagoen jentiak, gero ikusten dago gastronomikoki eta kozinatzeko orduan, mundu bat zabaltzen dela. Ze askotan, oso itxuta dagoz, okelatarraina jaten dagoenean, ba, beti berdin kozinatzera, eta dieta vegetariano eta veganuak platerian zapori aukitzeko eta dinamismo aukitzeko, jentiak askoz begeixago esperimentatzen dago. Eta oso politxa da zelan hasieran errezeta oso simplietatik hasitza, gero gauza oso ezberdinak itxoko aukeria dauen. Gero oso importantia etiketak irakurtzen ikastia. Prozesatu eta ultraprozesatu asko begibistakoak estien animalietatik deribatutako osagaiak dituztelako honen inguruan aritxu betzana horreko astian. Mm-hmm. Badibidez, gelatina esan gauen, karmina bebai, kaseina, laktosa, bueno, dauz osagai asko, estienak begibistakoak. Hori beti, oza, zerbait estriktua itxeko biharra edo naixa badaukotzu bestela soratu gabarik. Bestetik, bai, garrantzitsua esan duen moduan, B-vitamina osagarri moduan hasieratik hartzen hastia. Hau, aldaketa, norbaitxe kontzienteki esaten dagoenean, dieta vegetariano edo vegano bat eruetia gure bot, B-vitamina osagarri moduan, bai eru bai.
0: Hortik. Ba, hane, hasiera batean aurreritziak aurreritzi, dieta mugatzaileago bat, ez, aukera gutxiagoa dirudiena, ba, dirudi, bueno, ba, kaso ez dakite, oiko kako txartan, zekero ikusi behar da zertan oikoa, baina beste edozein dieta, baina akaso abaniko zabalago batean mugitzen dara, ez?
1: Ba, askotan bai, normalian dieta baruten dauen jentiak gure izeten dauelako esperimentau baitxa, esan duten moruan. Ze, nik askotan ikuste, konsultan ikusten dutena, eta ez dakit zuei pasatzen jatzuen, baina dieta normal baten, baina etxe askotan dau, astelenetan jaten da oiazkoa, aste hartetan jasten da legatza, eta beti da asteko menua planteauta moruan dau. Eta dieta vegetariano eta veganuetan aldiz ikusten dut asko zer aldaketa undixaua. Toan, zuk esan da sumoduan zabaltzen da, abaniko oso oso handi bat. Eta ez dakitxo itxurria daukot zuen jatetxe vegetariano eta veganuetara juteko, baina niretzat esperientzia ikaragarrixa da. Ze beti aurkitzen duzu gauza oso ezberdina.
0: Ezberdin bat.
1: Bai.
0: Ane, urratxe eman nahi badu baten batek, beharrezkoa da, profesional baten laguntza izatea?
1: Beharrezkoa, bueno.
0: Gomendagarria.
1: Gomendagarria, bai, asko laguntzen dauela, bai. Ikusten dut, aldaketak itxe aldera, zen aldatu, zer sartu, zer ipini, eta batez be, ez soratzeko, eta osasuntxu jateko, eta makronutrient eta mikronutrientien biharri izanak, beteta eukitzeko. Nik gomendatuko nako eta ikusten dut gainera askoz be azkarra uitzen dala transizinua eta pertsonia bera askoz be seguru hau sentitzen dala.
0: Ba...
1: Eta, bueno, nio gure badau, nia mentxen hau.
0: Horixe baietz, ane, errepikatuko dugu badazpada. Zurekin harremanetan jarri nahi badu norbaitek, zer egin behar du?
1: Balde bat, nire Instagraman bitxartez kontaktatzeko aukeria dau. Nik kolorit moduan nahu sarietan, koloreat idazten da, eta bestela zuekin harremanetan jarri nire telefono kontaktua lortzeko. Edo, imaiaz idazteko aukeria bebadau, gure badauen. kolorit.dietista@gmail.com
0: Gure dietista favorito, hori badakizu. Ane, eskerrik asko beste behin gure zelantza guztiak argitzagatik.
1: Zuei, holako aukeria mutiagatik.
0: Udan hemen espero zaitugu, eh? Ez hartu oporrak ustailan behintzat?
1: Venga, ba, ustailan zuekin hau.
0: Ane, gero arte, aio, eskerrek asko.
1: Gero arte, besarka bat.
2: Argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Egun onde izuela indar erakustaldia egin berri du Donald Trump presidenteak Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren 250. urteurreneko ekitaldiak hasi berritan.
1: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
0: Venezuela egun bakarrean garaitu zutela edo Irani emandako astindua aipatuta hitzez hitz denek Estatu Batuekin akordioak egiteko erreguka ari direla esan du ondoren. Denak erreguka dituela akordioak egiteko uztaiak 4. honetan larunbata Irango historian inoiz egin duten agur edo hileta hundien abiatuko dute gaur Ali Jamenei aiatolaren alde Estatu Batuek eta Israelek egindako erasoan hil eta 4 hilabetera indarrean den suetena aprobetxatuz. Gaurtik zabalik izango da 36 urtez bertako lider goren izan denaren aldeko hilkapera urrengo egunetan Irango eta Irakeko besteen bat iritara zabalduko dituzte agur ekitaldi horiek Jameneiren eta erasoan berarekin batera hildako senitartekoen gorpuakaren jaioterrira eraman aurretik. Galdera ikur nagusien artean, haren semearen irudirik azalduko ote den. Gurean Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak astelenean goizeko 10:00 aurrera emango ditu xehetasunak unibertsitatera sartzeko hautaprobetan ikasgaien arteko alderaketaren datuekin. Estitxu Garai errektore ordeak aurreratu du agerian geratuko dela zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, naiz eta beste horiek ez duten aparteko zalapartarik eragin esan duenez. Zuzentzaile lanetan aritu diren irakasleek azalerazi duten kezka partekatzen dutela ere gaineratu du garek. Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana, onartezina dela salatu du bere aldetik Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratu alizateko.
2: Nik uste eguna izan da frontoi bat paret bat eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
0: Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio Sánchezen gobernuak 30 transferentzia eskualdatu dituen eta beraz ukaezina dela borondatea. Eta kiroletan aipatzekoen artean izango dugu nagusien artean gaur hasiko dela Frantziako turra Bartzelonan hiru euskal txirrindularik parte hartuko dute uztailaren 26an Eliseoko zelaietan amaituko den lasterketa horretan. Errepide sare nagusira begiratuta, ze berri orduretan Unai Urreaga egunon.
3: Bai, Bizkaia 30an Erandion Barakaldora bidean kamioi bat matxuratuta dagoela esan digute segurtasun sailetik.
0: Eguraldiari dagokionez berriz jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak araitzuri egunon zuri ere.
4: Egunon, larunbat honetan giro eguzkitsua nagusituko da eta temperaturak gora egingo du. Belainoa sortuko da eta behodeiak agertuko dira batez ere ipar isurialdean, baina goizak aurrera egin ahala desegiten joango dira eta zerua nahiko garbi geratuko da egunaren amaierara arte. Horrez gain temperaturak gora egingo du gaur, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 30 gradu ingurukoak barnealdean.
0: Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:04 dira oraintxe.
5: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 250. urteurreneko ospakizunak Rushmore mendiko presidenten monumentuan hasi ditu Donald Trump presidenteak bertan aldarrikatu du herrialdea historiako naziorik indartsu eta askeena dela. Urrezko aroa du aurretik Etxe Zuriak Trumpen hitzetan eta Irani atxedena baino ez diola eman gaineratu du Ali Jamenei agur dezaten, Erik Aznal kontegu segunon.
6: Egunon, bai, Air Force One egazkina Rushmore gainetik zeharkatu ditu Trumpek irudi simboliko batean, Washington, Jefferson, Roosevelt eta Lincolnen aurpegiak, eta horien magalean egin du gero herrialdearen independentziaren 250. urteurreneko ekitaldi hasiera emateko hitzartzea.
7: 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
6: Amerikako Estatu Batuek 250 urteko historia erakutsi dute erresilientzia goraipatu Donald Trump presidenteak eta herrialdearen sorrera giza historiako gertaera garrantzitsuena dela adierazi du.
1: Declaration of Independence sent an earthquake through all of the coming time.
6: 240 urteko historian igarotako gerrak aipatu ditu independentzia gerratik mundu gerretara eta oraingoan ere urrezko aro baten garaia dela dio Iran egurtu egin duela eta atxedena baino ez diola eman hileta kontuetarako izan ere presidente horien guztien oinordetza aldarrikatu du Trumpek eta ez da batasunerako monumentua erabiltzen duen lehen aldiaren lehen agintaldian ere aukeratu zuen independentzia egunerako Rushmore Black Lives Matter mugimendu betean eta oraingoan ere horrela egin du nortasun abertzalearen krisi betean bertatik etxai komuna izendatzeko.
1: Communism is a loser. It always was and it is right now.
6: Urte horrenaren irudia zuritzeko erabiltela era kritikatu duten ahotsak asko dira ekitaldiz beteko eguna baina temperatura altuek mugatu dute ekitaldi nagusiak eguneko azken orduetan egingo dituzte Washington irian su artifizialak eta hegazkin ikuskizunak noski baina baita Trumpen bigarren hitzartze bat ere.
0: Testu inguronetan iranen hainbat eguneko eta ekitaldia antolatu dute Ali Jameneiren omenez Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoek hil zuten duela lau hilabete Irango buru gorena, baina orain egingo diote gorazarre Irango agintariek esan dute 12 eta 20 milioi pertsona artean urbilduko direla ekitaldi horietara erizapirain.
8: Bai, mendeko hileta deitu diote eta hala izatea espero dute Irango agintariek Ali Jamenei aiatola oiaren gorpua Teherango Mosalla handia mezkitan dago. Eta Irango eta Irakeko zenbait herritatik ibilbidea egin eta gero datorren ostegunean bere jaioterrira eramango dute bertan lurperatu dezaten. Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko bake elkarrezketetan bitartekari gisa jardun duen Pakistango lehen ministroa Dimitri Medvedev Errusiako presidentoia eta Afganistango Talibanen kanpo ministroa izango dira besteak beste hiletetan sei eguneko zeremoniak gaur hasiko dira. Agintariek esan dute

0: Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa bete ez izana, errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez gobernu, Espainiako gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratu alizateko. Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio ukaezina dela Sánchezen gobernuak duen borondatea maitan ez uijana.
1: Bai, Imanol Pradales lehendakariak Moncloaren borondate falta ikusi du azken egunetan bi gobernuen artean izandako bileretan.
2: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, pare bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
1: Madrilen bertan altxadu ahotsa Pradalesek, unionetan gizarte eskumenaren transferentzia eta portuena dira, maiganean daudenak, argi esan du Jaurlaritzak partida amaierar arte jokatuko duela, eta Sánchezen beraren esku hartzea eskatu du, gogoraraziz Espainiako gobernua oso une kritikoan ikusten duela.
2: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio, Sánchezen gobernuaren borondatea ukaezina dela, horren ageriko 30 transferentzia eskualdatu dituela, gizarte segurantzaren transferentziari lotuta ohartarazi du EAJak mai gainean edo nahi duen baldintzatan egingo balitz, Euskal Autonomia Erkidegoak pentsioak ordaindu beharko balitu hondamendia litzatekeela, dirutza litzatekeela.
0: Etzi astelenean San Ferminei hasiera emateko txupina zoren jaurtiketan balkoian Iruñeko udaletxeko balkoian izango da lehendabiziko aldiz Imanol Pradales lehendakaria. Iruñan bien bitartean San Ferminetan Gaztelu plazan jarriko dute aurten sexu erasoi aurre egiteko puntu morea informazio, sensibilizazio eta prebentzio gune izateaz gain entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua izango da. Joseba Ziron, Iruñeko alkatea.
3: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40% osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
0: Bart bien bitartean, elmuga denak etxera lelopean manifestazioa egin dute. Gaztelu plazatik abiatuta, sarek deitutako padeialdi hori babestuzetako preso erbesteratu eta deportatuak etxera itzultzeko eskari egin dute.
4: Salbuespen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindikan badaukagula zeregina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslaien auziari konponbide bat eman behar diagula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
0: Sareren iritziz, helmuga oso gertu dago eta herriaren antolakuntzari eta mobilizazio gaitasunari esker lortu da. Horixe, uztailaren 8an Iruñan etxera eguna antolatuko dutela ere gaineratu du sarek. Iaren 16an aztertuko du bien bitartean Frantziako auzitegi gorenak Josu Urrutiko etxearen kontrako azken euroagindari eta kokidoiak berak jarritako elegitea gogora dezagun aste honetan Parisko dei auzitegiak errugabetzat jo duela Urrutiko etxea joan den apirilean 2002-tik 2005era bitartean etako kide izateagatik epaitu ondoren Unai Urreaga.
5: Eta aste honetako epai hori baliagarria izan litekeela uste du Urrutiko etxearen defentsak Espainiako justiziaren esku utz ez dezaten. 2002-tik 2019era bitarte etako buruzagi izantzelakoan epaitu nahi du Espainiako Auzitegi Nazionalak eta bere kontrako euroagindua onartu egin zuen duela hilabete Parisek, baina Urrutiko etxeak elegitea jarria zion erabakiari eta hilaren 16an aztertuko dute errekurtsoa.
0: Goizeko 7 eta 12 minutu dira, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak datorren astelenean xehetuko ditu unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratutako nota. Aurreratu dezakeguna da, beste ikasgaietan ere zeroak izan direla, zero eztabaidarekin. Bide batez, Euskara zuzentzaileen testigantzak entzunda, kezkatuta dago Euskal Herriko Unibertsitatea batek baino gehiagok erabaki duelako datorren urtean ez duela lan hori egingo Nerea Sarriegi.
6: Bai, polemikak eztanda egin zuenetik EHUko teknikariak lanean aritu dira datuak biltzeko. Astelenean eskainiko ditu errektoretzak, hezkuntza sailarekin bildu aurretik Gasteizen egingo duen agerraldian. Agerian geratuko da zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, eta beste ikasgairen batean ere badaudela, eztabaidarik izan ezten arren. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
7: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den

0: komparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ba ematea behar duen argia.
1: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
0: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten pertsona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
1: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko.
2: Euskara tartean dela Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia kritiko azaldu da Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta EH Bildurekin enplegu publikoaren legea moldatzeko itxi duten akordioa tartean dela.
3: Negargarria da. Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
2: Duela 50 urte Ibarren egin zuen kongreso izan dugu gogoan ela sindikatuak 1976an hasi eta gaur egun elako afiliatu izaten jarraitzen duten 80 militante omendu dituzte Koliseo aretoan. Nafarroko herrien erdiak despopulazio arriskuan daude, bereziki Estei herrian eta Pirinioetan nozitzen dituzte biztanle gutxi eta adineko jende asko izatearen ondorioak, eta egoera hori iraultzeko Txibiteren gobernuak lege aurreproiektua aurkeztu du Orbaibarren. Testuak neurri ekonomiko, sozial eta fiskalak bildu ditu landa eremuko herritarrek eta hirian bizi direnek aukera berberak izan ditzaten. Elieraso, kontaigu segunon.
4: Egunon, Orbaibarrean 160 biztanleko untzu herrian Maria Txibite Foru lehendakariak bete behartzat jo du despopulazio arriskuan dauden herriak bizirik mantentzea eta horretarako herri txikiak erakargarri egitea.
5: Queremos que esta ley contribuya también a que los pueblos y los municipios más pequeños tengan futuro, sean atractivos para vivir.
4: Herri txikietan bizitzeak abantailak izan ditzan hainbat neurri jasotzen ditu lege aurre proiektuak. Ruben Goñi landagarapenerako zuzendariak azaldu ditu.
6: Ta hezkuntza arloan behar dugula esfortzu gehiago egin, ikasle gutxiagoekin eskola bat mantentzeko. Leku zehatz batean, ba Pirineoan edo Lizarraldean, beharrezkoa delako laguntza berezi batzuk aktibatzea etxe bizitzan. Askotan esaten dugu holako etxe handi bat herri batean nola ematen diogu vuelta, bueno, pues arauak edo etxe hori berritzeko eta albideratzeko ba etxe bat, ba familia gehiagoentzat edo etxe bizitza partekatua.
4: Garraioa eta azpiegiturako betzea, osasun zerbitzuak eta adinekoen zaintza bermatzea, enplegua sustatzea eta herrietan presio fiskala arintzea ere jasoak daude lege aurre proiektu honen erronken artean. Foru gobernuaren apostua estrategikoa da eta tokiko erakunde zein elkartekin landu nahi du. Horregatik gaurtik aurrera ekarpenak jasoko dituzte herriz herri.

0: Eta goizeko zazpiterriak bitarte, Kirol albisteak, Xavier Murua egunon.
1: Egunon, abia puntu munduko futbol kopa Argentina, munduko txapelduna, final zortzirenetan izango da, gaur goizaldean uste baino arazo gehiagorekin, Cabo Verde kanporatuta 2-2 luzapenean. Kolombiak ganari irabazi dio, bat eta huts, eta Egiptok Australia kanpon utzi du penaltietan. Gaur final zortzirenetako lehenengo bi neurketak, Kanada, Maroko eta Paraguai, Frantzia. Frantziako torre hementxe dugu, abian jarriko da gaur Bartzelonan, 19 kilometroko ibilbidean, taldekako erlojoren kontrako izango dute txirrindulariek. Lau tardiko San Fermin torneoko finala Jokin Altunak eta Unai Lasok jokatuko dute datorren aste artean. Atzo Donostia Natanon, Altunak Javi Zabal hartu zuen mendean 22-17, Lasok Jorander Peña 22-6. Arrauna Bilbon arratsalde rojoaren kontrakoari ingo diote aurre Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek eta Donibane Loitzuren kae baldigako estropada, kae biligakoa berriz goizean Bilbon. Eta atletismoak emailako proba gaur Ordiziako mitinean, 10. edizioa Aldamirako pistan.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Egunon, abia puntu munduko futbol kopa, bukatu dira finala 16-renak, azkeneko kanboraketak. Kolombiak bat eta huts irabazi dio ganari, gaur goizaldeko azkeneko lehian, kolombiarrek Suitzaren aurka jokatuko dute final 8-renetan. Gaur goizeko beste partiduan, Argentinak 2-2 irabazi dio Cabo Verderi, uste baino lan gehiago izan behar du edo izan du Argentinak, garaipen eskuratzeko, arauzko denbora. Ban amaitu ondoren, luzapenean, salkatu da eskalon diren selekzioa. Leo Messik egindu partiduko lehenengo gola, 7 dela matza Argentinako ikurrak, Egipto izango da, Argentinaren aurkaria final 8-renetan. Atzo gauean, Egiptok, Australia kanporatu zuen penaltietan, leia bana amaitu ondoren. Eta final 8-renak, ate joka daude, gaur hasiko dira, Kanada, Maroko arratsaldeko 7 eta Paraguai, Frantzia gaueko 11. Gure futbol taldetan Reala ipagai talde txirurdinak gaur ekingo dio aurre demoraldiari Zubietan ateak itxita 28 jokalarik mediku probak eta proba fisikoa izango dituzte Mataratzo txirurdinen entrenatzaileak lehengo taldeko 16 jokalari izango ditu gaur bere esanetara Munduko futbol koparako konzentrazioan izandako Jon Martín, Sergio Gómez eta Beñatu Rientes astelenean itzuliko dira landera eta Jon Mikel Aramburu, Jangel Herrera eta Orri Oskar Sonbarez ostegunen.
2: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Frantziako turra egunda meirugarren ekitaldia abian jarriko da gaur arratsaldean Bartzelonan 19 kilometroko taldekako erlojoaren kontrakoak emango dio hasiera Montjuïcen elmuga Olimpiar Estadioan. Favoritoen zerrenda nola ez Pogatxarren izena izki larriz jarri barrekoa urtengo turrea munduko txapelduna da irabazteko otagai nausia bosgarren turraren bila irtengo du gaur esloveniarrak Xabier Usabiaga.
3: Egizan, itzaluzea du Pogatxarrek eta urten ere badirudi, haren ospelean ibili beharko dutela bere aurkari apurrek. Behar bada, estu hartzeko gai inorri izango ez dela esateare gehiegizko izango da, baina beti ere errespetu zokatuz itxur hori ematen du. Aurreko bi urtetan ere oso urrun utzi izan ditu aurkariak. Ia zia 4 minutu eta erdira, orain bi urte 6 minututik gora eta esan daiteke eta datuak ere hor daude, aurten inoiz baino gehiago dabilela esloveniarra. Udaberrien baino 2 kilo gutxiago da orain, beren beregi igueretan hobeto ibiltzeko galdu du pixu eta indarrapurri galdu ez duenez, entramentuetan ez ezei Suitzako turren erakutsi du inoizko markarik onenak eginaz aurkariak hankapean dabilkizkiela. Aurten gainera inoiz baino gutxiago korritu du. 16 lasterketa egun baino ez ditu, bineko baino 20 gutxiago. Beraz, bizikleta gozez egongo da eta erronkarik handienak lortuz asetu nahiko du hori. Baldintza horietan egin esan, mendera gaitza da, Tadej Pogačar. Lehiak eta kirolak ordea berekin dituen arriskuak inoiz gutxietsi gabe, haren atzeko postuetan egon daiteke aurten jokorik interesgarriena. Seixas lurrikararen dardarizu indartsuak nor eraitsiko duen ikusteke dago. Baina binegoren estatu sendoa botatzea ez da erraza izango inorentzat. Lipovitz eta Benepoel taldekideak turrean lortu izan duten podiuna berresteko borrokan ibiliko dira. Belgikarrak esan duenez gainera, iaz baino oinarri sendoagoa jarrita aurkeztuko da. Pixuz, inoiz baino arinago gainera. Azkenik, eta bere lehen helburua hori izango ezpadare, Pogatxarren erraztasunak Del Toro taldekideari ere postu onba lortzeko atea ireki diezaioke.
1: Hiru euskal txirrindularik hartuko dute parte Frantziako torrean, iaz bezala Kofidetxeko Jon Izagirre eta Alex Aramburu irtean izango dira gaur Bartzelonan, horrez gain aurtengo aurpegi berria Xavier Mikel Azparren izango da. Jon Izagirrerentzako noski tur berezia, 12. azkenekoa.
4: Bai, berezia da, ez? Nire azkeneko turra izaki, ba, bueno. Ba, egia esan, oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, egia esan aste-zaste, hilabetez hilabete noa, egunez egun, helburuz helburu, eta, bueno, orain egia esan, datorren Frantziako turrean buru belarri zentratuta, eta gogotsu, ez?
1: Alex Aramburuk, bosgarren aldiz, lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digu, aleginak egingo dituela ieseldietan izateko.
4: Aukera batzua gara, ez, lehenon gaztea zuzontzuna, ba, lehenengoa korreki posa da, bigarren aia ba, generaleko jendea sartuko da, hirugarrena gogorra da aia, handik aurrera ziko dien ikusteet iesaldintzako aukerak, eta bueno, ba, horre saiatu gara daukeu, ba, ondo egoten, ez, aukera horiek baliatzen, eta ber, ba, hanka dauzkeun, eta zehote politxe atera daikeun.
1: Esan dugu, Frantziako torrean, debut egingo du Xavier Mikel Azparrenek, Pinarello, Q26, taldeko 27 urteko txirrindulari donostiarrak ametsa, mete duela aitortu du.
5: Turrera jutea, ba, bueno, nire bizitzako ametsa izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu geha pixkat aukera bilatzen.
1: Caja Ruralen ilusioz gainezka daude, badira 28 urte talde nafarrak parte hartu zula azkeneko aldiz turrean. Ariz Bauez zuzendariaren ahotsean helburuak.
6: Batez ere iesaldietan egotea eta ez egotea bakarrik. Ba, garaipenaren lehian egotea espero dugu etapetako baten eta etapa planotan ba Gabirari aldon guztian lagundu ba ea sorte pixkatekin ba garaipen batekin bota zan atxa, naiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sailkapena guztira begiraztu inolako la helburu zehatzik jarri baitu ba hiru txirrindulari ba ondo egin dezaketela, baina bueno, presio hori gabe turra da eta bueno, ikusiko da egunez egun.
1: Turra da, eta turra gaur hasiko da, eta noski Euskadi Irratiak egunero saio berezia eskainiko dio. Lauterdiko San Fermin torneoa Jokin Altunak eta Unai Lasok jokatuko dute finala datorren astea artean Nafarroarenan, atzo Atano hirugarrena pilotalekuan euren partiduak final aurrekoak irabazi zituzten. Lasok erraz 22-6 irabazi zion Jolander Peña, iazko txapeldunari gustora bizkarretako brelaria.
7: Lehenbiziko tantutik dena atera niz dena ematea, niz eta tanto bat galdu urrengoa ongi restatu eta beha baino bat reio saetu naiz, eta hankazta oso ongi nabitu naiz gaur, eta bueno, hortik garaipena, geho nahastu egin duala ez, sakekin, eta gero jokoekin. Ba, erdialdea ni nahusitu naiz erdialdean, eta bueno, azkenean hori da bakoa ez, lauterri.
1: Lan gehiago egin behar izan zuen Altunak Javi Zabala kanporatzeko partidu hasiera parekatua, ondoren ies egin zuen markagailuan Amezketarrak 17-8 jarraian Zabalaren zuzperaldia, 19-17 Altuna ordea neorketa izteko gai izan zen 22-17 sufrituta, baina saria jasota gustora Jokin Altuna.
8: Sufrituta, bai, ikera garri pozik, no? Oso zai guztiago finalen sartzea, peion kontra eta bueno, lehon peion kontra jokatzako Javi irabazitazion, eta ba, bueno, aurrekoan esan nuen, mungian irabazita, eta bueno, lehenko urtean azpeko finala bina izan zan, urtean ofizialare bai, eta zai ikusten nuen oso, eta oso pozik, no?
1: Esan dagoa, azte artean San Fermin egunean, final berezia, bi pilotarien zait.
7: Hiruan, finala, txabel hori nahi dut, eta bueno, bera behintzat horre hongo naiz, burrukatzen, eta bueno, esan doa bezala erdeskantzaten dugun, eta ongi prestatzen dugun.
8: Bueno, netzako oso berezia, eni ez naiz Nafarra baino, hasi nintzenetik lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko bueno, bi pelotarik jaren kontra, Oinaz Daimaren kontra, eta geozko gia, bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinare zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, emateit ilusio ondie, geldik egon naiz, geldik egote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, eta oso ondo inez erantzuten, eta ikiarriko pozi jungunai finala jokatzea.
1: Eta zesta puntoa Markinan Barte final erdiak lehenengoan, Laia eta Arai nagusi Erika eta Frideren kontra, eta bigarrenean Erkigak eta Tainek Goitia eta Baske hartu zituzten mendean. Ondarribian berriz, Erremontea, Hostaldin, Aldabe eta Azpirozen garaipena bi eta huts ezkorra bigarana eta Juanenearen kontra. Arrauna maila nagusiko traineruek ligako bigarren bandera jokoan izango dute gaur arratsaldean Bilbon Rojoaren kontra. Aurreko asteburuan Madrilen irabazita Donostia Arraun lagunak zelkapen buru Euskotren ligan, Orio Eusko Label ligan, Kepa Eibar.
9: Udan zehar ohikoa duten egitura hartuko dute Arraunliga nagusiek larun bat arratsaldean estropada bat, igande guardian bestea. Eta kasu honetan, biek dute berezitasuna. Itxaso zabalekorik ez dago, Bilbon, itxasadarrean, Erlojuaren aurka banaka gaur, eta zierbenako eremu bihurri trapezoidean laukaletara bihar. Gaurkoak ez du aparteko misteriorik eremuari dagokionez hori bai. Fisikoa da oso, arraunlariek batioak mugitu beharreko horietakoa. Bostak eta hogeian abiatuko da Euskotren ligakoa. Eta hemen badakizue aurreko asteburutik Donostia Arraun dago lider 8 punturekin, 7 ditu Oriok, 6 Astillerok eta 5 San Juanek. Iaz Donostia Arraun lagunak nagusitu zen estropada honetan, segundo batere etzion atera Oriori. Arraunek 2021etik Bizkaiko hiriburuan jokatu diren bandera denak irabazi ditu. Eta Euskotren ligako bi txandak jokatuta, 6ak eta 4denak aldera, Euskolabel ligaren txanda izango da. Orio dago lider, 12 punturekin, Zierbenak 11 ditu, Donostiarrak 10 eta Bermeok 9, bitxia da. Iaz, aipatu berri dugun ordena horretan amaitu baizuten Bilboko estropada bera ere. Euskadi Irratian, zuzenean, jarraitu ahal izango duzue gaur arratsaldeko estropada.
1: Gaurko beste itzordua, KAE bat ligako estropada, Donibane Lohizunen arratsaldeko bostetan, eta KAE biligakoa Bilbon goizeko 11. Atletismoa, maila hondiko proba gaur Ordiziako Altamira pistan, Ordiziako mitinaren 10. Ekitaldia, arratsaldeko 6ak 5 gutxitan hasiko da, gaueko 10 erdiak bitartean era guztietako probak ikusgai. Unionetako euskal atleterik onenak leian izango dira, besteak beste, Irati Mitxelena, Markel Fernandez, Martin Segurola, Jon Kabang eta Asier Martinez. Azken hau, zizur nagusiko atleta Asier Martinez.
10: Larun baterako gonbidapena luzatu nahi izuet, guazen disfrutatzera goi mailako atletismoaz, eta guazen goi mailako markak egitera baita ere.
1: Irati Opa. Mitxelena, atleta Donostiarra.
11: Ikustea nola ni hobetzen juna izen, eta askotan ba olako maila duten mitinen bila egoten naiz, Europatik bidaiatzen, ordun olako mitin bat etxean eukitzea, ba egia esan etzat kristona da, ze maila, bueno, maila handia izateaz gain, ba etxean konpetitzea ba oso polita da. Tokia ona da, eta ni korondo lehiatzen dut, eta bueno, ba gogotsuna aurten ba ea hor ateratzen zaiten esperotako saltoa edo.
1: Piragoismoan Leire Goñik zilarrezko domina irabazi du Urbizietatoko 23 munduko txapelketan Krakovian.
12: Gaurko domina izan da izugarria, azkenean darabazit urte asko finaletan lehiatzen eta hor ba saiatzen dominien bat ateatzen eta ez da inoiz gertatu, eta azkenean ba posandia ze ikusi azkenan egindako lana eta guztia ja jatuta ba ja uretan eta egindako jeitsirarekin.
1: Saskiolaian Bilbo basketeko ofiziala egin du Manaik San Sorregiren fitxaketa hegaldiko 24 urteko jokalari azkoitiarrak beraz Gipuzkoa basket utzi eta ACB-n jokatuko du datozen bi demoralditan. Eta bate formula gaur Britaniako sari nagusia sprint proba arratsaldeko ordu batean atzo sprint proban zelkapenean Hamilton izan zen azkarrena eta bihar izango da sari nagusia arratsaldeko 4.
2: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren agusira begiratu abeste zer baino lehen, zein da unionetako egoera Unai Urreaga?
13: Ohar bakarra egiteko, Bizkaia 30ean Erandion Barakaldora bidean kamioi bat matxuratuta dago.
0: Eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin, bertatik gaur zuzenean Olatz Printzipe, egunon.
14: Egunon.
0: Ze temperatura neurtu dituzue, eh?
14: Une honetan 21 gradu ditugu Bilbon, 20 Baionan, 19 Donostian eta Iruñan eta 17 gradu Gasteizen.
0: Eta datozen orduetarako zer esan behar dugu?
14: Ba, gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea, goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, batez ere ipar isurialdean, eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait tokitan. Orduek aurrera egin ahala hodeitza arintzen joango da, eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira, eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina haizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera, eta beroan neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artean mugitu dira. Beraz, hodeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giro argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
0: Eskerrik asko, Latz, gero arte.
14: Gero arte.
2: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordaindeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
15: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen pozleherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
16: Bada itxaropena, mundu hobeago baterako erronkak, pozak eta minak, protagonista Euskadi Irratian.
17: Bai, entzutu.
18: Bai, entzutu zuaz.
19: Oida.
18: Bale.
19: Gustora, ez da?
18: Bai.
17: Bai, oso gustora.
18: Bai. Ondo. Itzordua egiterakoan, Antxonek aipatu zidan. Uretz taberna.
19: Bai.
18: Zergatik?
19: Zergatik, hau da, aretxagaletako elkarte bateko ama batek hartzen du, eta horregatik hemen elkartu gara.
18: Eta beraz, bueno, gertuko pertsona duzu.
19: Bai, hori da.
18: Eta gustatzen zaitzu lekua.
19: Bai, hori da.
18: Terraza ederra du.
19: Bai.
18: Hemen gaude terrazan, bi pertsonekin, Antxon eta June.
19: Ni Antxon una nuen ez, eta hogeita lau urte ditut, eta aretxagaletakoa naiz.
17: Ni June dekoro gereka naiz. Hogeita bat urte ditut, eta biznaz aitxabaltan, naiz eta nirama Zarauzkoa izan.
18: Zarauzkoa?
17: Bai.
18: Beraz, Zarautz ere asko gustatzen zaizu.
17: Gehiago dago jartut aitxabaltan Zarauz baina baina Zarauz be bai, bai.
18: Itxasoa dauka?
17: Hombre, beste dezaizako kostaldean.
18: Ondartza gustatzen zaizu, June?
17: Orain gehiago dago hartu, orain gehiago gustatzen zaiz piztina, baina... umetatik gehiago usatu zait ondartza.
18: Demora libre duzunean ondartzara joaten zara, edo bestela zer egiten duzu aretxabaletan esate baterako?
17: Denbora librean asko pasatzen den margotzen. Lagunekin egotea gustatzen zait, Antxon eta beste gainontzeko lagunek, Antxon, aparte, egotea mandalak eta margotzen, abestea, dantzatzea, interpretatzea, guazen asko usatzen zait, eta azertu ere bai.
18: Denbora pasa, Antxon, saiatzen zara gauza asko egiten, edo?
19: Bai. Ni goxetan referentziara jun baino lehena horretzen dut spinning piztina bi spinning bi aldiz gero piztina beste bi aldiz gero gitarra beste bi gitarra eta gero musika junekin gero ceramika gero baiz bebai egiten dut dantza dantza hori korporala hori biogane bertan. Bai, eta zeramika bebai egiten dut, eta bultzaldika bebai egiten dut.
17: Ez, dauka danean planak lagunekin ez zaten horretxean egotea. Familan egin behar planak, oza, ondunako familanekin guztua dago, no pasatzen ez egiten dut planak, baina gehiago nireago dut lagunekin egitea planak hauekin, ean txionekin eta ez bankatut planik tanenek okupatuta badaude etxian egotea ea okurretzen zait.
18: Baina zuek elkartzen zarete, gainera beste toki batean, ez da?
17: Txoldarte, Rubi, Aizeberri eta...
18: Aizeberri aibatu duzu, eh?
17: Bai. Bai.
18: Gustora joten zarete Aizeberriran?
17: Bai. Aizeberri oso ondo pasatzen du. Gauzatala, nire zaitala gustatzen, ekintzetan, bukatzen daigunean, despedizia ze gustatzen. Gustatzen zait jarrezia gillo egotzea lagunekin.
18: Gustatuko li zaitzukela, egunero Aizeberriren ekintza batera joatea, ez da?
17: Gustatuko li zaitzakien, bakutxin ez, harremanak egunetik egunenak iso mantentzia.
18: Zer motatako ekimenak egiten dituzue?
19: Boloak, boloetara jut, egero bebe fan ginen disfrazatu bebai egin ginen egun baten, egero bebai fan ginen zendabibara bebai fan ginen egun baten, gau belt, bueno, fan ginen dorretxera lo egitera.
18: Sekulako planak egiten dituzue?
17: Bai.
18: Zein da gehien gustatzen zaitzuena, Aiune?
17: Nire gehien, igual izango zen, Juan Galena elkarrikin afaltzea, eta Juan Gineña jolaztea gaztiezea Juan Gineñan boluetara.
18: Ze afaltu zen duten?
17: Nik afaltu nun, Erubiar Bokata kipula gozarekin.
18: Nia?
19: Zer hori egin genuen, mil luze egin genuen, ez?
17: Bai, hori, bai.
18: Mila luze jarri zitzaion, juneri, horrelako bokatakin. Zuentzako Aizeberrin elkartzen zaretenean, eta lagun arte hori, zuen kuadrila gisa hartzen duzue?
19: Ni bai, porque ze daukaten ez kuadrila hartzen dut gisa moruen, eta hori. Eta ondo pazetan dut, eta ze ondo pazetan dut. Boleran ondo pazau nuen. Arribidez, Amerika olazten bolo eta.
17: Ni bietat edako, bai eta ez. Batzuekin bai, beste batzuekin ez dako harremana da kuadrera moduan, baina bai, lagun bezala bai. Ze, aparte, guk ere kuadriak gaude Aizeberrin ere bai, gure kontotik aparte ere bai, bertan gaude, eta hoiekin bai daukat kuadria.
18: Irudikatzen duzue zuen bizitza orain Aizeberri gabe?
19: Ez, Aizeberri kenduten barutia eta muerto, porque jena zaldria los domingos. Ulertzen duztazu.
18: Zure igandetako plana, hilabetean behin, Aizeberri.
19: Bai.
18: Hola, plan bat asko gustoko duzuena eta Aizeberrirekin egin nahiko zenuketena, zein izango litzateke esate baterako? Orain arte egin ez baduzu, eh?
17: Ostras, eski, bai, galdera zaila da, eh? Nire konoke, igual, izango zen, como, erriurretxeko festak da zenetan, ba, igual egune baten horra fatia. Horra baten ez kontzertu bak eta beste eta dantzan eta egun oso bat fateko oso ondo ikusen dut.
18: Antxon?
19: Urederra.
18: Urederrara gustatuko litzaizuk egin batean.
19: Dormirrai eta gero fan horra.

0: iruri bezalgo naz, eskoriatarra, 25 urte dauzkot, eta Izeberriko kidia naz.
1: Ni Aimar Larrea naiz, Antzuolarra, 25 urte dauzkat, eta Izeberriko kidetakoa naiz.
2: Niño la reñaga naiz, bergaratua, eta erazi urte ditut, eta Izeberriko kidia naiz bai.
3: Zein esango zenukete dela Izeberriren filosofia?
1: Uste dula danok mezi dula izialdi duin bat, pertsonen dako, bueno, bere garapen integraleako danon neako, izialdia sozializazioa oso oso importanti dela, eta, bueno, bat amalez, anistazun funtzionala duken pertsona batzuk, ba, autonomia maila dela eta o gizarteko beste, bueno, ba, ezaugarri batzuk diala eta, ba, ez dauke gustauko jakuen beste, igual aizialdiero sozializazio ero lagunekin joteko momentu, eta gu hori eskaintzen saiatzea da, eta gure filosofia hori da, danok mezi dula aizialdi duin bat.
3: Eta zenbat gazte gobernatzen dituzu, eh?
0: Ba, bueno, gero ez da gehiago die, baina gaur egun, oin momentuan, 43 pertsonek izen eman daukie Izeberrin.
3: Denak debago indarrak.
2: Bai, hori da.
0: Oso anitzak die guk eskintzen dotzagunekin za hoiek orden, ba bueno, hoietako bat izeleike, ba, boleran egon garela, bertan dauen jende pilliakin, bertan dauen saratiakin, bertan dauen anistasunakin, realidade horretan, ja anistasun funtzionalataz aratau, eta gero ba beste ekintza bat izen leike bebai gaztetxoko baten bildu eta bertan edo eskulan batzuk itxia edo lehiaketaren bat eitia, baina hori oso oso desberdinak edo bebai salburuara fanginen beste behin fangitzen zendabi bara, ordan saiatzen gara beraien artean ekintzak ez eukitzen horren besteko lotura eta izetia ba bueno ba gauza berrixak probatzeko esparru bat, ez?
1: Leirek esan daen muan, Euskal Herrixan hainbeste entzuten den, ma kuadrilla esentzia hori nahi gontzan emutia. Kuadrilla batek azkenian zapatu baten itxen dago gauza bat, eta urren guan igual inleike iguala, baina igual beste baten ja beste planti desberdin bat itxen dago. Eta gupen egin joan, ez itezetia ekintzak danak estilo batekuak ero modu batekuak. Ba, pixkat, ba, taldian ertetzen dean ideiak hartu, ereak eren gustotatik abiatuta ideia pila bat proposatzea itxue, eta holako batzuk hartuta, ba, guazen... orokorrian dano ilusinu egiten duzkuen ekintza desberdinak aurre eruatea.
2: Bai, zera, ezken finean dano keukidou, magure bizitzen ziar, balagun talde bat edo kuadrille bat edo norbait, noizian behin-behintzat ba ekintzak itxeko, ba ez dakit ba. Donostia juteko, edo herriko plan bat, ba antolatu da baskari bat, eta bertara noia, edo zer gauza itxeko. Bintzat, ba, aztian ziar egoteko bebai. Eta klaro, ba, pertsona hauek, ba, batzuk hori zeuken faltan. Ba, planen bat itxia lagun talde batekin.
3: Zaiena akaso izango da gurasoen konfiantza hori irabaztea, ez da? Lehendabiziko pausu eman zenutenean hori izan zen zaiena?
0: Izeberri sortu zen momentuan gurasoen zati zen zan ikustot arnazgune bat eta aldiberien beurak amesten zauien esparru bat ja lortu zauiela, ez? Bueno, beraiek bueno, askok, peskatzen zabien horrelako aizialdi bat beraien semea labintzat, ez? Ikusten zabien ez zabiela lortzen. Eta, ba, bueno, alako baten zerbait sortu zanean, ba, posik.
1: Bai, oso kuak eta be, ba, laguntasun ondixe eukide bortan, ba, guraso batek komentatzia bestiai, jo, ba, nese mia punto tontan, da oso ondo funtzionatzen dau, eta ez da gize, torri, eta olako batzuk be, honi zendia, ordan, gurasoen laguntza ondixe izen da, eta gu oso eskertuta.
4: Leire Aran Arruidegin non auzue, 52 urteko emagumea, hiru seme, ikastolako langilea eta ze polita dan ikustia bi ikasleoi, Leire eta Aitor bezalako bi ikasleoi oin beraiek izaten nere semean, nere gari semean begirale edo lagun edo bizitzako lagun, ze derra dan.
3: Eta nolakoa da gari?
4: Txapeldun bat. Bai, bueno, oso tipo interesgarria da gisa san. Bueno, ba, 6-7 urtekin edo bueno, zenbait berezitasun eta ikusten genizkiola eta, claro, lehenengo semia da, lehenengoakin ez dakizu sekula zeboluzio gongo dan, eta bueno, ba, Asperger diagnostikoa jaso zauen gautena egindako prozesu baten, eta arrezkero ba, bueno, ba, horrek lagundu zuzkun bera ulertzera, da bere ezaugarri horiek kokatzera, ez? Eta hortik oso ibilbide polita indau. Pertsonala, el akademikoa, asko heldu da, eta Bai, oso tipo intelektual eta interesgarria da, bai. Eta, bueno, ba, momentu baten Aizeberrin parte hartzeko aukera suerta usan. Eta, hau da, beti edo zer gauzai bai esan izan dutzen horretako mutiko bat orduan esartu zan oso gustora.
3: Ikusten zaitut oso konbentzituta, berari bai. Buruz hitz egiten duzunean, bai. Gariri buruz, bai. Eta irribarre batekin noski bai. Zure semea delako.
4: Bai.
3: Baina, pentsatzen dut, sufritu ere zerbait, zertxo bait, sufrituko zenutela.
4: Sufritzen dagoela gurasuok, eurak sufritzen ikusten baitugu. Eta berak, bueno, badauzka zenbait ezaugarri, batzutan pentsamendu batzutan ataskatzen da, eta horrek batzutan pentsamendu horiek dira, oso gauza harinak, adiz gogoratzen dute 12-13 urtekin Harry Potterrekin zauen tope, sekizkizen barita, dana guzti, guztien izenak, protagonistak, behaien historia, orta nolako gai batekin geratzen danean, ba, bueno, aditu bilakatzen da, ez? Da, segun ze gaidan, bueno, bai, ukizan ditu sufrimentu garaixak. Orduan, bera sufritzen ikusten desunean. Da, sufritzen desunean, ni bestela, osea, opari bada, eh? Olako ume bat azten ikustia opari bada. Ze, ikusten dozu, ze, parametro estandarretatik estandarrik badago, ba, ze gauza anitzak eta beratzak egun lizke munduan, eta goza bada, nik hori asko disfrutatu indot. Guztia, saiatzia ulertzen, beran olaridan ulertzen, eta saiatzia nik ordu asko disfrutatu dut. Oso, pixkat bada, ikerketa lan txiki bat, berakin bizitzia, bai.
3: Nolakoa zen Gariren aizialdia, Aizeberri ezagutu aurretik?
4: Bueno, sozialki iten da bine ibilbidea, be bitxia izaten da. Garririk konkretuki pasagoakona, adin batera nioen kajatzen dau bere adineko inguruan tokatzen jatzen zantiakin da, puntu batetik aurrera, ez da geratzen da bakarrik sozialki, ez? Gero, eta alde kiroletan be, ba, badau ikuspegi kompetitibo bat, itxakona, ba, peondo joaten, orduan, kostau jaku aurkitzia gauzak beretako aproposak dienak. Eta, bueno, pues adi, antzerkian munduan enkajau dago oso ondo, zera, bustin gintzan, benkajau izan dago oso ondo, olako jarduera dan oso ondo enkajau izan dago. Eta gero, honek ikasi da asko bere kabuz ibiltzen. Ba, mendixan, edo pasiatzen, edo bera bakarrik ibiltzen, hori asko garatu behar izan dau, tamales, ez da duki entorno sozial bat, ola kuadrilla, ez hemen kuadrillismoa oso fuerte existitzen da gauza bada bintzat herri hauetan. Eta hortik ez da duki, orduan, bueno, baina esaten dut zute, hau, edozi proposamen itxotasunean apuntatzen da, eta beti baietzen izan dau.
3: Nola, bait badu kuadrilla, gaur egon.
4: Hori da, hori da. Eta gainera konturatzen gara, bera eroso eta ondo sentitzen dela olako testu ingurutan.
3: Aizeberriko ekimenetatik bueltatzen denean, zer feedback ematen dizu, zer kontatzen dizu.
4: Oso egoten dela. Gainera ustut, dakidan ez Aizeberrin behartu dau pixka rol zaintzailea, ez? Han egoten dien beste batzun zaintzen da, orduan oso etortzen da, beteta, posi, gustora, begira lehenanetan ibiltzen dien bine, erikasle hoiak, orduan eretako afektibo kibeda gauza bitxi bat. Ze onna, erikasle bi, bukatu, ikasketak bukatu, eta ze okurrituko eta olako gusa montatzia da, gainera oso modu bolondrezian, ez? Ordan, jo, ze arro sentitzen hazen. Ikasle ikustia solako gauza bultzatzen. Eta ze eskuzabalak dian. Eta ze respetu handia daukien, ba, bueno, bertara joaten dien, bueno, zo jendean itza joaten da, gero, beti daola, edo zein ekimenetan, jendean itza asko dau, Batzuk ikusitzen dira bizualki, baina ezte batzuk, bueno, ba, txakue hain argi ikusten igual, fizikoki, baina gero, egisa da, edo zein jendarte dala oso anitza. Baina hemen, mori, anistazun hori nabarmena da, eta ze ondo zain zituzten, eta ze gustora guten dian da, zenbat maitasun ematen dutzen elkarri fizikoki, bezarkadak, eta ikusten da, hola, ambientian sumatzen da. Bueno, baina arro nau, eta gustora, eta gainera miresten ditut.
3: Terminologiaren arabera izan ohi da baita ere eztabaida nola deitu, ez? Anistasun funtzionala, desgaitasuna, ze hitz erabiltzen duzu zuek?
0: Guk, a ber, ez du erabiltzen ez bat, ez bestia erabiltzekotan zerbait anistasun funtzionala, baina ez hori defenditzen dugulako eta bestia ez, edo alderantziz. Apur bat, ba, bueno, holan sartu jakulako hitza eta holan deitzen zauelako. Baina, aipatutakoa ez, guk ikusten dugure aurrien dagoena dela pertsona bat. Ditxunak, ba, bere esaugarrixak, ba, nik niriak ditxute moduan, o zuetariko edo zeinek bereak eukiko ditxun moduan. eta bueno, ba, batzun ezaugarrixetako bat bada sindrome de Down daukola, edo autismoa daukola, edo ez dakit, adimen disgaitasuna daukola, baina da bere ezaugarri bat, ez? Eta bueno, ba, momentu batzuetan jada, ba, gizartian aurrian daukotzun pertsonak ulertzeko ze pertsona zakit, daukotzun aurrian ez, igual esatu zuan iztasun funtzionala, baina ezke gero igual daukotzun beste bat ez daukona eta ez dakiz esparrutan bestiak baino behar raundixaba daukola edo ez dakit, orduan guk terminologixak larri ez ditugu erabiltzen.
2: Terminologia borruka horretan bat dizkaitasuna edo anistasun funtzionala bitu. Euske, gube ez gaur horretan zentrobia. Gu zentrobia en, zaten dara, del trabajo de campo. Asi que erabili nahi duzun terminua, baina erabiltzen duzun terminua bukaran beti esan pertsona. Osa, esan anistasuna bukan pertsona edo dizkaitasuna bukan pertsona. Eta ya está.
3: Horratzean dagoen hori, burpildu naulkian dagoena.
5: Zue
3: laguna da?
5: Bai.
3: Bai? Aize berrin parte hartzen du?
5: Bai.
3: Nola du izena?
5: Euken.
3: Euken.
6: Euken. Daukagu bi, Eukin eta izela diozu.
5: Eta gari. Hor dau gari be, bai.
6: Ai, eta gari be, bai.
3: Eta gari ere hemen dago?
5: Bai.
3: Beira, gari da, torra nera, agurtzera. Etorri, etorri gari. Etorri, etorri gari. Kaixo gari, zer moduz?
7: Ondo, oso ondo.
3: Aize berriko laguna zara zuera, bai, ez
7: da? Bai, ala da, bai, bai.
3: Zure ama ezagutu dugu?
7: Ah, bai, jo, eh? Eartu, ba?
3: Kontatu dugu oso ondo pasatzen duzula Aize berri.
7: Bai, bai, da, talde oso ona, asko ondo pasatzen dugu, baina bereziki oso importantia. Lekua ez dauken nahi, lekua muteko, baina.
3: Horrik usi zaitugu kuadrilla batekin eta berezi jantzita zaude.
7: Bueno,
3: gaur segunda.
7: Bueno, ba, gaur da santake da eguna, bai? Eta hori dala eta, bueno, ekintuen dako ba, jai eguna izaten da, beste bi gande eta aurreko egunakin batera. Eta, bueno, beste bi gande, depende, karnaval eta larte dagoena. Eta, bueno, apizkat, hau da, erropia ez, kinto batena. Eta...
3: Azalduko dugu entzulei, santake da egunez grabatutako elkarrizketa dela hau, eta gari dagoela jertxe gorri batekin, galtza txuriekin, eta pasia bat ere, dara mala gerriko gorri bat.
7: Bai,
3: eta
7: bera, txapela eta makillabe bat die parte, baina bai.
3: Eskerrik asko, etortzea dati gari.
7: Bale, ba, eskerrik asko, berdin. Hala, erarte.
8: Nien naiz, Alatze Larrañaga Bergaratik nator, Markle naitxe naiz.
3: Alatze, Markelek zenbat urte ditu?
8: Markele doka hogeta bat urte, aurten hogeta bingutu.
3: Eta zerke egiten du Markel anistasun funtzionala duen pertsona izatea?
8: Esango neke, beran pentsatzeko eria, esplikatzekoa, eta gehien bat sentimentuak erakustekua dela nola betxe Markelen anistatzun funtzionala edo ba, definitzen da bena, ez? Ba, gure munduan orokorrian normala dien goza berandako diferentia die da berak goza beste nola betxe bizi ditu, ez? Da orduan, bueno, ba, guri generalian txoko dutxen duzkoen gauza batzuk berandako normalak normala dia ez da bueno, ez dakitxe horrekin erantzun dute, baina
3: Ez duzu etiketari jarri nahi? Ez duzu...
8: Ez, porque etxa gustatzen diskapazia da hitza etxat gustatzen erderaz sarritxan esaten ditu beste hitz batzuk subnormal. Subnormal, nahi dago esan normalidadetik bera, ez da horreke ez dago gehitzen, horreke kendutzen dago baloria, ez da orduan hitz batzuk esatia ba, ondo dago, baina normaltzat bezala erabiltzia ba, ja, ez nago uzkizagoz eta ebita ditzen ditut albot.
3: Aize berri duela urte terdi sortu zen, zure semeak Markelek edo zuen semeak hogeita bat urte ditu, hogei urteak arte gutxi gora bera, nolakoa zen bere aizialdia?
8: Ba, oso oso eskaxa. Eskaxa. Ze udaletxian ordu batzuk, solte batzuk, pintzen dozko, Da, izaten dastelen naste azken eta da ostiral horrekitzen daue ordu bete multi, hai? Eta zapatotan eukitzen ditu beste hiru ordu atzaldetan, da hori bakarri doka, beste ikez doka. Da orduan hortikan bora, ba, bere mundua, berane familixara bakarrik heltzen da ez. Da zentzu ordan nahiko mugatuta.
3: Zagizure semearen aldartea edo bizipoza ikusten diozu, aldatu egin dela Izeberriari esker?
8: Bai. Beran egoera emozionala, nola itxezaten arren, guztiz diferentia da, atxera lasaxo betortzen da. Baina nik uste dut badao, bala, beste zoz edisa, guaz, porkazenean, talde horretan egotiak, ba, segure puntu bat emoten dut zazta. Beste batzukin harremanetan ibiltzia, eta nola betxo, oekuntza puskate ikusten dut zau, ez? Ze bertan, talde horretan ez dago inongo desberdin jasunik, ero bintzako kustutu oso matzen ala sentitzen danik. Eta konfiantza punto bat behartzen da bela, esango neuke. Autonomi aldetik ba, pauso batzuk emoten dago. Zela parte hartu, ba, adibidez autobusa itxuntzen baldin badare beste batzuri txandia laga, nola garretzen dituen ba, ipentzen dituen araudi horrela txikitxo batzuk da igual beste batzundako gauza normala, naturala ero txikisa, xumea, eustak ezela esan izan aldan, guretako da kriston aldaketia esan deketa ondisa da geixe mate esan dute mesela motivazioa ez, porque ba, oso gogutzu azaltzen den azaltzen da ez, ba Izeberrira joateko eta guretako bera gustora da ikustia ba, bada seinale Izeberri gauzak Manola Baitxe hobentzat Izeberri nondo pasatzen da eta niko horreri baloria ba ito hori nigo Leire eta Aimarreri moten dutzetez Markelen nako bolondrez batzungan jasotzia ba benetan zinez gaitza da ez lehen esan noten bezala udaletxeak eskaintzen dozko ordu solte batzuk baina Markel denbora asko dauka libre baina denboria libre eukitzia eta libre edokan denbora hori betetzia goza oso diferentia die da orduan hor ba, bere mundua txikitu itxena ez eta poliki ba, ikusi izan dau Izeberrin kasuan mintzat ba, eroso dauala ondo zainuta dauala ulertzen da bela gure zemia eta beste zeme batzun o beste mutiko batzun mundua zein izan dan, o zein dan da zela bia da mundu hori aldatu ba gure zemiak ba, nola baitxeko parte hartze hori eukitziko ez aldean zizpetza pentsa bizaten dugu askotan ez zela gure munduan gure zemiak eta moldau aldien da hor ez dago zeinik gure mundua da gure zemien mundua beste bada Nordan bilurra bai, baina gaur egun esan aldutzut, berandako ba, hilabeteko egun honena danenean, familixean dako bai, porque gutako ba, beran ikustia disfrutatzen eta gu begupe guretako bateko itzia, ba, biharrezkoa da ez.
3: Ba, Latzelarrañaga, Markelen aita, eskerrik asko.
8: Zuei.
3: Besarkada, Markelen.

0: Egun ondezuela, Irango historian inoiz egin duten agur edo ieta hundien abiatuko dute gaur Ali Jamenei aiatolaren alde Estatu Batuek eta Israelek egindako erasoan hil eta lau hilabetera indarrean den suetena aprobetxatuz. Gaur zabalduko dute 36 urtez bertako lidergoren izan denaren aldeko hilkapera eta urrengo egunetan Irango eta Irakeko beste hainbat hiritara zabalduko dituzte ekitaldiak Jameneiren eta eraso hartan berarekin batera hildako senitartekoen gorpuak haren jaioterrira eraman aurretik. Galdera ikur nagusien artean, haren semeak ekitaldi horietan parte hartuko ote duen. Hori Estatu Batuen baimenarekin egiten ari direla esan du bere aldetik Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak horretarako eman diela astebeteko suetena. Indar erakustaldi egin berri du Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren 250. urteurreneko ekitaldiak hasi berritan.
1: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
0: Venezuela egun bakarrean garaitu zutela edo Irani emandako astindua aipatuta hitzez hitz denak Estatu Batuekin akordioak egiteko erreguka ari direla esan du ondoren Donald Trumpek. Gurean aipatzekoen artean besteak beste Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak etzi goizeko 10:00 aurrera emango dituela xehetasunak unibertsitatera sartzeko hautaprobetan ikasgaien arteko alderaketaren datuekin. Estitxu Garai errektore ordeak aurreratu du agerian geratuko dela zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan ez da epaimai bakarrean ere naiz eta beste horiek ez duten aparteko salapartarik eragin zuzentzaile lanetan aritu diren irakasleek zelarazi duten kezka partekatzen dutela ere gaineratu du. Kiroletan aipatzekoen artean gaur hasiko dela Frantziako turra Bartzelonan, hiru euskal txirrindularik parte hartuko dute uztailaren 26 Eliseoko zelaietan amaituko den lasterketa horretan. Errepidezaren nagusira begiratuta ze berri ordu honetan Unai Urreaga.
2: Eragozten bakarra Bizkaia 30 erandion Barakaldora bidean kamioi badago matxuratuta segurtasun sailak berri eman digu.
0: Errepidetan ez ezik adi izan beharko dugu baita hondartzetan ere Araitzuria konta iguzu egunon.
3: Egunon itsas korronteak gogor dabiltza horregatik Lapurdiko hondartzetan itsasoan bainatu edo itsaskirolen bat egin nahi duen edonork arreta handiz ibili beharko du egunotan iparraldeko kostaldea arrisko handiko gune ezarri baitute agintari. Ego Euskal Herrian itxaskorrontei dagokienez arriskoa txikiagoa den arren, Gipuzkoako kostaldera karabela portuguesa iritsi da. Hala ere karabela txikiak gerturatu dira momentuz, eta aurtengo protokoloaren arabera tamaina handikoak eta asko gerturatzen direnean soilik ezarriko da hondartzen da bandera gorria.
0: Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpen zehatza Euskal Metetik Olatz Printzipek.
4: Gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, batez ere ipari Urialdean eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait tokitan. Orduek aurrera egina ala hodeitza arintzen joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina haizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta beroa neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 artean mugituko dira. Beraz, hodeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giroa argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
0: Mirari egurtza eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:05 dira.
5: Euskadi Irratian Goiz Kronika Eider Bilbao.
0: Rasmur Mendiko presidenten monumentuan indar erakustaldi batekin hasi ditu Donald Trump presidenteak Amerikako Estatu Batuen independentziaren 250. urteurreneko ospakizunak bertan aldarrikatu du herrialdea historiako naziorik indartsuena eta askeena dela. Urrezko aroa du aurretik Etxezuriak Trumpek esan duenez Venezuela egun bakarrean garaitu duela eta Irani astindua eman diola adierazi du astebeteko atxedena, baina ez diola eman oraingoan Ali Jamenei agurtu dezaten erikaznal egunon.
6: Egunon, bai, Etxezuria bera eta haren ingurua beraz tegorabili izanaren polemika betean eta gerrek eta migrazio politike gerrialdea zatitu daudu bota duten garaian, Donald Trumpek nazio simbolo aukeratu du independentziaren 250. urteurreneko ekitaldietan batasun aldarrikatzeko, leku horretarako parekoa eta eszeneratzea ere oso amerikarra. Air Force One hegazkinean gainetik zeharkatu ditu Washington, Jefferson, Roosevelt eta Lincolnen aurpegiak, eta horien magalean egin du gero urteurren ekitaldiei hasiera emateko hitzartzea.
7: 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
6: Estatu batuen izaera desitxuratu nahi dutenen aurrean estatu batuarrak haien historiarekin elkartu nahi izan dituela adierazi du Trumpek. Giza historiako gertaera garrantzitsuena dela herrialdearen independentzia eta historiako naziorik indartsu eta azkena dela aldarrikatu du.
1: The most extraordinary days in the history of the world. 250 years of glorious independence, of majestic American freedom.
6: Presidente horien guztien oinordetza bere egin du eta bi mendeko historian igarotako gerrak aipatu ditu, independentzia gerratik mundu gerretara, eta oraingoa ere urrezko aro baten garaia dela dio, Venezuela egun bakarrean garaitu duela eta Iran egurtu egin duela, astebeteko atxedena eman diola hil eta kontuetarako.
1: We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
6: Izan ere asko dira urteurren ekitaldianaren irudia zuritzeko erabiltzen ari dela dioten ahotsak, horren lekuko bi direla 10 urte antolatzen doazen elkarteetan, ba gaurko ekitaldi horien antolakuntzan daudena, Freedom 250 eta America 250. Zatik eta beraz ikusgarri gaurko ekitaldietan nagusiak azken orduetan espero dira Washington irian, zu artifizialak eta hegazkin ikuskizunak, baita Trumpen bigarren hitzartze bat ere.
0: Iranen bien bitartean esan dugu iaste beteko hileta ekitaldia antolatu dutela. Ali Jameneiren omenez Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoek hil zuten duela 4 hilabete Irango buruzagi gorena, baina orain egingo diote gora sarre handi hori. Irango agintariek esan dute 12 eta 20 milioi pertsona artean gerturatuko direla ekitaldi horietara. Teheranen Mikel Aiestaran kontaigu segunon.
8: Egunon, Teheran milioika pertsona hartzeko prestatzen ari da Ali Jameneiren hiletan. Atzo izan zen lehen eguna eta mundu osotik etorretako ordezkaritzak joan ziren agur esatera gerraren lehen egunean Israelek eta Estatu Batuek hildako buruzagi gorenari. Gaur hasiko da herritarren hileta handia. Hiriguneko kale guztiak itxita daude trafikoarentza dendak.

0: Aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
0: Klima Aventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketches of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
6: Euskadi Irratia.
7: Goizeko 8:10, Espainiako gobernuak transferentzien inguruko akordioa betez izana errespetu falta onartezina dela salatu du Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen esku hartzea eskatu du egoera bideratu alizateko. Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio ukaezina dela Sánchezen gobernuak duen borondatea maitan ezu bijana.
8: Imanol Pradales lehendakariak Moncloaren borondate falta ikusi du bai azken egunetan bi gobernuen artean izandako bileretan.
9: Aurrean daukaguna, eta ostentan bertan ikusi duguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
8: Madrilen bertan altxadua hotxa Pradalesek, unionetan gizarte eskumenaren transferentzia eta portuena dira, maiganean daudenak argi esan du Jaurlaritzak partida, amaierar arte jokatuko duela, eta Sánchezen beraren esku hartzea eskatu du gogoraraziz, Espainiako gobernua oso une kritikoan ikusten duela.
9: Alebiko batzordea uztaina bukatu baino lehenago egin nahi baldin bada, Sánchez presidenteak hemen intervenitu behar du.
8: Kolokan beraz, Sánchezek eta Pradalesek uztailean egitekoa duten bilera hori, Euskadiko Alderdi Sozialistak erantzun dio, Sánchezen gobernuaren borondatea ukaezina dela, horren ageriko 30 transferentzia eskualdatu dituela, gizarte segurantzaren transferentziari lotuta ohartarazi du, EAJak nahi duen baldintzatan egingo balitz, Euskal Autonomia Erkidegoak pentsioak ordaindu beharko balitu, hondamendi ekonomikoa litzatekeela.
7: Iruñeko udaletxeko balkoian izango da etzi Imanol Pradales lehendakaria, lehendabiziko aldiz San Ferminei hasiera emateko txupinazo, bertatik bertara jarraituz, aurrez Gaztelu Plazan jarriko dute aurten sexu erasoi aurre egiteko puntu morea, eta bertan izan da Joseba Asiron alkatea, informazio, sensibilizazio eta prebentzio gunea izateaz gain entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua izango dela azaldu du berak.
10: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten eta ez dugula onartuko biztaneriaren 50% osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
7: Presoak, erbesteratuak eta deportatuak gogoan berriz manifestazio egindute bart, Gaztelu Plazatik abiatuta, Sareke egindako deialdiari erantzunez, helmuga denak etxera lelopean.
11: Salbuespen neurrien ondorioz, oraindik orain, konpondu gabeko auzi baten aurrean gaude. Esan behar da, azkeneko txampan gaudela, baina oraindikan badaukagula zeregina eta zentzu horretan uste dugu hainbeste luzatu den eta hainbeste sufrimendu eragin duen preso eta ieslarien auziari konponbide bat eman behar diogula. Horretaz gainera uste dugu biktima guztien aitortza ere eman beharra daukagula.
7: Iaren 16an aztertuko du bestalde Frantziako Auzitegi Gorenak Josu Urrutiko etxearen kontrako azken euroagindori etako kide ohiak berak jarritako elegitea gogora dezagun aste honetan. Parisko dei auzitegiak errugabetzat jo duela Urrutiko etxea joan den apirilean 2002-2005 bitartean etako kide izateagatik epaitu ondoren Unai Urreaga.
12: Eta aste honetako epai hori baliagarria izan litekeela uste du Urrutiko etxearen defentsak Espainiako justiziaren esku utz ez dezaten. 2002-2019 bitarte etako buruzagi izan zelakoan epaitu.

0: nahi du Espainiako Auzitegi Nazionalak, eta bere kontrako euroagindua onartu zuen duela hilabete Parisek, baina urrutiko etxeak elegitea jarri zion erabakiari, eta hilaren 16an aztertuko dute errekurtsoa.
1: Goizeko 8 eta 14 minutu Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak etzi astelenean xehetuko ditu unibertsitatera sartzeko hautaproban ikasleek eskuratu duten nota aurreratu dezakeguna da, beste ikasgaietan ere zeroak izan direla kasu horietan eztabaidarik gabe. Bide batez, euskara zuzentzaileen testigantzak entzunda kezkatuta dago Euskal Herriko Unibertsitatea batek baino gehiago erabaki duelako datorren urtean ez duela errepikatuko Nerea Sarriegi.
2: Bai, polemikak eztanda egin zuenetik EHUko teknikariak lanean aritu dira datuak biltzeko, astelenean eskainiko ditu errektoretzak, hezkuntza sailarekin bildu aurretik Gasteizen egingo duen agerraldian. Agerian geratuko da zeroak ez zirela euskara ikasgaian soilik izan, ez da epaimai bakarrean ere, eta beste ikasgairen batean ere badaudela, eztabaidarik izan ezten arren. Xehetasunak astelenerako utzi ditu Estitxu Garai errektore ordeak.
3: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
2: Zuzentzaileak babestu eta ausardia eskertu die euren testigantzak eskaini izanagatik. Jasandako presioaren ondorioz, datorren urtean zuzentzaile lanetan ez aritzea erabaki dute hainbatek eta horren aurrean EHUren kezka agertu du.
3: Aitortzea, USA probetan parte hartzen duten persona guztiek egiten duten lana. Eta esatea kezka hori partekatua dela. Unibertsitateak ere kezka hori badaukala.
2: Bien bitartean, EHUko irakasle talde batek sinadura bilketa biatu du unibertsitatera sartzeko probetako irakaslei elkartasuna agertzeko.
1: Euskara izpide hartuta inzuzen ere Mitxel Lakuntza Ela sindikatuko idazkari nagusia kritikoa azaldu da Eusko Alderdi Jeltzalearekin bezala EH Bildurekin ere enplegu publikoaren legea moldatzeko itxi duten akordioagatik.
4: Negargarria da elarentzat instituzio eta alderdien erantzuna. Bestelako pulso bat behar da, erabakiak behar dira, herri honetan euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea egi bilakatzeko.
1: Duela 50 urte Eibarren egin zuen kongresua izan du gogoan ELA sindikatuak 1976an hasi eta gaur egun ELAko afiliatu izaten jarraitzen duten 80 militante omendu dituzte Eibarko Koliseo aretoan. Eta beste aipamen bat ere bai, Euskaltzaindiaren webgune ofiziala hakeatu baitute 3 tartean bigarren aldiz. Oraingo eraso informatikoa lehendabizikoa baino gogorragoa izan den arren, Euskaltzaindiatik azaldu digute ez dutela aparteko daturik ostu eta webgunea behar bezala lanean ari dela. Lehen aldiz hakeatu zutenean neurriak hartu zituzten eta azaldu digutenez orain neurri gehiago hartuko dituzte zibererasorik berriz ere gertatu ez dadin. Ez dakite nor egon daiteken horren atzean, baina ez dute uste propio Euskaltzaindiaren aurka egindako erasoa izan denik.

0: kulturra ere gaur hasiko dela, baina aipatu dugu futbola eta mundialaren inguruan azken emaitzak ere badituzu.
1: Bai, adibidez Argentina, munduko txapelduna final 8etan izango da, gaurko izaldean uste baino arazo gehiagorekin, Cabo Verde kanporatuta 3-2 luzapenean. Kolombiak ganari 1-8 irabazio eta Egiptok Australia kanporatu du penaltietan. Gaur final 8etako lehenengo bi neurketak Kanada, Maroko eta Paraguai, Frantzia. Frantziako turra abian jarriko da Bartzelonan, 19 kilometroko ibilbidean, taldekako erlojuaren kontrako izango dute txirrindulariek. Lautarteko San Fermin torneoko finala, Jokin Altunak eta Unai Lasok jokatuko dute datorren aste artean. Atzo batanon, Altunak Javi Zabal hartu zuen mendean, 22-17, Lasok Jolander Peña, 22-6. Arrauna Bilbon arratsaldean erlojuaren kontrako egingo diote aurre Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek eta Donibane Lohizunen KAE Baldigako estropada, KAE Biligako berriz goizean Bilbon. Eta goi mailako atletismoa ikusgai Ordiziako mitinean 10. edizioa Altamirako pistan.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Ondoko futbol kopan bukatu dira final 16erenak azkeneko kanboraketak. Kolombiak 1-8 irabazi dio ganari gaur goizaldeko azkeneko leian. Kolombiarrek Suitzaren aurka jokatuko dute urrengoan final 8erenetan. Gaur goizeko beste partidu Argentinak 3-2 irabazi dio Cabo Verdeari uste baino lan gehiago egin du Argentinak garaipena eskuratzeko. Arauzko denbora ban amaitu ondoren luzapenean zelkatu da Scaloniren selekzioa. Leo Messi egin du partiduko lehenengo gola. 7 daramatza Argentinako izarrak. Egipto izango da Argentinaren aurkaria final 8erenetan. Atzo gauean Egiptok Australia kanporatu zuen penaltietan leia bana amaitu ondoren. Eta final 8erenak gaur hasiko dira Kanada Maroko arratsaldeko 7etan, Paraguai Frantzia gaueko 11etan. Hori guztia munduko futbol kopan eta gure taldetan abarmentzekoa Relak gaur ekingo diola urre de moraljeri Zubietan ateak itxita 28 jokalarik mediku probak, proba fizikoak ere izango dituzte, Matarazzo txirurdinaren entrenatzaileak lehenengo taldeko 16 jokalari izango ditu gaur bere esanetara Zubietan.
2: Frantziako turra Euskadi Irratia.

0: Frantziako torre abentxe dugu atejoka eunda amairu garen ekitaldia gaur abian jarriko da Bartzelonan 19 kilometro eta 0 metroko taldekako erlojuaren kontrakoak emango dio hasiera. Munduken izango da helmuga Olimpiar Estadioan. 24 talde, 184 txirrindulari, tartean hiru euskal ziklista, iaz bezala Kofidicheko Jon Izagirre eta Alex Aramburu irteren izango dira, horrez gain aurtengo aurpegi berria Xavier Mikel Azparren. Noski, Jon Izagirrerentzako tur berezia 12. azkenekoa.
1: Bai, berezia da, ez? Nire azkeneko turra izaki, ba, bueno. Ba, egia esan, oraindik ez daukat asimilatatua, ez? Azkeneko denboraldia danik, egia esan astez aste, hilabetez hilabete noa, egunez egun, helburuz helburu, eta, bueno, orain egia esan, datorren Frantziako turrean buru belarri zentratuta, eta gogotsu, ez?
0: Alex Aramburuk bosgarren aldiz lehiatuko du turrean, 30 urteko ziklista eskiotarrak esan digu, aleginak egingo dituela ihesaldietan izateko.
1: Aukera batzua gara, ez lehenon gaztea zuksontzuna, ba, lehenengoa korreki posa da, bigarren aia ba, generaleko jendea sartuko da, hirugarrena gogorra da aia, handik aurrera hasiko dien ikusteet ihesaldintzako aukerak, eta bueno, ba, horre saiatu gara daukeu, ba, ondo egoten ez, aukera horiek baliatzen, eta berba, hanka dauzkeun, eta zehote politxe atera daikeun.
0: Esan dugunez turrean, debut egingo du Xavier Mikel Azparrenek Pinarello U26 taldeko 27 urteko txirrindulari donostiarrak ametsa bete duela esan du.
2: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametsa izan da, benik ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segatu geha pixkat aukera bilatzen.
0: Eta Caja Ruralen ilusioz gainezka daude, badira 28 urte talde nafarrak parte hartu zuela azkeneko aldizturrean. Ariz Bauez zuzendariaren ahotsean helburuak.
3: Batez ere ihesaldietan egotea eta ez egotea bakarrik, garaipenaren lehian egotea espero dugu etapetako baten eta etapa planotan ba Gabirari aldon guztian lagundu ea sorte pixka batekin garaipen batekin bota zan atxa, naiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sailkapena guzira begiraztu inolakola helburu zehatzik jarri, hiru txirrindulari ondo egin dezaketela, baina bueno, presio hori gabe turra da eta bueno, ikusiko da egunez egun.
0: Caja Rural eta Movistar beraz, talde nafarrak irteran izango dira, gaurko lojoaren kontrakoak, Caja Rural izango da, abietuko den lehenengo taldea arratsaldeko 5:05, azkenakoa UAE arratsaldeko 6:05. Eta Portugalgo itzulian, atzoko etapa jokatu ondoren, zelkapen nagusian, Eulen, Amenabar taldeko Maite Urteaga Zumaiarrak bigarren postuan jarraitzen du. Lauterdiko San Fermin torneoa Jokin Altunak eta Unai Lasok jokatuko dute, finala datorren aste artean Nafarroarenan. Atzoatan irugarrena pilotalekoan, euren partiduak fina aurrekoak irabazi zituzten, Lasok erraz 26, hartu zuen mendean Jorander Peña iazko txapelduna gustora bizkaretako horrelaria.
4: Lehenbiziko tantutik dena atera niz dena ematea, niz eta tanto bat galdu urrengoa ongi restatu eta beha baino bat reio saietu naiz, eta hankazta oso ongi nabitu naiz gaur, eta bueno, hortik garaipena, geho nahastu egin duala ez, sakekin, eta bero jokoekin. Ba, erdialdea ni nagusitu naiz erdialdean, eta bueno, azkenean hori da bakoa, ez, lauteri.
0: Lan gehiago egin behar izan zuen Altunak Javi Zabala kanporatzeko. Neurketa hasiera parekatua. Ondoren ies egin zuen markera joan amezketarrak, 17:08. Jarraian Zabalaren zuzperaldia, 19:17. Altuna ordea, neurketa izteko gai izan zen. 22:17, sufrituta, baina saria jasota gustora Jokin Altuna.
5: Sufritu da, bai. Ikaragarri pozen, no? Oso zai guztien no, finalen sartzea, Peion kontra eta, bueno, Leon Peion kontra jokatzako Javi irabazita zion, eta, ba, bueno, aurrekoan esan nun, mungian irabazita, eta, bueno, lehen gaurtean azpeko finala bina izan zan, aurten ofizialare bai, eta zai guztien oso, eta oso pozen, no?
0: Esan dago, aztertean San Fermin egunean final berezia, bientzat.
4: Iruan finala, txabel hori nahi dut, eta, bueno, bera bintzator, horre hongo naiz, burrukatzen, eta bueno, xando bezala erdi eskantzaten dugun, eta ongi prestatzen dugun.
5: Bueno, netzako oso berezi, Eni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotarikearen kontra, oinaz Daimarren kontra, eta geozko gia, eta bueno, beste lau jokatu, hau, zazpin ere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, emate ilusio ondie, geldik egon naiz, geldik gote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, oso ondo inez erantzuten, eta ikerriko pozik jungunai finala jokatzea.
0: Eta zesta puntua Markinan Barte jaialdi izan da, final erdiak, lehenengoan Elaia eta Arai irabazle bi eta huts, Erika eta Fridaren kontra bigaranean Erkiagaren eta Atainen garaipena bi eta bat Goitia eta Baskeren kontra. Baitare jaialdia, Hondarribian, Hostaldi pilotalekuan, ora Remontea, Aldabe eta Spiros nagusi bi eta huts, Ezkorra bigarrena eta Joanenearen kontra. Arrauna, maila nagusiko traineruek, ligako bigarren bandera jokoan izango dute, gaur arratsaldean Bilbon erlo joaren kontra. Aurreko aste buruan Madrilen irabazita, Donosti Arraun Laguna zelkapen buru da Euskotren Ligan, Orio Euskolabe Ligan, Kepa Eribarrek xetasunak.
6: Udan zehar ohikoa duten egitura hartuko dute Arraun Liga nagusiek, larun bat arratsaldean estropada bat, igande guardian bestea. Eta kasu honetan, biek dute berezitasuna. Itxaso zabalekorik ez dago, Bilbon, itxasadarrean, erlojuaren aurka banaka gaur, eta zierbenako eremu bihurri trapezoidean laukaletara bihar. Gaurkoak ez du aparteko misteriorik eremuari dagokionez, hori bai. Fisikoa da oso, arraunlariek batioak mugitu beharreko horietakoa. Bostak eta hogeian abiatuko da Euskotren Ligakoa. Eta hemen badakizue aurreko asteburutik Donostia Arraun dago lider 8 punturekin, 7 ditu Oriok, 6 Astillerok eta 5 San Juanek. Iaz Donostia Arraun Lagunak nagusitu zen estropada honetan, segundo batera etzion atera Oriori. Arraunek 2021etik Bizkaiko hiriburuan jokatu diren bandera denak irabazi ditu. Eta Euskotren Ligako bi txandak jokatuta, 6ak eta 4denak aldera, Euskolabel Ligaren txanda izango da. Orio dago lider, 12 punturekin, Zierbenak 11 ditu, Donostiarrak 10 eta Bermeok 9, bitxia da. Iaz, aipatu berri dugun ordena horretan amaitu baizuten Bilboko estropada bera ere. Euskadi Irratian, zuzenean, jarraitu izango duzue gaur arratsaldeko estropada.
0: Maiaz jatxita, kae bat ligako itzordua, gaur Donibane Loitzuren arratsaldeko bostetan, zelkapen buru, Deustu Amaionetan, bigaren Zarautze puntu batera. Eguneko beste estropada, kae bi ligari dagokiona, goizeko 11etan Bilbon. Horre Castro zelkapen buru, bigarren Camargo puntu batera. Atletismoa maila handiko proba gaur Ordiziako Altamira pistan, Ordiziako mitinaren 10. Ekitaldia, arratsaldeko 6:05 hasiko da. Unionetako euskal atletarik onenak izango dira bertan, besteak beste, Irati Michelena, Markel Fernandez, Martin Segurola, Jon Caban eta Asier Martinez. Azken hau, Zizur Nagusiko atleta.
7: Larun baterako gonbidapena luzatu nahi izuet, guazen disfrutatzera goi mailako atletismoaz, eta guazen goi mailako markak egitera baita ere.
0: Eta Irati Michelena, atleta donostiarra, prest, Ordizian, parte hartzeko.
8: Ikustea nola, ni hobetzen jo naizen, eta askotan ba olako maila duten mitinen bila egoten naiz, Europatik bidaiatzen, ordun olako mitin bat etxean eukitzea, ba, egia esan etzat kristona da, ze maila, bueno, maila handia izateaz gain, ba, etxean konpetitzea ba, oso polita da. Tokia ona da, eta ni korondo lehiatzen dut, eta, bueno, ba, gogotxuna aurten, ba, ea hor ateatze zaiten, esperotako saltoa edo.
0: Piragoismoa, Leire Goñek zilarrezko domina irabazi du Urbizietako 23 urte zazpikoen munduko txapelketan, Krakovian.
9: Gaurko domina izan da izugarria, eta azkenean darabazki urte asko finaletan lehiatzen eta hor ba, saiatzen dominen bat ateatzen eta ez da inoiz gertatu, eta azkenean ba, pozak diaz ikusi azkenean egindako lan eta guztia ja jatuta ba, ja, uretan eta egindako jetxirarekin.
0: Saskibaloia Bilbo basketeko ofiziala egin du, Manesean Sorreiren fitxaketa, hegaleko 24 urteko jokalari azkoitiarrak beraz Gipuzkoa basket utzi eta ACB-en jokatuko du datozen bi denboraldietan. Bate formula, azte buruko itzordu nagusia Silverstone-ko zirkuitoan, Britania hondiko sari nagusia hori bihar izango da lauretan. Gaur sprint proba, arratsaldeko ordu batean, proba honi begira, atzoko zalkapen pasean Hamilton, izan zen, azkarra.

0: irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide zaren nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, hori se segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
2: Gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea goizean oraindik odeiak nagusituko dira, batez ere ipar isurialdean, eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait tokitan. Orduek aurrera egina laudeitza arintzen joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina haizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta beroa neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, odeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giroa argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
3: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klima aventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bdkklima.eusen.
5: Euskadi Irratia. Bilakaera emakumezkoetan.

0: automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirol honetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotoak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Alazne Apalantza, 1985ean jaiozen errezien. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta nahia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen diardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, eten aldin zebat hartu ondoren. Ane Zapirain, 1986ean jaiozen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen diardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan zango nuke bide beretik hasitakoak direla, ezta? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue hasieraietatik?
3: Ni justu urten urte borobila, 20 urte beteko ja lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke goaz zentzortan privilegiatuk izan gehala, ez talako oikona, eta etxean aukidago aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-punta nortun pixkatiboa, bai, privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, ba, bueno, nero gurasok oso berandu asizian parte hartzen eta etxeko karrera zen, eta ja, bueno, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko errexazan kopiloto batek berezin berritun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea zagutzezulako atxak, orduan, opari modun izan zen, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nintzen, larun baten kotxean jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran eba barazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez, etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, maurrengo karrera maten, nik nahi dut zure tokia, ez? Eta, bueno, oarkabean pixkat, txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasi da, ne? Zure lehen lasterketa gogan daukazu?
1: Ba, lehen lasterketa ez, segia sanen ez guatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi zan nahi entrenatzea maten, ze, bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazai. Izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi gaten itzan, ba, nik uste da 11-12 urtekin. Ja, maten zian, da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezin zula karretan atea. Mm-hmm. Gurasun baimenakin, baina ezin zu atea. Orduan, ba, bueno, ondun itzan 16 urte bete arte, ba, ezin nula gogoa gondatu. Bino, bueno, iritsi zian, eta egia sanen ez guatzen lehenbiziko karrera. Bino, zora garri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izaute zitu, nik ustez askotan kasoekan ez ziela itena. Nik esaten, ustez galdu inaizela, eta ez zunez erraz esaten da, ni tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta ematen zizkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez, bai. Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenean arlo hortako ikasketak ditun edo erlazia dakan emakume bat. Bai, pausoi emateko. Askotan hori izateu mugai askotan hori da, ez? Eta bai. Garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai izan da izan zen, aitak ala bai izan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, eta askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, bueno, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxe behar amateko karroan karneta, ba, igual bai, mugarriko ez zela dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba, arropa, incluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela errexago bezala, ez? Nik uste?
0: Zuk horian ebadakizu, ze, zuk kopiloto bezala aurkeztu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai, 2025 urtean, ba, bueno, erabaki nun batzala garaia. Ja, 30 urte betetzen joala, eta oain itenula, o bestela jaenula gehiago probatuko. Eta, bueno, erabaki nuna eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukio temporada guztian, eta, bueno, bai, ekonomikoki kriston esfortzua suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaio mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, ba horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gire bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian o kuadrilan, ba, bueno, kotxian gehiago biltzen dira, ganberruna gehiago itxeute, ez dakit umetatik anek hartzeute errestasunoi, gidatzeko errestasunoi, guri ba pixka geixio kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasun gatikan, danaian gatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karnetate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia da. Nik uste torretik anemakumei ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen, erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bain ikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten aukin un golpe txiki bat, eta kostienten itzan, gertatu zitzaitena, eukiko banun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzen, baina ez jakintasun handia katoenik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da? Zan nahi dut, askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori urratxoiek pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da?
3: Bueno, horrezengo genuke ikasiten edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburu pixka judeu, baina ni beti diot nota pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aburretik hasten dela lanaz, ez zuka araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzu, segun dituzu notak hartzeko, karrera egun ko ba zeharau bete behar dituzun. Ordun gehien bat nota hartzeo edo entrenotako egun hortan hor bai dala. Ibilbide bat da, X kilometrokin eta zehatz mehatz berak esan dizuna beak nola deskribatzen duen, ba zuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esandako aitezu. Eta gero ba hoi, ba aldean neurrin edo bakitzakan jakintzakin edo denborakin, ba karrera aurreko aste hortan, ba karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena, ba oso zorrotzak izatea erlojoakin, zazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daula bazu lasaiotea, gustatzia, motibatutea otea, eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona baixa, gidatzeko azken batian, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba ino leman, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean, konfiantza falta dalako, gizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako, ba, momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izatea da. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilaginan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela mala urte, atean itzan aitakin, oen, ja dena aztuanekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna, notak pilotuanak izaten dira, beha markatzen duzze berdun, eta zukoi, geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilen artian aituga. Eta bai horrek gehonei lagundu izan du jala ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilototatikan ba pilota desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duet. Eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzu, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzu kalasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
3: Barri, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen hori dakat, batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatzen zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekan aintzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baina idala asterketetan gondela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu gondela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen neko isolatuak bakoitza eta etzionez alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian bani 2000an itzulin itzan, 2012-tiko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzulin itzan, baino bigarrenakin jautzinun. Eta bapatian 12 neska. 15 neska piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-ko zifra bat, ez? 5, okerrez baino 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta ero ere mu ezberdinetan gaina emakumeak, orduan, egi da biderkatu dala, ba modu oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, bueno, pilotu bezala nei tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Osea, behaien, bueno, behaien zean ematen zute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da, ba, kanpotikan jendiak beti oso errez hitz egiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno. Bestela orokorrian pilotuen artean oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da ez, zergatik neskak ez dira pausoa emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakiok ez, ekonomikoki laguntzoi ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da ez, lotxa eta geizkiten badet eta gauzoietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu den gazten bat, orduan, esatez du, oindikan, ez, oindikan pixkatola, orduan, ikustetik balanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere, errespentu puntu hoi.
1: Bai, izan daiteke, bai.
3: Norbaitek igual baitare espektatiba gehiago, baina nik ustez igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala, generoa kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen egia, eta, bueno, errespetuare ikusten da handiagoa dela.
0: Bueno, zuk Angela Bilariñoren kopilotu ere izan zinean, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Anerengan jarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula.
3: Bai, eta nire tide tarantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxein behar izan on, ze urte hartako 2011-ko proiektua zan emakume talde bat izatea, eta, bueno, ba, niko hilaneako okei aukia arte ez nu nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuakin inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginen karrerak, mundialeko izan da ba, gutzako kotxazo batekin eta oso gutxi etxiak izan ginen. Ordu nik bioko geita seina urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitun familikanean asistentzin eta gudena ematea jute ginen. Eta guain irudik bilatzen hasi ginenean gure lasterketako dau podiuma, ez da hola podiuma, ez da ez gine, ez zion koskaik eta gu ginen irabazileak eta iskina baten genden da momentuaten ez da entzuten kalitatea eskaxalako bideona, baina leite jot eta beste lau gizonezkon tartian gu jartzea erdin, orduan, oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzati, guk gozatzite genuen eta flipatzite genuen, da karrera bakitza aldan ondona eta albazan irabaztea biok lehiakorra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasatzen esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristona ingenon. Kristona ingenon. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kampuan Espainian da esatezu mundialito basko kriston maia zeon. Eta, bueno, gure txeko gure humei kontoko jo. Ez baina bai, begira da bai.
0: Bai, kirolean oro arrasaten ez da, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dileten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lan atxukunagoa. Itzaten dala, ahotxe ere bai, tonua laguntzen dilela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izateutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzu, ez, igual bai antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera ez, nik esaten hona diez, ana izarrenakin ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ez dautzet, eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea da biologikoki eske kirol gutxienetako bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fizikorrek bai. Eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ezta? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakizuek emakume izate hutsagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Ba, eta 2026 da eta oen gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria goa indikan da pilotok indiatu da edo abertzein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo ez eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da ez, gure duai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio hoi kuestionatzen eta gu seitu onda ez, oin denboraldi hasiko dela, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea.
1: Zer bikotia gadean.
3: Bai.
0: Zer da bagero,
3: bai.
0: Bai. Oso,
3: eta gehien matoi garapen bat edo ibilbide bat iten nahi dan jendiai, ba gutxi este bat da, eta esatizu, gizonezko bati etzaio kuestionatuko.
1: Bai, ez da galdetzen da, jostan. Baina guri bai, oen ikan.
0: Zuek, zuen gantik, entzume harri zan duzue, horrelakorik, tokatu zeizue?
3: Bai, ni bai. Eta itzuleran bat ipatez, ni azkenean hainbeste urte parte hartu gabe hon, eta itzuli eta mutil gazte batekin, nik etxian planteatu non, badakit komentario lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai.
0: Eta
3: realitatea dira. Bai, zurra huiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik anoi, kuestionatu berrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, hau errealitatea da.
0: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
1: Bai.
3: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat asten danian, ba, oiotegi bezala asten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan,
1: baino,
3: bai. Bai, kuriosa da.
1: Ja, bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jute ginean lagunekin, goatzen naiz, kurba batiano, pasatzen zinean, lekuz aldatzen zinean, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez, junkarrera bat ikustea, eta bueno, ez dakin nola da negoera. Bino, lakoak bizi izan jugu. Da, tristia da.
0: Oso tristia. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondi sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
3: Ba, berez federazioak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon bertzun, ez? Baldin mazion ino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala eta bilera egiten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan bai provintzitako federazioak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo egida berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatza zuek karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer den, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan ba, bueno, perspektiba bat hartzazu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
0: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
3: Duden den hor veterana bat, hori indikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatze, ez? Orduan egi da, izugarrizko laguntza aukideula Kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera erreku beratu don zonaldeko eskuderi bada, orduan izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil batek esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolauzue, bueno, barkatu bi obariokin, ez, baina, oindikan zalantza puntuei bat zionez, bueno, gai izango ginean da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrikan antolatua, baina bai, struktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eote, eta gero saia guenean xaxatzen, ba, da hor pauso emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska bikote neska ekipoak izatea eta netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
1: Bueno, nik egia esan egun hartan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume olako girua ez dakit. Oso berexia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka eta netzako lehenbiziko rally esprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errex. Aldena oso errexa izan duzan, da eguna ba, tita pasazitzen. Ez oso gustoa.
0: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
3: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, analdunin aldetik, emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenen ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetxatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenien bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lengurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein gaten horten.
0: Kasualidades, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
1: Ba, segun, hoi azkenian ikusten zan karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba ze gastua suposatuko zion, baina inskriptzioa alokairua eta bar, ba 1000 eta piko euro karrerako,
0: lasterketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
3: Orgullua eta adrenalina ustuka ehar bat. Ahí está, da.
1: Ezer. Niño bueno.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu,
3: Bueno. Nei ilusio haite, eta esperet itxenaian lan hau talde bezala ba hoxe, ba neskan batentzako ba igual gure zorte jauki ez zuen horre da neskatun batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfil ezberdinak igual horrea bideratzu ez bide honetan adidez ez dakite Azpeitia oz estako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo ontara bideratuta ez da hoi esatzen neskenik superro ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitzez bau, pilotoak ez dakako txeik, orduan, arlo ezberdin eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egisa.
0: Zekaz, horre ere laguntza beharko litzateke ez, hane? Ba, esaten dugun hori biharro hietanako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
3: Erreferentek egotea, ez ikustea oida. Posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfila zuerreinetan, ez dezu planteatura egiten, da igual oida, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, ordu nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
1: Bai, umentzako baintza neskak gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia, eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen naiz alaznetaz, goatzen naiz angelataz, naitake kopiloto mateukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta uzteizuten irudia dia. Eta zetezun Nikolako izan, eta...
0: Bueno, zuek orain basarete, erreferente, ez dakit, alazne, zuk semela bat badituzu.
3: Bai, bai.
0: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
3: Ba, guain arte ez.
0: Ez.
3: Eta hoi, lehenengo alabaukita gero, baino, hoi, bi urte ez ditunian utzinun, orduan, etzan konstiente, ba, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudin bat, baina nolanik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, hoi, urte askotan, karrera eta junez naizin. Igual jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina guain, esa urte namasi urte ingotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera bat ingo, ulertzeko,
0: zer sentitzen
3: da. Ama izte gustatzen zaion, osaba izte gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzortan, da ikuste bai fundamentuz, eta gero gustatzen zaiola orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, no ez? Baina igual oin puntu baten ikusten naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai, jartzeko pixkat eta te ikusteko zer dan guen bantzatze gaitina.
1: Bai, jakitia zer dan, zer sensazio bizitzen dituzun, da, bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakin atatuko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat.
0: Bueno, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez tekit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik, aipatu duzuez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
3: Nigei bat esan dezuna arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk eldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
1: bai, zanona
3: baliabidek batzutan, bai, lizentzioako pilotona ez dakitzen baten da, 200 euro bueltan da, arropak utzi dardala, ba, utziten geha, orduan badaola saretze hoi, eta, bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak iztenak bilau ezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
1: Animatzeko.
3: Bai.
1: Animatzeko, ez kristen esperientzia, eta aukera baldin badao, nola patxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko iegu, ba... Animatzia, bai.
0: Bueno, bai, apuntatu izen hauek, alazne apalantza, eta zapirain, eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzeagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzeagatik, segi ondo.
1: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratia.
4: Goizeko 9ak dira egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Eta gaur nazioartean urteurren batek erakarriko du gure arreta Unai Urreaga.
5: 250 urte dira Ameriketako Estatu Batuek independentzia aldarrikatu zutela. Hori ospatzeko hitzaldia emango du gauean Donald Trump presidenteak eta Washingtonen su artifizial ikuskizuna handia ere izango da. Bart Rushmore menditik komunismoaren kontrako mezua zabaldu du Trumpek eta Amerikarrei askatasuna defendatzeko deia egin die. Uztailaren 4. honetarako bero handia dago aurreikusita eta horregatik hainbat ospakizun bertan bera utzi behar izan dituzte. Estatu batu arra da izatez Leon 14. aita santua, ba ura ere albiste izango dugu gaur, Lampedusa uartera iritsi berria baita. Italiako uarte hori Europara ailegatu nahi duten migratzaile askoren sarrera ate da. Frantzisko aita santua duela 13 urte izan zen bertan. Arkegin bezala, Leon 14.ak ere itsasoan hildako migratzaileak gogoan izango ditu. Haiei bertako kanposantuan eskainitako gunera egingo duen bisitan eta ondorengo mezan.
4: Ekialde hurbilean bien bitartean 4 hilabete joan dira Ameriketako Estatu Batuek arabek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutela, otsailaren 28an izan eta egun hartan bertan hil zuten Errepublika Islamiarreko burua Ali Jamenei aiatola, ari azken agurre ematen ari ziren, ematen izan ziren nazioarteko hainbat agintari atzo, gaur berriz herritarren txanda izango da.
5: Mendeko hileta izango dela diote Irango agintariek eta 12 milioi herritar baino gehiago elkartea espero dute gaur biharretan, 20 ere izan litezkela esaten da. Teherango Mosala meskitan jarri dute ikusgai Jamene izenaren hilotza, herritarrei gehienez ordura ordenez egoteko eskatu diete, alik eta jende gehien pasadetein bertatik. Ali Jamenei dira datorren ostegunean emango diote lur jaioterria.
4: Gainerakoan gurean protestak albiste.
5: Bilbon Manteroi babesa agertzeko bilkura egingo dute goizeko 11etan Plaza Biribilean, Bizkaian bertan Artatza parkean Suflubiala ez ekimena kantolatuta hirugarren akanpada egingo dute gaur hasita.
4: Iruinan ezagundu Sanferminak ateioka direla eta gaur atariko aldarrikapen kutsuko hainbat itzordu izango dituzte.
5: Itaiak antolatuta indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea da Lemapean manifestazio egingo dute arratsaldean 10 urte baitira Sanfermin jaietan talde bortxaketa egin zutela bost gizonezkok. Gaueko 11etarako berriz manifestazio feminista antolatu dute sexu indarkeriaren kontra. Eguerdian bestalde zezenketen kontrako bilkura egingo dute.
4: Omenaldi bat ere bai.
5: Jose Azurmendi pentsalari eta idazle zena omenduko dute gaur Sorterrian Zegaman hiltzela asteazkenean betezen urtea. Haren ekarpena aztertuko dute lehendabizi eta 12 herrietatik aurrera udaletxeondoko plazan egingo dute ekitaldi nagusia.
4: Bestelakoan Frantziako turra hasiko da gaur Bartzelonan eta gaurtik aurrera etxe honek zuzen zuzenean emango dizue lasterketa horren berri. Eguraldiari dagokionez Olatz Printzipek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
6: Gaur temperatura igotzen hasiko da eta argitzera egingo du. Kostako saio jasotzea goizean oraindik hodeiak nagusituko dira, batez ere ipar isurialdean, eta ez da baztertzen oraindik tantaren bat edo beste egitea zenbait tokitan. Orduek aurrera egina ala hodeitza arintzen joango da eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giroa eguzkitsua izango da. Temperaturak gora egingo du, baina haizea iparraldetik finkatuko da eguerditik aurrera eta beroan neurrian egingo du, balio maksimoak oroar 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, hodeiekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean giroa argia izango da eta temperatura igotzen hasiko da.
4: Errepide zaren agusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 oraintxe besterik ez gure aldetik ordu bete barru 10:00 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Arantxa Artza lankidearekin.

0: ospitaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.
3: Lantzen dugu fruta unitzekin, euneko 70 fruta. Freskoa, beti fruta freskoekin egiten dugu lana, limoizukoa eta azukrea.
4: Fruta fresko egiten dute lana, iruritan eta azpilikuetan, baztanen. Irular markarekin ari dira, Maria Jose Brust eta bere familia semea batez ere. Mermeladak egiten dituzte, erresimenta. Eta bueno, bazuetako askorentzat hau gosari garaia izango dela pentsatuta, larun bat goiza, 9 oraintxe, mermeladarrekin txemango dizugu gaur egun ona Landaberrin. Mirari Egurtza soinuaren arduran dela. Hasi egingo gara, eta eskainiko dizkizuegu klase askotako mermeladak, alaxe dauzkate eta eskaparatean Irularren.

0: honek dauka txerremena, intxaurra eta rona. Beste honek pikua eta mertxika. Besteak tomatea. Besteak sagarra frutale horrekin. Besteak gerezia. Besteak pikillo piperrezkoa. Denak dira mermeladak. Erresimentak. Eta askoz ere gehiago daude. Irular mermeladak, iruritakoak. Mari Jose Brustek, eginak parte batean meintzat, ez?
1: Bai, bai, dena. Fruta biltzetik, dena. Haunitze fruta dugu etxekoa.
0: Etxeko fruta da, mermeladetarako erabiltzen duzuena. Iruritan bertan dituzue frutarbolak eta?
1: Bai, iruritan eta azpilkuetan.
0: Nola egiten da horrelako mermelada natural bat?
1: Bueno, lehenbiziko gaia, pues, fruta guk aldugun guziar, etxeko fruta lantzen dugu. Gero zitrikoak erabiltzen ditugu ekologikoak. Gehienak dira gure lagun batzunak Murzian bizidienak, dute limoia eta laranja ekologikoan. Eta nora lantzen dugun bere azalaki, erabiltzen dugu beti ekologikoan.
0: Hori zitrikoa dago kienez, baina esan ditugun pikuak eta txerremenak edo udareak eta oiek denak?
1: Etxekoak. Bai, bai, pikuak, sagarrak, tomatea, kalabaza, eta horrein batugu ere frambuesak, mazustak, ere bai. Zer gehiago, bai, Arana Claudia ere bai batugu, ez urtero, baina moro, badugunean beti etxekoak ilantzen dugu, eta semea ere bai dago nerekin orai.
0: Pentsatzen dut behar duela izan ondua, ez? Erresimenta edo mermelada on bat egiteko, beharko luke izan ongi ondutako fruta bat, ez? Berdeak ez du balioko?
1: Ez, nik normalean erabiltzen dut ongi ondutako fruta, gero azukrea, gero... lantzen dugu fruta unitzekin, euneko irurogeita marra fruta freskoa, beti fruta freskoakin egiten dugu lana, limoizukoa eta azukrea.

0: Zeintzuk dira gehien saltzen dituzuenak, jendeak gehien maite dituenak?
1: Gehien saltzen era da albertxikoa laranjazukoakin eta marrubia mentakin. Ba, gero badugu ere bai sukaldatzeko, badugu tipula onjoekin, pikilloa piperra eta patxaran askoa, iten dugu basaranakin, eta da gehiago akompainatzeko gazta, eta foa. Zeren badu puntxo bat ola, ez, garratza, eta akompainatzen baduzu gazna batekin edo foakin, pues, konpaginatzen da ongi.
0: Beti galdetzen dugu, poto batek zenbat balio du?
1: 4 euro terdi banaka eta 4 erosiz geroztik 4 euro.
0: Mila esker, Mari Jose Bruz. Iruritatik, irular mermeladak hartuta. Mila esker.
1: Mila esker zuri, egun hona pasa.

0: Baskarrik asko, Mari Jose, saiatuko gara eguna ongi pasatzen baita, zu ere bai, eh? Hauek aurkituko dituzue, ba, edozein tokitan, herri-zerriko feriatan eta azoketan, esate baterako Marik, aurkituzuen Hondarribiako erdiaroko azokan aurkitu zituen. Erosi, probatu eta esaten duzu oragarriak direla, ala dirazti dugu gure WhatsAppean, orentxe, eta berak behintzat probatu du. Pentsa, 18 mota diferente dauzkate, eh? Eta hortxe, aurkituko dituzue. Esan dugun bezala, edozein herritako feriatan, edo eta baita Iruritan bertan daukaten salmenta puntuan, denda ere badaukate eta. Jakoba Errekondo, pentsazaztu, ogixigortua, olio, oliba, birjinez, igurtzia, eta gainean, erresimenta pixka bat, marmelada pixka bat. Ze poka dugu xoa, egunon.
1: Egunon, danoi, egun azteko, eharra.
0: Ondo hartu zaitugu, eh? Zein aukeratuko zenuke? Zein zapore aukeratuko zenuke?
1: Zekit, baina...
0: Denak onak, ez?
1: Tentazio eharra da mentadun marrubiloi.
0: Bai, marrubidun menta.
1: Bai.
0: Alberri txikoa zerekin esan duna asia, laranjazukoarekin. Bai, bai kombinazio politak. Gainera esaltzen nuen esan, bueno, adierazi dugu aurten oso aurreratuta doazela, ze bero handi honekin noski, ba, bai gerezti onduak, eta bai albertxiko onduak, eta denak loretu dira, fruitu eman dute, garaiz lehen. Baina, esaltzen igun esan orain zela garai udako kimaketak egiteko?
1: Bai.
0: Eta albertxikoak eta hauek kimatzen dira? Gerezti onduak eta ez ez da?
1: Bai.
0: Baita?
1: Baita. Bai.
0: Egiten da kimaketa?
1: Bai.
0: Nola egin behar da? Bueno, kimaketa hori edo...
1: Oain kimaketa inezkeo fruta gainean da. Ganetan.
0: Bai.
1: Udaretan ebai, sagarretan ebai, aranak, oidanetan, ordon.
0: Alea badute, ja.
1: Bai.
0: Zuaitzek, esan nahi duztu, ez?
1: Batzuk, gaztiak dianak ez, ordon inausketak egiten dia, arbolak nola daudenan arabera. Eta ze indartu nahi degunan arabera. Adibidez, oain ilgoran gaude, eta ilgoran inausketa uinezkeo, oain oso gara iona da, ilgoran eginezkeo berdia indartzen da. Hau da, adibidez, landarek aztetan guk forma bat, egitura bat indartu nahi balima dugu, nahi balima dugu iriki, jende askok iriki nahi izate jo frutarrola, nien nahi zorren zaldia bat ere, baina edo adibidez erdiko ardatza indartu nahi balima dezu, eta ari, bueno, ba, energia gehiago bideratu, ba, oain egin berdia inausketa gilgoran. Aldiz, fruitua indartzia nahi balima ezu arbolen batian, ba, ez dakit, ba, kaskarra daolako, ez du lako zure ustez bierbezela ematen, eda tabar, inausketa, berdetako inausketa hori hil beran inberda. Orduan egingo genduke, badatorren ama irutikan atzea. Ama os bateun, oita bostarte izango gea hil beran. Orduan, bakoitza daka bere sasoia.
0: Ja. Orduan zuri gustatzen zaizkizu fruta arbolak estuak.
1: Estuak ez.
0: Itxiak.
1: Ez, behi da. Da, txikitan, arbola bat txikitan nola bideratzen dezunan araberakoa pentsatu erdu izango dala gero. Gutxi gora, bera. Bakizu landariak ez diala esan atxukuak.
0: Ja.
1: Guk hasieran, ja, txikitatik eta behetikan frutarbola bati zabaltzeko joera emate balima di jau,

0: Pentsatu behar dugu, mendikan 6-8 bat urtea, ja adarroik frutakarga desente bat hartzen dutenian, non egongo dian adarroik, egongo ja lurran kontra. Oda, behetik antzabaldo ditugu, are karga pixka hartzen unian lurrean, joi joa. Orduan, nahi gustatzen zait, erdeko ardatza indartzia, gogora bidali, eta gero, etorreko da, behera, bea makurtzen da. Behiratu besteik ez dakau, adibidez, sagarrondo zar bat ikuste bali madeu, edo okaran zar bat ikuste bali madeu, ze forma dake. Danak bukatzeue aterki baten forma eukitzen. Horren adibide ez dia, adibidez, udare ondotan badazkau bariade batzuk oso indartxu dianak, haundik egiten dianak, amabos metro alturakoak ere izaten dia batzuk, eta orduan oik badue joera angoien mantentzekoa. Baino, zagarretan eta bar, ba, nik naio eta erdiko ardatzo indartu, eta gero beha makurtukoa, lasai, makurtukoa. Baino, hasieran mintzat, altxa. Zatik, karo, zuk azpin belarretan ibili behar behar zu, edo hartaldiak ibili behar behar limadu larrian, edo dana dalakoa, ba, adarroik. Joen, ba, zu bakarri dia.
1: Igual, behetik zabaltza pentsatzen duena fruta bilketan pentsatzen ari da. Oso gora joaten baldin bada fruitua, gero biltzea zailagoa izango da.
0: Bai, baina zabaltzen baldin badu, ez du eskuera eukiko fruta, eukiko txonkatilean.
1: Alkapean.
0: Makurtu eta bierko, hori okerragoa da.
1: Alkapean, eta hori ez da oso naturala, ez?
0: Ez, okerragoa.
1: Bueno, fruta arbolak imatzeko garaia, eh? Hortan behintzat badaukagu lana egin nahi baldin badugu, eta egiteko pentsamenduetan baldin magabiltza.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Zer, Jakoba?
2: Ez, ba, hoxe, ba, jake ustakin da eginean da frutak daudela ia ikusteko mon daudela arboletan eta gara jontako esaera bada agendan jasuta da ona aurten ustailian, da esaten du ustak biltzen hastian kukua isildu.
1: Entzun alduzu?
2: Nik ez eta txua aurten, baino baten batek entzun du, baino ja bukatzen da.
1: Akabo, kukua. Azgaitezten usta biltzen orduan. Alderantziz, usta biltzen astean, xiltzen da kukua. Orduan, akabo kukua. Bueno, badakizu, Jakoba Errekondo paisaia antolatzailea da, agronomoa, liburu idazlea ere bai, azken bolada honetan Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburukotearekin dabil, Markel Larriola Bengoa eta Iñaki Etxebesterekin batera argitaratua, Dani Blankoren argazkiekin. Hori aurkezten dabil, baina beti hartzen du denbora Landaberrira etortzeko Euskadi Irratira. 9:30-10 hileko lehen zapatua delako. Entzun mesedez hau, Jakoba?
3: Opa, egunon, galderatxo bat. Komposta egiteko zagarrak hasi eta guzti balio dute. Ze pentsaten hau hasia gero zabaltzen denean komposta igual hasiak irtengo dira. Hasiak jantziko dira.
1: Hasiak jantzi. Hasitik landarea sortu esan nahi du?
2: Bai.
1: Vale.
2: Hasiz jantziko hori landarea jantziko da luarra. Bueno, azteko luarra edo komposta desango benduke bihar bezala iten balima da, hazi getienak desaktibatu iten dira, zapustu iten dira.
1: Abai.
2: Bai. Luarra ondo inezkeo 65 graduko temperatura hartzen du. Da lehenengo hartzidura edo fermentazioa iten dunean, aerobilua, hau da, oxigenoa hartuz lan egiten duten mikroorganismoak lan egiten dutenean azilok desaktibatu egiten dira. Belarrekin berdina gertatzen zaigu. Guk luartokia botatzen dugu, izakitutakoan batzan sortzen dian belarrak edo ingurukuak eta oidanak, ez da. Orduan, bihar bezala inezkeo temperatura hortan desaktibatzen dira. Horreatikan aerobilua da fermentazioa eta horreatikan luarpilak giratu inbiar izate dira. Hai arnasa eman bihartzaile. Eta bere garaian simaurrak eta baitare bihar bezala luartzen zianian, luartokia eman da otiak indan astu eta iten zianian, hause zan helburu ba, oxigenatzia. Tartian egituratzailea den zerbait sartu eta horrek aizia ibiltzia erresten du, eta orduan hartzidura hauek ondo egiten dira eta temperatura hauek harrapatzen dira. Eta hilberero simorpilare giratu itezan. Ontarako, oxigenatzeko azpin gelditzen dana gainea eta bar. Eta gero bigarren hartzidura egiten daia pakian uzten da. Bigarren ilargin edo hirugarrenan ondoren eta pakian uzten da, eta orduan azten da hartzidura anaerobilua edo oxigenori gabekua. Orduan simorpila bere gainean isten itiotzen juten da, eta orduan hor oxigenoa beharrez duten mikroorganismoak azten dira lanean. Eta hori da, simorra benetan luartzeko bigarren fasia, eta luartokin ere berdina gertatzen da. Nik sagarrak lasai asko botako nituke, saiatu luarran bide hau aldan eta ondo nahiten, eta okerrenera sagar landare batzuk izango dituzu gero luarroi botatzezun tokin, da nahi bezu kendu eta nahi bezu baia bide batez muntxei bat sortu eta
1: balioko lukete? Sagarrondotarako landare horiek?
2: Ez dira mentu oin egokinak.
1: Vale.
2: Ez dira egokinak. Baino, barietate berriko la sortzen dira.
1: Eta komposta edo luarrori udaran bota daiteke loreetara? garaio ona da, galdetzen du batek. Luarra lorei erantzteko, orain garaio ona da, Jakoba. Badago hortarako garai propiorik?
2: Bueno, oinarrizko ongarriketak iteko sasoi honen hau dazkena da. Hasi urrian erdi aldetikan eta udazken guztia, abendu arte. Hoi izango litzake propilua oinarrizko ongarriketa guztik iteko. Belaze bat ongarritu behar deu, ordun.
1: Ximaurrarekin ere bai, zahatzarekin.
2: Bai, berdin.
1: Bai, luarrarekin, berdina, odenadelakoarekin. Bai. Vale.
2: Ordu nien ezin ditugun asailak, adibidezu negun, ba, asail batian, ba, azak bali manazkatzu, edo porru bali manazkatzu, ba, ezin dezu ongarritu. Ondoren, libratzen danian, ongarritzen da, eta aurrea. Eta beste erabat da, ba, aldezunian. Aldezunian. Ordun,
1: komodin hori beti dago.
2: Bai, aldezunan ilargi jorrekin ibiltze bali mazea, ustaila da muga. Hau, beti goatu. Ustaila da muga. Zeatikan, adidez, hau oso ondo ikertuta dago frutagintzan. Nik zagazti bat bali madakat, eta ikusten dut patxal xamar daudela, edo ongarria bi edo irutan banatzia egokigua dala pentsatzen bali madet, askotan egiten dan bezala, dana kolpetik eta batea bota berrian, ba, ustaila da muga. Ustailian egin beharko genduke urteko azken ongarriketa. Zeatikan, hortik atzea jungo baginak, abuztun edo irailian ongarrituko bagenuke, gero, etorriko dia hotzak, edo landarian burun etorriko da, hotz hoiet letorkeen hotz hortara prestatzeko garaia, eta aldiz, ba, ongarri pila badaka eskuera, sustraietara, eta ordon hasi jarraitzen du. Eta orduan, ba, adar puja berrik, xamur-xamurra, guri-gurik, eta gero, hotza etortzeaneako, ba, ez da prestatu, ez du zaildu azala, ez ditu zaildu eta itxi ondo begik, urrongo urteko pujak izango dianak, biguin-biguina egongo da, eta orduan, ba, hor, izotzen bat etortzen balimada deskuiduan, ba, ikaragarrizko treskantza egingo du.
1: Akabo.
2: Orduan, ustaila, ongarriketarako muga. Orduan, loriak bai. Eta baita. Noski, lore ontzitan balima kasu, atalaino.
1: Gehiago.
2: Atalaino.
1: Tita batean, belarrazia botatzeko garai ona da?
2: Ez.
1: Ez da ona?
2: Ez.
1: Noiz egin behar da hori?
2: Belarrazia inbierda udaberritan.
1: Udaberrian.
2: Udaberritan. Orduan, martxuan, eta geho bakio, udazkeneko udaberria dala, iraila. Zirutatxo hota. Somebody want that idea.

0: Bueno, oraintxe bederatzek eta hogeita lau minutu dira, eta gu hemen Landigabarrin ari garen bitartean azoka eguna dute Gernikan. Busturialdeko ekoizleak antxe izango dira gaur goiz osoan zehar, Gernikako piperra nola ez protagonista dela. Gaur hasiko da bestalde Mutrikun udako merkatu txikien denboraldia ere. Amaiketatik aurrera Mutrikuko portuan ze giroa gaur Hurbileko merkataritza sustatzeko intentzioarekin merkatu txikia. Azkoitian azokatik mahaira ekimena egingo dute. Bi orduan aste osorako janaria nola prestatu azalduko dute Ane Otegi sukaldariak eta Itziber Aizpuru nutrizionistak. Amaiketatik aurrera Azkoitiko kontzejupean. Eta Zuberoan, Urrustoi Larrabilen, anere azoka dute, baina berezia da. Andereena izango da. Andereen azoka. Iruretan hasita, Andereen uztak Urrustoiko plazan. Eta kukua joan denaren beste seinale bat Jakoba zenbaten zule ari zaizkigun gaurko saioan laguntzen eskerrik asko denoi zenbatek esan diguzuen San Juanetan kuku San Pedrotan motu Gokua, ulertu dugu
1: San Juanetan hasi eta San Pedrotan bukatu hiru egunetan kantatzeu
0: Iru egunetan?
1: Bre, San Juan oita labada, eta San Pedro...
0: Horrek esan nahi du, San Juanetan ora indik entzuten dela kukua, baina San Pedrotan ja... Mutu. Ez zaitu konbentzitu, hau zen nuen santuen gatik zela.
1: Baita, le.
0: San Juanetan kuku, San Pedrotan mutu. Ekainaren hogeita irua eta ekainaren hogeita bederatzia. Ez, tarte hori da, ez? Bai, bueno, hogeita laua, hori da, San Juan hogeita lau. Eta bestea da, lagundu beharra daukazu, Jakoba, zeneu ere nahi zongi gogoratzen, zein arbolak esan zenuten pagoa edo aritza ostoa lehenago ateratzen zena, ura beroa joango zela edo ez?
1: Bueno, hori gure lagun mina Pello Zabalak idatzizun, bere naturaren mintzoa liburuan, eta gomendatzen dut irakurtzia. Olako gauz, mordua da olako. Eta areke idatzizun, aritza eta lizarra ibeidatu bertzitzaela. Aritza eta lizarra badakigu bi unibertso dia. Bueno, uste eta aurrekoa batien esplikatu nula, ez? Nere ustez aritza... Bueno, aritza, itza, zumarra bezala, leno arbola guztintzako, guztik esateko itza zan.
0: Lizarra?
1: Ez, aritza eta zumarra. Zumarra zan edozen arbola, eta aritzare zan edozen arbola. Zuaitza bezala, edo zuamua, edo zuraitza bezala. Aldiz, lizarra ez.
0: Lizarra zen lizarra.
1: Bai. Lizarrakiko euskaldunok badaukagu alako, Nere ustez gure arbolai gurtuena da, lizarra. Azteko izarra du izena. Zuzen azteko joera du. Luzetu egiten da lizarra. Luze. Zerurantz. Eta aritza aldiz, nahiko toki balima daka, azten da, adarrak alde batea, bestea, erdi horizontalian, erdi buru borobil bat osatzen du, buru bat, adaburu buru bat egiten du. Eta lizarra beti txentxe, beti gora, beti zuzen. Eta nere, hau nere iritzila da, orduan kontutan ez hartu, batez ere filologuak eta hizkuntzalarik eta edo bestela zuen iritzia eman eta denok ikasiko dugu nere ustez itzbea da lizar hau da izar eta aritz da ar iz hor dago buelta bat buelta mundu honen buelta bakarra eta horrek zerbait esan nahi du eta Pello Zabalak izatezun Lizarra jazten balima da, aritza baino leno tajuzko udara zetorrela. Eta aldiz, aritza ostotzen balima zan, lizarra baino leno, ala moukua izango zan la udara. erdipurdikoa. Eta aurten, aspaldiko urtetako partez, Lizarra ustatu zan, gure ingurun bintzat.
0: Bai.
1: Geo baten batek idatzi zigun, be ingurun ezetz, eta bueno, hor hor tokian eta eguraldian arabera, eta barta barba, gora berak izan lehizke. Gure ingurun bintzat, aurten Lizarra jantzi zan leno. Eta behida ze, uda puska datorki egun gainea.
0: Ja.
1: Kontuz ibiltzeko mokua.
0: Bai, guk uda puska esan genuenean, edo aipatu zenigunean, edo beste zerbait espero genuen, eh? Espero genuen, bai, eguzkia eta hola bai, baina bakizu ez, Euskadin temperatura neurtzen hasi direnetik, 1970-etik ekainik beroena izan da.
1: No, bai, lasai, baina guk bizituko degun otzena.
0: Otzena, beroagoak etorriko dira, bai, beldur gara, hori horrela izango dela.
1: Bildurrakin dezua, zinua, prepatu inbergea.
0: Bai, ez dakit nola egin dezakegun hori.
1: Bueno, azteko txapela bat hartu.
0: Bai, ongi babestu beharku dugu, ez da?
1: Bai.
0: Babai, guratuko duzu, hilaren 21-27 bitartan izandako bere bolada izugarriaren ondorioz, ba, garai hartan 44 gradutik gorako temperatura maksimoa izan genuen Euskal Herriko hainbat tokitan, ba, genuen susmoa markak gaindituko genituela eta ala izan da, eh? Datuek ala esan dute. 70-etik inoizko ekainik beroena izan dela. Euskal Metetik aste honetan jaso dugun datua izan da hori. Eta antxe Euskal Meten Olatz Printzipe bera ere, guri datorren asterako iragarpena egiteko zain. Egun on deizula, Olatz, zer moduz?
2: Egun on, kaixo.
0: Egia ez, Jakobak esan duen hori, igual izango dela ekaina hau ezagutuko dugun otzena, naiz eta beroena izan. Utziko dugu historia beste baterako, konformatuko gara esaten baldin badiguzu, ez dugula alakorik izango datorren astean. Zetra zartzen diozue euraldiari datorren asterako.
2: Bai, bai. Hainbesterako ez da izango, eh? Datorren asterako egia da orokorrean udako giro argia eta beroa espero dugulako, dugula, baina bai. Tira, ez dira balioiek espero, eh? Astelenean temperatura asko igoko da eskualde guztietan eta ziurrenik asteko egunik beroena izango da orokorrean. Haizeak egoukitua izango du goizean eta temperaturari igotzen lagunduko dio maksimoak 35-38 edo artean mugituko dira barnealdean eta kostaldean ere naiz eta bris altzatu ez du indar askorik izango eta 30 graduak gaindituko dira. Asteartetik aurrera iparraldeko haizea sartuko da, batez ere ipar partean eta litekena da bertan Kantauri isurialdean temperatura jeistea. Hala ere, oraindik udako balioak espero ditugu eta 30 gradutik gertu ibiliko dira balio beroenak. Lurraldearen hegoaldean oraindik beroa sakarra izango da eta 35 gradutik hurbil mugituko dira. Beraz, ba, bueno, laburbilduz beroan dien astelenean espero dugu ipar isurialdean hegoaldeko haizeak eraginda eta hurrengo egunetan bertan temperatura zertxobait jaitsiko da eta baina lurraldearen hegoaldean oraindik beroa izango dugu izpide.
0: Bueno, uda beteko giroa inondik ere, baina bueno, 40ra behintzat ez dadila joan Merkurioa. Bueno, eskerrik asko, Olatz, egunero joango zarete hortik berri puntuala ematen eta eskertuko dugu. Asteburu ona izan.
2: Berdin.
0: Agur. Orantxa gaude egunik luzeenetan, ez da, Jakoba?
1: Eta bai, gaudik, bueno, ja, mozten hasi.
0: Kabatasita daude mozten,
1: bai? Bai, bai, bai.
0: Gure baratza, baso, lorontzietan zer egin dezakegu, zertarako da hau garai ona?
1: Bueno, lehen esan duna
0: udako kimaketa egiteko.
1: Udako kimaketa egiteko. Bai. Eta, bueno, lehen goaztian epatu gendun, ba, udan bukaeran edo udazkenan hasieran nahi balimadeu hilar goxo berri-berrik izatia, ba, oain ere in daitekela. Eta, aipatu genitun, lehen goazteko hiru egun oso honak zian, astelen aste artia ez azkena, eta datorren aste hontan ere bi egun oso, oso onak datorkizkigu. Datorren osteguna behatzia, egun osua, eta baitare amarra goiza.
0: Vale.
1: Bi oik, hilarra ere iteko apartak. Hilarra, irailian eta urrian...
0: goxo jateko.
1: Hori da. Egun oik oso egokik izango dira... kuiatxuan bigarren uztaldia ja izateko. Da, hemen kuiatxua otxura dao udaberrien jan hasieran edo udaberri erdialdea jartzieko otxura dao. Baino, oain bero ondilokin kuiatxuan landariak sufritu iten du, zurinak jotzen du eta galdu egiten da. Ordon bigarren ustaldia udaran bukaera hoi gozatu araziko diguna oain ere indaiteke, eta landatu ere bai. Ere itezkeo datorren osteguna eta ostira lau leno aipatu jogun hoitan, eta landatzezkeo urrongo asteko ostegun eta ostiralian.
0: Kuiatxoak izateko, gerora bai, ere. Ez gaitezen geratu udarako, bai, hasierako txampa honekin. Tipula gorria biltzeko orain garaia?
1: Bai, tipulak eta baratxuriek eta esa era bat badao, oain baratxuri jatera eta porrua sartu.
0: Aha.
1: Porrua landatzeko vale, garaiare badator, baino ja urrungo astetikan esango dugu. Hilberako lanak dialako.
0: Vale.
1: Amairutikan a 25a bitartian izango dan hilberako lanak izango dira. Gero uztaila baitare ugalketarako hilebetia da.
0: Ugalketarako.
1: Bai, adibidez, kalak, gure udaberria hain gozo eta hain zuri jazten duten landare ederroiek, oain erabat zimelduta daude, ijartu egiten dira, berua ezin dute jasan. Eta horrek ekartzen du, ba, lurrazpin tipula bat bezala dake, eta orduan tuberkulo edo zuztar lodikotioi oain atera eta ugaldu daiteke. Bat, kala bat zehontokin, eukiko txugu, 8-10 patata, eta oik atera, eta orain ugaltzen dira. Txertuak ere oain egiten dira, begiko txertuak. Eta aldaskak ere bai, haidez urtentzianak, arrozanak. Orduan, ugalketarako hilebetia dalare esan dezakegu ustaila. Lanoidanak txertaketa hilgoran egiten da, baino beste guztik hilberan.
0: Ados. Bueno, berehala, iragarkiak eta gaixorik dauden lizarrei begiratu behar diegu.
3: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5 eguardiko 12 Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
8: Euskadi Irratia.
9: Orain dela gutxi arte 70 milioi ardi egon diez Zelanda Berrian. Lehenengo kirola rugbia bada, ba bigarrena ardiak moztia izango da. Zelanda Berrian ikasi egiten da ardiak ondo mozten. Argi dau gazteentzako nahi badabe euren trebetasuna hobetu, ba Zelanda Berriera ino jutie aukera paregabekoa dala.
10: Ni Mikel Naz, 24 dauket eta nire ofizioak ekarri nagona ardi moztailanaz, zalantzak egon die baina klarunako netorri minitzela, bai edo bai. Eta eskerrak, amentxe nagola.
0: Joseba Atart eta Mikel Álvarez dira, ardi moztaileak, moztaileak munduan dokumentaleko protagonistetako bi. Dokumentalaren muina da ardi moztaileen euskal selekzioak Zelanda Berrian bizi izan zuen esperientzia kontatzea, eta gaur, ean, Bizkaian, eskainiko dute, iluntzeko 8:00, antxe inauguratuko dute eta edo ofizialdu esan dezagun Euskal Herriko ardi moztaileen elkartearen egoitza, ean bertan dago eta. Eta esan dezagun bide batez, Gipuzkoan oraintxari direla artilea batzen, foru aldundia eta tokiko landagarapen elkarten bidez, eta aurreratu digute iaz baino tona gehiago jasoko dituztela urten, Gaztelan Leongo lantegi batera eramango dute guztia, eta handik Txinara. Txinara igorriko dute Gipuzkoako artile hori, eta han moketa egiteko erabiliko dute. Bihar goizean 10:00 jasoko ditugu horri buruzko xehetasunak, hitzordua daukagu eta beraiekin, eta azalduko dizkigute nola egin duten bilketa, eta nora joango den artile hori, eta zertara.

0: Egunon, Josean.
1: Egunon.
0: Aurrea.
1: Bai, bi galdera. Joan den astean deitu nun, eta ez zian denborik eman Arbilla eriteko egunak hartzeko.
0: Bai.
1: Berriz ematen badi dazu.
0: Bai. Hori... Bueno, hoi bakizu abuztua erditik atzea inbierdala.
1: Bai.
0: Eta hilberan egin behar deu, eta, bueno, burua... Arbilan ondua lurrekua da, lurrastikua, lurre atxalekua. Orduan, emango izut egun bat aproposa erabat, abuztuak 18a. Eta gero baitare irailian egin dezakezu lasai asko, irailak 12, 13, 14. Ia izango ia hilberak eta sustraiegunak.
2: Apuntatu dituzu?
1: Bai, orain bai.
2: Orain bai.
1: Eta bigarren aldera.
0: Bai.
1: Mendian bilut ditut gerezi basaren ezurrak.
0: Bai.
1: Eta nahi dituzke erein, baina beste urteta saiatu nahiz eta ez bakarrik ere jaio.
0: Bai.
1: Orduan ez dakit baden sasoiaren bat edo ereiteko edo...
0: Nola egiten duzu, zelan egiten dituzu, ja bilketa indageo?
1: Ba, biltzen ditut eta kaja bat indago gordetzen ditut.
0: Bai.
1: Eta gero beste urtetan neguan aldatuketu dut, abenduan. Baina...
0: Kajan, ze, kaja fuertian, o...
1: kaja bruntza, bai, kaja...
0: Bien.
2: Eta uste dituzua lehortzen edo ze gertatzen da gero grazio jekin?
1: Bai.
2: Lehortu egiten dira.
0: Bai, behira.
1: Bueno, lebizko jan egiten dut, mendian.
0: Bai.
2: Ah.
1: Jajaten ditut oso, no dira?
0: Bai.
1: Badire din botan.
2: Ata, ezurra gordetzen duzu.
1: Ezurra gordetzen
2: duzu. Ezurra gordetzen duzu. Ah, bale, ez fruitua, ez alea, bale, bale.
1: Ez.
2: Bale, bale.
1: Lehenko janekin dut.
2: Ondo. Eta gero ezurra gorde. Ados. Bale.
0: Bai, txori gerezik, edo txarri gerezik, edo izen asko ditu. Bai, bueno. Olako... Olako ezur haundik dianian azik, ondo zaintziak omeni da. Ondo zaintziak esan nahi du, zuk hori bildu dezu udaberrin, ez? Ekainian edo dana dela.
1: Bai, bai.
0: Eta urrengo udaberri arte egon behar du babestuta. Babestuta esan nahi du, ez dala lehortu bier. Imaginatu natura imitatzen deula, orduan eroidia ezurroik, lurre eroidia, eta basuan horbela tartian izkutatu dia, itzaletan daude, freskuran, eta bar, guk hoi imitatu behar dugu. Orduan, hoi egiteko bi eradazkatzu, bat izango litzake geruzatzia edo estratifikatzia, hoi esateza jo ba, ontzi batian, ba, leharra edo ondarra hartu, itxasoko ez dana, noski, eta geruza bat edo kapa bat jarri ondarrana, eta gainean hazi kapa bat. Beste bat ondarrana eta beste bat hazina. Eta hori toki fresko eta ilun batian jarri behar da kanpuan. Eta beti egon behar du, eze. Bale? Uh-huh. Orduan, lehorraldi bat balima dator, ureztatu loreontzi bat balitz bezala. Hoi da, sistema bat. Bigarrena izango litzake, ozkailun sartu. Gure ozkailuk, otzak dia baitare, eta eziak. Orduan, beak, pentsatuko du, azio horren burunda ona da, negunda ola. Eta negu hoi, ba, bukatuko da, zuk handik ateratzen dezunean, eta ereiten dezunean. Hoi, otxailean inbierdezu. Otxaileko hilberan, bai. Eta orduan, zuk ozkailutik atera dezunean, beha pentsatuko du, negua bukatu dala, eta udaberria badatorrela, giro epelagot batea jongo dalako, lurra ukutuko du, bustiko da, eta horrek emango jo, ba, ozitzeko edo ernatzeko grina. Orduan, bitartian, otsaila bitartian, ez lehortzia eta ez berotzia da kakua. Hau berdina gertatzen da, gero bilduko ditugun urrakin, eskurrakin, intxaurrakin. Hau da, hazi handi xamarrak dianakin, edo, bueno, edo musika, edo abrikota, edo inai desun neozinekin, berdin inbiarko zen duke. Bi sistema oitako bat, eta gero, otxailian erein.
2: Apunteak hartu dituzu, Josean.
1: Bai, listo.
2: Aurten bai orduan. Aurten bai, eh? Aurten geziak bai. Eta gero kontatuko duzu, eh?
1: Saiatuko dizut, jaiotzen badena deituko dut.
0: Bai, bai, noski.
1: Bai.
2: Bueno, ba, zorte hon.
1: Eskerrik asko.
2: Agur. Lizar Arbolak, Jakoba, 45 urte edo izango dituzte, etxe aurrean dituzte, bi, eta bietatik bat gaixotu eginda.
0: Bai.
2: Bueno, ikusten da, nabarmen, argazkian batek ostoak ditu, ederra-derra dago, eta besta biluzik dago, eta zegertatu ote da. Sustrai inguruan uste dugu tuberiaren bat edo dagoela, puskatuta. Batzutan urputzutxoak izaten dira eta lurrean. Hori izan ote daiteke, gaixotasunen bat galdetzen dute. Zerk gaixotzen du Lizarra, hain indartsua dirudien arbola hori?
0: Ba, bai, gaixotasun gogorrak baditu Lizarrak, eh?
2: Bai,
0: lenguzu baten atarin, etxeko atarin, ikusi dut hiltzen aurten, ja metro beteko diametrua zekan Lizarra. Izugarrizko amona, eta hilinda. Eta bai, bai, gaitz gogorrak ditu Lizarrak, eh? Eta orduan pentsatu behar deuna da, ba, gaitzak ditugunean, ba, bat iltzia eta bestia ez, ba, oso naturala da, ba, goi gertatzen egun gauza beha, ez da? Nik gripia harrapatzen dut, eta zuk ez.
2: Ja, eta gaixo dagoen horrek ondokoak utza dezake?
0: Nik esango nuke dauneako kutsatu espalima du. Baina, bueno, ja, hilda da, orduan moi inbierduk nada, kendu.
2: Hildakoa bintzat hortik kendu.
0: Bai, noski.
2: Bale.
0: Bueno, ez dakit, nahi bali madu, eskultura gisa hor mantendu, pues, behak ikusiko.
2: Bai, baina, bueno, ez horrek ez daukala etorkizun honik bintzat. Eta itekotan ondokoa kutsatzea ingo duela, ez? Ez besterik.
0: Bai.
2: Bale, bueno, ba. Eta zer egin duzu ez duen lengusuaren arekin?
0: Ba, oantxe egurre harra prestatzen nahi da.
2: Zue gurretarako?
0: Bai, noski.
2: Eta despedidarik egin diozue?
0: Ez dakitin dion.
2: Einbeste urtean hor ondoan edukitako...
0: Ba, bai, etxia baina handi guak.
2: Lizarra mona esan duzu,
0: ba,
2: ba, Lizarra mona.
0: Galanta, emia zan gaina. Zerzi, bakizu Lizarra ditugula,
2: bai,
0: Lizarra
2: bai.
0: Hortane apartekoa da. Lizarrak ditugu arrak, ditugu emiak, eta ditugu hermafroditak. Hau beti esaten den, zetik oso gutxitan gertatzen den gauza bada, oso espezie gutxitan, adibidez, aginak ditugu arraketa emiak, erramuk edo ereinuak ditugu arraketa emiak, ezkik ditugu arraketa emiak, kibilak ditugu arraketa emiak, baino Lizarra dia arrak emiak eta hermafroditak. Orduan, Lizarra, izan biharko litzake ikerketarako beste gai interesgarri bat, ia baten bat animatzen den. Ez dakigu, bueno, ni bintzat ez dakit, agian baten batek ja badaki, eta, bueno, bali madaki, ba, esan diezagula. Ez dakigu hermafroditismotikan bereizteako bidea nahi dan, hau da leheno hermafrodita zian danak, eta guain arrak eta emeak izateko bidea hortan dijuan, edo alderantziz arrak eta emeak zian leheno, eta guain pentsatu du hermafroditak izatea egokilago badala, landare gehienak bezala. Ez dakigu nondik noa dijuan.
2: Ez dakigu zer den aurrena eta zer gero. Bale.
0: Eta hoi liburu no zondoa saltzen da, argazki edar bat jarrita dakau bi Lizar elkarren onduan bizidianak, eta bat arra eta bestia emia. Eta nabarmena da. Emiak beti ikusten dira itxura ez da patxalago, txikiguak,
2: ostagia.
0: Arritzekoa da, ba, pentsa, ba, hartzen duen lana, ez da? Igual milaka eta milak ez dakitzen bat esan, baina 5.000 hazi ekarriko ditugu Lizar, ekarriko dizkigu Lizar eme batek urtero.
2: Zubaitz bakar batek?
0: Bai, edo gehiago, bai. Eta, kalo, hortarako esan nahi du, ba, udaberrin loretu da, loreoi arran polenak ernaldu du, eta ernaltze hortatikan, ba, fruitua ekarri behar du, eta fruitu horrek azila dakar. Lanoi danak inberditu urte guztia horta emana da, emia. Eta aldiz arra, zertara emana da, ba, polena askatu da berrin, eta gero, jai, orduan karo, bai, galanta, bikaina, mardula, berde, ilun...
2: Egonez.
0: Hori da. Eta hau beti esaten dut gorosti jakin baitare. Mendia jonda gorosti, haundin bat ikuste bali mezu?
2: Arra.
0: Arra, du dip.
2: Seguro.
0: Bai.
2: Lizarretan ere emeak langile.
0: emeak da ematen duna. Oi, garbi da.
2: Bueno, hemen daukagu lehen da bizikoz euren baratzean alkatxofa landare bi ipini doguz, zaten dute, atera dire hiru edo lau fruitu eta hoiek jateko modukoak diez, moztu egingo doguz, eta hori izango da emango da bendena?
0: Bueno,
2: nola da orburuen prozesua, Jakoba?
0: Bueno, orburuak egiten duten zikloa da... oso simplia, lore aldia, hau da, guk loria jaten dugu. Ez ditugu lore asko jaten.
2: Ez.
0: Eta bat da, orburua.
2: Bai, gogoan daukat nola esan zen ben, bai.
0: Eta orburua nola zainduta dagoenan arabera, emango ditu bi edo hiru lore bakoitzak, edo emango ditu 15. Orduan, orburuak jaten asko behar du.
2: Bai,
0: izugarrizko landare haundia da. Eta horren lehenengo inbierdu gorputza esango genuke, soña edo
2: egitura,
0: inbierdu bere burua hazi eta haunditu gero lore eta fruitu asko emateko. Orduan, claro, erdi patxal balima dago, ba, bi lore emango eskitzu, noski. Orduan, oik, ikusi berdezu iriki baino leno, noski, eta pipitia dianian, itxik daudenian, gorra daudenian, orduan
2: dira goxonak. Orduan dira goxonak, eta, bai?
0: Eta moztutziaz, ba, lore gehiago emateko joera izango du. Baino esate izut, eman,
2: Aiztu, baina noi goxoak izango dira,
0: Bai,
2: etxekoak. Ui, ze goxoak, etxeko orburuak, landare ederretatik loreak jateko. Zango da hitzen bat, ezta? Aste honetan ere, Jakoban, lehen esaera bidali diguzu eta jarri ditu dantza, landa berriko entzuleak, ea hitz honekin zer gertatzen den? Zein da aste honetarakoa?
0: Bueno, hitz haure da, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuan jarri degun iztegin sartu degun hitz bat, erronkaritik datorkiguna.
2: Bai.
0: Eta da dolatu.
2: Eta?
0: Zea, dolatu.
2: Zea hitz da hori.
0: Eta dolatu, esan nahi du, egurra landu.
2: Aha.
0: Hau da, egurra zura bihurtzen dugu.
2: Aha.
0: Hau da, egurra zurtzia dolatzia da.
2: Dolatu. Egurra zur bihurtu. Egurra landu eta egurretik, ba, ez dakit, altzariak edo dena delakoak. Egin.
0: Dena delakoak.
2: Landu, zur bihurtu, zura bihurtu.

eta gaur Euskal Herriko batez ere Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat eta hainbat baserritako ateak zabalik dituztela hartuko dituzte 420 pertsona inguru ongi etorri baserrira ekimeneko 14 etxek. Enba sindikatuak antolatutako ekimenak aurten ere estimazio handia izan du. 14 baserritatik ia dendenak plazari gabe geratu dira. Eta bueno, ba hor izango da aukera baserritarren lana ikusteko, hiritarrak eta landaguneko langileak elkarrekin harremanetan jartzeko, inguratzeko, gero goizean zehar 10:00 bisita egingo dugu Donostiako batera. Poko pandegiko Goenaga jogurrak bisitatzera joango gara. Eta lan eskaintza bat ere bai jaso dugu, agian landaberritarron bati intereseko izango zaizuena, Nafarroatik bidali digute, Baztan Bidasoa eskualderako elikadura sistema lokaletarako dinamizatzaile bat behar dute. Informazio guztia cederna.eu webean aurkituko duzue, eta kurrikuluma bidaltzeko hori ere horra bidali behar da, baina bixi egin beharko duzue, uztailaren 3an amaitzen da beta. Baina interesa izango bazenute Nafarroan eskualderako elikadura sistema lokalerako dinamizatzaile izateko aukera badago.

0: Uztailak hiru atzo.
1: Atzo, bai.
0: Nahastu gara, berandu orduan agian, eh? Bueno, igual asteburuan bidaltzen bali maduzu, igual kontutan hartuko dute.
1: Zirriston batian igual kabitukoa, eskaera.
0: Ta nola bizigaren konturatzen zarete ez da?

0: Atletico bero zapa ikaragarri jonek egin ditunak oain dauzkagu begi aurrian. Eta fijatu zatxeste arboletan. Fijatu mizpirak, urkik, ezkik, idibiotz arbolak, platanoan azalak, nola eroitzen aidean, gorritu eta ijartzen. Eta hoi da, bero ondionen ondori joan. Oso garbi ikuste dira.
1: Ikusteko begiratu egin behar. Hori ere importantea da. Tortarako ere denbora hartu behar.
0: Bai, eta optikak egizi behar du behar, eh?

0: Nik ez dakit bero handi horren eragina izan dezaketen patata hauek, Jakoba, baina hemen bidali dizkigute otsailean ereindako patata batzuk atera dituzte eta ale asko ernemuinarekin daude lurpean.
1: Bai.
0: Zergatik da hori galdetzen dute?
1: Aspaldi atea bihertzialako.
0: Ai, ama.
1: Bai, izatik otsailean eginda, oendikan...
0: Berriz, hasi dira... Erne muina ematen,
1: claro,
0: berriz azitarako vale. Bihurtzen vale. Euren burua.
1: Vale. Ai, ba. Orain ateatzen dan patata, normalian urte guztiako jasotzen dan patata, hoi apirilian ere itzen da. Baina otsailean imagendun, hoi maiatzian beanduna, jan jaten nahi berginan.
0: Ai.
1: Otsailean ez da inbiar gorde patata edo jasotzeko patata. Otsailean inbiar da, berdetan, xamur-xamurra daunean, txiki-txiki jadanean, azale eta guzti jateko.
0: Eta hori noiz da, gero, martxoan edo noiz.
1: Hori da, apirilean, maiatza.
0: Uf, ai, ze pena. Bueno, baina nala ere jateko modukoak zango dira patata horiek, ez?
1: Bai.
0: Bueno, lasai. Beti ikasten da zerbait, Eta hemen larun batero ikasten dugu zerbait. Baita egutegian kasgora jartzen ere. Eta zergatik batzuetan, etxe batzuetan, baratze batzuetan gertatu da patatak lorerik ez duela hartu?
1: Bai, aurten, baino askotan gertatzen da hau, eh?
0: Abai.
1: Nik uste badaudela kakalardo batzuk patatan lorian pipitea jatia gustatzen zaienak.
0: Aha.
1: Eta askotan ikusten da lorian txortenoi, patatak ematen du txortena mordotan bezala.
0: Uh-huh.
1: Ez da lore bakarro bat etortzen. Ez? Kala bat ikusten zuta lore bakar bat da beti gora. Uh-huh. Hau mordotan izaten da. Askotan ikusten da mordoi emango luken txortenoi 6-8 puntakin eta lorei gabe. Eta nere ustez badao...
0: Intsekturen bat?
1: Bai.
0: Horrari dena, jaka.
1: Nonoan horren berri izan den noiz bat, baina jaztuta dakar. Kampoko
0: esperantzara kondenatua. Hemen esperantza bila dabil bat eta lagundu egin behar diogu, Jakoba. Patata saia atera du eta orain zer egin dezake bertan? Zesan du, bababeltzen eta bababeltzen sailean bi hoietan, ekainan luztoker albergini eta tipulina jarri nituen, baina antenak erre dira.
1: Bueno, ba, berrez jarri. Albergenia ez, noski. Bueno, ba, jarri.
0: Albergenia, bai?
1: Eta geho, bueno, porruan garaia da.
0: Porrua?
1: Porruan garaia da, Bruselak, ez aztu.
0: Uh-huh.
1: Eta gero ja, datoren astetikatzea, aza jende guztia.
0: Ez da biloker, berak ere galdetzen dizu. Aza jendea?
1: Bai, erroman eskua.
0: Ba.
1: Brokolia, azaloria, azagorritia, gallego aza, oidanak, jarri.
0: Zenbat ideia, esperantza izateko.
1: Oso epe motxian jateko, ba, letxuk, zalantzai gabe.
0: Letxuk eten gabe jarri.
1: Tipulinare bai jarriko nukenik, udara gozatzeko. Naiz da geho txiki-txikik izan, atea eta jan.
0: Txiki eta okerra gustatzen zaigu guri, eta itxusia ere bai, osoak dira eta beti. Ez du izan behar ederra eta perfektua. Bueno, horretan guk beti betetzen ditugu. Betetzen ditugu guk hoi denako aldintzak. Bueno, Jakoba, aste hona pasa, gaur zantzire arte.
1: Adio.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Teheranen milioika lagunari dira Ali Jamenei Irango lider gorenari azken agurra ematen. Joan den otsailaren 28an hiltzuten Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Jamenei aiatola.
4: قریب الله اکبر در مصلای امام خمینی بلند خواهد شد. الله اکبر.
3: Espero da 20 milioi herritar baino gehiagok parte hartzea estatu hiletan, erregimenaren zilegitasuna agerian utziko duen indar erakustaldia izatea nahi dute egunotakoa Errepublika Islamiarreko buruzagiek. Irakera ere eramango dute Jameneiren hilkutxea datorren ostegunean, haren sorterrian ehortzi aurretik. Mendekua eskatzen duten banderak ikus litezke gaur Teherango kaleetan. Donald Trump jotzen dute hilketaren erantzuleetako bat, ba, arkain justu ere, Iran estatu batuarrekin akordioa lortzeko desiratzen dagoela esan du, uztailaren lauko ospakizunen atarian. Bestalde, komunismoaren kontrako mezua zabaldu du, mehatxu komunista indartzen ari dela azpimarratu du Rasmor Menditik.
5: Communism is a loser, it always was, and it is right now.
3: Gaur dira 250 urte Ameriketako estatu batuek independentzia aldarrikatu zutela, hori ospatzeko hitzaldia emango du gauean Washingtonen eta su artifizial ikuskizuna izango da. Hori bai, gaurko bero handia dago aurreikusita eta horregatik hainbat ospakizun bertan bera utzi behar izan dituzte. Etxean aitortza eta omenaldi ekitaldi egingo diote gaur Zegaman Jose Azurmendi zenari. Asteazkenean bete zen urtea pentsalari eta idazlea hiltzela. Ordu honetan hasita haren ekarpenari buruzko jardunaldi egingo dute. Lehendabizi Jose Azurmendi katedra zarituko da Iñaki Zabaleta zuzendaria. Ondoren Azurmendiren lana zarituko dira Alaitza Izpuru, Iratxe Retolaza eta Mikel Urdangarin. 12 erdietatik aurrera berriz omenaldi ekitaldiaren txanda izango da udaletxe alboko plazan. Xavier Izagirre Jakineko kidea da.
5: Ekitaldi xume baina intimo bat egingo da. Batetik hainbat lagunek hartuko dute hitza, Jakin Fundazioaren izenean, katedraren izenean, Joseren familia, lagunak, Zegamako udala, hitzartze labur batzuk egongo dira eta gero ba pixkat dantza, kantu, ba bueno, pixka bat egongo da. Ekitaldi herriak berak Joseri eskainitakoa eta bueno ba hori denontzat irekia izango den ekitaldi Joseri ireki bat prestatu dugu.
3: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldieri dagokionez, giro eguzkitsua egintzen digu gaurko Euskalmetek. Temperaturak gora egingo du, 26 eta 30 gradu artean ibiliko dira termometroak gehienean, baina baliteke hegoaldean langa hori gainditzea. Hauek orduanetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu, merezi duzun bezala atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta Altzariak Itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
3: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: zuek ere botoa eman altzen duten edo hartu zenuten parte. Historio laburren lehiaketaz ari gara, pasaden astean amaitutako az, 157 lan jaso ditugu azken hilabeteotan, eta 1300 boto WhatsApp eta Instagram saren bitartez azken asteotan. Aurrena, eskerrak ematea dagokigu zuen parte hartzerik gabe ez litzatekelako txapelketarik izango, entzulari gabe irratirik ez dagoen moduan. Eta pasaden astean iragarri genuen moduan, ebook baten zozketa egin dugu, ez da Mailu?
1: Bai, ala da, Benetan arrakastatxua izan da gure lehiak eta hau, eta opari eta guzti etorri gara.
0: Hori da, bai.
1: Ibuka
0: dugu, ibukaren mundu egunean gainera hitz egingo dugu, ibuka jaso duen pertsona horrekin, liburu elektronikoak azkoitian bilatu du etxea, Jesus Gorrotxategiren alboan. Jesus Gorrotxategi, egunon?
2: Bai, kaso, egunon.
0: Zuk irabazi duzu liburu elektronikoa, sorpresa handia izan alda zuretzat?
2: Bai, benetan zehatien, irur eta zazpi urtien zegule etzate zerretik hau, eta bera, zuek izan berrelenak.
0: Ez horregatik. Zuri tokatu zaizu, zuk balduzu bai irratiko lehiaketetan parte hartzeko ohiturarik, Jesus?
2: Bueno, ez egin esan, hori, dana ala, nagilen ezkeo, hemen eskutiko idazle batek, ba, inbeste artikulu eta idazte ditule hemen harri jendare, eta inoiz hola zehio izan ditut, eta orduan, ba, entera nintzen nien, hori, zari, bueno, zosketa hortan, bueno, zosketi, zari hortan zartute zaula, ba, pentsanun, bueno, ba, eskoa botatzea. Ez
0: duk ezagutzen arduzu?
2: Hortik. Bai, bueno, dana ala, hori, da, nere emazteren kuadrile goaten, nere anaia.
0: Ah, orduan baduzu harremana, kampaina egin aldu berak herrian ala.
2: ez da egin baino, bueno, eskutsua bat atzi ez da beti eski ez.
1: Bueno, esango dugu, Juan Ramon Alberdik idatzi zuen badator, historio laburraren alde mantzenuela zuk botoa, Jesus, bueno, guk zurrumurrua, izena jarri genion, historio laburri, eta horri mantzenion botoa, bueno, oso berezia zen gainera, historio labur hori. Bai, Juan Ramon.
2: Bueno, egia zen hori, nahiko ondo idazteu, eta, bueno, gero ondoren ikusi dut, horre ermuko poesi zamaten, eta eblezari emat. Osea, bai, nahiko ondo lantzen ditu gazai.
1: Bai, berak ere kontatu zigun, asko idazten du, eta sari bat baino gehiago irabazi ditu kasu honetan, berak ez, baino zuk bai, berari esker?
2: Hori da, bai, benetan, bola izena.
0: Jesus, jaso duzu liburu elektronikoa, erabiltzeko asmorik baduzu, edo erabili duzu dagoeneko?
2: Bueno, egin ezan hori, ni neuk naiz oso irakurzalien.
0: Orduan beste norbait emango diozu.
2: Bueno, nere maztiek, vamos, jaten ditu danak. Eta, bueno, orduan baten arbeste, ba, moldak gau enuke, ni neu gori egi esan musika eta audiovisual eta gehiago biltzen nahi, baina, bueno, sekulista berandu,
0: Ze izen duzure mazteak?
2: Rosa.
0: Rosa, orduan Rosa, que gozatuko du, ibuka, liburu elektronik hori.
2: Hori da, txantaje txiki matei.

0: Eta ibukaren nazioarteko egun honetan, e-liburutegian sartu nahi izan dugu, liburu elektroniko bat duzion antzat, ba, liburutegi publikoek ematen duten mailegu zerbitzua da, ez da mailu?
1: Bai, ala da, bueno, Rosak agian erabiliko du.
0: Seguru. Jesusek baino gehiago bintzat, bai?
1: Nena, jazen duela esan du, bera, bai, bai.
2: Oiek ere jango ditu.
1: Bueno, bai, egunkariak, aldizkariak ikusentzunezkoak, eta nola ez, ba, liburuak hartu daitezke digitalki maileguan, liburutegi publikoetan, web horrian sartu, eta hor ikusiko ditugu, ba, Euskadi Literatur Sariak, eta maileguan gehien utzi diren euskarazko eleberriak. Beti ere, ba, ibukari buruz ari gara, liburu elektronikoari buruz, eta hor, ba, gehien utzitako liburuak hauetxek dira. Eide Rodriguezen dena zulo berazen, Katixa Agirreren barne zerbitzuak, Kepa Iribar lankidearen Erleen azken ziztana, edota Karmele Jaioren aitaren etxea. Beno, hauek eta beste asko hartu daitezke maileguan, liburu elektronikoan irakurtzeko, mailegu hauen inguruko datuak bildu ditu gainera Eusko Jaurlaritzak, eta Arantza Urkia Donostiako liburutegi sareko arduradunak xehetu dizkigu.
3: Datuak da gure hartuta 2022-tik 2025-tera, txosten banet egin dute Eusko Jaurlaritzak liburutegiari buruz. Eta orduan esaten dute ba, pixkanaka igotzen ari dela. Erabiltzaile aktibo bezala, orain momentu honetan, ia 21.000 erabiltzaile aktibo ditu. Orduan, pixkanaka igoera badago. Egon zan repunte bastante potentea, non, ba, COVID-ean. Baino gero, bueno, ez dago horrelako esaten zan bezala, papera, liburua paperean eta liburua digitalen artean irabaziko zula liburutegi digitala, baina hori ez da gertatu.
0: Orduan, pixkanaka igoera bat badago, baina oraindik paperezko liburua dira, ez? Jaun eta jabea.
1: Ez da gizue izer iruditzen zaizuen, edo zuek...
0: Egia, bun bat egontzela bere garaian, ez da? Zira
1: bat zeiruduien. Liburua paperean irakurtzea, edo zer nahiago
0: zuen. Nik nahiago papera, aukeran, bai.
1: Nik ere bai.
2: Bai. Eta gero, bak, izue, ba, optikoarekin harreman handia daukagunok. Zer esanik ez.
0: Optikoarekin zergatik diozu. Ze hauek badute...
2: Denetarik behar ditugulako.
0: Lupatxok eta baituz baita ere, zobeto irakurtzeko argia ere izaten dute.
1: Gero aipatuko dizkigu arantzak.
2: Ah, bale. Ez dakizkigunak egon
1: behar. Liburu elektronikoaren abantailak aipatuko dizkigu, baina tira, aurretik beste kontu bat ere bai, aipatu dugun moduan, digitalean irakurri nahi duenak, esan dugu baduela horretarako aukera, eta euskarazko literatura ere oso presente dago.
3: Irakurtzen da, esan dut, bueno, euskaraz datu orokorrean, irakurketa mailan horrela, ba, euskeraz ezain beste irakurtzen, uneko seia, uneko amar, segun liburutegiak, segun zetokitan. Baina e-liburutegiak adibidez, ba, da ardatze estrategikoa, euskal literatura munduan jartzeko, eta hori oso importantea da. Zan nahi dut, zuk dozintokitik, bazkidea izan da, aldezu, kontsultatu klasikoak euskeraz, esan nahi dut digitalean, edo azkeneko eleberria, Carmelo Jaiorena, Madriden bizizarela, Eta eskatzen duzu, maten dizute bazkide betzela aukera sartzeko, eta orduan ardatz estrategikoa dela, nik esango duke, baiet, eta eliburutegiak horretan egiten dula lan haundia.
1: Beno, batean edo bestean irakurtzaletasuna bultzatzea da, liburutegien helburua eta liburu elektronikoa, bada Arantxa irakurketa errastu dezaken tresna bat.
0: Eskerrik asko.
3: Argi dago abantaiak ditula. Bidaiatu nahi badezu. Eta irakurtzalea morratu atzara, ba, lehen jun behar zenuen, hiru odo da, lau liburuekin, naiz eta poltsikokoak izan. Eta orain, baldin badaukazu irrider bat, ba, irrider horretan kargatzen dituzu, ba, liburu asko, hamar, hamabost. Bigarren abantaia da, pixka bat merkeagoak direla liburuak paperean, garestiagoak dira digitalean baino. 20 euro bali badu liburua papelean, ba hemen dauzkazu 10 eurokin, 6 eurorekin eta kargatzen dituzu eta hor daude. Ta gainera 6 dispositibo, 6 aparatuetan aldituzu elakurri. Gero beste abantaila da, ba gaizki ikusten baduzu, ba zuk egiten duzu nahi bukean, zata, haunditu.

0: Bueno, ikusten duzu erantxa.
1: Apuntatua.
0: Merkeagoa da.
1: Bueno, ni, a ver, liburuekin ondo moldatzen naiz, baina batzuetan, ez, bale, oso.
0: Abantaia mordo dituela ibukak. Ibukaren nazioarteko eguna gaur, eta Jesus Gorrotxategi eta Rosa Emaztiak jaso berri dute, Euskadi Irratiko ibuka.

Eta historia laburren txapelketarekin eta iukaren banaketarekin amaitutzat ematen dugu gure ikasturtea eta orain bai udako amarauna asteradoa.

0: Eta hau da, kosasoia gure nagusiak, gabe, hasiduko amarauna saioan, sumatuko zenuten ez da bilela hemendik Gorka Lankidea, emakume feste izango dugu aste uronetan, baina datorren astetik aurrera bai, mikrofonoan izango dugu bueltan. Eta mikrofonetan alaber, kolaboratzaile berriak izango ditugu, asteontatik aurrera, udan mikrofononetan ezagututako gonbidatuak izango ditugu bidelagun, eta astero, psikologia sozialaz, musikaz, elikadura berrikuntzaz, animalien ugalketaz eta teknologiaz harituko zaizkigu besteak beste. Humoreari ere helduko diogu, dagoeneko askok ezaguna izango duten Ane Lindanerekin. Ikusten duzue, eduki dezente eta fresko ekarriko digutela gure kolaboratzaile berriek, geroxigo agurtuko ditugu bidelagun berriak, baina kolaboratzailez gain, udako ekitaldi ere tartetxo egin barko diogu noski, musika, artea eta kirol ekitaldiei, eta hain zuzen, kirol eta elkartasun jardura baten inguruan izketan hasiko dugu udako amarauna. Ze gaur, ez harritu, sakanako Bargagain mendialdera begiratu eta jende hilada luzeak ikusten bali maituzue. Arantxa, 24 orduz etengabe, ibiliko da jendea gora eta bera mendi horretan, ez da?
1: Bai, Bargagainen hori da, asmoa hori da, sakanako dantzaleko atletismo elkarteak eta Adano, Nafarroako aur minbizidunen elkarteak elkarrekin antolatu duten ekintzaren asmoa hori da, bai, gaur 12etan hasi, eta bihar eguerdiko 12ak arte, 24 orduz, orduero jende taldeak etenik gabe joatea Altsasutik Bargagainera. Adrian Klaberrek esan digu nolako mendia den, ze hori jakin nahi genuen, ba nolako mendia da Bargagain?
2: Bargagain, bada, Urbasan dagoen igoera bat, guretzat Altsasukoa garenentzat da, txikitatik igual ezagutzen eta egin izan dugun igoera bat, eta erabaki dugu igoera egitea alde batetik horregatik, oso ezaguna delako, eta bestetik ere ikusten dugulako pixkat exigentea izan arren, pues, praktikamente edonork egin dezakeen igoera bat dela.
1: 500 metroko desnivel positiboa du mendi horrek, olatz? Beraz, bueno, eta biok eta hemen denok egiteko modukoa eta helburu honekin are eta gehiago.
0: Hori da, bai. Beraz, 24 talde horiek elkarri lekuko emango diote, ezta? Eta hor joango dira, batzuek gora, besteak bera, etengabe, ba, elkartasun ekintza hori egiten, ezta?
2: Hori da, ba, gure asmoa bazen egitea ekintza, kirol ekintzaren bat, ateratzen zena pixka lasterketetatik, eta oso bizuala zena. Eta horretan, pues, gurekin batzorrean dagoen eskabatek, esatzen zergatik, ez gara egoten 24 alditan, 24 ordutan Bargagainera. Eta horretan, pues, horrela ziginen, eta ja, forma mandiogu, joan gara jendea lotzen, kolektibo ezberdinak, talde ezberdinak, eta, pues, ordu bakoitzan, talde ezberdin bat aterako da, lekuko bat prestatu dugu, pues, korrikan egiten den antzera, eta lekuko hori pasatzen joango dira, eta ordu bakoitzan, modu honetan, pues, talde bat, igoera bat egingo du, eta modu horretan ere, bilatu izan duguna da, implikatzea alik eta jende, kolektibo, enpresa, taberna, pues, pixkat, pues, animatu den jende guztia.
1: Bueno, jende asko mugituko du, bi ordu eskaz barru hasiko den ekitaldi horrek, dudarik ez daukagu, eta horrek emango die babesa eta indarra, Adano elkartekoei Nafarroako aur minbizidunen elkartea.
2: Hau dena dator, gure taldean, pues, hasiera-hasieratik dantzaldeko sakadan egon den Peio Bergara, etori zen behin gure gana, gure orain batzorda gauduen ongana, proposatu zigun zerbait egitea, eta bueno, pues horrela ezagutu genuen ere asko Kadano, eta hasiera batetik bilatu izan duguna, bazen gehien bat, bisibilitatea ematea, ezagutzera ematea, baitare, pues, Peiok esaten duen bezala, pues guk privilegiatu batzu gara, nahi dugunen eta nahi dugun bezala, kirola egiteko aukera dugula, zoran, pues, eskaini barri gure, pues, orain igual, egoera okerrago baten daudenei, ez, bereziki aurrei, pues, babes hori, egun eta asteburu ezberdin bat.
0: Ba hori guztia Altsasun, Bargagain mendira 24 orduz, etengabeko igoerak orduero, sakanako dantzaleko atletismo taldeak antolatuta, eta euro presidenteak, Adrian Klaberrek, eman dizkigu argibide guztiak. Eta esan bezala, kultura ekitaldiei ere tartea egiten jarrituko diogu.

0: Kultura ekitaldiei tarte egingo diegu, ze gaur benetako enkante bat ere badaukagu ana, honako hau artisten eta Donibane Lohizunen, ezta?
1: Hori da, olatz, gaur taldeak bere lehen erakusketa egin zuenetik, 60 urte igaro dira, badakizue, Txinida, Oteiza, Bazterretxea, Mendiburu, Luis Balerdi, Zumeta, Sistiaga eta Amable Ariasek sortutako taldea izan zen gaur, 15 hilabete baino ez zituen iraun taldeak, 65-tik 67 arte, baina eragin handia izan zuen Euskal Herriko arte garaikidaren berrikuntzan. Ba, injustu gaur, Donibane Lohizuneko Kote Basque Enxerz salmenta etxeak, taldekiden 36 arte lan aterako dituen kantean, 1500 eta 80.000 euro arteko prezioekin, eta horien artean, ba, Jose Antonio Sistiaga margolariaren 7 obra. Ba, Inara Sistiaga, azaldu dizkigu bere aitaren obren xetasunak.
2: Gehienak dira bilduma pribatua gure familiako obrarenak. Eta irakusten dute ba, pixkat bere trajektoria artista bezala. Dago bat oso garrantzitsua dela, lektura en el tiempo, zati obra hori egon zen 1976 Galerian Barandiaran irakusketan. Eta orduan hori dauka ba, simbologia doble artista aldetikan eta historia aldetikan ere bai.
1: Jaio gabe zegoen Ainara Sistiaga gaur taldea sortu zutenean, baina bere haurtzaroko oroitzapenetan ez dira falta taldekideen bisitak.
2: Oteizaren etxera joten ginen eta Itziarrek ematen zigun kaska ogiarekin bere zukaldean, nire aita eta Oteizak izketan egoten ziren bitarte. Gero Remigio Mendiburu eta Nestor Bazterretxea Hondarribian bizi ziren gu bezala, tardan oso gertu askotan ikusten ginen. Anekdota txiki da daukat, adibidez Nestor retorri zela Bazterretxea egun bat gure etxera, eta nien nintzela 4-5 urtekin sukaldean margotzen, eta Nestorrek esan zian, Ainara, ematen didazu marrazki bat, eta nik esan nion ez, saltzen dizut, eta saldu nion, ez dakit 2 peseta edo 3 peseta, ez dakit horretzapen hori daukat.
1: Artelanen artean hasi zen Ainara Sistiaga, baina pinturez eta eskulturez gain musikariak ere gerturatzen ziren Sistiagatarren etxera.
2: Jaialdiak egiten zitunean hemen Donibane Lohizunen jaialaian, etortzen zen Mikel Lagoa etxera, eta beste asko, ez da izan horrein bere izenako goratzen, baina betu Euskal Herriko kulturarekin harramena handia eukidegu. Gure eguneroko bizitza zen.

0: Tira, babadakizue, arratsaldean duzu hitzordua, arratsaldeko hiruretatik aurrera, Donibane Lohizunen, hortxe 36 artelan aterako dituzte enkantean, 1.580.000 € arteko prezioekin. Akaso, hainbeste ez genuke eskatuko gure etxean ditugun gauzengatik, baina zuek zer jarriko zenukete enkantean? Etxean duzuen zer jarriko zenuketen, ba, zenukete enkante batean? 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Konta iguztue zer jarriko zenukete enkantean eta bide batez zenbat eskatuko zenukete enkantean jarritako objektu horregatik. Izan objektu, izan paretik nuna duzuen altzariren bat, zeniderren bat akaso, amagilarre bat hortxe enkantean nahi duen erintzat, nahi duzuena. Arantxa Hartza, zuk zer jarriko zenuke enkantean?
1: Ni aurrena, bueno, norberak egindakoa jartze izango da onena, ez? Gaur taldekoen kasuan bezala, baina nik ez daukat olako artelanik eskaintzeko.
2: Ez esaten nahi duzu.
0: Bueno, zerbait
1: daukat, ba.
0: Paretik entzeko orduan, zerbait izango duzu.
1: Ez, oso kutxuna den zerbait.
0: Ah, oso kutxuna den zerbait.
1: Bai, eta vale. Ba, irrati honetan orain dela urteak eta urteak ateratako argazki bat. Bueno, kopia jarriko nuke. Ze originala etxean nahi dut. Da, Igor ere hor dago argazki hortan.
0: Duela zematekoa da?
1: Urte asko, bai.
0: Urte asko, asko? Gazte zarete?
1: Bai.
0: Gazte argazki horretan.
1: Bai.
0: Ikusteko moduko izango da hori.
1: Hemen irrati estudioan.
0: Eta zemate eskatuko zenuk
1: horregatik? Irrati estudioan danez?
2: Hori da, hori da.
1: Ez.
2: Nokoan?
1: Ba, Larramendikoan.
0: Larramendik alean vale, dagoen, vale. Zegoen irrati.
1: Transizioko estudio hartan. Badi urte batzuk orduan. Asi ginen handia kalean.
0: Hori da.
1: Estudio dotore haietan. Bueno, estudioak hain dotoreak ez dakit ziren, bizta zen oso dotorea. Estudioak hauek egia esaten hasita dotorea guan dira.
0: Bai. Bueno, bai, esaten dut transiziokoan.
1: Bueno, ba, ez dakit.
0: Baina zen bat eskatuko zenuke.
1: Ez dakit, ba.
0: Bota.
1: Ez dakit.
0: Zifraren bat.
1: Gero zerri inberda hori...
0: ez dakit.
1: Gora eta gora?
0: Bueno.
1: Argazki bat da, gurea, bueno, ez dakit. Igor!
0: Igorrek dio, gugazte ikusteko asko. Mai Lodri Ozola, zuk zer jarriko zenuke enkantean?
2: Beno, banik paretik endu nahi dudan zerbait.
0: Ara, adibidez?
2: Enkantean. Zer?
0: Kuadro itxusiren bat, edo?
2: Bueno, banere txean badagoelako lapitxar bat, norbaiteko paritutako ez dakit noiz. Beti etxean egon den horietako bat, baina paretik endu nahi izan duzun horietako bat. Hori xagarreko nuke.
0: Eta hori doan ere emango zenuke? Akaso bai, ez?
1: Baina hori ez enkantea, ez? Hori ez enkantea, ez?
2: Horren beste urtez etxean eukita gero horbainetan zertxo bai gero merezi duela uste.
0: Ba, hortxe duzu, argazkia eta esan dugu bestea zertzen?
1: Pitxarra. Tazu?
0: Nahi duen arentzat. Jo, ba, nik nire txetik ez zer, baina nire gurasoen etxetik pare bat artelan bai jarriko nituzkela enkantean gustura, paretik entzeko baitare. Buf, bai.
1: Baina hori salmenta eskasa induztuena.
0: Ez, polita gira, baina...
2: Ezin esango duzu.
0: Ez. Eta artelanak dira, hori bai, artelanak dira, baina ez zindut esan.
2: Bueno, bodegoiren bat, edo agira.
0: Hori da. 6-8-8-6-6-6 bota zuenak, 0-0-0.
3: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Zotki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
9: EITB-ren eskutik.
10: Alkampon, uztailaren 3tik 5era, Espainiar jatorriko kuiatxoa. Soltean, kiloa, 0.89 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: En Alkampo sales ganando.
10: Uztailaren 1tik 5era bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Euskadi Irratia.

0: Azken asteotan jaso dugun berria da, Nerea Zabal eta ikertzaile nafarrak, leitzarrak, Espainiako Gazte Akademiako kide, izan dato dute lortu du, akademia horretan sartzea. Hori irakurri eta 11 galdera sortu zaizkigu. Zer esaneko du akademiako kide izateak? Zergatik aukeratu dute? Zer ikertzen du Nereak? Ba, 11 galdera sortu eta 11 galdera horiek erantzun alizateko, Euskadi Irratiko Estudiotara gonbidatu nahi izan dugu protagonista. Nerea Zabal eta egunon.
1: Egunon, nola.
0: Nere, esan dugu, Espainiako Gazte Akademiko kide zara orain, lehenik eta behin zorionak izendapenagatik.
1: Eskerrek asko.
0: Baina konta iguzu, zer esan nahi du honek, zer esan nahi du izendapen honek?
1: Bueno, niretzako izan ohore bat eta errekonozimentu bat, ez, nire karrerari eta lanen aitu nahi zen urte guzti hori ere bai. Gero praktikoki, bueno, ba, azkenen da akademia baten parte izatek, esan nahi do, bueno, nik uste ere bai dela responsabilidade bat eta lan bat, ez, azkenen akademien helburua da komunitate zientifikoa angatik lanaitea edo komunitate zientifikoa hobetzea. Eta bueno, konkretuki hemen, ba, komunitate zientifiko gazteri laguntzeare bai.
0: Zer nolako funtzionamendua du Espainiako Gazte Akademia? Konta guztu pixka bat, zer egiten duzu ez zehazki?
1: Bueno, Espainiako Akademia gaztek dauzke 50 kide, bale? Eta 50 kide oitatik, bueno, joatenga, rotatzen joatenga, ez? Urtero, 10 kide sartzen die eta 10 kide ateatzen die. Eta kide bakoitzek izaten ditu 5 urteko... bosturteko lana, ez? Bosturten zehar izaten zakide. Orduan, bueno, guandik ez tazkit izkamizka guztik, ez? Tazkit detaile guztik nola funtzionatzen don, baino akademia dau banatuen lantalde desberdinetan. Ta lantalde bakoitzek dauke helburu nagusi bat, ba, adibidez. Lantalde baten helburua da emakume eta zientzian ingurun lanaitea, ez? Ba, genero gakoi txikitzea. Gero beste bat adibidez da komunikazioa. Ordun lantalde horren helburua da ba zientzia komunikatzea gizartera. Hola, lantalde desberdinek daude eta azkenen orokorren helburu nagusia izango litzake bai, ba zientzia gizarten nabarmenaitea, laguntzea zientzialari gazteri eta azkenen ba ere bai erraminta batzuk sortzea ikerlari gaztentzako, ez, ba laguntzea finantziazioa lortzen, bekak eskatzen eta bueno, pues adiestre bai daukea mentorazgo programa bat ere bai, ordun ba mentorek eta ikerlari gaztek elkartzea eta pues hola pixko eta azkenen helburu da azkenen pues zientzia komunitatea hobetzea, nik uste.
0: Esan duzu askotariko lantaldeak daudela, zuri baten bat egokitu zaizu, zuk aukeratzeko aukera hori baduzu, zer nolako lanak egingo dituzu zuk zehazki, badakizu dagoeneko edo oraindik datozen hilabetetan ikusiko duzu hori.
1: Bai, momentuz ez dakit, bai aukeratzeko aukera dauket, orduan hemendik aste pare batea aukiko du esaten dian toma de posesión, da evento bat, eta hortan ba, kide berri bakoitzek itendo 10 minutuko aurkezpen bat, eta aurkezpen hortan esaten du, ba, zelan taldetan gauden interesatuk, zelan taldetan nahiko ginuken lanain, eta guk ze bizio daukun lantalde horrekiko, ba, ze iniziatiba berri pentsatzen duen inbarko liekela, edo ze proposatu ginuken lantalde hortan.
0: Eta zuen ere, badakizu dagoeneko zer nolako lantaldean egin nahi duzun lan?
1: Bai, a ber, nik azkenen, bueno, lehenago estatu batutan ondunitzen asoziazio baten zela antzekoa izen azula ekusa, eta zen zientzialari espainiarrak estatu batutan. Eta antzekoa zen lantaldek ere bai, ba, hola antzeko lantaldek zeuzken. Eta nian izan du nitzen emakumeta zientzian lantaldeko
0: partaide edo.
1: Partaide, bai, mm-hmm. Eta gainea liderra ere bai, bi urten zehar. Eskean txer esaten ginen, ez da gitolo esan ginen, esan euskeraz. Eta,
0: bai, buru,
1: eta,
0: ez da? Buru, bizka.
1: Bai, buru, bai, mm-hmm. Bai. Zuzendari edo bako zuzendari eta hoi azkenen pues bihotzen damakiten zerbait da. Ordun bai nahiko nukela emakumeta zientzia lantalden sartu eta gero daulan talde bat dela ERC bekak eskatzen laguntzen duen lantaldea, eta bueno, ERC diru laguntzek die Europar diru laguntze batzuk diela oso kompetitiboak, oso zaiek lortzeko, baino prestigio handi ematen duen. Orduan ba, hoi adibidez neri lengurten eman zitean, eta nik uste arrazoi desberdinen arten hoi izan zela arrazoi garrantzitsunetakoa sartzeko akademin. Eta akademik garrantzia handi ematen dio ikerlari espainiarrak diru laguntzeik lortzeri. Orduan dau lantalde bat bakarrik enkargatzen dena ba hortaz, ez? Ba sortzen ditue adibidez hitzaldik, jenderi erakusteko ba nola idatzi proiektu hoik, nola eskatu, ze ba truko desberdinak ematen ditue. Orduan hoi adibidez dere interesgarri iritzen zait, ze azkenen bueno, nik bat dauket, baino hemendik urte batzuta ba beste bat eskatu nahiko nuke, eta azkenen bai jenderi lagunduta nertzak ore ona izango litzake, ez? Gehi ikastea.
2: Izan duzu aurretik lortu duzun diru laguntza hori izan daitekela edo izango zela lagungarri, ba Gazte Akademia horretan sartzeko, 151 hautagaitza zeuden akademian sartzeko, eta nazioarteko 10 zientzilari gazteko osatutako komite batek hautatu zaitu. Zuk nola jaso zenuen berria?
1: Ba, egia esan, sorpresa izan duzen, ez nun espero hainbeste jendek nahiko lukenik, ez, hainbeste jendek aplikatu izan zunek, edo nahiko lukenik sartu akademin. Orduan bai sorpresa izan duzela, ba, 151 pertsonatik bakarrik 10 aukeratu izana, orduan oso ba, nahiko kompetitiboa iruditzen zait. Eta, bueno, pues, postu initzen, ze azkenen ere bai erakusten do Espaini mailen zientzialari gazten arten ba nere kurrikulume nabarmena dela, ez?
2: Zuk biokimika gradu egin eta biomedikuntzan doktoretza egindakoa zara, atzerrian egondakoa zara esan duzu nerea, baina konta iguzu zer nolako ibilbide egin duzu akademiara iritsi horretik?
1: Zantzuzan bezala nik biokimika ikasi nuen eta master bat ere bain nituen Nafarroko Unibertsitaten, eta gero doktoretza inun bertan ziman, guain ikertzen duten lekun. Nik uste hasieratik nahiko argi neukela ikerketa zela nire pasioa eta hortan seitu nahi nula. Orduan ba, doktoretza bukatzen hainitzela nire doktoretzako zuzendarik Gloriak planteatu intzin, ez? Esan zimono zein nahi dozo, ikerlari izan nahi badozo, kanpora joan barraza eta kanpoan urte batzukin, eta gero onera bueltatu zaitezken. Nik uste, pues, berak esaten zin bere ustez, ba, bueltatu nitzek, alnitzela bueltatu ikerlari bezala.
2: Hori da zure arloan dagoen aukera bakarra, edo hori da ikerlariek oroar izaten duzuen aukera bakarra, kanpora joaterena?
1: Ikerketa akademikoan zeitzeko orokorren bai, badaude kasuk ba, hemen gelditu dienak, baina igual mantxo gaiatzen za, ez? Izatea ikerlari independiente. Orduan, bai, kanpora jatek azkenen gauze kazkartzen ditu, ze pues, adiez, ni estatu batutan endu nintzen, eta estatu batutan ba, gauzeek beste ritmo batera jaten dire bai, diru gaio da, orduan, ba, estatu batutan sei urtetan lortu nun ikerlari independiente izan, han Harvarden irakasle izatea, eta nire lan taldea eukitzea, jaia $3 million finantziatuen ere lan taldea. Orduan, kao, adibidez hemen lortzea oso zaila da. Zamarrazo oso oso ona, edo ez dakit askotan igual suerteare bai, ez? Topatzea ba, momentu baten oso igual lantalde baten oso produktiboa dena, eta horrei esker ba, asko publikatzen dozo adibidez, edo kurrikulume asko betzen dozo. Baina, bueno, orokorren bai egia da, ba, estatu batuta edo Europako beste herrialde batzuta joan da gauzek azkartzen diela.
2: Hemen ere diru laguntzak jasoituzu esan dugu, eta lantaldea ere osatu duzu berrekin.
1: Bai, bai. Bueno, ni hemen hasi nintzen, lengurten, bostanetik lengurten bueltatu ginen, eta Ziman hasi nintzen, hasiera baten hasi nintzen, bueno, eta seitzet, Ramon y Cajal diru laguntze batekin. Horren ondoren, ERC diru laguntze hau lortu nun, eta horrekin, de bai, nik uste salto handi bat eman nula, diru laguntze 1,5 milioi diru laguntze da, eta nik uste hemen diru laguntze hobenetarikoak, binipin eta prestigiosoan ere bai. Eta bueno, eta gero beti gaude, diru laguntze gehiago bilatzen, beti finantziazio gehiago bilatzen, ba, jenderi dienden soldata patzeko eta ikerketa aurrera iteko.
2: Segun zenbat zarete ikerketa taldean?
1: Ba, guantxe bertan, 6 pertsona ba.
2: 6 lagun. Hasieratik diru laguntzak izan ditugu ia erantzun guztietan. Diru laguntzak handik, diru laguntzak hemendik, badirudi ikerketa eta finantziazio bilaketa, ez? Eskutik helduta dela beti. Zuk ere hala ikusiko duzu, imaginatzen dut.
1: Bai, bai, noski. Azkenen nere lankide batek esaten daugala autonomo faltzuk. Azkenen guk gure laborategie, nere laborategin biziraupena nere esku dau, ez? Osa, nik lortu barra dut diruen, nere laborategiko jendea ordaintzeko, bereien soldatak, eta ordaintzeko gure ikerketa. Eta noski azkenen pentsatu barra du azkenen ikerketak lortzen don onura askotan ezin dozola saldu, ez? Orduan diru laguntzaz biziga, osea ikerketarako erabiltzen den diru askotan publikoa izaten da, batzutan bai igual enpresakin iten diela kontratu batzuk eta hola, baina orokorren, osea ez da, adibidez Zimak ez dauke diru kopuru bat beraiek banatzen duena ikerketarako, ez? Osea, Ziman diru azkenen, pues da, ba, ikerlari ripatzeko, infrastruktura patzeko eta jazta, ez? Ordun ba bai, ba ez palin badago inbertsioa ikerketan gobernu mailen, ba ez dago ikerketaik ez dare.
2: Ze guk ulertu dezagun, zuk lanean ematen dituzun ordu guztietatik zenbat bideratzen dituzu horrelako inbertsioak bilatzera?
1: Ez da beti berdin, ez? Dauzket fase batzuk, ba, adibidez, diru laguntza proiektu bat idazten nahi balin banaitz diru laguntza bateako, ba, igual eguneko ordu guztik hortara bideratze itxot. Baina, nik esango nizuke, gure denboran eguneko 40-60ra gutxi gora bera hortan erabiltzen dula.
2: Ze, esan duzu, gero ere tailerrak eta jasotzen dituzue proiektuak ere ondo diseinatzeko, aurkezteko, horrelakoak ere izango dituzue, imaginatzen dut.
1: Bai, noski, guain dela gutxi adibidez, eduki ginun formakuntza bat, nola erabili inteligentzia artifiziala proiektuk idazteko. Eta ez idazteko hobekio, efizientego eta azkarrago. Orduan, bai, hortan denbora erabiltzen du.
2: Esan dugu, izan da du zaituzte Espainiako Gazte Akademiako kide, honek eraginik izan dezake, ba, zuen ikerketa horretan, inbertsioak lortzeko bidean, edo etorkizunari begira?
1: Bai, posible da. Azkenen norbaitek imagina proiektu bat bidaltzeu, diru laguntza bat eskatzeko, eta baloratzen dena da proiektu ez, proiektun kalitatea, innovatzailea den, posible den itxea, oidena, baino beste alde batetik ere bai, baloratzen da ikertzaile nagusin kurrikulume. Orduan ba, bai, neurri baten ikuste lagundu dezakela.
2: Eta izendapen hau lortuta, eta proiektua zuen ikerketa bidean duzuela, zeintzuk dira orain dituzuen erronka nagusiak, Nerea?
1: Bueno, neretzako lantalde gaztea dauket, eta nik uste nere erronka izango litzekela lantalde on bat sortzea, ez? Girona egotea, jendea gustora egotea, eta azkenen horrek eramaten do jendea produktibogoa izateare bai, ez? Orduan, ba, nere erronka pertsonala guantxe bertan izango litzeke lortzea, ba, jendek ongi, klaro, jende ere berri da, orduan jendea ikasten nahi da, ez? Ta jenderi ongi erakutsi, lehera laborategiko taldeko jenderi, ongi erakutsi, eta beraiek pozikiotea eta astea produzitzen eta ikerketa egitan aurrera eramatean. Ze guantxe bertan suertez diru laguntze badauku, diru badauku. Orduan, nik uste behar dituna diela emaitzak eta ikerketan aurreratzea.
2: Ba, Nerea Zabaleta, ea geneterapiaren alorrean egindako ikerketa horiek fruituak dituzten etorkizun laburrean eta Espainiako Gazte Akademian egindako lanare ikusten dugun gurean. Eskerrik asko Euskadi Irratiko estudioetara gerturatu eta gordeta genituen galdera guztiei horiei erantzuna mateatik.
1: Eskerrik asko zuri olatz.

0: Zergatik egiten dugu barre aldameneko lankidearen txistea ez bazaigu barregarria iruditu? Zergatik egiten dugu negar pelikula batekin jakin badakigunean ez dela benetan gertatu den zerbait? Nolako eragina dute iragarkiek gure garunean? Zergatik da hain zaila pertsona batekiko lehen aurreiritzi horiek aldatzea? Astero, larun bat goizetan, psikologia sozialari eskeniketako tarte izango dugu amarauna saioan, ezagutzeko zer nolako jokabideak ditugun taldean, talde multzo batean ari garenean. Eta alako galderei erantzuten, Jota Pizarro izango dugu psikologia sozialean ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatean. Jota, egunon.
1: Kaixo.
0: Eta ongi etorri amarauna saiora.
1: Ezkerrik asko onbiatzaren.
0: Horrela sibiliko gara, larun batero, esan bezala, psikologia sozialari tartetxoa eskainiz. Aipatu ditugu galderetako batzuei erantzuna jartzen. Baina gaur beste batekin gatoz. Izan ere, jendetza biltzen duten astetan gaude, pasaren astean EHZ-a, atorren astean BBK Live izango dugu, jaialdiak eta herriko festak ezaizkigu falta asteotan, temperaturaren igoerarekin bat iristezkigu alako hitaldi jendetsuak ez da, baina gure buruak nola jokatzen du alako ekitaldi jendetsuetan, zer nolako jokabideak ditugu?
1: Ba, oso galdera ona eta oso interesgarria. Bueno, niretzat behintzat oso interesgarriak. Eta, klaro, ba, onelako ekitaldi jendetxuetara juten garenean, ez dut uste guztiok sentitzen dugunik gauza berbera. Baina bertan sortzen diren prozesuak oso antzekoak dira. Eta oso kutsakorrak direla.
0: Kutsakorrak dira.
1: Bai.
0: Azteko, normalako guztiek dugu, edo normalako guztiek prozesu berdinetatik pasatzen gara ekitaldi jendetxu batean gaudenean?
1: Bai, erresten direlako gauza batzuk oso oinarrizkoak direla. Adibidez, beste pertsona batzukin gaudenean, oso modu errezean jartzen diogu arreta gauza berberari. Eta horrek badauka bere indarra, eta hortik aurrera adibidez, claro, gure psikologia nolabait azten da pentsatzen, gu ez garela bakarrik pertsona ezberdinak, baizik eta talde bat garela. Mm-hmm. Eta hortik aurrera sortzen da, edo erraztu egiten da, beste modu batean esan da, jokabide sinkronia adibidez azten gara, nahi barik, ba, gauza berbera egiten, edo dantza egiten, edo ba, postura berbera mantentzen, eta hortik aurrera ere, partekate egiten ditugu emozioak, eta ez dira betik emozioak, ez dira adibidez zuk etxean, ba, zerbait ikusten duzunean, sentitzen duzun emozioa, baizik eta fuerteagoak dira.
0: Bale, indartxoak dira.
1: Hori da.
0: Orduan, sinkronia bat badago, esan duzu, energia handi bat edo, eta esan duzu, bai. Orduan, aldamenekoa, bai. Dantzan jartzen balima da, aldameneko taldea, mm-hmm. Dantzan azten balima da, mm-hmm. Guk ere badugu behar hori, dantzan azteko bai. Behar hori, ez da?
1: Hori da, nahiko implizitu gizortzen da, eta, klaro, ba, adibidez, baldintza batzuk beteta, oso modu erraz batean sortzen da sinkronia hori, eta pentsatu beharko genuke maia ezberdinetan pasatzen dala. Lehenengoa eta basikoena izango litzateke arreta, denok partekatzea arreta. Demagun kontzertu batean gaudela eta talde bati danok arreta jartzen diogula talde horri,
0: bai.
1: Edo soinu bati, edo erlijio lidera bati adibidez, mm-hmm. Lider berezi bati, eta hortik aurrera jazten gara, ba, momentu batean naiz eta ez mogitu ze, ez mogitzea ere sinkronia adirazu nahi du.
0: Vale.
1: Eta hortik aurrera adibidez, ba, azten dia kutsatzen nola baita emozioak, gure psikologia gulertzen du importantea dala, zer sentitzen duen ondoko pertsonak adibidez, naiz eta kontzientzian ez egon. Gulertzen da? Modu implizitoki pasatzen dira gauza hauek.
0: Orduan ez du energia hori edo sinkroniari ez du pertsona batek sustatzen, ez du ekitaldi batek sustatzen, hori implizituki, hori naturalki gertatzen den zerbait da, ez? Gure garunean, jakeo moduko badago, eta danak den-denak talde bihurtzen gara, ez?
1: Hori da, adibidez pertsona batek erraz dezake. Prozesu hau, edo ariagotu, edo indartu. Aleta uziz ere, ez da ezinbestekoa hau dana sentitzeko. Sinkronia emozionala gertatzea, dia, adibidez pauso, edo baldintza, aurre baldintzak adibidez, beteta, ba, lehenengo arreta, gero modu batean, natural batean azten gara, ja danok partekatzea gure jokabideak, gure mugimenduak implizitoak, gero hortik aurrera, azten gara, sentitzen emozioa berbera, implizitokiguk badakigu zer sentitzen duen ondoko pertsonak, hortik aurrera gure psikologia azten da pentsatzen guia talde bat garela, naiz eta bertan ezagutu edo naiz eta ez ezagutu inor, ze hori da normalean pasatzen dena, ez da, kitalde masiboetan demagun kontzertu handi batean.
0: Korrika batean, esaterako?
1: Korrika batean adibidez, eta olako, eta baita korrika, baita kitaldi musikal jendetxoetan gu badaukagu ikerketa batzuk hori bera adierazten dutena. Asuntua da, aurre baldintzako hauek beteta, sortzen direla emozio kolektibo edo efervescencia kolektiba edo sinkronia emozionala. Ba...
0: Orduan segon zaitezke oso azerre momentu horretan, baina zure ingurua oso postik baldin badako saltoka eta dantzan, horrek kutsatu egingo zaitu, ala beharrez.
1: Seguramente baiez, nik usteot atari bat umbrala egon beharko diela, eta baina hortik pasauta bai sortu egiten dira, demagun, uzkuten gara konzertu batera eta naiz eta adibidez pixkatxo bat triste edo kantxaturik ala ere jutea eta ondo garatuz gero erritual moduan zer da ondo garatua, adibidez ez apurtzea, ze batzuetan adibidez jutik gara konzertu batera eta ez bazaigu gustatzen taldea edo zerbait arraro pasatzen denean geratzen gara zer da hau eta apurtu egiten dala erritual, baina ez bada apurtzen eta ondo garatuz gero guia transformazio bat bizitzen dugu nola bait eta zuk esan duzun bezala implizitoa sortzen da.
0: Orduan gure emozioak areagotu esan duzu areagotu egiten dira horrelako ekitaldietan. Eta horri efervesentzia kolektiboa esaten diote adituek, ezta? Nolabait taldeak borbor edo egiten duela, ezta?
1: Hori da, efervesentzia kolektibo termino zehatza, efervesentzia kolektibo termino adierazu zuen aditua san Emil Durkheim, dan aditu bat frantsesa da, konsideratzen da gaur egun adibide soziologiaren aita edo sortzaien nolabait, eta berak ikusi nahi zuen, zelan erritu erreligiosoetan adibidez, batzutan sintitzen dugula eguneko indarra, sentitzen gara oso transformatzaile eta batzutan transe batean sartzen gara. Berak jarri zuen arreta olako prozesuetan jakiteko zelan bizitzen gara edo pasatzen gara talde txikiak bizitzetik gizartea handietara. Eta bere tesian ezinbesteko azala hori, esperientzia hori bizitzea. Gaur egun behintzat adibidez EHZ-etan edo antzerki batean edo zineman sentitzen duguna, seguramente ez dali izango efervesentzia hori, oso indartsua ez dalako. Hala eta guziz ere, sinkronia emozionala bai, emozio kolektibak bai, eta hori, modu natural batean, eta nahiko erresa sortzen dira gaina.
0: Eta orain gainera, bueno, gizonezkoen munduko txapelketan gertatzen dena esan beharko dugu, hor estadioetan zer gertatzen da, hori bai da efervesentzia kolektiboa?
1: Hori bai da, bai, eta ikerketa batzuk ba horrela adierazten dute soziologiatik batez ere nahiko aztertuta dago fenomeno hori, eta ba, lankide batzuk adibidez soziologiatik oso ikerketa politxak egin zituzten adibidez Eurokopa batean edo futbol mundial batean, eta baita estadiora juten diren pertsonekin eta baita jokalariekin. Eta bi adibide hauetan adibidez, partekatzen dugulako arreta, partekatzen dugulako ekintza, eta bietan sortzen da sinkronia emozionala. Importantena da bestalde adieraztea, ez du behar izan beti sentitzeak zerbait baikorra, baizik eta asuntoa da partekatzea sentitzen duguna.
0: Talde bezala indartzea, sentimendu hori, emozio hori indartzea, bai onerako eta bai txarrerako.
1: Bai onerako, bai txarrerako.
0: Askotan... Gorroto ekitaldietan eta gorroto diskurtsoetan, imaginatzen dute bai. Manifestazioetan eta harlakoetan ere, pasatuko da noski.
1: Noski bai, ez oso galdera importantea, baina aurrez aurretik gustatuko litzaidake adieraztea adibidez zer pasatzen dian hiletan, adibidez o funeraletan edo religio erritualetan. Azken finean guk partekatzen duguna da tristura, batzutan sentitzen gara oso triste, batzutan ez dakigu zer egin gure bizitzaekin, baina talde bat bezala sentitzen badugu edo partekatzen badugu sinkronia emozional hori, horrek laguntzen gaitu beste modu batean ba bizitzen, sakratua den zerbaitekin konektatzen, talde gisa partekatzen, eta hortan bertan sortzen dira partekatutako identitateak.
0: Partekatutako identitateak, hor partekatzen dugu talde identitate hori edo nola jokatzen dugu partekatutako identitate horren baitan?
1: Ba, identitateak dira adibidez guk guk sentitzea talde baten parte garela. Edo adibidez guten garenean estadio batera, ba oso adibide arrunta eta gaur egun adibidez munduko parekin, guk guten gara estadio batera adibidez herrialdeko identitate bat partekatuz, ez da? Guk sentitzen garelako ba gure herrialde batekoak garela nolabait. Juten gara estadiora, ja ez da sort eda zerotik, ez da zerotik sortzen dan identitate bat, baina behin pasatuta, behin partekatutako emozioa hauek, guk ja identitate hori indartsuago sentitzen gara, edo aktibatuagoa, edo ah, gaur egun sentitzen naiz ja ni naizela fan handiena, vale. Olakoak errito erreligiosoetan ere pasatzen da antzeko parezido, guk juten gara mesatara adibidez edo esperientzia religioso batera, ja identitate batekin, baina hortik pasauta areagotu egiten dugu edo
0: indartu
1: egiten dugu identitate hori, ez da?
0: Identitatea eta sentimendu hori. Kolektibo handi horietan parte hartzea beti da ona? Hau da, identitate kolektibo hori izatea edo efervesentzia kolektibo horretan egoteak eta parte hartzeak izan dezake, ez dakit, ondorio kaltegarririk?
1: Bai, askotan pasatzen dan bezala, psikologian askotan pasatzen dan bezala. Asuntua da, nik usteot, ezinbestekoa dala da ulertzea zer nolakoak diren fenomeno psikologikoak, adibidez, jakiteko nondik noran, zer sortzen dan, zergatik pasatzen diren, eta literatura honek adierazten duena da, claro, oso modu naturalean sortzen direla, aurrebaldintzak beteta sortzen ditugula identitateak alde batetik, partekatzen ditugula emozioak, partekatzen ditugu bestalde kreentziak, zinezmenak, balioak bebai eta defendatu egiten ditugu balio hauek, eta gainera, hori gutxi dana izango balitz bezala, sentitzen gara indartsuago, ongizate, gure ongizate hobetu egiten da. Hortak akademian adibidez, baina gero jakuten garenean mundu errealera, eta zaretzen gara ikusten, aber, eta non gehiago sortzen dire fenomeno hauek? Eta klaro, azten gara pentsatzen adibidez garrantziz, aber ze garrantzia duen fenomeno honik, ba, oda, sinkronia emozionala. Eta ikus dezakegun adibidez, ba, ezakit, mitin politiko batean ere sortu aitekela sinkronia emozionala. Eta ja, juten gara ya igual aspektu ilunago batera adibidez
0: egin izango litzateke ilunena
1: sekta religiosoetan adibidez, claro, partekatzen dugulako zerbait oso garrantzitsua den zerbait beste pertsona batzukin, batzutan lider karismatiko batekin, eta sus historiko gertaerak ere aztertu ditzakegu, ba, sinkronia emozional prismatika adibidez, nire adibide argiena izango litzateke adibidez, Hitlerrek egindako mitin politikoa, adibidez, momentu batean bestera, ba, hegazkina erabiliz edo antolakuntza bat lagunduta, berak egiten zituen mila mitin, eta oso jendetsuak izan ziren, gero, animalia nazian adibidez, olako gertaerak non erakusten ziren adibidez modu jendetsu batean, indar militarra, desfile sinkronia, altuko sinkronia, partekatzen diren, ba, hango balioak eta bar, claro, eske jendea ya nolabait harrapatuta,
0: zegoen, ez da, sinkronio horretan eta sentimenduak borbor zituen. Jota Pizarro, izango dugu psikologia sozialean sakontzeko beta atozen asteotan, gaur aritu gara, ba, efervesentzia kolektibo horren inguruan, talde bezala nola jokatzen dugun jakiteko eta gure sentimenduak nola sinkronizatzen diren jakiteko. Jota Pizarro, ez du esan, igual bate batek esango zuen, azentu arraroa dauka, ez du esan, txiletarra zarazu. Euskara zederki molatzen zara, baina txiletarra zara zo.
1: Bai, txiletarra, jaio eta ezi txilen.
0: Jaio eta ezi txilen, eta orain ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatean. Esan bezala, atorren astera arte, eskerrik asko, Jota.
1: Eskerrik asko.
0: Gero arte, agora go.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, mantero izatea ez dela delitu aldarrikatzeko bilkura egiten ari dira ordu honetan Bilbon. Erik Aznal, egunon.
2: Egunon, bai, Unai Merkaldi sasoiko asteburuetean Bilboko erdiguneko merkatalguneak jendez lepo direla ari dira protesta hau egiten. Mundizia multinazionalen negozioa salatzeko elkarretaratzea da, dozenaka pertsona une honetan plaza biribilean bilduta, manteroen aurkako jazarpenik ez bizirautea ez da delitua dioen pankartaren atzean. Gaur arropa merkekate ezagunaren parean, Primarken parean bildu dira horien negozioa salatzeko. Manteroekin bat plataformako kidea da Jose Morales.
3: Bai, orain gaur bereziki salatu nahi dugu udaltzaingoak sekulako baliabideak jartzen dituela jasarpen honetan, orduan gero bide judiziala dator, eta sekulako isuna jartzen dizkiete zergaitik, ze gero sartzen dira jokoan marka hondiak. Puma, Adidas, leporatzen diete, saltzen dituzten kamisetak, falsifikatok direnez, horrek kalte egiten diela alde batetik haien enpresa izinari, eta haien negozio hori ere, osean,
2: industria jabetza dela eta 5.000 euro arteko zigorra jasotzen dituztela eta eskatu dutena erregularizatu dadila, salmenta segurua izan dadin. Izan ere uda garaia eta bereziki festen testu ingurua kalesatzaileak zigortu eta iriktik kanporatzeko garaia izan ohi da.
1: Hori Bizkaian, bestalde Leon 14. Aita Santua Lampedusan da gaur, Italiako uarte hori Europara ailegatu nahi duten migratzaile askoren sarrera atea da. Francisco Aita Santua duela 13 urte izan zen bertan. Ark egin bezala, Leon 14.ak ere Mediterraneo itsasoan hildako migratzaileak izan ditu gogoan. Haiei bertako kanposantuan eskainitako gunera bisita egin du. Orain berriz, meza ematen ari da.
4: Perché tra voi el amore a essersi organizzato. Quell'amore di cui la compassione che vedi il
1: familian eskerrak eman dizkie migratzaileei laguntzen aritzen diren denei eta errukiaren garrantzia nabarmendu du. Gertuago Katalunian, Gironan, Les Gavarres inguruan atzo piztutako sutea kontrolpean hartu nahian lanean ari dira suhiltzaileak. Oraindik asko dagoela egiteko esan berri du Salvador Illa Generalitateko presidentak eta garrak are gehiago edatzea ekidin nahi dutela nabarmendu du.
5: Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar...
1: Dagoeneko 2.300 hectàrea baino gehiago erredituzte garrek eta kea Mallorcaraino iritsi da. Etxe bat eta masia bat ere kiskali dira eta inguruko herrietako bizilagunei etxetik ez ateratzeko deia berretsi diete. Gogora ezagun, errepide bazterrean erradial batekin lanean ari zen gizonezko bat atxilo zutela atzo sutea ark eragin zuelakoan. Errepidetan 8an Abanto Zierbenan hasita trafiko motela dago Kantabri aldera. Bestalde, herri lanak direla eta Tolosan, ene batean Gasteiz aldera, autoilara sortu dela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua egintzen digu gaurko euskalmetek, temperaturak gora egingo du eta 26 eta 30 gradu artean ibiliko dira termometroak, gehienean, baina baliteke hegoaldean langa hori gainditzea. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: badakizue, ia edo zerren inguruan hitz egiten dugula. Duela aste batzuk esaterako, biologia kontu ezaritu ginen Jon Esnaola eta Ane Fradejasekin, eta gaur ere hemen ditugu Jon eta Ane, egunon.
1: Egunon.
0: Eta hirugarren taldekidea falta zen orduan, baina gaur hemen dago Dunixe Urruti Beharskoa, egunon zuri ere eta ongetorri. Maia betelagun, tira, biologiako gradu amaitu berri duzue, baina biologia zarago kontoratu ginen, baditu zela beste zaletasun batzuk ere, zuek Tinderreko salsioa ere egiten duzuelako. Zuek orain nola zabiltzate, oporretan zabiltzate, gaur balduzue ezer ospatzeko.
2: Oporretan bai, bai, bai. Oporretan duzuk ere ospatzen ari gara. Bueno, kontua da gaur, ustaiaren laua dela, ez dakibak izuen, Ameriketako estatuatuetako independentziaren eguna, eta urteroko legez, dotore apaintzun da herrialdea, ez da, desfile ikusgarriak doek aletan zehar, mundu mailan famatu diren izarren kontzertuak, eta gaua heltzerako, su artifizialak zeruan, gainera, badakizu zeharrolat.
0: A ber, konta jazo.
2: 2015 inkesta batek dio, estatu batuaren 163 nola esan. Ba, maia bikaina eman ziola ustaiaren lauari. Badakizu, jaioguna da, udara, beroa. Gaueko juntasunean, baina badira basoetan, erreka hartzuetan, edota gure etxeko lorategietan pizten diren beste argi txiki batzuk ere. Ez dira sua, ez da artifizialak ere. Baina ugaldu ugaltzen dira. Intsektuak dira. Ipurtargiak.
0: Ipurtargiak, horiek dira Biotinderreko saioaren, aurreneko saioaren protagonistak orduan, ezta?
2: Hori da, bai.
0: Azaitezen bada, ba, denboraldiko gure lehen saioarekin Tinder match edo kosk.
3: Argitxo, Fotinus generoko ipurtargiar da. Ikastola berri bukatu du, eta aurrengo ikasturtean unibertsitateko ikasketei ekingo die. Beste ipurtargien hartzera, puf, arro putzutxa da. Badakizue, argia sortzaren kontuak erabat arrotzen ditu ipurtargiak. Giza joa baina, arro putza bezain despistatua da. Bueno, tranquil, selektibitatean ez zuen zerorik atera euskarako azterketan. Amode kontuei dago kionez, horrein arte behintzat ez du sortan dirik izan, baina ez dezalein jork esan saiatu ez denik. Lehendabizi, liburutegiko irakurketa taldean eman zuen izena. Ondoren, euskaltegiko mintzalagun egin zen. Eta duela pare bat hilabete, tuerkin ikastaroekin hasi zen ipurtiko kriseioa indartxu astintzeko asmoz. Eta gara da bilar gitxo, iluntasunean egan. Alde batera eta bestera, lorerik lore, argi keinuka. Ipurtarien argia oso espezifikoa. Argitxok dirdira berdekara laburrak igortzen ditu. Eta dirdira berdekara laburrak igortzen dituen emearekin ugalduko da soil. Zaila dirudi horrela ligatzeak ez da, ba adi, basoko iluntasunean beti badago norbait egira.
4: Eta belardi kolore batean pausatuta argo zeda gure kandela. Kandela, Foturis generoko ipurtargi emea da. Argia bezain bihurria. Beste zeren gainetik kandela olai entziarteren jarraitzaile sutsua da. Abesti guztiak dakizki buruz goitik bera. Ikaragarri gustatzen zaio abestea, eta meguin tutorialei esker mazaiazur zorrotzak ditu. Kandela gainera beste espezie batzuen argi seinaleak imitatzen aditua dugu. Artara, bere espeziaren berezko den dirdira horizka luzeak igor ditzake, ba bueno, ba, bere espezieko harrak erakarri eta hauekin ugaltzeko, edo bestela, argitxoren antzeko dirdira berdakara laburrak igor ditzake. Eta ara non ikusi duen kandelak argi txiki bat dirdirka? Gure argitxo.
0: Gure argitxo.
4: Argitoren argikodeak baina ez du kandelaren generoko espezien bereizgarri den patroia jarraitzen. Hau da, argitxo eta kandela biak ipurtargiak ditugu, baina ez dira ez genero, ez espezie berekoak. Eta bakoitzak bere argikode espezifikoa duenez, zail izango dute komunikatzeko. Eta jakinda, ez ala komunikazioa bera harreman ororen funtsa. Ba bueno, zorroztu belarria kandela profesionala da katfis egiten eta perfil faltsuak sortzen alegia. Ola egentzi artek esango lukeen bezala, argitxo, ibilia di argi. Kandelak amua bota du. Argitxo ikustean, kandelak bere berezko argi horizka itzali eta argitxoren argiko dera aldatu du. Dirdira berdikara laburrak igortzen hasi da.
3: Argitxok bere espezieko argiopatroia errekonozitzean bere bizitzako match perfektua aurkitu duela sinistu du. Ez daki ordea swipe eskuinera egitea bere bizitzako erabakirik okerrena izango dela. Ziztu bizian doa kandelaren gana, erabat emozionatuta. Petaloaren gainean, pausatu ostean, antenak orraztu, krisei hori azken ukitu eman, eta berehala hasi da tuergin ikastaroan ikasitakoa praktikan jartzen. Ipurdia alde batera, ipurdia bestera, bere buruaz erabat arro dago.
4: Kandela gordea ez dio begirik entzen gure argitxori.

0: Eta pixkanaka, pixkanaka, jan egin du. Apurrak besterik ez ditutzi. Argitxo bat itzali zaigu lurrean, baina bueno, izartxo bat piztu da zeruan, ezta? Argitxok eta argitxoren generoko ipurtargiek, fotinus generokoek alegia, toksina oso berezi bateko izten dute, luzibufagina. Toksina hori ipurtargien harrapakari diren armiarma eta hegaztiontzat guztiz nazkagarri eta arriskutsua da.
1: Hain justu zure kandela maiteak sortu ezin dezaken toksina hori, ezta?
2: Bueno, bakoitza bere estrategia dauzkago ezea azietzeko.
0: Argitxo jatean, kandelak toksina hori bere ganatu du. Eta hemolinfan intsektuetan odolaren baliokidea izango litzateken likido horretan pilatu du. Eta horrela, harrapakari etatik babesa lortu du kandelak. Izan ere, armiarma edo txoriren bat kandela izaten saiatuko balitzen joiz, hemolinfan pilatutako toksina hori isuriko luke. Eta hala, harrapakariak zaporen azkagarria sentitu eta bere alautziko luke ipurtarkia bakean.
2: Estrategia hori gainera, ez da horra maitzen. Kandelak toksina hori bere arrautzei pasako die, eta horrela, kandelaren ondorengoak ere harrapakariekiko babes hori lortuko dute.
1: Ai, argitxo, zure eriotza behintzat ez da alferrikakoa izan. Lanpiridae familiak beti izango zaitu gogoan.
2: Bueno, eta jakin kakalardoak ere joango direla zure higetara. Bueno, ya, barrazkio bare eta zizareak ez dutuz.
3: Barkatu, nik aldo egin naiz. Zer ikusi dute kakalardoek hemen honetan guztian?
2: Begira, ba, ipurtarki bezala ezagutzen ditugun intsektu guztiak Lampiridae familiakoak dira. Eta Lampiridae familia Coleoptera ordenaren barruan dago. Eta Coleopterak dira kakalardo bezala ezagutzen ditugunak. Beraz, ipurtarki guztiak kakalardoak dira, baina kakalardo guztiak ez dira ipurtarki.
3: Ah, bale. Vale.
2: Eta gainera, kakalardoen antzera, ipurtargiek ere lau faseko metamorfosia egiten dute. Arrautza, pupa, arrautza, larba, pupa, eta azkenik ipurtargi heldua bera.
3: Ados, orduan, arrautza, larba, pupa, eta ipurtargi heldua.
2: Hori da.
3: Eta barraskio eta bareak, hori zer dira, lenguzuak edo?
1: Ez, kontua da, barraskio eta bareak, ipurtargien harrapakinak direla. Masi ez zurra erabiliz, neurotoksina paralizatzaileak injektatzen dizkiete ipurtargiek barraskioi. Eta harrapakina geldiarazi ondoren, digestio entzimak jariatzen dituzte. Hau da, ipurtargiek barraskio zopa egiten dute.
3: Ah, begira, ba, enekien hori. Baina, harrigarrien egiten zaidana da, argiarena da, nola sortzen dute argia ipurtargiek?
0: Ba begira, ipurtarri guztiek, bai argitxoek, bai kandelak, bai baita beste edozein ipurtarrik ere, erreakzio biokimiko berdina erabiltzen dute argia sortzeko. Oksigenoaren presentzian, ez, airean dagoen oksigenoaren presentzian, luziferina molekula kitzikatu egiten da luziferasa entzimari esker. Eta horrela argia sortzen dute ipurtarriek. Argi hori gainera, jakin, zintzialariek argi hotz bezala ere ezagutzen dute.
3: Hori da, enpiskatu sukaldeko argia bezala, ez da?
0: Nah, izan daiteke. Izan ere, erreakzio horren energiaren 180 inguru argia bezala erabiltzen dute ipurtargiek. Hau da, oso energia gutxi gastatzen da bero bezala.
3: Ah, bale.
0: Orduan, erreakzio ere zaiteke oso eraginkorra edo oso efizientea dela biologikoki begiratuta behintzat.
3: Bale, ba, orduan, ongi ulertu badut, ipurtargiek ligatzeko erabiltzen dute argia, hortaz, ez da?
0: Hori da, bai. Gaur egun bai. Baina betianik ez tala izan. Noski, pentsa lehen ipurtargiak duela ia 100 milioi urte sortu zirela, kretazen baieran, kasi, ba, dinosaurioan garaian. Lehen fosilak, dira, ambar arritxoetan gorde diren oiak. Ez dakit, jendeak imaginatzeko, ba, Jurassic Parkeko arri horixka oietan gorde direna.
3: Vale.
0: Ipurtargien argia, hasiera baten larba maia sortu zen. Eta argi hori erabiltzen zuten nolabait, biologian esaten da, estrategia aposematiko gisa, da, nazka emateko. Behin, ba, harrapakeri batek ikusten bazun horrelako larba bat argi egiten zuna, ba, pentsatzen zuen, enazazugan, nazka garria naiz, edo behintzat pozointxua naiz.
3: Vale.
0: Eta ondoren, hasierako bioluminesentzia horrek, helduetara egin zuen salto. Eta gaur egun, bai, larbek argi egiten dute estrategia aposematiko gisa, eta helduek, bai, komunikatzeko eta ligatzeko azken finean erabiltzen dute argia.
2: Bai, hori da, horregaitik dira ipurtargiak argi kutsadurarekiko horren zaurgarriak.
0: Jakin baina, Lampiridae familiako ipurtargi guztiek ere ez dutela argirik egiten, badira talde batzuk ipurtargienak ez duten argirik. Eta kaso hoietan, beraz ligatzeko argirik ez daukatenez, ba feromonak, seinale kimikoak erabiltzen dituzte. Gainera, zuk bakizu, olatz nola itzen zaion euskeraz, ba argirik egiten ez duen ipurtargiari?
3: ez dakiten nuk esango.
0: Bai, ipurdiak.
3: Bari, hori txistea. Duen isi urrite behaskoa, Ane Fradejas eta Jones Naola, gaur ipurtargien ugalketa zizketan, gaur 8 ze animaliren ugalketa prozesu kontatuko diguzu, badakigu?
0: Pistare matemango dugu edo zer?
3: Intsektu bat izango da?
0: Ez. Pentsatu orain, baudara atorrela, jende ondartza jungo dela, eta akaso, agian mediterraneo era bazoaztego, karibera, agian hor badago.
2: Eta hemendik ere, badabiltza.
3: Marmokak izan daitezke?
0: Ikusiko dugu.
3: Ikusiko dugu. Eskerrik asko irukote.
1: Eta entzuleo, karga haueko parrandarako gomendio zientifiko bat. Gogoratu, ipurtargi askok argia itzaltzen dutela harrapakariak engainatzeko.
2: Eta aizea.

Argi berezia daukasun esan ez datorren ba, osoren bat ikusten baduzuek gaur gauean, esan argiaren faktura garestiegi dagoela txapak entzuten gastatzeko, eta ospa handik. Beraz, argi bili eta zorte hon urrengo zitan.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Zuretzat animatzaien eka ezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musika barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musika barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
4: Euskadi Irratia.

0: ordu honetan ateak zabalik dituzte, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 15 baserritan eta bisita gidatuak egiten ari dira, baserrietako ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana sendotzeko. 11. edizioa dute aurtengoa, 2014an jarri zuten martxan ekimena, Enba sindikatuak, eta Donostiko Poko Pandegi baserrian egon beharko luke, hortxe dabil lantza, Ana Abarizketa lankidea. Ana, egunon, non zaude zehazki?
1: Egunon, olatz, ba, agian entzuleak Poko Pandegi baserria esan da ez dira jabetu, baina goena gaio urrak esaten badugu hori ba, beste kontua da, eh? Baserri honetan bertan ekoizten dira goena gaio urtak, eta esneki horiek posible egiten dituzten behien artean gaude, ba, ukuluan.
0: Abai?
1: Bai.
0: Behien artean zabiltza.
1: Ala,
0: botak jantzita?
1: Botari gabe.
0: Bueno.
1: Bai, eroso dago hau eta ba gustura gaude hemen. Eta ondoan daukete Arantxa Goenaga, eh? Goenaga etxeko gerentea eta buruetako bat. Egunon, Arantxa.
2: Bai, egunon.
1: Hala ere, Arantxa, gerentzia lanez gain, hemen ukuluan ere aritzen zara zulanean, ez da?
2: Bai, agenian denetarikan tokatzen zaigu egitea, baina pozik jendari erakusteko, eragusten ere, ba, egiten dugun lan guztia.
1: Ongi etorri, baserrira ekimenaren baitan bisita gidatuak eskaintzen ari zarete, 11 puntuan hasiera bisita hau, eta 30 bat lagun ari dira orain, hemen ukuluan behiak eta ikusten, zer ikusina izaten dute bisitariak, zein izaten da profila?
2: Bueno, asko familiak etortzen dira, ume txikiekin, eta bueno, ba, azkenean jakine izaten dute ez, goena jogurra nola egiten dan, eta behiak ikusi, ikutu, eta bueno, prozesu guztia ezagutu.
1: Ba, olatz, hasieran bisitazio aurretik galdetu diegu, bisitari hauei, ea zergatik etorri diren gaur bisita gidatu honetara goena gabazarrira, eta hausen antzuna.
3: Bueno, erabaki dugu, ze gu Donostian bizigea, baina gure alabak eta baserri mundua ezagutzea interesatzen zaigu, eta bueno, ba, aukera bauki dugu, eta bueno, ba, behiak ikusi, natura ikusi, eta jogurrak nola ite dituzten pixkat ikastea, eta umei erakustere bai ez dala dena denda batetik etortzen.
1: Hori da, ze hemen ikusiko duzu baita ere, ez, jogurra egiteko prozesu hori nolakoa den, ez dakit aurrez inoiz ikusi alduzen alakorik.
4: Nik bai, ni landa ere mukoa naiz, eta orduan nik ezagutzen dut, baina nire umeak ez, eta orduan, bueno, aukera polita ditu zaigu, umeak ikpiska bat, ba, goiz pasa polit bat egitea, ez? Ba, gara ikasi landa munduan nola bizidian, eta bete ere pixka jakitu nintzen, jaten dutena nundi datorren.
1: Hori da, gaur, ba, 15 baserritako ateak iregiko dituzte, eta zuek aukeratu zuek, goenaga jogurak egiten dituzten, baserri hau, zergatik?
4: Ba, bueno, bi ume txikia ditugu, eta gertutasunagatik bat, eta bera irutu zaigulako, bueno, landa mundua ikusteko ere, irian ibizita ere landa mundua badagoela, ez, iritik gertu. Eta bera iepiskatik asten joateko, ba, bueno, ba, Donosti inguruan ere badauzkatela aukerak. Ez bakarrik asfaltuan ibiltzeko, baizik eta behiak eta ikusteko. Bueno, ba, bera iek ere zebe suerte dakaten hemen ibizitzeko, ez?
1: Zure izena zein da?
5: Maji.
1: Eta jogurra jatea gustuko duzu jogurra jatea?
5: Bai.
1: Bai, egunean zenba jaten dituzo?
5: Bi.
1: Beno, eta zuek nondi zatozte, eh?
4: Ba, gu antiguotik, hemen gertutik gatoz.
1: Eta zergatik aukeratu duzu goenaga baserria?
4: Ba, badira ja urte batzuk, baserria zizanean ja horrelako, bueno, ekintzak montatzen, nahi izan genula, honea etorri ze, bueno, beti denik ezaguti izan ditugu jogurra hauek, eta asko gustatzen zaizkegu, eta beti segituan agortu egiten zian plazak, eta, bueno, aurten izan da lehen urtea lortu duguna gara izapuntatzea, eta, ba, bueno, hemen txegaude, txikiak ere ezagutu dezan pixkatxo bat baserria barrutik.
1: Inoizik izan zaretea beste ekimenen batean edo?
4: Bai, ezak eta aurreko urtean ala oindela pare bat urte, Ordizin egon ginen, eta han animalia gehiago zeuden, hemen behiak, bueno, behiak ikustea gatoz, baina han bat zeuden ere behiak, ardiak, eta, bueno, interesgarria izan zen asko gozat dute egon.
1: Eta gaur bereziki zer nahi duzu ikusi?
4: Bueno, ezak ito, oindela pare bat urte, ilobarekin etorre ginen pixka bat animaliak, eta, bueno, oso irikoa gehiago, ez orduan, badakizu baserriko gauza hauek, ba, bueno, iriko jendearentzako berriak izaten diala, eta bain semearekin gatoz, ba, pixka bat, berdina, animaliak gertutik ikustea, bueno, esplikatzen diguten prozesu horiek ere interesgarriak egiten zaizkigu guri ere, argi dago, eta, bueno, ba, pixkatxo bat, hemengo egunerokoa eta ezagutzen. ikustea, gertetik ezagutzea.
0: Ba, hortxe ikusi duzu 30 lagun eta horietako batzuekin bueno, hitz egitea lortu du Ana Abarizketa lankideak. Arantxa, zuek nola antolatzen dituzue bisita horiek?
2: Bai, ba, bueno, gaurko egunez, zenbat antolatzen ditu ate irekiak, eta orduan, ba, urte desente amazkigu parte hartzen, eta gero, ba, gure kabutik ere egiten ditugu bisitak, lehengo larumatean egin genuen bisita bat, eta uztailak 18an ere, badugu antolatuta beste bat.
1: Eta zer? Gaine, ukuluan daude barkatu olaz, ukuluan daude bisitariak, ez dakit orain zein da asmoa, hemen dinora joango dira, eta zer ari zarete kontatzen bisitariei?
2: Bai, bueno, bisita ikulutik anazten dugu, azkenean jogurran, goenaga jogurren sekretua esne kalidadea da. Eta hemen gutazko agun behien, bai arraza, bai alimentazioetan bereziak izaten dira, eta orduan esplikatzen diegu behian, bueno, nola lan egiten dugu, nola behian jaizteko robotak eta erakusten ditugu eta ikusten dute, eta gero ba, plantara, baserrian bertan sartzen gera, elaborazio plantara, eta hor jogurra nola egiten dugun esplikatzen diegu.
0: Eta Arantxa, zerk harritzen ditu gehien bisitariak?
2: Bueno, azkenean normalean ez daude ohituta behiak ikustera edo ikuitzera edo gertutasun hortara, ez? Eta nik uste hori dala gehien impactatzen dituena, eta gero baita ere asko impactatzen ditu, osa, bueno, ez dute pentsatzen, ba, baserrian gaur egun dauden innovazio guztiak, ez da? Ba, bai jaisteko robota edo masajeak, eta, bueno, horrelako gauzak, ba, harritu egiten dituzte.
0: Masajeak ere jasotzen dituztelako behiek?
2: Bai.
1: Horari gara ikusten, gozatzen ari dira behiak, eh?
0: Eta hori zer da, esne produkzioa areagotzeko, imaginatzen dut, edo lasaiago
2: bueno, ongizate sistema bada, azkenen beraiek masajea jasotzen dute, eta era berean garbitu iten dituzte. Bai.
0: Eta musikarik badute behiek, edo jartzen diezue, edo hori ere oiko izaten da baserri batzuetan?
2: Bai, behi arraza oso lasaia da, orduan ez du behar hori, baina bai bere garaian oindala urte asko modan jarri zanean jarri genuen, eta gero, bueno, anaiak despegia batera emantzun, eta bai eta bueltatu, musika...
0: Mozgara joa, ez da, antxe jontzen, eta etzen bueltan, entorri.
2: Eta hortuz gero, bueno, ba... Olaxe.
0: Ja, arrazak aipatu dituzu Arantxa, zer nolako behi arrazak topatu ditzakegu poko pandegi baserrian?
2: Ba, guk bronzuiz arrazarekin lan egiten dugu, arraza uleno garaibatean Gipuzkoako baserri guztietan zegoen arraza da. Esne gutxiago ematen du, kantidade gutxiago, baino kalidade askoz hobea ematen du. Azkenean guk behar duguna, ba, kalidade proteiko hori da, gero jogur on bateko esteko.
1: Eta zer bai, murruka ez ditugu entzuten eolaz, hemen behiak, eta galdetu diogu Arantxari, eta esan digu hori dela, balazai daudelako.
0: Bale. Baiz, espero genuen.
2: Marruka erribali bada, zerbait gertatzen delako da.
0: Bale. Eta alako, beste bisterikin eta ez dira asko astoratzen, ez dira harritzen, ohituta daude?
2: Ez, arraza oso soziala da, eta azkenean jendearen gana joaten da ere. Oso kuriosoak dira, eta azkenean gertutasun hori gustatzen zaie, ez da, behi urduria, menikuluan lasei bizi dira, osea, behien zean, eta ez dira, ez dutzen, eta gustora joaten dira jendearen gana.
1: Zuen produktu izarra jogurra da noski, baina ze beste produktu egiten dituzua?
2: Bai, guk jogurra esne osoarekin eta gaingabetuarekin egiten dugu, eta esnea gaingabetzen dugunean nata bate sortzen zaigu, eta nata horrekin mantekila moduko bat egiten dugu, eta azken aldian ere mantekila horri mermeladak nastuta, mermelada zitrikoak nastuta, mantekila gozo batzuk egin ditugu, gero dastatuko ditugunak, eta gazta freskoa baita ere hasi gera egiten.
1: Ez dakit galdera hau egin diezakezu dan, baina zenbat behi dituzue behitegian?
2: Bai, hori behien zen ez dago gara zerik, hemen 70 bat daude biltzen, eta orotara 110 bat edo izango ditugu.
0: Iba eta auzoan esan dugu, Donostian, eta hortik 3 kilometrotara gutxi gora bera, dago Ondarretako Ondartza, hiria eta landagunea, hain gertu, eta olako distantzia aldi berean, eta hain arrotza, ez da? Gertu eta arrotza aldi berean, batzuentzako landa ere eta batzuentzako hiria. Zuek nola bizi duzue hori?
2: Bai, bueno, guretzako luxu bada, ez? Donostian bertan egotea, eta jendearentzako ere, ez? Hurbiltasun hori edukitza, eta gainean ikustet, hiriek ere behar dutela gaur egunean gertutasun hori, ze azkenean elikagaiak sortu behar dira, eta nik uste bertan sortzen bali madira, eta ez, koherentzia hori, eta gertutasun hori mantentzen bali ba asko zobe, kanpotikan ekartzea baino.
6: Aldiberen...
1: Laro goiko bai barkatu
6: ez, aizan arruen, aldiberen pixke bat arraro izan barko dela, ez, akaso bost kale aratago bizi den aur baten harridura, ez, behiak ikustean imaginatzen dut.
2: Bai, ala da, baino era berean ere, ez, gertutasun horrek ba harridura, hasierako harriduraz aparte, ez, ba gertutasun horrek ematen dio posibilitatea ba ezakite mundu ruralarekin edo ez, gertutasun hori sentitzeko eta ikusteko ba benetan oso gertu gaudela eta bai lanerako edo ez, azkenean gure misioa ere bai lehen sektorea balioan jartzea da eta ikusten dutenean posible dela gertutasun hontan, ba nik uste berai ere ez beste posibilitate batzuk edo beste imagin batzuk irikitzen zaizkiela buruan.
1: Laroiko hamarkadan hasi zineten jogurrak egiten eta 40 urte geroago lanean jarraitzen duzu, gizarte aldatu dela zalantzarik ez dago aipatu duzu, baina pentsatzen dut zuek ere moldatu egin behar izan zaretela ohitura berrietara, ala?
2: Bai, noski, azkenean nik uste baserri munduak ere gizartearekin batera evoluzionatu egiten dula. Guk hemen ikuluan inbertsio oso handiak egin ditugu hortara moldatzeko, lan baldintzak eta hobetzeko eta danerako. Azkenean nik uste derrigorrezkoa dela hori.
1: Familia enpresa da hau, zenbat langile dituzua?
2: Ba, momentu honetan 22 pertsona gaude baserritikan lanean, bai.
1: Eta egunean zenbat ekoizten duzua?
2: Bueno, ba, guk hemen 1500 litro edo inguru hortan gabiltza. Hori da. 1500 litro, 1500 kilo jogur.
6: Eta beia jesten duzuenetik, zenbat denbora igarotzen da bezeroarengana jogur gisa edo bestelako esneki gisa iritsi bitartean?
2: Bai, ba, kasu hortan, 24 ordutan jaitsitako esnea jogur bilakatu eta ja bezeroen frigorifikoan egon daiteke arazori gabe.
6: Merkataritza dendetan, denda txikietan eta supermerkatuetan ikusten ditugu zuen produktuak, Goenaga produktuak, baina ara joan da ere, baserrira joan da ere eros daitezke zuen esnekiak?
2: Bai, hemen baserrian bertan denda txiki badaukagu eta ba bertan astenerentikan ostiralera 9:00-etan 3:00 irikia dago denda etorri nahi duen guztiarentzat.
1: Deigarri egin zaigu Arantxa, baserriaren izena Pokopandegi hori nondi dator?
2: Bueno, ba bere garaian gure aiton amonek erosi baino lehenago familia batena omen zan eta garai hartan errenta gariz ordaintzen mentzan eta nunbait ez zuten nahiko baliabide eta errentarako gari nahikorik ere ez eta hortik handago Pokopan izena. Bai.
6: Hortik dator. Bai. Entzuten dugu bai.
2: Eta bada ikusten Markinan dagoela beste baserri bat eta Irun ere. Nik uste arrazoi berdinagatik izango dutela izena ere.
6: Izango dute, ziurrenik. Entzuten esaten enbilen, entzuten dugu atzatik zaratatxoren bat. Oie, horiek zer dira? Makinak, masaje adora horiek edo
2: jesteko
6: makinak, ez da? Bai, jesteko robota da hori.
2: Hori da, bai.
6: Bueno, baserria meti dugu zer egina Arantxa, gaurkoak noiz amaitzea horrek ikusten duzu, gero izango duzu bestelako lanik imaginatzen dut bisita gidatuen ostean.
2: Bueno, nahiko astebukeretan goizean egiten dira ikuluko lanak eta gero iluntzean berriro ere. Elaborazio eta geldirik egoten dira astebukeran, eske ondartzera joteko mo naiz.
6: Ederki hortaz, izango duzu egun gozatzeko beta. Ba, Arantxa Goenaga, eskerrik asko guri ere Pokopandegi baserriko ateak irekitzegatik eta Ana Barizketa lankidea eskerrik asko zuri ere.
7: Gerarte.
6: Eskerrik asko. Ongi etorri betan, eh? Hartu jogur batzuk.

0: baserritik kalitatezko lehengai goxoa ezagutu eta kalitatezko lehengaia ezagutu ostean, laborategian sartuko gara, janari laborategiaren tarte izango baitu jarraian, Estanislava Txankobarekin, baina aurretik, publizitate pixka bat.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klimaventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bbkklima.eusen.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Si San Ferminetako entzierroak gure dara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8ak 25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5ra 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
9: Alkampon, uztailaren 3tik 5ra, egaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Sales ganando.
9: Uztailaren 1tik 5ra bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainbeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Euskadi Irratia.

0: saioaren hasieran adierazi dizuegu, iragarri dizuegu uda honetan bide lagun berriak ditugula amarauna saioan eta horietako bat da Estanislava Txankova. Egunon, Estanislava.
1: Egunon.
0: Estanislava, ez da guna dugu aurretik amaraunan, Sabel Trabel tarten ezagutu genuen, musaka goxo-goxoa ekarrizten egun orduan, Estanislava. Bulgarian jaiozen bera, eta Nafarroan bizida egun, Mugiron, bertako ostatu ez ezik, Latasoko biltegiare baduzu ez da, familiak darama, gurasoek, eta imaginatzen dut tokatuko zezula udo honetan ere, beraiekin lanean aritzea. Ez?
1: Bai.
0: Bai.
1: Uda guztian zer eta urte guztian zer baita.
0: Urte guztian zer, baina udan akaso, bisitari gehiago izango dituzue zonalde horretik edo ez?
1: Txengo dugu ikustea Sanferminak ondorenea.
0: Ah, bale.
1: Sanferminak asko eragiten baitute.
0: Bale. Ikusiko dugu eta gero kontatuko diguzu. Lehenengo bisita hartan, jakin genuen, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntza gradua ikasten ari zarela, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta horrek eman digu aitzakia uda honetan, zu ba, gurera gonbidapen hori egiteko, baina aurretik zehaztu beharko dugu, zer da elikagaien eta produktuen berrikuntzako gradua, zer ikasten duzue zuek gradu horretan?
1: Bale, ba, gure graduan dexente zentratzen gara jakitea koizten hasten den momentutik produktu bat gure maila iritsi arte nolako etapa eukitzen duen. Saiatzen gara baita ere prozesu berriak aurkitzen. Baita ere, egotea dena seguru. Eta produktu berriak ere egitea.
0: Hortik tiraka udan gurekin izango zara, eta elikagaien beste alde bat ezagutzen lagunduko diguzu. Gaur esaterako elikagaien kontserbazioaren inguruan arituko gara, ezta?
1: Bai.
0: Garai batean ozkailurik ere ez zuten etxeetan eta eguneko kontsumitzen zen eta janaria kontserbatzeko beste aukera batzuk bazeuden tartean guztiok imaginatuko duguna gatza erabiltzen zuten horretarako, baina egun ozkailuak ditugu eskura, izozgailuak ere bai, eta aurretik kontserbazio sistema egokia jasan duen elikagaiak asteak iraun ditzake gure ozkailuan, ezta?
1: Hori da, kontua da adibidez, duela urte asko, bai gatza zein adibidez baita ere azukra erabiltzen zuten, nolabait bakterioak murrizteko, ze azkenean gatzak adibidez ura xurgatzen du, eta nola urak ematen dion bakterioei bizitokia propos bat, behin xurgatuta ura, ez daukate bizitokia. Ondorioz, elikagaiak pixkat gehiago iraun dezake. Eta gaur egun ozkailuekin oso ondo gaude denok, ze azkenean hotzak eragin positiboa dauka zentzu horretan, ze bakterioa gehien bat murrizten dira, ez dira denak hiltzen, baino zentzu horretan bai bizirautea luzegoa dela elikagaiak.
0: Iraupena luzatzen du, ez da?
1: Hori da.
0: Hori, ari gara elikagaiak kontserbatzeari buruz, eta horren inguruan hitz egiten dugunean normalen iraupenari egiten diogu erreferentzia, baina funtsezkoa izango da, Estanislava, hori guztia modu seguruan egitea, ez da?
1: Hori da, segurtasuna noski ere faktore oso garrantzitsu bat dela, ze azkenean gaur egun deno kontsumitzaia gara, eta interesatzen zaigu gure ozkailuan egotea aste bat, gutxienez elikagaia. Ondoren segurua izatea eta freskoa ere. Eta faktore guzti horiek gaur egun saiatzen dira kontuan eukitzen, nolabait prozesu on batzuk sortzeko.
0: Hori izan daiteke egun dagoen erronka nagusia elikaduraren industrian, nagusia edo nagusienetako bat, igual elikagaiak nola mantendu, elikagaien iraupen hori nola bermatu eta modu seguruan bermatu.
1: Bai, ezko esango nuke ez, orokorrean gaur egun bereziki, duela urte batzuk uste dut hainbeste ezetz, baino gaur egun jendeari asko interesatzen zaio zelako prozesua pasatu duen elikagaiak. Eta, karo, saiatzen da prozesua murrizten edo tratamendu termiko batez izatea soluzea, eta bar, jendeari hori interesatzen zaio. Eta kontuan eukitzen da baita ere.
0: Bueno, azuk ikertu dituzu, edo behintzat ikasi dituzu, kontserbaziorako erabiltzen diren sistema horiek. Zein da ezagunena horien artean? Edo gehien erabiltzen dena, kaso?
1: Saiatzen dena asko aurreratzen, eta ezaguna dela den edo ez zakit kontsumitzaien artean esan nahi dut.
0: Kontsumitzaien artean akaso ez, baina akaso igual industrian, elikagaien industrian bai ez?
1: Bai, hori, presio hidrostatikoen, osea, presio hidrostatiko altuen teknologia da.
0: Eta horrek zer egiten du?
1: Ba, horrek adibidez, karo, imaginatu ezagun, laranja zuku bat, kristalezko ontzi batean. Sartu beharra daukezu makinan, makina dauke ura eta altzairuzko zonalde bat, nun hor sartzen duzu, eta karo, ura ez dago soberoa. Makina honek ez du behar temperatura alturik.
0: Bale.
1: Orduan, eta erabiltzen dira gutxi gora bera 4.000-6.000 bitarteko bar batzuk, ez asko, eta...
0: Barrak zer dira?
1: Presioa.
0: A, presioa.
1: Bai, hori, vale. Barkatu. Presioa, eta esan bezala, minutu gutxi, 2-5 minutu bitartean, sartzen duzu, eta ondoren ja, horrekin zer lortzen duzu. Mikroorganismoak hil, edo gutxitu, eta temperatura hotzarekin lortzen duzuna, da, adibidez, vitaminak ez suntzitzea.
0: Vale.
1: Hori gaur egun asko interesatzen zaio kontsumitzaileari. Bai. Karo, nutrizionalki, zenbat eta bero gehiago aplikatzen badin badiozu elikagai bateri, suntzitu diezaiokezu, esan bezala, hori, vitaminak, baita ere, hori, mineralak eta bar, eta hori kontuan euki beharra da.
0: Zebero handia erabiltzeak hori, esan dugun bezala kaltatuko ditu jakiak, ez? Vitaminak suntzituta, jakiak ere, elikagaiak ere suntzituko ditu nola baita, ez da?
1: Karo, organoleptikoki, esan dezakegu, noski, hau oso kontrolatuta dagoela, eta ez du zertan esan nahi temperatura altuek orokorrean kaltasko egiten diotela elikagaiari. Baina bai garrantzitsua dela, kontuan eukitzea zenbat eta denbora gehiago, temperatura altuan euki elikagai bat, areokerrago. Hori, adibide bat emateagatik, ozkaiutik ateratzen dugunean elikagai bat, azkarrago okertzen da. Orduan, saiatzen dena da, ere, prozesu hauekin da, ba, temperatura ez izatea oso altua, eta horrela, organoleptikoki, ba, itxura ere, kolorea eta gauza horiek, mantentzea.
0: Mantentzen, bale, ba.
1: Hori da.
0: Estarrenarekin jarraituko dugu, Estanislava. Beste teknologia bat bat dugu, ez da, bai. Atmosfera aldatutako ontziratzea. Hori zer da?
1: Horrek badirudi, kriston gauza zaila dela, bai. Baino... Nik uste izena gehien bat pixkat arraroa izan daitekela, baino oso erreza da. Gauza da, a ber, badakigu, edo bueno, agian ez dakigu, baino oksigenoak asko kaltetzen du elkagai ezberdin mota batzuk. Adibidez, aragia.
0: Aragia.
1: Bai.
0: Bale?
1: Xerra, irikitzen badugu xerra, eta uste badugu ratutxo bat, ez dakitzen bat denbora, baino ez asko. Imaginatu ezagun bi ordu. Bihordutan adibidez agian, aragiak ja ez dauka hain kolore gorria.
0: Igual likidoa eta askatuko du, ez da, baitare?
1: Askatzen da, eta ondoren kolorea marroira pasatzen da. Hori ez dugu gustoko, kontsumitzaio bezala. Zer gertatzen da, prozesu honekin. Prozesu honek egiten duena da, ba, a ber, balima daukegu plastikozko ontzi batean, xerra,
0: bai? Bera,
1: makina batekin xurgatzen da barruko airea.
0: Ah, bale, hori zango litzetak pixka bat, saltoki, salmenta likuetan eta no, al vacío, esatzen zailo gazteleraz, ez da? Hori da pixka bat?
1: Bai, baino orain, aplikatzen zaio barruan, mezkla bat, oksigeno gutxi,
0: bala?
1: Depende nolako elikagaia daukezun,
0: bala?
1: Nitrogena eta karbono dioksidoa. Elikagai bakoitzak dauka bere porzentaia. Orduan, aplikatuta behin irukote hori, aragia adibidez, ez da, xerra, bere kolore gorri hori mantentzen du eta kontsumitzailearentzako askoz atraktiboagoa da, eta bere zaporea ere mantentzen du, eta irauten du pixka bat gaiago.
0: Eta hori egun aplikatzen dute horrelako, imaginatzen dute, enpresa handietan eta ondo mantentzeko guk supermerkatutara joten garenean eta xerra erosten dugunean, horren bitartez dago, horren bitartez ontziratzen dute eta horren bitartez mantentzen dute?
1: Bai, gainera adibidez, nik uste, ez dakit, ni adibidez entxala da zalea naiz, eta uste dut gehienan orokorran joan izan garenean entxaladan sekziora.
0: Bai, ikusi da. Aldez aurretik prestatutako entxalada horiek, ez?
1: Hori da.
0: Bol moduko batean datozenak.
1: Hori da.
0: Sardesketa guzti batzuetan.
1: Hori da.
0: Eta elikagaiak, bueno, makazta eta bestelako gehigarriak eta separatuta, bananduta, eta gero bekaldean izaten du edo pasta, edo izaten du edo letxuga, edo dana dalako ez da.
1: Hori da. Eta hori adibidez baita ere dago tratatua prozesu berdinarekin. Teknologia berdinarekin. Da, esan dezun bezala, gazta, oiasko adibidez daukela batzutan, ez da? Oiek ere badute, bairukote garrantzitsu hori, nitrogenoa, karbono dioksida eta oksigenoa.
0: Eta horren bitartez bermatzen dugu, elikagaiaren itxura mantentzea,
1: claro.
0: eta baita zaporia ere. Eta zenbat egunetan mantendu daiteke gutxi gora bera?
1: Ba, adibidez, ensalada oiek, 10 bat egun. Saiatzen da kontrolatzen eta nolabait mantentzen 10 egunetarako. Gutxi gora bera.
0: Bada, 10 egunetarako entxalada bat mantentzea, beti ere noski ozkailuan balima dago, ezta?
1: Bai.
0: Vale, ba.
1: Nabaritzen baduzue, jaten bazdin bazarete supermerkatura eta ikusten badituzue kadukazio datak, ztira luzeak, baino, bueno, 10 bat egun badira.
0: Bueno, iraungitze data batentzako 10 egun bada dezente horrelako, bueno, ba entxala batentzako. Alor honetan teknologia berriak ere garatzen ari dira eta besteak beste ontzi adimendunak ere badituko, ezta?
1: Bai, hori ez da nola esan dezaket. Ez dezu horrekin biziraupena kontrolatzen baina orain arte hitz egin dugun zentzua bezala.
0: Vale, ez duzu
1: elikatzeko hori da. Baizik eta horrekin egiten duzuna da, vigilatu eta ikusi, ea okerrera joan den elikagai hori edo ez. Adibide bat emateagatik, hau pixkatoren ikan, bueno, proban dago, toki batzuetan ja aurreratuagoa, baina nik uste geroan izango dela oso aproposa denontzako. Jogur batean, imaginatu ezazu, ba, kamioi batek eramaten ari dituela jogurrak ba enpresa batera eta ja nahi gabezian edo zeoze gertatu da euskailuarekin eta bar eta jogurrak ba okerrera. Orduan ontzi adimendu hoiekin egiten dena da dauke adibidez jogurrak edo tokiak bera ez da kamioiak bai euskailu horretan aparatotxo bat non ipintzen dizun eta abisatzen dizun, ja, temperatura igo dela, eta jogurrak gaizki dagoela, ja.
0: Orduan jakinarazteko da gehien bat, ez da, hainbeste iraungitze data hori, edo produktuaren iraungitze hori luzatzeko, baizik, eta iraungitzear dagoen produktu horren berri emateko, jakiteko eta jakinarazteko nola dagoen produktu hori, ez da?
1: Bai, hori da. Hori da, eta geroan izango da gehiago, ba, abiezko digo QR baten bitartez, eta horrelako gauzak. Gauza da, hau ere gure favorean dagoela, ze azkenean gure kontsumitzaile bezala imaginatu ezazu, zure euskailuan daukazula jogur hori eta ikusi nahi duzu, ea, jan dezakezun edo ez, ba, ontzi adimendu horrekin ikusi ezakezu jarraian, jan dezake edo ezin dait.
0: Eta ontzi adimendu hori esan duzu, furgoneta batean edo ongo balitz, edo enpresetan, zer nolako ontziak irudikatu behar ditugu, tamaina aldetik eta nolakoak dira gutxi gora bera?
1: Ez dira, ondia, gauza txikitxak dira. Egia da adibidez, izenak bera pixkat konfunditu dezakela, baino dira gehien bat...
0: Tubito moduko batzuk edo...
1: Bai.
0: Pajita moduko...
1: Momentuz, bai.
0: Bale, pajita... Ontzi esaten zaio, baino pajita moduko zerbait da, ez da?
1: Bai, orduan. Txikitxoa.
0: Eta... Ari zara atzekin gora eta bera egiten da, nik ala irudikatu dut behintzat, baina ez dakit.
1: Bai, hori da, gauza txikitxo bat da, eta horrek markatzen dizu kolore batekin adibidez, ba hori, ea ja okertu den, ez den okertu jogurra.
0: Eta hori gure etxetan izan dezakegu, guk erabiltzaile bezala eta kontsumitzaile bezala erabili ditzakegu, edo bakarrik industria horrelako elikagai enpresa handietan daude eskuragarri.
1: Hori eskuragarri momentuz industria handietan. Eta
0: bueno, hori ere iritsiko zaigu, ez da?
1: Iritsiko zaigu, noski baiet. Dudigabe, nik uste dudigabe, eta gainera uste dut osoa proposa dela benetan. Ze azkenan, bai, zu beti gertatu izan zaigu, ez da, etxean zaudela, eta irikitzen zu ezkaioa, eta Ai, ama, hojan dezaket ja, ezakit irekidot duela...
0: Probaten duzu, bada, espada.
1: Eta gero, esaten zu, ama, tripako mina.
0: Bai, horregatik izango zen, ez da?
1: Karo.
0: Eta horiek ontzi adimenduak dira. Ontzi adimenduak eta ontzi aktiboak berdinak dira, edo desberdintasunen bat dago
1: hori da? Ez dira gauza bera. Ontzi aktiboak badira pixkat gauza ezberdinago bat. Hau, bai, dela, ba, bizira upena
0: luzatzeko, ez da?
1: Karo. Adibide bat emateagatik, arraina plastikozko ontzi batean erosten dugunean, adibidez, haragia, simpleagoa. Batzuetan, hori, lehen hitz egin dugun bezala, ura ateratzen da, ezta?
0: Bai.
1: Orduan, ontzi aktiboen funtzioa da, ura hori xurgatzea. Ura hori xurgatuta, mikroorganismo gutxiago atera daitezke. Ze, karo, haragiak ere kriston arriskoa daukazen zuorretan, eta arrainak baita ere. Orduan, ontzi aktiboen funtzioa da, adibide bat badagatik, zentzu horretan, bai, xurgatzea ura. Eta bale. Lortzen da, hori ba, gas ezberdinekin ere egin daiteke, xurgatzen da, eta listo. Antzekoa da, lehen komentatu dugun prozesuarekin bezala, baino, bai, egia dela hauek pixkat ezberdizen direla, zemen gasak ezberdinagoak dira. Oraindik hori ikertzen da pixkat, baino, bueno.
0: Esan dugu, zure gurasoek bi ostatu dituztela Nafarroan, bat Mugiron eta bestea Elatasakoa. Zuek horrelakorik erabiltzen alduzu, ez duen ostatuetan. Ez duk hau ikertzen duzu, hau ikasten duzu unibertsitatean, baina horrelakorik badalduzu. Jartzen duzu praktikan ostatuetan?
1: A ber, ba, presio hidrostatikoen... teknologia hori...
0: Bai, al vacío edo esaten dioguna, ez hori zen bestea, hori bestea zen.
1: Hori da, baina hori ere ez da, bueno, komentatuko izan.
0: Nabardu ditugu.
1: Bai.
0: Nabardu ditugu. Bueno, hori beste aterako utzi beharko dugu, bai. Amabiak ditugulako gainean, eta orain albistegi laburra dugulako urrengo batean, atorren astean hitz egingo dugu zurekin, bale? Esten esaba, orzandoa, gerarte, agur, agur.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, oporrak hasi dira askorentzat eta hori nabari da gure errepideetan, ordu honetan autoilara dago A8an Abanto Zierbena inguruan hasita Kantabri aldera. AP8an Irungo ordainlekuan ere autoilara Bilboko noranzkoan eta bestalde herrilanak direla eta N1an Tolosan autoilara sortu da Gasteiz aldera. Gainerakoan Irunean ezagundu San Ferminak ate joka direla 48 ordu barru botako dute txupinazoa, horren aurretik gaur eta jaien atariko hainbat protesta egingo dituzte. Ordu honetan hasita zezenketen kontrako bilkura egiten ari dira udaletxeko plazan. Bestalde, indarkeria matxistaren aurka mobilizatzeko deia egindu arratsalderako Itaiak. Festen testuinguruan 5 gizonezkok talde bortxaketa egin zutela 10 urte beteko dira aurten, eta jaietan kaleak hartzeko eta eraso matxistei kolektiboki erantzuteko beharra nabarmendu dute antolakundetik. Leire Olariaga Itaiako kidea da.
4: Ikusten dugu, egungo testu inguruak indarkeria matxista kasu lazgarria unitz usten ari dizkigula, eta gainera matxismoa beraren normalizazio eta gogortze bat ematen ari dela. Gainera, duela 10 urte Sanferminetako lamanadaren talde bortxaketa eman zen, eta gertakari hau berriz ere gogor salatzea eta erantzun irmoak ematea ezinbestekoa dela uste dugu.
3: Leioan bestalde, Sufluviala ez plataformak deituta, hirugarren akampada hasi berri dute Artatzako parkean Bilboko itsasadarraren azpitik Aldundiak eraiki nahi duen errepidearen kontra. Kontzertuak, bertsosaioa, tailerrak eta ibilaldi antolatu dituzte besteak beste gaur biharretarako. Egitasmo ekozida dela salatzen dute deitzaileek. Aldundiak berriz, proiektu estrategikotzat jotzen du eta arrontegi zubiak jasaten duen trafikoa arintzeko balioko duela dio. Nazioartean, Ukrainak San Petersburgo hiria eta ingurua erasotu ditu bart gauean. Hainbat drone bota ditu Errusiako bigarren hiri garrantzitsueneko azpiegitura militarren eta petrolio azpiegituren kontra. Moskuk berriz, gas ekoizpenerako gune baten kontra egindu Ukraina erdialdean. Eguraldiari dagokionez gaur giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmeten iragarpenak, termometroak hegoaldean bakarrik joango dira 30 gradutik gora. Bihar beroa edatu egingo da eta astelenean temperatura altuengatik alerta laranjan izango gara itsasertzean izan ezik. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Amarauna, Olatz Balda.
1: Jone, ez duzu inoiz gustuko izan ala denborarekin gorratatu duzu?
2: Kaixo?
1: Kaixo, Jone? Ez duzu inoiz...
2: Kaixo, Olatz.
1: Ez duzu inoiz gustuko izan abesti hau edo denborarekin gorratatu duzu?
2: Ez dakit noiz bait gustatu izan zaida, baina kontua da dela abesti bat oso pegaizoa. Eta gertatzen zaidan gauza bada, ba, jo que se, lagun erdaldunekin egon nagonean eta ateratzen denean esaldia, ah, ba, fulanita, si, es que yo la conocí, ba, etortzen zait zuzenean, yo la conocí en un taxi, abestia, eta ezin dut burutik kendu. Eta horregatik gorroto dut Pitbullen taxi abestia.
1: Ba, orain jarraien, hasiko dugu, bihotzeko gorroteka. Bihotzeko
3: gorroteka.

0: Ez da guna izango duzu Euskadi Irratiko bihotzeko fonoteka saioan, Ekane Peñagarikano, Karantxa Iturbek eta Tere Belok ikurtetan aurkeztutako saio hori. Uda sasoian izan hori dugu gainera, badakizue idazle, musikari, artista, politikari eta Euskal Herriko jende ezaguna gonbidatzen dutela, eta gero haiek amaika abesti aukeratzen dituztela beren bizitzaren inguruan hitz egiteko. Tira, baguk bihotzeko fonoteka beharrean, bihotzeko gorroteka egin nahi izan dugu. Zeintzuk dira gure ezagune gorrota dituzten abesti horiek, zergatik gorrota dituzte, historiorik baldu horrek atzetik. Ba horren inguruan jardingo dugu larun batero amabiak bueltan, ez dizkiegu amaika eskatuko, baina bat behintzat bai, eta gure gonbidatuak, ez dugu aurkeztu, baina gure gonbidatuak eta goeneko esan digu zein den. El Taxi, Pitbullen El Taxi. Gure gonbidatua Jone Laspiur, aktore, abeslari, artista, egunon, kaixo egunon, Jone?
1: Kaixo, egunon.
0: Hori da, zuk gorroto duzuna bestia, esan duzu, normalean ateratzen zaizula, ez? El Taxi abestia lagun erraldunekin izketan zabiltzanean, ez da?
1: Bai, da, esaldi hori entzun eta automatikoki identifikatzen eten abesti bat, eta eritzaiz dauzkala elementu guztiak izateko munduko abesti pegadizuena, eta gero ukitzen eta arazo hori ezin detela egun osoan gainetik endu, ezin det.
0: El Taxi, Osmani García Pitbull eta Sensato abeslariena da, eta esan duzu, ba, ezin duzu laburutik kendu, bestelako historiorik badu abesti honek izan
1: ez bereziki.
0: Ez bereziki.
1: Gero bai gertatzen zait, claro, daukat beste abesti bat dela, kontra abesti bat laguntzen didana pegatzen zaizkian abestiak ateratzeko.
0: Adibidez?
1: Nere asko pegatzen zaizkit abestiak. Eta The Beatlesen Yellow Submarine ere oso vale. Pegaizoa dela, baina agradableagoa egiten zaidala, erabiltzen dut ateratzeko, ba, gustatzen ez ezkidan abesti pegajosoak. Ordon daukat hor tresna hori.
0: Bueno, abesti honek El Taxik nazioarten arrakasta handia izan zuen, Billboard zerrendetan ere lehen postuan egon zen aste luzez, baina imaginatzen dut, Jone, zure zerrendetan, musika zerrendetan ez dugula topatuko. Akaso parranatoko zerrendetan bai?
1: Claro, bai. Osea, bada abesti bat entzun dezake dana eta toleratu eta betu parrandan, ba ondo dago. Zerero gainera etxera zoaz, lo egiten duzu eta aztu egiten zaizu. Baina, karo, tokatzen bazaizu goizean goizetik abesti hau entzutea, ba, karo, da kondena
0: bat. Irratian orain bezala.
1: Eta ya gaur egongo naiz. Gaur gertatu zait, karo, banekien ez gaur itzeringo genula, ego naiz abestiarekin goiz osoan, ze uste, zu, karo.
0: Jonean, 2015an aterazten abesti hau, zu non zeunden orduan, ikasten zeunden, egingo dugu atzera pixka bat, ariketa hori?
1: Ba, ni 2015an nengon, nere karrerako hirugarren urtea egiten, bueno, zeire zen, Argentinan.
0: Argentinan. Eta hau Argentinan entzuten zen, ze... Latinoamerikan imaginatzen du. Bueltan gehiago entzuntzen, ez da.
1: Bai, ez nintzen ibiltzen bereziki giroietan, nik uste bueltan edo ezagutuko nula, ja, 2016an edo.
0: Jone, zu, abeslaria izanek, gorrotoa akaso ez, baina izango duzu asko ez gustatzen, zure abestin artean, eh? Oso gustukoa ez duzun abestiren bat, abesteaz nekatu zarena, edo batarnean, claro. Batorrela akizunean, esaten duzu, nahiago utzai ez du, edo jodezak egu beste bat.
1: Bai, a ber, karo, behitu, ba, adibidez, nakarren elke tiene dauka asko gustatzen zait, baina kontzertuetan abestenaren izinan iristen denean ia da, daukala letra pila bat eta azten dira antzeko estrofa guztiak, eta karo, batzuetan digo, mierda. Eta abestiaren erdialdean nagonean jasutzen dut, toma, ja pasaet erdia, venga, bukaera bakarri falta zait eta jazta, txampartu eta maitzen dut, ez? Baina bai, letra asko dauka eta abestiazten denean batzutan hartzen duzu sustito pixkat.
0: Bai, zer badu bakarrizka eta moduko bat, ez da, abesti horrek?
1: Hori da.
0: Bakarrizka eta luzea.
1: Dauka kutsu bat ezakit raperoa, ez da, baina bizkadola desberdina normalan abesten detenarekiko, eta bai.
0: Bueno, gero jendearen animoak jasotzen dituzu, ez da, txaloak eta zure bakarrizketa hori, bakarrizketa luze hori amaitzea lortzen duzunean, normalean jasotzen dituzu txaloak, eta ez da?
1: Baliteke, bai.
0: Hori nakarrekin, koban taldean ere aritu zinen, kobanekin ere bazen horrelakorik edo, orduan etzen...
1: Abeitu, ba... Ba, segun bat, grazia hondi egiten ziguna, placer txikiak, zela oso, ez dakit nola esan, pixkat Mr. Wonderful edo pixkat ñoñoa zen, guri gustatzen zita egun, baina oso ñoñoa zen. Ze, enumeratzen genituen bizitzako placer txikiak, bagoitzeko kafea, zelako gauza txikiak. Eta egia da pixkat ñoñoa zela, da gorra zeite zigon.
0: Ez zetorren bat pixkateko banen hildoarekin edo?
1: Nik uste, hasierako lehenengotariko abesti bat izan zela, eta gero geratu zitzaigula pixka zarkitua. Baina, vale. Bueno, maite dugu, ez dela ere. Eh?
0: Vale, vale. Ez da gorrotagarria, bueno. Vale. Abesti gorrotagarria ez da parte, Jone. Zuzen martxetan zabiltza. Baduzu proiekturik epelaburrera, nola zabiltza?
1: Bai, bai. Ba, orain Uda Euskal Herrian pasako ez, ba, Bilbon serio bat grabatzen nahi gehalako. Agustu bukaera ramaituko deu, eta, bueno, hau da, ba, bueno, ez dut gehiagia esango, baina thriller poliziako bat, ikerketa bat da, pertsona bat hilik agertzen da, eta hortik aurrera, ba, bueno, nola, ba, ikerketa polizial bat, horren inguruan.
0: Bueno, orduan grabazioak esan dugu, aurki, bai, bai, eta bai. Noiz ikusteko moduan,
1: hori auskalo, ba, ez dakit hemendik urte betera edo, baina, bai, hori beti izaten da,

0: Amabiak eta amalau minutu guk ja gozea dugu, eta uste dut tortillen inguruan itzengo dugula jarraian. Ea probatzeko tarterik badugun tortillan patatarekin, patatarik gabe, patatarekin mesedez, bai, tipula, bai, ez, piperrak, bueno, ikusiko dugu. Iragarki batzuk eta jarraian, izango dugu gure gonbidatua tortillen inguruan izketan.
1: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
2: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
1: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
2: Klimaventura, naturan jolasean.
1: Informa zaitez bbkklima.eusen.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure

0: Alaba. Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko amabiak eta mazazpi minutu esan dugu gu eguerdi aldera gozitzen garela. Gu gazten gara gozitzen, ez dakitzuek, nik amabitako bezala tortilla patata goxo bat gustura jango nuke. Ez dakitzuk ana?
1: Noski, tortilla patata jateko pres beti.
0: Bueno, patata tortilla patata beti ondo, ez da, beti ondo.
1: Hori da, baina erabaki beharko dugu, nora jo. Zuri patata tortilla ara ere, nola gustatzen zaizu, tipularekin, tipula gabe, bustia, lehorra?
0: Tipularekin beti. Tipularekin beti, hori derrigorrez, eta bustia, posible da bustia bai, ala eskertzen dut. Bueno, orain txertan egin baldin badute, eta bero baldin badago, bai, eta gero, hotza baldin badago, nik ja ez dut berriz ere berotzen, horrelaxe. Hotza, ba, hotza. Baina berriz ere ez dut berotzen. Zabestela,
1: galdu
0: egiten du pixka bat, ezta?
1: Bai, ni tarteka berotzen dut, berriz.
0: Ah, zuk berotzen duzu tarteka, bale. Zuk nola jaten duzu?
1: Nik ere nahiago tipularekin, baina niretzat oso garrantzitsua da tipula ondo eginda egotea. Ta horrez gain, ba lehen gaia, ba kalitatezkoak izatea. Ainara San Miguelek xetasun horiek guztiak biltzen dituen webgune bat sortu du, latortillela.eus deitzen da, eta egitasmoren baitan, ba, Euskal Herriko tabernetako patata tortillen balorazioa egiten dute erabiltzaileek eta puntuatu.
0: Ah, begira, Ainara San Miguel, latortillela.eus... La tortilla puntos buboniko sortzailea nola da bizena, gaizki izan dut eta bota.
2: De Miguel naiz, naparra eta de Miguel.
0: De Miguel
2: edandakoa naiz, baino de Miguel abizenekoa.
0: Ondo esan dugu hortaz.
2: Atxei, pixkoat kaso itiat.
0: Horregatik, ondo esan dugu hortaz. Ainara de Miguel, egunon, orain bai.
2: Egunon, tortille faltan gaude.
0: Tortille faltan, handik uste nuen hemen pintxoren bat, edo izango genulat, probatzeko. Ainara, saioa alabarekin etorri da gainera.
2: Ah, bai.
0: Hortaz, latortillera.eusen sartu eta patata tortilla goxoak zerbitzatzen dituzten tabernak topatuko ditugu. Ez da, zuk horrelako webgune bat sortu duzu, ez da?
2: Hala da, bai, ba, sortu dutena da mapa bat, eta mapa hortan, ba, bidaiatzen baldin mazazte, edo herrin bertan baldin mazaudete, edo nora jaten baldin mazate, gainera peninsula osoan zabaldu duten zerbait da, ba, indezakezuna da, ba, tortillan iruzkin bat jarri, nolakoa den esan, ze preziotan, eta mapan kokatu, eta honek aukera emango dio, ba, edonolako tamaineko tabernari, edonolako tamaineko herri batetako tabernari, ba, mapan agertzekoa, ba, bezero batek ala nahita.
0: Eta inara, nondik da torri deia, la tortillera puntuz, nondik sortu duzu, oso tortilla zalea izan zara beti, edo zer dela eta?
2: Ni oso arrautze zalea naiz, gaina sekuleko ba, zortea dauket, beti ezi izan naiz nere baserriko malkorreko arrautzekin, enaiz askoazi, baina osasuntxu bai, eta gaina mizkin utzen naiz. Orduan, tortilla patatan ingurun, ba, beti momentu oso onak pasatu jugu, eta beti izan du da, ba, aitzaki oso onak, konfidentzik, momentu eharrak pasa, eta gainera, ba, tripezorrik dauzkeunene, beti ongi sartzen den zerbait da, eozin ordutan.
0: Eozin ordutan hori bai.
2: Kara garri gustatzen zait, eta esan dut, jo, ba, nik alako momentuk pasatu jot, eta olako aberastasunekin, ez, hazi izan du naiz, arrontzen ingurun, tortillen ingurun, eta ba, haizu, ba, horren ingurun inbeat, dakiten horrekin, ba, zerbaitxe komunitaten zako. Ba, elkartuko batxun zerbaitxe, ez? Gaur egunen, ba, biziga banaka bezala, ez? Eta, orduan esan dut, zerbaitxe elkartuko batxuna. Eta esan dut, zein got? Ba, mapa bat, tortilla batatana. Eta orduan indotena da, itxiokoa. Eta esan dut, jarri bat la tortillera. Eta egia da, horrekin jenderi jokoa eman diola.
0: Bai, ez da, konotazio gatik ez da.
2: Bai, eta gaina, bate batek za, Ainara de Miguel da la tortillera, eta zaten un, zein da problema.
0: Hori da, bai, hori da, zein da problema. Kosta egiten alda, alako webgune bat sortzea edo?
2: Bueno, niretzako ni hortan ibiltzen naiz. Orduan, izatez informatikaria naiz, garatzailea naiz eta ba bueno, beti datu analisin eta garaketa mundu ibiltzen naiz. Beraz, niretzako nere lana da eta nik iten dakitena da. Orduan, alde hortatik abantaila badauket. Bai.
1: Eta Ainara, alako webunerik aurretik sortu alduzu inoiz edo lehen aldia da?
2: Olakoa, lehenengoa da, baino, beste proiektu batekin ibili nitzen ere, ni oso komunitate zalea naiz, nik sinisten dutena da, jende txikik, gauze txikikin, inditzakela gauze asko, ez, batu indaitekela. Eta hoen bitu, jarri dizkita, braketxak, eta ohartu naiz, filosofia iguala dela. Gauze dela, pixkanaka, mugimendu txikikin gauza hundikitea, ez? Nei, aho oso amutxu behar ditea, mugimendu txikitan. Bueno, bat, gizarten zate bai, hoi iruitze zaidela importantea. Orduan, ba, denbora dauketenen, ba, olako ideak etortze zaizkit, eta hau inun, ba, justo saioa eta Mikel Jaio baino lehen, asti geixio neuken, eta orduan, ba, inun beste web horri bat, denboran ongi joan zena, baina, bueno, baina, ja, ba, beste medio batzuk daude, eta ja ez da behar.
0: Zerro lako webunea zen?
2: Usugoxo, zun izena,
0: Usugoxo?
2: Eta, bai, horrere, zen, edonork galdezezaken anonimatuan eta registratu gabe, bere zalantza, eta nere ingurun bazeuden lagun batzuk, ni zorionekoa naiz, sare oso aberatzekoa naiz, eta ordun ba, bueno, ba neuken bat ginekologa zena, bestea polizia zena, bestea irakaslea zena, bueno, eta sexologoak eta hola, eta ordun airi galdetzen nien, bertan galdetzen zena, eta neronek publikatzen nun. Berrize aprobetxatu nun nere jakitea, ez? Ze azkenen hori da gizartea, ez? Ba, dakizun hori partekatzen baldin badozo, ba txikik haunditeko gaitasuna daukezun hor, daukezu. Ordun ba, kasu hontan nahi nun zerbait xumegoa, popularragoa eta denak bateratuko gaituna. Ze azkenen tortilla patata bat kartera txikita hundintzako tamainekoa den lujo bada.
0: Ala da, ala da. Muxu goxotik la tortillera iritsi zen. Guk begiratu dugun unean 39 balorazio zeuden. Hau da, 39 patata tortillaren erreferentziak. Zeintzu dira zure ustez patata tortilla arrakastatxuenak? Zerk du arrakasta egun gizartean patata tortillari dagokionez?
2: Nik ikustetena da, nerabeen arten haundie izan berdula. Gosea izaten due, eta ordun haundie, ordun oik betek nahi izatetue, potzoloak eta betek. Gero ja mizkin xegoak ganantzat, xibari eta xegoak bihurtzen ga, eta oik nik ustet badela ortsesta bai da tipulekin o tipula gabe, esan dizuen ni mizkinen naizela eta tipulik ez jaten. Ordun ba, tipule oso ongine bada, bueno, ba, aldea. Eta gero badaude tortile gauzez betea gustatzen zaioanak, ez? Piper pile batekin, tipule pile batekin, eta hola. Niri bustie gustatzen zait baita, ez zea gustatzen bai. Zait. Eta gustatzen zait jugosoa, hau da, patata lehenbizi egosi eta gero prejitutakoa. La beratza xegoa dena.
0: Bai. Eta ranking bat egin beharko bazenu. Zeintzuk jarriko zenuke edo nongo patata tortillak jarriko zenituzke hiru aurreko hiru postuetan. Esaterako.
2: Lehenbiziko hiru postutan. Beira, Urnietan bada taberna bat. Gizonak askailutze da, bino berak nik estimo handie diot eta bakit permiso hau emango itela. Ni jeno patata tortilla arra eta hori da Celtics, izenado bai. Neri asko gustatzen zait. Asko. Gero badare bai Donostin beste leku bat asko gustatzen zaitena eta el pícaro edo ezta kendola dun izena tabernak esaktuki usan dizaga kaleko hortan dago. Razio txiki xamarrada nere gustorako, baino oso goxu ateratzen zera, tipulekin da. Baina tipulek ez dio protagonismoak entzen tortillari diskretoa da eta nike jandezaket eta gustora gaina. bai. Eta leitzen itxusie da esatea taberna esaktuki, baina leitzen bada leku bate bai tortille. Eharra iten duna, ez dut esan behar tabernan izena.
0: Vale.
2: Joan da probatu batzuk, eta... Esko oso txikie da, eta itxusie da bat egitea.
0: Vale.
2: Eta orduan, baina han bada, bakizu ez pasatzen den leitzen, oain dike etxeko produktue daula.
0: Mm-hmm.
2: Eta orduan lehen gaie ona daula.
0: Eta nabaritzen da hori noski.
2: Nabaritzen da pile bat. Nabaritzen da patata etxekoa denen, arrultze, kanpoan ibilitako olioanak dienen, oliarra baldin badauke atarteko olioak epozigoten omen dio nizte gizerden gauze.
0: bai, lehen gaia beti da garrantzitsua.
2: Hori ba.
1: Hortaz ainara entzulei ze proposatu nahi diezu. Hau da, urren atabernaren batera joaten direnean, patata tortillari argazki bat atera eta webbunera igotzeko hori da zure proposamena?
2: Bai, mira, nik esan nahiko nukena da, badakit kostaiten dela batzutan akordatzea, baina beti mobil eskutan daukeu. Argazki ere ateatzeu, eta mutxurra jartzeu Instagramea jotzeko. Ba, nahi balin bazue, illo la tortilleran Instagramea, eta neonek illokot, ueborrira pereza ematen baizue. Ze realitatea da, jarri dotela baldintza bezala erregistratzea, oso datu gutxi eskatuta, baina da, anonimatoan etzait asko gustatzen gizakik batzutan izaten duen tendentzi heiterra. Mm-hmm. Orduan, nina jotena da tabernari laundu eta gure arten tortillakin gozatzea. Orduan, ez zun nahi itxusikerik. Orduan, horiek iditeko nahiago izan dudot erregistro bat jartzea. Ez da datu bilketarako, da bakarrik ba, esateko aizu hau ez da busongi jarretako hau ez, ojo, hola ez. Bueno, kuestioa da, pereza eman ezkeo erregistratzea, lasai arren idatzi, nik launduko izuet problemikabe, eta neonek erregistroa itxekore, arazoik ez dauket. Bino, joan edonora, gaina guain udaran muitzen galasko, ez, euskaldunek saloen da, kanbrilzen da, leku guzti.
0: Kadizen, ere badaude, horra kolonia bat kadizen.
2: Bai. Eta area joan ezkeola, pues, ba, tortillari atera argazki bat, bai. Eta neko rexada ze filtroak eta badauzke, eta gero jazuzenen, ba, horra ateratzen da mapan, eta gaina mapan klikin ezkeo, ba, nola horrea iritsi, gaina dao bost izkuntzetan. Orduan, ba, euskeraz nahi ezkeo, gaztelaniera zeren nahi ezkeo, ingles praktikak nahi ezkeore bai, frantxez praktikak nahi ezkeore bai, eta alemaniera zeren nahi ezkeo. Momentuz hoietan atrebitu naiz.
0: Bale. Momentuz hoietan eta nahiko esango nuke ez dos izkuntzetan. Esan duzu, filtro batzuk badaudela, zer nolako filtroak dituzu, jarre dituzu, bestakite irudia, edo zaporea, edo bai, zer puntu
2: jarri dut. Bustiesekoa.
0: Bale.
2: Gero jarri dut, betegarri batzuk jarri dut, eta akatz badao, eta kontziente naiz, aldatzeko falta zaitze, behar dutena da, urdaiazpikoakin edo pavoakin, baina ez du jarri kombinatzeko aukera. Eta egia normalen, dela pavo eta gazta edo, mm-hmm. edo jamon jorba gazta, big dizte,
0: bai.
2: Matrimonioa separatu indot. Eta bakit gaizki daula, bakit.
0: Bueno, hori garatu ez dakestu
2: bai, ez, ha? Bai, eta gainera komentarioan jarri daiteke, komentarioan jarri daiteke.
0: Honek ere gazta badu.
2: Hori da,
0: gainera. Urdaiazpikoaz gain gaztare badu.
2: Bai, badauke, egia da, ba, bi aste dauzke proiektuak, eta bueno, bai, badago zerro betu, baino importantea berez, ez da hori gustatzen zaizun weborri edo, ez da tortilla gustatzea, eta elkartzea, eta jolastea horrekin, eta elkarrei behidatzea eta esatea, ara, baitu, hemengo taska ontan jando ba honek tortille.
0: Bai.
2: Ba, ja badua itzaki hori, ez? Esateko abitu, ba, ni igual horrea joanen naiz. Hoxe, bada jolasa.
1: Webgunea eta Instagrama aipatu dituzu, ez dakit aplikazioa sortzeko asmorik baute duzun.
2: Bai, da gustatuko litzaieke, gertatzen dena da aplikazioa sortzeko garaien sartu behar da Googleko arau batzutan. Ordun nik lehenengo nahi nukena da jendea oitzea erabiltzen eta ja oituko balitzeke emango nuke salto hori. Baina bai egia da teknologikoki eskakizun bat gehiago badela hori. Eta jendek erabiliko baluke erresagoa da Play Storeen sartu alizatea eta gero ja iOS ere zaiegoa da. Ordun presneoke, teknologikoki programatzea bera ez da hainbeste kostako litzaieken zerbait, da behar dutela erabiltzea. Eta erabiliezkeo, orduan erreixago onartuko liekea, bertan.
0: Aina, arazuk amaika tortilla probatuko zenituen.
2: Bai.
0: Baina zuk, esan duzu, gainera, eskeste plazer utxala, tortilla bai. Guztu ikustatzen zaigu, eta zuk egiten alduzu etxean tortilla.
2: Bai, ekiet, zebida, justo,
0: beste zelera. Alabartu zela menean, zer nolako bai. Tortilla egiten du amak.
3: Zagit.
0: Ona esan beharko, ez da? Irratian.
3: Zerremedio.
2: Gaina, semez harrago badauket lau DBH-en egon du dena, eta ikasbida jerdie patata tortillakin ordaindu du. Zein barra dauke astero,
0: erretreo,
2: aineska, bai. Oi tortilla patata pileta, gaina tipulekin, oi tipulu zai etxe guzin.
0: Eta zuri gustatu ez, gainera.
2: Ez pa.
0: Bueno, ba, Ainara, eskerrik asko tortegatik, Ainara de Miguel, ez, San Miguel, Ainara de Miguel. Gero
2: hartu du San Miguel anegizkeo.
0: Beste
2: atrakatu. Eta problema, ni bakitzen den ere jatorri eta horrekin hau konfunditzen.
0: Ainara de Miguel, eskerrik asko onatortzeagatik, zure webunearen berri emateagatik, eta etorkizun baten handitzen den, eta, bueno, iruzkin asko jasotzen ditugun, ara sartu, esan dugu argazkia igo, eta gero filtro batzuk jarri, ezta?
2: Hala da.
0: Iberiar Perintxula osan baita Portugalen ere, edo estatu maian,
2: Espainian. Estatu maian, momentu, ze portugues ez estot jarri.
0: Bueno, portugues ere iritsiko da, lakoren batean.
2: Tengot, bai.
0: Anere, izango du barrakazta patata tortillak. Ainara de Miguel, eskerrik asko, natortze gatik.
2: Zueri, olako aukera emate gatik.

0: Aste azkenian feria egunean hasita Goierriko jazaldi egiten ari dira Ordizian eta gaurdu azken eguna. Iluntzeko 8:30etan hasita Azoka plazan, Ordiziako plaza nagusian hiru kontzertu izango dituzte. Urtzi Etxeberria da hango antolatzailea eta berak kontatu dizkigu xetasunak.
1: Dena Zirriborro Jazz Band, gero Arratsaldeko 8:30etan Hip Horns Brass Collective eta gaurko meiketan Daniel Migliosi Quartet. Daniel Migliosi Luxemburgon jaiotako trompeta jolea da, bere ibilbidea Alemanian egiten ari dena, eta ara bere azken diska aurkeztuko dugu, On The Edge, 2024an aurkeztu zuena, eta horrekin batera ba, azken aldean sortzen ari den hainbat abesti berri, dagoeneko Europako hainbat jasalditan aurkeztu dituenak, edo jode dituenak, eta ara kontzertu gustagarri eta zorragarri bat izango da jasaldiari bukaera emateko.
0: Ba jaza Goierrin, Ordizian eta jazetik poesiara egingo dugu salto jarraian. Oiartzungo poesia eguna baitute, eta antxe baitugu Maite Mailu Odriozola lankidea. Hori jarraian, aurretik publizia pixka bat.
2: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bata. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
7: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
8: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5an eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan!
9: Alkampon, uztailaren 3-5 arkumea. 8:00 edo 4:00 kiloa, 16.75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando.
11: Euskadi Irratia.
12: Oier Gillanen Argibelz. Lore hau ez duzu mapetan aurkituko. 11 herri, belarrietan hilzaturik. Doinoak hau, bukaeran oinots. Eten bat ahotsean. Isiluneen amildegi otzana, balizko munduak esku aurrean. Mundu beltzak, mundu berdeak. Lore hau ez duzu mapetan aurkituko. Lurrazpiko edertasuna azaleraturik, igurtzi ilun bat nola.
13: Mailu,
12: lore
13: non zabiltza?
14: Oihartzunen
13: zabiltza.
14: Oihartzunen, bai, bai, Oihartzunen gabiltz, eta poesia entzuten ari gara, olatz. Poesia ederra. Bueno, orain urruti xamazuek ez dakit entzungo duzuen, orain
13: ikere menari dira. Pixka bat, bai, pixka bat entzuten dugu, bai.
14: Urrutiratu egin gara, itzegin egin behar dugulako eta ez dugulako...
13: Oztopatu nahi, ez da?
14: Embarazurik egin nahi. Eta gainea gerturatu gara janaria dagoen tokira, eh? Zer, hau zoragarria da olatz, hemen badago mai luze bat, eta bueno, dena atontzen prestatzen ari dira, ba pikatzeko zerbait egongo delako poesia saioa bukatzen denean. Beraz, Oihartzunen
13: poesia eguna dugulako gaur, ezta?
14: Bai, bai, eta dena pres dute, dena pentsatua dute, bai jendea goxo egondadin, gustora egondadin, poesia entzunaz, eta oso ibilbide polita egiten ari gara. Izan ere, gaur egunari hasiera emateko, ba poesia ibilbidea antolatu da, hamaiketan hasi da, eta futbol zelaian entzundugun poesia hori, hori futbol zelaian grabatutakoa zen. Goizeko hamaiketan esan bezala hasi da ibilbide hori, eta orain, ba, 20 minutu falta direnean gutxi gora bera ordu bate izateko, Olatz Mitxelena, non gaude?
15: Egunon, hemen ugaldetxon gaude, Oihartzungo ugaldetxo auzoan, Atamitxeko zelaian.
14: Olatz Mitxelena da egun honen antolatzaileetako bat esango dugu, poesiaren eguna ba askoren artean antolatzen duzuelako, Olatz.
15: Bai, herriko hiru elkarte gara, honen bueltan gabiltzanak, alde batetik 1545 argitaletxea, beste alde batetik Itzen Lioa, kulturrekimena antolatzen dugunak, eta Metroko Agrokako lagunak ere bai, hiruren artean egiten dugu.
14: Bueno, esan dut nik, futbol zelaian hasi dela ibilbidea, esango diguzu bigarren geldionean une egin dugun?
15: Bueno, bidegorria izaten dugu beti ibilbide poetiko honetarako aitzakia, eta bigarren gunea beraz bidegorrian izan da, utzi dugu futbol zelaia eta sartu gara bidegorrian, eta bidegorrian hor bazter batean dagoen bide puxka batean, bidegorria dena ez jateagatik, antxe egin dugu bigarren geldialdia.
14: Eta hirugarrena, hemen bertan, orain gauden berdegune honetan, eta futbol zelaian zergaitik hasi duzue ibilbidea?
15: Bueno, urtez urte aldatu egiten dugu, bidegorria esan bezala beti oinarri, baina auzo batetik bestera ibiltzen gara, eta aurtengo ugaldetxon egitea erabaki genuen, eta leku bilaken biltzala, bueno, ba, ugaldetxon egia esan, futbol zelaia bada, ezaugarri nabarmenetako bat, eta bueno, ba, poesia araxe eramatea okurritu zitzaigun, okurrituta egin, bidegorritik ere gertu xamar dago, eta bueno, kontrastea egiten duta, ez gara hain leku zabaletan egoten akaso hitzaren bueltan gabiltzanok, eta gaur bai, sartu gara nerdian.
13: Olatz, entzuten dugu, pixkat fondotik, norbait errezitatzen, poesiak errezitatzen, zeintzuk ari dira, bueno, ba, poesia horiek errezitatzen?
15: Ba, lehenengo bigunetan herritarrak izaten dira. Herritar batzui enkargoa egiten diegu, gai bat izaten dugu urtero aitzakia edo aurtengoa azala da, eta hortaz gai hori aitzakia hartuta enkargoa egiten diegu poema bat idazteko, ba, aurten lau herritar idazleri. Eta tartean izaten dira baita ere euskal herritarren poemak, azala gaiaren bueltan edo ibili daitezkenak, eta haien olako bildumatxo bat egiten dugu, eta hori herritarrek errezitatzen dute.
13: Orduan poemak...
15: Irugarren gunean...
13: Barkatu, bai, esan behar, galdetu behar nizunea, poemak beraienak diren edo idazle euskaldunenak diren?
15: Hori denetarik lau izan dira herritarrek sortutakoak, ba, eta gainontzekoak izan dira poetenak. Eta orain txe hirugarren gunean errezitatzen ari dira lau poeta beren poema liburutako poemak.
14: Hauek, bueno, profesionalagoak direla esango dugu, zeia, bueno, argitaratuta dute libururen bat, eta liburu horietan argitaratutako poemak ari dira irakurtzen. Guk, bagenuen, poema irakurketa grabatu dugu, eta poema gehiago entzuteko asmoa bagenuen, baina iruditzen balima zaizu, eta aipatu duzunez, herritarrak ere poemak idazten dituzela espreski egun honetarako aurten azala gaia hartuta, ba guk, egile horietako batekin ere hitz egin dugu.
16: Itxaso hartan.
14: Eta idatzi duzu poema bat, gaur hemen irakurtzeko.
16: Bai, hori da, bai, azalaren gaiaren inguruan, ba, norberaren sormen lan bat egin behartzen, eta bai, animatu nintzen.
14: Bai, eskatu zizuten, espreski poema hori idaztea.
16: Itz bakarra eman zidaten azala, eta hortik abiatuta, ba, norberari... ateratzen zitzaion hori, zan beraien nahi zutena.
14: Baduzuzuko iturarik poesia idazteko?
16: Idazteko itura, bai. Poesia ezain beste. Baina, bueno, erronka politian eretzat, eta ilusio handiz hartu nun, bai.
14: Eta gero jende horrean irakorri behar izan duzu hori ere, ba, bueno, oso politia izan da, ez da?
16: Bai, berezia, herriko txoko ezberdinetan izan da gainera, herriko jende asko bertan, gertu, bai, politia, oso politia.
14: Eta zer da zuretzat egun hau, poesiaren eguna oi hartzunen ospatzen duzuen hau?
16: Bueno, batez ere, batzutan azten zaigun arte artearen inguruko gogoeta bat egitea, ez? Eta arteari bere espazio ematea, arteak ematen digun horri zertxobait bueltatzea, ez? Iruitzen zaite batzutan beste hainbat ekintzekin erotu eta itxutu egiten gehala, eta arteari batzutan ez diogula behar duen espazioa eta garrantzia ematen, eta horrelako egunek, ba, zakit, pixka bat bakean jartzen gaitu berarekin agian, ez?
14: Jarraituko duzu poesia idazten?
16: Idazten ziur, bai, bai, bai, ziur baiet.
14: Eskerrik asko, bai,
16: zuei.
13: Olatz, bakean jartzen gaitu zioen, bueno, parte hartzaile honek. Zer nolako lotura dute poesiak eta oi hartzungo herriak?
15: Bueno, badira, izan dira, eta orain ere badira poetak. Poesiaz bestela, ba, bestelako generotan dabiltzan idazleak eta kulturgileak ere bai. Bueno, eta poesia egun antolatzen dugun ezkeroztik, ba, lotura handixiagoa gehiago, edo esplizitua behintzat.
14: Ba, izan erau, seigarrena da, okerrez palima gaude, seigarrena berezia urtengoa, ekitaldi guztiak egun berean bildu dituzuelako, data ere pikin bat aldatu duzue, eta herritarren konplizitatea ezinbesteko, hau antolatzeko, eta bueno, gozatzeko, ez da?
15: Ba, izte, guk egia sanen antolatzen baldin badugu, da justu, jendeari eskaintzeko, eta hemen jendea elkartzeko, herritarrak, baita, bueno, Euskal Herrietakoak ere, asmoa badelako gune bat, pixkate, komunitate bat, edo, bueno, poesiaren, artearen, literaturaren bueltan gabiltzanok, elkartzeko gune bat sortzea, eta, bueno, gira esan, herritarrak gustora hartzen dute, eta gurrekin pozik.
13: Uh-huh. Aurten berrikuntza bezala, bueno, zigarren edizio hontan, dena, egun bakar batean pilatu duzua, eta eguna bere iragartzeko egindakoa, iragarpenak ere, bueno, aipatzekoak dira, ez, horribilizaretelako gurtunak eta ilustrazioak egiten.
15: Bai, bai, bueno, hola, irudimena martxan jartzen dugu guk antolatzeko orduan ere, egun bakarrera ekartzeko asmoan, ba, zen hori lehen esandako, ba, pixkate, komunitatea elkartzeko aukera, jendea egun pasa ekarri arazi eta biltzeko gune bat, pixkate, faltan sumatzen dituguta. Orduan, ba, zen hori, eta bai, hori iragartzeko moduan, ba, eskatu diegu Euskal Herriko bost ilustratzaileri eta bost idazleri, ba, idazlei gutunak idazteko eta ilustratzailei postalak sortzeko, eta horiek oi hartzungo etxe guztietan banatu ditugu, ba, egitaragua zabaltzeko baliatuta.
14: Egitaragua aipatu duzunez gero esan beharko dugu, hemendik aurrera ze izango den, mokadutxoa jateko aukera, beira, bukatu da gainera.
13: Ah,
14: orain bukatu da poesia errezitaldia, eta orain etorriko zaizkigu honea mokadutxoa egitera. Esaten nuena, Olatz, hemendik aurrera zer hausnarketarako tartea ere hartu nahi izan duzuelako, ez da?
15: Bai, Bazkalondoren hartuko dugu, mai inguru egingo dugu, hausnarketarako tarteari justu, ba, pixka fokua jarrita, poesia kalera ateratzen duten, ekimen, argitaletxe, bueno, talde batzuk bildu ditugu horretaz hitz egiteko eta hausnartzeko kalean, bueno, pixka tarteari zeleko egiten zaio, kasu honetan poesiari, eta bueno, ze behar dugu, sareri bada, horren inguruan hausnartzeko. Eta gero, arratsaldean 6:30etan, ba, izango dugu beste errezitaldi bat ere, beste lau poeta etorriko dira, haiek musikaz lagunduta arituko dira, tartean tatuatzaile bat izango dugu.
14: Horra iritsi nahi genuen, horra ere iritsi nahi genuelako, Olatz?
15: Bai, bueno, bai, hau izan da, bueno, beste okurrentzi bat, gaia proposa genuen horretarako, azala hartu genuelako aitzaki, egun hau zehatzeko, antolatzeko, eta hortaz, herritarrei gonbita egin diegu, ba, bueno, euskal poeta baten esalditxo, bertxo, bate aukeratu eta ura tatuatzeko, eta hala egingo dute, izena eman da daude dagoeneko, hoietako batzuk, eta 6:30etatik aurrera, ba, poesia errezitatzen ari diren bitartean, ba, tarte berean, batzuk tatuajea egingo dute.
14: Beraz, tatuajea egiteko makina horren soinuan astuko da poesiarekin gaur hemen oi hartzunen.
15: Bai, bai, bai, eta, bueno, hori bakarrik ez, bukatzeko, kontzertu ere izango dugu mizeri egin genian. Gonbita, eta bera torreko da, 9:00etan, hau izango da Arizmendieneko lorategian.
14: Bai, eguraldi ederra duzu gainera, ala tokatu da.
15: Bai, bai, zortea izan dugu, hor beti ibiltzen garata, eber zer etorriko, bai, egun ederra dago, eta egitaragoa eta plana ere, ba...
13: Gozatzeko modukoa da.
14: Bai, hori da, gonbitea behar dugu, eh?
15: Bai, bueno, ez du uste gonbidapen handirik behar, baina entzun dute egitaragoa, plana badugu, zer pentsatua eta zer entzuna badago, dantzatzeko aukera ere, bai, nahi baldin badu, norbaitek eta hori xemen egu gara.
13: Ba, jarduera politak, jarduera dezentek, aur poesia egun honetaz, oiartzungo poesia egun honetaz gozatzeko. Olaz Mitxelena, antolatzaietako bat, eskerrik asko, eta Mailu Odriozola, eskerrik asko zuri ere.
14: Gero arte.

0: manera ez bada ere, udan gure inguruti mugitzen gara, inguruko txokoak bisitatzen ditugu, eguneko planak egiten ditugu, egun pasak, asteburu pasak, arratsalde pasak, eguraldi onarekin aitzaki handirik ez baitugu behar, gure bazterrak ezagutzeko. Hori bai, denak ez dira ezagutzeko modukoak, edo denak ez ditugu zertan ezagutu behar. Ala bai, ez dakigu, hori astero argituko dugu, Ane Lindanek, edo beto esan da, Ane Gidanek, gida edo ez gida lanetan izango dugulako, uda honetan, Ane Gidane, edo Ane Lindane, egunon.
1: Eguno, nola...
0: Zer modu zabiltza?
1: Bueno, ba, txarrak enduta txarto, egia san.
0: Txarto, bai. Eta hori, zer dela eta?
1: Ba, bueno, nuntza irratiran zan entorrela giri kuadrillo batea zein dut topo, eta nigan etorri dira eta esan didate, do you know where is Guggenheim Museum? Guggenheim, esan diet mesedes, itzein ondo, Guggenheim, ahoskatzen da, Guggenheim, ala bestelan dira mama Carmenek esaten zuen moduan, Westinghouse, horrela esaten zuen, bai. Jode, kabenzos. Eta ea banekien, do you know where is... Ea badakidan non dagoen Guggenheim musnoski badakidala. Bilbotarra naiz, bilbotar guztiok dakibu non dagoen, jode.
0: Eta arduen, ze esan diestu, ba, Guggenheimera iristeko ez dakit argibideak edo mandizkiestu?
1: Ez, sexta hora bidali ditut. Sentitzen dut, sexta hota rengantik. Baina eski ja Bilbon naskatute gauz, ala, sexta hora, soazie horra, a Simon Drogas. Soazie
0: berdera. Joder, ne.
1: Bai, tio, bai, eske, a ber, ni turismoaz naskatuta nago.
0: Baina, bai, ulertzen dut, zure jarrera, ni ere donostiarra naiz eta ulertzen dut. Baina zu ere turista izango zara, beste batzuetan, noski, tarteka, aurten ibai ere imaginatzen dut udan ere oporretara joango zarela.
1: Bai, hola, txori ere onartu behar dut, bai, gainera niri asko gustatzen zait, toki ez oikoetara oporretan joatea. Ez oikoak gustatzen zaizkit, eksotikoak, toki arrarobetara joatea gustatzen zait, ez asmatu, non izan naizen aurten oporretan, ama bostegunez,
0: a ber, ez dakit arraroa den, baina ez dakit Egipto adibidez.
1: Ez, asko zere arraroagoa.
0: Bale, pixka bat urrunago, Namibia bat edo?
1: Zare exotikoagoa.
0: Orain begira, pixka bat modan dago hau, baina egia da orain dik arraroa dela. Turkmenistan.
1: Ez. Lemoan izan naiz 15 egunez hor zementera ikusten Lemoa oso toki erraroa da oporretan joateko, osea, kosak diren moduan.
0: Lemoara joan zara 15 egunez zementera ikustera?
1: Osea, neri brutalismoa eta rollo industriala ikaragarri gustatzen zait eta Lemoa horretarako ezin hobea da. Gauzak diren moduan
0: eta gauzak diren moduan, zalantzari gabe, Lemoa nahiko toki arraroa da oporretan joateko bai.
1: Bai, azken finean Euskal Herria ere turistifikatuta eta masifikatuta dago, oraindik Lemoa ez dago masifikatuta.
0: Bueno, zuk masifikatuko duzu, hau esan da irratian, ze badakizu hau izaten derla, bueno... batek esan eta gero guztiak joaten direla baten atzetik.
1: Bai, errazia duzu, ze turistifikazioaren eta masifikazioaren erruan orena da, kapitalismoarena, zanantzarik gabe, baino baita ere ondo esaten duzu moduen gure errua ere bada. Ez, adibidez hemen Bilbotarrok hiri itxusiaren konplexua izan dugu beti, eta orain postalezko hiria bihurtzen ari digutenez, gure hiri hau, pues eski ilusioa egiten digu kanpotarrek gure hiria polita dela esateak, eta oro korrean nik uste dut Euskal Herria oso ez ezaguna izan dela bisitariantzat por lo que sea, eta claro, herri zapalba eta baztertu izan garenez, ba ilusio egiten digu jendea gurera etortzeak, eta zertatzen da, jode, ba horrek gure herria akatzen ari duela. Donostiarrek lehen esan duzun bezala ondo dakizu, osea azkenean Donostiako alesarrain ezin duzu pote bat hartu lasaitasuna, ez?
0: Osea,
1: giri kuadrilla batek zapaltzen zaitu hor batean harrapala da, ez?
0: Eta txiskik batekin.
1: Txiskik, el puto txiskik. Zertatzen da horregaz, noiz ostia izan da Euskal Herriko gauza bat cheesecake, gainera cheesecake izenagaz.
0: Gainera izen horrekin, ez da?
1: Zera hori, mesedez. Badakizu zer, osea, azkenean honek gure herria akatzen ari du, eta nik uste dut gure herria salbatzeko, Euskal Herria toki desatxekin itxusi eta basatia dela berriz ere sinestarazi behar diegu.
0: Mm-hmm,
1: eta hori egiten badugu bakean utziko gaituzte. Eta horretan sortu dut atal hau, azken egurra izeneko atala. Euskal Herria turismoaz libratzeko. Beraz, olatz, turismometroa piztuta daukazu, piztu duzu?
0: Bai, txaron, Bai.
1: Zenbat turista entzuten ari dira irratia orain?
0: Ba, a ber, ikusitzagun, turismo metroaren arabera, ba, momentu honetan, entzulen artean, 160 dira turistak.
1: Bale, ba, zerora iritsiko gara saio honen ostean, eta goazen honekin.
0: Bale.
1: Egunotan, Irunen alardea ospatzen ari da, eta ni iaz alardean izan nintzen, puta mierda, utxa, ez zaitezte joan alardera, ez dut gomendatzen. Nire mutilarekin joan nintzen, mutil cis, heterosexuala, bueno, gaixoa horrela maitatu berdut, horrelakoa da bera.
0: Ez un kaukeratu zenuen, bai, ez ari bezala.
1: Bai, ia da, ia da. Bueno, ia san, aukeren artea nonena zen, imagina zazun nola dagoen perkala. Ba, bueno, bera gazuan nintzen, eta Iruneko hostal zikinenean logela hartu genuen. Hostal honek, eta berna batzaukan, beko partean, eta barran zeuden tortilla pintxoak, bardeetako basamortua baino lehorrago egosan, pasilloetako hormak horiak ziren baino ez hori kolorez pintatuta zeudelako, ze hostia, logelako komunean sartzeko liara egin behar genuen, gure aurretik 7 bat labeso morro zeudelako dutxa hartzeko itxoiten.
0: Baina, non begiratu zenuen osta?
1: pues Google Mapsen, alako zer.
0: TripAdvisor horrelako maten sartuko zinen, oski.
1: Alako zer, baita esan nuena, zein dago libre eta zein da merkeena.
0: Zein da merkeena, osta? Oixe.
1: Eta hor labeso morro guztiak dutxa hartzeko itxoiten. Ze labeso morroak izango dira bai, baino garbiak ere. Ez pentsa, osa, hori beti eskertzekoa da.
0: Dale.
1: Eta koizean esnatu ginen lehen txistulariekin. Hor txistuak entzuteta esnatu ginen. Eta esango, mega, oazen kalera, hau da kalera irten behar garelaren seinale. Eta dena zaldikakaz beteta zegoen. Kriston usain txarra, baina ezen kaka usaina, ez? Osa, ezen, esaten nuen, usaina hau ez da kaka usaina. Usaina hau, kiratxau, Baron Dandy usaina da. Baron Dandy usaina. Eta eske, karo, zartatzen zan, betiko alarde tradizional, matxirulo eta baztertzailearekin egin genuen topo, horregatik kiratxura, horregatik Baron Dandy usainarena.
0: Ez du gustatzen, nabaritzen da,
1: Por lo que sea, ez gustatzen. Eta, bueno, kuriositatez, ikustela hor bildu ginen, azken finean, turista ginen, ez? Bilbotarrak Irunen, pues, turista kara ere, eta hori ikusi behar genuen gure begiekin, eta ze aspergarria den machismoa, tia. Osea, benetan, espektakulu guztiz gris, serio, zurrun eta goibela. Osea, nabaritzen zen hor ezela gidoitik ezertxo ere zateratzen, hor etzegoen improvisaziorako ezerrez, eta noski, bese, bat ere partairetza, pues etzegoen.
0: Orduan ez duzu gomendatzen, Irunera joaten da, Samartzeletan.
1: Samartzeletan, inoiz, gainera Irun, ez da, hiri berezeki polita, gauzak dire moduan ere esan behar dira.
0: Joño, Irun berrek esango dute, badago, edo bizitza izango ditu txoko batzuk, imaginatzen.
1: Etzaitzeste, Juan, ni de koña, etzaitzeste, bueno, olatz.
0: Bai.
1: Ja, behiratu turismo metroa, turistek irratian zuteari utzi diote?
0: Ba, esango nuke momentu honetan, turisten eunekoa, bai, dezente jeitsi dela, eta utxian dagoela.
1: Bua, lortu dugu, primeran, orduan orain bai, orain gure irratxa joa, usailik gure herrikoek entzungo dute, eta badakizu zer rolat. Ba, orain arte, esan dizudana egia bada ere, Baron Dandy usainarena, kaka, zaharrez beteta dena, ba, mierda guzti hori ikusi ostean, Moskuko plazara jitsi ginen, nere mutila eta biok, eta bertan, alarde parekideagaz egin genuen topo. Eta hau, benetan, osea, eske, oraindik ere, iliak puntetan jartzen zaizkit, osea, flipe bat. Mundu guztia, irrifartxu eta alai zegoen, osea, hor etzegoen inolako zurruntasunik, alaitasuna baizik. Txistua jotzen hasi ziren, eta jende alei horren zuzendaria zen emakume txiker bat, osea, ni baino txikiagoa, eta emakume hori, osea, emakume horrek ejerzito oso bat gidatzeko almena zuela erakusten zuen. Gainera, osea, alaitasunez, energia ikaragarriagaz, osea, postasun superkutsakor bat zegoen hor giroan. Eta, jode, haienak ere badiren espazioen konkistaren poza eta soriona arnasten zen bertan, ez? Oraindik ere, borrokan dihardutenen energia, baina irabaziko dutela ziur daudenen alaitasunarekin. Eta, jode, balen esan dizut, nire mutilaguna gizontzi zeterazo bat dela?
0: Hori da.
1: Bala,
0: zuko kreatutakoa, badela, baina, bueno. Segunaren artean, hobeto
1: onena esan. Eta onena dela zin da gizut. Ze momentu horretan, eskutik heldu ninduen, eta hau egia da, begiratu, bere, arpegira begiratu nuen, eta ikusi nuen, osea, negarrez zegoela emozioz beteta, osea, ni bezela. Eta eske zederra den garaipenderantza martxan doan ejerzito feminista bat ikustea.
2: Bai.
1: Eta badakizu zer, zapaltzen, sufriarazten edota pastertzen gaituzten ohiturek bibi daukate. Ala alatu egiten dira, zapaltzaileak eta bastertzaileak izateari guzteko, ala bestela, desagertu behar dira. Hau da, biologian bezala. Egoera berrietara moldatzen ez diren organismoak estingitzen dira. Eta ohiturarik gabe, kulturarik ez. Eta kulturarik gabe, ez da herririk. Bastertua den gurea bezalako bastertua den kultura bat ezin da bastertzailea izan. Horregatik borroka transfeministak Euskal Herria salbatuko du. Gora alarde parekidea eta gora haien potxola beltzaranak, me kauen sos. Gora Irun.
2: Gora Irun. Ane lindane gure amaraunako anegidane, eskerrik asko atorren astera arte.
1: Eskerrik asko zuei, ondo segi.
2: Samartzialen eta alardearen inguruan hitz egin dugu, baina asteburu honetako protagonistak Santa Isabelak dira. Festa giro izango dute Ataunen, Zumarragan, Eltziegon, Usurbilen, besteak beste. Ba, Usurbilen gaur kontzertua du entzuten ari garen Bele abeslariak. Bere azken diskoko basamortua bestiarekin agurtuko zaituztegu. Bihar itzuliko gara, goizeko 10:00-tik 11:00 bitarte, amarauna laburrarekin.
3: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak.

0: Arratsalde onde izuela, joan etorri ugariko asteburua izaten ari da uztaileko lehendabiziko hau eta nabaria da hori baita errepidezaren nagusian ere. Une honetan hainbat arretagune ditugu. Unai Urrea kontegu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, autopilaketako ordu honetan albistea 8an Abanto Zierbena inguruan Kantabrialdera trafiko motela dago. AP8an Irungo ordainlekuan Bilbo aldera kilometro bateko autoilara sortu da. Gipuzkoa 636an Irunen Donostia aldera trafiko motela dago. Leioan, Artatzako errepidean Getxo aldera, tunel barruan auto bat matxuratuta geratu da eta 2 kilometrotako autoilara eratu da. Tolosan N batean herri lanak direla eta autopilak eta daude bi norantzkoetan eta azkenik N634an Elgoibarren Bilbo aldera istripua izan berri dute auto batek eta motor batek. Motor gidaria zaurituta erietxera eraman berri dute.
0: Oporrak hasi berritan edo asteburu pasa kaso asko giro eguzkitsua behintzat ez da faltako datozen orduetan Euskalmet Olatz Printzipe arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon, arratsaldean hodeiek desagertuko dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igotzen hasiko da. Maksimoak 30 graduren bueltan ibiliko dira toki gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan brisak ez dira inbeste igotzen utziko eta 25 gradutik gertu geratuko dira. Igandean zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura are gehiago igoko da. Bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 eta 35 gradu inguruko maksimoak espero dira. Hegoaldean muga hori gainditu daiteke. Kostaldean brisa dela eta beherago geratuko dira 30 gradu azpitik.
0: Bihar entzun duzu temperaturak gora egingo du denean beraz eta astelenean alerta laranja izango dugu indarrean itsasertzean ez ezik. Berroi gradura gerturatuko den temperaturapean hasiko dira aurtengo San Ferminak Iruñan etzi egingo du estanda festak baina giroa nabaria da dagoeneko.
3: Kaletik ja somatzen da, ez, ortegitasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
0: Bestelakoan nazioartean Iranera begira jarraitzen dugu mendeku eskian asko negar malkotan beste horren beste ere bai milaka herritarrari dira Ali Jamenei Ayatola Gorenaren nagur ekitaldietan parte hartzen berehala joko dugu guk ere Teheranera bertara eta jasoko dugu Leon 14. Aita Santuak Lampedusara egin duen bizitaren berri migratzaileek bizi duten egoera hartu ez diren zenbait erabakiren ondorio dela salatu baitu bertan. Uztaiak laularun bata, indarrera kustaldia egin du Donald Trump presidenteak Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren 250. urteurreneko ekitaldiak hasita Venezuela egun bakarrean garaitu zutela edo Irani emandako astindua egurra aipatuta hitzez hitz denak Estatu Batuekin akordioak egiteko erreguka dituela esan du gauean espero dira ekitaldi nagusiak Washington hirian. Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea ditugu teknikan eta errealizazioan goizak gaur emanduenaren laburpena datozen minutuetan.
4: Euskadi Irratian goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Arratsaldeko ordu bata eta lau minutu dira mendeku eskatzen duten bandera artean milaka herritar atera dira kalera Teheranen Ali Jamenei lider gorenarei gorazarre egin eta azken agurra emateko. Gaur ireki dute haren aldeko hilkapera ondorenia astebetez luzatuko diren ekitaldiak egingo dituzte Iranen ez ezik baita Iraken ere. Guztira 21 milioi herritarrek parte hartuko dute agurreko ekitaldi horietan, baina ez dirudiaren semea ikusiko dugunik segurtasun arrazoiak tarteko. Teheranen bertan Mikel Aiestaran lankidea kontegu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Teheran Ali Jameniren hiletan milioika pertsona hartzeko prestatu da. Atzo lehen egunean nazioarteko ordezkaritzak egon ondoren gaur hasi da herritarren hileta handia. Jameniren aurpegia non nahi dago karteletan hiletaren lelo ofiziala altxatu egin behar dugu da ukabil baten irudiarekin batera beste mezu bat errepikatu digute kale hauetan. Mendekua hartu behar dugu. Jameniren aurpegia esan dugun bezala non nahi dago karteletan. Egoera oso delikatua da. Estatu Batuekin negoziazioak zabaik daude honetan, erregimenak indar eta batasun irudia eman nahi du etxaiaren aurrean eta hileta hau Errepublika Islamikoaren historiako ekitaldirik jendetsuena izango dela iragarri du. Ostegunean amaituko da, Mashhaden Khameneiren jaioterrian, baina hileta bat baino gehiago da, gerraren ondoren erregimenak zenbateko babesa duen neurtzeko plebistitu moduko bat ere bada.
0: Badamendeku gozez egiten ari diren ekitaldi guzti horiek Estatu Batuen baimenarekin egiten ari direla esan du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak horretarako eman diela hain zuzen ere astebeteko baimena.
6: We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. We gave them a week off.
0: Modu horretara indarrera kustaldia egin du Ameriketako Estatu Batuetako independentziaren 250. urteurreneko ekitaldiak hasi berritan.
6: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great.
0: Esan dugu Venezuela egun bakarrean garaitu zutela, Irani emandako astindua, hitzez hitz horrela aipatu ditu den denak, ekitaldi nagusiak nola nahi ere eguneko azken orduetan egingo dituzte gaur Washington irian su artifizialak eta hegazkin ikuskizunak espero dira baita atzera berriz ere Donald Trumpen beraren hitzartzea ere. Bestelakoan Leon 14. aita santua Italiako Lampedusa uhartean da, Europara etorkizun hobeago baten bila iritsi nahian Mediterrane itsasoan itota hildiren migratzaileak omendu ditu bertan Maitane Ezubijan arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, izan ere Lampedusa da Afrika iparraldetik Europara iritsi nahi duten milaka migratzaileren sarrera gunetako bat, bisita hilerrian abiatu du lore eskaintza egin die hildako migratzaileei hilobi aurrean, horietako batzuk identifikatutakoak beste hainbat eta hainbat aldiz nortzuk ziren argitu gabe dagoela tarte asko aurra. Kondoren itxaso zabalaren alboan dagoen Europako atea deritzon oroitarria ere gurutzatu du hildako migratzaileen alde eta hortik erreskate ontziak borturatzen diren tokian izan da. Milaka lagunen aurrean eskainitako mezan, migrazioaren kontrako politikak hartzen dituztenen eta pobrezia eta bazterkeria sortzen dituen sistema ekonomikoaren kontra hitz egin du.
8: E la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà.
7: Eta era berean gogoan izan du Francisco Aita Santua ere ark duela 13 urte egin zuen Lampedusara bisita, gaur bezala itsasoan hildako migratzaileak omendu zituen.
0: Gertuago Katalunian kezka da nagusi, Gironan Les Gavarres inguruan atzo piztutako suteak kontrolpean hartu nahian lanean jarraitzen baitute suhiltzaileek Unai Urreaga.
1: Oraindik asko dagoela egiteko esan du Salvador Illa General Deko presidenteak eta garrak are gehiago edatzea ekidin nahi dutela nabarmendu du.
9: Partera estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-ho, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest...
1: 2.300 hectàrea baino gehiago erredira dagoeneko eta kea Menorkaraino eta Mallorkaraino iritsi da. Etxe bat eta masia bat ere kiskali dira. Eta inguruko 7 herritako bizilagunei, etxetik ez ateratzeko deia berretsi diete. 12.000 bat herritar dira guztira. Gora ezagun errepide bazterrean, erradial batekin lanean ari zen gizonezko bat atxilotu zutela atzo, sutea ark eragin zuelakoan, bihar eramango dute epailearen aurrera.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 9:09 dira Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea ez dela delitu aldarrikatzeko elkarretaratze egin dute gaur goizean dozenaka lagunek. Bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi dute eta horren ordaina 1.000 euroko isunak izaten direla salatu dute. Bilbo, Erik Aznal, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, merkealdi asteburu betean eta saltokiak jendez leporaino zirela egin dute protesta Bilbo erdigunean manteroekin bat plataformak eta Enbolo Moyedolek.
11: Bizi irautea ez da delitua.
10: Horixe lema bizirautea ez da delitua, izan ere udazazoian eta festa testu inguruan gogortu egiten da kale saltzaileen aurkeko jazarpena, ia 804 eskuartze polizia legin ziren haien aurka, eta ia 50 aste bakarrean, aste nagusian izan ziren. Gaurkoan Bilboko udalaren jazarpen jarduna, markan dien estrategiarekin lotuna izan dute, izan ere marke kalte ordainak eskatu, udaltzainek eskuartu, eta ordaintzen dutenak eurak direla salatu dute. Bubakar Diuf plataformako kidea da.
11: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. eta manteroek kartzelara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
10: Kentzen dieten arropa bakoitzeko 85 euroko isuna jaso dezaketela ohartarazi dute, 5.000 euro arteko zigorrei ezin dietela aurre egin eta faltsifikazioaren industrian kate ahulena zigortzen dela salatu dute, horregatik kalean egiten den ekintza ekonomiko guztietarako tratu berbera eskatu dute.
0: Bilbon protesta hori beraz gaur goizean, Iruñan aldiz, arratsalde iluntzean.

0: ematen ari dela. Gainera, duela mar urte Sanferminetako lamanadaren talde bortxaketa eman zen, eta gertakari hau berriz ere gogor salatzea eta erantzun irmoak ematea ezinbestekoa dela uste dugu.
1: Iruña etzi hasiko den Sanferminetarako prestatzen ari da pixkanaka, dendak, tabernak eta herritarrak Nafarroko festarik ezagunenena jasotzeko irrikan daude jada, eta kaleetan giro aparta antzematen da are gehiago gaurre. Larun bata izanik, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Eider. Oso gutxi gelditzen da Iruñarrek zapi gorria lepoan jarri eta udaletxe aurreko plaza betetzeko asteartean emango dio hasi da ospakizunak, baina hiriko kaletan jada sumatzen da jaiadi hasiera emateko gogoa. Hala esan digu Sergio Juadisti, gida turistikoak.
3: Kaletik ja somatzen da, ez, orteritasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
2: Tabernak, dendak eta bestelako saltokiak urrengo egunetan milaka eta milaka pertsona jasotzeko prestatzen ari dira. Ilabete hasiera honetan, hiriak sekula izan duen turista kopuru gehiena jasotzea espero da. Horregatik hain zuzen, Iruñar askok haientzat arnazgune den gide euskalduna bilatzen dute Sanferminetan, eta horretan ikastolek egite duten ekarpena bere bizikoa dela diote batzuek.
3: Euskara giroa eta ikastoletako jendeak egiten duen ekarpena nabaritu behar da, ez? Eta badaude horretarako txoko berezi batzuk, ikastolako oinezeko txokoa, eta hor giro euskaldun nabarmena izaten da beti.
2: Esan bezala, urtengo Sanferminak ere jendetsua izatea espero da, eta ospakizun segurua bermatzeko hiriak 2700 polizia agente baino gehiago izango dituela iragarri du Nafarroako Gobernuko Lurralde Ordezkaritzak. Helburua hiriko alaitasuna eten lezaken indarkeriarik gabeko festak izatea da.
1: Aste azkenean bete zen urte bete Jose Azurmendi pentsalari hil zela, eta urte urren hori aitzaki hartuta Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Azurmendi katedrak eta jakinaldizkariak omenaldi egin diote gaurko izean Zegamanaren jaioterrian. Herriko abesbatzak eta dantzariek omendu dute udaletxe alboko plazan, eta bertso musikatuak ere izan dituzte. Horren aurretik Jose Azurmendik hainbat arlotan egindako ekarpenari buruzko hitzaldia izan da. Egunotan Hego Euskal Herriko eta Espainiako Unibertsitate Publikoek EFE 9 taldearen bilera izan dute Kuenkan. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea aurrez aurre bertan egotekotan zen, baina azkenean online hartu du parte USAP probetan sortu den polemika bete-betean. Bilera horretan ez dute zehazki euskarazko azterketa afera izpide izan, oroar errektorek nabarmendu dutena da USAP probak berme guztiekin egiteko esfortzu handia egiten dutela, eta alaber eskari handieneko titulazioen plazen eskaintzak handitzeko dituzten zailtasunak nabarmendu dituzte. Eta Donibane Lohizunen gaur taldeko artisten margolan eta eskulturei eskinitako enkantea egingo dute, han izango dira Txigidarenak, Oteizarenak edota Balerdirenak, besteak beste Unai Macias, konta iguzo.
4: Jorge Oteizaren 7 da hasiera batean enkantean jarriko diren lan guztien artean balio ekonomikorik handiena duena. Guztira 36 eskultura eta margolan aterako dituzte salgai Euskal Espresionismo Abstraktuaren bultzatzaile nagusien lanak. Besteak beste, Txigida, Mendiburu eta Balerdirenak. Enkante hau luzaroan berriro izango ez den aukera paregabea da. Victor Patuyet, Kot Basken Segeko enkante zuzendaria.
5: La oportunidad de enriquecer las colecciones públicas de los museos y de los estados. Una oportunidad única. Es un evento sincero para la cultura vasca y eskualeria en general.
4: Enkantean jarriko diren lan gehienak artisten familien eskuetatik iritsi dira. Frankismo betean, margolari eta eskultorea ieka osnartu zuten nolako artea sortu behar zuten beren euskal nortasuna adierazteko. Enkante honek gainera, gaur taldeak Donostian egin zuen lehen erakusketaren 60. urteurren ospatzeko ere balio du. Taldea 1969an desegin zen desadostasun pertsonal eta artistikoen ondorioz.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Xabier Mura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta kiroletan gaur izpide nagusien artean, ba, Frantziako turra abiatuko dela.
2: Demoraldiko itzuli nagusia, zalantzari gabe, turra, preste Barcelonan martxan jartzeko, 19 kilometroko ibilbidea, taldekako erlojo.

0: Ren kontrako izango dute txirrindulariek. Bosgarren turra irabazteko, lehenengo posoa eman nahi du gaur bertan Pogatxarrak. Argentinak, Kolombiak eta Egiptok aurrera egin dute munduko futbol kopan. Gaur final zortzirenetako lehenengo binorketa Kanada Maroko. Arratsaldeko zazpietan, Paraguai Frantzia gaueko amaiketan. Arrauna Bilbon arratsaldean erlojuaren kontrako egingo diote aurre Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruek. Donibane Lohizunen KAE bat ligako estropa da, izango dugu eta KAE biligakoa goizean Bilbon Castro irabazidu. Lauterdiko San Fermin torneoko finala, Jokin Altunak eta Unai Laso jokatuko dute datorren asteartean. Atzo Atanon, Altunak Javi Zabalaren hartu zuen mendean, 22-17, Lasok, Joander Peña, 22-6. Eta goimailako atletismoa ikusgai gaur Ordiziako mitinean, 10. Edizioa, Atamirako pista.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
0: Entzuleo, arratsaldeon, kirol tartea, ordu bat aterdiak bitartean, abia puntu Frantziako turra, demoraldeko proba nagusia Bartzelonan, 19 kilometro, eta 0 metroko erlojaren kontrakoa taldekako erlojopekoa Montjuïcen, Olimpiar Estadioan, izango dute amaiera txirrindulariek. Adoro Sarasua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
0: 23 taldek hartuko dute parte.
2: Bai, Frantziako turra honen 113. Edizioan, denera 3.321 kilometro eta 53.950 metroko desnibela dute aurretik txirrindulariek, zuk lerro burutan aipatu bezala, Tadej Pogatxarrek, Edi Merckx, Jacques Anquetil, Bernal Hinault eta Miguel Indurainen mailan jan nahi du 5. turrarekin, baina hori ekidin nahian noski, Italiako Giro irabaztetik datorren Jonas Vingegaard izango du parean. Esloveniarra da favorito nagusia, Danimarkarra bigarren hautagaia, baina kontuz Del Toro, Ayuso, Renko Benepu, Lipovitz edota Paul Seixas gaztearekin. Gurei dagokienez, hiru euskal txirrindulari eta bi talde ditugu. Jon Izagirreren 12. Eta azken turra, bere taldekidea den Alex Aranburu ezkiotarra eta Xavier Mikel Azparrenen debuta. Movistar zein Rural Kutxa ere, azken hau 38 urteren ostean tropelean izango dira. Helburuan inguruan, Aritz Bagues, Rural Kutxako kirol zuzendaria.
3: Batez ere jesualdetan egotea eta ez egotea bakarrik. Garaipenaren lehian egotea espero dugu, etapetako baten, eta etapa planotan gabirari aldon guztian lagundu, ea sorte pixkatekin garaipen batekin bolatzen atxa, nahiz eta badakigun oso zaila dela. Eta gero sakapena guzira begiraztu inolakola helburu zehatzik jarri, iru txindari ondo gindezaketela, baina bueno, presio hori gabe, turra da, eta bueno, ikusiko da, egunez egun.
2: Turra da, gaur taldekako erlojupekoa Bartzelonan, 19,6 kilometro tartean, bi goera Montjuïcera, berezitasuna gainera talde bakoitzeko lehen txirrindulariak markatuko du talde osoaren denbora gaurko etaparako, baina kontu sailkapen nagusian bakoitzak bere denbora ezarriko du. Lehena irteten Rural Kutxa izango da arratsaldeko 5:05 eta azkena Josean Fernandez Matxinen UAE 7:00 5:00. Lasterketa noski zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue, hemen gure irratian, Euskadi irratian.
0: Gurean, jarraitzeko aukera izango duzue beraz, Frantziako turra, lehenengo etapa.

0: Futbol Kopa bukatu dira. Finala amazirenak, azkeneko kanboraketak, Kolombiak bat eta utxi irabazi joganari, gaur goizaldeko azkeneko leian, Kolombiarrek Suitzaren kontra jokatuko dute final zortzirenetan.
1: Sofrituta, ikusi genuen multzoen.
0: Gaur goizeko beste partiduan, Argentinak 3-2 irabazi joa Cabo Verdeari, uste baino lan gehiago egin behar izan du Argentinak garaipena eskuratzeko. Arauzko denbora bana amaitu ondoren, luzapenean zelkatu da Scaloniren selekzioa. Leo Messik egin du partiduko lehenengo gola, 7 daramatza Argentinako ikurrak. Galtzak bete lan, baina Argentinak aurrera egin du. Nerea Zuzberro, futbola dituak.
1: Sofrituta, ikusi genuen multzoen fasean zenolako gaitasuna duen Cabo Verdek batez ere bloke basuan sartzen danean defendatzeko Espainiaren aurka lanketa honak egiten dute, batez ere ba, beren lerroan arteko espazioa murriztuz galetan ere bai ez diote aurkariari uzten abantaiak egitea edo sortzea, gainera munduko kopa honetako golik onenetako bat ikusi genuen.

0: Egipto izango da Argentinaren aurkaria final 8etan. Atzo gauean Egiptok Australia kanporatu zuen penaltietan leia bana amaitu ondoren. Final 8erenak gaur hasiko dira. Kanada Maroko arratsaldeko 7etan.
1: Bueno, nik uste dut partida gidoia argia izango dala, Kanada pixka bate atzerago itxoengo gindu, nik uste dut laulauiko batean sartuko dala, baloia Marokori emango dio, gainera esango nuke ba...

0: eko pase motzen bidez aurrera egiteko. Beraz, nik uste horrelako partida bat ikusiko dugula. Ikusiko dugu azkenean gaitasuna duen batez ere Kanadak, ba kontraerasoan mine egiteko, baina nik uste partio polita izango dugula gaur zazpiretan.
1: Eta gaurko azkeneko norketa, Paraguai, Frantzia, gaueko amaiketan. Ez du usteka berik, espero, Nerea, zuzko.
0: Ni ez nahi zauzartzen, azkenean ikusi genuen, bueno, Paraguai, azkenean lortu zuela kanporatzea Alemania, baina nik uste beste maila batean dagoela Frantzia. Bueno, aipatu dugun bezala Kanada eta Marokoren arteko partia horretan nik uste partia gidoia berdina izango dala, gainera marrazki berdina erabilita Paraguai izango nuke, laulaubiko bat, nahiko atzean sartuta, batez ere, bueno, ba, horre erasoko jokalari hoiek asko kontrolatuz, harreran honen egiten duten, bueno, saiesteko ere bai beraiek erremate egune horretara iristeko, baina nik uste bueno, larri iristen dara Paraguai ere bai esfortzu handia egin zuen aurreko partian, nik zaila ikusten dut, gaurkoan.

0: Ordu bat eta hogeita hiru minutu arrauna, maila nagusiko traineruek ligako bigarren bandera jokoan izango dute gaur arratsaldean Bilbon erlojuaren kontra. Esan berrik ere ez, gurean estolpada oso osori jarretzeko aukera izango duzue. Jolander de Laos, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier.
0: Nerbik uretan izordua izango dute gaur traineruek ontziek.
1: Ala da, indarreko estropada gaur Bilbon jokatuko dutena, batio festa izango da Ibaizabalgo uretan. Erlojupekoan, hariko dira ontzi guztiak, minutuz behin estatxa askatuz. Euskotren ligan, bitxandatan hariko dira traineruak, oiko distantzian, itxasmilia bat eta erdi, bi luze eta ziaboga bakarra eginez. Lehen txandan, Donostiarra, Zumaia, Ibaik eta Tolosaldea, eta bigarrenean ba aurreko igandeko lagunenak San Juan, Astillero, Orio eta Arraune lagunak. Eta segidan Euskola Biligako estropada jokatuko dute lehen txandan Ares, Txapela, Lekikiarre eta Santurtzi, eta bigarrenean Ondarroa, San Juan, Ondarribi eta Getaria, azken txandan berriz Bermeo, Donostiarra, Zierruena eta Orio lehiatuko dira urrenkera horretan. Aurreko astean bezala ohiko distantzia osatu beharko dute gizonezkoen entrainiruek, iru itxasmilia alegia, baina molde estandarrean, hau da, lau luze eta iru ziaboga eginez. Marea goian, iluntzeko zortziak eta laurdenean, ondorioz, favoritoek urgeiago izango dute eta gogortasun gutxiago, hori bai Xabier, 49ko koefizienta du mareak eta aparteko gora berarik ere ez da izango.
0: Datu teknikoak horiek, Manu Maretxalar, arratsaldeon.
2: Arratzaldeon, Xabier.
0: Hain estropada gorra izango alda ba, gorkoa?
2: Bai, eta eguraldia gainera berriro ere dituraz desente berotuko du eguzkiak. Eta, bai, estropada ikaragarri gogorra, berdezatio nerako garai batean zeukan zerkei eta zintinkeia ez dara ma gaur egun ligaiak, baina argi dago oso poistu geratzen dela eta arnazartzeko ere arazoak sortzen zaizkitzu estropada ere mu berezi horretan, eta gainera, ba, inolako laturik eta inolako zeltasunik izaten ez denez, ba, palada guztiak buenakoak izaten dira, eta benetan bete-beteta amaitzen dute arraulariek estropada hau. Horrez ere zara idu, ba, ontzi indartzuenak teorian behintzat, ba, posibilidade gehien izango direnak izango direna.
0: Bueno, ba, ondentzerek indartzuenak, aurreko estropada bintzat, lehenengoan, Donostia Arraun lagunak eta Orio izan ziren gaur ikusteko dago. Jolander, hermano, mila esker, gero arte.
1: Gero arte.
0: Kae bate liga, gaur itzordua, Donibane Loitzunen estropada bostetan, dakizuenez, Deusto Zalkapen buru da, hogeita amala puntu, bigarren Zarauz puntu batera, eta Kae Biligako estropada izan dugu, gaur Bilbon, bertan Kastrok irabazitu bigarren Kamargo, hogeita segundura Zalkapen nagusian Kastrok lidertza sendotu egindu, hogeita amaika puntu, bi puntura bigarren Kamargo. Lauterdiko San Fermin torneoa Jokin Altunak eta Unai Laso jokatuko dute finala datorren asteartean Nafarroarenan, atzo Donostian, atan erugarrena pelotalekuan euren partiduak final aurrekoak irabazi zituzten. Laso, Gaixa, hogeita bi eta sei irabazi zion Jorander Peña, Iazko txapeldunari. Gustora Bizkaretako pilotaria.
3: Lehenbiziko tantutik dena atera niz dena ematea, niz eta tanto bat galdu urrengoa ongi restatu eta beha baino bat reio saietu naiz, eta hankazta oso, oso ongi nabitu naiz gaur, eta bueno, hortik garaipena, geho nahastu egin duala ez, sakekin, eta gero jokoekin. Ba, erdialdea ni nagusitu naiz erdialdean, eta bueno, azkenean hori da bakoa ez, lauterri.
0: Lan gehiago inbera izan zuen Altunak Javi Zabala kanporatzeko, norketa hasiera parekatua, ondoren ies egin zuen markagailuan Amezketarrak, 17-8, jarraian Zabalaren susperraldia, 19-17, Altuna ordea norketa isteko gai izan zen, 22-17, sufrituta, baina saria jasota, gustora Jokin Altuna.
4: Sufrituta, bai, bai, ikera gari pozik, no? Oso zai ikusten un finale sartzea, Peio kontra eta, bueno, Leon Peio kontra jokatzako Javi irabazita zion, eta, ba, bueno, aurreko nesan un, mungian irabazita, eta, bueno, lehen gaurtean azpeko finala bina izan zan, aurten ofiziala ere bai, eta zai ikusten un oso, eta oso oso pozik, no?
0: Ze partio polita geratu den ba, azte arterako, San Fermin egunean finala, final berezia, bi pilotarien zat.
3: Hirugarren finala, Txabel hori nahi dut, eta, bueno, bera behintzator, horre hongo naiz, burrukatzen, eta bueno, esan doa bezala erdiskantzaten dugun, eta ongi pestatzen dugun.
4: Bueno, netzako oso berezi, Ni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, oinaz daimaren kontra, eta geozko gea, eta bueno, beste lau jokatu, hau, zazpina ere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, emateit ilusio ondie, geldi geho naiz, geldi gotezeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat astezeanen, oso ondo inez erantzuten,
3: eta ikerriko pozik jumura finala jokatzea.
0: Markinan Barte zesta punta, final aurrekoak Laia eta Arai nagusi, Erika eta Frideren kontra, bi eta huts bestean Erkiaga eta Tainen Garipena, Goiti eta Baskeren kontra, bi eta bat. Atletismoan gaur izordo Ordizian, Altamira pistan, Ordiziako mitina amargarren ekitaldia eta maila handiko atletak tartean Jon Kaban, Asien Martinez, Irati Mitxelena eta Markel Fernandez. Irati Mitxelena, atleta Donostia horrean zumbardo.
5: Ikustea nola ni hobetzen junei zen, eta askotan ba olako maila duten mitinen bila egoten naiz, Europatik bidaiatzen, orduan olako mitin bat etxean eukitzea, ba, egia esan etzat kristona da, ze maila, bueno, maila handia izateaz gain, ba, etxean konpetitzea ba, oso polita da. Tokia ona da, eta ni korondo lehiatzen dut, eta bueno, ba, gogotxuna aurten ba, ea hor ateatze zaiten esperotako saltoa edo.
0: Ordizian gaur beraz emitina, eta herri kirolak Lurraineko sokatira txapelketako tiraldiak, kaporak eta gaur arratsaldean laukizen, gizonezkoen 560 kilotan, eta emakumezkoen 500 kilotan.
6: Arratsaldeko ordua eta terdiak jota, errepidezaren agusira begiratu behar dugu, zein da egoera Unai Urreaga?
7: Gipuzkoa 636an Irunen Hendaiara bidean auto batek eta moto batek istripua izan dute. Nazional 240an Igorren txirrindulari talde batek ezbeharra izan du, bi zauritu daude. N634an Elgoibarren Bilbora bidean beste istripu bat izan da eta arazoak daude. Leioan hartatzako errepidean Getxo aldera oraindik ere goraberak eta baita Tolosan ere N batean errilanak direla eta bi norabide.
6: Eguraldiari dagokionez, berri ez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digute Euskal Metetik, biharreare bero gehiago, temperatura altuagoa izango dugula, horixe aurreikuspena.

Berastegi.

0: Mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Lehen atal honetan, aurreneko lau txapelketetan jarriko dugu arreta. 1930, 1934, 1938 eta 1950. Horietatik bi Uruguaik irabazi zituen eta beste biak Italiak.
1: Horretarako hori guztia aipatzeko, ba gurekin futbolaz asko dakiten bi kazetari ditugu, Nasari Altuna, kaixo.
2: Kaixo.
1: Eta Alessandro Rota, ciao Alessandro.
3: Ciao Iñaki eta ciao guztioi.
1: Bueno, gauza oro korretatik abiatuta, ez dakit Nasari, zurekin hasita adibidez, munduko futbol txapelketaren gizonezkoen 22 ekitaldi horien ze oroitzapen duzu orokorrean edo lehen abiziko oroitzapena?
2: 11 abiz izan ditut, adin kontua. Eta oroitzapena 1978an Argentina jokatu zen txapelketaren inguruko kromo bilduma eta txapelketa bera finala, Argentina eta Herberen artekoa, Kempensen bi golekin, Argentinaren aurreneko garaipena Cesar Luis Menotti hautatzaia zela. Urtea pasadi da.
1: Alessandro, zure kasuan Italiari lotutako zerro egitiz.
3: Bai, nik gertutik ikusi nuen munduko kopa bat, 1980an, etxetik oso gertu, Milanen lehen partidua jokatu zuen, eta Argentina-Kamerun sekulako sorpresa izan zen, utxeta bat, Oman biken gola, eta, bueno, oso horretzapen politak ditut, batez ere txikia nintzen, eta...
1: Uste nuen esan behartzen idala, Italiak irabazi zuen ekitaldi iren bat.
3: Baina, kasu hartan, eso irabaz.
0: Zirondo geita margarren urtean jokatu zen historiako lehen munduko futbol txapelketa. Behin futbola, 1932ko Olimpiar Jokoetako kirolen zerrendatik kanpo geratu eta gero. Uruguaik irabazi zuen urrezko domina, 1924ko eta 1928ko Olimpiar Jokoetan. Eta historiako lehen txapelduna Uruguai bera izan zen, etxean jokatutako txapelketan.
1: Uruguaik ere irabazi zana, ulertu behar da, pixka bat, horre lotuta, ez, Olimpiar joko lotuta.
2: Bai, beraiek diote, lau aldiz izan direla munduko txapeldunak. Aldarrikatzen dituzte bi Olimpiar joko hoietako urrezko dominak, 24 Parisen, 28 Amsterdamen, munduko txapelketa ez da ofiziala bezala. Gero 30ean aurreneko txapela eskuratu zuten, euren herrialdean, eta ipagarria da, nik uste beraiek ospea eman ziotela, mundialaren inguruan errezelo handia zegoen, baina federaziok ez zutelako nahi, ez zutelako gehiegi sinisten, Uruguaik birritan Olimpiar jokoak irabazteak eta aurreneko munduko txapelketa, nik uste beste herrialdeak ere pikatu intzituela nolabait, eta nik uste oinarria jarri zituztela Parisen 24ean, eta oso historio polita dago, estatura etorri ziren Parisera bidean, hainbat partida jokatzera, prestakuntza partidak, Euskal Herrian izan ziren, eta azpimarratu behar da Montevideoko fundatzailea Euskal Herritarra zela, Durango jaioa, militarra, Bruno Zabala, kasu honetan plaka bat eskaini zioten, eta plaka hori oraindik Durangon dago. Eta 100 urte betetzen ziren Uruguairen independentziatik, eta besteak beste ere FIFAk horregatik eman zion mundial antolatzeko aukera, eta horregatik du zentenario izena Uruguaiko Montevideoko estadio nagusiak. Eta hortik sortu zen Uruguairen ospea Argentinarekin Rio de la Platan duten leia hori, eta leia hori 28ko Olimpiar Jokoetatik 1930ko munduko kopara eraman zuten bi finaletan, elkarren aurka aritu zirelako. Eta nik uste beste herrialde guztia mugitzen hasi ziren Uruguaik jarri zuen interesagatik eta erakutsitako mailagatik.
1: horri interesa FIFA kere izango zuen, ez? Jules Rimet, zen orduko FIFAko zuzendaren nagusia, okero kopak gainera bere izena izan zuen urte luzez, eta ustuz bera ere bultzatzaile nagusietako bat izan zela behin Olimpiar Jokoetatik kanporatu.
2: Bai, Jules Rimet, 34 urte izan zen FIFAko presidente 1921 iritsi zen, eta Euskal Herrian ere badu, anedota polibat 1913, oraindik federazioak eta selekzioak osatu gabe zeudela, bera Frantziako futbol kluben batzordeko presidentea zen, eta Hondarribian jokatu zen, Frantziako kluben batzordeko eta Espainiako kluben batzordeen arteko futbol partida bat, eta hori konsideratu dago, extraofizialki, Espainia eta Frantziaren arteko aurreneko leia. Dagoeneko agintari bezala, 1913 bazegoen agintzen, gero Frantziako federazioko presidente izan zen, eta pixka bat etzetorren bat, Kubertenek ezarritako futbolari dagokionez, amater zentzu horrekin, futbola profesionaltasun bidera zihoan, eta Jules Rimet berak uste zuen futbola banatu inbiartzala beste bide bat hartzeko.
1: Amairu parte hartzai, izan zituen munduko futbol txapelketar, bueno, sistema bereziarekin, lau multzo, lau unena finalerdietara, eta gero finalerdiak eta finala noski. Finala Centenario Estadioan, Argentina eta Uruguairen artean, txeko taldeak irabazi zuen, lau eta bi. Ezakite final hartaz, zerbait nabarmentzekoa egon daiteken, bueno, 70.000 ikusle inguru zaudela, eta ezakite, lau eta bi irabazi zuela Uruguaik.
2: Azteko, Centenario Estadioa txapelketa abian zela inauguratu zen. Eurien ondorioz, asteak eta asteak euria egiten, negua zenan, eta horregatik obrak atzeratu egin ziren, eta txapelketaren erdian inauguratu, eta bai, finalera bi horiek iritsi ziren, eta nik azpimarra jarriko nuke estiloan, garai hartan Inglaterra eta Eskozia nagusi ziren, ez ziren mundialean izan, taktika eta joko estiloan aldetik, eta Uruguai eta Argentinaren artean alde handia zegoen. Eskoziarrek pase motzak eginda elkarrekin aurrera egiteko jokoa zeukaten, talentu handikoa, eta Uruguaikorren alde egin zuen, ara, eskoziar bat iritsi zelako Peñarolera, eta arek zabaldu zuen atea horrela jokatzeko Uruguain. Argentina berriz Inglaterrako futbolaren zaleagoa zan, joko fisikoa, joko zuzenagoa, eta azkenean baloiarekin ere, tirabira bat egon zan, finalean ze baloi erabili, baloi bat, baten aldekoa guazen, bestea bestearen aldekoa, azkenean, lehenengo zatian, Argentinak aukeratu zuen baloiarekin, baloi astuna guazen, eta Inglaterratik ekarritakoa biziagoa, Uruguairen jokorako aproposagoa zena, eta azkenean, bitxia bada ere, lehen zatian, talde batek, irabazi zuela bigarrenean besteak, eta azkenean Uruguai nagusi izan zen.
1: Lehenengo mundial honen inguruan aipatu behar den gauzetako bat da, segurenik, Europako selekzio gutxik parte hartu zutela. Horrek ere, bueno, pixka bat, txapelketa diferentea ezberdina izatea ekarri zuela, ez?
2: Bai, lau bakarrik, Frantzia, Belgika, Errumania eta Jugoslavia, eta hor, Jules Rimet, frantziarra zenez, interes berezia zuen, lehenengo bere herrialdea presente egoteko, eta komentzitu behar izan zituen, ekonomikoki ere etzan erreixa, itxasontziz iritsi ziren, bi bidai ezberdinetan lau selekziak, eta kontuan izan behar da baita ere, 1929 New Yorkeko bursak krak egin zuela, eta ekonomikoki kinkalarrian zegoen mundua. Hortaz, Inglaterrak eta Eskoziak urs egin zuten, Inglaterrak etzulako sinisten, Inglaterra beti izan da bere kasa ibili dena, eta gero bai, Brasilgo mundialean ja egon zen, baina horreneko ekitaldietan ez, horrek behar bada indarrandiak kendu zion, baina momentu horretan, futbolaren potentzia nagusiak Inglaterra aparte utzita, Rio de la Platako bi selekzioa ziren, Argentina eta Uruguai. Gero ere, epailarekin, tirabirak egon ziren, giroa nahiko Argentinaren kontrakoa izan zen, Amerika Kopan lehiaztuak izan zituzten, eta hor bereziki jokalari batek eta gero luzeago itzengo dugu beretaz Luis Montik sufritu zuen asko, mehatxo egin zioten bere familiari, kikildu datera zen finalean, eta gero herrialdetik alde egin behar izan zuen, kikildu ote zelako, orduan garai hartan futbolean ere, epailen inguruan eta bar, ba, olako giroa zegoen.
4: Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Checoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo.
0: Urrengo bi munduko futbol txapelketak Europan jokatu ziren. Italiak antolatu zuen 1924koa eta Frantzian jokatu zen lau urte beranduago.
5: Les joueurs italiens reçoivent la récompense de leur long effort. Ils conservent le presque trophée, la Coupe du Monde.
0: Eta biak ala biak, Italiak irabazi zituen.
5: Dans les tribunes, la foule manifeste son enthousiasme pour le beau spectacle qu'elle vient de voir.
1: Así bezain pronto Italia denen aurretik.
3: Bai, beti berriro etxeko taldeak irabazi zuen, faktor kantxa sekulakoa zen. Gara hartan, baina, bueno, Italiak aprobetsatu zuen munduko kopaz batez ere estadio berriak irekitzeko, eta gaur egungo estadioak bertan daude oraindik apur bat, bueno, txukunduta, baina adibidez Firentzekoa, hor dago.
1: Artemio
3: Franchi. Artemio Franchi izena dago, baina gara hartan beste izen bat zuen. San Siro ez zegoen San Siro eta batez ere ez zuen Giuseppe Meazzaren izena oraindik. Bolognakoa, Stadio Renato Dallara, Stadio Littorio deitzen zen fascismori behira, eta batez ere Erromako stadioa, gaur egungo Stadio Flaminio, apur bat abandonauta dagoena, Stadio Nazionale del Partito Fascista deitzen zen. Zergaitik, bueno, izenak esanguratsoak, fascismo garaian goten zen munduko kopa, eta fascismoak nolabait eragin zuen munduko kopa, zera irudia, obetzeko adibidez.
1: Eta gian garaia ere, bai.
3: Sì, san daiteke, baina batez ere Uruguayko kasua ikusitakoa, Mussolini kontuz, Benito Mussolini esen ein futbolsalea, kontuz ibili. Baina bere lagunak, gerarki, italieraz, esaten da, oso futbolsaleak ziren, batez ere, basuen bat, Arpinati, Bolognakoa, Bai, duce egin behar dugu, bai ala bai, prestatu behar dugu ekitaldi hau, fascismoaren irudia, txukunduko da mundu osoan, beraz, Mussolini, ba, ados. Zuk erabaki, berak parte hartu zuen bakarri finalean, egon zen armailean, baina ez zen oso futbol zale.
1: Orduan, zenbatera ino dagia, askotan aipatu den hori ez, Mussolinik berak esan ziela Italiako jokalariei, txapelketa irabazeko beharra duzu, behartuta zaudete txapelketa irabaztera. 34an Italian jokatu zen, Italiak irabazi zuen, eta askotan errepikatu dena da, Mussolinik berak jokalari izan omen ziela, ez dakit aldagelan edo non, irabazera derrigortuta zaudete.
3: Uste dut aldagelan ez, Italiako futbola Europan garai hartan zen avanguardia bat. Ziurazki, profesionaltasunari begira, diruari begira, noski dana lotuta, baina naiz eta diru asko eduki, selekzioa, bueno, oso talde ona zen, Uruguay bezala ez zuen irabazi bakarrik bi munduko txapelketa, baizik eta joko olimpikoak Berlinen, hogeita amaseian, Hitler lagunarekin, baina talde oso ona zen, eta nik uste dut bigarren munduko kopa, izan ere Frantziakoa, askoz gehiago merezi zuen Italiakoa baino.
2: Epaien lana
3: oso
2: estabaidagarria izan zen 34an.
3: Bai.
2: Espainiaren aurkako final laurdenetako kanporaketa horretatik hasita, bi partida jokatu behar izan zituzten, aurnekoan bana amaitu zen, Espainiak 8 jokalarikin amaitu zuen partida, ze orduan aldaketarik etzegoen, jokalari baten mina hartzen bazuen, ba, jokalari galdua zen, eta gero, desemateko partidarako, Espainiako selezioak 7 urzune izan zituen. Tartean, lehen aipatu dugun, Luis Monti, oriundotako bat, Argentinatik eramandako jokalari bat, oso gogor aritu zen, eta bat eta huts irabazi zuten, eta desenpateko partia Giuseppe Meazzak sartutako gola ere oso polemikoa izan zen. Bitxikeria bada, bueno, Espainiako selezioan gero jardungo gara, Euskal Herriko jokalari asko, hautatzaia ere Gasteiztarra zen.
1: Gara hartan Langara eta hori
2: bai, zen, ez da? Isidro Langara, Luis Regueiro, Ziriako eta Kinkozes, Alabesi Glorioso izen amantzioten bi jokalariek, eta Amadeo García Salazar zen hautatzaia. Hortik, kanporatu zuten Espainia eta finala ere maneko polemikoa izan zen epai aldetik.
1: Karreneko nuke lehen aipatu dugun hori, ez? Oriundien garrantzia, ez? Italiako selekzioarekin aritu ziren argentinarrak, atzerritarrak,
3: Brasildan
1: Monti,
3: bat,
1: Orsi, Guaita eta De Maria, ez? Gainera bitxikeria handia da, ze batzuek lehenengo mundiala beste selekzio batekin jokatu zuten.
3: Luis Monti, baina fascismok begiratu zuen. A ber, nortzuk dira Italiako abizen duten jokalaririk onenak, baina atzerritarrak, Luis Monti, eta montiren esizenak ziren. El carnicero doble ancho, segue zen tipo fina. Gero beste bi titularak amaikakoan ziren Mumu Orsi, extremo, eta bestea zen Guaita, beste extremoa. Iru Monti, Orsi eta Guaita, titularrak Txekoslovakiaren aurka. Eta, bueno, oriundi beti Italiako futbolen historioak garrantzitsuak izan dira, esango nuke beste izen bat, joango gara etorkizunera 2006ko munduko kopan, irabazi genuenean, Mauro German Camoranesi, argentinarra, oso erabakigarria izango zen, baina oriundi itzori Italiako futbolean beti garrantzia handia izan zuten.
1: Orsika ere ez, gol bat sartu zuen finalean, goita maloko finalean. Zaina,
2: Juventusen urrezko aroa zen, kinkenioa, deitzen dana, bost liga jarraian irabazi zituzten, Luis Monti eta Orsi Juventuseko ardatzak izan ziren. Eta Luis Montiren ibilbidea irakurrita, asko gogorazten dit, Espainiako mundialean Claudio Gentile, Juventus diot bere gogortasuna bat oso oso atzelari erdilari, kasu honetan Monti atzelari erdilari horaitzen zan, oso oso gogorra zen.
3: Bai, izarra zen Orsi zen tipo Cristiano Ronaldo bat gara ertan, baina Benetako jokalaririk onena Italiako selekzioan zen gure Milanekoa izanez, Giuseppe Meazza handia, Giuseppe Meazza izan da Italiako futbolaren historioan onenetako bat, zalantzarik gabe.
1: Interrekin eta Milanekin biekin jokatu zuen.
2: Bereziki Interrekin urte gehiago,
3: Ambrosiana Inter, garai hartan, ezinezkoa zen erabiltzea atzerriko edo komunista izen bat eta Inter deitzen zen Ambrosiana, ze Milaneko santua da San Ambrosio. Eta kuriosoa da ere, gara hartan fascismoak bultzatu nahi zuen autarkia, beraz dana italiarra etxeko gauzak eta azkenik erabili zituen hiru edo lau atzerritar jokatzeko futbolean, hori oso kuriosoa da.
2: Eta nik baina barmenduko nuke jokalariekin batera beste hiru mundialetan atea ziren txapeldunak aintzat hartuta, Italiako hautatzaile izan zela eraginkorrena, entrenatzaileen artean, Vittorio Pozzo.
3: Kazetari bat.
1: Bi mundialia zituen lehen autatzaia.
3: Azpimaratzeko gure arteko
1: kazetari
3: bat da.
2: Uruguaiko autatzaia, ba, jendeak ez du jakin onortzuk izan ziren, baina Vittorio Pozzo bai oso garrantzitsua izan zen, bai mediatikoki bere ibilbide bitalagatik, oso gaztin galateran aritu zen jokatzen ikasten Suitzan ere bai, eta hortik uro horietatik edan da, Italian izan zan dialektika hori, metodistak eta sistemistak. Metodoa, bere jokatzeko era sistema V bikoitza hemen oinarrituta zegoen Galateran gailendu zena Arsenalen bidetik Bretxamanek abian jarri zuena. Italian ere ungariarrek hori zabaltzen hasi zian ungariarrak kasu hontan, baina beak ñabardura batzu sartu zizkion eta horregatik izan zan hain personala. Garaipena Italian ikuspegitik, baina azpimarra Vittorio Pozzongan jarrita.
3: Bai, eta bere hasi zen garrantzia batez ere, berak erabaki zuen hartzea edo ekartzea Juventusen blokea selekziora.
1: Ze joko egiten zuen Italia arrake, bueno, dokumentaren abera eta esan de, badezak ez zuen, ezakit.
2: Uebikoitza M sistema sortuza mila behatzen dago eta bostean jokoskanpoko araua aldatu zenean jokalari bat gehiago kokatzen hasi zien atzealdean, hasiera batean kanbitzeko piramidea zan, bi atzelariekin haitzen zian ordik aurrera hiru jarri zituzten eta metodoa eta sistemaren artean Italian zeban dialektikoa hori, sistema zan V-bikoitza M hori sortzaia edo euskarria hirugarren atzelari libero bezala erabiltzen hasi ziren. Eta Pozzok nahiago zuen jokalari hori zelai erdia mantendu. Atzean bai, hiru edo bosteko bat egin, baina zelai erdiko hori atzeratu gabe. Eta Bernardini, bazegoen Interen jokalari bat, ospe handikoa, teknika handikoa, Giuseppe Meazzari asko lagundu zion, Giuseppe Meazza gaztea zelako, eta onartuta Italiako erdilari finen azela, seleziora etzun eraman Vittorio Pozzok, V bikoitza M sistemaren aldekoa zelako Bernardini, eta bera erdilaria izanagatik atzean jokatu nahi zuen. Eta Vitorio Pozzok bera nahi zuen zelai erdian. Eta ez tabai da hortatik, baztertu egin zuen, eta bere metodoa nolait esateko ezarri.
3: Baina orokorrean Italiako estiloa defensiboagoa zen bestea baino. Baina esan bezala, epatu bezala, Frantziako munduko kopan, Italiak oso maila altua.
1: Oita balokoarekin komparatuta.
3: Bai. Eta irabazi zion Frantziari etxean.
2: Eta Mussolinirekin zirkuloisteko oso esangurasua da, oita mezortziko finala Italiak Ungariari irabazi zion, Ungariare potentzia zan Danubioko, beste herrialdea bezala, Txekoslovakia eta Austria kasunetan, bai jokalaria, bai entrenatzaien gatik. Eta Ungariako atezainak partida amaieran esan zuena. Inoiz ez naiz poste manaiz galtzeagatik, kasu honetan bezala, 11 bizitza salbatu ditudalako. Mm-hmm. O ditugulako.
1: Italiarrenak, ez da? Alegia.
2: Agindu bazelako irabaztea, Vittorio Amorte.
3: Bai,
2: hori izan Mussoliniren agindua.
0: Mundu Gerrak eten baterakin zuen. Eta 12 urteko utxunearen ostean, 1950ean, munduko futbol txapelketaren laugarren edizioa Brasilen jokatu zen. Uruguaik bere bigarren txapelketa irabazi zuen, Marakanazoagatik gogoratuko den txapelketa famatuan gailenduta.
6: Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Consolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Porque na realidade, com a peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionados.
1: Eta Aranon berriz ere Uruguaik irabazi zuen eta hain ezaguna den terminologiarekin, ez? Marakanazoarekin.
2: Bai, nire ustez munduko opari poetikoena izan zan, gertatu zanagatik eta gero sortuen literaturagatik, ez? Batez ere ni oso bandakat Eduardo Galeano, idazle uruguaitarra, nola bizi izan zuen, bea kontatzen dugu bere memorietan, nola bizi izan zuen ura 9 urte zituen eta beraien obere idoloak eta bere idazteko bikaintasun horrekin oso ondo adierazi zuen, ze sentitu zuen, ez bera bakarrik, herrialde osoak. Azpimarratu behar da Ingalaterra aurreneko zaritu zela, Ingalaterra beti esaten zan, beraiek uste zuten munduko talderik onena zirela, eta bueno, hori erakutsi nahi zuten, eta azkenean kale egin zuten, baina siniste zine izan zen, beraiek ez zuten onartzen nola zen posible, da kasu honetan Espainiaren aurka galtzea, zarra termozarrak sautako gol batekin eta etxera joan ziren. Batetik, azpimarratuko nuke Ingalaterraren presentzia eta bestetik Argentina etzala egon Brasilgo federazioekin zituzten tirabiren gatik.
1: Frantzia berarez, bai. Alemania eta Japonia zigortuta.
2: Eta Italia.
1: Italia lortu zuen jokatzea.
2: Itxasun zizkoan zen eta...
3: Eta baloi guztiak galdu zituen bidean. Klar, imaginatu, ez da erreza jolazten, krucero baten bezala. Baina arrazoi, bueno, gordina trajikoa bazegoen, eta Vittorio Pozzorekin ere dago lotura bat. Ze Italiako selekzioa zen, nolabait, talde bat. Torino taldea zen.
2: Baina, grande Torino.
3: Grande Torino, zoritzarrez, 1940 bederatziko maiatzaren lauan, istripu batez, egazkinez, Supergako Basilikan Turinen bertan, belaino handia, beraz, zera, egaldia Elizaren kontra joan zen, literalki.
2: Lehen aipatu bali madu Juventusen urrezko aro hori, 5 titulukin 30ko hamarkadan, bigarren talde bikaina Italian Torino izan zen.
3: Grande Torino,
2: Valentino Mazzola.
3: Valentino Mazzola zen kapitaina, baina ia Italia osoa, Italiako selekzioa osoa zen, il Grande Torino, atezaina izan ezik, eta behin istripua gertatutakoa, nork joan behar izan zen gorpuak
1: identifikatzera
3: Vittorio Pozzo bera. Vittorio Pozzok ezagutzen zituen jokalari guztiak eta negarrez identifikatu behar zituen guztiak.
2: Eta hain zuzen horregatik nion hasieran itxasontziz horregatik juntziran Brasilia.
3: Bildurra batik.
1: Sistema, uste dut, mundial guztien artean berez ziena ez, finalik berez horrelako finalik etzegelako egon. Azken multzuen fase bat zen, eta azken partia tokatu zen Uruguay eta Brasilen artekoa final itxura izan zuena, baina berez final bat izan ezen, ez? Marakazen azto azkenean etzen final bat.
2: Eta puntu bakarrekin Brasil txapelduna zan. Gertatzen dena, nik usteet arrokeriak aspiratu zuela Brasil, kasu honetan. Erakutsia zuten aurreko munduko kopan, 2018an olako episodio arro bat, semifinaletan, Italiaren aurka, uste, lehen aipatu bezu, Leonidas, gordegin zuten, Leonidas izarrandia bolegilea, finalerako. Eurek uste zuten finalera zailkatuko zirela. Azkenean galdu egin zuten, eta Uruguayen aurkako partida unean, Brasilgo egunkarietan, jokalari guztien argazia gateatzen ziren, txapelunak izango zirela aurreratuta. Eta nik uste horrek, nolabait horrek, eta 200.000 gora zale Marakana ere, sortu berria zen.
1: Inauguratu berria, ez?
2: Eta ikaragarria izan zen. Eta orduan nik nabarmendu nahi nuke jokalari baten figura. Golegileak Eskiafino eta Gigia izan ziren, baina partida hori eskuetan nahiena mugitu zuen Audulio Barela izan zen. Kapitaina handia, jerarka bat, Brasilia aurreratu zen markagailuan eta gola sartu zuenean, bazekien jokalaria etzegola jokoz kanpo, baina epaia aztoratu intzuen, keinuekin, jokalari guztia beregana joan ziren, eta gero berak esan zuen, helburua zela, Brasilien jokoa edo oldarraldi hori oztea, eta beak manejatu zuen partida osoa.
1: Brasilura, esan duzu, Leonidas, Zizinho, Jair,
2: bai,
1: oiek denak, ez?
2: Bai, bai, Peleren belaunadiaren aurrekoak ziren, eta favorito nagusiak irabazteko, gertatzen azkenean lotuta egon zirela, naiz eta irabazten hasi. Nik uste eta presioa gailendu zitzaiela, eta batez ere Uruguaik nortasun handiko jokalaria zituela, eta bereziki Obdulio Barela kapitaina. Nacional Montevideokoa izan zen 2010ko txapeldunaren bizkarrezurra, 2010ean Peñarol. Bi instituzio oso handi, mundu mailan.
1: Asedio bat izan omen zen lehenengo zatia, baina
2: bai,
1: Uruguaik eutxe egin omen zuen, eta
2: bai, Eskiafino banakoa, eta gero irudiak ere badaude, Gigiak eskuin egala zeharkatu, eta nola jaurtiketa gola sartuzun Marcel Barbosa atezainaren zutoinetik, eta final horretako nola hait esateko kondenarik handiena bizitza osorako Moazir Santana atezainak eraman zuen. Brasilien etzioten barkatu, eta gainera arazakeri zantzuak ere izan ziren, bera beltza zen, eta hil arte etzun pakerik izan. Bere saldi famatua, Brasilien kondenarik gogorrena 30 urtekoa da. Niri bizitza osorako kondena jarri didate.
1: Hori da ez, brasilarrak egin futbol munduan jaso duten porrotik kondena. Bai.
2: Gigia golegileak, bigarren gola sartu zuen jokalariak titulara utzi zuen. Sentsazioa, ihiltasuna, partida bukatu zenean, 200.000 zale, ihilik, eta esaldiare utzi zuen, ilaurretik. Marakana hiru personek ihildu dugu. Aita Santuak, Frank Sinatrak, eta nik neuk.
1: Xabi Altuna eta Alessandro Ruta, eskerrik asko. Ba, lehen lau ekitaldi hauek mundialak saioan gurekin gogoratzeagatik eta zuen jakituria gurekin guztiokin partekatzeagatik. Mila esker.
2: Zuei.
7: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldean guztioi, Iruñetik berriena 9 urteko mutiko bat zauritu da Antxoain kalean auto batek harrapatuta. Ordu bat aurretxoan gertatu da istripua. Gainerakoan errepidetan Joanetorri askoko goiza izan da. Ordu honetan eragozpenak daude Gipuzkoa 636an Irunen Hendaiara bidean, Nazional 624an Elgoibarren Bilbora bidean eta Tolosan ene batean herrilanak direla eta trafiko motela dago oraindik bi noranzkoetan. Bestelakoan Italian Lampedusa uhartean Mediterraneo itsasoan hildako migratzaileei omenaldi egin die gaur Leon 14. Aita Santuak duela 13 urte Frantziskok egin bezala. Eskerrak eman dizkie Europara iritsi nahian irlara ailegatzen direnei harrera egiten dieten denei eta agintariei zuzenduta esan du heriotza asko hartu gabeko erabakien ondorio izan direla.
9: Un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione. la paura que alimenta prejuicios.
8: Bestalde, ustailak lauditu gaur, Ameriketako Estatu Batuek independentzia aldarrikatu zutela 250 urte dira, eta Estatu Batu arraizaki aita santuak bere aberkidei migratzailei ongi etorria egiteko eskatu die. Teheranen milioika lagunari dira Ali Jamenei Irango lider gorenari azken agurra ematen. Joan den otsailaren 28an hil zuten Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Jamenei aiatola.
10: قریب الله اکبر در مصلای امام خمینی بلند خواهد شد الله اکبر
8: Espero da 20 milioi herritar baino gehiago parte hartzea estatu hiletan, erregimenaren zilegitasuna agerian utziko duen indar erakustaldia izatea nahi dute egunotakoa Errepublika Islamiarreko buruzagiek. Irakera ere eramango dute Jameniren hilkutxa datorren ostegunean haren sorterrian ehortzi aurretik. Mendeku eskatzen duten banderak ikus litezke gaur besteak beste Teherango kaleetan. Gertuago Katalunian Gironan Les Gavarres inguruan atzo piztutako sutea kontrolpean hartu nahian lanean ari dira suhiltzaileak. Oraindik asko dagoela egiteko esan du Salvador Illa, Generalitateko presidenteak, eta garrak are gehiago edatzea ekidin nahi dutela nabarmendu du.
11: Pertena estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-ho, sobretot estabilitzar-ho.
8: Dagoeneko 2.400 hektarea baino gehiago erredira eta kea Menorkaraino eta Mallorkaraino iritsi da. Etxe bat eta masia bat ere kiskali dira eta inguruko zazpi herritako bizilagunei etxetik ez ateratzeko deia berretsi diete. 12.000 biztanle dira guztira. Kogora ezagon, errepide bazterrean erradial batekin lanean ari zen gizonezko bat atxilotu zutela atzo sutea arkera gintzuelakoan, bihar eramango dute epailearen aurrera. Eta eguraldiari dagokionez, gaur giro iguzkitsua dugu, termometroek hegoaldean bakarrik gaindituko dute 30 graduen langa. Hauek orduanetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12 goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
1: Alkampon, uztailaren 3-5 Espainiar jatorriko kuiatxoa, soltean, kiloa, 0 eta 99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean, penintzulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: En Alkampo sales ganando.
1: Uztailaren 1-5 bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.
4: Zatatak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
5: Itza.
4: Giltza.
6: Bizitza.
7: Gola.
8: Gola.
4: Gola. Gola.
6: Nola nas. Ganolaz.
4: Eta itza nolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kreakatu zen.
6: Itza jolas.

0: Kaixo bertsozale, zer modu zaude ongi? Ala espero dugu. Tira, gaur aroaz galdetuko dizuegu. Bai, Bizkaian aroa eguraldiari ere esan oizaio, baina oroar, aroa hitza garaia aipatzeko ere erabiltzen da. Hortxe ditugu, antzinaroa, erdiaroa, aro modernoa, aro garaikidea. Ba, ez daukagu, eh? Historian horrenbeste urte atzera egiteko asmorik, eta ez gatoz, historiako eskolarik ematera ez. Iruñan antolatu duten bertsoaroa egitarauaren barruan, bertsoari lotutako hainbat hitzordu prestatu dituzte, eta horietako bitako bertsoaldiak errepasatzeko asmotan gatoz. Otsailaren bostean, Nafarroako antzerki eskolan izandako bertsosaioa, eta Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izandakoa zehatzmehat esateko. Nahi alduzu gurekin geratu? Gupozuko ginateke ala balitz.
1: Itzaio lasez, kadirratian!

0: Zeinetako bertsoaldiak ditugu gaur errepasatzeko. Bata, otsailaren 19an Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izan zena. Alaitz Rekondo gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Nere Ibartzabal, Sahats Karasatorre, Eneko Lazkoz, Maian Etxoperena eta Aitor Etxebarria Zarraga. Jabetuko zineten gixan, bertsolarien artean jaturri ezberdinak dituztenak daude, eta hori izango da lehenengo bertsoaldi honetan azpimarratuko dena. Herriarekiko begiradak ezberdinak izango aldira?
1: Lekuek izaten dituzte topikoak, jendeak ala pentsatzen duena. Zein da zuen herrialdeko, zuen herriko topiko hori? Eta zein da inor gutxik izautzen duen, baino xarma berezia duen gauza ez ezaguna?

0: Gaurko saio honetan, bertsoaroaren barruan, utxailaren bostean Nafarroako antzerki eskolan izan zen saioko bertsoaldiak ere bilduko ditugu. Ander Arambururen esanetan aritu ziren orduan, Maialen Lujanbio, Xabatil Arregi, Ekin Mateorena, Sarai Robles, Maider Arregi eta Julio Soto. Azteko, Maialen Lujanbio eta Xabatil Arregi entzungo ditugu. Gure artean behin baino gehiagotan errepikatu den egoera bat izan zuten ardatz. Elkartasuna zigortu beharrote da?
1: Zuek biok, Euskal Herrian euskaraz, eragile euskaltzaleko bi partaide zarete. Zuen laukidek, epaiketa izan dute gaur goizean, Baionan. Bertako erakundeek, euskarari bideratutako diruko puruaren beherakada salatzeaz moz, egin zuten pintadagatik. Euskaraz bizi nahi dut, ageri zen margoketan. Eurei, elkartasuna erakustera, joan zarete gaur goizean, Baionara.

0: Salestarren ere itzulita, han zinemak gaurkotasunaren lehen lerrora bultzatu den auzi bat izan zuten kanturako gain nere Ibartzabalek eta Aroa Arrizubietak. Zuek zinema gustuko ote duzue? Eta ikusi ote duzue, Alauda Ruiz de Azua zuzendariak egindako Los Domingos filma?
1: Zuen lagun taldea anitza da. Eta aniztasun horren barrenean badan eskabat agitz elizkoia eta agitz sinizduna dena. Gaur taldea bildu zaituzte eta errandizue datorren hilabetean komentuan monja sartuko dela.

0: burua usteak eragiten dituzten galderak ere sortzen dira. Alegia, erraz egin ohi direnak, baina erantzunak komplikatuxiagoak dituztenak. Nola azaldu errealitate korapilatxo eta gordinak etxeko txikienei? Maian eri egokitu zitzaion erantzuna topatzea.
1: Notiziek notizia izateari eta telebistan agertzeari uzten diote egun batetik bertzera auskalo zergatik. Gaur eguerdian zuen etxean, telebistan berriak ikusten ari zinetela, zazpi urteko alabak holaxe galdetu dizu. Ama, Palestinako gerra bukatu da?

0: Komplikazioen aurrean, zenbait ohitura alboratu edo utzi egin daitezke, baina bestein bat tradizio mantentzea gustatuko litzaigukela esaten ausartuko ginateke. Erraza ote da erreleboa ematea, kasu honetan Maialen Lujanbiori jarri zioten bi mikrofonotan egin beharreko ariketa.
1: Urtetan egontzara zure herriko inauterien antolaketan. Hasi zinenean, nahiko bakarrik zinen ekimenean, eta herrian errotzea lortu duzu. Orain badago jende gaztea eta badago erreleboa. Hala ere, zure barnean bi ahotsak nabariak dira. Alde batetik utzi nahi duzu, bestetik ez. Kanta ezazu eskerreko mikrotik, ustera zaramatzan ahotsak dioena. Eta eskubiko mikrotik, jarraitzeko esaten dizun ahotsak dioena.

0: joan eta etorrikoak izaten omen dira modak edota joerak. Arropari dagokionez, nahiko begibistakoa izan ohi da. Baina ilorrazkerei dagokionez, zer esango zenukete? Itzultzen ote dira modak? Ia banolako ilapaintzailea dugun, Xabat Ilarregi.
1: Xabat, pelukeroa ilapaintzailea zara. Zure atzeko bostak, zure bezeroak dira. Kontatu favorez, zure gana etorri direnean, hauetako bakoitzak, atzeko bakoitzak zer egitea eskatu dizun. Eurok esango dizute gero, konforme dauden, ala ez dauden.

0: Bestelako langintza batean murgildu zuten Aitor Etxebarria Zarraga. Asmatuko ote du bakoitzaren iragana aztertzen, medium gisa izango ote du etorkizunik?
1: Aitor, mediuma zara. Atzeko bortzak zure kontsultara etorri zaizkizu nolapaiteko ezin egona kuriositatea dutelako beraien aurreko bizitzetan edo bizitzaren batean zer izan ziren jakiteko. Horixe da bakoitzari asmatu beharko diozuna, zer izan ziren edo ze bizipen bizitu zituzten.

Bagaurkoz nahikoa Leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Aitor Etxebarria Zarragak Bertxoaroko Salestarreneko saioan botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Sanferminak ateioka diren honetan, gaur Iruñean arratsalde juntze aldean, mobilizazioak izango dira, La Manada izenez ezagutu genuen talde bortxaketatik 10 urte betetzear direnean. Uztailaren 7ko goizaldean, 5 gizonezkok neska bat bortxatu zutela salatzeko, manifestazio feminista izango da, gaueko 11etan, sexu indarkeriaren kontra, aurrez, arratsaldeko 6:30etarako deitu du mobilizazioa, Itaia indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea dela lelopean. Leire Olariaga, Iruñerriko Itaiako kidea.
2: Ikusten dugu egungo testu inguruak indarkeria matxista kasu lazgarria unitz usten ari dizkigula, eta gainera matxismoa beraren normalizazio eta gogortze bat ematen ari dela. Gainera, duela 10 urte Sanferminetako La Manadaren talde bortxaketa eman zen, eta gertakari hau berriz ere gogor salatzea eta erantzun irmoak ematea ezinbestekoa dela uste dugu.
1: Salaketa bai, baina jai giroa ere ari da sumatzen Iruñean, 48 ordu baino gutxiago falta direnean txupinazorako, alaxe esan digu Sergio Juariste, gida turistikoak.
3: Kaletik ja somatzen da, ez, ortegitasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
1: Bai, Iruñean bertan, unibertsitate erietxera eraman dute, Ansoain kalean autobatek harrapatuta, goizean zauritu den 9 urteko mutikoa, larrialdi zerbitzuek ordu bat inguruan izan dute, istripuaren berri. Eta bestelako gertakari bat ere bai, Urretxun gizonezko bat atxilotu dute, bere pixukide bati labana zaurpegian eta gorputzean zauriak egin izana leporatuta. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, atzo arratsaldean gertatu zen, biktima bera izan zen, larri eldeietara abisu eman zuena, ertzaintza eta udaltzaingoa gerturatu ziren, 24 urte ditu atxilotu dutenak eta 23 urte berriz zauritutakoak. Eta Katalunian Gironako sutea oraindik ez dute erabat kontrolpean hartu, arratsalde zaila izate aurre ikusten dute suhiltzaileek, dagoeneko 2400 hektarea erre ditu suak, eta kezka une honetan Las Gabarras babestutako parke naturalaren inguruak eragiten du, kontrolpean hartzea ezpadute lortzen, inguru natural horrek 30.000 hektarea baititu, eta hori guztiak iskaltzeko arriskua handia dela diote. Salvador Illa, Generalitateko presidenteak adierazi du, garrak are gehiago idatzea ekidin nahi dutela.
4: Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest...
1: Bart, etxe askoren atarira iritsi da sua, eta etxe bat ere kiskali du, 7 herri daude unionetan konfinatuta, eta Gabarrako parkue naturaleko sarrera irtera guztiak istea aurre ikusten da arratsalderako. Gurera etorri eta errepidetan, joan etorri handiko asteburuari da izaten uztaileko lehenbiziko hau, momentuz baina errepideak une honetan lasai dira, AP8an Irungo ordainlekuan Donostiarako norabidean trafikoa motel doa, eta beste goizetik ari gatzezkizue kontatzen Tolosan ene batean errilanak direla eta bypassa dagoela, eta hor ere trafiko motela dago oraindik, baina gainontzean ez dago aparteko autopilaketarik. Eguraldiaren iragarpenaren arabera berriz, arratsaldean eguzkia izango da denean nagusi, barnealdean temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, kostaldean ere gora egingo dute temperatura maksimoek, eta iparraizea ibiliko da batez ere arratsaldean, haizea indartu egingo da tarteka bolada gogor batzuekin. Ba, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru arratsaldeko 4etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura orainen.

0: Alkanpon, uztailaren 3tik 5era, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: Sales ganando.
0: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
2: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen pozleherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa irailaren 19an emititu zen. Minbizia eta sistema immunologikoari buruzko programa.

Betiko planteamendu batekin hasiko naiz, tontakeria bada nahi baldin baduzu, baina filosofikoki badu bere kontua eta interesgarria da. Zertaz eginda dago materia? Zertaz eginda dago aurrean dudan mikrofonoa edo sagar bat edo daluntzi bat edo nik ezakit edo zer gauza. Egia esan, nik puskatu dezaket dena, bueno, esan edote esfortu egin dezaket eta mikrofono hau puskatu edo sagarra moztu, ebaki, tira. Baina ebaki edo moztu edo puskatu egiten dudan hori, hor sortu den puska bat hartu eta berriz ere puskatu dezaket eta lortuko dut zati txikiago bat eta horrela jarraitu dezaket zati txikiago bat eta zati txikiago bat noiz arte. Ba, erantzuna grekoek eman zuten, ez aintzinako grekoek, Demokritok proposatu zuen, bueno, iritsiko zala momentu bat, materia puska bat izango nuera, ezin dena puskatu. Eta horri, atomo ditu zion, hain zuzen ere, atomo hitzak berak hori esan nahi duelako, ez? Ezin dela puskatu. Edo puskatu ezin den partikula, edo materia puska, edo ulertzen diazue. Zer gertatu da? Guk ideia hori berreskuratu genuen 20. mendearen hasieran, 19. mendearen bukaeran, hor eztabaida zegoen atomoak existitzen diren edo materia beste modu batean antolatuta zegoen eta bueno, topatu genuen baietz atomoak existitzen zirela eta lortu ziren isolatzea edo identifikatzea eta bueno, haien propietateak ikertzen hastea, ez? Kontua da atomo deitu genuen hori ez dela atomo bat. Zergatik, puskatu zitekelako. Baina izena hor geratu da, ez? Zientziaren historian hor geratu da. Oraindik atomo deitzen diogu horri. Nola nahi ere, ikastolara, ikastetxera joan baldin bazera, ia ziur entzun duzula edo fizikako, edo kimikako, edo zientzia, natur zientziatako irakasleak esan dizu, atomo batek badituela nukleo txiki bat, eta elektroiak inguruan, beraz, zatiak ditu, berak puskatu daiteke. Hain zuzen ere, elektrizitateak hori egiten du, ez? Nolabait, elektroi horiek banatu eta mugitu. Nukleoak berak, neutroiak eta protoiak ditu. Beraz, nukleoa ez da koskor bat ezin dana puskatu daiteke. Protoi batek karga positiboa du, neutroi batek ez du kargarik, elektrikoki, baina horiek ere puskatu daitezke zati txikiagoetan. Elektroiak badira guk dakigula gaur egun, eta nik uste dut oso jakintza, ziurtzat ematen den jakintza bat dela, oinarrizko partikulak direla hori bai. Baina protoiak eta neutroiak puskatu daitezke, eta quark izeneko partikula txikiagoak lortu daitezke. Horiek izango lirateke benetako atomoak, puskatu ezin diren partikulak gaur egun. Gaur egun, eta esaten dizuet, nahiko ziur gaude horretaz. Tira, horrazten baldin bagera fizikarien ikuspuntutik begiratzen, nola daude lotuta nukleoan partikula txiki horiek, quark horiek, protoiak edo neutroiak edo dena delakoa osatzeko. Hor badago, indar bat, indar nuklear bortitza egiten dugun indar bat, eta indar horrek mantentzen ditu elkarrekin. Askoz kontu komplikatuagoa da, eta ja maila horretan, bueno, hitz egin behar da, materiaz da nolabait, harrikoskor baten pusketa bat. Beste zerbait da, eta bueno, asko dago hitz egiteko, ez? Hor beste partikula txiki batzuk badaude, gluoiak eta bar, eta baina berdin du, nolabait oso modu simplean esan da, badago indar bat, kuarkak lotzen dituena beste partikula batzuk osatzeko, protoiak eta neutroiak osatzeko. Eta indar hori da indar nuklear bortitza. Onaino fizikako klasear, nahi baldin baduzue. Ona iritsi nahi nuen, ze hori indar nuklear bortitza ikertzen duen fizikaren adarrari deitzen zaio kromodinamika kuantikoa. Kuantikoa, ba, hain gauza txikiek, ba, kuantikaren legeen arabera funtzionatzen dutelako. Kromodinamika ez daukata ingarbi zergatik, baina fizikariek daukate joera horrelako gauzak erabiltzeko. Kromo horrek adierazten du kolorea, baina
testu inguru honetan kolore deitzen dioten hori ez da zure gorri, berde, urdin, hori edo beltz, kolore horiek ez dira. Beste zerbait da, fizikako ezaugarri batzuei buruz ari gara. Berdin du, fizikariak lapurtu zuten izena, ez? Nolabait, kolorea eman zioten beraien adarrari, beraien esparruari, eta kromodinamika kuantikoa deitzen zioten. Berdin du, zerbait jarri behar zioten, batzuetan zaporea erabiltzen dute, batzuetan kolorea, eta ez dute esan nahi, benetan zaporea denik edo kolorea.

Ba, nahi zeten zuten, nahi zareten hau Euskadi Irratia. Gure programaren lehen gaia izan da kromodinamika kuantikoa, eh? Ez dago gaizki, ez da, ez? Bueno, behintzat aipamena, gainetik aipatu dugu. Denboraldiko bigarren gaia ordea, eta irratsaio honen gai nagusia izango da, divulgazioaren top horietako bat izango da. Minbizia, bai. Eta zehazki gainera immunitate sistema eta minbiziaren arteko harremana. Oso kontu garrantzitsua gaur egun. Zik biogune zentroan horixe ari dira ikertzen prostata minbiziaren testu inguruan, eta ikertzaile horietako bat etorri zaigu gaur estudiora. Norteko ferrokarrileko lagun bat, hain zuzen, eh? Jaione Auzmendi Iriarte biokimikaria izango da gurekin. Oazen ba, hau da Norteko ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

ez da nahikoa. Zientziak aurreratzen du, baina ez da nahikoa. Non daude autoegalariak eta non dago minbiziaren sendabidea adibidez, ez? Hainbeste aurreratzen badu zientziak, Jupiterren dagoen espaziontzi bat kontrolatzeko gai baldin bagara. Hemendik edo milisegundu batzuk besterik irauten ez duen partikulak erabiltzen baditugu, nolaz dugu jendeak eskatzen duena egin oraindik autoegalariak eta minbizia sendatu, klaro. Bueno, noski, autoegalariak existitzen dira, baina igual ez dira guk behar duguna momentu honetan edo bestela. Eta minbizia, ba minbizia asko sendatzen ditugu, ez denak. Asko, beste asko, ez ditugu sendatzen. Baina batez ere hori gertatzen da. Galdera bat zientziak erantzun bat ematen dion bakoitzean, horrekin batera, beste 10 galdera berri ere sortzen direla.

Nola sortzen da minbizi bat? Zerk eragiten du tumore bat azten astea? Bueno, ez dut esaten galdera horiek erantzuteak ekarriko lukeenik minbiziaren desagerpena, edo behin betiko sendabidea lortuko genukenik, ez, hainbeste ez, hainbeste ez. Baina, esango nuke, aurrera pausu izugarria izango lukela minbiziaren ikerketak, horri erantzuten bazaio. Bueno, honekin filosofiko jamar jarri naiz, ez? Zientziaren galera filosofiko potolo bada. Zer da garrantzitsua? Arazo bat guztiz ulertzea, edo guztiz ulertu gabe ere, arazoa gainditua alizatea, ez? Osea, honek funtzionatzen du, ez dakit zergatik, baina funtzionatzen du. Bueno, bigarren aukera hori oso tentagarria da, eta osondo dago, ez dut esaten zet, eh? Baina ez nago erabat ziur beti hori denik bidea, eta behar bada ulertu behar dugu zeraiden gertatzen arazo batean, arazo baten aurrean, eta minbizia bada, komatxo artean, arazo haundi bat, ez? Gaur minbiziari buruz hitz egin behar dugu, gaur immunitate sistemari buruz ere hitz egin behar dugu, baina utzidazue bi irratsaio gomendatzen hasi baino lehen. Hain zuzen ere gai hauei buruz izan zen Norteko Ferrokarrilean aurreko ediziotan, ba, 2023ko irailean Donostiako institutu onkologikoko Olatz Olagariaga farmazialariak eta Carmele Mujika onkologoak hitz egin ziguten, bueno, gaur aipatuko dugun kontu badi buruz, immunoterapia deitzen den gauza horri buruz, alegia sistema immunea erabiltzea minbizi tratatzeko eta behar bada sendatzeko, ikusiko dugu. Horri buruz hitz egin ziguten, gara hartan nola zegoen, arrakasta batzuk lortu zituzten, baina asko falta zan, eta gai delikatua da, ze ezin da esan, ja badaukagu sistema bat, minbiziari aurre egiteko, ezin da hori esan. Baina, bueno, polita zan, etorkizuneko beste alternatiba baten aukera aurkeztu ziguten nola baitez. Bigarren irratsaioa gonbidatu ditugu ikartzaile asko, minbiziarekin zerikusia daukatenak, eta ez ditut denak aipatuko, baina 2025ko otsaila

0: bitartean, gure gaurko gonbidatuaren elkarrizketa bat egin genuen. Jaione Auzmendi Iriarte, kaixo, ongi etorri, zengu zaude?
1: Kaixo, oso ondo, hemen txelpozik, bigarren aldiz benoteakin.
0: Bai, pozpozik nago zurekin, gainera, ez bakarrik zure ikergaia izugarri interesgarria dalako. Ez bakarrik doktoretza tesi bat gainditu eta zaude, postdoc batean, oso talde potente batean aurrekoan aipatzen genuen, ez? Ez dut esan, baina zik bioguneko ikertzailea zara, zaude Arkaitz Karrazeroaren taldean,
1: hori da.
0: Zer elkarrizketatu genuen, bere garaian, baina gainera, hasi naiz identzuten garai hartako elkarrizketa, otxailiko elkarrizketa, eta nolabait bidea ematen zenuen, aipatu egiten zenuen gaurko gaia, ez? Mm-hmm. Sistema inmunea eta minbiziaren arteko lotura hori. Ze aurretik garuneko minbizi mota jakin bat ikertzen zenuen, ez? Glioblastoma.
1: Hori da.
0: Baina pixkanaka salto ematen nahi zinen, bostak zergatik?
1: Bueno, zergatik, galdera ona. Ez, bai, hori da, doktoretza egin nuen glioblastoman, eta, bueno, ba, momentu hortan pixka zentratu nintzen, tumore zeluletan, ez, minbizi zeluletan, dauzkagun, ba, populazio desberdin hoietan. Eta, ba, bueno, guk nik ikertu nuna izan zen, minbizi zelula amak, eta nola hoiek ziren oso garrantzitsua, ba, tumorearen sorreran, evoluzioan, eta tratamenduarekiko erresistentzian edo erantzunean. Eta orduan hori, ba, oso interesgarria irutu zitzaiten, baina nire helburua izan zen, pixkat aldatzea eta ikustea, ba, gaur komentatuko eguna, ez, tumore zelulak ez daude bakarrik. Tumore zelula gorputz barruan daude eta beste zelula askorekin ere ba elkarrekintzak egiten dituzte. Eta ordun ixaten ojo ba gustatuko litzaiake pixkat horretan zentratzea, ez bakarrik barruan daukaguna, baizik eta hortik kanpo zer egin dezakegu eta hortik dator pixkat ere nere interesa sistema immunearekin, ez? Eta immunoterapia len aipatu dezun kontzeptuarekin horretan gabiltza lanean oraintxe eta kasu honetan ba prostatako minbizian ikertzen dugu Arkaitzen taldean bai.
0: Itxaropena dakar, immunoterapia ke ezin dut ukatu,
1: Bai. Egia san, bai, itxaropena dakar, de hecho gaur egun ere ja onartua daude immunoterapia bezalako tratamendu batzuk minbizi mota batzuetan eta nahiko emaitza onak eman dituzte. Egia da, oraindik ere gauza asko daudela hobetzeko eta minbizi mota askotan ere oraindik ez dula funtzionatzen, geroago aipatuko dugun bezala, baino bueno, nik uste dut pixkanaka bagoa zela zerbait lortzen edo behintzat eragina edo ikusten, ez?
0: Nik irakurri dudana, bueno, gauza pila bat irakurri ditut, baina baten batean jartzen zuen norbaitek esaten zuen bueno, minbiziaren tratamendu modernoa edo, ez dakit nola esaten zuen esaldia bera ez dut gogoratzen, baina nolabait esaten zuen bide berri bat, ez berdein bat, ez? Orain momentu honetan bat deno dugu gertu edo lagunen bat, edo familikoaren bat edo minbizia daukana eta ohiko alternatibak edo ohiko tratamenduak dira kimioterapia, radioterapia oso ondo daude aurreratzen nahi da pixkanaka bideo hiek aurreratzen ari dira, hobeak dira lehen baino, baina oraindik muga asko dituzte. Hau hirugarren bada. Norbait, ez?
1: Bai, guztiz ados. De hecho, hori pixkat nien lanean abilez immunoterapian eta ba, lanean zabiltza, baino gaur hona etorri aurretik zuten un pidatuko pixkat historiari buruz nondi datorren, ez? Ta kontatuko izuez, interesgarria ditu zait. Eta hori ikusieten ez, 1880-ko udara baten, Nueva Yorkeko ospitale batera juntzan eska bat bazukana eskuko mina, eta bera pentsatzen zuen, ba, trenean zapaldu zutelako edo izango zala, eta bueno, ba, besterik gabe, ba, mediku gazte bat edukizun, ba, bera begiratzen edo, eta proba dezberdinak egin ostean, ikusi zioten, ba, sarkoma bat zeukala, ez dela, zurreko minbizi bat. Eta, bueno, ba, besoa amputatu zioten, ba, pixka bat saiatzeko tratamendu bere momentua, 1880-garren urteari buruz
0: daia. Emeetzigarren mendea.
1: Eta, bueno, ba, zoritxarrez izin izan zan ez errin, eta neska hori, ba, hiltzan. Eta orduan, ba, mediku gazte horrek momentuan, kuriositate okizun esan zon, jode, neska, gaina neska gaztea zan, 28 urte, okerrezpanaiz, okerrezpanago, eta kuriositate okizun, da esan zon, jo, zergatik, zer egin dezakegu, ez, hau pixkat hobetzeko, olako gai gaixotasunetan eta sobretodo hori paziente gazteetan. Eta orduan hasi zala 15 urteko historiak, historia medikoak begiratzen, aber horrelako kasurik egontzan eta kasuren baten ba zerbait desberdina egontzan edo ez ikusteko. Eta ikusizun, ontzala 30 urteko gizon bat, baita ere berriro sarkoma mota honekin, gaixotasun nahiko agresiboarekin, baino gauza kurioso bat gertatu zala eta izan zala infektatu zala streptokoko izeneko bakteria batekin, prozesuan zehar, eta kuriositatez, infekzio horren ostean gaixotasuna asko hobetu zen, ez? Minbizia ezabatzen hasi zen. Eta orduan, momentu horretan, esan zu mediku horrek, ostras, igual sistema imune aktibatu da streptokokoari aurre egiteko, ez? Bueno, epa dezagun, ba, sistema imunea asko jakingo dezuen bezala, dala gorputza dukan sistema bat gorputzarentzat arrotza den horri aurre egiteko. Eta orduan, ba, guretzako streptokoko bat ez da ohikoa esan dezagun, ez? Bakteria patogenoa da. Orduan, ba, momentu horretan santzun ba igual, sistema imunea aktibatu da horri aurre egiteko, baina ematen du aktibotasun horrek ere minbiziari eragin diola. Eta hortik, naiz eta noski momentuan oso kontraesanak eta ezakiz zer, nahiko kontroversiala izan zen. Eta baina hor hasi zan idea semilla edo esaten dan hori aipatzen zen, ez? Eta oso kurioso zaiten, gero ja, betire hori noski izan zen observazio bat kasu konkretu batena, eta zintzean nola ez, askoz ere kasu gehiago behar dituzu, ondo ikertu behar dezu zergatik datorren horrek, ea egia da, bueno, zuzena dan edo ez, ea kasu guztietarako dan edo ez, eta bueno, horre denboran zehar, ba, esan dezagun ikerketa desberdinak egin izan dira, eta azkenean, 2018an adibidez, egon zan Nobel sari bat eman zioten immunoterapiaren, Tasuku Hongo, barkatu Japoniarra ez dakite nola oskatuko da, baino, eta James Allison estatu batuetakoak jaso zuten Nobel saria, ba, immunoterapia honetan antigorputz monoklonal konkretu batzuk garatzearen eta ikustearen, ba, paziente askoretan horrek funtzionatuko lukela, eta funtzionatzen dula gaur egun onartua gaudela klinikan kasu batzutarako. Orduan, bueno, evoluzioa, ba, ideia horretatik edo, bueno, ideia esimila horretatik onarte, ba, ikerketa asko eginda, eta pertsona asko hitz egin dute, eta nik uste beti gertatu dela historian zehar, ez, norbaitek zerbait desberdina esaten duenean edo zerbait berria esaten duenean, ba, ostras, igual dena gainea etortzen zaizkizu, baina nola izango da hori egia, ez, frogatu behar dezu, eta nik uste hori zuzena dela, zaila alda izan edo ez, baina bueno, gaur egun hemen gaude eta bagoaz aurrera.
0: Kuriosa da, baina kontatzen ari zinen ala, bueno, horrelako gidoiak izan ikusi ditugu adibidez, House doktorearen telesailean adibidez, bai. Asko egiten, bueno, vale, fikzioa da, ezberdina da, drama da, eta gaina Sherlock Holmesen zea bat bezala montatuta, vale, ulertzen dut hori guztia, eta fikzioak ez du realitatea islatu behar berriz. Baina ideia hori atatzen zen, ez? Guazen infektatzea, ez dakizte bakterioakin, eta gorputzak horri aurre egiten dion bakoitzean, gure gaixotasun, jatorrizko gaixotasunak, igual, hobetu ingo du. Eta hori, immunitate sistema immunea, ez dakitzen da nitz egokina, baina immunitate sistema bakitzen
1: dagoela. Immunitate
0: da
1: sistema euskeratu. Baina guk ere sistema immunea esaten dugu askotan, eh?
0: Baina hor, hori aktibatu egiten duzu, eta azkenean ez duzu erasotzen nolabait gaixotasun hori baizik, eta aktibatzen duzu gorputza.
1: Hori da.
0: Gorputzak berak duen sistema hori.
1: Hori da.
0: Mugitu dezala. Aler ez da erraxa, noski, izango balitz beti gorputzak aurre egin diezaiokela minbizi bati, ba, inorreztan hilko minbiziakin, klaro.
1: Noski.
0: Baina zerbait egin behar zaio, immunitate sistema zureari gainera pertsonifikatua, ez?
1: Claro.
0: Pertsonalizatua, barkatu pertsonifikatua.
1: Bai, nik uste klabe dela, ba, indartu behar degula, ez? Esan dezagun. Eta, bueno, sistema immunea edo immunitate sistema orokorren badakizue, ba, infekzio bat egoten danean imaginatu zauri bat egiten degula, bakteriak gaude, ba, gorputzak zuzaten zuen, ba, ez dela erreakzionatzen du. Eta neri kuriosoa irutu zitzaitan, baino baita ere datua, egiten dagoen tatuaje bat adibidez, hor tinta sartzen dugu, eta gorputzan, ba, tinta ez dago normalean, beraz, arrotza da berriro ere, eta hor datoz makrofagoak, diala immunitate sistemako zelula mota batzuk, tinta hori jatera, eta horregatik gelditzen zaigu tatuajea hor, osea, tatuaje bat berez da makrofagoak tintez beteta, hor geratu dianak ezin izan dutelako borratu, nik ere baditu tatuajeak ez, pentsa, baina hori hola da.
0: Izan dela ez, baina hori da.
1: Eta...
0: izan ere, lidearen etorriko da datorren astean, edo urrengoan ez dakit ikusiko dugu, baita ere biokimikaria, eta berak proposatu ziren, tatuajeak, minbizia, eta horrelako gaiak, eta pasadit informazio horri buruz, azkenean ez dakit berekin egingo duen, edo berak pasatako informazioa komunikatuko duen, baina oso kontu interesgarria da, ze azken batean bai tatuajea, bai zauria esaten zenuena, ez?
1: Bai.
0: Da,
1: zauri bada,
0: berez, gorputzak, naturalki, ez luke izan behar hori. Mm-hmm. Egiten dugu, eta arrisku bat hartzen dugu horregatik.
1: Bai.
0: Ondatea izdeke, eta inungo ondoriorik ez izan. Baina berez, eragiten dugun zauri bat da.
1: Bai, zauri bat sortzen dugu, eta tinta bat sortzen dugu, dana material bat, ez dana gorputzea normalen egoten.
0: Hori da.
1: Hor dago, egia da, nik oentxe igual, urrengo irratsaioa entzungo dizut, eta hasiko naiz nire ikasten, zenik ere esan bezala baditut tatuaje batzuk.
0: Oraindik ez naiz ausartzen,
1: bai.
0: Ezer esaten, oso gai zabala, delikatua, eta komplexua da, azken batean.
1: Bai, nik uste hori ere, ikertzen, ez dakizte puntutara ino egongo da, frogatuta nik ez dut entzun, frogatuta honik elkarrekin zauri minbiziarekin eta tatuaiekin, baina bueno, igual ikas dezakegu, espero dut ez egotea horren beste, baina holako gozak betire ez ditugu horren beste ezagutzen eta zerbait berria edo, bueno, tatuajen asuntoa, ia da historan zehar ba, modu desberdinetan egon izan dela, baina gaur egun igual moda gehiago dago, ez? Eta igual orduan intzidentzia ere edo eragina alda izan handiagoa.
0: Bai, beste arazo bada zein den tinta hori, edo ze osagai kimikoa dituen tinta hori.
1: Hori da.
0: Kontrolatu gabeko tintak izaten dira askotan, eta bueno, hor denetik, ez?
1: Bai, nik uste dut hori. Eta hori bizkal lotutare bai gero komentaukan nahiko nukela, ba, esaten dugun inguru giroarekin, ez? Zelulatu moral, minbizi zelulak inguru batekin daude kontaktuan, esan dugu sistema imunea, eta ez da, esan sistema imunea, ba, daude beste zelula mota batzu, fibrolastoak, ezakit gantzeko zelulak, adipozitoak deitzen zaienak, ez horri bakarrik gu ere, bagaude inguru giro batean, eta jaten ditugu gauza batzuk, biziga leku batean, kutsadura dago edo ez, tinta tatuajena ez, pixkatorrekin lotuta orduan, inguru giroa, tumorearena, noski gorputzaren barruan, baina baita ere gorputzaren kanpoan, eta hori pixkat geroago ere komentatu nahi nun.
0: Hor mundu bat dago. Bidelizen idan hori zel aldizkariko review bat, ala, bueno, bilduma bat, ez? Orain arte zer dakigu gai honi buruz, eta ordan egiten dute horrelako artikulu luze bat, informazio pila batekin, ez dut dena digeritu, ez dut dena irakurri zati batzuk, baina harritu egin naute hainbat planteamenduk, eta ez planteamenduetako bat zen, hori ze tumore bat, definitzeko modu bat da, sendatuta ez dagoen zauri bat dela.
1: Bai.
0: Eta, ara, harritu egiten ninduen, ez? Bai. Ideia hori bera?
1: Bai, guztiz ados. Osa, nik uste definizioa minbiziaren ere aldatzen jondala, eta azkeneko 50 urtetan minbizia nola ikertu dan ere ikuste baldin badezu aldatu da guztiz, esaten deguna, ez? Lehen asko zentratzen ginen, edo, bueno, nik momentu horretan ez neon ikerlari bezala, baina ikerlariak edo, zentratzen zian asko ba genetikan, ez? Eta ze mutazio izango litzateke, ba, ez dakizuen entzat, badaukagu DNA edo, ez? Informazio genetikoa zelula barruan, eta hori, ba geneak sortzen ditu esan dezagun. Ba, horrek, sekuentzia horretan aldaketa gaudenean, mutazio deitzen zaio. Orduan, asko zentratzen zian, genetika horretan mutazioietan, aber zer egin izan dezaketen, zen mutazio ditugun minbizi mota desberdinetan, eta berdina izan da ere, paziente desberdinetan zen mutazio ditugun. Eta horrekin ikerketa pilo bat egin izan da, asko zentratuta. Gero ere, etorri zan beste, eta oraindik ere jarraitzen du, beste arlo bat dala epigenetika. Da hori zer da, gaur egun igual entzun dezu inkluso, ba, ez, publizitatean, kremekin eta bai, epigenetika, no seke, bueno. Hori zer da, ba, hori da, sekuentzia, bez, esan dezagun genetikoa de por si, ez da aldatzen dana da nola dagoen egituratuta hori. Hau da, ez dago mutaziorik, baino, esan dezagun nola dagoen DNA hori egituratuta, eta nola zer eragin daukan horrek gero proteinen sorreran eta bueno, ondorengoetan, hori ere ikertzen zan. Eta horret horri zan, pixkat aldaketa, esan dezagun dena paraleloan jarraitu dula, osea gaur egun ere jarraitzen da hildo hoietan lan egiten, baina horretan zentratzen zan. Eta nik uste gaur egun, naiz eta horretan segitzen degun, ba, informazio pioa lortu degun, ez eta teknikak ere hobetzen ari dira, inteligentzia artifizialarekin, adimen artifiziala barkatu, eta guzti hauekin, eta beste teknologia askorekin, eta bueno, horretan pilo bat lortu dugu, eta orain ba, inguru giroan nik uste geroz eta gehiago hitz egiten dela. Eta sistema imunea, eta lehen komentatzen genuna, kutsadura komentatzen genuna, hori glifosatoa bezalako herbizidak eta erabiltzen dianak ez jaten degunean, edo goza pilo bat. Orduan, eta dieta, obesitatea, bueno, nik uste asko zentratzen nahi gala horretan ere ez, eta beti azkenan da, bale, gaur egun ditugun gauzak ditugu, eta ze perspektiba desberdinetatik aldegu begiratu, ba, igual gaur egun arte galdetu ez ditugun galdera hoiek galdetzeko eta hobetzeko ez, hori dela ikerkuntzarena. Eta bai, zauriaren konparatiba hori, desde logo, ba bai, nahiko esanguratsua dela esango nuke.
0: Bai, eta ez da definizio bat bakarrik, izan dut arratzean dauden mekanismoi buruz ari da. Eta, bueno, azken batean, zauri batean nolabait gorputzak sendatzen duenean zauri bat, eta gertatzen dien prozesu pila bat ere daude, tumore batean, edo azkuntzan, edo. Hor, asko gustatzen zait hori, gainera telefonoz esan zenidanean, nik irribarre zabal bat egin. Ze, aspalditik nik pentsatu dut minbizia gaixotasun genetiko bat dela. Ez hori da kanpotik datorren, ez dakit, bai, behar bada eragiten du edo aktibatzen du kanpotik hartutako sustantzia bat, edo obesitate, edo ez dakit, kontatzen nahi zaren hau guztia, ez? Bai. Baina azkenean, ondorioa da, geneetan zerbait gertatzen dela, mutazio bat izan, edo aldaketa epigenetiko bat, bai, edo dena delakoa, ez? Bai. Baina geneetan alegia gure informazioa, gure instrukzioetan esaten zaio gorputzari hemendik aurrera, hasi zelulak biderkatzen, tengabe, gorputza bera hiltzen den arte, ez? Genetikoa da, baina gero jarraitu genuen hitz egiten eta zerbait esantzen idan. Nik ere esango nuke sistematikoa dela, sistematikoa. Erdelutu xamarra, irratira etorri gabe aspalditik, ez? Sistemikoa. Zasan egu horrek?
1: Sistemikoa, ba, gorputza sistema bat da. Orduan ez dala bakarrik bere horretan geratzen, baizik eta ba, bueno, gorputz oso bat dala, eta inguru, epatzen genuen inguru giro horretan dagola, ez? Eta eta hori, lehen azuzai komentazioa, baina zauriaren esan dezuna, nik uste kapazitate regeneratibo horrekin, ez? Zauri bat dakagunean nahi dugu sendatzea zauri hori, eta orduan zer egiten da, ba, zelulak zatitzen dira, regeneratzen dira, ez? Sistema imune ere hortan laguntzen dabil bat paktogenoak hiltzen, eta minbizia, ba, hori da, ez? Pixka bat regeneratzen doazen zelula horiek, ez? Nola biderkatu, eta, bueno, noski modu ez kontrolatu batean. Eta bai, hori, aipatzen zainana barkatu azkenekoa, sistemiko izatearena eta genetikoarena eta guztia. Nik uste hori ere evoluzionatzen jundela, eta oin azkeneko urteetan irakurrituten gauzak, esaten dutena da, bere momentan pentsatzen zan adibidez, ez, ba, inguru giroan ditugun kutsadura eta holako gozak imaginatu, ez, edo, bueno, kanzerigenoak diren elementu horiek edo, ez, ba, adibidez, eguzki hartzea jutean genen, oin txe udara pasatu da, ez, eta espero dut denak krema gota izana, zer naiz, betikoa, egotuzana, beti esaten, nire inguru familikoa lagunai, beti gota krema, zergatik, ze, izpi ultramoreak oso txarrak dira, eta beti aipatu izan da, kanzerigenoak edo diala, ez? Irakurtzen ibilien izanagatik, esaten da, zelula normalek ere, osasuntxuak edo, badituztela mutazioak per se. Baino, gertatzen dena dela, olako elementuen aurrean aurkitzen geanean, hori nolabait bultzatzen dela, esan dezagun, okertzen dela, mutazio hori egoteak per se igual, gorputzak aurre egin dizaioke, baino, olako elementuek oraindik eta gehiago okertzen dutela, eta hor gertatzen dela aldaketa hori, ez, minbiziaren sorrera hori. Beti gertatuko dela? Ez, noski ez, eta badaude minbizimota batzuk, komponente genetikoa edo indartsuago daukatenak, Eta beste batzuk, ba bueno, ez horren beste. Eta nahi gustatzen zait honekin konparatibo bat, eta hor neokan idatzita ez azteko, nere zuzendari Arkaitzek, behin komentatu zitena, eta uste nahiko politia dela, bueno, politia edo nahiko visuala dela ikusteko, ez? Eta da, gu jaiotzen gala, ba, karta multzo batekin, ez? Imaginatu partidu baten gaudela, ba, bizitza partido bat balitz. Karta multzo batekin bizi gala, osa hori da, jaio gala. Orduan, kartak dituguna ditugu, imaginatu gaudela musen jolasten, tokatu zaizkigu, tokatu zaizkigun kartak. Oso karta ona, tokatu balizan, bueno, oso karta txarrak, imaginatu, tokatu balima zaizkigu, zaitzu, uf, oso txarra ditut, saiatuko naiz alik eta ondoen jolasten, baino, oso karta txarra ditut. Imaginatu karta txarra horiek genetika diala, ez? Zaitzu, nila baditut, probabilitate altua izan dezaket, gaixotasuna bizateko. Orduan, bueno, inguru giroak eragun godit gehiago edo gutxiago, ze askotan esaten da, ez? Jo, banere, ez dakit, izeba oso osasuntxua zan, baina oinbizia izan du, ez du inoiz, beti kirola egin du, beti junda, ez du inoiz erre, ez du inoiz edan alkoholik gehiegi, eta gertatu zaio, karta batzukin jaio geha. Zer gertatzen, eta bueno, hori ba, zoritxarrez, tratamenduak garatzen jarraituko dugu, baina hori hor dago. Zer gertatzen da? Beste batzutan, igual, ba, musean jolasten gaude berriro ere, eta kata honak, tokatu zaizkigu, eta esaten dugu, bueno, karta honekin, jazta. Baina karta honekin jolasten ere jakin behar da. Eta karta honekin ere galdu dezagu berdin. Konfiatze bali magia, esaten dugu, ostara, superronan ditun, da galdu dut, ez? Eta nik uste hor sartzen dela. Ze batzutan, ez eta ez euki komponente genetiko hori horren beste, ez badugu gure burua zaintzen, erretzen baldin badugu, ez badugu krema botatzen guzki hartzen ari garenan, eta erretze baldin magia, ez baditugu gure peka horiek vigilatzen, ez badugu hori alkola asko edatema dugu, horren beste gauza ez, aipatzen dianak, eta ez hori bakarri goizik eta askotan kontrolatu ezin ditugun beste asko ere, ez, ba hori jaten degunean, ze herbizida erabilidean, ze pestizida edo ez, edo gaur egun hitz egiten da horren beste modan jarri da mikroplastikoena, ez, bueno, horiek igual ezin ditugu horren beste kontrolatu, baina beste batzu bai, eta orduan nik ulertzen dut, perfectamente, jendeak esaten duenean, jo, si beti badau zerbait txarra, eta ez dakigu zer gertatuko dan, orduan, ba, zertako gango geha horren beste begiratzen. Bueno, nire gustatzen zait karta joko horretan pentsatzea. Eta esatea, bueno, naiz eta karta honak, ez dakigu ze karta ditugun, eta hori hola da. Baina, bueno, bintzat, saiatu gaitezen beti ondo jokatzen, ze igual, pues hobeto, bukatuko dugu karta jokoan, ez? Eta asko gustatzen zait, ba, komparatiba hori egia san.
0: Paralelismo polita da, bai, eta, hombre, batzutan ez dakit, pentsatzen zu zer da bizitza, a ber, disfrutatu inbehar dut, eta kasualidades, disfrutatzeak esan nahi du, ba, bueno, beharrez bezala, jakarta behiekin jugatzea, bueno, batzutan baitare, niri aserretzen nau, asko jendeak kejatu egiten denean eta ez dakit zer erabiltzen da atmosferan dago ez dakit zer eta gerozuk edan egiten zu zuzenean eta sartzen naiz zure odi digestioan zer alkohola adibidez, ez? Bueno, sartu, ez dut esaten ez, nik neuke egiten dut, baina jakinda zer izan egiten, claro. Nola nahi ere, ni ez naiz inor, nola bait minbiziari buruz hitz egiteko ikuspuntu etiko batetik. Ez dut hori
1: bai, nik uste dut zaila dela, Osa, bai. Eta hori karta jokoa ez pentsa ni hemen naizeni perfecta ni ere, nire gauzekin eta azkenen, ere normala dalako azkenen, ez? Bizitza hontan gaude eta beti euneko egun zuzenak izatea eta lehen esan bezala ere, euneko egun zuzena izan da ere.
0: Bai, ez dakizu ze karta dituzun beti. Baino, eta, bueltatu nahi dut immunoterapiaren ideia era, ze azken batean zure sistema immunea, nire sistema immunea ezberdinak dira, eta epigenetika esaten zenuen, ez? Igual, zuk dituzu bi gene egiteko ez dakizar, eta nik, oi, bost gene egiteko ez dakizar, eta nik ere beste bost. Baina zuk igual, lehenengoa, hirugarrena eta bosgarrena aktibatu dituzu, eta nik lehenengoa, bigarrena eta hirugarrena. Tardun, gure jokaera ez da berdina, naiz, eta komatxon artean erramenta berdinak euki gorputzean, hori da epigenetika, ez?
1: Bai, nik uste dut, erreix ulertzeko dela, ba, guk, ez, zigotoa edo daukagunean, ez, zelula, hasierako zelula hori, ume bat ekarriko duena etorkizunean, ez, ba, zelula mota horrek, edo zelula ama ditzen zaiona, dauka, guk Oantxo ontontan, iko goita mabi urte ditut, ba, gorputzan dituen zelula guztien informazioa. Orduan, esaten ez du, ostras, zelula horrek dena baldin badu, nola aldet niko antxeuki neurona, bueno, asko, espero ezagun, baina neurona mota bat, imaginatu, edo adipozito bat, ba, gantzaren zelula izango litzateke, edo zelula kardiako bat, oso desberdinak dira, ba, epigenetika batik, hain zuzen, epigenetika egiten duena da, isildu edo adierazi gene konkretu batzuk. Hau da, guk daukagun, gorputzan daukagun informazio guztia, hasiera batean geneukan zelula horretatik dator. Orduan, zelula hori zatitzen joaten da, eta gene batzuk isiltzen dira, beste batzuk adierazten dira, eta hola, sortzen ditugu neuronak, dauzkagu bueno, kardiakoak.
0: Hori kaleko izkeran dago, zure amaren begia dituzu, baina zure sudurra da zure itarena, ez da izan. Horrek esan nahi du, hainbat gene aktibatu direla, zure amak pasatako kopia horretan.
1: Hori da.
0: Beste batzuk aktibatu direla, eta pasatako kopia, adibidez, ez?
1: Adibidez, bai, eta, beste modu batera, baino...
0: Kombinazioa bai. Zure gan, eta zure anai edo aizpa batean, ezberdinak izango dira, eta ardun horrek esan du, berak aktibatu ditula beste batzuk, antzekotasun bateongo da, baina ez zeate berdin bai. Berdinak, esan edo, kaleko izkerak daukan hori, zure maren
1: bai,
0: begia dituzu?
1: Bai, komentatzen dira. Da? Bai, hori nik uste pixkan mix dela, genetika eta bai, epigenetikaren bai. Barruan, ze bai, genetiko kire, genetika mendelianoa, eta hor sartuko bentxe, baino, bueno, esan dezagun horre ere, ba, segunda zema bai. Kopia dituzun, eta horrek ere eragiten dula, baino bai. Guztizados.
0: Baina honek denak eramaten gaitut puntu bat, da, sistema immunea erabiltzeko, immunoterapia bezala minbizi baten kontra, zure ezaugarri espezifikoak ezagutu behar ditut, ez da bakarrik. Bueno, honek egiten du orokorrean ez dakitzer, eta orduan zuri eta niri ematen digu, hartzen dugu, eta horrekin konpontzen da dena. Ez. Ikusi behar da espezifikoki, jaionek, momentu honetan, nolakoa dauka ba, genetika, epigenetika ez dakitzen, gorputza orokorrean ez dakitzen, eta zure ezaugarrien artean, o zure ezaugarriei erantzuten, tratamendu espezifiko bat egin behar dugu. Hori da epigenetik, immunoterapiaren drama nola baitez, gauzak ondo egiteko, oso fin egin behar diela, ez?
1: Oso fin hori da. Gaur egun dagoen immunoterapia ez da, bueno, horren fina, Jesus, bai bada fina, esan ezagun, ez dala horren pertsonalizatua, gaur egun onartua dagona. Ze bueno, orokorren esan da, immunoterapia esan dugu dela, sistema immunea indartzeko mekanismo bat, minbiziari aurre egiteko. Eta orduan, azken finean egiten dana da, edo, bueno, zergatik, galdera sakon bat, ez? Zergatik minbiziak, osea, zergatik sistema immuneak, immunitate sistemak zergatik ezin dio egin aurre minbiziari, arrotz hori baldin bada. Ba, minbiziak, hola, normal esateko, iten duna dela kanpa de impisibilidad, edo ikuse zintasunezko kapa bat jartzen dulako. Eta hori zer da? Bada molekula batzuk sortzen ditula, eta horrek egiten duena da, ba, imaginatu, linfozito izeneko zelula immuno bat etortzen bada bera hiltzera, egiten duena da molekula bat espresatu, edo molekula bat adierazi, eta hola linfozitoak, ba ez dio, eragingo. Esan protekzio bat ez dela da, ez? Orduan, immunoterapiak egiten duena da, molekula horiek ez da batu. Hau da, kendu eskudo hori minbiziari esan dezagun, eta horretan eragiten du. Eta horiek, mekanismo horiek minbiziak sortzen dauzkanak, zelula sanoetan ere, badaude. Osa ez da, minbiziak men oso inteligentea dela, eta oso goza ezberdinak sortzen ditula. Gogoratu, zelula guztiak, zelula berdinatik gatu zela. Orduan, gauza antzeko asko daude, zelula osasuntxu eta ez osasuntxuen artean. Eta horti dator ere arazoa bigarren efektu sekundarioena, edo bigarren mailako eraginena. Baino mekanismo horiek, zelula osasuntxu batuk ere sortzen ditu. Orduan, mekanismo komun hoiek erabiltzen dira immunoterapia garatzeko. Ez gara sartuko detailetan, baina esan dezago, imaginatu, eskudo hori minbiziarena kenduko dula immunoterapia horrek. Hori da, gaur egun onartu dauden, bueno, onartuak, edo hasieran onartu ziren immunoterapia motak. Egia da, geroz eta pertsonalizatura goazela, epigenetika mailan, genetika mailan, eta baitare sistema, immunitate sisteman edo immunoterapian. Zuk esate dezuna, alik eta finena izaten saiatzen gara. Eta horra dibidez, pertsonalizatu horrekin eta gaur egun ere ja onartuak izan diran tratamendu batzuk eta asko evoluzionatzen ari dianak, dira karti edo karte zerulak deitzen zaienak. Hoi da, super pertsonalizatua. Eta zer da hori? Bueno, ba hori da, paziente bati, minbizia duen paziente bati, linfozitoak ateratzen zaizkio, linfozitoak ez dakienentzat izango genuke dela immunitate sistemako zelula bat minbizi zelulak hilko dituena zuzenean. Badaude beste mota batzuk, baina bueno, linfozitoekin buruz hitz egingo dugu. Orduan, paziente horri linfozitoak ateratzen zaizkio, nola ateratzen zaizkio? Ospitalera joan da, sala berezi konkretu batzuetan, esterilitate mailan, oso importantea hori. Eta entrenatu egiten dira linfozitoiek. Nola entrenatzen dira linfozito batzuk? Ba, bueno, erakusten zaizkie, esan dezagun gorputzetik kanpo, zure paziente horrek ze molekula ditun. Edo paziente horren minbiziak ze molekula erabiltzen ditun linfozito hori ezabatzeko. Orduan, egiten diana da, kanporatu ze gorputzetik, entrenatu linfozitoak, eta erakutsi, behin da berriz, linfozito horrek ikasi arte, hola nahiko hori ematen du, baino molekularki ikertzen dago,
0: eta karte bat espezifikoa, molekula bakoitzaren zat, ez?
1: Hori da, osea, analisi bat egiten zaio pazienteari, eta gero, ikusten zaio ze karte edo ze molekula horrekin, ze molekularekin aldegun entrenatu linfozitoa. Eta behin entrenatu dela, edo esaten da ingenieritza genetiko hori egin zaiola, bizkat teknikoago hitz egin da, baina bueno, behin entrenatu dela, orduan berriro pazienteari sartzen zaizkio. Imaginatu hau, esan bezala, oso esterilidadea oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua da dena kontrolatu izatea, ze berriro gorputzu barrura doa. Eta gorputzu barrura doanean ikusi da, linfozito horiek askoz ere kapazitate handiagoa dakatela minbizi hori atakatzeko eta efizientzia asko zero beha dela. Eta neri, nik hori lehenengo aldi zentzun honean oin dela urte batzuk, zan, ostras, irutzen zai kriston ideia. Eta batzutan inkluso zientzia fikzio ematen du, ez? Ostras, nola da posible ez gorputzetik atera sartu eta ez egitea kalterik horrek. Eta hori adibidez, aurrekoan nik biodonaztien esan bezala egin untez, bueno, gibio gipuzkoa batzatu. Eta horre lanean ibiltzen dian batzuk, oain ere ospitalean dabiltza lanean eta indutena da sala txuria edo sala blanka ditzen zaio nolako sala bat iriki, bereziki bueno, gauza askotarako, baina bereziki ere horretan diarduteko, eta karti teknologia edo terapia hoietan aurreratzeko eta behin ja pazientetan aplikatzeko. Ze puntutaino dauren aurreratuta edo ez oaintxe ez dakit, hori ja bereie galdetu beharko genieke, baina etorkizuna handia dauk, eta bueno ez etorkizuna, osa errealitate bada, gaur egun erabiltzen da tratamendu hori minbizimota konkretu batzutan, baina erabiltzen da, eta onartuta dago minbizimota batzuetan. Orduan, pertsonalizatuak geroz eta gaio eta geroz afinagoak izaten saietzen geha bai.
0: Interesgarria, eta zu adibidez, zu ez zaude, gaur egun biogipuzko batean, ez zaude, zik zentro batean, zik bai. Biogune, eta ikertzailea zara, bai. Ez zu ez zara medikoa, nola baita esatiko. Ezin ez joan zure ganata esan, jaion esan datu nazuzu ez. Baina ikerketak beti, ez dakit nola, ez dakit bi paso aurretik doan, edo beste bide batetik, edo gauzak astertzen, da, galdera da zer egiten duzun, azkenean. Mm-hmm. Zuk momentu honetan zertan ari zara, oza, zein dan zure planteamendu olokorra, bueno, mm-hmm. kontatu daitekena, kontatu,
1: no? Bai, bai. Ez da, hori da, nire kasuan prostatako minbizia ikertzen dugu, prostatako uh-huh. minbizia orokorrean lokalizatu adanean nahiko pronostiko hona dakan minbizi mota da, zorionez, baina badaude paziente batzuk ez daukatzenak pronostiko ona eta ezin gehaztu horietaz. Eta kasu batutzen gertatzen dana da pazientea juten danean klinika, oza, medikuaren gaina, ez? Erengo diagnostikoan metastasia ja baduela, ez? Ja fase horretan gaudela. Eta guk paziente horiek begiratzen ditugu, eta ez guk ez ditugu pazientea begiratzen, baino minbizi mota hori ikertzen dugu. Orduan, zerretatzen da, hitz egiten ari garela hemen immunoterapiari buruz, ez? Eta emaitza honak eman ditula eta joder paziente askori lagundu diela, baina zoritxarrez badaude beste minbizi mota batzuk oraindik ere gaur egun daukagun immunoterapiak ez duna bat ere eraginik. Kasu honetan metastasia duen prostatako minbizi mota konkretu honek, baina zori bakarri baita ere pankreasen minbizian gertatzen da, koloneko minbizi batzutan ez dago eragin handirik. Eta orduan goega ikertzen zergatik gertatzen da hori, ez? Azken finean esan dugu asko gaur egungo immunoterapia asko dago zentratuta linfozitoetan. Baina esan dizuet, ez da, linfozitoa bakarrik ez daude beste zelula imune, beste imune zelula batzuk, uh-huh. Eta minbizi ez da tontoa. Eta esaten du, bale, linfozitoekin ez badi funtzionatzen, beste batzuk aprobetxatuko ditut. Eta guk hori ikertzen dugu, ez? Badaude beste zelula batzuk, igual entzun dizuen, noiz bai, neutrofiloak, uh-huh. eta lehen aipatzen genituen makrofagoak, hau edenak, beti bez, oso garrantzitsua esatea, gorputz osasuntsuan, super derrigorrezkoa diana, eta asko laguntzen digutena, baino hainbizia esan bezala malistoa da edo esan dezagun, eta aprobetsatzen ditu beraien ezaugarri horiek bere onurarako. Eta orduan, adibidez kasu honetan, prostatako minbizik metastatiko kasu honetan, gertatzen dana da, nahiz eta zuk immunoterapia hori eman linfozitoak indartzeko, ez dagoela eraginik zergatik. Ba, minbizi zelula mota hauek egiten dute neutrofiloak erabili eta makrofagoak erabili linfozitoen aurka egiteko. Osea, imaginatu, gure gorputzaren aurka jartzen du. Bueno, ja bera ere nahiko hori da, ez? Baino, eta orduan guk hori ikertzen dugu, esaten dugu, bale, linfozitoek ez dute eragin hau, ezin dugu lortu, bentzat, kasu honetan zergatik, baditugulako makrofagoak eta neutrofiloak hor kaltetuta, ba, saia gaitezen hoiek ikertzen, hoiek hobetzeko eta hoien erantzuna indartzeko berriro ere, eta gero, zergatik ez pentsatu terapia kombinatuan ze, berriro esan nahiko nuke, gaur egun geroz eta zuk esan dezuna ez, findu dezagun ba, asko zentratzaia pertsonalizatuan, eta asko zentratzaia ere ez ematen bakarrik tratamendu bat. Ze tratamendu batekin, eragingo dugu, ba, seinaleztapen bide konkretu batean edo, bai, hori da. Baina, minbizia esan dugu, oza, ez da, gauza batean bakarrik zentratzen. Honek ez du funtzionatzen, ba, beste bat hartuko du. Orduan guk, atakatzen badiago esan dezagun, bi bidetatik, inkluso irutatik, orduan eta aukera gutxiago izango ditu berak bizirauteko, ez? Eta orduan minbiziarekin erresago akabatuko dugu. Orduan, gure helburua ere bada, ba, makrofago eta neutrofilo horiek indartze baldin baditugu, edo behintzat beraien efekto pro-kantzerigenoa edo blokeatzen badugu, ea gero immunoterapia konbenzionala eman da, da linfozitoak indartuta ere, orduan bai, lortu dezakegun sinergia hori edo efizientzia hobetze hori, ez? Orduan, nik esango nuke horretan gabiltzala, pixkanaka, prozesu konkretu batzuk ikertzen, baina bai, pixkat bigarren eskudo hori, esaten genuen ez? Ba,
0: jo, eskertzen izut pila bat, egin duzun sintesia nola baita edo, bueno, laburpena, azken batean, kontatzen ari zarena da, gainetik ideia, baina, klar, zuek detailetara joaten zarete, eta molekuletara, eta zelula konkretuetara, eta lehen gainera, pentsatu dute esan duzunean, makrofagoek eta neutrofiloek atakatzen dituztela linfozitoak, gogoratu naiz IESarekin, IESaren problema zen, hain zuzen ere, virus bat, te linfozito jakin batzuk erasotzen dituenak, orduan gure babesleak erasotzen zituzten. Bai. Horregatik zan hain hilgarria hasieran eta bueno, ez genielako ere nola funtzionatzen zuen, ez? Baina eta justo gure defendatzaileak aidia hiltzen. Ai ama, ez? Eta kasu hontan antzeko goza bat gertatzen da horretan, ez? Jaitsiala gauzak dira oso espezifikoak, ez? Esan nahi dute zure lana kontatzen aizera modu generalean, eskertu izuz pila bat, baina zu, goizeko amarretan egunero jungozea, eta ingo izu gauza super espezifiko bat.
1: Bai, noski, oza, guantxe, karo, nik olako elkarrezkotak eta ditutenean konstiente naiz, eta gainea etzai gustatzen espezifiko egitze egitea, ze nik uste da hola hizkuntza bat teknikoa dana, deno, oza, zientzialariak ulertzen duguna, normaladan bezala, baina hori gertatzen zain deri ingeniero batekin, edo, vamos, edo zeinekin bakizu, oza,
0: bai.
1: Eta gaude bada hizkuntza bat denok ulert dezakeguna, eta horregatik gustatzen zait beste hizkuntza hori erabiltzea, baina bai, guk molekulak ikertzen ditugu, zelula aipatzen genuna, ez? Minbizi mota, osea minbizi zelulen artean dauden, zelula mota desberdina daude hoien barruan ere, osea guk imaginatu egiten dugu, deitzen da single cell, imaginatu, zelula bakarreko analisiak. Tumore bat imaginatu, ba, guk kasu honetan sistema immunea, immunitate sistema ikertzen dugunez, xaguek xaguen presentzia behar dugu, ba, sistema horren aktibazioa edo ez ikusteko. Ze hori egia da, in vitro edo deitzen zaiona zelula kultiboetan erabiltzeko ez dala horren erreixa. Zergatik, adibidez, neutrofilo kaipatzen genitun lehen, neutrofilo baten biziraupena 24 ordukoa da. Gorputzean, odolean. Orduan, imaginatu guk ateratzen dugula hori plaka batera, eske ez dizkigut, ez daukagu, ez 6 ordu. Orduan, tratamendu baten eragina ikusena badugu ez zinda. Orduan, ba hori gure adibidez egiten duguna da, ba, imaginatu, immunoterapia konkretu bat ikertzen ari gara, ez dakizte molekula inhibitzen duena, ez? Edo ezabatzen duena. Imaginatu, neutrofilo baten aurka. Neutrofiloen prozesu pro-kantzerigeno baten aurka. Beti gogoratu, neutrofiloak kentzea guztiz ez litzatekeela ona izango, ze gure defentsoreak dira, edo zein gauzaren aurrean. Orduan, behin tratamendu hori probatu degula, ba, tumoreak ateratzen ditugu, eta egiten dugu single cell sekuentziazio hori, edo ez, zelula bakarreko sekuentziazio hori, eta ikusten dugu, ba, zelula mota desberdinetan, nola dauden, nola dagoen transkripzioa, nola dauden geneak lan egiten, ez? Nola dago linfozito batean, nola dago neutrofilo batean, nola dago zelula tumoral batean, imaginatu. Eta hor daukagu, imaginatu Excel bat, bueno, Excela, zuzer esatea erre, baino, bueno, gene pilo batekin, pilo bat, eta hor eskertu bat diogu nik ere pilo bat, bioinformatikariai, eta ezazu hemen, ni biokimikaria naiz, baino beti esan bezala, elkarrekintza pilo bat daukagu, ba, arlo desberdinetan lana egiten dutenekin, eta bioinformatikariek horreiten dute kriston lana, ze igual daukagu milioika generen informazioa, eta nio haintxe jartzen naiz hori behidatzen, eta egon gonintzake amar urte, dena ulertzeko, eta beraiek, ba, programazio bitartez, eta beraiek
0: egiten dute.
1: Eta horrekin ere, joder, ba, igual daukagu astebete, bueno, astebetean ez dakit, baina denbora askoz gutxiagoan emaitza, eta hori elkarrekintza horri esker, baina hori, osea, oso espezifikoa da, noski, horregatik, bueno, ba, konplexua da minbizia, eta batzutan lehen galdezen zenuna, ez, horremeste, osea, galdera ba, euki baldima dugu, ez, zergatik minbiziaren ba, konponbidea, zergatik ez daukagu, edo zer egin dezakegu, ez, edo zaila, edo ez, ba, geroz eta gehiago ikertu ikusten dugu, geroz eta konplexua dela. Horrek esan nahi du ezinezkoa dela. Bueno, nik uste beti dagoela ondo, geroz eta informazio gehiago euki, ba, pentsatzeko pixka gehiago eta jakiteko nondi jun. Osa, hori beharrezkoa da, desde logo, ez badugu ikertzen, ez dugu jakingo, eta geldituko da, eta askatuta. Eta minbizia nik definituko nuke evoluzionatzen doan gauza bezala. Ze pertsonak evoluzionatzen goaz, gure ohiturak ere aldatzen doaz, guk lehen aipatu dugunarekin ez. Eta horrekin batean minbizia ere aldatzen doa. Orduan, hobezin da gelditu, jarraitu behar du, ba, ikusten, oza, piskat gu ere evoluzionatzen joteko, ikerketa evoluzionatzen joteko, eta tratamenduak ere evoluzionatzen joteko paraleloan.
0: Gogo eta ezin jobea, bukatzeko. eta gainera denbora gaina dakagu, horregatik gukatuko dugu ere bai. Baina Jaione Azmendi hiri arte eskerrik asko gurekin izateagatik, zik bioguneko ikertzailea eta neurri txiki batean behintzat, eta geroztak gehiago dibulgatzailea ere bai. Jaione, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta nahi zun arte.
1: Laster,
0: espero zaitut,
1: Hombre, ni prest. Eskerrik asko zoi.
0: Eskerrik asko.

tira ba onaino gaurko saioa. Jaiona Uzmendi izan da gurekin eta berak, bueno, panorama bat marraztu digu minbiziari eta immunitate sistemari lotuta. Beintzat itxaropentsua da. Guk honekin bukatzen dugu eta datorren astean berriz ere zuekin izango gara. Ondo izan. Agur.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, Gironako suteak aurrera egiten jarraitzen du. Une honetan Babestibillak sutearen inguruko herrigunen etxeatzea agindua edatzen dihardu. Orain itxita dagoen C-76 errepidearen hegoaldeko udalerrien etxeatzea agindu dute. Dagoeneko 10 herrigune baino gehiago dira agindu honen eraginpean daudenak. 2400 hektareatik gora erre ditu suak eta kezka une honetan Las Gabarras babestutako parke naturalaren inguruak eragiten du. Garaiz kontrol pean hartzea lortzen ez badute suhiltzaileek inguru natural honetako 30.000 hektarea arriskuan egon litezke. Gurera etorrita Gasteizen ertzaintzak 31 urteko gizon bat atxilotu du goizaldean etxebizitza bateko atea bortxatu ondoren lapurtzen saiatzen ari zela. Agenteek gizona etxeko gela batean objektuak miatzen harrapatu dute. Ondoren identifikatu eta etxebizitzan indarra erabiliz lapurreta egitea egotzita ertzain etxera eraman dute, orain epailearen esku dago. Bestelakoan Bilbon dozenaka lagunek manteoen aldeko protestan hartu dute parte.
2: Bizi irautea ez da delitua. Bizi irautea ez da delitua.
1: Bizi irautea ez da delitua lemapean manifestariek kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteoa izatea ez dela delitua aldarrikatu dute. Iaz 804 eskuartze polizial egin ziren haien aurka eta ia 50 aste nagusian. Kentzen dieten arropa bakoitzeko 85 euroko isuna jaso dezaketela ohartarazi eta faltsifikazioen industriako kate ahulena direla salatu dute. Mobilizazio gehiago arratsalde iluntzea Iruñean, San Ferminak ate joka ditugun honetan, Itaia emakumeen antolakuntza sozialistako kidek festak giroa jarrera matxistak izateko aitzaki ez dela salatzeko mobilizaziorako deia zabaldu dute. Leire Olariaga, Iruñerriko Itaiako kidea da.
3: Jaietan ere, nola baiteko, aso matxisten areagotzea eta onarpena ematen dela, ez? Osa, onarpen soziala asko zandiagoa da jaietan, bai izan alkolaren edo drogen aitzakipean, ba, asko ezkutatzen direlako, eta ardan guk ezin bezek ikusten dugu honen aurrean ere aldarri konkretuak mai gaineratzea.
1: La manada izenez ezagutzen den Sanferminetako bortxaketatik hamarkada bat betetzen den honetan, arratsaldeko 6:30 mobilizazio antolatu du kolektiboak indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea da lelopean. Horren ondoren gaueko 11:00 manifestazio feminista izango da irian. Nazioartean arratsaldeko 4:00 jo duten honetan Ameriketako Estatu Batuetako Washington irian herrialdearen independentziaren 250. Urteurrena ospatzeko desfile nazionala hasi berri da. Honen harira Trumpek herrialdea godaipatzeko adierazpen batzuk egin ditu goizaldean.
4: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
1: Iluntzean su artifizialak eta hegazkin ikuskizunak espero dira baita Trumpen hitzartzea ere. Gurera bueltatu zerrepidetan joan etorri handikoa izaten ari da uztaileko lehen asteburu hau. Erne Bizkaia 30 errepidean Lezaman autobat tunel barruko bazterbidean matxuratuta baitago eta trafikoa apur bat trabatzen ari baita. Eta errepide berean Bizkaia 30ean Erandion Rotegiko zubi amaieran Erletxentzako bidean furgoneta bat matxuratuta dago, beraz horrede arreta zibiltzea gomen datzen du segurtasun saiak. Gainerakoan goizetik ari gatzaizue kontatzen Tolosan N batean herri lana bidela eta bypassa dagoela eta hor trafiko motela dela oraindik. Eguraldiei dagokionez arratsaldean eguzki izango da nagusi, barnealdean temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, kostaldean ere gora egingo dute temperatura maksimoek. Iparra izabiliko da batez ere arratsaldean, haize indartu egingo da tarteka bolada gogor batzuekin. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 5:00 izango duzu aurrengo albiste mankizuna eta berriak une oro dituzu eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: joan nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nire etxera.
1: Duela mar urte berri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkunginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
5: Alkampon, uztailaren irutik bostera, arkumea. Zortzirenetan edo laurdenka, kiloa, 16,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: En Alkampo sales ganando.
5: Uztailaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
7: Euskadi Irratia.

orain hasi eta zortziak bitartean hiru erregeen maila Euskadi irratian. Zuzeneko bi izango ditugu helduleku nagusi eta ez nola nahikoak. Frantziako turraren hasiera estreineko etapa erlojuaren aurka, taldeka Bartzelonan ariko dira. Adur Sarasuak kontatuko digu, Eugenio Goikotxeak eta Eukene Larrartek aztertu. Eta traineru estropadak Bilbotik erlojuaren aurka hauek ere, banaka kasu honetan. Euskotren Liga aurrena, Euskolabel Liga jarraian. Jon Ander de Laoz gure abantariak kontaketa, Manu Maritxalarrek, Eli Pezkadorrek eta Patxi Egurrolak analizia. Bostetatik aurrera kontatuko ditugu horiek, orain abiatzeko elkarrizketa berezi bat. Zuen mezuak betiko tokian 688-666-000 zenbakian zuen galdera, iritzi, dena delakoa gustora jasoko dugu. Eta zozketan parte hartzeko aukera ere izango duzue. Bihar egingo dugu zozketa. Etxe ondoren maiota eta kulotea ditugu zuen artean banatzeko. Parte hartu nahi duenak, jarri, izen abizenak eta etxe ondo. Teknikan eta errealizazioan Joseba Arzeluz eta Ander Lizazo ditugu patroi, laurak eta 8 minutu dira, azgaitezen.

0: Eta azteko elkarrizketa berezi bat agindu dizuet, udara honi begira, kiroletako lantaldeko kide batzuk, elkarrizketa sorta batzuk grabatzen aritu gara, kirol gai ezberdinei dagozkienak. Eta horiek entzungo dituzue, larun bat eta igande goiz, goiz eta eguardian. Eta baita Hiruerregen mailan ere. Jarraian horietako bat, Maitane Urbietaren ibilian saioaren ale bat, ea gustoko duzuen.
1: Bilakaera emakumezkoen.

0: Ibilian gaur pedalei eragingo diegu, bizikleta gainera igoko gara, kirolonen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz hitz egiteko, eta horretarako bi erreferente gonbidatu ditugu gurera. Garai batean ibilbide labur baina intentsua osatu zuena da, horietako bat, txorindulari oia, Ainhoa Artolazabal, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Eta beste gonbidatu berriz, gaur egun oraindik ere ibilian bere zangoi kilometroak pilatzen ari den txorindularia. Usoa Ostolaza, ongi etorri zuri ere.
1: Kaixo, eskerrik asko.
2: Ainhoa Artolazabal Rollo. 1972an aritutako txirrindulari oia. 7 urteko ibilbidean, bi aldiz izan zen errepideko Espainiako txapelduna. Hainbat munduko txapelketetan parte hartzearekin batera, 3 tur eta giro bat osatu zituen. 20 urterekin, Barcelonako Olimpiar Jokoetan izan zen. Usoa Ostolaza Zabala. 2021-etik, laboral kutxarekin profesional gisa ari da lehiatzen, 1998an Zarautzen jaiotako txirrindularia. 2024an, errepideko Espainiako txapeldun izan zen, eta Pirinioetako nazioarteko tura bi aldiz irabazi du.
0: Ainhoa, 7 urteko ibilbidea osatu zenuen zu bizikleta gaina, baina esan dugu oso intentsua, denetarik probatzeko beta izan zenuen tarte horretan, 3 tur, giro bat, munduko txapelketak, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, dena pasioak mugituta?
3: Bueno, pasioa mugituta etxian, 3 aizpagea, 2 aizpek ni baino lehenago hasitzean, atxare txirrendulari izandakoa, atxai beti udaran buruatze zitzaion ondartzare biziletazun beharren dula, eta ni honek esaten nion, familia normala bezala ezalgea jongo, kotxen. Ni bizikleta ez naukan gustoko, gehiago bizikleta naukan txikitan abentura bila juten itzalako, ez? Baina ez, errepide atera eta kilometruak itearena. Orduan, 16 urtekin iraupen eski egiten nu, ordu arte, nik uste etxian erotu nitula ze probatu nituz kirol guztik, eta, bueno, horre batetikan iraupen eskiko entrenatzaileak esan ziten, udara partian, hor, bueno, ba, biziletan ibiltzea ondo etorreko zitzaitela, eta orduan, bueno, ba, atxai ere, ilusio egin ikustat egin ziola, neonek esan nionian, bueno, ba, jo, ba, igual bizikleta probatuko dut, ez? Ta hor hasi nintzen, 17 urtekin hasi nintzen bizikletan, ta zenek esango ziten nahi, ba, azkenian iraupen eskia utzi da bizikletari ekingo niola, ta oso urte gutxitan, ja, en selekzion, Espainiako selekzion absolutotan, ez? Eta bai, horre garai hartan, 80. hamarkadan gaine izan zen, selekziotik deitu ninduten, Bartzelonako Olimpiadak ziala, eta ba hoxet, Gasteizen ikasten nahi nintzen, unibertsitatea utzi, etxian presentu.

0: Añones, gaur egun kirolarin residentzia Blumezona, baizik eta pixu batian sartu gintuzten, sei txirrendularik, guri tokatze zitze egun, orduan etxea garbitu, otorduak residentzin egite genitun, baina etxea garbitu, gura ropa garbitu, osea, danak guk egite den duen. Eta Bartzelonako olimpiadetarako ekarri ziguten errusiar entrenatzaile bat. Orduan beha zetorren errusiar sistematik, eta ura, sistema ura guri aplikatu zion. Da sistema rusoarek suposatzezun egunean lau saio ite genitun.
1: Egunean.
2: Lau. Wow. Eusua. Nei guain esatiat eta esate genuen.
0: Eta lau saio hiek zian, gozaldu aurretik ordu erdi barro dioa, seriekin. Rusoak Boris izan azun gure entrenatzaileak esatezu, bueno, ba hor, entrenamintu errodiluan helburu azala pixka bat ikustea, aurreko eguneko rekuperazioa ondo zeon bai edo ez. Gozaltze gendu, gozaldu ondoren, bueno, ba, eunda hogei, eunda berrogei, eunda irurogei, tokatze zana ite gendu, bazkaldu, siesta obligatorioa zan, gainez etxea junda habitaziotatik pasatzen zan.
1: Bai, bai, bai,
0: sistema ruso. Eta atxaldian, ba, beste ordu terdi bizikleta egite gendun, edo gimnasiora tokatzen zana, ba, temporadan bai. Genden baitan, gimnasioa edo bizikleta. Eta faldu ondoren, igerilekoa jute ginen.
1: Benetan.
0: Da, egureta sartzen ginen ian txilibitoa jotze zigun, da, 30 minutu, igerian. Ezin zan geldikeon, anpiletan. Da orduan, bueno, bagoita 10 minutu pasatzen zianian, berriro txilibitoa jotzezun, eta aztu zait esate baino, rodilloan jartzeginan bakoitzian, gogora erazte zigun, olimpiadetako zenbat egun falta zian. 182 días para la olimpiada. Eta orduan, bueno, ba, zan presio konstante, ba, ze egunero entrenatzatzen ginen, seginan, baino iruk jute zian olimpiadetara. Egia da, nei hainbeste gustatzen zitzaiten entrenatzean eretzako lausaioiek etzian gozatu iten nun?
1: Etzan disiplina zorroz bat, zuretzat.
0: Etzan, ze gozatu egiten duen hortan, bueno, bat zeuden batzutan egun batzuk ez, xatezula, jo, jai egun ema iguzu, zean, pero, etzan esistitzen. Ez, igande, ez jai egunak, Portugaleko itzulitik etorri ginen goizeko ordu bitan denik tenian, Boris, mañana dormir. No, mañana 7 de la mañana rodillo. Lego, a ver. Baina gero pasaita zitze egun zel, elburua bagenekan, olimpiada batzuk prestatu behar genitun, eta kanpora jute ginen ian ere arduratze zan, hotelak, uki bertzula, piztina.
1: Igerian egiteko.
0: Gure karrera inondoren, ba, sartza ginean igerilekoa, tigirite gandun, ordu erdi bat.
1: Usoaren arpegia ikusteko da, ze arpegi jartzen ari den.
3: Zasu,
1: 2008 batean eman zenuen, triatloitik zuzenean kasik profesionaletarako jauzia, lesio bat, zabaldu zizkizun profesionaltasunerako ate horiek, ez da?
3: Bai, nik txikitatik kirolpiatin dutainoak esan duen bezala, kirol ezberdinak probatzen honaiz, jerik eta iten un atletismo, eta gehoazin etzan ja duatloitan da triatloitan lehiatzen, nire gurasoak bai ba, triatloia aitegu, eta bueno, ba, azken etxean ikusten unetik, Ainhoa Muruare Zarauztarra ba, bertanekan orduan eredu hori jarraituz pixkatazin itzan triatloian da, eta urte desentez egon naiz triatloeten. Eta geho, ba, bueno, eukinun ezkerreko sorbalan lesio bat ierian inuna, eta, bueno, ebakuntza bat euki berri zanon, ebakuntzan ondoren ezinun berri zigiritea nahi bezain laster bueltatu, eta hor aprobetxatu nun txirrendularitza probatzeko momentu hori. Eta, bueno, hasiera baten probatu nun ene bain erasmoa zan, ba, bueno, bizikleta gainean hobetzia ez, eta horre gero triatlerako laguntza bezala entrenamentu moduan. Hasiera baten ikenekan asmoa kiroles aldatzeko ez ezer. Eta bira bizitzak azken nolera mateizun ez. Hasiera batetik, bueno, hasinitzen Zarauztarra taliakin ditun hiru lasterketa, eta ondoren dituzen laboral kutsa aurrengo urteako, ba, behekin azteko. Eta bai eskoa esan, baina garbi usten, ba, helburua zela triatloia itia. Eta, bale, ba, bueno, hasinitzen probatzen, hasiera batean, ba, biak ustartzeko asmoakin, eta azken apunitzen, ba, bueno, triatloia alde batea usten, da txirrendularitzen, ba, kirolbe,

0: berri batian eretzat, ba, murgiltzen, eta azkenia, ma, bueno, ba, bi urte egon ondoren, baia profesional moduan hasi nintzen Laboral Kutxan, eta guan ja bosgarren demoralia bukatuet, eta ikaragarri guztanoen ez bate damutzen ez. Guatzen naiz, ba, gaizki pasanula lesioakin, ze, bueno, oso motio, tuta neon triatrilera korduan, justu fisioterapia ikasketa bukatu no, berri, ja, ba, goguanekan saiatzeko benetan, hoita laborde dukita, ba, triatrilean bizkat, bueno, ba, lanian azteko asmoanekan, fisio bezela noski, baino, ba, goguanekan ja demora gaiokiko nulako bezela, eta, bueno, gaizki pasanula lesioakin, eta guatzen naiz, Aimartzu beldiak esan zin entrenatzen egin egun bat, ba, dana zerbait egatik pasatzea, eta eskegia, ni momentu hortan zango hasien ez, triatlea utzi berko zu eta txirrindulari zango zada. Montuan iken unaiko, eta bain bertan eskerrak hau pasazaitela.
1: Eta gainera aukera izan duzu, hortara bakarri zentratzeko esan duzu fisioterapeuta zinen, bai. Baina txirrindularitzak, kasontan Laboral Kutxak eman dizu aukera, bai. Lan hori alboratu eta 24 orduan txirrindulari izateko.
0: Hori da, bai, bukatu nonean fisioterapia ikasketak honetan bi urte eta erdiz, gutxi gora bera lanian, eta momentu hortan ma hori txirrindularitzak bata ustartzen, da goia utzi alizan un fisioterapeuta lan alde batea, eta ja txirrindulari profesional izan. Ta azkenean hau nire txikitako amintxa zan, ez kiroletik bizitzia, beste guztu zait kirola beti, enun pentsatuko horregi esan, ametsa zan, baino ez benetako ametsa, esaten, ba, kiroleti bizitzea, zer izan berdu, baino ez zan ametxe real bat, zenun uste, neska izan da, benetan hori lortu alko nunik, ez? Ni txikitan, ba, bueno, telebista jartze basu, ba, kirolak ikusten, ba, pelota partiduak, futbol partiduak, arrauna, beti mutiak ikusten dituen telebistan. Nik enakan, zentzurtan ere eredua zian, ba, nire gurasok, eta Ainhoa bai izan triatleta profesionala, baina ikusten nuen gauzat, benetanik lortu ezingo nuna, eta azkenean bizitzak, ba, birano eramate izun da, eta azkenean bat txirrendularitzatik lortu alizan dut ametxau, eta, bueno, nik txirrendularitzaren nuen ezautzen, triatle egiten nunean, ba, bai, izan batzu noski ezautzen egiten nitula, bai mutietan bai nesketa, baina, bueno, enun jarraitzen hain beste, nitu nahin beste lasterketa ikusten telebistan, eta nekin ez oso ondo nola funtzionatzen kirolonek barrutik. Ta izan ba, izan da, niretzat, deskubrimentu total bat, bai.
1: Zuk ezagututako errealitatearekin zer ikusirik ez dauka, usua kontatu digun nahi noa.
2: Keba. Ba, gaur egun ikusten ditugunean telebistatik guain aukera azkago klasikak ikusteko, Frantziko Turra ikusteko, Girua ikusteko, esatezu, wow, ze ona, inbidi sano batetik ikuste diteu gaur egungo, bueno, leno bibiltzen ginaneko txirrindularik, ez? Gure garaian, ez gendun nahikoa genekan, ez, pixka bat, Frantziko Turrea jute ginean, gizonezkoak hotelera jute baldin bazian, zeratikan guri ez gintuzten hoteletan sartzen ez, eta sartze diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo Marseillako etapan, putetxe bat ian bukatu gendun ez. Ez gendun gehiago eskatzen. Eskatzen egin jana zan, baliabide aldetikan berdintasun hori ez, eta gizonezkoa jungo jute baldin bazian mundial batea dietabak kobratza zeratikan ez, guk profesional moduan entrenatzen gendun, baina gero ez gendun xoxiko horratzen ez. Olimpiadetako urtiak izan ezik, ordun horrado beka bat zeon, eta bi urte horiek, bai, baina bestela, gastu esango nizuk ez, klaro, txirrindularitza batek, ofizioa dela, edo kubiertak ziala, o tubularrak ziala garai hartan, beti zeon gasturen bat ez. Ordu, bueno, zorionez, guain pozik ikusteiteu telebistan retransmititzen dituenean eta gainez gea zintzuak angaude en primera linea ikusten ez. Bai.
1: Lehen aipatu duzu Boris, Bartzelonako Olimpiar Jokoak, faltan 182 días.
2: Bai.
1: Ilabete gutxiren faltan, zuk ere lesio garrantzitsu bat izan zenuen,
2: bai.
1: Aldaka utzi zenuen.
2: Ba, ekainak 6an, Portugalea junginan korritzea, eta hanen mendiko saria disputatzen nahi nitzala, afiladorea inion mendiko saria esprintatzen eginela, lurre erori nitzan, eta altxan nitzan bezala, eta berriro jarri nitzan nian bizikletan inun, hemen badao zerbait ez. baina atxaldian kronoa zion. Orduan gara jartan doble sektor egiten duen guain debekauta da. Orduan, kronuan konturatu nintzen ezin itzala eserita. Orduan, Boris eizanion, Boris, llevame al hospital, tengo algo. Eta orduan horre...
0: Lasterketa bukatu intzen hona?
2: Bai, bai, plaka ateraziaten, aldaka utxitan aukan, eta Borisei ordun eskatu niona zan etxea junei nula. Ze ordu bestela marri deneote ginen. Eta yeah. Behar nula etxeko goxotasuno eta inun. Ilabete eta erdin, bi urteko lana, lausaio, inun, buah. Eta Borisek esan ziten, no hay nada imposible. Tanik inun. Bueno, entrenamintua jarri ziten, etxea... Junda esan ziten bizikleta ezin dezu ibili, baina gimnasioa juntzaitezke, eta igerian flotadore batekin ere probatu zazu. Urdun, etxia junitzen, eta nire rusok bezala, flotadore batekin igeritenun, eta gerritik gora gimnasiora juten itzen. Eta ustailak zazpin, Espainiako txabelgetako horritze behar duen, eta hor medikuak ziten alta eman nahi. Komentatu ziten, arriskua bat zola berri erori ezkeo, ba aldaka horrek agian leno zeona, baino kerrago geratu zala. Eta hor atxai esan nion, atxa azkeneko kartutxo erre behar dut, bestela badak itez nijoala. Eta, bueno, ba, aitan eskatu nien azan autorizazio behimen hori mesedez firmatzeko, nik Espainiako txapelgeta hori korritu alizateko, korritu nun. Eta ni banekin Espainiako txapelgeta irabazita, txartel bat, horrekin jaban induala Bartzelonara. Eta, ba, hoi pasan itzan, gazitik gozora ez, Espainiako txapelgeta hori irabazi ginen.
0: Zenbat urte, 18?
2: Hogei.
0: Hogei.
2: Hogei. Hemen zortzikin sartu nintzen selekziora, absolutora, eta hor dut bi urte horiek, Bartzelonako olimpiada prestatzeko pasagen itun, eta hogei urtekin, bai, Espainiako txapelketa aurre irabazi nun, da buf, pasan nintzen bauxe, gazi izateko egoera batetik mundu erori zitzaitenetik, nire, bueno, egunik zorion txuna ez, ze hor banekin ja, jastaba noa, etze hon. Bai.
1: Ametsak borrokatzea hori da, osoa, eh? Ainoak kontatutako hori. Lehen ere aritu gara, pitxin bat, mikrofonoz kanpo, eta esaten genuen, zenbat borrokatzen zuten, zenbat zailtasun, oso baliabide gutxi zenituzten, eta ez zineten kejatzen. Eta orain zuk esaten zenuen, ez? Jo, eta guk erosotasun mordoa ditugu, bai. Eta bai. Ez, hortan ere ze desberdinak, bai. Garaiak.
2: Bai. Bueno, kexatu kexatze ginen. Baina baita ere pasa egite zitzegun. Ze, bueno, borrokatzen duen, ez? Baina borroka hori ez gendun aserretik egiten. Ez? Bueno, ba, haizue barkatu baina oik dihoazti tubularrakin guzatik ganez goaz tubularrakin, ez? Orduan, hor hasi ginen burruka egiten mutiladamak izkite lau konjunto eta gu bikin nolengo deu frantziko tur bat amasei etapakua, lo hau, a ber, hau, baina bizikletan gainean jarri, eta jastabagindua zen berriro, ez? Pasaite zitzegun, kexa hori egiten duen, baina aldi berian ere, zetokatu zitzegun burruka egitea, baina hainbesteko pasioa genekan egiten eginenakin, biaukera genezkan. Edo borroka jarritzen handun bizikletan, edo etxeagindua zen. Eta aukera hoi, ze orduan, gure egutegia internazionala, osa, korritze gendun, baina barbaridade bat, eh? Alemaniko turra, frantzin, ez dakiz, tur de bende, tur de lot, osa, zeuden, egutegi bat internazional bat, eta ni nintzen, emakumeik zorion txuna, zehazteko, itxetik kanponeon. Eta gero, nire esentzikin zetorren ataleno aiazteken denez, aventura zan, eta ez ginen egazkinen viaje egiten ite ditun furgonetan orduak. Eta niretzako gura zan, digo, wow, edo gain hau egiten dut, ogero ja ez dut egingo, ez?
0: Seguna beste begi batzutatik ikusiko zenuen egoera hori.
2: Eta, bueno, momentuan asarretze ginen, baina esategan du, bueno, ba, haizu, jazta, egin beharrekoak, kexatu geha, burruka egin deu burrukatu geha, federazioare juni izan ginen atxalden bat edo beste ez gendulako xoxiko obratzen, baina jazta, baina urrengo egunian berriro kulotia jantzi.
0: Etzen olako nahi hori alde bat.
2: Claro.
0: Etzalako bakarrik zuentzat diruan truk edo itezunen zerbait, ba, pasioz eite basua zanean.
2: Pasioz, ez gendun
0: diruan. Horrekin muga badaka noski, bazkenean, ba, lehenu berandulanea sartu berko zulako, ba, diru berdulako bizitzeko ez, baina pasioz itezun bitartian, azkenean, ez da, ez que, nik uste ere bai normala dala kejatzia, ez, az, hola lortzea lagu, oza, beharrezkoa da.
2: Hamiltoneko mundialian autori ruan okere kontatzeko. Mundiala bukatu. Da orduan, eseritze ginen gizonezkoek mai batean, emakumezkoa beste batean, ze azteko Borisek ere etzigun uste, nastutzen. mutien maira txuletoia iritsi zanean, eta emakumezkoen maira xerrenpanatu iritsi zanean, oza, nizan, hau, nola da posible? Eta kejatu ginen, ze gero postria iritsi zanean, tarta gizonezkoan, eta emakumezkoan maira jogurra, ja, hombre, a ber, hau. Ta orduan, bueno, basarretik egin gendun momentu hortan, baina jarretun gendun, eskerrexagoa zen ustea, ez? Ta seguraski igual, ba baino gehiago, favore bat egingo genien, baina guk hor jarraitzea, bere jentzako zen.
0: Zu jarraitu nahi basue.
1: Lehen entzun dugu zua, inoak nola ipatu duen ez da, entrenamentuak Borisekin, egunean lau saio. Zure eguneroko bat nolakoa da?
0: Ba, gaur egun ez da hainbeste entrenatzen. Nik uste ere bai zientziak asko aurrera posa hondiak eman ditu lasken urtetan. Bai, entrenamenduan inguruan, bai nutrizioan inguruan, uste aspektu guztitan, ez? Eta gaur egun informazio gehiagita dana daule esango nuke nahi ez asko gustatzei podcastak eta entzutia edo irakurtzia eta danetik gana aurkitzezu informazioa, igual gehiagizkoa eta dana. Eta orokorren kirolari baino kasuntan txirrendulariaia oso gaztetatik aste dia edo aste gea zaintzen aspektu pila bat. Hori egia da, igual, bueno. Baina entrenamendu hai dagokionez adibidez, egunero hartze du bizikleta, hori bai. Eta ba, sartze ditugu bloke batzuk, ba, igual, bi edo iru egunekoak entrenamendu luziak eta intentsuak orokorrean, eta egun bat, ba, atxeden aktibo bat edo esango nuke, ba, ordu terdi bi orduko bizikleta saiola sai bat, korrika nike sartzet bizkat, ez asko, eta niko intentsia bajuan, baina sartzet ba impactu hori eukitzeko bestela bizikleta gainean ez da kablako impactuik, eta garrantzitsua da hori mantentzia ere bai, igeri pixkat eta modu horta ba atxeden egun hori ite deu eta gero hiru egun intentxo ba bueno ba lau bost orduan denboralian aurretikan eguan ordu asko sartzi ditugu eta orokorrean ba lau bost orduko entrenamenduak gimnasiora bai sartze deu baina ez ditugu hainbeste saio iten egunean ez
1: garaian berak ere garrantzia daukalako gaur egun
0: claro oso garrantzitsua da azkenen ordu asko sartzi dituzun momentuan ondo da orduak sartzea baino gorputza ez badu beratzen hartzen indezun guzti hori iztu asimilatzen gorputzak. Mm-hmm. Orduan alperrikan naiza nekia gehitzen oso garrantzitsua da. Ta hori izat teoriak ala esatu, baina gero norbea ere konturatzea azkenian hori praktikan jartzen momentuan da txena oso garrantzitsua da. Entrandua bezain beste dogei bai.
1: Atentzia ematen didan beste kontu bada, zuka ipatzen zenuen Frantziako turra zuen garaian Grand Bukle izenarekin ezagutzen zen lasterketa hura 16 etapa. Gaur egon Frantziako zokorritzen duzuen turrak 9 etapa.
0: Eta giroak ebai. Bai.
1: Zer dela eta izan daiteke lehen 16 eta orain 9? Hausnartu zu, pentsatu zu, pentsatzen duzu, gure garaian 16 ziren, da orain zerbait dira 9? Mm-hmm. Ez dakit ondorioren batera iritsi ote zareten.
2: Galdera hori egin izan dugu gaur egun elkartzean,
0: negazko da.
2: Posible gure garaian. Ez, 14 egun 16 etapa giroa, 10 egun 12 etapa iteziala, eta zatikan hau, ez ba, ze lehenoetze, etzeon ekonomikoki, ez, guain esponsorra daude, ez, eta pixka bat hortik dijoa, ez, esponsorrak baldin badao, diru gehiago baldin badao, aukera gehiago daude, luzatzeko eta esaten, baina gure garaian, ez, emakumezkoa gainea, emakumezkoen txirrindularitza zan, osea, etzeon ez telebistik ez zerrez, eta esaten zatikan, nola da posible ez? Kuriosua.
0: Guste bereziki horregatik esan dezunare bai, telebista guain hor da oso zaia ite zaien ikustere bai, mutian hiru itzulia hundiak, eta neskan hiru itzulia hundiak eskoin zitzeko, danak bat, gaur egun telebista motatze ditu berdin ordutegiak eta egunak ta ondo
3: kuadratzeko
0: ondo kuadratzeko nikustere bai askotan hori badala arazo bat behaientzat eta iare bai infraestrukturaletik eta antolakuntzaletik gehozta antz gehiago dake bai batese iruitzule hondiak ez mutilan lasterketan ba infraestruktura berdin horta eta ekonomiko kire gastu oso oso altua dela iruitze zait, baina bueno, hortaz gaine bai, nik uste bilatu nahi duena da dian egunak diala izatia interesantiak izatia errendimendu ona emateko moduan eta baina bueno, ala ta guzti zen ikuste ja badaola emakumean pelotoi profesionala gaitasunean bi aste, gutxenez 14 eguneko lasterketa bat iteko itzule honetan. Nik ez dakar zalantzaik horren inguruan, batzuk ados daude beste batzuk ez, baina nik uste bi aste eta ja
3: gaitasun
0: urtia mentzatu.
3: Gaitasun aletik nintzen bai, zalantzai gabe. Ez ginen estraterrestre batzuk.
0: Entrenatze deunakin gaur egun, ez deu mutia baina gutxo entrenatzen.
3: Ja, ez ez. Eta en 14 egun ite genitun eta hauek baliabide hobia azkate nutrizio aldeti asko zobeto joazti guriantzan, bueno, abitua jamintuan ez, ez joazin platanua, ez nezko bollo batzuk, zorionez nozillakin iristen baldin bazan eta han gaine sagartartare zeon kontauta, orduan zaten, aurten, ez da gaitasun falta za ke ba
0: es aina ikuste hori espektakulo hori nahi duela mantendu eta egia ere bai geostan eska profesional txirrendule profesional gehiago gaudela orain dela urte gutxi beiratuta egia da egoera oso ezberdina zela ni neu hasi nintzen laboral kutxan ni nintzen profesionala hasiera batien eta jende pila batek etzakan aukera hori bertatik bizitzeko orduan ezin dituzu hainbeste ordu entrenatu ezin dituzu jaiegunak hartu lasterketa eta juteko zure rendimendua ez da ona orduan pelotoian maiare ez da hain altua zeuden batzuk profesionala zianak oso onak eta beste batzuk berriz ba oasi berriak edo ba urrengona lana edo joaztenak orduan alde handia zion mai aldetik ba, igual Espainiko itzulian adibidez orduan nik egora hortan normal ikusten unez luzatzia bi aste eta olako itzuli bat hasiera batean nik lehenengo Espainiko itzulio inuna bost eguneko inuna adibidez eta urtero di joaz aldatzen egun kopuruak egia azken bi urteta mantendu diala eta nik uste aurrengo urte hau bi urtea behireia ingoela pausua ez igotzeko egun kopura baina oain bertan volturreko pelotoia itzulean dutako pelotoia pelotoi profesionala da guztiz.
3: Abiadura ere pila bat.
0: Asko.
3: Asko.
0: Maia, ja, noski daola maia ezberdintasun bat, baina ja, nahiko konpentsauta da ulertzen, orduan espektakulo polit bat emateko aukera da, ja, kirol polita bihurtu emakomen txerrendu letzer, bai, lehen izan dela, eh? Joan ja maia altua da pelotoi osoan oroko horrian asko aida igotzen. Eta hori dana da, kideblok aukera profesionalizateko eta onta dedikatzea lako eguneko egunean. Entrenatzeko aukera, atxien hartzeko aukera. Hortan bakarri gode pentsatzen. Zuen zeinan bezala olimpiadak prestatzen. Azkenean...
3: Abai profesionalak bezala ite.
0: Hori da. Horrek emateiz aukera hobetzeko.
3: Eta agianen atzerriko jendiakin alderatze ginen, eta ez dut esango lausaio egiten zituztela, baino profesionalak bezala ibiltzezian haiek. Horta dedikatzen zian, ez? Ordun guk
0: fisikoki eta mentalki.
3: Bai.
0: Horrek asko ditu.
3: Bai.
1: Zuek mentalki, zuek zazpi urteko esan dugu, zazpi urteko ibilbidea egin zenuen. Oso laburra, baina oso intentsua, denetarik probatu zenuen. Bai. Zergaitik hain ibilbide laburra? Noizero baki zenuen?
3: Ba, maitane, askotan galdetu iate hori ez, eta neonek esatiet, hain mugitua naiz eta hain erronka zalia naiz, zazpi urte horietan egin nun egutegin zeon korritu behartzan guztia. Osea, korritu nitun, bostur, iru giro, mundialak, olimpiada batzuk, eta 86. urtean Atlantarako preselezio neon, eta azkeneko momentun selezionatzailea kanpoan utzi nindun, eta hoi ia izan zan, esan, korritu beharreko guztia korritu dut, ez dut xoxiko horratzen. Iristen da puntua eta esatezu eskaintzei jozu gainea 24 ordu dia zaintza hori egin behar dezuna, ez da soilik zure entrenamentuko 4 orduak edo 5 orduak, gero ja zaindu egin behartzea, ezintzea pertsona normal batek egingo luken bizimodua egitea, asteburu iritsita laguneta eta banoa parrandara, o sea, paseo bat iteko bakarrila, eske ezin dezu.
0: Bai, bai.
3: Ezin dezu. Zeankak, osoa jartzeia.
0: Bai, bai.
3: Eta, orden esatezu.
0: Zosaia da, txirrendule profesionala, kirolere profesionala izan da bizitza, sozial minimo bat eukitzia, plan normal bat eukitia, zinea, aspektu asko baldintzatzeitu bizitzan.
3: Ta, zinea? Hola, jute gira nola enfermera. Zinea zan, nola?
0: Bai, kafe bat hartzea, o paseo oso motx bat, gehienez, baina ba, lagunak mendira doa, segun pasa ezin dezugun. Oporreta ezin dezugun, ez da, ki, esamatu otordu kanpoan area, hone parranda ezin dezugun. Asko mogatzei zuegia da. Baina, seguru aina, momentu hortan, soldata bat eukiko bazen, nuen emango bazizuan, jarraituko zen.
3: Babida, jendiai, eta nik neonek esat dietez, orduan zazpi urte egiten janin motivazioa galdu egin nun. Behar nun beste zerbait, eta agian beste zerbait zan IBF-eko ikasketak bukatuta, lana atera zitzeiten udara hortan, euki izan banu norbait esango zitena zeni, impulsiba, zerotik eunea, 0,5 pasatzen, naiz. Norbaitek esango baziten, bale, inoa, jazta, presel, oi, etzuaz Atlantara, ino, eon, ez? Ze urrengo urtian Joanes Omarri baba juntzan Italira, ta orduan asitzian ekipo profesionalak, ta orduan esatezu, ostre, itxun izan manu beste urte bete, baina momentu hortan, oitokatu zan. Osea, nere motivazioa ja etzeon bizikletan.
1: Badaukazu arantza hori, barruan?
3: Kostaite zaite, verbalizatzea baino, bai, gustora ingo nuke.
1: Eta orain ikusten dituzunean,
3: oso eta kompainia. Telebistan jartzen naiz, eta esatezu, wau, ze ona, telebistan ikuste diteu, ez? Te ikuste dituzu, eta ze infrastrukturak indi joaz, eta oidanik, kanpotik, guk kanpotik ikusten deuna, ez? Eta launak elkartzegean ikan, za, askotan elkartzegea eta ikusite iteu, ez? Ta, edo Euskal Herriko itzulia da, da. Eske, guretzako da, wau, ez? Ze ona, ze inbidia da mundiala, oi bai, ze polikigoa zen. Ze kau, bizikleta utzin nula, oen dela 27 urte, eta esatezu beste 27 pasa behar dia, baina oi da.
1: Zentzatza daukazu, bidea polik egiten ari dela.
3: Bai.
1: Zorain barruan zaudela, usua, zunolari zara bizitzen hau.
0: Bai, hau oso ondo entzutia, hau guztia, ba, eskertzeko dakaun dana, ez? Zuk esatezu mesela dana eskertze zenuela edo, ba, asko gozatze zenuela bizimodu hortaz, nike bai ikaragarri gozatzet, oso guztua nago eta nahiko nuke urte luzez jarraitu gola, ez? Bizimodu honekin egia da, gauza txiki bakoitza eskatze dela, exigitze dela edo ikuste bat ba, mutia kinalderatuta nola gauden, beti gaude berdintasun horren burrukan, ez? Eta nik hori gauza positibo bat bezala ikuste, baina gila batzutan ondo daula ikustean, ondi gato zen, zein izan dan bidia eskertzeko dakan guztia. Hori gila da. Eta batzuan gelituen bertzea, ni askotan, ba igual, ba nahi badeta hau edo bestia hona pentsatzen, no, hau bestia nola hobetu, jartzen ez pentsatzen, agar, usua, oindala bost urte hasi zinean, talde berdinean, laboralku izan, nola gaunden, nola gaunden, ezkenekan ez zer?
3: Bai. Oain guakin alderatuta.
0: Noski genekala erropa, bizikleta, eta momentu hortan, bergenun guztian irutziz daiten, bergenun guztian genekala, eta oain zatet, baina, oain autobusian goaz, alde guzti, dakau, taldeko autobusa, egazkina jute gala esterkete eta autobusan berdeun dana dakau horro prestatzega, azkau rodio danak presberotzeko, habitua ementuak, auxiliar pia, masagista, mekanikoak,
3: guk autobusa bagenekan usua.
0: Medikua, nutrizionista, dana.
3: Guk bagenekan autobusa, Frantziko Turren, autobus horregitezuna zan, ekipoak, ba, ez bali mazakan infrastruktura, furgonetakin, edo zan, torduan autobus horrek biltzezitun korredora guztik, eta gero, uste ziguten, zegokigun hotel albergetan alakua, albergetan autobusa bagenekan. Bai.
0: Baina, gauza guzti hauek ikaragarria da, ba, bateze, ba, buelta hundita jute ganean dana, ze ondo antolatuta da hon, esatet, antolakuntzalde daño, bai, gure talde barruan, bai, txirrendularia baino asko zauzilear gehiago juteia taldetikan, eskitzegu ezer falta dakau danetikan, horrez gain, ba, hortik bizi gala, eh, soldata badakaula baino. Eske, berdeun dana dakau. Ta txikikei bakoitza beti godeo hori hobetu nahian, o, ez beti alderatzen igual mutiak, inda hori, berriz esatet, hori gauza positiva dala baino. Pasada da, oindala bost urtetik ja ez, ainoan gara itikan, eh? Inez esaten, nia zina izenetik, oain arte, ikaragarri aldatu egoera.
4: Baina,
0: beste mundu bada, beste mundu bat.
1: Orain badago kasu,
0: duna aldaketa azkardo ba.
1: Badago, aldarrikapen bat, bere ala gauzatzea nahiko zenuketena.
0: Nik oantxe bertan, ba, itzin deunan arira, nahiko nuke, ba, itzule handiak bi aste izatia, nahiko nuke Milan Sanremo bezalako lasterketa bat 200 kilometro edo gehiago izatia, ez? Mutien kasuan lasterketa epiko bada, luzia dalako bereziki. Azkenean, ba, lasterketa hauek distantzi luzeagoa izatia, adibidez, ba, ja, turrian da, bai, etapa luziak aidea sartzen, eta nukuste, ba, hortik handi joala, ez, bidia, baina hori nahiko nuke, ba, igual, zentzu hortan aldaketa azkarrago bat ematia, beste aspektu guztitan aldaketan ere ustez, azken bost urte hauetan mintzat oso azkar doa, eta nik uste bide hortatik doa legoera, baina nahiko nuke, ba, adez, telebizta motatzitu ea lasterketak hori kristona da, hori beharrezkoa da. Egia aldaketa batzuk aina azkarritian ondorioz, bere albondorioak jasan ditula, emakumeen txirrendularitzak, ba, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, ba, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean, desagarrepena, ba, apena bada egia esan, ba, beharrezko delako olako taldeak azkenian, ba,
4: erdi mailako hiek igual falta dira. Uolturran esango nuke oso salto handia egin dula,
0: bai.
4: Ez infrastruktura bai. Aldetik, guain ikusten dituzu kotxia, furgonetak, autobusak, baina naldi, eta gero daukazu beko maila guazen esatea, eta falta zeguna da erdiko hori geratu da. Orduan, neska juvenil bat 18 urtekin bukatzen dunean, esaten du, eta guain zer, ez? Bai,
0: hori da.
4: Eta ona dana, pasako da laboral kutxa batea, bai. Baina jarraitu nahi dunantzako, geratu da hor.
1: Zu izan zinen, proiektu baten parte, Gipuzko Giberri
4: bai,
1: proiektua horrez hau da zineten elkar.
4: Bai. Eta laboral kutxa hor du ni uste nahi nintzen Gipuzkoa Ogiberriko proiektua, eta hor du nasi zan laboral bezala, eta komentatu ziaten, bueno, bai, profesionalak eta lehenengurtiak horatu gara, eta enegin, no me lo puedo creer, guen dikan. Baina ez, gero usoak esan duen bezala, egia da sinistu zuten proiektuan, tenun, ole, bida, babai, badao jendia sinisten duna, eta postu gintun ez, laboralek, urte gutxian ze saltuan egin.
0: Pasada bat.
4: Karo.
1: Eta oinarria, ez da hori da garrantzitsua. Oinarri sendoak eraiki,
0: bai.
1: Azteko, bai. Zebestela, badakigu.
0: Berdia, fase guztioiek berdia, ondo bete eta egon, ba, neska bat txikia denetikan, ez, ametxo horrekin, ba, gauzatu alizateko, ez, beharrezkoa da, eta etxe inguruan, etxetik gertu ukitzea talde horiek, ez, bainoak esan duna pixkat, ez, eskola kirolak, edo, bueno, txikitatik hasi lehiatzen edo probatzen bizikleta, baina gero ja 18 urte askasunean ikasketa datoz, ja nahi basu bide hori jarraitu, lanean jarraitu talde bat euki, ba, talde horiek falta dira pixkat, gaur egun da hori da nik uste, ba, txirrendularitza eman, eneskan txirrendularitzak eman duen aldaketa azkaran ondorio, ez? Nik uste beharrezkoa izan dan aldaketak izan diala, beharrezkoa izan azkar, ja, aktuatzia nik uste, baina horren albo ondorio izan da, ba, olako taldeak desagertzea eta hori pena da.
4: Eta gero ere, ona badu ez, gure garaian ez genekan erreferenteik, emakumezko erreferenteik, eta aldiz guain,
0: bai.
4: Eskola kirolian edo metxiki bat, neska txiki bat, bizikletan hasten dana, esaten du, telebistan ikusten du, esaten du, oa, unik ustoa, uso ostola zabezela izan nahi dut. Ez, badaude referentiak, eta referentiak importante dia.
0: Oso garrantzitsua dia.
1: Zuek, ikusezinak zineten, Ainhoa, eta gizarteak nola hartu zintuzten, zuen garai hartan?
4: Bueno, garai hartan oso zaila zan, ez? Azteko, nere atxai, hiru alaba. Ai, ze pena, hiru alaba dazkazula, mutiak izango baliak etxerrindularik izango zian. Da bizikleta utzik endurien, ai, ze ondo hiru alaba dazkazula, oain ze ondo zainduko izuen. Da zuen, ez posible, alda guen digan hau entzutea, ez? Garai hartan, etzan oikua errepidian emakumezkoak bizikletan ikustea. Guain usoa da, marabila bat. Eta guain dela urte batzuk, guatzen naiz, gindoazela errepidian, emakumeak nila bizileta utzita, eh? Baina, guain dikan biziletan ibitzen naiz. Eta pixkanakan juginan emakumeak sartzen, grupeta hortan, da bapatian nire aita etorrezan desatio. Eta grupeta hontan, tokizkan pozaude.
3: Bueno, bagarai hartan, entzute genitun, herritatik pasatzen ginen bakoitzian, las mujeres a fregar, las mujeres a la cocina, culos gordos, baina ez ginen asarretzen. Igual, alako batien botatzen genuen zerbait, baina segiten genuen, usta dut ez zitzaigun egiten genuna, bai, zorion txuginan.
1: Hori gaindituta daukago, usua.
0: Asko aldatu dela irutze daitegoera, baina oaindikan zerbait.
1: Oraindik ere bai.
0: Bai, bai, gurire pasa zaigu. Bai, Espainiko itzulean 2022an, Kantabriatik ateatze ginean taldeko erlojupekoa esan lehenengo etapa, eta irterara bidean gindua zela talde guztia, gizon batek, kotxetik nahi zuen sartu, bere etxea juteko edo pentsatzen rekorridoan barruan, eta etzien usten ez, antolakuntzakoak, eta gu pasa ginean paretik, eta zantzegun, irosa fregar platos, buiaka. Ta,
1: babai, polikigoa zela. Babai, polikigoa zela.
0: Bai, egia oso gutxi, ja asko aldatu da, baina beti, eta errepidian esan desuna, neska pila bat ikusteia entrenatzen. Eta etxez, azte burutan,
1: gustu bat,
0: Bai, grupua, neskan grupua, ja ez neska soltea bakarrik, grupua, pasada da, eta horrik, kriston posa mateu, zenei triatloan ibiltzen nintzanean, eta biziketan atatzen nintzanean amala urtekin ez dien beste urte pasa. Gurutatzen nintzan bakoitzean txirrendulere betekin, behiratu itezen. Osa, harritu itezen egual neska terrepian, ateatze zian, baina gutxi ginean, ez ginean hainbeste. Ta harritu itezen, eta guain berriz, mutiak bezain beste ikusi aldituzun eskak aste buru batian errepidian hori kristona da egia esan, baina egia dere bai batzutan egin pasatzen zaitela mutile hori izanen bat pasatzen bat bizikletan segun zein igertzea ikusitan eska zehala gurpi hartzei zue, pasaitei zue, atakatu itei zue, batzuk ikatu itei zue. Ez du onartzen, da, ni seguro, ni mutioa naiz, eduke ingo hori. Edo momentu da, jue, nola zoazen, azkar zoaz, da igual zoaz, lasai, berotzen aizea oainikan, eta izeri bat iten, nola, zen eska izatati, nola jumertu ba, matxo, ez dizun pasa edo, olako komentaioko eguerak, bai, nahi, minaitea, baino, bueno, egia da, asko aldatu dela eguera, bai.
1: Aurrera begiratuz gero, etorkizuna, nolako ikusten duzu, zu barruan zaudela, usua, nolako ikusten duzu, eta nolako izatea nahiko zenuke? Akaso ez datoz bat eta ikusten duzuna eta nahi duzuna?
0: Egia esan ez dakit nolakoa izangoan, baina hori esan detena, azken bost urtetan indun aurrera pausua, txirrendularitza profesionalak nesketan, ikaragarria. Bideuntatik jarraitzea urte gutxitan asko aldatuko egora hori bai. Eta nik uste hori esan deten bezala, lasterketa luzeagoak izatia, lasterketa egun gehiago izatia itzule handiak, kalendaio aldetik kanela lasterketak ia, ia mutian lasterketa berdina dazkau. Lehen, Milan Sanremo, etzan iten nesketan. Ez beste lasterketa bat itezan horren ordez bezala, baina bain, bueno, aidea, lasterketa garrantzitsu denak aidea behaien neskan lasterketa ateatzen. Baina horrekin batea, ze pasatzea, World Tour mailako taldeak bintzat, neska kopuru gehiuki berditu kalendaio World Tour guztia. Danea iristeko pixkat, ez? Horre aldaketa bat eman, berda, baina ikan ustet gehienezko hogei neskatxirin dolari ukitzi dala World Tour talde bako itzian, eta ja, kalendaio guztia iteko, igual geixo berdia, ez? Neska gehiago pixkat, muntiago goita mar izan oidia World Tour taletan, orduan pixkat horrek berdintasun batea jun berdu igual abiadura azkarrian, ez? Nahi badeu, noski, teitu aldaketa batzuko neako, ez? Lasterketa berdina jarri eta hori dana, baina neska kopurari goin berda. Gauza asko aldatu berdi aldi berian aldaketa txiki bako itzeko. Orduan, horrekito aldaketa azkar jutia, baina nik uste bidortati jongo ala, eta nik ikuste temezela baina irati aranguren sartu da taldea, gure taldea, eta jo, horrek kriston posa mateu ez, hemen etxian ebai, etxeko txirrindulaiak, ja, irati txikitatik hiliare bai bizikletan ez, ikuste ja txikitatik ametxo horrekin daudela, behaien eredu gehala ez, behaiek edo baindik antxikiagoa dianan eredu, eta nik uste hola asko jogoko ala urte gutxitan, neskan maia, txirrendulare maia.
1: Ainoa, zu nola ikusten duzu, kanpotik, egoera?
4: Bueno, nik uste, bide honetik goazela,
2: eta leno esan deten moduan, ez, agian falta zegula oinarrian lanian jarraitzea, ez. Baina baita ere esango nuke, federaziotan edo dauden agintari guazen esatea, ez, emakumezkoen figura bat behar du. Emakumezkoen figura bat behar du, nik ez dakit zergaitik, baina beste begirada bat daukagu. Ez dakit ala bizitu izan deulako, per se beste begirada batekin gatozelako, eta nik usten dut, piramidean puntan jartzen ez gean bitartian, gauzak poliki jungo dia. Ez nago esaten nahi, gizonezko batek gaizki egiten dunikan, baina emakumezkoak beste begira daukagu, nik esaten dezke beste betorreko moriakin bizigea, ala ezi gaitue, ala bizitu deu, ala bezakin nola deitu ez.
0: Bizipenak ite izue.
2: Bai, orduan gustatuko zitzaiten etorkizun batean danak betorreko morioekin begiratzea. Bai. Eta orduan, beko lan hortan ere beste begirada batekin ere eukitzea nola egingo deu, uelturrea iristeko, nesken kopuru handitu egin behar deu, nesken egutegi aberatsago bat sortu behar dugu zen, nesken egutegi hor begirada hortatik egitea.
0: Nik azkenean itzein ez ba bizkat goi mailako egoera eta ez, baina garrantzitsuena azkenean, betikan lana ondo itia da. Azkenen bekua ez bada zaintzen, base hori ez bada zaintzen, txikitatik ez bada ba hori bultzatzen, ez? Txirrindularitza azaldu zer dan, probatu bizi, txikitatik hori gertzutik bizi, ez? Eta aukera hori euki ba probatzeko, taldiak eukitzeko, lehiatzeko, kategori guzti horiek pasa, ez? Kadete, juvenil, kategori guzti horiek pasatzen jun, goi mailara iristeko bide hortan, ametxo hortan, hori ez bada zaintzen, goi maiak urte gutxiko iraupen aukiko, ez? Azken oso garrantzitsua da eta aldaketak azkardoa zeinean horrek daka arriskua. Eta hori da gehien zaindu berdan azkenean. Hori ondo zaintzea da horrek kareko etorkizuna.
1: Ama izen joan behar dugu, ez dakit badaukazuen, beste zerbait azken nuartxoren bat esateko barruan geratu zaizuen zerbait botan nahi baldin baduzue, orain txeda momentua.
2: Bueno, eukitza eukiko genituzken mila
0: aventura, ez?
1: Beste saio batera.
2: Japonea tokatu zitze egun aukeratzea, omasagista o mekaniko aman behar deu.
1: Abai.
2: Bueno, ba, masagista, ba, mekanikoa guk egingo deu mekanikoa. Ze garai hartan ere erakutsi ziguten autosuficientiek izan bargina da, orduan errepideatetzen etzeo mugikorrik. Ta atxak erakutsi ziten gauza bakarra da, gauza zan. Pintxatzezunean kamara aldatu. Orduan, erakutsi ziguten ere autobizirauten. Claro, bizirautea.
0: Gehi gazte zu asko.
2: Bai. Ez que hemen eukiko genduke luzeako.
1: Gustatu zait, betaurreko moreena, hori bai, iruditzen zait ideala izango litzakela, betaurrekori gabe, eta modu natural eta orekatuan, ez da, errealitatea bizitzeko aukera izango bagenu, eta kaso baia, aldarrikapenak egiteko tartea ere, soberan izango genuke, baina ibilian bidea egiten ari garen arren, ikusten dugu oraindik ere, badaudela kilometroak egiteko, baita bizikleta gainean, baita bizikleta gainean ere. Uso Ostolaza eta Aino Ostolazabal, benetan, mila esker, gure gonbidapena jasotzagatik eta segi, kementxu.
2: Baina zuei.
1: Eskerrik asko.
5: Ibilian, saioa, Maitane Urbietaren eskutik lehen zamezela, kiroletako zenbait lankide jardun gara elkarrizketak egiten, udaran zehar entzungo dituzue, hiru erregen maian kasu honetan, baina larun bat igandetan, goizean eguardian eta gauean emango ditugu elkarrizketa sorta desberdin hauek.
6: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
5: Gaur hasiko baita Frantziako turra Barcelonan erlojuaren aurka taldeka ariko dira kontaketa egingo digu Adur Sarasuak. Adur Arratsaldeon.
7: Epa Iribar entzule lagunok Arratsaldeon.
5: Dena prest, pentsatzen dut.
7: Dena prest, alaxe da, bai, ze bost minutu luze barru, bostak eta bostetan, ba, lehen taldea lanian hasiko da, taldekako erlojupeko honetan, eta gainera lehen talde hori euskalduna da, Nafarra Rural Kutxe izango da beraz, ba, hasiera emango diona, Frantziako turrari, 113. Edizioari gaurkoan, taldekako erlojupekoa, 19,6 kilometro izango dituzte aurretik txirrindulariek eta berritasun bezala, eta hau kontuan hartu garrekoa, etaparako lehen txirrindulariak talde bakoitzeko lehen txirrindulariak markatuko du denbora. Hori bai, sailkapen nagusiari begira, txirrindulari bakoitzak bere denbora izango du. Hau da, imaginatu, Tadej Pogačar iristen bada lehen postuan, UAE-ko lehen postuan eta gaur ere azkarrena baldin bada, ba UAE-k irabaziko luke, naiz eta Tadej Pogačar bakarrik izango luke baberak markatzen duen denbora, eta adibidez Del Torok beste 5 segundu gehiago behar baditu, ba Del Torok sailkapen nagusian 5 segunduko atzerapena izango luke biharko etapari begira. Esan bezala, ba 5 minutu inguru barru hasiko da Frantziako turra, 23 talde, 8koteak, eta azken orduko albistea oraindik zalantzan dela, Arnaud Deli, belgikarra, Lotto Intermarché taldeko ba esprinterra, zalantzan da irtengo dan edo ez, giroan gertatu zitzaion antzeko zerbait gertatu zaio, hau da, ba gaixorik egondazken aste hauetan, ezen izan osteguneko orkezpenean, gaur atera da, bai bil, bale, txirrindoan behintzat igo eginda, eta manditu kilometro gutxi batzuk, baina ondoren agur esan behar izan dio entrenamendu txiki horri, eta ikusi barko da, ja, irteten den ala ez, eta momentuz, ba, gainerako 183 txirrindulare bai prest, ikusten ditugu orain, ruralkutsako gizonak, esan bezala, bostak eta bostetan abiatuko baitira, talde Nafarreko txirrindulariak.
5: Hori da, Caja Rural izango abiatzen horrena, eta ea hori zuzenean kontatzeko modurik egiten dugun. Txirrindularitza kontuak aipatzen ari garen ez, Portugalgo Voltan amaitu da laugarren etapa, eta bertan Linda Riedman alemaniarra nagusitu da, denbora berean sartu dira 8 txirrindulari, tartean Maite Urteaga, Eulen Amena Bartaldeko Zumaiarra, bosgarren postuan, eta osta-osta, ez du lidertza harrapatu, ez du lider jartzea lortu. Victuar Berthe, Frantziarra dago lider, Cofidi taldekoak gaur, bueno, ba, bonifikazio segundoak harrapatu ditu, eta hoiei esker, lider dago. Maite Urteaga, bigarren postuan, segundo bakarrera, eta bost segundora, hirugarren Anelies Nixen daukako, beraz, esan bezala, Maite Urteaga, Portugalgo Voltan, bihar amaituko da, bigarren postuan dago. Gure zuzeneko ibegira jarriko gara bete-betean bigarren ordutik aurrera, Frantziako turra eta arrauna eta Frantziako turra, bioiek izango dira gure helduleku nagusi, bostetako albisten ondoren izango da hori. Horrein hori segin behar baitugu, egunak edo ordu honetan albiste dena jasoin zuzen ere. Julen Gorozabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Kepa. Arratsaldeon guztioi. Martxan da Donibane Loitzunen gaur izeneko euskal artista taldearen margolan eta eskurtu den enkantea. Handi da Txigiraena, Koteizaena edo Barler didenak besteak beste. Victor Patullek da Kote Baske enkanteko zuzendaria.
9: La oportunidad de enriquecer las colecciones públicas de los museos y de los estados.
8: Zuzendariak museo eta estatuek Euskal Herriko ekspresionismoaren bultzatzaile izan ziren artisten artelanak eskudatzeko aukera bat delaz marratu du. 36 margolan eta eskultudek osatzen duten kanteko katalogoa. Estimatzen da pieza hauen balioa 1500 eurotik 120.000 euro artekoa dela. Estatu mailan Gironako suteak aurrera egiten dihardu etengabe. Arratsaldean itsasotik datozen haize boladek suhiltzaile jarduna oztopa dezakete, uste onkortuta zegoen eskuineko fronteko sua berriro indartzeko arriskua baitago. Momentuz, fronte hau 30.000 hektareako Les Gabarres Parke Naturalera modu arriskutsuan hurbiltzen ari da. Errepidetan bi kotxen arteko istripu bat izan da Gipuzkoa 636 errepidean Hondarribia eta Errenteria artean. Momentuz ez dirudi zauriturik dagoenik, baina bertatik pasatzean arretaz gidatzea gomendatzen du segurtasun sailak. Gainerakoan ez da aparteko arazorik errepidetan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean eguzki izango da nagusi eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Arratsaldean iparraizea ibiliko da eta tarteka bolada gogor batzuk izango ditugu. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 6etan izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak une oro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
10: Hiru erregeen maila. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
11: Azenon, hain bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze forten guadal kon. Da, humilia eta alto letxe, eta oi, kerma.
10: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
11: Ai.
12: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12etan goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
13: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. Getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak Musike Barrin, eta doako saioak Algortako Geltoki Plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, Musike Barrin eta Rumo Kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
10: Euskadi Irratia.
6: Francia Coturra. Euskadi Irratia.
7: Francia Coturra, Euskadi Irratia, egunero hemen izango duzue etaparen azken kilometroen kontaketa. Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, kepa.
7: Ondo prestatuta, kasustarrak eta prest, altuerako entrenamendu eginda, nola gatoz?
14: Bai, eta estiramentuak eta bai, bazpare, beti hemen tensio puntu bat izaten da, eta bai, bintzate asera baten ilusioekin eta prest.
7: Eukenen larrarte, Arratsaldeon. Ara? Hor dago Eukene, somatu duzu, baina ez daukagu era bat gurekin, eta guk noski ba osoa nahi dugu, ez Eukeneren erdia, hotxe erdia, ez osoa behar dugu. Konta dezagun, hau historikoa da, eta Caja Ruralen abiera, adur, 1987an azkena Caja Rural turrean, eta 2026 honetan berriz ere hor dira irtera puntuan.
15: Bai, 28 urteren ostean, hemen bueltan da talde Nafarra gogoratuko dugu, ze zortzikote aterako duen, Fernando Gabi Iria izango da bataldeko liderra, Abel Balderston, Sebastian Berwick, Alex Molenar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Jacob Otruba eta Jose Felix Parra, hori izango da beraz talde Nafarraren zortzikotea. Hortxe ditugu zortzi txirrindulariak jada prest Bartzelonan turre, Frantziako turra jada abiatzeko. Beroa egiten du, 30 inguru egiten ditu, eta irakurri dut Arnodelik batripako mina izan zuen arren, gaur ere igual bero kolperen bat jasan duela, eta horregatik zalantzan dagoela bere partadeitza, baino, bueno, ikusi barko dugu, Eugenio en abixatuak haudelako, bero egingo duelako turrean, eta kontuz eta paren batekin.
14: Bai, azkenean ez dut, saltxa ugari ari da ez, turra guendik ez hasire egin, eta zuk esan bezala da, ja hasire da badaude hor goza batzuk airean, albatetikan beroare, bero zapai ezango ote dan, bestetikan alpede guzeko elmuga hori igoko ote duten edo ez luzhauztik eta direla, eta mitzate...
15: Hasida, Frantziako turra undamairu garen edizioa, Caja Rural dalene, Rural Kutxa dalene, taldea abiatzen zortzikoteak gogoratu lehen esan bezala lehenengo txirrindulariak elmugara iristen den lehen txirrindulariak markatuko duela talde osoaren denbora, naiz eta gero sailkapen nagusirako bakoitzak bere denbora ezarriko duen aurretik 19.600 metro izango dituzte txirrindulariak lehenengo 15 luzeak ordekan, nahiko gainera ba luzeguneak izango dituzte, eta azkeneko 13 kilometroak lehenengo kilometro eta 1 metro euneko bosteko pendizarekin Montjuikera gora, gero berriz 2 kilometro bera azkenerako 800 metro batazbesteko, 107 batazbesteko goi pendiza, bertan amaituko da Montjuiken Estadio Olimpikoaren alboan. Hortxe ikusten ditugu minutu bateko lanean jada abiatu den lehen taldea, 5 minutuko tartea izango da talde batetik bestera, bigarren taldea Piknik posten taldea izango da, eta gogoratu Frantziako turrak ba ez duela taldekako nerlojupekoa 2019 egiten, Bruselan izan zen urte hartan, orain bueltan da 7 urteren ostean. Eugenio, martxan daukagu, gaur 19 kilometro luze egingo dira, denera 33.000, parkatu, 3.321 dira, ia 44.000 metroko desnibelarekin, hau da, aurreko urteekin alderatuta, Eugenio, kilometro gutxiago, baina desnibel gehiago.
14: Bai, azkenean, bueno, antolatzaileak hori sepiatze dute, ez, desnibel gehiago, etapak agian motxesiagoak egin, eta askotan ez dago la porto asko sartu beharri segidan espetakulua izateko. Mm-hmm. Porto txikiekin eta balbestean gertu josi ezkero, ba, espetakulo bikainak ikusten dira.
7: Eukene larrarte, ea horrengoan, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
7: Zer moduz, Eukene?
16: ondo, ondo hemen, distantzia eta teknologia eta jarea jumarko ez, bestela ez du funtzionatzen.
5: Turerako prest?
16: Bai, bai, gogokina, oia zan, aurtengoako.
5: Bueno, ba, hause duzue, gaurko gure taldea, taldekako erlojupekorako, ze, ze ezaugarri ditu, ze hartu erdute kontutan txirrindulariek, bueno, horrentxik usi dugu adibidez, aizea markatu digute, eta aurpegiz dute lehen zati honetan. Eukene, zer da garrantzitsua taldekako erlojupeko batean?
16: Bueno, nik uste bakoitza bere doaiak guztiz esprimitzea, ez? Gero teknikoki baita erreleboak eta bar, raizearen arabera norazko gokian ematea, aerodinamika, eta hoengoan gainera krono moderno hauetan, ez? Lehenengoa sartzen denaren denbora hartzen dela kontutan, ba, estrategia gehiago egin marko dute baita ere talde.
5: Bigarren talde ere prest.
15: Bai, Piggy, Keposten ere taldea, Warren Barguil, besteak beste bertan da, Warren Barguil, Fritz Biersterbors, Pavel Bittner, John Degenkolb, Rolf Dont, Niklas Markel, Julius van der Berg eta Frank van der Broek zortzikotea, bigarren zortzikotea martxan jarriko daune batetik bestera, gogoratu bost minuturo. Talde berri bat izango dugu, azkenekoa Batadei Pogatxaren eta Josean Fernandez Matxinen ua izango da zazpiak bost gutxi itan, eta aurretik 19 kilometro luze esan bezala aurtengoa lehen aldiz Frantziako tura Bartzelonatik irteten dela, azkenekoz Bartzelonatik pasa egin zen 2009an, hor kontadorrek bere bigarren turra irabazi zuen Alberto Kontadorrek, gogoratu duela 3 urte 2023an Bilbotik atera zela, eta aurretik 92an Donostian Indurainek irabazi zuen egun hartan, gaurkoan lehen aldiz Kataloniatik abiatu da 27 aldiz jada Eukene turra Frantziatik irteten dela 15, 27tik 15, azken mende honetan, 21. mendean.
16: Bueno, nik uste txerrindularitza modernoan ondorio diala, ez? Azkenen ordaintzen duenak adintzen du, eta ba, giroan gertatu zen bezala Bulgaria ez otezan, ba, bueno, ba, Bulgarian irtera, eta ba, bueno, bestela ba, Bartzelonan, bueno, nire bintzat taldeko aurkezpena eta barniko nahiko politia iritu zitzaiten, eta bueno, gustatzen zait Bartzelonatik ateratzea, baina egia da, ba, bueno, datu nahiko kuriosoa da azken baten.
15: Ordoa, piknik eta alde orain abiatuko da, bosgarren kilometroan izango dugu lehen denbora marka, hor lehenengo referentzia izango dugu, eta jada lehen galdera egin bari zuet, eturra hasi delako eta badakigulako ba, favoritu nagusia, hautagai nagusia Tadej Pogačar dela, bosgarrenaren bila, binegok biditu eta urten ba, berak esan du momentu honenean dagoela, giroan ere ala erakutsi zuen. Eta gero, ba, ikuskizuna handia dago, gehien bat Frantzian bertan, ez, Paul Seixasekia zer egiten duen, edo zertarako dagoen, naiz eta oraindik bere lehen, ba, itzulia handia den, eta 19 urterekin, ba, oraindik lasaitasuna handia izan behar degun berarekin.
14: Alde batetik anik uste, Pogačarren kasuan, danak argi daukagula, favorito nagusia bera dela, number one edo esaten dana, garantia guztikin, bueno, alde bat edikan, ba, bueno, ez du lako inungo pitzadurarik erakutsi, ez du inungo dudari jarri sekula, illa korretu dituen karrera guztik irabazi ditu, orduan prestakuntza aldetik anik uste, prestakuntza ja esperientzia badaukala, eta prestakuntza honak erri duela. Emozio ematearen, pixkani horren aldekoa naiz, ez, askota, ba, ja, Pogačar dago eta jende asko gutxi egiten du, da, bueno, nik emozioa mantentzeko zalea naiz, eta emozio mantentzearen, ba, bueno, nik Binegar, ba, pixkat gertu ikusten dut, ez, o, gertu ikusi, nahiko nuke, alde batetik an, etxeko lanak egina dituelako, ba, bueno, ja, giro irabazta, iru tur handiko borobil hori itxi duelako, eta bintzat, beste lasetasun puntu bat izango duelako, urduritasun falta bat, eta nik uste, horrekin, emango dion lasetasun horrekin, eta prestakuntza ondo di joala, eta hor jendeak esaten duenez prestakuntza ondo eman duela eta beste urtetan baino hobeto dagoela pentsatu nahi dut, nik horri emozioa mantentzearen kaso egin nahi diotorri eta nik uste gertuxi egon gotean eta ber, bueno, ba, turrean zehar bintzat aste pare bateko emozio hori badaukagunez, eta gero etxunekin behar Pogačarren haber utxuneren bat izaten ote duen eta hoi aprobetsatu. Gero ja hirugarren esan dezuen 6-6 kasuan, nik ja podeneko borroko hortan sartuko nuke. Esperientzi falta dauka, guendik ez dakit zer den iru asteko itzulia handi bat korritzea, itzulia handi hori hirugarren astean erabakitzen da beti, esperientzi hori falta zaio, urteak ematen dute resistentzi hori ere falta zaio, badauka esposibidadea, erakutsi du da urten, gertu dagoela Pogačarretik oso gertunetako bat bere izan dela, baino, hirugarren aste horrek nahi duda sortzen diet, eta bestal batetik kontra izango duena Frantzia bera, Frantziako prensa hor gainean izango du
5: presioa.
14: Ez dute pakean utziko, ordun horrek ere hori kudeatzen ere jakin egin behar da, nahiz eta gaztea danda badirudi ba.
7: Baina o, badirudi ez Eugenio, berak presioa ondo hartu duela,
14: bai, bai,
7: da, baino, ekipeko portadan erikusi dugu,
14: bai,
7: berak esan du, oie,
14: bai,
7: ni noa podiumerako borrokan.
14: Bai, baino ez, azkenean ez da berdien, lasaio etxe etapa bukatu eta hotelera joan eta deskansatu, bai. Etapan zehar izan ditzezke ba, momentu txarrak, izan egun txar batzure petralduta iritsi, eta gelditu egin behar, pausa hori egin behar, prensari kaso egiteko, eta hori ditan azkenean, egunero kortasun hortan, guendik eta sartu, eta bai, portadak eta denak berea dira, eta L'Equipe pronto dago ja portada batzuk presa ditu ba, seixasor bertan agertzeko nahi dan guztia, baino hori kudeatzen hiru astetan zehar gogorra egiten da, eta hori esperientzia berak erakusten du. Eta gero, bueno, ba, beratik gertu, ba, hortxe daude, ba, Lipovitz, Ebenepoel, Ayuso, jende gaztea, goseaekin, eta bizkate

0: ikusi egu aize asko dagola, oraindiko gorrago izango da kronoan 70% bat aizea kontra nukita alako, eta hori, gutxienez errepideak nahi kondo hau den, nahiko zabalak dira, teknikoki ez da zailegia, beraz, hori, gogotxu. Bai, nik uste elburua pixkat bueltan izan genuen iguala dela, ez? Lehenengo bost taldeetan sartzea ikaragarria izango litzateke, kristoneko errojupeko egin deguela esan nahiko zuke, baino hori. Uste dana nahiko ondorkitzen gara, dana gogotxu gobela, eta dana emango dugu.
1: Arratsaldeko bostak eta hamalau minutu den emango du Xabier Mikel Azparrenek honek Pol Seixasek bezala xeba lehen turra eta bai? Ametsa bizitzen lehenik eta behin.
2: Erraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
1: Izan ere, gaurtik aurrera, turreko lehen etaparekin batera, ba, larumateko arraunaren jarduna, Euskotren eta Euskolabel ligak, gaur Bilbon, hauek ere, erlojuaren orka, baina banaka.
3: Euskadi irratian, Estropadak.
1: Jon Ander, de la Hoz, arratsaldeon.
4: Kepa Iribar entzule lagun, arratsaldeon Bilbotik, arratsaldeon Ibaizabalertzetik.
1: Bueno, ba, konta iguzu, nola zaudete, ze temperatura dago, ze itxura dauka inguru horrek.
4: Beroak sarri jotzen du Bilbo eta gaurkoa ere ez daba ez esalu espenak epa, izan ere ba, beroa iragarria zegoen eta beroak agerraldi egindu eta bero hori pairatzen ari garago. Hemen Bilbon kontua da, baizeak ere bere agerraldi hori eginduela, bere agerpena eginduela eta bizi xamarre gainera tartean une honetan ba, ego mendebaldeko 4 kilometro orduko datu ematen baldin badigu ere antolakuntzak egia da bat tarteka marteka hori bikoiztu eta irukoiztu ere egiten duela, beraz 7-8 korapilo 12 kilometro orduren abiaduran ere ba ikusi dugu eta noski ba horrek esan nahi du hemen ba gaur aldagaietako bat ba marearekin batera haizea izango dela, izan ere ba dakizuenez gaur Bilboko bandera izango dugu jokoan hemen ba emakumezkoetan 8. ekitaldi izango da liga honen barruan Bilboko bandera hau jokatzen dela, aldiz ba gizonezkoetan 17 estropada amazazpigaren estropada izango da, esan bezala ba teka elkarte eratu zenetik ba estropada hau egingo dena, jakin badakigu Bilbok hori baino ba tradizio luzeagoa duela, urrutira joan gabeke ba gaur eguerdian aritu garelako pilokizketan 1896ko bandera bat ere ba ikusi genuela orain ez asko gure begien aurren eta pentsa ordutik zenbat arraunkada eta zenbat urte igaro diren. Gauza korrela ba jakina denez 3 minutu barru astekoa da Euskotren Ligako estropada, gogoan izan erlojupekoa izango dela eta txirrendularitzan bezala xe ba minutuz behin ariko direla hemen traineruak epata bestearen atzetik Euskotren Ligako lehen jardunaldi edo bigarren jardunaldi hortako lehen txanda horretan ba Donostiarra izango da lan egiten lehendabizikoa, Zumaia aterako da minutu batera, segidan Ibaika eta Tolosaldea jarriko dira lanean eta bigarren txandan ba urrenkera honetan ariko dira laguntziak San Juan lehendabizi, Astillero segidan, Orio izango da lan egiten azken aurrekoa eta ba joan zen azteko garailea Arraune lagunak izango da lanek abiatzen azken ontzia eta arraun lagunak izpidera ekarri dugunez eta arraun lagunaken makina bat arraunka da emandakoa denez Ibaikan eta ba ibilbide osatu zuen arren ba hementxe dugu gurekin iragarri genuen lagun berri bat izango genuela udaran eta hementxe da gure alboan zintzo demonio Eli Pescador, kaixo Eli, arratsaldeon.
5: Kaixo Jonander, arratsaldeon.
4: Bueno, beste tosta batean orain, beste ikuspuntu bat estropaetarako, lehen hortxe, jo eta zu eritzen zinen, orain jo eta zu, baina mingaino dantzatzen.
5: Bai, honek ere zirrara berezia sortzen dit, erabat diferentea da, baina, bueno, gogoz, zera demoraldi berriari nola ekite dio.
4: Nola ikusi duzu demoraldi hasiera lehen estropada hori, arraun lagunak nagusi Madrilen, baita txapelketetan ere, gaurkoan ere, pentsatzen dugu bautagi nagusi bandera irabazte gure izango dela.
5: Bai, bueno, eta azkeneko bost urtetan ere bera izan da garai, ez da badakigu ere zelaiko rekorra edo bera dakala eta bueno, nik uste eta arraun lagunak entzako estropada oso aproposa dela gaurkoa, bati estropada eta bueno, ea ere itxasoak eta haizeak eta mareak nola eragiten duen.
4: Horixe, egun gara izketan mikroskampo, Eli,

0: haizeak sarri eta orain ere bizitzen ari da, eta nabaritzen da nabarmen 12 km orduko orain haizearen indarra neumometroaren arabera. Kontua da, haizea bizitzen ari da, bizi dabil, eta mareare goraka dator. Zortziek eta laurdenean izango da itxasgora, koefizientea aparte gorik ez, 49 koefiziente baixua, baina ba, mareak aurrera egin ala, eta indar hartu ala, eta horrez gain, aizearen orabide berean dela kontuan hartuta, pentsatzen dugu agian bakarren batek kanpoko baliza horretan lana izan ditzakelako.
1: Bai, bai, bai, hori da komentatu duguna, ez da, hor kontu handiak inibili beharko direla, bueno, ikusi gendu nere pasaden astean hor lan batzu izan zirela, eta gaurkoa, pues, olako istripu txikiak, edo handia gertatzeko estropada aproposa izan daitekela, asik, eh?
0: Ba, Eliri ongi etorria eman da, Kepa, hemen Donostiarrako arraunlariak, Kaiarribako arraunlariak Ibon Urbietaren talde pixkanaka balizara gerturatzen ari dela ikusten dugu, horrek esan nahi du, aurki, une batetik bestera hasiko dela Euskotren Ligako bigarren jardunaldia.
2: Gure beste adituak ere agurtu behar ditugu, Patxi Urrola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zer moduz, Patxi, ondo?
3: Oso ondo, oso ondo. Goizin egon gara hor, Bilbo inguru horretan, ez robak egon dizketa kae bizen, eta, bueno, oin, ba, distantziti, baina, ba, desiaten ea azteko estropadak.
2: Ze espero duzu ikustea gaur, Patxi?
3: Ba, bueno, neskatan, ba, horre, ia, Tolosaldea, zera moldatzen aurre horre lehengo txandatik, bigarren txandan, ba, espero dote arraune, ba, fuerte bat, horre alinea zinu guztu honez, eta kanbizo bat zupe guztu notez, baina, baina, pentsado favorito nagusitzat mon geinkera gaurkun be Donostiako taldea.
2: Eta hirugarren aditu bat ere izango dugu gaur estropadan zehar, gure Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Kepa, Arratsaldeon, Euskal Herriko Kontzilio guztiok.
2: Bueno, ba, Bilbon eta erlojuaren kontra Elik esan du batioak mugitzeko estropada gaurkoa, Manu.
4: Bai, bai, teoriak behintzat hori dio, eta orain arte bertan jokatu diren estropadetan, eta bertan aritu garenok ere, badak ikuzer den estropada ur erabat bareak, zenbat eta ur gutxiago estropada gogorrago, eta danak ematen duzun estropada horietakoa ze hemen utxik eta ez da izaten, traborik eta oso zaila da izatea.
0: Asi da estropada, Kepa, Donostiarra lanei egiten lehen da biziko ontzia erabat, marearen indarrori kargari zaiesu nahian erabat istriborrera eginda Nikole Maroño patroia erdigunetik orain mareak gora denez, bat joaneko luzean berdi erritik etorriko zailako marearen indar hori, eta hori saiestu nahian Eli Nabarmen, erabate hor Nikole Marañok egin duen jokaldi hori.
1: Bai, bai, bai, bazterrean sartuta, ba? Erabat, eta hori, alik eta indar gutxi den gastatzea orain.
0: Orain, Amane Jimenezen aginduetara, Zumaiarrak izango dira, saregila gontziko arraunlariak izango dira, lanei ekiten urrenak, hauek ere, ba, geldi xamar, harrituta naukaz, marea kontran, orain bai, arraunean abantean ari dira gutxika, ontzia ondo gogortu eta zuzentzeko lan horretan, ba, Zumaiarrak, Patorri Azpeitiarraren aginduetara prest, une batetik bestera abiatuko dira hauek ere, Zumaiarrak ez da txari helduta tinko, ja, Zumaiare martxan da, saregileen ontzia, eta orain urrenak, Ibaikeko Errenteriarrak izango ditugu.
2: Bueno, berehala bueltatuko gara, eta arratsalde guztian zehar joan etorrian ibili behar dugu. 5:22 dira.
5: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Bilbon hasi da beraz estropada, Euskotren ligako estropada, eta Bartzelonan erlojuaren kontra, horari dira Frantziako turreko taldeak, lehen erreferentziak ere baditugu adur.
6: Ba bai, lehen erreferentziak, 5 kilometroan momentuz azkarren atien piknik taldea izan da, naiz eta ondoren Sagrada Familian gaudiren obra parean, bazkarragoa izan den rural kutxa, orain Montjuikerantz gora ari dira txirrendulari nafarrak kilometro inguru daukate 1.5 batazbesteko penditzarekin, gero bere egingo dute 2 kilometro inguru, eta ikusten dugu jada, eukene rural kutxak 2 kilometro, bi txirrendulari besterik ez dituela, besteak gelditu egin dira, hau ere estrategiaren parte izan liteke.
7: Bai, nik uste lehen osandakoa angatikan, nik uste bukaerako dueratxo horretan ba, bueno, igotzaiagoak, edo bueno, esplosibidade puntu hori daukaten entzatutu behar dutela, eta rural kutxa badibidez balaguzti gastatu itxu, eta ba, opida, ba, bain fuertenak geldituko dira, azken igoerako.
6: Ba, bai, fuertenak geldituko dira, Sagrada Familian rural kutxak 11 minutu 32 segunduko denbora markatu du, 24 segundu motelago piknik taldea, eta lehenengo 5 kilometroetan zazpi segundo azkarrago joan da piknik taldea, beraz, ikusi dugu ere Bargil gelditu egin dira zertxobait, eta uste dut bere taldekidek ere banka altxa egin dutela moduren batean frantziarraren zain, eta horre segundoak joan egin dira, orain ikusten ditugu ruralkutxako Alex Molenar eta Jose Felix Parra, Montxuikera gora, eta bien bitartean, Grupama Frantsedeseko gizonak prest, bosgarren talde izango da Kepa, abiatzen dena.
2: Eugenio, nola ikusten ari zara Caja Ruralen jarduna?
8: Bueno, asarreak ere bai, talde barruaz, bueno, asarreak batean badirudi azkarrek hasi dira, lehen eukenek esan du ez, talde sinkronizazioa behar dela, eta ikusi dugu Oldani, Estefano Oldani bera, beskuarekin kinuka, kotxeari, karo, berak ezin du buia egin aurrekoari, ez diodako entzungo, orduan kotxeari abisua pasatzen, kotxetik esateko mantxoa juteko, ze azkenean tiroi desente zaudela, hausten ari izan taldea, eta nik uste azkartxo gelizu dira ez, egia esan da, ban, bi, esan du Adurrek bi bakarrik daudela, hiru kilometerdi egiteko gehitxo gutxitxo dira bi txirundari, eta nolabait ere kudeatu egin beharko dute. Hemen kontuan hartu behar dena da, azkenean taldeko lehenengo txirundariak markatzen dula denboa. Ez gaude ohituta, golako erlojupekoa, nik uste guen azken aldi honetan moduan jarri direla, baina hori etxeski gustatzen. Ez zait gustatzen, azkenean pixka bat taldekako erlojupekoaren esentzia hori, estrategia hori galdu egiten da, ez? Lehen taldea sendo mantendu behartzan, laugarrena markatzen zuen taldearen, horrek esan nahi zuen,
2: eta
8: ba,
2: talde egitura bat eraman behartzen nuen, hori da.
8: Laugarrena gutxineko horrekin helmugara iristeko, eta guain egiten dutena da, bueno, bakoitzak bere denboa markatuz, ba, agian Pogatxar batek, nahi zuaek, taldekako erlojupeko emaitza kaskar bat egin, azkeneko bi kilometro horiek ematen diote aukera Pogatxarri bera bere buruz buru berak hartu ardura guztia, eta bere denboran personala markatzea, ez? Orduan, esentzia hori taldekako esentzia hori pixka eta hutsi egiten da.
2: Da pero pixka bat, esan dezagun, kako txartean beti ere, baina hibrido bat, ez da? Taldekako erlojupekoa da, baina banakako erlojupekoaren bai, zantzu batzuk hartzen ditu.
8: Egia da, taktikoki, jakin egin behar dela nola manejatu, ez? Azkenean, nola ikusten da, ari gara, ba, parra ari dela, azkeneko hiru kilometro faltan, kilometro terdi, bi kilometroko erreleguak egiten, Alex Molenar, harik eta erosoen egiteko, azkenan Molenarrek emango dio taldeari denbora, baina bere denbora partikularra izango du txirrindulari bakoitzak. Orduan, horre pixka bat hautsi egiten du, ez? Betiko erlojupeko, taldekako erlojupeko jardun hori.
2: Azken kilometroan, bai. Ez, esan behar nuen, galdera bat daukadala entzule batena, baina hori xeipatu behar nuen, konta ditzagun Caja Ruralen azken mila metroak.
6: Ba bai, azken 800 metroak hasiko dira, bataz besteko eguneko zazpiko penditza daukate orain, eta bakargik gelditu Alex Enbolener, Jose Felix Parra jala atzean, gelditu da,
2: beraz.
6: Bai, Molenerrek markatuko du beraz taldearen denbora, hori da azkenean estrategia, ba honena azkeneko igoeran bakarrik ustea, ikurriak ere ikusten ditugu ba Mantxuikeko igoeraren bazterretan, eta 500 metro inguru gelditzen zaizkio, 22 minutu luze egingo ditu, 23ra iritsiko da, 500 metro azkenekoak, orain hortzako estutu egin behar ditu. Azkeneko 500 metro hauetan, alik eta denbora honena markatzeko momentuz.
2: Hor malda dago, ez daukene.
7: Bai. Bai, mucha baino oso intensoa izango dago, eh?
2: Gogorra, gogorra.
7: Bai. Nik uste temen, bai, usteniokin nao, eh? Gizotak atza nintela, tu, txafari web. Gizon txukina jetxiera eta azkeneko metrokiteko, zatik, hor ustetak atxin batean dala.
2: Hor azken metroak adur.
6: Alex Molenarre, sartuko da! Zutik bizikleta gainean, elmugako kamara jada, hor ikusten dugu, orain bibesoak manillarretan apoiatutak, hau airekita sufritzelari da, gogorra da, motza da, minok, gogorra da, azken metroak 23 minututik gora joango da rural kutxaren denbora, edo 23, 22, 29 azkenerako. Eguneko lehen marka, rural kutxa talde nafararen marka, 22 minutu 49 segundu eta 83 eguneneko, beraz, momentuz marka bakarra eta ondorioz. Azkarrena.
2: Hortxe ba, Caja Ruralen jarduna, taldekako erlojupeko honetan. Galdera, Pellok, Ondarrutik, Eugenio, txirrindularitza adituentzat dio, gaur nork du talde hobea etapa irabazteko, UAEk edo Bismak?
8: Nik talde bezala esango nuke elojotuko baterako esperientzia gehiago daukala eta askoz ere koordinazio handiago daukala Bismak.
2: Baina lehen esan duguna.
8: Lehen esan duguna, agian UAEk Bismak baino 10 segundo okerrago egin eta nahiz dago Bismak binegarren baza eukin izango luken, nik uste Pogatxar momentu enten gehiago dela eta Pogatxarre daukan kilometro bat egiteko doai hori, gaina abrotik pentsatuz Isak del Toro bat izango duela ba, Bizkat lanzamentu edo lanzadera bezala egiteko, hor onurat gehiago uste ikusten diotela UA eri, Bismari baino. Bueno, hoy geho azkenean denborak markatuko dutaz, Bisma bera ere binegarren ikusten bukaera edarra egiteko gai dela.
6: Eta adibidez, Ineos taldea bertan Kwiatkowski, Pipo Ganna, Tobias Foss, ba, erlojupegoan ondo aritzen diren txirrindulariak daude. Zaki, gero Red Bullek ere, ba, noski Renko Benepul, munduko txapelduna dauka. Ezakit, ikusten dezue, hoy beste talderen bat UA eren maian gaurko etapan.
2: Eukene?
7: Nik, bakit eta pixkat kuskusatzen bai haitu naiz, ba, bueno, Red Bull borakoak bai gindutela lana aurten, krono honetara begira eta Remko Koriz nahi du jantzi, eta berako oso argi esan du batzot karizketa baten ebaita. Taldeak aldiz, ez dakit, zalantza dauzkat, egia dana oso gizon fuerte bat daukatela eta hori de garrantzitsua gala, baina talde dezala, nire baita uste dut Bisma bat, izango dela aukeraiko benetariko bat, horretarako.
6: Hortxe daukagu, barkatu Kepa, Xavier Mikel Azparrenen debuta, Frantziako turrean, Q36.5, Tom Pizko, ke liderra den taldearen hasiera, hortxe daukagu lehen euskalduna, hiru ditugu, hortxe lehena donostiarra, Xavier Mikel Azparren.
2: Lanean, Xavier Mikel Azparren, bere lehen turrean. Amaitu dena, San Miguel Gorra li esprina izan da, eta benetan borroka estua izan da garaipenerako, Xavi Lujuak eta Jesus Estradak lortu dute garaipena, hiru erlojupekoren ondoren, Aitzol Apalantzari eta Aitzol Lejardiri 6 segundo eta ia erdi atera dizkiote. Gero bai, gero alde handiagoak Gorka Antxustegi hirugarren 48 segundora 57 iraitze Olariaga eta 5. Arikoitz López minutu bat eta segundo batera. 5:31.
5: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Taldeka gorlojupekoa, baina aipatu dugu banaka ere zatitxo bat hartzen duena eta traineruen ez dago horrelakorik, denak batera egin behar arraun da horrez dago ies egiterik, denak batera atera eta iritsi Jonander.
9: Bai, eta denek batera espadute gainera arraunka da ematen asunto txarra hemen Bilbon, eta badator Donostiara lanak osatzen, ere moren erdi aldetik, argidea zergatik, aizea eta korronte biak norabide berean izan da marea goruntz orentxe korrontearen indar hori aproetxetu nahiko dulako, Eli.
1: Oida, bai, komentatu duguna, ez da lan erresa gaurkoa, eta horra hauek erdite datoz, eta beraien lana oso txugun egiten gainera.
9: Arraunean eroso, baina kontua da bat Donostiararen denbora gorain arteko kaskarrenak ditugula beste ontziei erreparatuz gero bintzat, 2 segunduren galera bazuen Ziabogan beste ontziekiko, eta orain balde hori handitu egiten dela ematen du. Ja Donostiararen denbora amaitu du Donostiarak bere lana, eta gauza gorrela ba Donostiarrak ezarri duen denbora horren arabera 11:07, ba hori gainditu beharren izango dira urrengo ontziak. Gogoratu Donostiarraren denbora hori 11:07 urruntxo hemengo markatik, ez izan ere gaur ez dago la aparteko marka girorik ere, aizea badabil, korronteak ez du bestetako indarrik izango, baina bai, ez da era batera bat egokia gaur marka gauzteko eguraldia, eta gauza gorrela ba 10:24 hori arraunek 2023an egin zuen hori baustea zaila begitatzen zaigu. Akaso, gero gure itzailan beharko ditu, baina oraingoz behintzat txanda honetan ez dira eze hautsiko. Bat Zumaia ere Amane Jimenezen aginduetara, azken arraunka da, jato Zumaiaren denbora 11:02, horrek esan nahi du, 5 segundo hobetu duela Donostiarraren lana, Manu.
10: Bueno, ba... kostata, antzeman da azken metroetan, benetan kostatzen zitzaiela Jonander, baina nik uste dut estropada polita egin dutela, baina Donostiarrak ere, ba, lehen estropadan, baina hobeto ikusi ditut, sendoago, eta oso kontuan izan beharko dugu atzeko borroka honetan Donostiarren denbora.
9: Ziabogan ikusi dugu Zumaia eta Ibeika 5:53rekin Tolosaldearen aurretik zirela. Orain gertatu da itzulerako luze honetan Tolosaldeak haiei guztiei aurre hartu diela. Benbineko denboretan ari gara noski eta txandenez kideen parte hartzaien arteko konparaketa eginez, baina Tolosaldeak 4:05 tartea errenta badu gainontzekoekiko. Hemen txai Ibeika lanak amaitzen, azken arronka da Ibeikaren zedere, ja Ibeika, Ibeikaren denbora 10:59, beraz Zumaiarekin berdin duta egonda, Hatxi, Eli, zatirik handienean, azken saialdi honetan lortu du Zumaiarren denbora hobetzea.
1: Bai, bai, bueltako luzean, hor lortu die, beraien bentaja ateratzea, badakiguneko estropa estrategikoa dela, eta, bueno, bakoitzak hemen bere kartak ditu, eta ea nola ateratzea.
9: Bai, zepatxi, zuke ondotxo dakizuko izan ere, mentxe jiran ibilizarelako, Bilbon itzulerako luze hauetan batez ere nondik joan asko aldatzen da kontua, nondik metro gutxiago egin, non ur gehiago aurkitu, non korrontea baliatu eta non haizearen indar hori eragin hori baliatu, gauza asko leku gutxirako.
3: Bai, horre Tolosaldea sartzen dugu ja ez dakite moten du asko denpori eta gero
9: bai.
3: Baina bai, hor gure jein inguru horretan esate baterako zer egiten dozu, korrentaz bat zoiez salberan zizabaldu bizara, ero laburtuten dozu guen jein inguru horretan. Hor, patroiek, entrenadorik, hor erabaki gatzatize hartzeko, hartu beharrekoak, eta bai, esan dozu modura, metro bat, hor irteran ez da ikusi guztelan zumaiz aera bat ezundala eskinara, kanpo volantin inguru horretara, eta beste batzuk elditzu dizelea erdira hau, hor metro bat que asko etzen dugu, albo batera zun, ero ez zun, horren kontutan eukin behar izan gauzatiz, estropadan, gaurko estropadan. Eta gauza hona dekona estropadonek gogorra da bai, baina referentzia asko deko zuz. Orduan, kasti minutu ero deko zu referentzi bat, ero deko zu zu izuri, ero deko zu salbe, ero deko zu universidadea, ero deko zu, enjein, deko zu referentzi pillo bat, arraularizek, nero desan hor arraunizoi esan bitxatik.
9: Zoazen jakiteko.
2: Denbora,
9: Tolosaldearen denbora, 10:55, beraz aurreratu duguna, Tolosaldea gorain arteko denborarik onena, horixe daba, gainditu beharrekoa bandera irabaztekotan, 10:56 orain zuzenduta.
2: Adur, Euskal txirrendulari guztiak hirurak lanean.
6: Talde frantziarra lanean delako, bertan ditugu beste bi euskaldunak, bi gipuzkoarrak, Jon Izagirre 12. Turra, Ormaiztegiarraren zat, eta Alex Aramburu ezkiotarra, denak beraz lanean, baita Xavier Mikel Azparren lehen aipatu bezala. Bigarren denbora honena momentu zelmugan Picnic Post NL taldeak markatu du, orain Total Energyseko Jordan Jegat ere bakarrik iristen ari da, lehen ruralkutsako txerrendolariak bezala, baina azken ia 2 kilometroa bakarrik egiten ari da, ezakit hori gehiegi den ala ez, aurreko denboretan, hobetzen ari zen ruralkutsarekiko, orain ikusi beharko azken, esan bezala, ia 2 kilometroak bakarrik egiten ari baita Jordan...
2: Gehitxo ez da, ukeran Eugenio, 2 kilometro bakarrik.
8: Asko, eta gaina taldauetan desitxuratu egin dira asko ez, alde bat dikan Pinikek, hasi bezin pronto taldeak aurrera jodu, eta barren barguzi ez que pasa zaio, talde guztiak etxuen egin berzan dio, o segundo pila galdu du dituzte, eta horrek esan nahi du, ba, ja, kio taldea bera ere, pixkat mentalidadez, ba, joan egiten dela, ez, porrogontatik, bera dintzako ez talako erabaki horra. Total Energyk ere izan ditu bere arazoak, ibilbidean zehar, derrepente txinori bat bakarri geratu da, talde guztiak atzetikan, taldea berez harrapatu dute, berez antolatu dira, eta horrek esan nahi du, ba, bona durrek esan du bezala, ez, txinori bat entzako, 2 kilometro egitea gehitxo dela, horrek esan nahi du, ba, taldeak indar ustu egin dela, taktikoki ez dira ondo ibili, eta hoen, bueno, lan guztia, ba, ardura guztia beretzako.
6: Iritxe egingo da, 18 segundo ditu momentuz, ziurrenik azkarrago, ruralkutxami azkarrago, Total Energies taldea, energia guztia ematen, iritsi da Jordan Jegat, 10 segundo eta 44 euneneko azkarrago ruralkutxarekin alderatuta beraz, une honetan, denborarik onena Total Energies taldeak markatu du.
2: Hortxe dago ba, Total Energies eta Bilboko goizeko estropada, ja birritan atera zaigunez, aipatu Castrok lortu duela hor garaipena, bigarren izan dela Camargo, Kaebil ligako Bizkaiko estropadari buruzari gara, 21 segundora, irugarren Deusto, 45 segundora, eta ondoren laugarren Portugalete, 5. Busturialdea, 6. Mutriku, 7. Laredo, eta 8. Lutxana, KAE Biliga honetan, Castroko 31 puntu ditu, Kamargoko 29, lehen euskal talde irugarren postuan daukagu Portugalete da, 23 punturekin. Jonander!
9: Alaxe da, eta lehen batxandakoek lanak amaituta, orain bigarren txandako ontziak ari zizkigu, pixkanaka prestatzen, Eli, hemen txikusten dituzu, agurtu ere egin dituzu arraunlagunakeko arraunlariak. Hau eko moreko, daude estropadaz jauretik, eh?
1: Bai. Nik uste hori behira lortzen dela ontzi horretan, bada gakotako bat, pixka bat entxiorik entzea, eta, bueno, nik askotan hori ikasi nuen, ba, txisteren bat, edo, bueno, ba, nervio hiek entzea, eta baina baitzen da. Beste giro bat ikusten da askotan.
9: Hortxe gainera ikusi behar da, Nagore Osoro patroia nola dagoen lideraren elastikoarekin eta horrek ere noski lagunduko du horretan. Bueno, hemen berrikuntza gisa esan behar dizut, kondutxo bat kepa, jakin badakizu, hemen pantailatxo bat ekartzen dugu, beren beregi estropada prestatzeko Manu Kondo erakutsitako ohitura hori, eta aurten, iaz ez bezala, alako mezu batzuk helarazten dituzte azpitik, eta hau da, gero, klubetako ordezkari ikusten duten pantaila berdina, alegi ikusten dute ontzi bakoitzak ze denbora egin duen ziabogan, unean ze diferentzia duen baten eta bestearen artean, eta bar, borain ikusten dugu mezutxoak ere helarazten dizkigutela, bueno, ordezkari helarazetako mezuak bira, baina guk irakurri egiten ditugu eta gartzen zuen, ontzi guztiak pixatzera, beraz, badakigu lehen txandan aritu diren ontzi guztiek, orain lehorreratzean, pixuan jarri beharko dutela, 200 kilo horiek
2: beraz, azan nahi duzu, sekretu guztiek jakingo dituzula, demora dionetan
9: guztiek ez dakit, eta ez dakit, esan ala ez egunez akaso gero azkar moztuko digute baina, bueno, pentsatzen dut orain guztiek ere estropadari begira daudela eta ez direla, gure esanak entzuten ariko horixe, berretasuna eta horixe bitxi egin zaigu eta esan egin nahi nuen.
2: Bueno, nik aipatuko dut bitartean tenisean usterik txarrenak bete direla Serena Williams entza, eta badakizue Wimbledonen, ba, bere aizparekin, Venusekin binakako torneoa jokatzeko azela, baina belaunean min hartu, eta txapelketa bertan behera utzi beharko duela bai estatu da, Serena Williams esan bezala. Koazen berriz ere, Frantziako turrera durze referentzia ditugu?
6: Momentuz, hiru talde iritsi dira, azkarrena Total Energy 42:49, 10 segunduko atzerapenarekin Rural Kutxa 43 segunduko atzerapenarekin Picnic Post NL taldea urrengoa Tudor izango da iristen, momentuz ez ditu besten taldeen referentziako betzen eta oraintxe irten den taldea Loto da, Loto Intermarché talbiste ba, pozgarri bezala Arnodeli irten egin dela, ondo dagoela beraz atera eginda, ikusi beharko dugu ea aguantatzen duen ala ez, baina momentuz Belgikar gazte sprinterra atera da, eta hori albiste hona da, 184 txirrindulariak momentuz, bueno, denak oraindik ez errepidean, baina ondo daudela, osasuntxu daudela, eta hori beti ospatu egiten da, Hiub Hartz ere Herberetako erlojupeko txapelduna Loto Intermarchen daukagu, eta orain Baku 365 taldeko txirrindulariak ikusten ditugu, bertan izango da Xavier Mikel Azparren Donostiarra, eta horrengo talde irteten Movistar izango da Pablo Castrillo Espainiako erlojupeko txapeldunarekin bigarren gogoratu Azparren bera izan zela beraz erlojupekoan oso txirrindulari ona da Donostiarra.
2: Eukene, ibilbidea beraia ari gara talde batzuk ikusten, ibilbidea beraia ikusi duzue, zer iruditzen ibilbidea taldekako erlojupeko egiteko?
11: Hau oso azkarra iritze zain nahi, pixkat, bai, ez da gindola esan, nik uste oso garrantzitsua taldeen bakoitza, bere indarrak ondo kontrolatzea, zegoen dikane ez ikusi talde bat, ondo iritsi dena, edo oso goiz geratzen dira bakarrik, ze Total Energiekoak ere baita oso goiz gelditu dira bakarrarekin, eta nik uste ikusiko dela, ba, bueno, Ineos bat, edo, bueno, Pinarello berare ematen du beto dijoala, ez? Baina nik uste dut, azkeneko alda parte, pertsona batek, gizon batek, Imarko Liokeda balantzada, Jonasi, edo Pogatxarri adibidez.
2: Orain Tudor elmugan,
6: bai, baina ez du betuko Total Energyren denbora gutxigatik, baina ez du betuko ikusi barko dugu 10 segunduko tarte horretan sartzen den, hau da, Total Energy eta Rural Kutxaren artean, momentuz jada gainditu egin du talde Frantz Zerraren denbora talde suitzarrak, ea ba, 48, 49, Ba, segundu pare bat motelago, bai, rural kutsa bino, segundu pare bat motelago Tudor taldeak, beraz, bigarren postuan mantentzen du, mantentzen da rural kutsa, lau talde sartu dirinan jadal mugan.
2: Batelerak lanean, Jonander!
0: Ala da, San Juan Darrak, joan zen astean laugarren postu onori lortuta, izan dira bigarren txandauni egiten lehen da bizikoak, eta ikusi dugu Eliase, irudia ikusi dugun Laida Balderrama patrulla luze, luze, luze eginda azken zentimetro oraino luzatuta, eta gainera aurreko arrenulariak eman eta eman alere, alegia, ez du zentimetro hori gere galdu nahi izan.
1: Ez du oparitu nahi izan, da ia da erlojupekotan garrantzitsua da hori, ze denbora tarte oso txikiak agoten dira bateti bestera, eta bueno, hobeto lehitza gero damutzea baina.
0: Hori da, hortxe, zubizu dira bidean San Juan Darrenontzia une batetik
2: dañoko
0: bestera.
2: Jonander, zenbaterainoko arriskua dago segundurik galdu nahi ez horretan patroia galtzeko?
0: Patroia ez da egin ez tatxe galtzekoa, dezentekoa.
1: Hoi da, bai, bai, bai.
0: Eta une batean uste nuen gainera, ies egin behar ziola.
1: Bai, oso, bai, arriskatu.
0: Asko arriskatu.
1: Arriskatu.
0: Jaz, bai. Ja, zilero ere, abian hau bat ere arriskatu gabe, ontziari metro pare baten galera naita propio eraginda, oraintxe arraunean sakone espainiarrak eta Lara Fernandez patroiaren aginduetara hauek ere, ba, San Juan Garrek egin duten eran Manu Patxi, iztrigoraren bila, korrontea saiesteko lan horretan.
3: Bai, horre alik eta harinen perpendize horre, ba, kanpo volantin inguru horretara, ba, eskapando, ez, korrentari, aiziri, eskapando, alik eta kalterik egitien jasateko.
0: Irudipena daukat, aiziak orain, ere, pixatu guztera eginduela, lehen txandan gehiago eduki dutela, joaneko ba, luze horretan.
1: Bai, momentua nik ere itxura, jartza iota.
0: Hortxe, Maider Etxaniz patroia, Oriotarren patroia, Oiartzuarra, ez da txari helduta hori luzatuta, baina ez, Balderrama ikusi duna inbeste, ba, une bat edi bezere, irtera emateko prestatzen, Orio, joan zen astean, bigarren postuan ez elkatuta, ja, azida, azido ere.
2: Azida Orio, azida Movistarra dur.
6: Ai, Movistar talde Nafarra, igarren talde Nafarra ere martxan daukagu, IT Proex, el líder den taldea, Pablo Castrillo esan deguna, Espainiako erlojupeko txapelduna bertan da ede, IT Proexek esan du aste honetan, nahiago duela top amarrean sartu, Parisen top amar horretan egon, etapa garaipen bat lortu baino, hori da, esan duena Movistarreko, esan zuena Movistarreko liderrak, orain Alex Aramburu ikusten dugu, gelditzen, Cofidi taldean atzean, gelditzen Alex Aramburu, eskiotarra.
2: Kotxe eske edo zerbait da.
6: Kotxe eske edo bere lan amaitu duelako eta urrengo airisten France de G taldea izango.
2: Barkatu, jarri dugu lanean Movistar. Arraun laguna jarri behar dugu lanean, Jonander.
0: Gainera minutuz baina ateratzen ari direlako hortxe donostiarrak zintzo demonio patroiaren aginduetara. Aiora Belarti eta aurrekalaria pixkat eman eta eman ari da. Oraindik ere ba metrorik ez galtzeko. Ja, zida lanean Arraun lagunak liderrak lanean dira beraz kepa, hauek ere aurrekoek bezalaxe, baina ez horren nabarmen. Iztriborra bilatuz, zertza bilatuz, ibaiertza bilatuz, badoaz molde horren bila, lautraierua lanean ditugu.
2: Bueno, ba, konturatu zeneteko besteak lanean jartzen, ba,
12: daukagula, batere arazori, bosteak eta berroita zein bilutu dira.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Eta energia osoan orain, Grupamako Francesa taldeko txirrindularia elmugaratzen ari delakoa du.
6: Bai, Romain Grégoire, Frantziako txapelduna, ez erlojupekoan, meño bai linean, txapelduna, momentuz 40 segundoko abantaia, lehenengo sartuko da, azkarrena izango da momentuz talde frantziarra, Francesa 30 segundo ditu oraindik, eta uste ja da metro gutxi dituela aurretik, honek ere bakarrik egindu azken, kilometro luzea ezaketa, o de estrategia den, edo kasualitate bat gertatzen ari den, ja, Francesa de Xerentzat, 22:28, beraz, 20 segundutan hobetu du, Total Energies taldearen markan.
2: Eugenio, nik eliteko kirolean kasualitatetan gutxi sinisten, ja, bat baino gehiago ikusi ditugu, estrategia izango da.
8: Ez da gitzen, nuke, esango azkenen talde beraren poderioa, da bai ez, bueno, korredorea justitxe baren elin badi joazte, eta bere aurrekoak ezparen badu bere maia eman, nik uste bi koskatxo daude, bat elmugako eta beste bat aurreko koska hortan. Nik uste aurreko koska hortan, bigarren batek egin behar duela, goiti berako egin, eta ja beratzi deun zortzi deun metro faltan bat utzi, bai, baina ez da ikusten ari gara, bat taldeak oso desantolatuta, azkarregi, jendeak azkarregi bezala gelditzen dela, eta ez da luze etxo, edo ez da gitzen askotan ere lehenengo etapa izate horrek gorputza guendikan bere lekura torri gabe, hainbeste aurkezpen, hainbeste bidaiaren ondoren, guendikan zentratu gabe, eta nik uste horrek ere asko egiten duela, eta gaur akatsa asko ikusten ari garela taldeen aldetikan.
2: Eukene, entzule batek dio, bere aladur, entzule batek dio, Pogatxarrek 10. kilometrorako ies egingo du. Gaur, kapaz da taldeko ies egiteko?
7: Bueno, etapa baten ez duna bakarrik ikusiko denbora asko guazen disfrutatzea.
6: Lertu egin dazparren, Lertu egin dazparren, egin barrekoak egin ditu donostiarrak, eta hortik ere nik komentatu behar nuen, ea gaur horia, maillot horia jantzen duen Pogatxarrek eta Pariseraino eramaten duen, ikusita zein lehiakorra den Tadej Pogatxar esloveniarra, ez nintzateke harrituko hori gertatuko bali.
2: Zea ipatu nahi duzu, Eugenio?
8: Ez, guen lehen esan degun ari da, txibendro horiek eta nola hutsa egiten duten, guen azparrenek lertu eginda momentuan, lertu eginda, baina 3 kilometro faltan, guen di Pinare Elok laukote bat dauka.
2: Hori da.
8: Ordon, malda hori egiteko, txinori bat edo bia dauka, beste bat goiti bera egiteko, eta ia sartuko liak azkeneko kilometruan barruan, ia bitxin horrekin. Ordon, gauzak ondo eraman ezkero, azparrenek normala da lertzea, diuen guzti eman du momentu horretan, eta laukote bat utzi, 3 kilometro eskaxe egiteko.
2: Bueno, horrelese, baizan esan adur.
6: Ez, NSN barkatu talde abiatuko dela orain, eta esan bezala momentuz denborarik onena, Grupama Francesek markatu du.
2: Bueno, asko ari zarete, asko eta asko ari zarete zuen mezuak bidaltzen, aupa Turra, aupa Alexaranburu, aupa Txirrindulari Gipuzkoarrak, eta noski bak denok ari zarete, edo ia denok ari zarete, ba, etxe ondo jartzen, etxe ondo eta zuen izena bizenak jarrez gero, biharko zuzketan parte hartzeko moduan zaretelako, gogoratu, maillota eta kulotea, kulotea eta maillota ditugula zuen artean banatzeko. Ze referentzia ditugu, lau ontzi hauekin, gogoratu lehen laurek eskotrenean amaitu dutela, Jonander, bigarren laurak ari dira, txanda nagusia alegiari da jokatzen.
13: Garrantzitsua izaten da, entrenatzaile bakoitzak bere
2: izan. Hau usta, Jonander?
9: Ailegatu dira ziabugara eta ziabugan egin duten denbora da 5:43 astillerok eta aurrez San Juanek 5:45 bestela esan da denbinean San Juanek ez luke hobetuko Zumaiaren, Ibaikaren eta Tolosaldearen denbora eta astillero denbora horietan legoke beraz aurreko txandako Donostiararen azoli gobetzen du San Juanek eta kontrara astillero bat denborarik onenen pare kokatu da naiz eta orain Orio eta arraun lagunak diren baziagoa ematekoa, gorantxe Orio taragelanean hobetuko duten, nola hobetu ere aurrekoen elana, ja Orioren demora 5:50 ziagogan, ondorioz, borain arteko denborarik onena Orio tarrentzat, Ibaikari astillero hori eta Zumaiari heli, irurei, Iruña segundu aterata.
1: Bai, nahitzen da ez, badirudi hauek lan hobea indutela oraingoan, da bueno, ikusiko dugu bueltako luzean, badakigu korronteak eta izak agian gehiago lagunduko ditula, eta, bueno, ikusiko dugu.
9: Eta berriz ere aizea ugaritzen, itzulerago luzean abiatu direne onziek, Manu, orain mesede izango dute, ze joanekoan kasi gezuta izerik izan, eta orain berriz, hemen gu aldelekoan aizea igartzen da, ufaga hasia zaigula, txistuga hasia zaigula, eta ondorioz, Manu, hori ere, mesede izango dute horrezko txandagontzia.
10: Bai, zerbait mesede izatea ere ez da txarra izango kasu honetan, baina ikusten dugun horabideekin ere badako aldaketa txiki bat, hori otarrak erdia aldeagotik ekin diote bigarren luzeari, eta abiadurak galduka begin dutela.
9: Segi, Manu.
10: Ez, eta kasontan ere, iruditzen zait, pixka bat ereki direla abiadurarik ez galtzeko eta ontzia zerotik ez atera beharrean izateko.
9: 5:46 arraunen denbora, orain arteko denborarik onena ezbairi gabe, 4 segunduren tartea zabaldu diolako hori, eta 4 segundu baino gehiagokoak gainontzeko 6 ontziei gauza gorela lehen luzean patxi, arraun lagunakek erakutsi du ze gaitasun fisiko duen.
3: Bai, eta emoten dugu besti paino paralitzia aurra doiela ez dut hartu, baina hori emoten dugu, eta mala hau paralatzen ikuste dut ez marko menos, neure zera ez. Naiko zendo, 4 segundo kentzen zunde, lehenengo luzin, horre referentzizek eukindu guzeta, eta bueno, hor mantentzen da distantzio hori, oin bueltakue iaztelan iarten da ben.
10: Jonander.
0: esan.
10: Hasieran ez dugu dato bat aipatu txanda honetan, eta ez da ohiko egia, baina Arraunen irteera benetan bere konfiantzarekin erabateko, osea, bere irteerarako erabateko konfiantzarekin daudela, nik behintzat irakurketa hori egin dut. Hasierako erritmoi dagokionez, ba, 50 paladan irten dira, bai, San Juan, Astillero, eta baita Orio ere. Eta Arrauneri 49 ere hartu dizkiogu. Hauek benetan sinisten ari dira eta ez dakit bere mugak nonde montre jartze ikusten dituzten.
0: 49 da.
10: 49, Jonander.
0: Segunduko palada bat.
10: Bai. Ba, hasieran, lehen minutuan. Baina gainera, eutxi egin diote 57, 56, iaia lehen minutua amaitu arte.
0: Esan nahi nuen, esan nahi nuen da, pala, logo soluzea, ez zirela izango?
10: Ez, horrela.
1: Hori zeuro.
0: Segundu bat, pala da guztiaren zera egin baldin baldin
10: bintzat. Nola baitu zuen Madrilen.
0: Badator, Pasaitu Unibane Gontzia, San Juan darrak azken metroak osatzen ari dira, eta Manu eman digun datuarekin alderak eta egin da, erritmo basua guan, baina hauek ere... Majo zarrituta azken metro hauetan hortxe laida balderrama patroiaren aginduetara San Juan darra batelerak zalen txalo artean lanak amaitzen, 11 minuturen langa gaindituta horrek esan edu ez duela hobetuko Tolosaldeak aurreko txandan eginiko denbora, ja San Juan, San Juanen denbora 11:06 alegia. Behinbeinean esango nuke laugarren denbora izango dela San Juan darrena. Izan ere, ba, Zumaiak, Ibaikak eta esan gabe doa, Tolosaldeak ere hobetuko lukelako San Juan darrek eginiko denbora hori. Alegia, orain artekoetatik, Donostiarrak soilik ez du hobetu Pasai Donibaneko eginiko. Eta orain, Astillero izango dugu helmugan une batetik beste. Hortxe atzera, bizkarra atzera eginez eragiteko, esanaz Lara Fernandez. Astillerokoen patroia hauek ere hemen elmugako boia edo puzgarri horien inguruan gerturatzen hasiak ditugu, ondorioz ba azken 10 paladatan barruan izango dira gutxiagoan ere bai hortxe Astillero lana gozatzen, beste bi palada bat bitxas Astilleroren denbora amaika 06 hogeita amabi behinbeineko denbora da San Juanen denbora bera, alegia Zumaiarena eta Ibaikarena Tolosaldearena bezalaxe ez luke hobetuko Astillerok. Orain, zuzenduta eman digute datua 11:06 berrogeita marrunen 16 gatik San Juanen aurretik izango da Astillero, ez ordea Tolosalde, Ibaika eta Zumaiaren aurretik. Orain, Orio Tarragio el mugara bidean atras eginaz Maider Etxanize patroia azken arraunkadak Xanti Zabaletaren arraunlarientzat ere oraintxe lanak osatzen mirotzak une batetik bezera elmugan izango ditugu beste bi arraunkada orain bigarrena ja Orioren denbora 11:00 alegia demeinan irugarren litzateke Heli.
1: Bai, Tolosaren lana benetan ona, Ibaikak ere ikusten dugu momentuz bigarren eta arraun lagunak hor dator eta mozakit, hortxe biliko dira.
0: Adi, gainditu beharreko denbora lehen esan dugu 10:56 doi euneneko hori gabe hori da. Tolosaldeak egin duen denbora, orain arraun lagunak ailegatuko da une batetik epestera, bandera daute jokoan 1:15. Tolosaldearen denbora horretarako eta iruditzen zait batere hankaz hartzeko arriskuri gabe irabaziko duela arraun lagunakek bandera oraintxe azken arraunkadak arraunentzat garaipena Lugainenekoena izango da ja arraun lagunak 10:49:17:06 tartea aterata lortuta arraun lagunak ez bandera egin.
1: Bai, sigarren ez, badakit ilusio berezia zegoela, sigarren bandera ulortzeko jarraian. Eta, bueno, beira, lan izugarria egin da, zeikusi egu bigarren txanda honetako, ezakit kondizioak eta ezakit logikak dibenez, ezakian gorrauak izan dituztela. Baina oso estropada ona ustet egin da, osoa, eta arraunketa erabat kontrolatu ikusten zen.
2: Erraz esaten da, hilik esan duen hori, 2021 urtero irabazi da arraun lagunak Bilbon.
0: Ez da ez, lantegi erraz da hori eta egin dute eta zerbait ondo egiten ari direnaren seinale da hori, ze urtea joan eta urtea torri horrelako mailan aritzea, ez da bat ere erreza erraza izaten. Arraulagunen jentzat bandera beraz Kepa, 10 minutu 49 segundu 72 eunen zuzendutako denbora, Tolosaldea bigarren 6 segundura, Ibaika irugarren 10 segundu eta 18 eunenera, Orio laugarren 10 minutu eta 62 eunenekoak beraz Ibaikaren eta Orioren artean, Zumaia 5garren 12 segundu eta 74 eunenekora, Astillero 6garren 16ra, 16 eta 78ra, San Juan 7garren 16 eta 94ra, alegia hor ere eunenekoak besterik ez biontzi horien artean, eta Donostiarra 8garren 17 segundu pasatxora. Gauza gorrela hemen ikusten dena da, eta hanka sartzeko arriskurik gabe esango dut, Manu Patxi, joan zen astetik errepikatu den postu bakarra lehendabizikoa dela, Arraun Lagunak. Gainontzeko guztiak ez dute postu errepikatu.
10: Bai, arrazoi, eta baina hori bai, nagusitasun handia erakutsi zuten bai Madrilen.
0: Eta Donostiarrak.
10: Eta baita, ondo diozu, eta baita gaur ere. Eta eranon, ba, Donosti Arraun Lagunak Bilboko uretan erregin, bakarrak direla, frogatu dute aurten ere. Eta gainera ikusita bere txandako ontziak, ba, zertxo bai, denbora okerragoak egin dituztela, agian baldintzak uretan edo etziren horren aproposak izango, ze lehengo astean atzetik geratutako ontziak gaurria guztiak aurre hartu diete.
0: Ba, gauza gorrela, une batetik bestera orain, basaribanak eta ekitaldi egingo dute hemen, egaluze ontzi horretan, eta ikusten dena da, ba, intariak
12: eta guztiak. Eta zelkapen hau zen ja, 4 puntu, eh? Hori, ateratzen dizkionak.
0: Hori da, 16 puntu ditu Arraun Lagunakek, 12 Oriok, 11 Tolosaldeak, 9 Ibaikak 4, Astillero ere 9rekin 5, baina bihar, balen txandan aritu beharko du gaurko estropadan, seigarren izan delako, seigarren genuke San Juan, 7garren Zumaia 6 punturekin, Donostiarra 8garren 2 punturekin.
2: Arratsaldeko 6 dira, berela jarraituko dugu turrarekin eta arraunarekin, baina orain albisteak, Julen Gorosabel, arratsaldeon
14: Kepa, arratsaldeon guztioi. Gironako bi eskualetan Alfa Planaren maila gorena indarrean jarri dute agintariek zuten muturreko arriskuarengatik. Hala jakinarazi berri du Kataluniako Barne Kontseiluak, bi eskualde hauek 20 udalerritik gora biltzen dituzte eta arrisku alerta hau ostiraleko gauerdi arte indarrean egotea espero da. Salvador Illa, Generalitateko presidenteak suhiltzaileen jardunaren nondik norakoen berri eman du.
15: Per tant, estem davant d'un incendi preocupant. Quin és l'objectiu d'avui? Estabilitzar-lo, sobretot estabilitzar el flanc dret, per evitar aquest creixement potencial que és que afectaria totes les Gavarres i que és el que volem, diguem-ne, justament evitar.
14: I ja que adierazi du, garrak are gehiago edatzea eki nahi dutela, baina suhiltzaileek ez dute lan erraza. Arratsaldean itsasotik sartzen ari diren haize boladek, dagoeneko egonkortuta zegoen sutearen eskuineko frontea berriro indartzen ari baitira. Gure etorrita, Iruñean, udaltzaingoak 25 urteko gazte bat atxilotu du ustez mutil bat labankada batez erasotzagatik. Polizia iturrien arabera, gertakaria ostiralean gertatu zen Beloso izeneko zonaldean, eta egoera larrian dagoen zauditua Nafarroako Ospitale Unibertsitariora eraman behar izan dute. Ustez labankada burutu zuen gaztea epaileen eskubutzi bitartean atxilotuta didau. Eta Iruñean bertan hain zuzen ere San Ferminak ate joka ditugun honetan, hiriko kaleak jendez betetzen hasi dira. Astelen gauean udaletxeko plazako txupinazoak emango dio hasiera Nafarroako ospakizun ospetsuenari, eta herritarrak jada jai giroa auzoan antzematen ari dira. Hala kontatu digu Sergio Juaristi, gida turistikoak.
16: Kaletik ja somatzen da, ez, orteritasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
14: Nazioartean, Iranen mendekua eskatzen duten bandera artean, milaka herritar atea dira Teheran hiriburuan, Ali Jahmenei lider goenari gorazar egin eta azken agurra emateko. Amen. Amerika hiltzaile lelopean, milaka herritar elkartu dira herrialdeko hiriburuan, gaur ireki dute haren aldeko hilkapera. Ondoren ia astebetez luzatuko dien ekitaldiak egingo dituzte Iranen ez ezik baita Iraken ere. Guztira, 21 milioi herritarrek parte hartuko dute agurreko ekitalietan, baina segurtasun arrazoiak direla medio, ez dirudi haren semeak agerraldi publikorik egingo duenik. Bien bitartean, Venezuelak herrialdeko azpiegituretan egindako kalteak ebaluatzen diardu. Gutxienez 2,745 hildako izan dira duela 10 eguneko lurrikadan. Geroz eta urriagoak dira bizirik atea direnak erreskatatzeko probabilitatea. Errepidetan, une honetan segurtasun sailaren arabera ez da inolako arazorik. Eta eguraldiari dagokionez, eguzkia izango dugu eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Iparraizea izango dugu tarteka bolada gogor batzuekin. Bestedik ez ordu honetan, ordu bete barru 7:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak une oro dituzue eskuragarri oden.eus atarian.
5: Hiru erregeen maila. Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
2: Arraun lagunak nagusi emakumezkoen leian Euskotren ligan Nagore Osoro patroia Euskal Telebistan.
17: Nagore Osororekin nago hemen, bueno, zoriona.
18: Eskerrik asko.
17: Gogorra, ez da?
18: Bai, bai, gogorra. Referentzioak ezin oso argixak, batzutan kontra ezin bai. Apropos ez neuan ezaten iso, porque nitzako oso ondo gizu zen. Eta bueno, gero de repente zio bogi mondo, eta de repente referentzioa dana gobera alde zin. Así que bueno, en verdad nara ekipua ze konfixantzi uki, eta biharra kondo etxen baro gaikusten da ez resultau baratoz.
17: Hemen argi zegoen zein estrategiari jarraitu bertzenioten, ezta? Gaurko baldintzak nolakoak ziren ikusita, egia da joaneko luzea gogorra egin dela.
18: Bai, bai, bueno, gure alde jokatzen dago lehenko kolar gurela, ez? Eta dano fresko atrapaten gatzule. Orduan, guri morun ba beste ekipu ahi bai. Ondo gabiz, aurretik gabiz, baina barakio beste ekipu be. Entrenaten dabizela eta tope urten gora bela. Hemen inoak ez daunai azkanein. Orduan, barakio gure biharrak ondo egin debe. Gauzak oso ondoen birdizela, dana benetan nahi duen morun urteteko, ez? Eta argira ba lehenko kolar gugogorren aixan da, beste dana pe freskora zela, eta hemen ez da beste, biharra eta biharra eta biharra, eta... Eta hemen birdan egin da, txea.
17: Ahora, noiz konturatu zara erreferentziak benetan zegoen aldekoa ziala?
18: Ziabogan, de repente pingani joan iutik ezazta. Jode, GPS iztabil ondo, bostero esan dago hori xoi. Esan dago, jode. Neun isun ja, ala nik, ez netzen nahi esan ise, Baina, bueno, lehena de pingani joa ekibiltze ginean, eta zentzazinekin jolaztu birde ez, eta ekipo oso ondo guan etxen erramutan, ondo gizu zen, eta bueno, nik referentzirik ez dut emon, da, zi abogak udanotak hau ondo hartutako referentzirela, bai telebiztan, bai entrenadorik hartzen daena, eta zi abogak bai fixaten gada nopi bai ez, baina bueno, hemen bigarren luzin berrekorri dun faiaten bazen duen, ez hilek egin oaz fixa, hori xo oso ondo da bil, eta ikusten da azetik aztea saltu dala moten.
17: Esan behar da, Bilboko estropada gustuko duzuela, irabazi duzuela seitan, azkeneko bostak elgarren segidan, eta gainera, bueno, liga oso ondo azida, bitik bi, zer gehiago eskatu daiteke?
18: Ba, ez, txapelketak eta ligan bitik bi, ez, ba, ez esango, ez, disfrutaten gaz, entrenamenturo gabizalkarre errepikaten disfrutateko, ze... Ba, batzuk hor urte askotan daz, ez? Baina beste batzuk ontsa etorri ga, eta barak jauzen makostaten da norko xaneoti, orduan ba etorri gazen agabiz alegintzen bebai ezaten, benetan disfrutateko hau ez dala hain erreza, eta ondo azigaz, eta bueno, baia mantentzeko gai gazen.
17: Segi banderaz tintzera, eskerrik asko zorionak.
18: Eskerrik asko.
2: Hortxe ba, Nagore Osoro. Eguneratu dezagun Frantziago turreko etapa, ze referentzia ditugu, laizter Movistar elmugan izango dugunean, adur?
6: Bai, ba, 17. kilometroan Movistar izaten ari zen azkarena, min orduan Uite Broex lertu eginda era bat, eta beste taldekidak bazertxo baita zera begiratzen hasi dira. Eta gelditu egin dira, beraz, Movistarrek denbora ziurenik ez du hobetuko unionetan 8 talde iritsi dira jada elmugara momentuz. Denborarik onena Francesek markatu du 22 minutu eta 28.8 segunduko markarekin, 15 segunduko atzeraperarekin Pinarello Q6.5 azparrenen taldea ondoren. Total Energies, Rural Kutxa, Tudor, Cofidis, Loto Intermarché, eta azkenerako Picnic Post ND. Oietxek izan dira iritsi diren 8 taldea, gurrengoa sartzen, bigarren talde nafarra izango da Movistar.
2: Eta horrek usi dugu, adurrek esan duen bezalaxe eukene, nola Movistarreko zalantza tarte bat izan duen, liderraren zain egon, txerrendulari bat aurrera denbora markatzeko, horrek usi dugu pixkat, bueno, ba, zer gertatu zaien, ez da?
12: daukagu eukene? Eugenio, bai, zauri galdera
8: bueno,
12: beraz.
8: Bai, galdera berdina, ezkenen, ez? Nik uste, lehen esan duguna, ez? Taldekako erlojupeko estrategia eta esentzio hori galdu egin dela, eta Movistar da, adibide handi bat. Iru kilometro faltan ikusi dugu, nola talde guztia ireki, danakatzea begira zenen zai, batean bat faltako da, eta batek erabaki du aurrean joatea, ez da gizien dan, bere denbora
12: markatuko
8: duena.
12: Orain,
8: Zepeda da, ez da? Bai, Zepeda. Gorpuzkeraren aldetik uste Zepeda dela. No, berdin du, zein dan, bakarrik aurrean joatea, eta talde guztiak gatu da Zian Uidebrosen zai. Eta ikusten da, gaur Zian Uidebrosek talde burua dan horrek, edo talde burua izango dan horrek, eta opten goturrean bera bintzatala saldu dute, gaurko eguna ez du labe egunik horrena, leku guztietan atzera geltzen edela, eta taldeak hori izan dut dilema.
6: Ez zendu eta pentsa, lehen esan detena, 16. kilometroan Movistarek denbora onena markatu du, 4 segundo atera ezkio Franxe de Xeri. En marka horretan, 16. kilometroan, ba beste, zenba dira denera, 19, ba beste iruterdi egin ostean, 7. okerez banago sartu da, ia...
12: Bai, 7. mai.
6: 7. ba 40 segundo inguruko atzeraperarekin. Pentsa, ez, zenba galdu duen horre Movistar taldea, ba Uite Broek lertu egin delako, eta orain ere bizikletan gainean, ikusten dugu oso nekatuta teorian liderra den txerdularia.
12: Deigarria da, eukene, liderra da, eta leherra egin da lehen egunean.
11: Ba, bai, ez da bate itxura ona, o ez da gizentxazio onak, ez egia da lehenengo guna dela, oso esklusiboa izaten da taldekako erlojupekoa, eta bueno, egia da erlojupeko bat ondoitena izanen ebaita muga hortan zoaz, eta lea desitxuratu guztiz edo guzti, edo dena batea jarraitu, eta bueno, ba, kasu honetan zian gaizki aida pasatzen, eta bueno, ba, Castrillo bera oso indartxu dago, ba bueno, Espainiako txapelduna geratu zen baita ere, eta ba bueno, urrengo egunak ea juten den hobetzen.
12: Bueno, Borixe gertatu zaio Movistar taldeari.
5: Uztaiaren batetik bostera bitartean, gozatu musikarik onenaz 49. getxoko jazaldian. Ordainpeko kontzertuak musike barrin, eta doako saioak Algortako geltoki plazan eta beste toki batzuetan. Charles Lloyd, Camille Thurman and the Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moises P. Sánchez, Sketchets of Latin Miles, eta beste talde eta artista asko dituzu zain. Sarrerak dagoeneko salgai Kutxabank sarean, musike barrin eta Rumo kulturetxean. Antolatzailea, Getxo Kultura.
12: Guazen berriz ere Bilborako, gora dezagun nola gelditu den Euskotren ligako estropadore, ja bandera Arraun Lagunak astindu duenean, Jolander?
9: Bai, Arraun Lagunak astindu du banderako, gora dezagun, 10 minutu 49 segundu eta 72 eunenen denbora eginda, ba, 6. aldiz erreskadan, 8 jokatu dira liga honen barruan, eta 6 Arraun Lagunak izan da garaile, eta ba, gaurkoan ere, ba, esan bezala, ba, haientzat izango da sari nagusia. Tolosaldea zelkatu da 2. 6 segundura, Ibaika 3. 10 segundura, eta 10 segundu pasatxora, 4. Orio izan da. Segidan, Zumaia zelkatu da 5. postuan, Saregilek goza gorrela aurreko urratxe egin dute, aurreko astearekin alderatuta. 6. Astillero 16 segundura, eta 16 segundu pasatxora San Juan izan da 7. 17 segundura aldiz Donostiarrak osatu du gaurko estropada hau 8. postuan. Gauza gorrela esan dugu zelkapen nagusian Arraun Lagunak gaurrerako urratxe egin duela, 16 puntu dituelako bi estropada irabazita, 8-8 16, 12 punturekin Orio da 2. 3. Tolosaldea 11 punturekin, Astillerok eta Ibaikak eta Astillerok 4. eta 5. postuetan berdinduta amaituko dute eguna 9. punturekin, bihar utziko da hori, eta gero San Juanek 7 puntu ditu 6. postuan, Zumaiak 7. 6 puntu ditu, eta Donostiarrak ba azken postuan geratu baita bi estropadetan, bi punturekin 8. postu hori du bere jabetzan. Eta hori hemen dugunak epazure baimenarekin eta labur batean baldin bada ere, ba, Itziar eguren dugu. Arraun Lagunaken ordezkaria, Itziar, kaixo eta zorionak.
19: Bai, mila esker.
9: Bueno, aurreko astean zorion dugen izun, gaurkoan ere bai, horrek esan nahi du, bitik bi garaipen erreskadan.
19: Bai, lehenengo bi erlojupekoak ba, ondo atera ditugu, eta gaurkoan ere, ba, bueno, 6. jarraian Bilboko bandera Donostira daramago.
9: Esan digute, ba, zenutela alago goberezi bat 6. bandera irabazteko, ala altzen, Itziar.
19: Bai, badirudi Bilbotarragoa gehala Donostiarra baino. Baina ez egia esan hemen oso ondo defendatu dugu, testropa ere moa gustatzen zaigu, eta nik uste eta rola jabeaiek ere oso gustoa sentitzaia gala.
9: oso gustura sentitzen dira eta oso gustura amaitu dute, zehaz ze festa montatu dutena bi segunduan traineru barruan harrituta geratu naiz.
19: Bai, badirudi nekea, osea, badoketela reserva hortarako ere, ez? Digamos, no. Beti jakin du da gure talde oso alaia da eta ospakizunetan bueno, ez dute ezer usten gerorako eta dagona ospatzen dute azkena balitz bezala.
9: Amaitzeko, Itziar 16 punturekin lehen postuan lidergoan, gero postuan segunda gaur eta gaurko postu dantza horren ondorioz bigarnari hori lau puntu ateratzen diozue. Alde handia da bilaruna di jokatzeko.
19: Bai, egia esan hori jo daukagun laura, Tolosaldea bostera, eta gero ja Ibaika dago laugarren jarri bai, da begira.
9: Azir horrekin batera, zazpi puntura duzue.
19: Bai, bueno, guain diken ama bostu estropada gelditzen di aurretikan, guazen pixanaka, hau hasiera da, oso ondo egin dugu, baina bueno, taldeak badauka zer esan, zer eman, eta hobetzen jarraitzen duten aurreko urtetan ikusten bezala.
9: Ba, bihar ikusiko dugu ba, bideo horretan segitzeko, sakontzeko moduan diren, Itziar. Vale.
19: Bai, mentzen malin bai. Behaz, nahiko nuke gaurko bandera Olatxoko familiari eskaini.

0: Barcelonan horrari dira, jo, eta zu Frantziako turreko taldeak erlojuaren aurka, eta egia esan, Eugenio, emaitzak eta denborak eta bar, baina bestelako gauza bitxipare bat ere ikusi ditugu. Eta bat izan da, Matthew Van Der Poel, bueno, taldekideak ere bai, baina Matthew Van Der Poel irakutsi digute, guztakit, izotza jaten, eta pasi horretik, flash gure txikiketako garaitan oraindik ere gongo dira, flash, ez da, horrelako zerbait jaten.
1: Ikusten jo dikumeak, hori flashak.
0: Bai, ez da, eta Ineos, oraintxe ateratzera doana ikusi dugu, eta pabiatu aurretik, besoak, bi besoak sartuta, ba, urotzetan.
1: Bai, bueno, flasan ere nahan ikusten, ez da, gugumetan ere bakarren batek, seguru entzulen batek izango dudan bat, zenek egin ezote du egin proba etxean,
0: ez? Etxean, ez da, bai.
1: Izotza pixkata jarri, ura izoztu eta korolante pixkata bota.
0: Horrengo gumek ere egiten dute.
1: Bai, naranja zumo pixkata bota, eta ber, polo de naranja edo zapatio latera atzeote dan, nik uste guen digan bakarren batek, hemen dagoen batek egin izan dula. Eta nik uste gurtu ez eta ritzen, ba, oie, bazkenean beruren kontra danak balio du, ez? Preskotasun hori bilatuz, bere arrisko ere badu, ez tarriak eta kontu ibili beharra, toi dena. Eta gero zuke esan dezuna, Ineosen kasua, bueno, palankana handi bat ura izuzakin, eta besopeak bertan sartuta. Eta, bueno, badirudi, ba, erlojopeko postura izan.
0: Hori da, erlojopeko postura.
1: Denak, ba, bueno, besoak eta orondo sartuta, ba, eta gian izango du horrek esplikazioen bat. Ba, giarrak eta bizkate deskontraturatu, azkenean kontuan hartu behar da, ba, besoak indar asko egiten dutela biziketa guetan, ez? Besoekin asko tira behar zaiola, erlojopeko biziketa honi, eta orduan, bueno, baten batek, ba, hoi pentsatu du, edo ikusi dute hor modan jarri ziren marginal gains edo irabazi txiki-txikoetako bat, bagian hori izan diteke, Ineosekin ikusi dugun hori.
0: Lana jarri behar dizuet, pentsatzeko ere demora emango dizuet, iratik idatzi dugu, gustatuko litzaiguke adituen artean porra egitea podiunerako, eta sprinter honena, gurea, eta berea bidele digu iratik podiunerako Pogatxara horrena, Binego bigarren, Seixas hirugarren, eta sprinter ikonena Merlier, hori dio iratik. Zertan ditugu gauzak ze, referentzia ditugu aipatu beharrekoak adur?
2: Beno, ba, lehenik eta bain, atera dela esan dezuen taldea, Ineos taldea, Xavier Zandio iruindarra zuzendari duen talde atera da, eta kontu zortziko teonekin, komentatu ere, Egan Bernal turrean dagoela, prinsipioz ezen egon behar giro egin ostean gero Espainiako itzulia egin behar zuelako, baina Oskar Rolnik mina hartu erorikoa izan. Eta hemen da Egan Bernal, eta bertan ere aipatu ditugu, erlojupekoan, hiru txapeldun ditugu, Tobias Foss, Norvegiako txapelduna, Pipo Gana undia, italiara noski, eta Michael Kwiatkowski, Polonia Arra, gero orain, pantailan ikusten ari gara da, Jaiko Alula taldeko Ben O'Connor gelditu eginda, teorian liderra dena ere gelditu eginda, naiz eta hauek aurrerantz jarraitzen duten, eta erreferentziei dagokionez, momentuz bederatzi talde iritsi dira elmugara, hamar barkatu talde iritsi dira, eta laugarren postuan segitzen du Rural Kutxak, beraz, nahiko erlojupeko txukuna egin du talde nafarrak, ez zortzigarren Movistar beste talde euskalduna, eta lider izaten jarraitzen du France Deschamps frantziarrak.
0: Zure porra, entzuleak eskatu digun porra hori eukene?
3: Bueno, nik esango nuke Pogatxar lehenengo, Jonas bigarren, eta Del Toro sartuko nuke hirugarren. Bida.
0: Ba, eta sprinterriko nena?
3: Sprinterriko bena, nik ere baita entzularekin bat egiten dut, Merlier uste oso urte indartsua makila, eta uste turronetan bere izango dela menderatuko duna, guazen arriskatzea.
0: Eugenio?
1: Bueno, Mariana Pustuk diru irabazteko edo seguro labezala jokatzeko, nik ez dute diru jokatzen, pero bueno, bizkata aldatzearen eta Pustu fortea irabazteko egiteko ordez, ba, bueno, bine gara esango nukauluna, erretleno, bigarren Pogatxar, eta espentzaren altea.
0: Pentsatzen duzulako edo benetan diru irabazine duzulako.
1: Bueno, ba, ez da egiz, abatxe ezberdina, eta badakigu, a ber, segurantzi bat esatekotan denak Pogatxar esango nukela, ez, baina, bueno, ikusten jutor zerrekitu batzuk, a ber, zaila da, bostur hor segidan bostur irabaztea, eta, bueno, igual urte den baten utxe egitea, guen digan ere gaztea da, gehiago badago baditu, bueno, bueno, aurten, ez da gizatikan, ba, bueno, bineko sartuko nuke tartean. Eta espetxaren artean, ba, beste arerio handi bat, Tim Merlieren arerio handi bat, Jasper Philipsen.
0: Uh-huh. Esan du lehen, adurrek, Pogatxarrek lehen egunetik azken egunera arte, ba, bueno, lider igaroko ote du turra, bueno, hori azkena, mila bederatzerun da irurogeita amalauan Edin Mersek egin zuen, hain zuzen, gure pelurenak, txobin pelurenak, mendiko zelkapena irabazi zuen urtean. Eta beste hiru aurrekari daude, alegia, ba, Mersekin batera, lau, mila bederatzireun eta iruan, Moritz Garinek lortu zuen hori, lehen egunetik, azken egunera lider, mila bederatzireun da hogeita lauan Otavio Botekiak egin zuen hori. eta 1928an

0: Nicolas Franzek. Beraz, noski ba, ez dirazko, lau baino ez, hori egin dutenak, ez baita, inontik inora lan erraza. Zeiak eta 19 minutu dira.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Bizikleta gainetik, traineru barrura, Jolander!
2: Lanean ditugulako lehen txandako lau ontziak gizonezkoen estropada beraz abian da Kepa eta berandu baino lehen gainera Aresek ziabugan behar du Ares izan da izan ere estrainakoa lanei ekiten gero txapela itxaskabra ederrori aurrean brankan itxatxia dutela irudi bezala eta gero segiten etorri dira ba, Lekitxarra eta Santurtzi azken biobe gainera balantzat bezentekoarekin irteran egiari zorre. Gauza gorrela esan dugu Eli, Ares urruntxo ikusi genuen aurreko astean txapela ere bai Galiziarrak sufritzen lehen jardunaldian gaur ustez haien ezaugarritara hobetu egiten den estropada eremu batean aurreko ere hala zen baina ea zer egiteko diren.
3: Bai bai ikusiko da nik uste ere gaurkoan banakako erlojuz kontrakoa izatean pasan astean ere binakakoa zan da horrek ere beste presio bat gehitzen dio askotan banakakoa bueno ba uste izuzure lana nahi dezu modan egiten da ea zer gertatzen den.
2: Behinbeineko erreferentzia da Aresen aldekoa. Lekitxarrari segundu bat, tarteka berdinduta, Santurtziri ere segundu bat, eta txapelari iru segundu. Beraz, Ares eta Sasoi aurrean patxi esaten zen, larrixa marraritzeko taldea zela, gaur behintzat indartxo atera dira.
4: Bai, baina, beste honin Madrien, ba, bueno, azkaneko postu horregaz, oztabe, gelitzu behin apurbeto txezka, baina, bai, Espainiko zapelketan erakustaldi, bueno, politxe monban, eta orduan be, indar txurten dabe, argi dugu.
2: Ikusiko dugu, ba, ziaugan, ze referentzia ematen digun Aresek, une honetan Lekitxarra da, bat demorarik honena markatzen duen ontzia, segundu bat besterik ezpada ere Aresekiko, baina ba, erreferentzia hori da orain artean GPS-ak ematen diguna, Ares Lekitxarra eta Santurtzi segundu batean txapela lau segunduren galerarekin. Ares beraz, ziabogari ekiten une batetik estera, nabarmena mugimendua orde ustuko universitatearen parera alegatzeko bantxe emango dutelako, kanpoko biziagoa gantxe emango dituztelako oraintxe oso zabal, nora doa Ares? Zabal, benetan, ja Ares, Aresen demora, bost, emezortzi, Manu, ze ikusi dugu horaz ez ezen plaza?
5: Bani horra, raro xamarra, bai, ikaragarri ereki dira, eta ertzaldera, ez dakite joateko helburuarekin egin ote duen, bide batez horren beste erekita, ba, metro gutxiago eginda, ba, paletera gehiago urbiltzeko, baina behintzat igotzerakoan, iruditu zait, emakumezkoak, euskotreneko ontziak, baina gehiago urbildu direla ertz horretara eta, ba, bueno, ez dakit mareak, korronteak eraginik izango ote duen baina norabideetan ba, lehen aldaketa ikusi dudala esan behar dut.
2: Txapela dator horrein 37 paladako ritmoan ziaboga horren bila gogoratu Aresek 5 minutu eta 18 egin duela mugimendu ere, maniobra ere oso nabarmena izan da orain txapela egiten ari denaren aldean txapelak gutxika utzi dio ontziari baliza horretara joaten eta oraintxe area longakoak ere maniobran itxiagoa hobea ja Aresen maniobra baina ez du da hobetu Aresen denbora 5 segundu gehiago behar izan du txapelak 5:23 5 minutu eta 23 segundu Eli txapelak behar izan duen denbora 5 segundu kaskarragoa Arese baino
3: bai bai luze bateako segundu asko dira eta batez ere horrelako baldintzetan ez da ez da hau aizea eta badago, marea ere, baina bueno, ez dirudi bentzat momentuka badaude aize ufada fuertagoak, baina
2: une honetan nozitzen ari garen aize ufada hori xebera eta gu nozitzen ari bagera, bat zer esan guri papelak etantzan jarri zizkigu, baina rolariek are gehiago nozituko duten oske zerren eragina, badoaz Lekitxarrak ere ziago garen ebila inaki goiko etxe xagua, patroi eskarramentatua eta zer esan aurrekalaria, Jurgi Gorostiza Roki Gorostiza hortxe maniobra egiten, ederki elkarru lertzen duten bi patroi eta hori xeikusen dugu bai ziago gan kasi gelditu ere egin gabe posta mazazpi orain arteko temporarik onena Eli
3: Bai, ziagoa erra, eh? Hoi, ez dute bat ere demorai galdu, bentsat impresiori galdu, hemen digan ikusita. Eta, guainea, haizea aprovechatze duten, beraien lanakin jarretzuten.
2: Eta orain esanturtzi, falta zaigu lehen agerraldi hori, Madrilen baleko egin zuen, baleko baino esango nuke, bederatzigarren postuan, selkatu baitziren ezkerraldeko arraunlariak, alegia, igoberriak direne arraunlariak, eta noski, ba, aldarte hon horri, eusten saiatuko dira, une honetan nola nahi ere, referentzia, lekitxararen aldekoa da, gainontzeko ontzi guztiekin alderatuta. Behin behin GPS-ak esaten dugu, lekitxarrak bi segundu ateratzen dizkiola aresi hiru santurtziri eta zazpi aukeran gehitxo galtzen ari den txapelari. Baina hortxe, ziago gane santurtziarrak solterako arraunlariak hauek ere ondo ailegatu balizara hori dute. Lan nagusiena, ja, santurtzi ere post emeretzi, ondorioz lekitxarrak baino bi segundu gehiago, behin behinian hirugarren denborarik onena, aresena ere ez dutelako betu. Irudipena daukat, Patxi, ziago gau ikusita eta patroiek bilatzen dutena pixka bat norabidea eta ezartzerako garaian dela balizara ailegatzea, alegia, pasa pixka bat baliza, aizea eta korrontea kanpoko balizetan kontrara dituzelako biak, ziurtatu ez duzula aurretik hartuko. Itxura daukat, guztiek ere ze maniobra egin duten kondon hartuta hori izan dela patroien nahi, ez dakita doz zauden.
4: Bai, bada espada horre ez dututen badozu igual arriskuteko zu ba, engantzatak eratzeko edo ez zehartzeko ondo eta bai emoten dugu hori, ez neskatan petxo San Juan edi pasatzola horako zer, hainbeste rima da horre ez dut alarri bildizela eta bueno, honeke mutilek ba, zabaltzua hartun dabe eta horako arriskurik eta hori lekitzaran esan zuena, ez ize geratu barik trainerue lortu dabe hortik zafatia.
6: Zubirin, barkatu, Toni Manel oizunen, Zubirin jokatu dira lehenbi...
7: Ziburu,
6: Jesus, Zubirin dira. Ziburun jokatu dira lehenbi txandak, eta lehen txandako kaikuren demora da momentuz. Honena, 21 minutu eta 30 segundo, beraz, ez bigarren txandako ez Hondarribiak, ez Pedreinak, ez Astillerok, ez Lapurdik, ez dute lortu, denbora hori hobetzea txanda nagusian, Zumaia, San Pedro, Zarautz eta Deusto.
2: Bueno, ikusten da, Kaikuren aldetik alago suspertze bat, azken bi estropaetan laugarren postua, eta gero ikusi dugu, ba, orain ere, gutxienik epa bosgarren izango dela, beraz, ba, hortxe, Mikel Arostegi ari dela, bere sinadura jartzen Kaikuren lan horretan. Hemen txedatorrena, ares da, azken metroak ziabugaren aurretik, barruko ziabugaren aurretik, eta, ea ba, zertan direne Galiziarra gortxe patroia goiko legera araun hartu, hemen bai, hemen arrisku gutxi hartuta areseko arraunlaria gaien demora amabost segundu areseke barruko ziaboga horretan egin duen denbora horrek esan nahi du eta datua hori da amarra amabost egin baldin badu orain barruko ziabogan eta kanpoan bost eta emezortzikoa zuen denbora horrek esan nahi du ba luzea, bigarren luzea, 4 minutu eta 57 segunduan egin duela, alegia, kasik, 20 segundu azkarrago.
3: Bai, alde handia dago, batan da bestean artean, luzen, bueno, esan dezagun, bakoitien eta bikoitien artean, distantzia, handia. Baina gogor ikusten zaie, ez da, bueno, nahi, impresioa.
2: Bai, pixarea, trankatu xamara, ez?
3: Bai. Sufrimendo handia.
2: Ares, joan da, orain txapela dator, maniobra horren pila, ontzi beltz hori, dotore askoa, maniobra egiteko prest, aurrek alaria garraun txikia sartu, aseguratu, bada espada ere, ez duela horretik hartu, eta balizaren kalkula gineo zean, hortxe maniobran, txapelak, 6 segundu gehiago, ares, baino, 10:21. Beraz, tarte, nabarmena, lehen ere ala genuen, lehen ere... kasike, 5 seguntaren tartea kasigabe, 5 seguntaren tartea bazen arezen eta txapelaren artean, ba orain segundu bat gehiago bigarren luze honetan txapelak segundu bat utzi du bidean arezekin alderak eta hori eginda eta
6: orain, bereala jarraitu dugu Jonander, baina bai. Denborarik onena hobetu dute eta flashak balio izan du adur!
8: Bai, Alpezinek hobetu du frantzedexeren denbora 3 segundutan, Matthew Van Der Poel iritsi da, ba Alpezineko lehen ordezkari bezala, beraz hori da balio duen denbora 22 minutu eta 26 segundu naiz eta Sagrada Familian hau da, 10. Kilometro pasatxoan Ineosek 20 segundutan ia hobetu duen lehen Alpezinek markatutako denbora, beraz Ineos ba azkar dator, oraindik baia ibilbide erdia gelditzen zaio talde britainarrari, baina momentu esan bezala Matthew Van Der Poelen Alpecin taldeak markatu du denborarik onena, eta eserleku ba, lehen postuko eserleku horietatik altxa egin dira frantzedeseko txirgulariak.
6: Eugenio?
7: Urpalankanak iraz, egin diola flasari, ez? Ikusi ditugu
6: lehenoko
7: bikuriosia de horiek, ba, batzuk flasa jaten da beste batzuk palankan auta saruta, bitaldeak zeman joka zen, ikusi tineosek auta gain nagusitako bada, ez? Erlojupeko hau irabazteko agien fatazai hona da, ba, buruz bukaerako uek duen Pogatxar edo Bismak duen Binegar, ez dakite egan Bernal ikusi da, eskuakien atzakien goiti bera jarrita, taldeari esan ez, ba, ezin duela gehiago, eta bera izango litzake bazetako bat, orduan azkeneko kilometro horrek gutxe egingo dio, baino talde bezala bintzat, esango nuke favoritutako bat dela.
8: Eta orain, Frantziako arribitxia, Frantziako izar distiratxunetako baten lehen turra, Paul Seixasen Decathlon taldea martxan lanean, favoritoetako bat, edo behintzate bigarren koska horretan dauden txirindularietako bat, Paul Seixasen 19 urterekin, lehen pedalkolpeak ematen, bere lehen pedalkolpeak Frantziako turrean.
6: Bueno, hor da, Paul Seixas, eukene, lehen turra, arribitxia da, presioa, lehen aipatu dugu, ez dakit ze espero duzuzuk Seixasen gandik.
9: Bueno, ni behintzat egin nahiz oso zai beldurrakin hartze Seixasena, ze oso gazteek usteetan ikebaita ba frantziar komunikabide eta ez diana frantzesare bai oso gainen ikusteetut. Orduan pixkata inaiz uste horrengo ez baliz bezala, ez pixka bajo, nik ere ez zen nahi gorai patu bere ezakite, bere turra.
6: Zuker ez duzu presionatu nahi.
9: Ez denai bage jo, izan nahi, bakizu. Orduan, ba bueno, nik espero detena da behintzat taldea badauka eta bueno, nik uste turrona egingo dula, eh.
8: Ezakit Bokelinek min hartu duen ister batean, ezakit esaten zuen lertu egin dela eta mesedez, abiadura jesteko edo
7: matxuraren bai, asentua edo zulotu ere matos bai izan duela, orduan esan die taldeki dei bere zaio bai, bere zaio zelitzeko bai.
9: Goatu, bai, beak esan zunen, etzonen ados, azkeneko taldekako lojupeko onliri itxuiteko, guain, ea taldeak bera itxuiten du, guatzen aiz nola zankesiu.
7: Esan die segitzeko.
9: Bai, nik uste, bai.
8: Ez segitu.
9: Ez, barkatu, ez, Ineosen nik uste Baukelinek inezutela, ba, bueno, lider jarri, ez, frantsesa bezala, eta Alpecinek aldiz, ba, Van Der Poelekin daukaten aukera hori zazteko.
8: Ineos taldean, erabakiak hartzen duen pertsonetako bat, euskalduna, Xabier Zandio iruindarra, zuzendarietako bat, berak, beraz, hor, ahotsa badu.
6: Bueno, hor txekusten ditugu, txerindulariak lanean pixkanak talde guztiak ari dira, bueno, ba, lehen etapa honi ekiten, eta arraunariak gizonezkoak kasu honetan, Donosti arraunlagunak irabazi baitu emakumezkoen euskotren ligakoa Jonander, haue Bilbon.
10: Bai, eta nabarmena irabazi dutela ze hor doaze Ibaitzabalen behera totore asko, bandera
6: entzule bate dio Jonander, entzule bate dio kepa, Zubirin arga Ibaia oso estua da estropada burutzeko, agian eugin urtegian.
10: Está todo bicharra, Eugiko urtegi ere ez izango.
6: Epa, kontu.
10: Utrago de los oiera joan baldin bagara.
6: Hori da, apuntatu zerrenda.
10: Eugiko ere, bai, Eugiko ere, esta es aukera txarra.
6: Agian negurako prestatu behar da urtegien liga, edo...
10: Akaso, arrauna suspertzeko lan horretan, ba, ondo etorreko litzateke. Esan dugu, Ares, Ziago Gantzela, ba, 5 minutu eta 41 segundu. Behar izan ditu, orain ere, 5 minutu eta 35 segunduko luzea. Lehen esaten genuen, Manu, eta argi dago zergatik ari den gertatzen. Hau ze, itzulerako luzeetan, alegia, bigarren eta ondo esan duen, Elik esan duen eran, luze bikoitietan, 5 minututik jaisten dutute. Eta orain, 5 minutu eta 35 segundu behar izan ditu, hirugarren luzea osatzeko Aresek. Esan gabe doa, zergatik hori den gertatzen hori, Manu.
11: Bai, eta horregatik olako garrantzia daukan orabidearekin hankarik esartzea, eta esportzu estra bat ere egin behar baldin bada egitea, ba, oso metro gutxitan, norabidea galduta, segundo asko galdu baietezke. Eta iruditzen zait alde hortatik adibide bezala ere hartu dezakegula, Lekeitiarra, estropada biribila egiten ari dira, neguan ordu asko eta asko sartzen dituzte Ibaian, eta bazakiten berak, Ziaboga ondoren, bigarren Ziaboga ondoren, ez du, erten behar zirela, erdialdetik metro gehiegi zabaldu gabe hasiera horretan, eta aspaldi denik ikusten genuen maniobra ere konturatu naiz, Jurgi... Gorostizak bi oinak ere jarri dituela karelean indarre egiteko eta eusteko ontziari palete horma inguru horretara joan gabe.
2: Amabos, berrogeita amabos, txapelaren denbora horrek esan edu, ba ez duela hobetu ez Areseke irugarren erreferentzia puntu horretan lorturiko marka, lau segunduren tartea Aresen mesedetan, txapelak beraz, lau segundu gehiago behar izan ditu Arese guaino, ikusiko dugu orain lekitxarrak zer egiten duen maniobra horretan, baina ikusten da, ba gutxika lekitxarra nagusitzen ari direla, txando honetan nagusitzen ari dira, orain txe maniobraren bila xagua, hor txe ontzia trabestu, txea lekitxarra, ba amabos berrogeita zortzi, ondorioz Arese guaino, iru segundu obea, ziabogan, barrukoan iru segundu ziren, kanpoan beste iru, horre leia badago eta Aresek, ba ikusten da Eli pistakoa da, ba ez dutu dela irugarren luzionetan.
3: Bai, irudiez leheno ikusi dugu, aian ikusten zan beste aire batekin edo, ez dakit beste freskura batekin, baina orain distantziak mantendu dira eta bueno, nahiko psikologikoa izaten da azken luzea hau, ez da referentziak, bakoitzak bere buruan sinisten duna eta horri utzi bertzaio.
2: Hortxe beraz lekitxarraren ziaboga hori, urrenak ba maniobra hori egiten, azken maniobra hori egiten santortziarrak izango dira, soterakoak izango dira, hauek jakin badakite aurreko guztiek ze referentzia ezarri duten ziaboga horretan, beraz alde horretatik mesede, baina ea hori hobetzeko moduan diren eta esango nuke urruntxo daudela santurtziarrak gainontzeko guztien gandik. Hortxe
6: markatu Jonander, Ineos elmugaratzen eta txapeldunen mailota soñean duten bi txirrindulari azken kilometroan zahartu direnak adur.
8: Tobias Foss eta Pipo Gana dira orain norbegiarra gelditu eginda, beraz azkeneko 800 metroa gorantz jotzen duen azkeneko 800 metroak italiarak egingo ditu bakarrik Pipo Gana minutu terdi inguru dauka Alpetxinen denbora amaitzeko oraindik 500 metro luze 600 inguru izango ditu aurretik ehuneko zazpiko penditzarekin ikusi barko da talde estrategia nahiko antzeko egindu ere Ineosek hau da azken ia kilometroa bakar bakarrik egitea ba txirrindulari indartsuenak edo behintzat gaurkoan ezakit indartsuena da gaur behintzat onenen dagoen txirrindulariak Pipo Gana ba minutu bat dauka aurretik orain lanean ikusi barko da Alpecin taldearen denbora oso ona izan da orain minutu bat ere atera egin da Education First taldea beraz bakarrik lau gelditzen dira ba irtera egiteko eta azken metroetan murgilduta Ineos taldea Pipo Ganarekin hor ikusten dugu ahoa irekita sufritzen italiarra italiako bandera ere basoinean jantzita daukala erlojupekoko ba, txapelduna baita, ba bai, hobetu egin dut, hogeita maika segundutan usteruen oraindik metroak zituela aurretik, hogeita bi minututik bera jeitxe egin du marka, hogeita bat minutu berrogeita ma boste segundu beraz, Eugenio, marka hauia da, marka garrantzitsua da.
7: Bai, marka garrantzitsua da, eta ni gainera esango nuke, ez batak eta ez Filipo Ganak, iritsidean biak, ez zutela espero momentu hortan horregon behar izatea, ez? Azkenean lehen esan dugu, bakelan izango zala beraien bazan nagusitakoa, matxure esan dugu, egan Bernal ere ja proberdiak hori atza bera jarrita justu zijoan, atzea gelitxu da, eta azkeneko maldatxo hortan, azkeneko aurreko maldatxo hortan, ba, Filipo Ganak erregoa eman, eta atzera begiratu dut, esan du, ostras, gu bakarri, bio bakarri hau, eta berez ez dutu, eta goiti berakoan egurtu behar esan du, eta bueno, azkenean biak azkeneko kilometrora iritsi dira, baina nik uste, etzela beraien aukera, ez batak eta besteakekin bukaera hau izatea, baina, bueno, behar dira, azkenean egin duten denbora bintzat, desente, hobetu dute.
8: Hogeita bat minutu, berrogeita ma boste, segundu bera, zineo sartu da, oraindik zortzi talde gelditzen dira, elmugaratzeko urrengoa Barein izan goda, eta gero Astana Decathlon Education Fest, oraindik irten gabe diren lautaldeak Lidl Trek, Ayusoren Lidl Trek Red Bull Bora, Bisma eta Josean Fernandez Machin Bizkaitararen UAE.
12: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
6: Hortxe, lanak amaituta txapela Jolander.
2: Bai, ala da Kepa, ala da Kepa, eta ikusten ari ginena, ala jazen, eta txapela bigarren erdi oso ona egiten ari zela, oso ona egiten ari zela, hori xena armentzen ari ginen hemen bat arte honetan Eli eta biok, eta egia da, Aresek eginiko bi segundu, nobetu du, Aresek hogei minutu, berrogeita zazpi segundu behar izan ditu estropada osatzeko, eta elmugan, txapelak egin duen demora, hogei berrogeita bost, alegia, bi segundu hobea, pentsa txapelak, bost segundu, sei segundu galtzen zituen, lehen da biziko ziagogan, eta orain, dago, une honetan, lekitxarrarekin segundu berean. Ea, azken arraunka dauetan zer gertatzen den, lekitxarrariak azo luze etxo, erritmoz ere nabari da, lekitxarra horren gehiago sufritzen ari dela, ja lekitxarra amar, barka hogei, berrogeita bost, ondorioz, eunenekotan.
3: Hogeita ma bost euneneko, momentuz.
2: Eunenekotan behin binean, lekitxarra eta txapela, Aresena hobetu dute, baina, lekitxarrari hogeita maoz deuneneko behin-behinean hobe eman diote txapelari baino. Oso, oso estropada ezkerrein ikusi ditugu. Lekitxarra gazira oso modu airosoan esango dugu, oso fresko ikusten genituen, amaieran haienak eta bi eginda, eta kontrara ikusi duguna txapela bat, estropada ziren makaltzamar, alaxe egin dute eta alaxe esango dugu, eta gero era bat suspertuta eta gainera arraunketari heldu zerrendo bizietan ere bila ikaragarri sartuta eta bar.
3: Bai.
2: Patxi, hori meritua da. Estropada ona egin du txapelak. Akaso berandutxo, baina estropada ona.
4: Bai, reakziona dugu, argi dugu hor ikusi da bela euren buru askan, eta reakziona da bela, eta askaneko luzi ikusgarri zen da, arezen da, bai, arezen bestekin, berrogeta mazpalatana maizu do eskutara praktikamente, eta, bai, ja, lekitxarra zeusen zune, bai, aguanta dugu, eta ze, eunen ekutiz, bai, apuntutiz, hor balizo da bena.
2: Ba, Santurtziere elmugaratu da, 20 minutu berrogeita mao segundu, ondorioz txandako denborarik kaskarrena, eta gainera, ba, urruntxo, 10 segundura geratu baita lekitxarraren gandik. Kontu egorrela eta orain zuzenduta, emaitzak hauek dira lehen txandan kepa. Lekitxarra, 20 minutu berrogeita bo segundu, berrogeita zortzi eunen. Txapela bigarren, 20 minutu berrogeita bost segundu, laurogeita sei eunen. Alegia, 2018 eunenekoren aldea besterik ez, lekitxarraren eta txapelaren aldea, tartean, Euskal Herritarren alde. Eta gero, Ares hirugarren, segundu bat eta laurogeira, Ares ere gerrarako agertu da gaur, eta Santurtzi laugarren 10 segundura. Beraz, ikusi dugu, lekitxarra, ziaboga guztietan eta elmugan erreferentziarik onenak markatu dituen ontzia izan dela, Manu,
5: bai.
2: Baina txapelak eta ezin ikaragarri estutu dute maileareko.
5: Bai, estutu, baina nola, ezin izteko, ezan da, ni aresekin jarrituta gehiatu nahez, ze berrogeita zei paladan amaitu dute, eta sendotasunarekin, eta, bueno, haizu, oso ondo ikusten duen ontzia, baina hor iritsi dira txapelakoak berrogeita lau paladan, eta abiadura ikaragarrian, eta entolako buelta, eman diote arrapari pasar, egin diote beste talde galizarrari, eta ara, lekeitxarrak, berrogeita bederatzi paladan amaitu dute, ba hoi, txau, baina metro gutxi horietan etekin atera diote, arraunkera horrei eta utxial izan diote hasiera batean zeramaten abantaia horren ba, asken puskar hoiei hogeita mazortzi eunenekorekin lortu bai dute ba, txandan irabazle izatea.
6: Berela jarraituko dugu turrarekin arraun estropadekin, baina protagonista bat daukagu telefonoz bestalde eta horretarako Portugalera goaz, Portugalgo Boltan, gaur lehen aipatizu eguz laugarren etapa jokatu da eta Eulen Amenabar taldeko zuzendaria da gurekin. Mikel Usandizaga, arratsaldeon Mikel.
13: Arratsaldeon.
6: Bueno, lena ipatu diete entzulei nola joan den etapa, Linda Riedemann alemaniarrak irabazi du, sortzikote bat sartu da denbora berean, eta sortzikote horretan bost garren zuen taldeko Maite Urteaga. Nola joan da eguna, Mikel?
13: Bueno, eguna nahiko urduri hasi da, laugarren egun honetan, jendia ikustezan goguak intxola lasterketa moitzeko, eta, bueno, bigarren mailako portu bateko jetxieran lasterketa bat puzkatu inda, eta hor, Maite sartu da horrengo taldean, eta liderrak ba ez du inor sartu, liderra bea ere ez da sartu talde hortan, eta aukerak ikusitugu lidertza hori eskuratzeko momentu batean, ez?
6: Etapa urduria, besteak beste, laburtu egin behar izan dutelako, zute bat tarteko, ezin izan da berezko elmugara iritsi, Mikel, eta etapa laburrago izateak, akaso urduriago bihurtu du, ez?
13: Bai, hori da, horre, Ageda herrian inguruan ba zuten niko arriskutsu bat edo dabil, eta, bueno, azkenengo bukliga moztu indue, nola baita esateko, eta horrean, ba, bueno, ba, 50 bat kilometro moztu ditue azkenian, bai.
6: Esan duzu, ezin izan du Maitek liderzara iritsi, Berto, frantziarra dago lider, segundo bakarrera dago Zumaiarra, eta gero atzetik, Anil Nixen, bost segundora liderraren engandik. Ez dakit, bi arrazken egunean azken ahalegina izango den, Mikel, nola ikusten duzuz, ikusten da Maite hortxe dagoela?
13: Bai, ez gaurpena izan da, azkenean bauri bonifikazioak erabaki du, bauri bat, bigarren postortan gelditza segundu batea, ten alde batetik, baina beste aldetik ba, Volta Portugal oso zona egiten horrekin gelditu berda, bi arrazkenengo etapa, eta bueno, alde un guztia zaiatuko geha, ba, liderta hori lorteko, nahi tapadak egonez dela errisa izango.
6: Guk kanpotik begiratuta, Maite azken aldian egiten ari den, bueno, edo demoraldi osoan zehar egiten ari dena, ba, bueno, harrituta, ikusten ari gara, sekulako maila ematen ari delako, ez dakit zuek barrutik, ja, ikusten zenuten hau bazetorrela.
13: Bai, nik usteten, bueno, zizanian ja maila altua zekan, ez, baitare gabezi batzuk, baina urte-zurte ba pausoak ematen junda aurreraka, gabezi horiek nola baite konpontzen, eta ja aurreko urtean ba erakutsi zuen izugarrizko maila zekala, eta aurten ba nik uste eta zira-ziratik erakutsi gula ba bere maila nondagoen, na, lasterketa ugari irabazitu, eta bueno, Portugalen ematen nahi dan, ba bueno, erakustaldia nola baite esateko, ba bueno, de bai horren isla da.
6: Nolako esperientzia izaten ari da Portugalgo Volta Eulen Amenabarrentzat?
13: Ba, egia zan oso positiboa, bai igual eskerrekontakin hasi ginela inbaldezio eta gaixotasun medio, baina lasterketan dazkagun txirrendulariak ba, bueno, maila osona aia ematen, eta bueno, oso kontentu gure papelakin Portugal alde honetan.
6: Bueno, baya borobiltzen duzuen, bihar elkarrezketa egiten dugun, ba, Maitek garaipena lortu duela kontatzeko, hori nahi genuke. Mikel Luzandizaga, benetan, eskerrik asko gurekin izateatik, zorionak egiten ari zareten guztiagatik.
13: Oia, eskerrik asko, eta ber, bihar albiste positiba azkaun.
6: Hori da. Zazpiak eta, barkatu, zeiak eta berrogeita zei minutu dira, eta lekitxarrak egindu, denborarik onena, lehen txanda horretan Euskolabel Ligan, Euskal Telebistan, laizter, Iñaki Goikoetxea, sagua entzuteko modua izango dugu. Azken referentziak behar ditugu Barcelonako etapa horretatik adur.
8: Momentuz denbora onena, Ineosek markatu du, talde Britainiarrak, 21:45, bigarren Alpecino 21:11 orain lanean ikusten ditugu Red Bull Borako gizonak orda erlojupekoko munduko txapelduna Renko Benepul Ruandan irabazita ikusi barko da gero zein den talde honen lidera hori errepideak markatuko dut, Mendatek markatuko dute Zelipovitzek pasaden urtean podiuma lortu zuen turrean Renko kere lortua du podiuma ikusi barko da zein den taldeetan lidera baina jada lanean esan bezala Red Bull Borako gizona baita lider trekekoak ere beraz Urrengoak irteten Bismako txirrindulariak izango dira Jonas Vingegaarden taldekideak baita Danimarkarra ere eta zazpiak bost gutxi eta 8:08 barru UAE Pogatxar favoritu nagusiaren taldeak ekingo dio lasterketari.
6: Iñaki Goikoetxea xagua lekitxarrako patroia Euskal Telebistan.
14: Iñaki Goikoetxea zaguarekin gaude, bueno, zorionak.
15: Bai, eskerrik asko, ez du onda, baina eskerrik asko.
14: Bai, galdetu behar nizun, zuk kontatu behar diguzula ze gogorra izan den estropada, ez da?
15: Bai, hemen normalin beti jaten da gogorra, da egoera honetan bero honeaz eta ba, arek ez jau, ezta. Ez dakit horre esaten izan dozte zen denpora gaitxik, hobeto, nahiko hobeto zungara estropa erdizan, ez teitz luzian edo ibilbidi haitxik edo zer, baina asko galdu dugu, baina bueno, hor garrantzitsu dana puntua tiraz, da horrek ez du badabe libraduz.
14: Bai, ez du, eta oso ez du gainera, goita maz, 800 aldiagatik nagusitu zarete.
15: Bai, hori da, baina hori da garantzizu ez, tamen gero ligara begira puntuak kontaten dabe, orduan alde horretatik pozik, balorako gu haber zer izan da, bauka uspare bate hori zer izan al izan da, baina, bueno, bizarrik ez jau.
14: Bueno, edo nolare pozik egoteko moduko emaitza, tanda garaie, eta aurreko asteko eta gaurka ikusita inakize, espero dezakegu aurtengo demoraldiaz.
15: Oba, bauka unikaria ez da, holan astia bai Madrien da bai hemen, ez tira holan onduen emoten jakuzen estropada ere muak, nahizta iaz hamen oso papel honen gendun. Baina, bueno, hor gure helbururako daukauzen helburu horrek lortu duguz bai Madrien da bai hamen da alde horretatik pozik.
14: Sorionak, eskerrek asko.
15: Eskerrek asko, bame pare bat. Batetik animugak maztiari hor daukate txian isorratu ondo dago, baina ezin etorri, isorratuta, eta bestalde Erkiri, daun lekutik mondau bere laguntzia. Haupa bitxo.
16: Animo alait.
6: Bueno, hortxe, Iñaki Goikoetxearen itzak. Iru kilometro, elmugarako dekatlon taldearen zatadur.
8: Horain astana sartuko da, bi.
6: Horain astana.
8: Bi minutuko atzera benarekin, amazazpigarren, hau da azkena momentuz, amazazpizartu dira eta amazazpigarren astana taldea, eta bai, eren ikusten genitun, ba, dekatloneko taldeak, iada uste, lau txerindulari besterik ez direla gelditzen, eta ukene, Pol Seixas tiraka.
17: Erakustaldea ematen ari da, kiston erreleboak ematen ari ditu, eta gaina bukaeran berak rematatuko du, beraz, oaingoz behintzat oso ondo dagoela idarakusten.
8: Binegoren taldea orain, Bisma Prest zortzikotea, ezakite talde indartsuena, baino indartsuenetakoa ziur, Jonas Binego liderra, Eduard Afini, Bruno Armirail, Victor Kampenaerts, Perestrand Hagenes, Mateo Jorgensen, Sepp Kuss eta Davide Pigantzoli, gero uaren txanda izango da, irtengo dira une batetik bestera Bismako gizonak, Franz Masenen txirrindulariak hortxe dira favoritoetako bat, Jonas Binego ziurenik bigarrena ba postu etxeetan, martxan Bismako gizonak, Jonas Binego turrean.
6: Bueno, hemen txedago, talde bikaina, txirrindulari haundia, aurkariak ere alakosiak ditu parean eta lana gogorrekin beharko dute, Eugenio?
7: Bai, autura da, ez azkenean turran pentsatu ba, munduko talderik hobenak daudela, hobenetakoak, talderik beren txinuari puntan-puntakoak eta forma hobenian, horrek zabatxegatik beti berezki ezaten da turrau, eta bueno, Bisma berak ere taldeen ikusi indartsua ekarri duela, baza bat dauka hor pixka bate bana ertek ez ekarri ez iritsi izana, turra oturruan bat egiteko, Afinirekin ere justizia marabili dira, bueno, badiru azkenean iritsi dela, eta horrek lan egin dezake hemen aserako 10-15 kilometro hoietan, eta bueno, bintzate talde favoritutako badala argi dago.
8: Eta berehala Decathlon taldea izango dugu elmugan, azken igoeran baitira txirrindulari frantziarrak Montjuïkerako azkeneko igoeran azken 800 metrotan murgilduta, beraz Kepa, une batetik bestera sartuko dira.
6: Bueno, hori xokontotuko du, gero bigarren txandako traineroi begira jarri horretik.
8: Orain Lidl Trekeko gizonak ikusten ditugu, ba, Sagrada Familia inguru horretara iristen, Juan Ayuso liderlen taldea, eta ben ikusten ditugu Lidl Trekeko gizonak, pluralean bi baitira, bat Pol Seixas da, eta bestea, okerez banago, Matiu Ritxitelo, beraz, Pol Seixas frantziarra tiraka Ritxitelo, txirrindan zutik ikusten dugu, doblatu egingo dute ere, dopasa egingo dute obesan da, astanako txirrindulari bat, esango nuke denbora ez zutela obetuko, ez dute obetuko ez, urrutik geldituko dira gainera, eta ikusi beharko dugu orain, Eugenio, sailkapen nagusiari begira, ea ze tarte dagoen, Seixas, Binego, Ayuso, Pogatxar, Lipovitz eta beste hauen artean, ze esan dugu, lasterketa etapa hasi denean, gaurko denborak talde bakoitzeko lehen txirrindulariak markatzen du, hau da, Seixasek markatuko du orain Decathlon talde osoaren denbora, gaurko etaparako baina, sailkapen nagusian, bakoitzak bere denbora dauka. Ea ba, orain erantzungo dirazu, Eugenio, Seixas sartuko baita, 20 segunduko atzerapena momentuz, oraindik segunduak erortzen ari dira.
7: Tantaka,
8: bai, 31 inguru izango da, ea bigarren edo hirugarren den, bigarren badeiro de, ia 31 segunduko atzeraperarekin Decathlon taldea, beraz, ba, euneneko tan, bost euneneko ingurutan Alpezin eta Decathlon taldeak behinbeineko denboretan bintzat.
7: Bai, nik uste zuge zandako adela horri nartzuteko bendika den marra minutu etxuen beharko dugu.
6: Bendika
7: den marra minutu da, esango dugu ja.
8: Bai,
7: uaek eta bismairi izten direnean, bueno, bai, ikusi da, ez, bintzat, Seixas bera ondo ikusi da, hor iru lau kilometro faltan Tisbe Nofket bere kurpian zijoanak, bietan, irutan esan dio, abisatu dio autoari, atza bera botata, ba, berak ezin zuela, baten bat behar zuela, baino atzeti zihoaztenak ere, zulo hori tapatzeko ere gairik ez, eta azkenean bi iritsi dira, eta nik uste errelebori luzenak Pol Seixas eman dituela, eta hori ikusi da ez dala egokia ez, azkenean Pol Seixas batek horre egon behar luke, azken kilometroa beretzako, eta horreko bi kilometroa egiten beste batzulan egin, orduan kudeatzen nahiko zaila dela errokopeko hau, hori ikusi egin behar, Pogatxarekin eta Binekorekin zer gertatzen da.
6: Hori Seixasek egin duena, bigarren txandako ontzi guztiak lanean aldira Bilboan, Jolander.
2: Orain txegetariak eskat, ez da txaskatu eta lehen arraunkadak eman dituztenetik, bai Kepa guztiak ere. lanean ditugu getariak. Eren egun lau urte hemen maila nagusien estreinaldi egin zuenetik, bak gaur proiektu ondo onkortuta bigarren txanda honetan azken postuan abiatu ditu lanak, ikusiko dugu gero elmugan ze postu duen. Gogoratu, Ondarroa izan da lehen da biziko lani egiten, San Juan segidan Ondarribia abiatu da atzetik, eta orain izan bezala getariak osatuko du txanda hau. Une honetan erreferentziak getariaren aldekoak dira, baina Ondarroa segundu berean genuke heli.
16: Bai, bai, ikusi ditugu irterak, ez? Ni, bueno, balantza batzuk ikusi dira irteretan. Ezakin niko razpitik anze mugimendu dauden edo, baina ea, nahiko berdin duan momentuz.
2: Gero, hemen kontua da, eta irrikaz nago ikusteko, ze askotan aipatu guazien azte hauetan, getariak ze ziauga klase ematen duen. Pasaido honi banek, ze ziauga klase eman zuen joan zen astean. Tankeragoa, baina ezberdina. Eta orain artean behintzat, ikusiko du, akaso beste berritzaile ematera izango, baina Ondarribiak eta oiko legera ematen duela. Eta hemen barruko ziago honetan batez ere, Manu, gogoa daukat ikusteko, ze erabaki hartzen duten, ze hemen maniobrarako tarte txikia dago. Ondo bai. Itxin behar izaten da hemen barruko maniobra.
5: Bai, bai, ondo neurtu eta prestatu beharrekoa. Ormak nahiko gertu bai daude eta ikusi behar arriskua onartzen hartzen duten ala seguro lan egingo dituzten maniobrak.
2: Hortxe maniobra egiten Baik Errintxaurti eta aurrekalari eta Xabel Jimeno patroia alegia Ondarroako ontzia Antiguako ama maniobrara ondo ziurtatu ailegatuko direla eta orain trainerua giratzen, ja Ondarroaren denbora 5 minutu eta 5 segundu alegia lekitxarrari 12 segunduren tartea zabaldu dio
5: Ondarroak.
6: Berehala Manuel, berehala Jonan Derre, baina aipatu behar dugu denak lanean direla Bartzelonako erlojupekoan adur.
8: Bai, duela 40 segundo inguru atera da Emir Herrietako taldea, Josean Fernandez Matxin euskaldunak zuzentzen duen taldea, Pogatxar favorito nagusia ja da lehen pedal kolpeak ematen.
6: Bueno, denak lanean esan bezala, bai Manu.
5: Zan, arritzeko iruditzen zaidala, lehen txandan, ura bare, plato ikusten genuen, eta orain, olatuak eta mugimendu ikaragarria, ez dakit zer da Montre, ibili edo mugitu den inguru horretan.
2: Ba, hori esan da, hemen apartigorik ez, hemen mentzak gu den lekuen ez, kanpone ikusi ba,
5: diako,
2: hemen
5: guztu
2: apartigorik ikusten, hortxe, San Juan, ziabogaren bila, une bat etipestera nahiko larri, baina bai, libratu bai, du, ja bai. San Juan, bost, 0-6, Ondarroak baino, segundu bat gehiago, kontua da, aurreko txandakoak patxi, oso urrunda, duela, lekitxe arramabi segundura, Ares amairura, Santurtzi amalaura eta txapela amaseira, agerikoa da, aizea guztera egindu bai, baina korronteak ere agian indarra pixka bat alduko zuen, zelan marea erdia aspaldi dutze du batzean, eta ordu bete eskase falta baita, ba itxas gora izateko.
18: Ni pensau konpensako dala bigarren luzin. Hor bigarren luzin konpensako dala horre diferentzizek. Alan dabe, Manuk esan duena horze movimiento deuen, ni pensaute lekorik gatzena inguru hori dala, justo ontzio Ondarrute deusen leku hori, guen jein eta deustoko zubi eta universitaren aurre separeta bidiz, orduan zeran galuzte ontzizek, banderan ontzizek ikusi dut atkeran zinpazten ala, horreken deusen olatuk hor manteniko di denbora guztizen hor mabidiz, eta alkarren zoten daue olatuk eta hor rebota ontzizek goten da.
2: Ja, Ondarribia, 5-0 zazpi beraz Ondarroaren eta San Juanen atzetik, bi segundurain zuzen ere, baina esan bezala Ondarroarena konpondu ezin, eta Donibane Lohizuneko emaitzak ere baditu Kepa, Deustuk, bandera beste behin, Zumaiaren da zarautzen aurretik, beraz, pozik egiteko moduan izango dira hemen bilbotarrak.
6: Bueno, hortxe, esan da, gelditu da hori ere, Education First izan alda azkena elmugan adur.
8: Ai, sartu da Markel Belokiren taldean, ez eta Belokitarren gazteena ez izan hemen turrean. Enez, fijatu, zenbagare sartu dire, mina atzerapena 40 segundu luze usteet izan dela. Eta lehen erakutsi digute, hirugarren referentzia puntu horretan, 16. kilometroan Lidl Treken denbora, 20 segunduko atzerapena, ba momentuz lider den Ineosen taldearekin alderatuta, eta orain Lideleko Ba, gizonak, txirindulariak ikuste ditugu Montjuikera gora, Ayuso da bat, beste oraintxe gelditu da Matias Batxek, beraz, Derek izan beharko da, gelditzen den beste txirindularia, liderra eta erlojupekoan jaioa den kanadiarra, biak Montjuikera gora, ez barkatu ez da Dereki, Matias Batxek txekiarra da, Dereki da gelditu den azkenerako, beraz, txekiarra eta madrildarra biak gora, Montjuikera gora, eta bismako gizonak lehen, ni ezaugarri txikietan batzutan fijatzen naiz, eta ikusi dut Bruno Armiral frantziarrak, bismako frantziarrak dortxala alderantziz ipini duela eta ematen du 31 bat, meño txanda bezala.
6: Hori, amairua daukanak beti egiten du, ba, amairu ez duelako nahi eraman
8: sorte txarra
6: saiestearen.
7: Horrek ere berez, salzioa beharko luke, dortxala bere behar da bezala ez edamateko.
6: Baina, bai, amairuari
7: bai, baina, bueno, batzutan beste bat zuri jartzen die.
6: Hori da. Albisteak jaso aurretik, entzuna aurretik, lehen Ziabogako erreferentziak, Jolander.
2: Getariak demorarik onena 5 minutu eta 2 segundu. Ondarroa gero 2 segundura eta San Juanek eta Ondarribiak biek 4 segundu galtzen dituzte.
6: Horixe beraz erreferentzia lehen Ziabogan, gizonezkoen Euskola Beligako estropada honetan. 7etako albisteak entzun, eta bere alagatoz bueltan, Julen Gorozabel, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon Kepa, arratsaldeon guztioi. Iruñean duela ordu erdia zida indarkeria matxistaren kontrako manifestazioa, La Manada izenez ezagutu genuen talde bortxaketatik 10 urte betetzear diren honetan, Itaiak mobilizazio feminista antolatu du Sanferminak astear ditugula ere, jarrera matxista baztertzeko. Leire Olariaga Iruñarriko Itaia kolektiboko kidea da.
20: Ikusten dugu egungo testu inguruak indarkeria matxista kasu lazgarria unitz usten ari dizkigula eta gainera matxismoa beraren normalizazio eta gogortze bat ematen ari dela. Gainera, duela 10 urte Sanferminetako La Manadaren talde bortxaketa eman zen eta gertakari hau berriz ere gogor salatzea eta erantzun irmoak ematea ezinbestekoa dela uste dugu.
19: Ekitaldi honez gain, Iruñean beste manifestazio feminista bat izango da gaur ere aurrerago gaueko 11etan sexu indarkeriaren kontra. Eta mobilizazio gehiago, kasu honetan Madrilen, arratsaldeko 7ak jo duten honetan, harrotasunaren alde atea dira milaka pertsona Carlos Bosgarrena plazatik Prado pasalekutik barrena. William Hillek, estatuko LGTBI federazioko presidenteak gorroto delituen inguruan hitz egin du eta esan du oraindik aldarrikatzeko asko dagoela.
21: Hablamos de la mitad del colectivo ha sufrido un hecho de odio en los últimos 12 meses, así que hay muchas ganas de reivindicar, de celebrar.
19: Kolektiboaren kontrako gorroto delituen ari da inzuzen ere atzo gauean San Petersburgo irian Errusian poliziak sarekada budutu zuen hiriko diskoteka batean ustez LGTBI propaganda egiteagatik. Poliziak eta Guardia Nazionalak klubean behaketa budutu zuten eta bezedo eta langileak goitik bera erregistratu zituzten. Gogora ezagun 2023an Errusiako auzitegi gorenak nazioarteko LGTBI mugimendua muturreko gisa sailkatu zuela. Bestetik, Katalunia suhiltzaileek Gironako zutean lanean jarraitzen dute. David Borrell, generalitateko suhiltzaile buruak esan du, etxeratzea dela zutetik hurbil bizi diren pertsonak babesteko neurririk eraginkorrena.
22: Estem amb les zones crítiques de l'incendi, sobretot pel que fa a l'activació.
19: Suhiltzaileak gaineratu du une honetan lehentasuna sutearen eskuineko frontea kontrolatzea dela, izan ere itsasotik datorren haize boladak zonalde horretako sua indartzeko arriskua dago eta horretarako urrengo 4 orduak erabakigarriak izango direla erantsi du. Errepidetan une honetan segurtasun sailaren arabera normaltasuna da nagusi eta eguraldiei dagokionez temperatura maksimo altuak izaten jarraituko dugu. Gainera iparraizea izango dugu tarteka bolada gogor batzuekin. Besterik ez ordu honetan, ordu bete barru 8etan izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak une oro dituzu eskudagarri orain.eus atarian.
23: Hiru erregeen maila. Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: Gaur Bilbon Euskotren Ligakoa Donostia Arraunlagunakek irabazi du. Nola dago Eskola Beligakoa une honetan, Jonander?
1: Ba, lehiatua, oso lehiatu esaten ari da bigarren txandau, Getaria txandaren buruan benbineko denboreta, baina Ondarroarekin lehia betean eta bi iru segundu atzerago, ba, Ondarribia eta Adi Getaria denbora gara izartu du Iker Etxabe garraun txikia, Getaria da horren maniobran dagoena, Unax Eizagirrek eta Larri Xamar berriz ere, eta ikusten dena da, elita, horixe, aipatu dugu bion artean, hemen zerbait bada zurrun milioren bat edo sortzen da, ze Google den lekutik berez ondo ikusten, ondo libratzen duela baliza onziak, baina arrimatzen direnean gero nahiko justua libratzen dute harri-harri adori.
2: Bai, ura azpia madago guk ikusten ez degun zehozer bigertzen da, ikusten bai, da, mugimendua bada eta onziak botatzen ditu eta nahiko justutik libratzen nahi dira.
1: Gero, beste kontua, lehen izan duguna, Ziabogena, ba, ez dakigu, Anderregenek bigarren abizena seguro la duen ala ez, esango nuke ezetz, baina kontua da, ba, ohiko legera esango dugu egin duela maniobra hori, eta ez joan zen astean egin zuen, ba, eredu berritzaile hori jarraitu
0: taldizuna Zizagirrek, bai? Eredu berritzaileare buruz, zer diozue, Patxi, Eli, Manu, zeze, iruiten zaizue, Ziaboga, emateko modu hau.
2: Bueno, ez dakit, beti probatu, gauza berria probatzeko aukera bada, ez? Eta bat ez ere, pues igual, gehiegi arriskatzen edaldentzat edo, baina nik uste nahiagoko nukela beste talde batek probatzea, eta nina onontziak tradizionalean jarraitza gero funtzionatzen bau, ba, bueno, aldatuko deu, baina.
1: Hain zuzen ere, hau egia da, esaten ari gara, eredu berritzaia bada, baina lehiaketan lehen aliz ikusi dugulako, ze hau, eta ez Getariek, beste elkarte batzuk hau saiatutako edo probatutakoak edo badira beste entrenatzaile batzuekin, eta hori gauza jakina da aldi berean, ba, raunlarien artean eta hartu emana badirela, eta batek besteari esaten dira, guk hori probatu genian duela ez egin de zenbat urte, eta aida, egia da, orain ikusi dugulako guk behien aurrera, baina beste talde batzuk ere lehen alako probak eginiko direla, noski entrenamentu saioetan, baina kontu hori da, kontu azkenean zer da, ba, eredu berritzaien barruan ere lehenguan Manu aitatu genuen etostartean saioan Unax Eizagirrek era batera egiten du, kaela gainean eserita edo bintzate jartzen da, horrek marruskadura gutxitzen dio onziari, eta bar, Anderre gainean horrega zuti egiten du hori hortaz marruskaduren aldetik ez dago efektu bera. Horre gauzasko aldatzen dira, baina hori bazter utzita Ondarroaren Ziabo gauxe kontatu behar dugu, oraingoan ere nahiko estua 15:29 berriz ere lehen Patxik esan du aldeak barurantz murriztuko dira eta hala gertatu da. 15:29 egin du orain eta 19 segundo hobetu du Lekitxarrak gaurko txandan egin duen hirugarren Ziabogako denbora. Kontua da barruko Ziabogan alegia gora eginda, ibaian gora eginda eta
0: markatu Jonander markatu
1: parera eginaz,
0: bai. 10. Kilometroko erreferentziak zer dio adur?
3: Ba, dio Jonas Vingegaarden Bismarck 7 segundo atera dizkiola eta Tadej Pogačarren UAE-ri oraindik erdia gelditzen zaie, baina bada ja da errenta txiki bat. Eta orain sartze ardena Renko Benepul da, atzean utzi du Lipovic eta Lipovic ere, ba, hariko da, ba, podiumeko lehia horretan pentsatzen, baina momentuz gaurkoz behintzat erlojupekoan, ba, jaioagoa delako Renko Benepul aurretik Lipovicekin alderatuta, ea ze demora markatzen duen ondo doalako belgikarra, momentuz 7 segundu bakarrik tartea Ineosekiko, ez da egitxiko horretuko, Ineos momentuz lehen postuan, eta ea, ze bora, ze denbora markatzen duen, 22 minututik gainean da jada, hirugarren izango da momentuz, 10 segunduko atzerapenarekin.
0: Eukene, zer iruditu, bueno, bat ipat orain txerremko ikusi dugu, eta gero Bisma eta Ua eren arteko tarte hori?
4: Ba, nik uste hoan dikan ez da hola azken hitza esan da, eh? Nik uste tuaek eta Bisma denbora hori hobetu dezaketela. Ikusiko dugu tarteak ere ja gutxiago dia, Remko oso segundu gutxita geratua, ordu, hoan dikoiek iristeko zai.
3: Bismala ugizonekin.
0: Eugenio, zer iruditzen zaizu? Bisma eta UAEren arteko hori?
5: Bai, azkenean segundu gutxiren baitan gabiltza, ez? Bost, sei segundu, zazpi segundu, UAEk azkartxo galdu ditu bigizon. Bat Adam Gies, bueno, ez du, ez da uste gehiagik imango duenik Adam Giesek hor jan horretan, baina, bueno, gero azkenean Nils Polis bera ere galdu du, hori bai bazta importantea zela. Bueno, gero lehen esan duguna, azkenean segundu batzu galdu taldeak, baina Pogatxar fresko iriste baina bada azken kilometro horretara, ba, bost, sei segundu horiek bere alde egiteko aukera badauka, ez? Eta kasu honetan, Bisma berak ere bai, Binegarrekin. Binegarrek relebo gutxi eman ditu, horren pixkata azaldu da puntan, tikus eta hauek argi daukatela, ba, Binegar aleketa freskoen eman behar dutela, eta talde sendo bat eraman dute, azkenean, azkeneko iru kilometro faltan arte, ia lokote bat daukate hor denbora hori markatzen.
0: Eta, bueno, esan dezadan markatu adurre, esan baino ez, hasi direla, final sortzirenak munduko futbol txapelketan, Kanada eta Maroko ditugula nor baino nor gehiago, sortzigarren minutuen dago partida hori, momentuz hasi bezala goli gabe. Esan adur?
3: Ez, aipatu ditugu nola iritsi diren taldeak, eta beste modu batean aipatzen badugu, Ayusok 22-0-3, Benepule, Erreko Benepulek 22-0-6, Seixasek 22-26, eta Lipovitzek, ba, 22-20 bueltan egongo da, oda Seixasen denboraren bueltan, hori oraindik ez ez ikusi, baina hor ere lehenengo diferentzia gaurko etapan, gutxi dira segunduak eukene, baina badira, adibidez Ayuso eta Seixasen artean, ba, 23 segundu ia minutu erdia da.
4: Kasu hontan balantza, ba, bueno, treken alde junta, krono na egin dute itxura, eta bueno, Seixas, ba, kasu honetan, ba, bueno, ia segundu kaltzen hasi da, baina gian taldeare hobea badauka mendietarako, ez, mendate datozen erako. Guendik, kanturra luzea da baitare, baina, bueno, ia segundua galtzen astezea bintzat.
3: Bisma hiru gizonekin gelditu da, azken bi kilometroetarako, Jonas Binego ikusten dugu noski, baita Davine Pigantzoli eta okerez banago bestea Mateo Jorgensen da, beraz, hiru hauek egingo dituzte azkeneko bi kilometroak, UAE oraindik sei gizon mantentzen ditu.
0: Bere ala Bismaren elmugaratzea kontatuko dugu, hirugarren ziabogako erreferentziak, Jonander?
1: Getariak ezarri du erreferentziarik onena ziaboga horretan, amos minutu eta hogeita bost segundu, lau segundu gehiagora bigarren Ondarroa, zazpi segundura hirugarren Ondarribia eta hamar segundu galtzen dituena San Juan da. Ontzi hauek guztiek ako txandako denborako betzen zuzte.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Goazema Bismaren elmugaratze hori kontatzera, hiru gizonekin momentuz, adur?
3: Hiru gizonekin, bai, lehen aipatu ditugun hirurak, eta referentzia hartuta, azken 800 metrotan sartuta, minutu terdi dute Ineosek markatu duen denborarekiko, orain elertu eginda Mateo Jorgensen, lehen Renko Benepul minutu bateko errentarekin sartu da, edo minutu bat lan
0: orain,
3: minutu bai hori da, tarte hori gelditzen zaio. Orain Binegok ba jo egin du, jo edo erritmoa bizitu egin du, naiz eta hau ez den.
0: Bisma ondo, Eugenio.
5: Bai, talde sendotasuna erakutsi dute, 3 kilometro faltan guenikan irukin iritsi da, eta azkenera esango nuke, ja, 5 metro faltan utzi dutela Bineko, ba, Binegar bere seri hori egiteko. Nik uste, momentu ontan, Ineosen aurretik bai. Izango dala Bisma.
3: Argi gainera, Ineosen aurretik ikusten dut, Jonas Binego orain bera bakar-bakarrik gelditu da, taldekide guztiak atzean utzi ditu, 40 segundu ditu oraindik. Ineosen denbora berdintzeko, atzean utziko du ere Red Bull borako pare bat, utziko ditu pare bat txerrendulari, ordua bidesoak manilaretan apoiatuta Dani Markarra, denbora honena markatzea, berak jantzi dezake gaur elastiko horia, maiot horia, oraindik hori bai, Tadej Pogacar falta denean 17 segundu. Segunduak erortzen ari dira.
5: Amar segundu.
3: Gelditzen zaizkio, amar segundu, babai, zortzi segundu izango dira azkenerako, Bisma, zazpi, 23 €, altxa egingo dira hortik, Ineoseko gizonak, Pipo Gana, besteak, beste, Jonas Binegok, markatu du momentuz, beraz, Bismak markatu du momentuz, denborarik onena.
0: Eukene, Bisma indartxu guzti dugu.
4: Bai, nik uste exekuzioiko bena bereekin dutela, Ineosek ere ondo egin du, baina nik uste hemen hobena kalkulatu dutena bereek izan diela, eta hala ere ez dute, ezakit, demoraz ez dira horren soberan ibili, beraz nik uste UAE ere baita gertu ibiliko ala.
3: UAE lau gizonekin, momentuz, oraindik 3 kilometro inguru gelditzen zaizkie, 5 minutuko lana gutxi gora bera, 3 kilometro terdi.
0: Laizter, kontatuko dugu oso osorik amaier hori, baina jakin dezagun ze referentzia markatzen ari diren traineruak, Jonander, ja amaieran.
1: Bi traineruren faltan, ondarroak etemurarik onena, 20:28 eta ura hobetzeko lanean saialdian ari dena Hondarribia da, baina ez du hobetuko azken arraunka da Hondarribiaren zat, ja Hondarribia 20:30 ondorioz. Ba, ondarroak baino, segundu bat eta 70 kaskarragoa denbora, eta San Juan ere elmugaratu da, ondarroaren gandik, 8 segundura, beraz, getariaren faltan, eta getariak benbeian hobetz ditu haien guztien denborak. Ba, ondarroak 20:28 azelana beste behin ondarroarena. Gordean aritu dira demoraldi aurre oso, baina bi estropada eta biten emaitza ona, Eli.
2: Bai, gaur hori, komentatu duguna, saria badara mate, oso estropada ona eta emaitza ikustea.
1: Txarren-txarrenera, 6. izango dira, eta hori noski bada ondarroaren zate oso kontuan hartzeko emaitza. Orain getaria dator, getaria eta ondarroaren artean, ba, zer, 3-4 segundu dugu dira, horretxe ikusiko dugu elmugan zer referentzia ematen diguten, badatozuna, Xeizagirren gidaritzapean getariarrak, azken arraunka da bat getariari, ja getariaren denbora, 20:24 ondorio zondarroa baino, 4 segundu hobea, esperantzako egin duten denbora, akituta, etxita, arraunari guztia, gortxe hortza gara guztiaz, baina ez postasunez, baizik eta ezinaren aurpegiak izelatu, zortxe ikerretxa beteranoa, ia zarraun egin gabe unostean berriz ere tostartera itzuli den arrobiko mutila, etxeko mutila, futa fa hortxe guztien dugu, oita.

0: Dago, bestela esan da, Bermeo, Donostiarra, Ziarbena eta Orio lidera.
1: Azken oiarra turrean, falta zaigu kilometro terdi amaierarako.
2: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagua baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
1: Azken mila metroa gua etaldearen zat.
3: Azken kilometroa bitxirindulari, noski, Tadej Pogacar eta Isaac del Toro azkeneko erreferentzian, 16. Kilometroan 13 segundo atera dizkio Bismak UAE-ri, beraz orain, ba, ordekan galdutakoa gorantz berreskuratu beharko du. Munduko txapeldunak Tadej Pogacarrek azken bi turretako garaileak momentu zerritmoa markatzen Isaac del Toro. Pogacar bere gurpilean minutu bateko tartea dauka azken 800 metroetan, sartuta 107 bataz besteko pendintzako goratu. Orain erreleboa emango dio Pogacarrek del Torori, erreleboa edo del Toro bera atzean utzi nahi du. Eta utzi egin du, badoa Tadej Pogacar orain bizikleta gainean zutik azken
1: 5 metroetan. Eukene.
4: Bai,
1: ez dakit
4: bai.
1: Bai, Eugenio.
5: Bismaren alde,
1: venga.
3: 30 segundu, azken 500 metrotan sartuta, Tadej Pogacar dena ematen ari da, 22 segundu ditu. Ez dakit bai, 350 metro inguru, azkeneko birak egin beharko ditu bizikletan, zutik dena ematen esloveniarra, matxinen gizona, azken kurbetan, 11 segundu, 10, ea, nork irabazten duen, 21 minutu, 47 segundu markatu du. Jonas Vingegaard, el lau segundo, ez ziemango, Tadej Pogacar beraz, etapa garaipena eta maiotoria, Jonas Vingegaardentzat izango da, Bismarentzat izango da, ea zenba segundu. Jaten dizkion, Tadej Pogacarri, 11 segundo atera dizkio, Bismakua eri, 11 segundo atera dizkio, beraz, Jonas Vingegaardek Tadej Pogacarri.
1: Bueno, lehen galdera erantzun da, ez du lehen egunetik azken egunera maiotori eramango Tadej Pogacarrak, eta lehen aipatu dugun laukote hori gelituko da historian. Zer eriduitu, Eugenio?
5: Bai, lehen estadistika zalea zaten zuen zako, datu politia zan, ez, posibilitateare bai, eta pasi aurretik, azkenean nik uste Bismak eta paundi egin duela, eta Pogacar ez dala hain oituta gauden Pogacar izan. Kilometro faltan, bi kilometro faltan, distantzi berbera mantendu du, bai Bismak 12 segundu bueltan, nik uste Pogacarrek azkenean segundu bat edo kendu diola Bismari, malda horretan pentsatu ba Pogacar gehiago dela eta agian bentaja gehixio errekuperatuko zuela, eta nik uste Bismaren zako egun hon bat, eta pairazi lehenengo lider izango dela, eta bihar bintzat persiena gustora irekiko dugula, eta bizkat emozio hau, nik uste bai entzulentzako eta bai guretzako eta demenzako hau da azkenen biatu nahi eguna, ez? Emozioa eta alternatiba ezberdinak egotea, eta nik uste gaurko hasiera horri begira ona dela, agian bihar beste golpea joko du Pogacarrek eta bakarrekin itxi, bueno, bintzat, egun ez egun joateko, hau ona da.
1: Eukene, zer diozu?
4: Bai, ba, oso ados nao, Gero alare Bisma ietzaio gustatzen lidera maiota ematea, orduan agian etapa arraro xamarrak ere ikusitzazkego, ez? Esaldian beste norbaitek elastikoa hori hartzea, eta horrelako gauzak, ez? Samezala Bisma ietzaio gustatzen denbora luzez lider gotzaukitzea, orduan, bueno, badago emozioa.
1: Bueno, hortxe dago, lehen etapak eman duena, bere ala, bueno, ba, etapako zailkapen nagusia ja era ofizialen, eta, bueno, Bismak lehenik eta behin segulako posa, Eugenio, ba, lortu duelako hau egitea. Getariako arraunlari bat, Martin Rekondo Euskal Telebistan.
6: Martin Rekondorekin nago hemen, bueno, zorionak.
7: Bai, eskerrik asko.
6: Zo kontatuko diguzu, estropada gorra, ezta?
7: Bai, gorra, eta gaina argi dago bestek gertu da azkaula, ezta? Osa, ondarru behar ustez guretzeti sartu ala, eta bueno, ba, eta argi dago liga neko berdinduta dola horten.
6: Hemen gau estrategia argi zegoen, ezta? Gaurko baldintzak nolakoak diren ikusita?
7: Bai, nik uste, ba hori, enmatea, ezta? Osa, hasia arraunketa nahiko azkar egun gortu dugu, da nik uste segida horrekin, ba, estropa guztia zatu deula, indeula, eta Zanik uste nahiko kompleto indula, eta berroa inbestiak, zeite guen.
6: Gustora egindako luze guztiekin, ez da? Behar bada Madrilen, bigarren zatia, igual luze inzitzaiz.

0: Bai, bueno, azkenen esatea, entrenamenduk izatela, osea, estropak izatela entrenamendu honena, eta nik uste gutxinaka ritmo hartzen jugu, ala. Eta hola, xe, ez dakit.
1: Javier beste bat. Bueno, ba, segi gozatzera, eta sorionak, eskerrik asko.
2: Hortxe, ba, Martin Rekondoren itzak, orain txanda nagusikoa kasiko dira perela, ez da, Jolander?
3: Bai, une batetik bezera, Xier Zurinaga oraingoan bai, ez da txeskuan duela ikusten dugulako, ba, horro gazteko ez duena errepikatu honek, eta lanak gara izegin ditu gaurkoan patroi eskarmentatuak, Bermeo izango da, lanai egiten lehen da biziko esan bezala, gero Donostiarra, Zierroena eta Orio Urrenkera horretan, semaforoa keinukari dugu kepa, beraz, une batetik bezera, ba, gorri jarriko da, eta gero argi berdea, bazaldu orduko lanai ekingo diete arraunlariek, kontua da, ba, orain, badoaz, zati... Ja, hasi da Bermeo lanean, beraz eurezko txanda jokoan da, eta zure baimenarekin Malen Martirre kontuentziren ari ginen bitartean, beste protagonista batek gerturatu dugu, eta bi galdera ingo dizkioz, eta alde bere kordezkari izan da, arraunlaria berak aletu dizkigu kontuak. Ariz Miralles, sarri ikusten dugu tostartean, baga hor beste anaia ekarri dugu izpidera ordezkari lanetan ari dilako, Aitor, keixo, arratsaldeo.
4: Ai, arratzaleo.
3: Aitor Miralles, berak gaur ordezkari lanetan, bueno, ez dakit, getariak ze estropa da egin du, gustura geratu altzerte.
4: Bai, gusto, gaitu estropa egin, nik uste batan da iraz, eta zieratik anon darro ginda hori loaino, gero aurretik anjarri gata.
3: Akaso, bihartik aurrera itxasura gerturetzeko desio handiagoz?
4: Bai, bihar beste estropa ere muga da, eta bar itxaso pixkat eta zartzean da ikusiko, hau zertatzean.
3: Gaur lanean ikusi zaitu hemen ordezkari gisa, esango dugu, ba, sarri askotan, ba, Xavier Goikoetxea izaten dugulako ordezkari, baina ebakuntza txiki bat egin diote, ondo dago gizona, baina ebakuntza txiki bat hartuko, ba, ezin hemen izan, eta gure pesarka da ere, bideali beharko dugu, ba, hemen dik, Aitor, ba, besterik ez,
4: ba.
3: Segi lanak ondo egitera, eta bihar gehiago, ezkerrik asko.
4: Ezkerrik asko.
3: Hortxe ba, kepa, entzun duzu, Aitor Miralles, Otamendi bigarren abizena, Xastretarra hau ere, eta honek ere, ba, noski, arraunpazio goria duena, eta esan dugu, ba, Xabier Goikoetxea presidenteak etariakoa, ba, ebakuntza bat harteko. Ean dela, ba, gure pesarkarik ez duen hemen, dinoski Xabierri, ondo dagoen arre, ba, nahiago lukelako ark, hemen egone. Donostiarare martxan dugu, Zierbena orainune batetik bestera lanei egiten izango den ontzia, Aitor Lazkano, luze egin dautxe, ez da txari helduta, nahi du ba, alik eta tekin igandien atera, eta une batetik epestera emango dio hasiera, Zierbenak estropa da horri, baina larri xamar da, ez da txai usten, hortxe Zierbenakoen patroia, elduko dio, ja, zida Zierben ere lanean, larri xamar heli, azken
5: bai,
3: dago.
5: Emozia eman dio honek ere, leno laidarekin ikusi dugun gauza antzeko agertatu zaio, baina honek nik uste lana izan duela horre usteko.
3: Eta horrein ikusiko dugu, Gorkaren berriz erregiten duen, ze hau ere zalea da, luze eginda jartzeko. Gauza gorela, Manua, ze iltere indartxuak iru ontzi hauen partetik.
6: Bai, hemen ez da indar faltarik bentsata zera untan, arraunkera sendoa sakona eta ba esaterako Bermeo 52 paladan irten da, Donostiarrak eraman duen erritmo berbera, Zierbenak 50 pala, baina hemen altzeman da ligako momentuko ontzirik indartsuenak ditugula.
7: Orioren irtera kontatuko dugu eta gero mailotoriaren bilagoaz.
3: Orio Tarragoles jantzi daude. Eta kontua marka da gero, baina liderra gorriz jazten da hemen, eta gorriz ere badaude patroiak elastiko gorria duelako Gorkaren berrik soinean. Hortxe luze egin da patroi zara eustarra, lasai ordea patxada, atera dira ja hori otarrak ere martxan, ontzi guzti-guztiak beraz lanean ditugu kepa, elastiko horira, segi Barcelona ara lasai.
7: Bueno, Barcelonan kontatu dugu etapa nola joan den, eta orain jakin behar dugu etapa horrek zer eman duen, alegia zailkapenak nola gelditu diren, Adur?
8: Ba, etapari dagokionez, badakizue, Bismarck irabazi duela, 21:47 eta 87.7 denborarekin, 54 km orduko ora. Joan da Bismarck taldea, bigaren Ineos izan da 7 segundora, irugaren UAE ia 12 segundutara, eta hori esan da, zelkapen nagusiari begira, bihar elastiko horia Jonas Binegoke jantziko du, bihar Tarragonan hasiko den etapan, eta gaur bezala Montjuiken amaituko dena, Jonas Binego jantziko du beraz, elastiko Oria bigarren zailkapen nagusian 8 segundura, Pipo Gana hirugarren eta Deipo Gatxara 12 segundura ondoren, Ayuso 16ra, Benepul 19ra, Del Toro 26ra, Pigantzori 28ra, Lipovic 35ra, Tobias Foss norvegiarra 38ra eta Topa Marra Paul Seixas gazteak izten du 39 segundura.
7: Ederki ba, adur, mila esker guztiatik, arratsaldeon.
8: Zuei, agur.
7: Eukene, Vingegaard, lider, Pogacar 12 segundora dago, Ayuso 16ra, Ebenepul 19ra, Del Toro 26ra, Seixas 29ra.
9: Bueno, 30 segundu nik segun ez da nola esplikatu, eh? Baina, bueno, tartea ondi xamarra iritzu zait, txerendulari batzuntzat eta beste entzat ezain beste, ez? Esan nahi, Del Toro bat, 30 segunduta podiumaren jokoan, oleian sartu nahi badu, gertu dago. Baina, ez, Seixas bat, ja, 29 segunduta, ni behintza ja gaur segundu dexente esperauna, baino gehiago izan dira. Orduan, ba, bueno, bihartik aurrea, lasterketak aurrea jarraitzeu, eta, ba, bueno, nik usteet kondizioz behintzat orokorrean danak esperotako tokian daudela.
7: Eugenio, zer diozu?
10: Bai, azkenean segundu gutxi dira, ez? Kontuan hartu behar da, lehenengo etapa dala, turreko lehenengo etapa, beti etapa berezi ezaten da, gorputza guendik ez talako bere onera etorri, onera esan nahi dut, bere kompetizioko horretan ez tala sartu gorputza erabat, behin gaurkoa pasata gero bihartik aurrera beste kontu bada izango da, eta bai, azkenean gaur egun gotxin hori itzen, 29 segundu badirudi ez tala ezer, baina gaur egun gotxin hori itzen asko da. Eta nik uste, bueno, taldeak ere, beste taldeak ere, talde hobeagoak dira, Seixasek berak eraman duena baino, ez da Seixasek bere kasua. Ez du partikularki berako 29 segundu galdu, ez? Neiz tasarikapen nagusian hola dagoen, nik uste horrei bueltan bateko gai dela. Baina, bueno, lehen esan dugu, eta eukenek ere esan du, pazientzia eukene ezagun, ez dugu izan nahi beste hiru persona gehiago Seixasen kontzientzia horretan jarrita.
7: Ez dezala esan gero, basoa beteta zegoen, baina Eugenioren azken hitzek edo Eukeneren azken hitzek izan zen azken tanta, gainezke egin zidan.
10: Euskadi erratiko hiru errege maian oien kulpa gatikan, ba, ez dut 10 segundu gatikan podio balortu, ez? Ez da holakorik pasako, bueno, guendigan gaztea da, bere bidea eraman behar du, bueno, bere galera hori da, frantsesa dela, eta frantsesanik, ba, ez ziotela pakeen utziko, baina bai 29 segundu horiek buelta emateko moduko direla. Eta beste guztien artean, emozioa.
7: Eugenio, bukatzeko, bihar partian irekiko dugu, Tarragonatik, bai. Bartzelonarakoa kontatzeko, azken kilometroetan, bueno, ba, saltxa. Bai, saltxa, ez da?
10: Bai, esango genuke, klasika baten moduko etapa dela, oizuta gaude beste urtetan, ba, agian esprinterrentzako, eta, bueno, beti erorketa arrisku eta izaten direla, bihar uste klasiko baten antza gehiago izango duela, oso etapa urduritsua, eta bueno, lehen eukenek esan du, ez, Bismarck zaiola gustatzen maio eta pasatzea, bueno, bihar ez da uste olako hori pasako denez, azkenean tropelan egongo da, urduritasun horrekin, bai Boralde batetikan, bai Lidl besetikan, UAE bera, Bisma bera, Decathlon, Seixas buruan jartzeko hor egongo da urduritasun horrekin, abiadura izugarri izango da, eta nik ez da esperantza badukat azkeneko maldatxo horretan, ez da luzea, baina kilometro terdi hortan, txispak eta egon litzezkela hor agian zait, aber Pogatxarre zen olako hanka ditxun, baina gaur arpegi txarrak inbokatu du, beraien arteko elkarrezketa hori Del Toro eta Pogatxarren artekoa oso serio, seriotasun handikoa zan, ez ditzaizkia gauzak beraien bezala atera, ez zaila gustatzen galtzen, hori ere garrantzitsua da, inor ez zaila gustatzen, baina haueri batez ere.
7: Eta
10: hor
7: duan,
10: nik uste, bihar Pogatxarrek aukera izango balu, hor saltxa txispak piztu eta zehozer egon litekela azken malda hortan.
7: Bueno, ikusiko dugu, eta noski hemen kontatuko dugu. Eugenio Goikoetxea, eskerrik asko, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, plazer bat.
7: Eukene Larrarte, mila esker, arratsaldeon.
9: Bai, bihar arte, biharran izango naizta.
11: Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Eta orain bete-betean, zazpiterdia dira, 8 arteko gure bidea, ba, arraunarekin osatu behar dugu. Uste dut, Patxi Gurrola agurtu egin behar dugula, edo ja alde egin digu. Patxi hor zaude?
12: Bai, hamen hau.
7: Agur, esan behar dizugu, ez da?
12: Bai.
7: Ba, agur. Ezkerrik asko, Patxi, gerorte, badauka, orain egin beharreko bat Patxi Gurrolak, eta ondorioz, ba, azken paladak, bat gutxiagorekin, Jonander!
3: Hori gertatu izan da arraunean lehen ere aurrekalaria urtara joan eta horrelakoak eta pagutxio horrekin osatu beharra estropa da, baina aia gatuko gara gu ere elmugara naiz eta pieza garrantzitsua galdu. Pieza garrantzitsua edo bintzate pieza ederra egiten ari dena Bermeo da lehendabiziko Ziaguako erreferentzia begiratuz gero ze haiek ezarri dute denborarik onena heli lau minutu eta berrogeita bost segundu, Donostiarrari segundu bat, Zierbenari bi, Oriori iru. Eta gero Getaria, bosgarrena, 17 segundura. Lehen patxik esan du, eta zerbait hemen aldaketa bat egon da, mare aldaketa edo mareak eratzera egine izango da noski. Orain ikusi beharko du barruko erreferentzia zeintzu diren.
5: Bai, oraintxe hemen txaurrean ditugu, eta nik uste honek emango egula pixka bat egoeraren berri.
3: Obetuko du, ala ere, Getariaren denbora, adi, justu larri, baina libratu du Bermeo, que ja Bermeo 9:47. Ez du hartu behar horrekin, Manu.
6: Bai,
3: hartu izan da Bermeo.
6: Arriesgatuz, lentzia bogaren untoren ere ikusi dugu zuzen ausardia izan du hormara desente urbilduta zuzenen eta gehien arriesgatuz joan direnak berak izan direla eta orain arte behintzat etekin ateratzen ari zaiote. Beste kontutxo bat, txanda, horrezko txanda honetan dauden ontzien artean, aldaketa oso gutxi, Bermeok iru, Donostiarra, Zierbenak iru, Madriden aritutako ontziartatik, eta Oriok sei aldaketa egin ditu gaurkorako, eta zerako erritmoa dagokionez, bat guztiak 50 paladatik gorako erritmoarekin ekin diote, ba, oraintxe gozatzen ari garen estropada honi.
3: Eta estropadan zehar gutxi gehiago Donostiara 29 palada minutu erritmoan dabil, 28 gora Zierbena ere nabarmen lasaiago, nabarmen pausatuago, Bermeo eta Orio biak 36 paladako erritmoan. Hortxe Ziabogan Donostiara gere Arkaiz Diazen aginduetara 9:41 Donostiararen denbora. Joanes Valenciaga aurrekalariak arrauntxikia ondo jokatu berriz ere eta abante badua arraun egitera aurrekalari asko itiarra berriz ere ba 13 lagunak martxan ditu hortaz Diazen aginduetara 9:41 esan dugu. Eli, Bermeo lau segundu ateratzen dizke Donostiarrari.
5: Bai, Bermeo estropada erra egiten ari da eta zaleak ere horparean ditu pozpozik ilusioa piztu zaie eta estropada momentu zeintzat euskal du bigarren erdia zemuz da, baina oso ona.
3: Horre, utxa egindu Zierbenako aborgo arraunlari batek gura jo du nabarmen, hori pekatu da egitea olako estropada ere mugatean eta gizar gerratu zaion, baina beno segitzen du lanean, eta barkatuko diogu arraunlari eskarmentatu da gainera eta kastrokoa. Hortxe aurrekalariak arrauntxikia sartu ontzia trabestu ja orain Zierbena 9:42 ondorioz hauek ere ez dute betzen, Bermeoren denbora 5 segundu gehiago ari da aldeak ezartzen gutxika Bermeo. Ikusi behar dena da Oriorekin nola dagoen, esango nuke Orioren aurretik izan daitekela Bermeo Ziaboga honetan. Badator Orio estropa ere moren erdi aldetik joan ere ez dute orain ikaragarri paretarantz eginda ormarantz eginda egiten, ba horrek ere beste pista bat ematen digu hemen mareak izan dezaken jokabide horren inguruan.
6: Eta 36 paladan, Jonander?
3: Estropa oso. Oraintxe pixka bat zarrituta, 37 eta erdi hartu dizkio une honetan hori, baina bai egia da orain arteko 10 minutuetan gutxi gehiago 36 eta erritmo arraunkera benetan pausatuarekin ari direla. Hortxe Gorka Aramberri Gander Zabalari kinu egin Santurtziko arraunlari eskarmentatuak edontzia trabestu txas hori ere Ziabogal 9:48 Bermeok baino segundu bat gehiago, une batez 4 segundu galtzen zituen, orain segundu batera murriztu dute zabantalla hori hili.
5: Bai, aldea murriztu dira eta hori oso sendo ikusten da, oso lasaitasun handiz, ondo bukatuaz, gozatzen.
3: Bai, horre ikusten da gaitasuna badagoela, parada pasatzeko garaian, bukaerak emateko garaian, oso era batera amaituaz guztiak, hori berme bada, entrenatzaileentzat eta ikusten ari gara Orio sendoari dela. Orio sendoari da bai noski, Manu, baina aldi berean ikusten dugu Bermeo ere bizi datorrela, gaurkoan ere esan dituzu aldaketa zenbait egin ditu, esate baterako Mikel Calleja ikusten dugu hor hankeko istribor postu horretan, iragan astean lehorrean izan zen, eta arekin batera ba, beste Iñaki Goikoetxea, beste herrikide bat, bilek eitiar, Bermeotarren ba, hankeko lanetan, batak aileja iztiriborrean, ababorrean berriz goiko etxea tabero, eta ba, oso lan hona egiten, errin hori basuenean ari dira, union edo hogeita masi pala eta erdi bermeoren zat, zierbena hogeita emezortziter dira, hogeita mazazpira Orio, eta hogeita emezortzira laber Donostiarra ere, Donostiarra ikusi gutarte batez, hogeita emeretzi paladatik gora, orain pausatu du arraunketa hori. Bermeo beraz txandaren buruan, iru segundu Orio hori, launa segundu Donostiarrari eta zierbenari, eta Ziabogan, barruko Ziabo horretan, txiki egin dituzte aurreko erreferentzia guztiak. Etaria zen, orain artean demorarik onena ezartzen zuen onzia, bada esperantzari, 16 segundu Bermeok Ziabogan. Lehen Ziabogan 17 ziren, gauza galdatzeko esperantzan ginen, ba, bueltako luze horretan, baina ez, gauza bide beretik segi dute eta 16 segunduren zuloa aurreko txandetako untzi onenari. Ba, gauza gorrela, 15. minutura gerturatzen Ziabogan ere bertan behar du Bermeok, oraintxe maniobrari egiten Bou Bizkaiakoak, ja Bermeo 14 minutu eta 45 segundu Getariari, orain arteko beste referentziari minutu erdi, eta Santurtziri minutu bat eta bizi egundu.
6: Santurtzik
3: erreferentziarik kaskarrena markatu du, horregatik enabarmendu dugu Santurtzirena, minutu bat eta bizi egundu, 15 minutuan. Gero, barrura ez du alderik atera, hori ala izan da, zikusi dugu ez dizki batera, Getariari ez diotera 16 kanpoko Ziabogan eta gero 32 barruan ez. Ziren 17 eta 16. Alegia aurreko txandetakoak itzuleran azkarrago datoz. Baina minutu bat, minutu bat.
5: Bai, minutu bat eta batez ere erlojuz kontrako estropada hauetan eremu bare batean, ba bada aldea handia.
3: Horre, azpian zerbait mugitu denaren seinale argietan nabarmena dugu hori. Gauza gorrela, orain.
7: Gusten ari garena.
3: Manurian
6: zen, zer iruditzen ari zaio, ikusten ari garena. Zora garbia bendetan, erakusten ari dira zenolako gogoarekin dauden bai batzuk eta bai besteak, baina orain ikusi nahiko nu, ikusi behar dugu azken luze honetara nola iristen diran batak eta besteak. Estropada gogorrenetarikoa dela, esan eta esan ari gara, eta gasolina gehien daraman ontziak lortuko duela esango luke bere legea sartzea.
3: Eta bine, egiten duen beroarekin eta ikusi behar da, horre parka aurrez esan behar dugu, Donostiarrak ere eman duela hirugarren Ziaboga hori, eta Bermeok baino 8 segundu gehiago, alegia 4 segundu ziren bigarren Ziabogan alde hori, bikoiztu egin du hirugarren Ziabogara. Horrek esan du Bermeo oso ondo ari dela. Orain zierbena maniobrara, eta ikusiko dugu ba, ea Galipoek hobetzen duten aurreko ontzik eginiko denbora hori, hasiera batean ez dirudi, oraintxe gainditu duelako hain zuzen ere Bermeok eginiko denbora, eta joango zaio denbora purua, eta di horre balizan, orain ere justukoa, baina lehorratu da Galipoek, 15 minutu eta 4 segundu ondorioz, orain arteko hirugarren denborarik onena, Donostiarrak baino segundu gehiago heli.
5: Bai, ikusten nahi da hor berdintasun handia, bueno, nik uste hauek ere duten abantaia da, aurrekoaren ibilbide askotan jarraitza izaten da, edo arrieskatzea, era puntu bat lortu dezakezun edo ez. Baina, bueno, momentu zori da, Orio, Bermeo, Orio, bueno, azken luze polita izango dugu.
3: Hortxe dago leia, hortxe dago bandera.
6: Polita ikusteko, lagunok, nuke ontzi barruan joan nahi.
3: Ez, eta gainera egiten duen beroarekin oraina xade uizkitatik egu eskutatu gara, eta gure, baina bueno, bero, gainera deigarri egintzen ikusi dugu, Jaime Lara, Donostiarrako garraunlaria baborrekoa, kamiseta termikoa
5: edatzen azpitik.
3: Bueno, Sevillarra da, hori ere esan beharra du,
5: Sevillako
3: da, eta kaso oitu egongo da, pero hori etara.
6: Ea, atzetik.
3: Ba, ja hori oziagoan, 14:49 eta ontziak geratzera egindu gainera une batez, ba, balizatik oso gertu igaro delako, Bermeok hori 4 segundu.
5: Bai.
3: Bermeok hori 4 segundu, eta aurretxoan ematen zikuten datua zen, 14. minutuan gutxi gehiago, segundu bat, bat edo bi, zeudela bien artean, beraz, zehore ikusi dugu maniobran ontzia geratu egin dela, hori horrena bitxi eruditu zaite maniobra egiari zormanu,
6: bai,
3: orain berriz ere, erreferentzia da, bi segundura murriztu duela desabantaia hori, beraz, Bermeo estropadaren buruan, hori bi segundura, lau galtzen ditu. lau ez, 8 galtzen ditu. Zierbenak 9 Donostiarrak.
6: Banderarako lehian behintzat agerraldia egin beharko dute oriotarrek, hor borroka estuan joan dira, momenturen batean hortxe, segundu bateko aldea besterik etzegoen bien artean, baina Ziabogan eginiko akatsak, gaurkoan aurretik daramaten Bermeo ikusita, garesti ordaindu dezakete.
3: Bermeo dator orain, nabarmen garaipenaren bila, orain zubizuritik igarotzear da. Bou Bizkaia eta dator 40 terdia. Orain igo du, 42.
7: Bandera,
3: ez alferrik, gertu xamar du. Ausartzen ez esatera, bandera hori gertu xamar duela Bermeo. Badator Bermeo.
7: Azken referentzia GPS-en, 4 segundokoa zen.
6: 42-43 palada Bermeotarrak.
3: Hortxe datoze, 43 palada terdian bai Manu gondo esan duen erane, 117 metro Bermeori elmugarako, zaleak txaloka ditugu hemen gure alboan, jakin badakite. Bigarren jardunaldian ailegatu daitekela Bou Bizkaiaren lehen bandera. Ikaragarrizko saioa gaur Bermeotarrak egin dutena hortxe, getzen zubiri lanak ditu arraunerako ere, azte lanak ditu, baina osatuko du.
6: Saioa,
3: Bermeoren denbora 19:40, 45 segundu, 92.200. Aurreko txandan, Getariak egin duena, aixe hobetu du. 28 segundu hobetu du, Bermeok Getariaren erreferentzia. Beraz, alde hortatik ez ustegorik ez, leia hemen dago, eta esango nuke, gaurko bandera hau, zurigorri hau, zertxoait urdintzen hasia dagoela eri.
5: Bai, tankera hori du, oraintxe 4 segundu markatze izkigu, eta bueno, elmu garatzea itzeletan da, ordena utzi dute, eta baten nahiko lanukiko du gaur gauean, rekuperatzeko, baina, bueno, zartxe kusteitu, zaleak ere pozpozik, parekoa gara.
3: Hori da, Bermeoko zale ugari etorri da, ez da aparteko jendetzarik egun gaur estropadan, hor garritu gaitu.
5: Bai, nahiko jende gutxi. Oh,
3: baina, horrez gain, nabarmen, ba, Bermeotarrak eta Likitiarrak esango nuke, hemen zale kopuru hori dagokionez. Badator Torrekua, badator Donostiarra azken arraunkadak egiten Iñaki Erlet eta Iñaki Urtubi eta Luis González dituz dela ja, Donostiarraren demora. 20:04, Bermeo baino, 8 segundu kaskarrago.
7: Azken referentzia, Bermeoren alde, 5 segundu hori.
3: Eta nik esango nuke gauzak aldatzeko tarte gutxi duela horioke, bazken metro hauetan. Egia da, hori esaten ari gara, zezierbana, erabat jokoz kanpo dago, 9, bai bintza, banderarako lehian 9 segundu galtzen dituelago, Bermeorekin.
5: Bai, eta orain hori beste bat gehiago 6 markatzen digu, 5 metro hauetan zer egin dezaken, baina...
3: Gaitasunez, bagarren batek egitutan hori egingo du, baina, Manu...
6: Ez que Bermeotarrak olatu aparretan sartu dira, bandera, bazekiten hortxe zeudela, baina hori bai estatu alizatea Larrinagak, ba... Ondorioak izan dituela.
3: Xavier Kareaga ikusten dugu, Bermeotarren ordezkaria, urduri,
6: era bat. Joko ez da gizona.
3: Baina, hortxe Zierbena ere ez, hobetuko ez Zierbenak Bermeoren denbora, 20:06, kasik 7 segundu gehiago, eta orain, hau xe da jakin behar duguna, Orio hobetuko aldu, ez dirudi, urruntxo orantxe zubizuri dira mirotzak, 44 palat erdian datoz, oriotarrak 200 metro falta dituzte, baina GPS-aren dantza, nabarmen, Bermeoren aldekoa da, une honetan, 5 seguduren tartea islatzen baiti gu esan bezala Urdaibairen alde. Hortxe, Gorka Aranberri, azken ba, zenbaterainoko
7: sorpresa da hau.
6: Handia.
3: Bermeok erakutsi du gaitasuna
6: bai. Ezintzan baztertu eta nik uste dut aipatu genuela aserako gure solasaldietan. Talde hauek
3: gainditu du Oriok Bermeoren denbora ondorioz Bou Bizkaiaren zat izango da barkatu Manu bandera, Bou Bizkaia irabaziko du, Bermeok irabaziko du,
6: Bermeo
3: estropada Oriok 20:00, bigarren izango da Orio, baina esan bezala eta arraunlariak zain daude baina orain bai ospakizunetan bai ez hortxe ari dira batzuk gure alda esaten du beste bai ziur eta zain dago zer esango dioten Asier Zurinaga pingan inoetik, baina orain bai alako batean patroia bazekien eta ez ziren esaten
5: kostatu zaio, bueno.
3: Ba, Ba, Bermeoki irabazi du beraz estropada, Bau Bizkaiaren zate garaipena 19 minutu eta 45 segundu, orain zuzenduta 19, 46koa da eman diguten erreferentzia, baina zalantzarik ez dago 4 segundu pasaren aldeaz. Bermeok demoraldiko lehen bandera irabazi du. Orio bigarren 4 segundura, Ziarbena hirugarren 6ra, Donostia 4garren 8ra. Manu Maritxala, horxe, egin analizia.
6: Txapela, kendu behar, benetan estropada ondo prestatutakoa, eremua ere, zinio beto esagutzen duten eremua, Bermeota rekordu asko eta asko sortze badituzte eremu honetan, eta gaur zan eguna, erakustekoa, gu ere hemen gaude, eta ez dute utzik. Egin nik uste Madriden egindako estropadan ere erakutsi zuten, daiz eta katxori izan, ba, lehian egoteko taldeak direla, eta gaur ikusi duguna, nik esan duke, bai Donostiarrarekin eta baita Zirbenarekin, edozein momentutan ere pasadaitekela, maia ikaragarriko ontziak bai dira. Eta bere eguna daukatenean, ba, gaur ikusi dugun moduan, gaindi ezinak izan dira.
3: Gauza gorrela kepa, berrituko ditugu zelkapenak, ala...
7: Bai, berritu.
3: Ba, esan dugu, Bermeo, lehendabiziko postuan, Bilboko ikurriña hau edo bintzate bandera hau etxera eramango duen ontzi izango da 19 minutu, 46 segundu, 20:00. Orio bigarren, esan bezala, 4 segundura, Zierbena 3garren 6ra eta Donostiarra 4garren 8ra. Eta gero, zer gertatu da, ba, Getaria 5garren izan da 28ra, Ondarroa 6garren 32ra, benetan kontuan hartzeko lana, 7garren Hondarribia 34ra, eta San Juan 8garren 41ra. Eta gero, etorri da, Lekitxarra 9garren 49ra, eta 49 eta 76 eunenera 10garren txapela izan da. Ares 11garren 51 segundura eta Santurtzi 12garren 49ra. Horiek gaurko estropadako emaitzak, eta estropadaren emaitza horiek banan-banan aztertzen edo aletzen hasiko bagina, ikosiko genuke Bermeoren gaitasun handia horrelako baldintzetan aritzeko, hori batetik, eta bestetik ibaiak eta mareek eta haizeak duten eragina. Joaneko luzeetan, alegia luze bakoitietan, lau ontzi hauek, horrezko txandako lau ontziak izan dira honenak, Bermeo, Donostiarra, Zierbena eta Orio. Eta itzulerako luzeetan, Lekitxarra, Ares, Txapela eta Santurtzi. Alegia, lehen txandan aritu diren ontziak. Hor, argi eta garbi, ikusten da, aldaketa bat eman dela. Eta gero, horrek aldaketa ekarri du uretan, eta ekarri du aldaketa zilkapen nagusian. Oriok lidergoan segitzen du, lehen da biziko jardunaldian 12 puntua eskuratuta, gaur 11 bigarren egin duelako, ondorioz 23 punturekin lidergoan dago, baina Bermeok gaurko garaipen horri esker Zierbena harrapatu du eta bigarren postuan jarri da, azken emaitza tarteko. 21 punturekin bigarren Bermeo da. Puntuko poru berbera du, Zierbena hirugarrenak, 21. Beraz, Orio lider 23 punturekin, Bermeo bigarren 21, eta beste horremeste punturekin hirugarren, Zierbena. 19rekin, 4garren, Donostiarra. Laurie bihar, orezko txandan ariko dira. Eta gero dator, Getaria 5garren 16 punturekin, Hondarribia 6garren 13rekin, Ondarroa 7garren 12rekin, eta San Juan 8garren 11rekin. Beraz, postuak finkatu xamarrak ikusten dira, bigarren zera horretan, bigarren etxanda horretan. Ez elkapenari daukien ez bakarrik, baita estropalako emaitzei daukien ez ere, ze aurreko astean, haiek izan ziren, 5garren, 6garren, 7garren eta 8garren, eta orain ere polietan ez eta aldatuta hori etxeke geratu dira. Eta gero, elkapen nagusian 9garren Lekitxarra da 7 punturekin, txapela gamar ditu, amar ditu ez, 10garren da 5 punturekin, eta Santurtzik ere 5 puntu ditu. Eta 11garrena da. Eta Ares dago azken postuan 3 punturekin. Gauzak horrela ikusten da, Eli, ohorezko txandako ontziak ohorezko txandan ari direla, jardunaldiak igaro ala eta si besterik ez da egin hau.
5: Bai.
3: bigarren txandakoak bigarren txandan egon kortuta daude, eta lehen txandakoak koska bat beherago. Alde horretatik nahiko finkatu ikusten dut. Gero dantzak egoten dira txandetan.
5: Bai, bai, egongo dira, baina, bueno, egia da momentuz nahiko finkatuak ikusten direla. Biharko estropada ikusiko dugu, ez da, pixka diferentea da, lehenengo estropada izango da, ligako lehenengo estropada lerroan jokatuko dana.
3: Hori da.
5: Eta, bueno, gainera nahiko leku komplikatuan, edo, bueno, behintzat arraunlarientzako nahiko psikologikoa den eremu batean. Eta hori ikusiko da, baina bai, argi dago lehenengo lauak hor buru direla, azkeneko lauen artean ere borroka itzela egongo dala, eta momentu zerdikoak, ba, bueno, hortxe da biltza, nahiko komodo edo ondo.
7: Eta arratsaldeko beste titularra da, Jonander, lehen esan dut, bueno, bazegoelako zera hori, ezta? Pogatxarrek lehen egunetik azkin egunere egingo aldu lider ba Frantziako turrea, bueno ba ez erantzun dugu galdera hori, eta hementxe bertan ni orain nagoen estudio honetan ba Iker Zabalak zeuri esan zizun guk dena irabazi nahi dugu, dena, bueno ba bandera denak ez ditu horiok irabaziko.
3: Hori da, eta hori jakina zen, eta Ikerrek noski berak oso ohikoa duen grina hori, lehiakortasun hori egia da, propioa da, berea du, baina oso zaila da hori egitea. Gero kontua da, basko esaten dute, bigarren estropadarako, bueno, hori beste kontua da. Eta gero, aldi berean, gogoan dut, 2024an, Bermeok estropada guztiak irabaziko alditu, Zumaiaren marka, hobetuko aldu aurten, 2024an Zumaiak egin zuena, eta laugarren estropadan, lehen hiru irabazi ditu, baina laugarren ez. Oso zaila da, 21 estropada dira, eta guztiak irabaztea, bai, nahi duzu, horretara zoaz, baina beste amaika lehiakidea izaten dira, eta hau kirola da, eta uste dut alde horretatik hori otarre gori ondotxo dakitela, eta alaxe uste dutela hiek ere, zaite gauza bada izatea. Lehiak horra manu, eta bestea, ba, estropada guztiak irabaztea.
6: Bai,
3: egin ezkero txapo, baina oso zaila da.
6: Ez da bakarrik almena izatea, baizik eta gero sortea izatea, eta hartu beharreko erabaki guzti horietan asmatu al izatea. Eta guztiak akatsik gabe, demoraldi osoan eramatea. Ia ezin eskoa da, horregatik.
7: Eta ezkerrak, bai, bestela.
6: Bai, noski. Horregatik hori lortzeko grina, eta ahozao, eramatea ontzi baten nagusitasuna haundia denean, baina haundia izatea oso, asko haundiagoa behar du izan. Eta aipatu duzue, aizue, ba, iruditzen zait, bigarren estropadarako postuak horren finkatuak egotea ligan, ba, badala zerbait. Ze dauden aldeak benetan, bueno, ba, nahi baduzu Donostiarra eta Getariaren artean hiru puntu daude. Baina atzera begiratuta ja 6 puntu daude Donostiarra eta ba Hondarribiarekiko eta gauza bera San Juan 8. postuan daukagu bigarren txanda horretan, eta atzera begiratuta ja Lekeitiarrari 4 dira kentzen dizkion puntuak, 5 txapelari Santurtzi gere gaurkoarekin ba zertxo bat atzeago geratu da, eta Aresek hasera benetan eskasa.
3: Maldan gori Aresena, eta Maldan bera horren txetxera joan gozirenak edo deustuko elkartera joz, eta okitan dago deustuko elkartera hemen gauden lekutik eta bide derra dute, baina guztura ingo dutenak Bermeo tarra dira, orain txasier Zurinaga, patroionenaren zaharia jasodu elastikoa eman diote, hori gutxi ez, eta orain txapela burura, gero hartuko du, diruzaria, hartuko du kabala freskoa, eta hori guztiak saldu eta banderarekin geratuko litzateke ikustera, baina bandera ere jasoko du.
5: Bai, hala izango da, hiruak eramango dituzte etxera, eta buentzako bai, deustorako buelta, beste guztientzako baino arinagoa izango dala.
3: Hortxe ba, bandera jasotzeko prest, unkituta ikusten dut, benetan bai. Unkituta, atzamarra zerura eraman, eta keinuak eginaz, bezarkadak ere bai, estu banatzen.
7: ETBko bai. Elkarrizketan ere gora begire egonda zerura, bueno ba, atzarekin zerua seinalatuz, eta bai, badauka nori eskeni eginez.
3: Eta hortxe, bere taldekideak edari freskoz pustitzen, tragoska bat ere zintzorra pustitzu baldera, ba, entzun dugu, bandera oliugatu ze aritu da estropan zehar.
6: Azkerra entzako gainera jelandera hundia da, bueltatu urte batzuren bai. Ondoren, eta olako maian jarraitzeko almena duela beste guztiei eta bere buruari frogatzea ez dago bat ere gaizki.
7: Eta lengoigandean
6: laugarren aldiz lortu dute bere historian bandera honetaz garatzea.
7: Eta lengoigandean estatxaren kontuarekin ere berezatzen,
6: bai,
7: naiz gero etzuen eraginik izan zelkapenean patroiaren zatez eta trago hona.
3: Hortxe bandera astintzen Asier Zurinaga patroia eskarmentatua, ondo eskarmentatua gainera. Borja Rodrigo teka elkartearen buruari posteko eman, badu alberriz ere Bu Bizkaia onzira, orain arraunlaria banan-banan bandera hori astintzen, guztiak eskuartean izan edute sari preziatua, eta gauza gorrela kepa. Bilbokoak egin da, bihar Zierbenara begira jarri beharko dugu, ze antxe dugu bihar estropada, eta heligondo esan duen eran. Estropada berezi xamarra, eremu trapezoide batean, ez da laukizuzena, eta asko engainatzen du horrek, arraunlariaren begietara, zuk pentsatu akaso, bo segundu horretiz zarela, ziaboga eman eta ara, sei atzetik gara, eta horrelakoak gertatzen dira Zierbenan, hori bai, kaleetan ere alde dezenteko egoten da, baldin eta, ba, ze itxaso aldi edo ze aizekera dugun, eta gero bestea, ba, onduari dagokionez behintzat, horri dagokionez bederen, oso estropada justu esango dugu, ze han guztiek, ondo bera izaten dute, kasik estropada eremuaren zatirik handienean, alegia ondorik erregularena duen eremuetakoa izango da noski Zierbenakoa. Gauza gorrela Manu, biharkori begira.
6: Bai, bai, eta gaur gauzak nola joan diren ikusita, ba batzuk amorru ikutuarekin irtengo dira, beste batzuk erakustea gaur erakutzitakoa baina gehiago badirela, eta beste batzuk erakustea, atzoko atzen kasualidadea izan, eta seguru nago, benetan auspotu egingo dituela bermeotarrak gaur lortutako garaipen honek.
3: Agur esan behar dugu, Jolanda.
2: Lagunduko digu.
3: Baikepa?
2: Agur esan behar dugula.
3: Horixe, esan behar nuen, hori, guri ere lagunduko digula bermeoren garaipen horrez, uste dut bihar arratsaldean, Jon Salsamendi... Gauza kontatzeko gogo zehongo dela.
2: Bai, pasaden igandean esan zuen. Igandero ez da izberdin egongo, bueno, ba, bihar izango da, berritxu dagoen igande horietako, bueno, bihar segun eta zer egiten duen, kontuz.
3: Hori da, baina bero, bintzate lehen urratxe egin dut da ez da gutxi. Edeki ba, ba, besterik ez, kepa, mila esker gurean izateagatik, gurean izatea ni berriz egurik gaur aguantatzeagatik, esan nahi nuen, eta bihar,
2: Gustura aguantatzen zaituztegu. Jolanda Erdelaoz, Eli Pescador, Manu Maritxalar, eta aldegin dugun Patxi Egurrola. Arratsaldeon guztioi, zorionak lan bikaina.
6: Ara, bihar arte.
5: Bihar arte.
11: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Eta azken txampan gaude, hiru minutu zortzietarako, baina badaukagut demora Xabier Miguel Azparren entzuteko, behin Frantziago, bere lehen Frantziago turreko lehen etapa amaituta.
12: Bueno, nahiko sentsazio honak izan ditut, etapa guztian zehar, kronan zehar, bastante indartxo egitu naiz. Dexente aire zegoen, eta ganean, eta bastante nabaritua, baina bueno, hori uste taldeari asko eman digala, igual espero en un año gehiago. Urruna gaiatu naiz, eta alapago laneiko txukun ere, beraz pozik eta goa esokin, urrengo honetarako.
13: Bueno, zuen estrategia argi guzti da, ezta? Pikokek nahiz eta indarra eduki, atzean utzi duzu azken esfortzure egiteko.
12: Bai. Azkenean bideia genitun, asko aldatuko zen aizanola zegoen begiratuta, aizea alde bagenu behar erlebotan sartuko zen, azkenean bestera atzean jutea gasto gehiago suposatzen dudako, baina aizea kontra neukita, atzean ustera baki dugu, bera babestuago zei joalako.
13: Eta orain zein da taldearen asmoa? Pitkokan sartzea, lezeikapen agusean, etapa izan ibiltzea?
12: Bueno, egun ez egun ikusten, gogea ez, momentu zotere da jun loin, eta biharko prestatu. Eta, bai, gero, bat omondo lima dago segetuko gara generalean postu onbadat lortzen, baina, bueno, pixkat etapa juteko ideia horrekin.
2: Bueno, bortxe, Xabier Miguel Azparren esan bezala lehen etapa amaituta. Entzule lagunok, ba, onaino, gaurko hiru erraken maiak eskaini beharrekoa, biarritzuriko gara, arratsaldeko lauretan, hori bai goizean, guardi partean, ba, estropada, zuzenean eskainiko dizueko. Bihar egingo dugu zozketa, gaur makina batek idatzi duzu txiondo, ba, biharko gordeko ditugu izen guztiak, eta biharkoekin batera zozketan sartuko ditugu. Mil esker, arratsaldean zehar, uneren batean, gurekin bat egin duzuen guztioi, eta bihar arte ondo amaitu larun bata.

0: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, San Fermin hauetan 10 urte beteko dira manadaren kasua gertatu zela talde bortxaketa ark gizartean kezka, asaldura eta ezinegona eragin zituen eta ondorioz bortxaketa batek inoiz ikusi gabeko mobilizazioak eragin zituen. Ba, 10 urte beteko diren honetan gaur Itaka talde feministak deituta manifestazioa egin berri dute Iruñeko kaleetan indarkeria matxistaren aurka borrokatu leloa hartuta. Amar urte eta gero indarkeria matxistaren aurka borrokatu beharra dagoela adierazi du Leire Olariaga Itaiako kideak.
2: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta honen aurrean kalera atera behar garelako.
1: La manadaren auzira itzulita, prozesu judiziala gurean bakarrik ez, estatu osoan jarraitu zen, bi auzitegik ez zuten, ez larderiarik, ez indarkeriarik ikusi 2016ko uztailaren 7an bost gizonek 18 urteko emakume bati egindako talde erasoan eta 2018an abusuak argudiatuta zigorra eman zuten. Kalean bitartean, Iruñan aurrena eta estatu osoan ondoren, ez da abusua bortxaketa da oihua zabaldu zen, azkenean aldarri zena epai irmoa bilakatu zen eta kongresuan sexu delituen legearen erreforma bultzatu zen, ondorioz 2022an bai soilik da bai deitutako legea onartu zen. Arratsaldean esan bezala Itaiak egin du manifestazioa indarkeria matxista salatzeko eta gaueko 11etan Iruñerriko mugimendu feministak eta beste hainbat taldek deitu dute mobilizazioa beltzez jantzita eta kaputxa eramateko eskaria egin dute. Iruña bitartean asteartean hasiko den Sanferminetarako prestatzen ari da, azken uneko prestaketa lanetan murgilduta dira dendak, tabernak eta herritarrak eta kaleetan hoy baino jende gehiago ikusten da Julen Gorosabel.
3: Oso gutxi gelditzen da Iruñarrek lepoan zapigorria jarri eta udaletxe aurreko plaza betetzeko. Astelen gaueko txupinazoak emango dio hasiera ospakizunari, baina hiriko kaletan jada sumatzen da jaiadi hasiera emateko gogoa. Hala esan digu Sergio Juadisti, gida turistikoak.
4: Kaletik ja somatzen da, ez, ortegitasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendeak etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
3: Bien bitartean, tabernak, dendak eta bestelako saltokiak urrengo egunetan milaka eta milaka pertsona jasotzeko prestatzen ari dira. Horregatik ospakizun segurua bermatzeko, hiriak 2700 polizia agente, baino gehiago izango dituela iragarri du Nafarroako gobernuko lurralde ordezkaritzak. Helburua, hiriko aleitasuna eten lezakeen indarkeriarik gabeko festak izatea da.
1: Bideratzetik urrun oraindik Gironan atzo goizean La Bisbal de Empordan piztutako sutea naiz eta zati handi batean egonkortzea lortu duten 2400 hektarea kiskali ondoren. Gutxienez etxe bat eta masia bat guzti zerre dira eta 7 herri eta eremu zabal bat konfinatu dituzte segurtasunagatik Salvador Illa Generalitateko presidentea.
5: Segueixin confinades, que redueixin a un màxim de mobilitat, perquè hem sentit comú, si un està en una zona molt allunyada de l'incendi i té una emergència...
1: Gabarreseko gune naturalean ere sartu da sua, bertan 30.000 hektarea daude babestuta, ere muau eta gainerakoak garretatik salbu izan bitarte, iralitateak eutxe egindie atzo ezarritako murrizketei, besteak beste oinez edo autoz ibiltzea, suak mehatxatutako ere muetan, eta debekatuta dago baita ere errepide bazterretan eta errilanak egit. Arratsaldean zuten larrialdi maila gorena ezarri du Barne Kontseilaritzak itsasotik sartzen ari den haizeak egoera okertu egin duela ikusirik. Aurrera begira, eguraldiak ez du asko lagunduko, 40 gradu baino gehiagoko temperaturak espero baitira datozen egunetan Gironan. Eta hemendik kanpo Iranen 100.000 pertsona ari da parte hartzen Ali Jamenei buruzagi gorenaren aldeko hileta publikoan. Milaka pertsona elkartu dira Terango Mosalako meskitan 36 urte baino gehiagoz Errepublika Islamikoa zuzendu zuenari azken agurra ematera hileta bakarrik ez aiatolen regimenak zenbateko onarpena duen erakusteko ere balioko dute astebetez luzatuko diren ekitaldiek Teranen berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Teheran Ali Jameniren hiletan milioika pertsona hartzeko prestatu da. Atzo lehen egunean nazioarteko ordezkaritzak egon ondoren gaur hasi da herritarren hileta handia. Jameniren aurpegia non nahi dago karteletan hiletaren lelo ofiziala altxatu egin behar dugu da ukabil baten irudiarekin batera beste mezu bat errepikatu digute kale hauetan. Mendekua hartu behar dugu. Jameniren aurpegia esan dugun bezala non nahi dago karteletan. Egoera oso delikatua da. Estatu batuekin negoziazioak zabaik dauden aunetan. Erregimenak indar eta batasun irudia man nahi du etxaiaren aurrean eta hileta hau Errepublika Islamikoaren historiako ekitaldirik jendetsuena izango dela iragarri du. Ostegunean amaituko da Mashhaden Jameniren jaioterrian. Baina hileta bat baino gehiago da gerraren ondoren erregimenak zenbateko babesa duen neurtzeko plebistitu moduko bat ere bada.
1: Uztaiak lau ditu gaur, estatu batuetan muturreko temperaturak eta ekaitz arriskoa duten honetan ari dira ospatzen independentziaren eguna 250. urteurrena dute eta ohiko protagonismoa eskuratuta Donald Trump presidenteak abirazi du Iran egurtu egin duela eta baimena eman diela iraniarrei aste hontan Jamenei agurtzeko bere ohiko tonu eta hizkeran esan du gainera estatu batuen sorrera giza historiako gertaera garrantzitsuena dela.
7: Declaration of Independence sent an earthquake through all of the coming time.
1: Rushmore mendian, estatu batuetako presidenteen aurpegia karkaitzean eraikita dauden mendian izan da Trump, onena etortzeko dagoela esan die herritarrei gaur gauean abirazpen gehiago egitekoa da. Eta Donibane Lohizunen gaur artista taldearen obrak erosteko aukera egonda lehen aldiz egin denen kantean hasierako preziorik altuena Jorge Oteizaren 7 lanak izan du, baina inorkestuaren aldeko eskaintzarik egin. Ez ustean, diru gehien Amable Ariasen un medio margolanak lortu du Unai Macías.
8: 43.000 € ordaindu dira margolan honengatik. Telefonoz egindako eskaintza baten bidez izan da eta kopuru horri 125%-ko komisioa gehitu behar zaio. Michel de Jauregi berrik Ziburuko Artebideak Galeriako zuzendari artistikoak salmenta hau aztertu du.
9: C'est une formidable nouvelle. Nous découvrons qu'au Pays Basque il y a des artistes de niveau et de rang international.
8: Horrez gain Bilboko bikote batek Remigio Mendibururen hiru obra erosi ditu. Bakoitza 30.000 € ingururen truke eta baita Nestor Basterretxearen gudari ere hasiera batean ikusmin handiena Jorge Oteizaren 7
10: C'est vu à 80.000, pas d'amateur au-delà de 80.000, sans regret.
8: Baina inork ez duaren aldeko eskaintzarik egin 80.000 € hasierako prezioarekin. Michel de Jauregi berrik adierazi du hau izan dela salmenta eragotzi duen arrazoi nagusia.
9: Quizás el nivel de precio, esa obra encontrará un día alguien para comprarla, pero hoy no había la gente para eso.
8: Enkante honek gainera gaur taldeak Donostian egin zuen lehen erakusketaren 60. urteurren ospatzeko ere balio izan du.
1: Uztaila hasiera honetan udako bigarren bero bolada handia iragarri dute, bihar abisu hori egongo da indarrean eta etzi astelenean alerta laranja. Peninsula osoa kolpatuko du bero zapak. Iragarpena Euskal Meten Olaz Printzipek.
11: Igandean zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura are gehiago igoko da. Bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 eta 35 grado inguruko maksimoak espero dira. Hegoaldean muga hori gainditu daiteke. Kostaldean brisa dela eta beherago geratuko dira 30 gradu azpitik. Beraz udako giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Berriz ere, beroa datorrela. Errepidetan, ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez. Eta gure aldetik besterik ez, 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain puntu eusatarian.

Ongietorri gure musika saio honetara gaur bosanova doinu goxoak saioa zabaltzeko, naiz eta historio garratzak diren disko honek gordeta dituenak Beduin da izen artistikoa eta horren atzean dagoena da Asnif Korkejian Alepon jaioa eta Arabian eta gero estatuotuetan bizitu dena. Hau da bere Neon Summer Skin izeneko diskoa unotan atreaduena eta Beduin horrekin bueno, Beduin izen artistikoarekin proposatu diguna Deimatxega izeneko abestia da. One Thing Right izeneko adielduko diogu orain azken boladenetako disko ederrenetariko bat naiz eta esan bezala oso historio garratzak umezurtz baten historioak diren eta ez hori bakarrik disko honek jasotzen dituenak. One Thing Right, hau da Beduin.

gaurko saioa, gaurko Portobelo saioa zabaldu duena One Thing Right abestiaren izena Neon Summer Skin da argitaratu berri duen diskoa. Horien dela oso gutxi abesti berri bat aplastaratu duena da DJ Shadow, berarekin Run the Jewels eta Denzel Curry dira ere parte hartzaile. Nobody Speak Part 2 du izena abestia, korentxe bertan streaming bidez entzun gai DJ Shadow haundiaren ekarpen berria.

DJ Shadow, Run the Jewels eta Denzel Curry elkarrekin Nobody Speak Part 2 izeneko abestian Ninja Tune eta bere zigilua oso ospetsua musika elektronikoaren eremuan eta zigilu horretatik dator orain entzongo dugun britainerraren ekarpena. Bonobo da bere izen artistikoa, Simon Green du izena, eta Fragments izenokoarekin ezagutu genuen 2022an. Irailean aterako duena, irailearen 11an da Distance in Static izeneko diskoa, bertakoa da Me and You, lehendabiziko aurrerapen kantua, Bonobo ingelesa.

Bonobo aka Simon Green, hau da irailaren 11an plazaratuko duen diskoaren aurrerapen abestia, Me and You izenekoa, eta horren entzongo duguna, horren dela oso gutxi plazaratutako beste komposaketa bat, eta Linket du izena, eta komposatzaile honek daukan, bueno, gauza desberdinak egiteko gaitasuna erakusten digu. Bonobo, pizta jarritu beharreko artista, eta bere Linket.

Linket zen abestia, eta hemen lotuta ditugunak dira Bonobo eta ondoren Benjamin Clementine bere abesti berriarekin. Pizza Mind. Pizza Mind.

Laburten diskorik argitratu gabe, eta gain balz zoragarri batekin ditzuli da Benjamin Clementin ingelesa. Pizza Mind da abestiaren izena, ez dauka pizzarekin inongo zirikusirik, kasunetan Peace of Mind ekspresioarekin ba alako joko fonetikoa proposatzen digu buruaren edo burmuinaren bakea. Pizza Mind kantua bere disko berria izango dena aurreratuz, horren bere aurreko lan batuko geratuko dugu, At Least for Clementin eta bere London.

At least for now, zen hori orain dela urte batzuk egindako disko horretan genuen Benjamin Clementien lehen entzun dugun bezala, disko berri bat aterako duena Pizza Mind izenekoak egin dio aurrerapen lana ingelesari. Ingelesa ere, Ed John O'Brien eta gainera bere lotura edo bere referentzia da oso oso ezagunla den talde bat, and Radiohead taldeko kide eta mila bederatzen eta laurogeita bostetik aurrera. Orain bere proiektuaren urrats berri bat eman du, Ed O'Brien edo EOB bezala, eta Blue Morpho du izena lan honek. Teachers abestiarekin, Ed O'Brien ingelesa.

hori, orain folk musikaz aratago entzungo duguna, da Laura Beers estatu batuarra Portlandekoa. Temple Songs izango da disko berria.

Flying into Darkness bere kantuaren izenburua, bere kantu berriaren izenburua 2026 honetan bertan aterako du Laura Veirsek bere disko berria, eta Temple Songs izango da diskoren izenburua. Portlandeko musikariak bere garaian Walt Whitman poetaren testutan oinarritutako disko zorgarri bat egin zuena. Bueno, ba, bueltan dugu disko berri batekin. Ez Hugh Goodman ere dugu disko berri batekin, edo disko oso oso berria ez den baten itxura berriarekin. Planting by the Signs izenekoa iaz atera zuen, eta orain izjokoa eginez Replanting by the Signs izenekoa atera du. Itxura berriututa Hit Lightning, hau da S.J. Goodman.

Goodman eta bere Replanting by the Saints izeneko diskoak ekarretako Hit Lining izeneko abestia. Fruit Bats entzongo dugu orain argitratzear dago bere The Landfill diskoa izango dena. Eric D. Johnson abeslari bikainak eta gainera kolore askotako ahotsa daukan musikariak ekarriko dugu Hummingbird Sage izeneko abesti hau. Fruit Bats.

Amaitzea pena ematen duen abesti horietako bat, Fruit Bat bandaren Hummingbird Sage izeneko, hemen Carla del Forno dugu, izugarri gustatu zaigu. Nighttime izeneko abesti hau, ez ezik Confession izeneko diskoa, oso osorik, Carla del Forno.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztia, Iruñean espetxean sartu dute hilketa saiakeragatik 25 urteko gizonezko bat udaltzaingoak atzo atxilotu zuen Beloso inguruan, beste gizonezko bat arma zuriz zauritzea leporatuta. Atxilotua gaur pasada epailaren aurretik eta honek hilketa saiakera leporatuta fidantzari gabe espetxeratze agindua eman du. Zaurituari dagokionez larri dago Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan. Venezuelako Parlamentuak biktimen balantzea berritu du. Ekainaren 24an izandako bilurrikaren ondorioz hildakoak 2,954 dira eta zaurituak 16,500. Astebete baino gehiago pasa da tragedia gertatu zenetik eta erreskate taldek lanean jarraitzen dute, naiz eta oso zaila izango den beste norbait bizirik aurkitzea. Erreskate taldek 6,000 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte eta Nazio Batuen erakundearen arabera, oraindik milaka asko daude desagertuta. Iruñean, Itaia taldeak deituta manifestazioa egin dute arratsaldean indarkeria matxistaren aurka. Manada kasua gertatu zela 10 urte beteko diren honetan, gertakari latzura oraindik gogoan izan behar dugula aldarrikatu dute Leire Olariaga, bozeramalea.
2: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta honen aurrean kaleratera behar garelako.
1: Eta gaueko 11etan hainbat talde feministek beste mobilizazioa deitu dute manifestazio horretara, beltzez jantzita eta kaputxakin joateko eskaria egin dute. Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea ez dela delitua aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek. Bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi dute eta horren ordaina milaka euroko isunak izaten direla salatu dute. Erikaznal.
3: Arratsaldeon, bai, merkealdi asteburu betean eta saltokiak jendez leporaino zirela egin dute protesta Bilbo erdigunean manteroekin bat plataformak eta Enbolo Moyedolek.
4: Horixe,
3: lema bizirautea ez da delitua, izan ere udazazoian eta festa testu inguruan gogortu egiten da kale saltzaileen aurkeko jazarpena, ia 804 esku hartze polizial egin ziren haien aurka, eta ia 50 aste bakarrean, aste nagusian izan ziren. Gaurkoan Bilboko udalaren jazarpen jarduna, marka handien estrategiarekin lotuna izan dute, izan ere marke kalte ordainak eskatu, udaltzainek esku hartu, eta ordaintzen dutenak eurak direla salatu dute. Bubak Ardiuf plataformako kidea da.
4: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute, eta manteroek kartzelara doaz. Egoera horren aurrean ez gara isilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
3: Kentzen dieten arropa bakoitzeko 85 euroko isuna jaso dezaketela ohartarazi dute. 5.000 euro arteko zigorrei ezin dietela aurregin eta faltsifikazioaren industrian kate ahulena zigortzen dela salatu dute. Horregatik kalean egiten den ekintza ekonomiko guztietarako tratu berbera eskatu dute.
1: Errepidetan arreta Tolosan, Ene bat errepidean, errilanak direla eta bypassa jarri dute, eta une honetan autoilarak bi norabidetan daudela esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, biharko abisu horia dago ezarrita, gurean, beroagatik, eta astelenean laranja. Bihar giro guzkitzoa izango dugu, eta temperatura 27 eta 32 gradu artean beroenak. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain puntu eusatarian.

Aurkezpen gutxiren premia daukan abestia eta abeslaria Nick Cave and the Bad Seeds euren Red Right Hand izeneko abestiaren azkeneko aldaerarekin Live God izeneko diskoan bildu duten bezala australiarrek Matt Cool jaialdian aritzekoak uztailean bertan hori da, bueno, azken batean Peaky Blinders telesailari ere apur bat zordion abestia Red Right Hand kantu bikaina orain ba gero eta ezagunagoa bilakatu dena telesailaren ondorioz. Beth Orton ingelesa bueltan dugu, bere hautsa izu horre gustatzen zaigu batez ere, ematen duelako hautsiko dela, duzen momentutan, desafinatzen hasiko dela, baina ez du inoiz desafinatzen oso oso hauts berezia dan berean. Beth Orton bere graia bezala duela hogei urte ere hauts berbera zuen eta hau da Other Side.

Ekaineko azkeneko astean atera zuen Beth Ortonek Waiting Whether Alive izeneko diskoaren ondorengoa, lau urte zeramatzan diskorek argitratu gabe, eta bertakoa da Other Side izeneko abesti hori, eta bertakoa da ere hemen txalo artean genuen diskoari izena ematen dion Waiting izeneko abesti hau, Elizabeth edo Beth Orton.

Thornton lekuko hartuta azken asteotan gehien harritu gaituen diskoa. Tara Clerking Trio taldeak ekarri du. Bere bigarrena da Somewhere Good izenekoa. Hau da Silently.

Bristol iritik iritsia Tara Clerkin trio, Clerkin bera, bere bikotea Sunny Joe Paradiso, eta haren anaia txikia Pat Benjamin dira tale osatzen dutenak, familia kontuak beraz, Bristolen, besteak beste Massive Attack eta Portishead bergaraien eman zituen hiri horretan, Ingalaterran, eta Somewhere Good izeneko diskoa da, atera berri dutena euren bigarrena da, aurrekoak txalo zaparradak jaso ondoren, hau da Lazy Daisy izeneko kantua.

Danak ederkin trion genituen Somewhere Good izeneko horretan pasaitu guazkeneko minutua korein arnaza bilatuko dugu. Breathe hau da Dua Sale Sudanen jaioa Kasala izeneko irian bere disko da Of Earth and Wires.

Eman korra 2026an Jose de Santiagorentzat, batetik desde el jergón izeneko liburua idatzi eta publikatu du, eta bestetik Los Enemigos bere betiko taldearekin disko berri bat egin du, eta gainera disko bikaina izan da Canciones Chulas izenekoa. Miss Dinamarca, da bestearen izena, Los Enemigos Madrid darrake Jose de Santiago buru, eta euren abesti berrian. Hau da Slint taldea, espaldian ez genuen beraien zer berririk entzun, eta entzongo dugun doinu benetan eranskor eta era berean hipnotizatzaile honek Glenn du izena, Slint.

Komposaketa hau Glen izenekoa mila bederatzion eta laurogeita hamalauan argitratu zen lehendabiziko aldiz Slint taldearen eskutik, estatu batuaren eskutik, eta orain Albini Rock Mix delakoan ekarri digute, panolabait aire berria eman nahian Glen, izenburu osoa Glen Spiderland Outtake, eta hau da Slint taldearen aspaldiko ekarpen hori itxura berrituta. Bela Kei entzongo dugu orain, eta nirekin asarre altzaude, Are You Mad at Me izeneko diskoak ekarretako Stop.

0: kontua Gazako genozidioa salatzea. Roger Waters entzongo dugu gure saioaren amaieran. Pink Floyd taldeak duela 47 urte egindako Comfortably Numb kantuari irakurketa berri bat eginez. Horretarako Mona Miari palestinar abeslariaren laguntza eskatuta.
1: Hello. Is there anybody in there?
0: Gastatu eta ondo izan.
1: Just not if you can hear me. Is there anyone at home?

steadfast perseverance.

0: abantari.
1: Du araunen ibiltze genuen, ere jo bastarek aioa genuen, da beti araunen bai arantza, bai ateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
2: Atzen itan marrua genuen, baina itxako egiten zaita, ni bihan ez jongo, zu bihan entrenatzea.
3: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entreinaz esanik ez, burruka eharrak izan ditugu gure.
0: Euskadi Irratian, Guau eta Gainontzeko plataformetan. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztioi, egoerako bera egindu Gironako La Bisbal de Empordan eta suhiltzaileek uste dute gaur gauean egoera egonkortzea lortuko dutela fronte guztietan. Hala berretsi du Salvador Illa Generalitateko presidenteak, baina oraindik zur jokatu behar dela adierazi du.
5: Jo sigut insisteixo positiva gràcies a la feina que s'ha fet.
4: Bilakaera positiboa izan duela suteak zioen, estrategia egokia jarraitu delako, 2000 hektare erre dira atzotik eta Lesgarberseko naturgunean sua kontrolatzea lortu dela esan dute suhiltzaileek. Ia 500 suhiltzaileari dira lanean eta umeko beste 100. Langile bat atxilotu dute fronte batean sutea berpiztu edo indartu egin duelakoan, honi buruz galdetuta Illak ez du erantzuna izan, adierazi du epaile zabaldu duen ikerketak argitu beharko duela zerk eragin duen sutea. Bizkaian Getxo eta Portugalete batuko dituen itsasadar azpiko tunelaren proiektua bertan bera uzteko ari dira eskatzen hainbat elkarte asteburu hontan Artazan egiten ari diren kanpaldian. Herri plataformek, erakunde ekologistek eta proiektuak kaltetuko dituen zenbait auzotarrek deituta ari dira egiten kanpaldia. Protestarekin bat egin duen Euskadiko Podemosek kaleratu duen oharrean nabarmendu du itsasadar azpiko tunela ez dela tunel huts bat, mugikortasun eredu zarkitu baten aldeko apustua baizik, zementuaren, autopribatuaren eta gutxi batzuen etekinen aldeko proiektua. Kanpaldia egiten ari direnek diote tunelak ingurumen inpaktu handia eragingo duela, beste beste Artaza parkearen zati handi bat suntzituko dela. Parke hori Leioako eta Getxoko bizilagunentzat geratzen den berdegune bakanetako bada. Asmoa da 2028an tunela bukatuta izatea. Eta Leon 14. Aita Santua Italiako Lampedusa uhartera joan da, Europara etorkizun hobeago baten bila iritsi nahian, Mediterraneo itsasoan itota hil diren migratzaileak omentzeko Maitanezu Bejana.
6: Lampedusa baita Afrika iparraldetik Europara iritsi nahi duten milaka migratzaileren sarreragunetako bat, bisita hilerrian abiatu du lore eskaintza egin die hildako migratzaileei hilobi aurrean, horietako batzuk identifikatutakoak, beste hainbat eta hainbat aldiz nortzuk ziren argitu gabe dagoela, tartean asko aurra. Ondoren itsaso zabalaren alboan dagoen Europako atea deritzon oroitarria ere gurutzatu du hildako migratzaileen alde eta hortik eskate ontziak porturatzen diren tokian izan da. Milaka lagunen aurrean eskainitako mezan, migrazioaren kontrako politika hartzen dituztenen kontra hitz egin du, agintariei esan die heriotza asko hartu gabeko erabakien ondorio izan direla eta pobrezia eta bazterkeria sortzen dituen sistema ekonomikoaren kontra ere mintzatu da.
7: E la corruzione nei luoghi di provenienza. Un sistema economico mondiale.
6: Eta gogoan izan du Francisco Aita Santua ere arkere duela 13 urte egin baitzuen Lampedusara bisita.
4: Kuban argindarra gehien behar den orduetan iluntze gaualdera Ugarte ia osoa hiru laurdenak argindarri gabe egongo dira pairatzen ari diren energia krisi larriaren ondorioz. Krisia are gehiago larriagotu da Estatu Batuek petrolioari ezarritako blokeoagatik. Nazio Batuen erakundeak dio Estatu Batuak egiten ari direna nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa dela. Kubak 1000 kupel behar ditu egunean bere beharrak asetzeko eta 10.000 milioi dolar argindar sarea konpondu eta eraikitzeko. Errepidetan arreta batean Tolosan herrilanak tarteko bypassa zabaldu dute eta tarteka bi norabidetan autoilarak sortzen direla ohartarazi digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez biharko abisu horia dago ezarrita beroagatik eta astelenean laranja bihar giro eguzkitsua izango dugu eta temperatura 27 eta 32 gradu artean beroenak. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Esplorazioa edo toki ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nolabaiteko satisfazio gehiago ez. Eta hor bideak zabaldu alitzate horrek, asko bete izan dago. Ez da zerrati bat bilatu behar askotan, ez? Ez da, ondartzara juten da jendea badago, guri ondartzara juten, ez da, gutxitan ikusiko nauzu ondartan.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ekaitz Maiz.

Etxaurin, Gerezien herrian esnatzen da egunero, eta Sarbil mendiko aitzei eskaini lehen begirada. Han hartzen du arnaz lasai eta bazkabila zelatan aritzen diren sai eta putreak baino hobe ezagutzen ditu bertako paretak. Bertan iritsi zen Olimpora, munduko eskalatzaile onenak iristen diren muga ezinezkora, 9 zailtasuneko bideak. Etxaurin preso egon ezin eta munduko hainbat mendi eta horma bisitatu ditu bide asko irekiz eta ekipatuz. Beti, bi irizpideren baitan, natura eta masifikaziorik ez dauden mendiak. Ikasten segitzen du, mendi eskian trebatzen eta ametxe gorputza ematen. Pakistanen ditu dagoeneko begi, belarri eta ari.

0: Aze parajetan gauden, gure gonbidatu aurkezu horretik non gaude eta zer da gauden paraje hau zuretzat?
1: Ba, netzako, ez dakit nire bizitzaren toki kutxunetako bat da, ez? Etxabriko paretetan kale borroka sektorea, eta nintxe zehatz mehatz, amaiur mila bostun da amabiren azpian, ba, bueno, ez dakit oso toki berezia da niretzako.
0: Dagoeneko batzuk ezagutuko zenuten, txori soñoak eta entzuten ditugu, hemen putreak eta beste da bintza Etxaurin, sekulako balkoiaren aurren gaude, bera hemen bizi da, Ekaitz Maiz, ongi etorri, Euskadi Irratiko podcast saio hauetara.
1: Eskerrik asko.
0: Etxauri bizi zara, Etxauri zuretzat oso importantea, Euskal Herriko eskalada gune importantenetakoa, hau zora garria da, horrelako lekoek edukitzea etxetik apauso batera, ordain ezin da, ez da?
1: Ba, bai, egia esan etxean gaudenean bintzat oso... Oso toki atxegina da bizitzeko, nire bintzat daramadan bizimoduarekin bintzat, ba, bueno, bizimodu horrekin bat datorren tokietako bat da, ez? Euskal Herria bintzat gutxi daude olakoak eta hau itako bat da.
0: Bera, larre pasatuko dugu, zure kirol ibilbidea, zure bizitza, baina ze momentuta zaude orain, Ekaitz, berrogeita sei urterekin, non zaude, zer egiten ari zara, ze menditan zintzilik, ze asmodu dituzu burutikan, ze momentuta zaude?
1: Ba, guaintxe bertan, neguntan eskiatzen ibili naiz tope, goi mendiko gidari ba, kursoan nabil, eta, bueno, nahiko eskiko maila nahiko altua eskatzen dute, eta egia esan oso gustora, eskiatzen, eta, bueno, toki berriak ezagutzen, gainera, ba, hori, Katalunian egiten ari naiz kurso hau, eta... Neretzako bintzat Pirinetako alderik ez ezagunenetan ba hortxe eskiatzen eta iaxan ba, ate asko zabaldu dizkit eta ezagutu izan ditut ez eta oso pozik zentzu hortan.
0: Eta mendigidari, eskiko mendigidari edo izoz eskala edo espediziotako mendigidari ezateko asmotan edo beste la horrein daramazun beste lan molde horrekin kontent?
1: Bueno, batak ez du besteak entzen ez, orduan ez dakit gustora egiten o gustora zauden tokietan eta zauden, gustora zauden jendearekin ba, bueno, ez da gauzak natural juten die, eta gila esan zentzu hortan, o hildorretatik jarretzeko asmodakatz.
0: Zene kontu esango du, soka kontuetako enpresa batean, komertzial lanetan ari zara, Ekaitz?
1: Bueno, komertzial ez imazdean, eta bueno, ez marketing inguru hortan, ez? Eta, bueno, gila esan oso ondo ere, oso gustora, inguruko jendearekin, lankideekin, eta egiten duen lanarekin ere, ba ez dakit, ez? Azkenean, bazuk egunerokotasunean erabiltzen dituzun tresna horiek, ba, modlatzen edo berriak egiten edo horretan lan egiten dut, orduan, ba, ez dakit, gustatzen zait bai.
0: Ez dakit zehazkin izasen zinen, eskalatzen lehenko pataparetan esatela zenuen, 30 urte jarriko dugu, eskalatzen hasi zinela, 30 urte hiru hamarkada horrela, begira da potolo bat egin da Ekaitz, atzera begiratuta, zer ikusten duzu, zer argazki egingo zen iguke?
1: Ba, asko aldatu da, ez? Nik esango nuke batez ere jende kopurua eta jende horren izaera ere, bueno, gizartea bezala, ez? Asko aldatu da. Azken 30 urtetan bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo asko aldatu da. Eta bueno, ez nuke esango txarrera denik, desberdin beste gabe, ez? Orain beste garai batzu dira, ez dakit, normalean ni hasi nintzenean behintzat mendian hasten zinen eskalatzen eta gaur egungo jende gehiena barroko dromotan hasten da eskalatzen da oso zanguratxo da hoi, ez? Orduan, bueno, ez dakit, gauza osoa onak ditu, ekarri ditu eta, bueno, ez ainoenak diren beste gauza batzuk ere, baina, bueno, nik uste orokorrean oso giron ikusten dut eta gustua ibiltzen ez, bai.
0: Hogeita bat urte esan dugu, kirol eskala egin duzu, sekulako bideak kateatu, dozenak ireki, Big Wall edo horma honditan aritu zara, espedizia honditan ere, ba, bide asko ireki indialdean eta beste, zein duzu, zein idiozu estimu gehien, edo zein ematen duzu balore gehiago, edo nondik hasi gintezke zure bidea errepasatzen, nondik astean nahi korretze nuke Ekaitz?
1: Bueno, nik nire burua ez dakit, mugitutzat jarriko nuke, ez dakit. Orduan, ez nuke esango, ez nuke azpimarratuko gauza bakarra baizik eta pixka bat momentuko bagogo hori, ez, nora doak izun. Urte asko zibilin ez, hor kirol eskaladan buru belarri, ba, bide berriak ekipatzen eta alnituen guztiak ateatzen. Eta, bueno, nahiko buru belarri horre bai egon bartzarela, ez? Kirol eskaladan maila jakin bat izateko, ba egun erokotasun bat eskatzen dizu, eta agia esan niretzako etzen lana, gogotxo egiten nuen, eta oso gustora goten nintzen. Baina bizitzak ere nolabaiteko faseak edo etapak dauzka, eta gogo hori, ba, bueno, beste alde batzutara joten zaizu, ez? Ba, bai Pirineoetan, edo Pirineoetatik Euskal Herritik kanpo, ba, ez dakit, beste kontinente askotan pareta asko daude, eta, bueno, hori ezagutzeko gogo horrek, ba, pixka bat hortikan aldendu nahu, ez? Nahi gabe, ez dakit, bai jarraitzen dute honea eskalatzera etortzen, aldenean bideak zabaltzen edo ekipatzen, baina, bueno, beste horrek ere denbora eskatzen dizu, eta orduan hori, ba, pixka bat bilakaera bat izan duda besterik ez.
2: Datu atzuek bat aldera, ze orain, bueno, ez dut esango edozeinek, noski edozeinek ez, baina behatzia bide hori, zentasun hori egin kateatu duten eskalatzaile asko dira, zure garaian gutxiago izan ziren, baina bost bide kateatu dituzu behatzia maniakoak. Kristona da. Ez dakit nola ikusten dezon. Ze zailtasun muturrekotan murgildu eta bost bide kateatu izana behatzia zailtasunekoak ekaiz. Nola, ez dakit nola sentitzen zaren edo zer pentsatzen duzu lorpen horretaz.
1: Bueno, ez dakit nola, esan hori niretzako bintzat ba, gogo edo motivazio batzuen ondorio bat izan du da, ez? Noski bai, ez mundu guztiari gustatzen zaio ba, indartxu sentitu eta maila bat izatea. Baina niretzako pixka bat agareago dihua, ba, bai bidea ikusi, biderik ez dagoenean, bidea ekipatu eta mugimenduak egin altziren edo ez atera, eta bueno, ba, hori niretzako izan du da prozesu baten bazkeneko muturra, ez? Orduan, esaten dizute, garai baten buru belarre bilin nintzen horretan, da, eta bueno, son, tagit, ez dakit nola esan ondorio bat esterik ez da, ez? Uh-huh. Eta gila esaten maizut oso arro edo, bueno, ez dakit urte askotako motivazio batzuen ondorio da. Orduan,
2: Diak hori dizut, nonbait oso arroza dela, lorpen edaz, baina baita 8B+ biztaz egin izanaz, 800 bide ekipatu izana, hainbat bide ireki izanaz, edo, bueno, ez zo aspaldi hor Labak eskualdean irekezen noten Amaiur bidea, zango dugu eskalatzailea, baina multi eskalatzailea edo disiplina askotan aritutakoa, eta hori eta zeren oski oso arroza dela.
1: Bai, bai, bueno, 8B+ biztaz ez dut egin, 8B+. Bueno. Ematen du ez, baina plus egitako bat asko da, eh? Bai. Ez, ba, esaten dizut, pixka bat, ba, persona mugitu bat daukan ere burua, eta, ba, hori beste ondorietako bat izaten da, ez? Ba, bai Lada kaldera, edo bai, ez dakit, ez gustatzen, lehen adibidez aipatu didazu, ez? Siurana Margalef eta olako tokitan, ba, gira esan, kompromezuren batek gatik ez baldin bada, ba, ez nauzue hor sarritan ikusiko.
2: Masifikazio batik.
1: Hoitxe da, ez, azkenean, ba, bueno, eta gaur egungo eskalatzaile, kirol eskalatzaileak, ba, oso maiz ibiltzen dira toki hoietan, eta batez ere entrenamenduak eta hau eta bestea, eta nola baiteko helburu zehatz baten bila, ez? Uh-huh. Edo zailtasun baten bila. Orduan niretzako bintzat, ba, pixkat esplorazioa edo tokiz ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nola baiteko, ez dakit, satisfazio gehiago, ez esango nuke, nire ikuspuntutik bintzat, ez? Orduan, ba, bai Pirineoetan edo bai, ez dakit, munduan zehar, ba hori, ez ezagunak diren paretak bilatu edo eta hor bideak zabaldu alizate horrek, ba asko bete izan nago.
2: Nola egin duzu, lan hori esan edot, autodidakta izan zara, hau ikusi dut, beste hau lagunekin lekartzen zara, batek hau esaten du, nola egin
1: zara? Bueno, piskatenetarik, ez. Ba, Euskal Herrian egia esan referente oso onak dauzkagu, ba, Mikel Saez adibidez, edo Mikel Zabaltza, edo, bueno, ez dakit, beste batzuk, ez, baina ez dakit, azkenen autodidakta bezala ere, ba, jendeak esaten dizunagatik.

0: Eta bere garaian ba bederatzeako bideak saiatzen nintzenean, ba orain olako paretetan ba antzeko sensazioa bilatzen dut, ez aurkitzen dut. Orduan ba hoize da ni bilatzen dudan gogo hori, ez izate hori.
1: Ni zorionez eskalatera sin nintzenean, mabi urtekin eraitak txindokeiko aristara eraman ninduen. Bueno, ni eskalatzaile betzela, ni gustatzen zaite, bai, txaurin mila proiektu dauzkat, eta txauritik kanpo ere, orduan, baldintza hona daude tokian, eta gustoko edo jendearekin, ba, zerrati mugatu. Non dago muga hori, ba, nik ez diot jarten mugarik, orduan, go eta baldintzen arabera, ba, probatzen dugu, ez.
2: Bideak ekipatzeaz, ere oso harro sentitu zara, bat aukeratzea, disiplina eta aukeratzea eskatuko ganizu, zaila zuretzat, zan dut, kirol eskaladan hasieran, gero ekipatu bizta zortzia horiek, edo pareta hondiak, edo espediziokoak, bideak iriki, zerekin non egon zara gustuen bat baldin badago, edo denak egin dituzu bere momentuan gustura?
0: Bueno, denak egin ditu bere momentuan gustora, ez baina esaterako adibidez oraintxe Amaiur 1912 bidean azpian gaude. Bai. Eta hemen, jo, bidea hau niretzako oso berezia da, ze txauri baten oso, bueno, urruti ikusten den bide bat da. Juanjo Iriarterekin batera hasi nintzen lehenengo zatia zabaldu genuen, eta gero ondoren, ba, ez dakitzen bat urte beranduago, baina igual, 16 urte beranduago, ba, bidea ekipatu nuen, da zailtasun bateko, 8 zailtasuneko bide bat da. Eta horrek eskatzen dizu, ba, ez dakit, bai fizikoki, psikologikoki, eta fizikoki izan nahi dut esaten dena, beso aldetikan, o, baizik eta teknika guztiak eskatzen dizkizu. Zelenengo bat, ola, tximinia batetatik dihoa, bueno, hemen ikusten duzu ez joraka, oso teknikoa da, eta bai, hankak, gerri buelta, besoak, eta dena nekatzen dizkizu, eta gira esan, lehenengo saiakeretan, ba, olako, ez dakit, neke orokor bat sentitzen zenuen, ez bakarri besoetan. Pirineoetan esango nuke, lehen gogora etorritzait, ez, izarren hautsa bidea, zabaldu genuen, neguan zabaldu genuen, Marboreko dorrean, Asier Lukerekin batera, eta ba, egun oso bateko jarduera izan duzen, eta gogoratzen naiz, Serradizeko aterpera iritsi ginen, eta urrengo egunean, zakua markatzen zegoen, zakua termometro bat zeukan, eta -15 markatzen zegoen aterpe barruan.
2: Eta, bibila da, 6 metro dago.
0: Amabi ordu egon ginen, bi olotan. Amabi ordu urrengo egunean, ba, pentsa txikituta iritsi ginen. Eta olako...
2: Goxo.
0: Ba, olako sensazio oso ona geneukan, ez? Eta gero, ba, hortik kanpo, ba, esango nuke ez dakit, ba, bai Amaiur Peak, edo bai Mumbrak, bai, bata lehenengoa Joseba Iztuitarekin, da bigarrena Markel de la Fuenterekin. Ba, bueno, nola baiteko, ez dakit, kirol eskaladan zu badakizu ez, bide bat gertu daukazunean, o egiteko zorian zaudenean, bazuk sensazio hori baduzu. Baina, olako mendietan, olako paretetan, ba, ez da ola izaten, ez, beti daude olako faktore zure esku, ez dauden faktore pila bat. Orduan, nolabait, ez dut esango txiripaz, zegoetena eman genuen bietan, baina bai, ba, nolabaiteko inzertidun berre hori sentitzen genuen, eta biak ba, ondo gauzatu genituen, eta gira esan, ez, ba, asko betetzen zaitu horrek, ez, horrek betetzen zaitu, zenbat urtetan jun izan gara hortikan, ba, eskutsik bueltatu garela, eta olako gauz txiki horiek, ba, asko betetzen zaituzte, eta pixkat horren bila, ez, joaten gara hortikan, ez.
2: Tarteka suerte pixkat izaten dela eduki dela.
0: Bilatu barra ere.
2: Bilatu barra.
0: Bai.
2: Aipatu duzu, Amaiur 1912 bide hori. Hori aukeratu duzu, ze podcast honek dauka helburua eskalatzaile bat, eta berak aukeratutako bide bat. Ez da behatzia zeltasunekoa, 8 baino, oso esanguratsua. Zergatik aukeratu duzu zure bizitzako bide bezala, Amaiur 1912 bide hau, gaitz.
0: Bueno, esan dizut, oso bide... Bueno, hemen paretari begiratzen diozunean, pareta guztiari orokorrean, ba hau ikusten da, ez, urrutetik ikusten da, oso evidentea da bide hori, arreta deitzen du, eta izena ere, ba Nafarrontzat, Euskaldunontzat, orokorrean, ba, ez dakit, ez, nik uste sentimen handeko izen bat dela, eta horregatik ere jarri genion bere egunean, Indian igo genuen, Joseba Iztuitarekin batera igo genuen Amaiur Peak mendiari, ez? Eta Amaiur erritik hori egin ondoren deitu ziguten, eta jo, esan oso kriston harrera egin ziguten, eta oso, ez, ba beste, ez dakit, Nafarroa Euskal Herriaren

0: ez da baltze hortan beste koskatxo bat, ez, o gure koskatxiki hori jarri genion, ez, eta gira esan oso pozik horrekin.
1: Zema demora lanean?
2: Bide honetan, kateatu zenuten arte, eta zer sentitu zenuten kateatzea, liberatzea lortu zenutenean.
0: Jo, bai, ez da maizut ez nahiz gogoratzen.
2: Bai, izantzen zehazki, gaitz?
0: 2008an, esango duke, bidea, 2008an.
2: Normala, ez, aztea, hainbeste lorpen dituz, hainbeste bidea, ez?
0: Baina, ni gogoratzen nahi zena, ba, prozesu horretan ez, ba, bai, belaun asko, chicken wing deitzen den teknika hori ere, ibiltzen da, ez da, gara jortan igual zeuden belaunekoak etziren erabiltzen, orain gaur egun bezala, baina... Baina, bueno, ja esan prozesu bezala ba, asko beten induen, eta esaten nuen niretzako etxabriko bide unen etzate jarriko nuke, ez? Eta ez nahi zori esaten duen bakarra. Ordu, bueno, hor pixkate esan gure txua da.
2: Arroza den, eski? Euskal Herri mailan, Nafarroan, Euskal Herrian, eta mentik alkampo ere bide ezagun hori, eta zu protagonista izan zinelako, eta eskalatzaile askok iltzatuta dagoetelako burun, ez, bide hau egiteaz.
0: Bai, egia esan, bai. Eta gainera ez dator bat, bagoiko zatia ego agian bai, baina gaur egun errokodromoetan eta jendeak eskalatzen duen eskalara mota horrekin, ba ez dator oso bat, orduan, ba bueno, ez dakit guzti hori alegin eskatzen die, eta mentxe ikusten dituzu zinta jarrita daudela, ba baten batean hemen badabil. Bai.
2: Bueno, guzia saiatuko gozu gaur ere, ez? Ez, ba pixkate kirol eskala esan duzu, ez, igual... Bete-bete zabiltzala, eta orain zailtasun horretako bideak egiteko, ez dakit, demora falta, motivazio falta, preparazio falta, ja zabiltza hain zentratuta bide hauetan, ez da?
0: Bueno, ez nahi zurte osoan zehar egoten, hori horrela da. Baina bai boladetan, badidez, abuztutik uburri azarora arte bai egoten ez zela kiro eskaladan, da, bueno... Agian ez ditut beratziagoko bideak egiten, baina, bueno, asaiatzen ez da gustatzen zaite alik eta nire buruari pixkate exigitzen, ez? Eta beti motivazio berriak bilatzen, orduan, ba, hortxe gabiltza.
2: Berala galdetuko dizut motivazio berri horien inguruan eta egindako buruz, baina Amaiur pikera joan nahi nuke, ze nonbait gorriak pasaba dituzu, baldin badituzue, segurazki... Terpin point edo une kritiko hori han izango zen ze joan zinaten hainbat bide berri ireki amazazpi edo ez dakize bat egizien zuten baina ikus zenuten ladak eskualdean mutxur hori eta igona izenutela joan zinaten atera zenuten igo zenuten baina bate eskarrak eman otezen izkioten bere eritsi zinetenean ekaitz.
0: Bueno, egia esan jarduera ez dakit ez olako horrelako mendi batean edo logistika oso garrantzitsua da eta ze material eramaten duzun, ze plangintza egiten duzun dauden baldintzaekin. Orduan, egia esan bekan palekotik ikusten genuen mendi hori ez genukan informazio askori, bagenekien urte baldenago Jordi Mons Kataluniako lagun bat saiatu zela eta lepo batera iritsi zela besterik ez eta zer gehiago ez genekien. Eta egia esan egin genuen plan gintza, ba, mendiaren eren bat ikusita egin genuen. Elurreko igoera bat izango zela uste genuen, eta, bueno, gero mendia osotasunean ikusi genuenean, ba, pixka bat, ez dakit, ba, holako gain beratxo bat sentitu genuen, ez? Hala ere, esan genuen, bueno, saiatuko gea, mende guraldi honeko bi egun dauzkagu, eta saiatuko gara, eta nik sensazioa izan nuen igoera guztian zehar, ba, bueno, pixka bat gehiago exigituko balu, ba, bera jongo ginela, ez? Bai genuka materialagatik, eta igotzen gindoa zen inean ere ikusten nuen, ikusten genuen biok, Joseba tanik, ba, jetxiera, ez dakit, igoera bezain zaila izango zela, etzen vertikala, bezik eta, bueno, pixkatola, etzanda resalteak, eta jo, ia esan, glatzearra zapaldu genuen arte ez genuen atxedinik hartu, ez? Eta jesten gindoa zen inean ere, ba, nekea zetorren gainera, eta eguna bukatzen ari zen ere, azkenen gau ezketxik ginen, ez dakit uste dendara gaueko amaiketan edo iritsi ginela, eta, bueno, ez dakit, ez nuen ikusten argi glatziarra gau hortan zapalduko genuenik. Baina, bueno, hori ez, momentuan, hori ez, mantxo joan, maniobrak bi aldiz begiratu, eta azkenen neke hori daukatzunean, pixka bat, ba, horrela pentsatzen dugu, ez, eta momentuz, ba, oin arte ondo joan zaigu.
2: Lankide batek esaten dian bezala, sarri, ze nezesidade, kaitz, zergatik, eta asko geratzen dut, eta zergatik, ez?
0: Bai, ba, guagoak ematen dizulako, ez azkenean ez dago, ez da zergati bat bilatu behar askotan, ez? Ez da, geto, ondartzara juten da jendea badago, ba, guri ondartzara joan, ez da, geto, gutxitan ikusiko nauzue ondartan, baina mendira jutea, ba, bai, ba, gustatzen zait, eta gehi asan gustora gaude. Eta holako saltxetan sartzen zarenean, ba, bueno, batzutan bai izaten duzu zeba, zeinik aginduko zean honea tortzea, baina, bueno, gero pixkat ausnartzen duzunean, ba, bueno, oso gustora ez, eta bultatzeko gogoz egia esan.
2: Amaior pekikin batera, akaso txikonekin egin zenan Eternal Flame, izan liteke zure bizitzako beste mugarrietako bat, bideagatik eta dagoen tokiagatik, Baltoro glaziara ezagutzen duenak, ba, gian zer dagoen, eta ez dakit zuri ze sentsazio emantzizkizun, Kaitz?
0: Ba, Alexekin juin nintzen, hori esperientzia oso polita izan zen, aberazgarria, eta ba, Karakorunera joan nintzen lehenengo aldia izan duzen, orduan Alexekin jutea, ba, ez dakit, mendia rusiar batea sartzea bezalakoa, ez, Alex ez dagutzen duguno, ba, bueno, badak egun olakoa den. Eta gira esan oso aberazgarria izan duzen, eta ez dakit, egunen baten ez egiten dugu askotan, da, ba, ingo dugu beste zerbait, baina, bixe, unik aurrazte ez da suertatu, baina bai, mugarri bezala, ba, ez dakit, ni golako bideak esaten dizugu, gehiago gustatzen zaizkit, ba, pixka bat hain ezagunak ez diren paretak eta bideak. Eta bai egiten direla, bai Josemiten egon naizenean, ba, holako bideak egin izan ditut, baina ez dakit, ez dira nire helburu nagusia inolaz ere.
2: Esan diguzu, masifikazioarena bi aldiz esan diguzu, eta zure irizpideetako bat proiektu berri beratzerakoan, eta bestea, natura. Bi irizpide horien baitan, 46 urterekin, ze proiektu dauka buruan Ekaitz Maizek?
0: Oso aran ezagunak ez diren tokietara jutea, ba, bide berriak zabaltzera edo eskalatzera, alden neurrian. Eta baita eskiarekin ere, ez, baina ez dakit gauzatuko dugun edo ez, ba, ez da, mila faktore daude hor, baina zeharkaldi bat prestatu dugu, ba, anetotik midiodosora, ba, egunero eskiekin eta bide bat eskalatzen, o, egunero ez baldin bada, ia egunero ez, bideak eskalatzen, ba anetoko Margalidan, ez dakit Espitxoleseko Diedrahondia, eta bueno, olako bide klasikoak eskalatzen. Eta holako proiektuak egia esan, ba, asko gustatzen zaizkit, ez. Hor, normalean, ez dakit, egunen baten agian jendearekin topatuko zara, baina normalean mendia bere osotasunean ezagutuko duzu, eta, bueno, ez. 2008-ten adibidez, Ekrinseko auterrute desekrinse edo egin genuen, eskalatu gabe, baina otxalla hasieran aterpeak itxita zeudela, eta Lameseko hegoaldeko isurialdean zegoen Laberardeko arana, ba, ara iditsi eta bakardade hori sentitzea, aran guztian gu bakarrik egunden, eta horrengo egunen atera promontuarreko aterpetik atera eta gu bakarrik egotea, jo, ba, hori zoragarria da, ez.
2: Ordain ezina, ez?
0: Hori ordain ezina, orduan netzako bentzat olako esperientzia horiek, ba, bidez zail bat kateatzea, baino gehiago betetzen haute, ez dakit nola esan.
2: Bueno, azken galdera pare bat. Non gaude, aurrengo eskaladan, non gazteak amausturtekin rokoan, zortzia beste, behatziak ateratzen dituzte komunera jongo bagina bezala, kirol eskaladan ezain beste, Euskal Herria sekulako arrugia dago, osasuna kristorena, nola ikusten duzu egoera hori, Kaitz?
0: Ba, oso ondo, esan, bai, arritzen nahu, ze, garai baten, ez da, rokodromo hori joten nintzenean, edo, ba, mundu guztia ezaguna zen, eta gaur egun ja ez da horrela gertatzen, eta, bueno, besaten dizut, bere alde oso ona dauka, eta orokorrean oso girona ikusten dut, bere osotasunean, orduan, ba, ez dakit, egia esan ez dakit nola bukatuko historia honek, nik uste, ba, gaur egun ja regulazioak eta hasi dira, eta nik uste mendikan urte batzutara, tamalez gehiago ezagutuko ditugula, hori alde txar bezala, ez, zerbait esateagatik. Baina, bueno, horrekorrean mailari begira, ba, ziur nago, ez da mugarik izango, seguraski, orduan, hori ez, zailtasunari begira, ba, gaur egungo gazteak oso sasoian datoz, gogotsu, eta horrek, ba, ez dakit non bukatuko den, baina ziur nago, ez dakit oso altu jungo direla, oiz ziur.
2: Euskal Herriko leku bat eskalatzeko, ez daukat zabantzarik zure erantzunari buruz. Ez dakit hau esango duzun, gauden lekua?
0: Bai, ba, netzako etxauri joneretxea da, eta ez dakit hemen hazi naiz eskalatzaile bezala, orduan, ez dakit netzako tokikutxunena etxauri edo, bueno, esango nuke handiako mendizarra, ez? Hemen inguruan, bai etxauriko egoizurian, edo hemen inguruan dauden tokitxiki asko daude, eta hau esango nuke, zarantzari gabe.
2: Nazio artean?
0: Kirol eskalada bezala, ba, Frantziako hegoaldea asko gustatzen zait. Frantziako hegoaldean askotan ibilen ez eskalatzen, eta
2: Berdon,
0: ez nuke toki bakar bat esango baizik, eta bueno, hortikan gaina frantsesak ba, furgonetarekin juteko eta gu baino asko zabalago eta gito errazago jartzen dizute eta ez nuke toki bakar bat esango, baina Frantziako hegoalde guztia.
2: Eskalatzaile bat, izan euskalduna edo ez, bueno, euskaldun bat eta nazioarteko bat.
0: Mikel Saez deuragain.
2: Eta atzerrian? Hola, reparatzen diozuna edo gustatzen zaizuna, edo referente izan dena zure gazte garaitan, orain, edo nahi bauzu euskaldunekin geratu eta listo.
0: Degit esaten, Mikel Saezen mailan dagoen norbait ez nuk...
2: Ez nuk bilatuko atzerrian.
0: Ez nuk aurkituko errez, eh?
2: Ba, Mikel Saez horrekin geratzen gara, beste zerbaite esan nahi izko dauzu, honetan txautziko genuke, ekaitz, amaiur. 1912 bideo honetan plazer izan da, zure bizitzaren berri ematea eta kirol eskalatik edo zure lorpenetatik aratago doazen hain bat kontu eta sentimendu parte katzegatik. Mila esker!
0: Mila esker zuei!

0: Euskadi Irratia. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hasenon, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltiek usenon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, los kito. Baina, se porten guadal, paun. Da, humilia, eta antzor, etxeta, oi, kema.
0: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Hemos enjuado.

Bai, kantu hau dantzoi bada. Dantzoi bat eta, bueno, abanera punto bat ere bauka izan daiteke. Eta, bueno, ba, hitzek egiten dute, ba, bueno, gudatik hemen norbaitek, jende asko alde gintzuen hemen gudetatik, garei desberdinetan, eta, ba, Julenekin hitz egiten ari ginean, da kantu antzun zuenean, esan zuen, bueno, ba, bale, guda batetik alde gindezu, baina kuban azaldu zea, ez? Hau da, ez da intxarra, ez? Zaude, Siberian, ez? Orduan, zantzun, bueno, ba, zerbait goxoa polita

abesti guztiak, bueno, nahiz da, erritmo eta hola, erdi ezagunak izan daitezken, danzoiak eta banerak hemen esan genezake, ia euskal folklorearen partere badirela, ez? Orduan, ia derrigorrezkoa zen diskontan abanera moduko zarra bizartzea, danzoi da zartzea, gure aitona mon guztiek abesti guztiak.

sehaska kanta ontan garai kolonialera edo bidaiatu dugu eta bueno, orokorran historianeko garai ezaguna izan da batez ere euskaldunok euskal migratzaileen inguruan daukagun percepzio hortan, ez? Ba, beti denok daukate Osaba, Agura, Argentina, Jasana, ez dakiz er, baina, bueno, inorkestu ezagutzen, birraiktona, birra hori, ba, garai kolonialean joan zen, tardoan, bueno, izan ziren euskaldunak, joan zirenak oso garai iluna, eta ez ezaguna da, baina, bueno, ziren izan, ba, gaur egungo ikuspolitiko oso eredugarri izan zitezken pertsonaiak, ez? Ba, Espainiar koroaren langileak zirelako, eta, bueno, normalean mehaz gintzan, edo, bueno, lako ofizio nahiko gogorretan aritze ziren, eta bertako Ameriketako langileak, ba, bueno, erdi esklabutza dara bat zituzten. Ez, orduan, bueno, abesti honetan, guk proposatu dugun ikuspuntua izan da, enkomendatzaile horren baten alaba, guk Perun kokatu dugu historia hau eta ba, gau ez ezin du horik egin ba, ikusten duen guzti hortan pentsatzen ez dago lasai, ez orduan bere burua lasaitzeko ba, bueno aprobat Zuberoko pastoralen doinu hoietan oinarrituta ba, bere buruari hau abesten dio, ez? Zehazka kanta hau.

Uruguaira junginan kanta honekin, eta Uruguain murgak kantatzen dira, murgak eta bueno, kandombea, ez? Kandombea da Afrikar jatorriko jendeak, ba, jotze zituen, ba, tamborrekin jotze zituen, ba, ritmoak dira kandombean. Eta murga dator, ba, Kadizko txirigotetatik. Eta hor historia badao, ba, bueno, txirigota ba, juna mentzan Montevideora, eta han antzoki batean kantatzen hasi zian. Ezakit, ziur bertan ikasten ari zian da horregatik intzuten, ora juntzan kompainia bazan, baina, bueno. Eta etzan inorra zaldu. Horregatik zian intzuten, ba, kamioi baten gainean zea jarri zian danak, eta kantuan intzuten Montevideo guztitik.

0: bost egiten dute oso ondojo. Oso ondojo, malabia, ba. Ze gaina, ba, egiten ditugu kanta, bueno, idazten ditugu, gure artean, ba, esan, jo, ba, aldatuko nuke, hau, ez, ba, eta gero ensaiatzera eraman, da, entzuten dezu, da, malabia, ba, ez, jo, ze ondo urertzen duten eta jotzen duten.
1: Erraz konformatzeko da.
0: Bai, ze berez, gu komposatzen dugu eta guk entzuten ditugu kantak midian, hau da, idazten ditugu ordenagailuan, eta kar ordenagailuak soinua egiten dizu, baina soinuak oso artifiziala dira. Osa, ondo dago, ba, ideia bat egiteko da, struktura bat emateko danari, eta horren gainetik, ba, bueno, hotxak grabatzen dugu, edo, bueno, gauzaren bat, baina gero benetan musikarek
1: bizi ematen
0: diote.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen dugu. Sirena, tunbeatea, denor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxuin pizat, momentu, ez minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, San Ferminetan ere indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko oihua entzunda ozen arratsaldean Iruñeko kaleetan Itaia Emakumen Mugimendu Sozialistak deitutako manifestazioan. Tengo San Ferminetan 10 urte beteko dira manadaren kasua gertatu zela, ba 10 urte eta gero indarkeria matxistaren aurka borrokatu beharra dagoela adierazi du Leire Olariaga Itaia mugimenduko bozeramaleak.
2: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta honen aurrean kalera atera behar garelako.
1: Ordu ontarako eta indarkeria matxista salatzeko hainbat mugimendu feministek deitu dute manifestazioa Iruñean. Eta Gironan ostiralean piztutako sutea duela ordubete inguru egonkortzea lortu dute 2000 hektarea erre ondoren, kezka gehien eragiten zuen eskuineko frontea, Les Gabarreseko naturgunekoa egonkortu dute eta orain ezkerraldeko eren bat falta da kontrolpean hartzeko. Egoerako bera egin badu ere, gutxienez bihar arte konfinamentu indarrean erraitzen du.
3: Las mesures de confinament es mantenen.
1: Salvador, Elteteko presidenteak esan du hori, ekialdean dauden herrietako bizilagunek ezingo dute beraz etxetik atera bihar goizeko 10:30etan beste bilera bat egingo dute adituek eta orduan erabakiko da etxeratze aginduarekin jarraitu edo ez. Bero itogarria dute Estatu Batuetako herrialde askotan eta horren ondorioz bertan bera utzi bar izan dituzte independentziaren 250 urteurreneko hainbat eta hainbat desfile esaterako Washington hiriburuan deiturikoa eguneko garrantzitsuena goizeko 10:30etan zen astekoa, baina bertan bera geratu da eguerdirako 44 gradu espero direlako bertan. Donald Trumpen hitzaldia espero da ordu batzu barru, aurrez sare sozialetan Europako aginteriei buruz hitz egin du. Trumpek dio akatsa handia egin dutela bere sanetan hirugarren munduko kriminalak onartu dituztelako. Europa ikasten ari dela idatzi du eta esker esan du ondoren Estatu Batuetako hauteskundetan garaile izan zela berak imigrazioari garaiz jarri dizkiola mugak. Iranen 100.000 personari da parte hartzen Ali Khamenei buruzagi gorenaren aldeko hileta publikoan. Milaka personal kartu dira Terango Mosalako meskitan 36 urte baino gehiagoz Errepublika Islamikoa zuzendu zuenari azken agurra ematera. Hileta bakarrik ez, Ayatolen erregimenak zenbateko onarpena duen erakusteko ere balioko dute astebetez luzatu diren ekitaldiek. Kiroletan munduko kopan Marokok lortu du final 8-etara pasatzea Kanadari huts eta 3 irabazi ondoren ordu hontan da astekoa Paraguai eta Frantziaren arteko partida. Uztail hasiera honetan udako bigarren berobolada handia iragarri dute, bihar abisu hori egongo da indarrean eta etzi astelenean alerta laranja. Peninsula osoa kolpatuko du berozapak eguraldi iragarpena Euskalmeten Olatz Printzipek.
4: Igandean zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura are gehiago igoko da. Bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 eta 35 grado inguruko maximoak espero dira. Hegoaldean muga hori gainditu daiteke. Kostaldean brisa dela eta beherago geratuko dira 30 gradu azpitik. Beraz udako giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik segurtasun sailan esan digutenez. Ba besterik ez gauerdian albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Bilbon. Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 48.621 seria, 2018.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: The Kings Londres hiriaren iparraldean sortu zen 1960an eta Ingalaterrako pop-rock musikari bultzada handia eman zion hamarkada horretan, The Beatles eta The Rolling Stones taldeekin batera. 1983an Fobia izenpean argitaratu zuten euren azken estudio lana eta 1986an agur esan gabe banandu zirenaren ondarerik aberatsenetako bat utzi zuten. Dozenaka disko eta hita aztezinak. Irantzu karrera naiz eta Ray eta Dave Davis anaiek giratutako taldearen ibilbidea zarituko naiz gaur. The Kings, inoiz izan den talderik Britishena. Ongi etorri.
1: Well, now meet a group who recently came from nowhere to the top of the hit parade. It's a rhythm and blues outfit with long shoulder length hair and the strange name of the Kinks.
0: Zortzi senidetatik gazteenak ziren mutil bakarrak. Maxwell Hill auzoan bizi ziren eta honek Davis anaiak markatu egin zituen nonbait. Londres iparraldean nagoen auzo bat da, baina herriska baten moduan funtzionatzen du eta bizitzaren ikuspegi berezia eman zien. Dave Davis.
2: Nire aitak hiltegi batean lan egiten zuen. Oso interesgarria izan zen gure etxean aztea. Ona izaten delako familia bateko kide sentitzea. Txikiena izanik, imaginatuko duzu, niretzako izugarria zen. Dirurik ez genukan, baina festak astero-astero.
0: Laruma gauetako festak antologikoak izaten omen ziren, garagardoa barra-barra, sandwichak eta britainarragoa ezin, banjo bat. Eta nostalgia horrekin, Rayek, Music Hall-a sartu zuen gerora, bere kantu askotan.

Baba Kapti, behiek bere amonari eskenitako doinua da. Olako giro batean, Davis anaiek musikalitatea handi erakutsi zuten txiki-txikitandik eta euren lehenengo taldeak sortzean, modako doinuarekin hasi ziren, sukaldeko tresnekin eta garbitzeko olekin interpretatzen zen Skiffle izeneko rock and roll mota batekin. The Ray Davis Quartet izan zen lehen taldeari jarri zioten izena eta bizpairu kastin egin behar izan zituzten abeslari bila. Ray Davis ez baitzen eroso sentitzen mikrofono aurrean. Rod Stewart izan zen aurrera egin zuenetako bat, baina azkenean The Kingsen kontzertu bakar batean abestu zuen.

zenbait izen aldaketa egin ondoren eta toki penagarrietan abestu eta gero, behin betiko izen hartu zuten, The Kinks. Zerbait eigarria nahi baitzuten, atentzio emango zuena. Eta manaierretako baten aholkuz, ez da guardi zehazki zeinena izan zen ideia, The Kinks aukeratu zuten, ingelesez berria, bitxia, edo ganberroarekin lotzen baita, nabarmentzea gustatzen zaion. Ba, Ray Davisek behin esan zuenez, berari ez zitzaion inoiz izen berria gustatu. Kontua kontu eta izenak izen, 64 hasieran taldearen egoera hobetzen hasi zen, Pyre Records diskoetxearekin kontratua sinatu izan ari esker. The Kingsen lehen disko hartan taldea honela osatua zegoen. Ray Davis abeslaria eta gitarra ritmikoan, Dave Davis lehen gitarrista, Pete Quaife bajuan eta Mike Ivory bat.

Dance al Sally 64ko otsailean argitaratu zen eta egin zen publizitate guztiak oso oihartzun eskasa izan zuen. Lehen singela ja oarkabean pasatu zen eta bigarrenarekin You Still Want Me-rekin ere berriz zerrendetatik kanpo geratu zirenez, hirugarrengoan arrakastarik lortzen ez bazuten, kontratua eteteko mehatxua egin zien Five Records diskoetxea. Baina 64ko abuztuan, The Kinksek rockaren historian berehala erreferente izango zen abesti bat kaleratu zuen. You Really Got Me, sexuaz esplizituki ari den abestia eta gitarra riff distorsionatu ezin zuzenagoa duena. Zerrendetako lehen postura hilabete batean iritsi zen.

kantu honen eragina izugarria da. Heavy metalaren abia puntu izan zen, eta bere arrastoa Van Halen moduko taldeetan, punk rockean, edota laurogeita hamarreko rock alternatibo guztian entzun daiteke. Soinua guztiz berritzailea zen, eta ordurarteko pop musikan, ezagutu den zarata mailarik altuena ekarri zuen.

Gatmiren ondotik, The Kingsekoek lehen iraupen luzeko diskoa argitaratu zuten. Beste artisten bersioak bildu zituzten, baina Ray Davisek idatzitako kantu bat ere sartu zuten tartean. Stop Your Sobbing. Eta Ray Seko maitemindu zen, koruak egiten zituen neskarekin. Rasa Dick Petri eta biak handi gutxira ezkondu ziren eta urte batzuk egin zituzten elkarrekin. 1970ko hamarkada hasierara arte.

kantu autarteko 1979 amaieran berzioa egin nahi zuen Ohioko talde ezezagun baten abeslaria ezagutu nahi izan zuen Ray Davisek. Chrissy Hynde zen neska hura, Pretenders taldeko abeslaria, eta bere bikotea izango zena urrengo lau urtetan. Alaba bat izan zuten 1983an, Natalie, baina handik urte betera banandu ziren. Ray mozkortzen zenean oso gizon violentoa zen eta jo egiten zuen. Chrissy Hynde Simple Minds taldeko Jim Kerrekin ezkondu zen 1984ean.

All Day and All of the Night, The Kings taldearen laugarren singela ere, rock gogorraren aintzindarietako bat izan zen. 64ean argitaratua, zerrenda Britainiarretako bigarren postura iritsi zen. Gitarrista Jimmy Page zela uste izan zen, Ray Davisek urtetako zurrumurrua gezurtatuz, bere anaiaren gitarra zela jakinarazi zuen erarte. Davek soinua distorsionatzeko, amplifikadorea bizarra mozteko xafla batekin zulatu omen zuen. Ordurako The Kings taldekoak mundu osoan zebiltzan. Argazki saioetarako, prentsaurreko, telebista eta irrati emankizunetarako, naiz kontzertuetarako deitzen zituzten, eta 65ean, Australiako bira egin ondoren, Vietnamen abestu zuten, hango gerraren erdi-erdian. Soldadu Amerikarren eskolta izan zuten.

kontzertu bira hartan Bombaieraino iritsi ziren eta Indian inspiraturik idatzitako kantu honekin Ray Davisek bere garaiari aurre hartu zion. See My Friends izan zen Indiako sitarra imitatu zuen lehenengotakoa Beatlesen Norwegian Wood baino bastante lehenago. Kantu honekin The Kinksekoek kultura desberdinen arteko fusioa sortu zuten. World Music deitzen dena, munduko musika.

0: To close the show, it's the Kinks. And our Top of the Bill group sing, Everybody's Gonna Be Happy.
1: Urte berean oso ondorio txarrak ekarriko zizien beste kontzertu bira bat ere egin zuten Estatu Batuetakoa. Galdutako musika tresnak, kobratzeko orduan antolatzaile batzuekin izan zituzten arazoak, era bateko desastrea izan zen, 1965 udan abiatu zuten bira hura. Larry Page managerrak utzi egin zituen gainera, baina okerrena, taldekidek euren artean kontzertuetan zituzten istiluak ziren. Behin batean, lehendabiziko abestiaren amaieran, Ray Davisek Mike Ivory iraindu zuen eta ondoren bere bateria ostikatu. Ivoryk eskuan zuen txalza hartu eta 16 puntuko zauria egin zion buruan. Iesari eman zion ondoren, hilda utzi ote zuen haren beldur. Ivory polizia lasaitzen saiatu omen zen gero, tresna jaurtik eta ura ikuskizun berri bat zela esanez, baina Estatu Batuetako Musikarien Federazioak gogor zigortu zituen eta rock merkaturik haundienaren ateak itxi zizkien. Urrengo lagurtetan ezin izan zuten bertan kontzertu bat eman eta British Invasion deitu zenaren txampa galdu zuten.

Face to Face diskoan kaleraturiko Sunny Afternoonek ezin hobe erakusten du garaje rock doinuak alde batera utziz, 76an The Kingsek 2030 markadetako Music Hall Britainiaren alde eman zuen saltoa. Pop musikaren maxulanetako bata, Londresko laukotearen klasikorik sonatuenetakoa, eta doinu landuagoen aldeko joera ekar.

Davis Tarrekain gustoko zituzten kabaret doinuetan oinarrituta, abesti honetan Ray bere anaia Daven inspiratu zen emakumeekin arrakasta duen dandy bizizalearen erretratua egiteko. Baina Ray era guztietako gaien gainean idazten hasia zen. Politika zela, amodioa, jendearen arteko inkomunikazioa, ustelkeria edota drogak aipatzen zituen bere abestietan, eziketa, komunikabideak eta Harry Rag izeneko kantu honen kasuan, erretzea.

1967 eta 1967ko maiatzean The Kings taldekoek Waterloo Sunset argitaratu zuten. Poparen historian egin den kanturik ederrenetako bat jotzen da eta biztan da Ray Davisentzat ere oroitzapen berezia duen abestia dela. Londresko Joku Olimpikoen amaiera ekitaldian interpretatu baitzuen. Letrak Londresko zubi batean paseoan dabiltzan bi maitale deskribatzen ditu eta haiei begira dagoen narratzaile batek bikotea, Tamesis ibaia eta Waterlooko tren geltokia azaltzen ditu.

musikari dagokionean rock latza alde batera utziz hasitako bidearekin jarraitu zuten eta sortze prozesu berri honen mainari gorena The Village Green Preservation Society diskoarekin eman zuten. 1968ko ekainean iritsi zen dendetara, baina aurrez The Kingsen lan berria Days izeneko abesti zoragarri honek iragarri zuen.

Jude Etxurin oso buru argia duen kompositore baten lana. 24 urterekin Ray Davisek bere ingurua aztertzeko gaitasuna erakusten du eta txikitandik ezagutzen duen mundua desagertzen ari dela konturatzen da. Bere abestietan ez ditu garaiko joerak jarraitzen. Herri txikiak eta paisaiak irudikatzen ditu adibidez, kriketa edo teki karaka aipatzen ditu, baina era berean adinean aurrera egitea zari da eta honek sortzen dio nostalgia.

Bere momentuan Village Green erabat garaiz kanpokoa ikusia izan zen. 68a zen maiatzeko iraultzaren urtea, Vietnamgo gerraren aurkako manifestazioen garaia, eta rokokorra punta-puntan zegoen. Zerikusirik ez zuen egun berean kaleratu ziren The Beatlesen disko txuriarekin eta Jimi Hendrixen Electric Ladyarekin. Salmenta kopurua barregarria izan zen, mundu osoan etzen 25.000 alera iritsi, baina gerora The Kingsen lanik arrakastatsuena bihurtuko zen. Zentzu guztietan, batez ere, 2004ean Picture Book abestiarekin oso sonatua izan zen iragarki bat egin zutenetik.

1970ean The Kings taldekoak Estatu Batuetara itzuli ziren. Hasieran areto txikietan jotzeko, baina urte amaieran garai hartako rock izar handi guztiek jotzen zuten Fillmore Eastera deitu zituzten Manhattanen. Kantu honi esker.

dolarekin berriz ere erresuma batuko naiz estatu batuetako zerrendetan sartzea lortu zuten. Londresko Soho auzoan ezagutu ziren gaztetxo bat eta travesti baten arteko historia kontatzen du. Eta bi bizikateak marken aipamenik ez zuela nahi jakin zuenean, Ray Davisek New Yorketik Londresera bidai azkar bat egin behar izan zuen, versio originalean azaltzen zen Coca-Cola, generiko batekin Sherry Colarekin ordezkatzeko. Abestiak alako arrakasta izan zuen, alde batetik Sai Records utzi, eta RCA diskoetxearekin kontratu asko zobea sinatzea lortu zutela, eta bestetik, euren grabazio estudioa eraiki ahal izan zutela Londresen.

RCA-rekin argitaratu zuten lehen diskoa, Maxwell Hillbillies, The Kingsen diskorik sonatuenetakoa izango zen. 1971ko azaroan kaleratua, izenburuak Davistarren auzora eramaten gaitu. Eta pobrezia, naiz langile jendearen egunerokoa dira, gaietako batzuk, 1970ko hamarkadan Londresen ohikoa izan zen, auzo Victorianoen desagertzearekin batera.

Maxwell Hillbilly The Kings taldearen azken disko handia izan zen. 70-80-90ko hamarkadetan lan berriak argitaratzen jarraitu zuten Estatu Batuetako merkatuari begira batez ere. Eta egia da estadioak bete egiten zituztela, baina helburua kritikaren errespetua galtzearen truke lortu zuten. Ingalaterran punk mugimenduaren eta New Wave-aren sorrerarekin nolabaiteko eragina izan zuten, eta The Jam-ek kantu honetan egin zuenaren antzera beste batzuk ere egin zituzten The Kingsen berzioa.

argi dago The Kings Ingalaterrako bandarik handienetakoa izan zela. Eta Sex Pistolseko bateria Glenn Matlockek esan zuen moduan, ez bazen dituen ezagutzen, non ibili zara gaur arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Venezuelako parlamentuak biktimen balantza berritu du azken orduotan, ekainaren 24an izandako bi lurrikaren ondorioz, hilakoak 2,954 dira, eta zaurituak 16,500. Astebete baino gehiago pasada, tragedia gertatu zenetik, eta erreskate taldek lanean jarraitzen dute, naiz eta oso zaila izango den beste norbait bizirik aurkitzea. Erreskate taldek 6,000 persona baino gehiago erreskatatu dituzte, Nazio Batuen Erakundearen arabera, oraindik milaka asko daude desagertuta. Gurean esklerosi anikoitza duten personen aldeko eguna izango da gaur, gurean 2,800 persona ingururi eragiten die eta 50,000 baino gehiagori estatu osoan ikerkuntzan eta tratamentuetan aurrerapen handiak egin diren arren, oraindik ere zerk eragiten duen ez dakigu eta sendabide ezagunik gabeko gaixotasuna da. Busti zaitez kanpainaren ekitali nagusiak Gasteizen eta Kontxako hondartzan egingo dira eta Bizkaian Ereagako hondartzan Getxon. Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea ez dela delitua aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek, bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi eta horren ordaina 1,000 euroko isunak izaten direla aslatu dute. Bou Bakar Diouf, manteroekin bat, plataformako kidea.
2: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute, eta manteroek kartzelara doaz. Egoera horren aurrean ez gara isilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
1: Kentzen dieten arropa bakoitzeko 85 euroko isuna jaso dezaketela adierazi dute. Bero itogarria dute Estatu Batuetako herrialde askotan eta horren ondorioz, bertan bera utzi behar izan dituzte independentziaren 250 urteurreneko hainbat eta hainbat desfile, esaterako Washington hiriburuan deiturikoa eguneko garrantzitsuena goizeko 10:30 zen astekoa, baina bertan bera geratu da 44 gradu espero direlako. Bertan. Munduko kopan final 8renak jokoan, Maroko kiro eta huts irabazi dio Kanadari, eta une honetan Frantzia eta Paraguai artekoa jokatzen ari da, markagailua huts eta huts. Eguraldiari dagokionez, abisu horia dago ezarrita gaurko eta alerta laranja biharko beroagatik, kiro eguzkitsua izango dugu gaur, eta temperatura beroenak 10-20 gradutik gora, kostaldean 27-28 gradu artean beroenak. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: The Big Country, Horizontes de Grandeza edo Le Grand Espace filmaren soinu banda genuen. Jerome Morris, musikagile estatubatuarrak idatzia, oesteko pelikulen doinua betiko aldatuko zuen eta musika amerikarraren esentzia jotzen da egun. Royal Philharmonic Orchestraren interpretazio bikaina izan dugu eta Jose Serebrier, zuzendari eta kompositore uruguaitarraren aginduetara entzun ditugu. Uruguaiko orkestra edo Tanjonde, Espainiako gazte orkestra, Txina naiz Clevelandekoa gidatu izan ditu Serebrierek bere ibilbide luzean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Hollywoodeko urrezko klasikoen bildumatik, Tommaso Albinoni, italiarraren biolin kontzertuen harmonia, alaitasuna eta dotorezira. Andrew Manze, musika barrokoaren interprete txalotuenetako badugu protagonista. Academy of Ancient Music orkestrarekin batera arituko da Christopher Hogwood zuzendariaren batutapean.

0: Tomaso Albinoni kompositore veneziagaren laugarren biolin, ari instrumentu eta kontinuorako kontzertuaren alegroa entzun dugu Academy of Ancient Music orkestraren eskutik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Eta italialdean segiko dugu, musika bestua izango dugu oraingoan. Veneziatik ez oso urrun, Bergamon sortu zen Gaetano Donizetti, Albinoni baino mende bat beranduago. Rossini eta Bellinirekin batera bel kantoaren podiuma osatzen du. Eta erne, zeren Lucrezia Borgia operako Gennaroren paperean, Xabier Anduaga tenor donostiarra entzungo baitugu. Anch'io provai le tenere, abestuko du. Xamurrak ere probatu ditut.

0: Xabier Andua da tenor donostiarra. Egungo talentu handietako bat dela exageratzeko beldurri gabe, esan dezakegu. Nazioartean son handia lortu duen bakarlaria da, eta besteak beste, New Yorkeko Metropolitan, Bienako Staatsoper, Berlin eta Londreseko Opera antzokietan abestu du. Donostiako musika amabostaldian 2014an debutatu zuen eta geroztik hainbatetan itzuli da etxera. 2020an esaterako pandemia urte hartako gauri gogoan garrienetako batean abestu zuen Euskadiko Orkestraren musikaz lagunduta. Eta urtetan gogoratuko dena izango da 2022ko udan eman zuen erakustaldia Donizetiren Amezami abestu zuenean. Hemen eta orain Donizeti beraren Lucrezia Borgia operako aria batean entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa gaur tarte zabala hartuko du gurean. Schubert eta Mozarten pianorako bi pieza entzungo ditugu. Lau eskutara Schuberten opus 51 martxa jotzen Daniel Barenboim eta Radu Lupu izango ditugu lehendabizi, eta ondoren orkestraz lagunduta Stephen Huff pian

0: pianista izen handikoenen zerrendetan beti ageri den Daniel Barenboim duoan beste lehen mailako interprete batekin, Radu Lupu, pianista errumaniarra zenarekin batera entzun dugu lehendabizi, eta jarraian piano doinuekin jarraituz Stephen Huff Halle Orkestra taldearekin jotzen Schubert eta Mozarten musikak ekarri dizkigute.
1: Klasikoak
0: eta orain melodia simple eta guztiz unkigarria duen abesti erlijioso ederrenetako bat aukeratu dugu duo ezin hobean, Ale Jones eta Bryn Terfelen ahots zerutiarretan. Sentimentu bereziak sortzen dituena izan fededuna ala ez. Panis Angelicus.

Mendelssohnen eskutuko kajoia miatzeko aukera izan dugu Ricardo Chailly zuzendariari eta Roberto Posada pianistari esker. 2009an Mendelssohn Discoveries izenpean plazaratu zuten bildumatik mi minorreko hirugarren piano kontzertua ekarri dugu. Egileak bukatu gabe utzi zuen eta honen bestez hankamotz egin zituen mende terdi baino gehiago, kompositorearen obran espezialista batek Marcello Bufalinik berregin eta amaiera eman zion arte. Leipzigeko Gewandhaus Orkestra grabatu zen aipatu ditudan bi maisuen eskutik. Klasikoak eiteben. Versalleseko kortera eramango gaitu erain Musika Antikoa Köln Orkestrak eguzki erregearen kompositore kutxunaren lan bat interpretatuko dute Jean-Baptiste Lullyrentzat esan nahi handikoa gero ikusiko dugunez. Eta dantzaria izandako musikaria handi honen amaiera xelebreaz ere pare bat kontu esango ditugu. Baina lehen da bizi entzun dezagun, Tedeum LV bikoitza V 55 Reinhard Goebelen batutapean.

0: Bere semearen bataiorako idatzi zuen Jean-Baptiste Lullyk entzun dugun lan hori. Zeni izan zen jaio berriaren aita bitxia, erregea, Luis XIV eta kompozitoreak jai handietako pompa guztia eman zion bere obrari. Lully 45 urterekin zendu zen gangrenaz, entxegu batean oina zauritu zuen konpas makilarekin, eta gaitza sartu zitzaionean hanka galdu baino nahiago izan zuen hil. Dantzari batena ez, esan omen zien medikuei, aukera bakarra hanka moztea izango zela esan ziotenean. Gogoratu, Frantziak eman duen musikagile handienetako bat izateaz gain, bere garaiko importanteena, koreografo eta dantzaria izan zela, Jean-Baptiste Lully.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskaldoinu eder bat entzungo dugu orain, aita Donostiaren oinazez. Leo Brower, Latinoamerikako musikari interesgarrienetakoa dugu, gitarra jole, zein kompozitore kubatar ospetsua, eta bere eskuetan entzungo dugu gaur. Beste aire batez, pianoan entzuten oituagoak gaudelako, esaten dut. Ea ba, entzun dezagun, Jose Gonzalo Zulaika Arregi, aita Donostiaren 6. preludioa, oinazez.

0: Dimitri Sostakovitzen bigarren piano kontzertua genuen Alexander Melnikov errusiarrak jota. Aurrez, oinazez, entzun dugu, aita Donostiarena. Garaikideak izan ziren biak. Eta zailtasunak izan zituzten biek, hogeigarren mendean. Sostakovitz, 11 aldiz aritu zuen erregimen berak, zigortu egin zuen hainbatetan modernoegia eta antierrikoia zelakoan. Gerra zibila astean bestalde Frantziara erbesteratu egin behar izan zuen kompositore, musikologo eta folklorista euskalduna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klasizismo garaira egingo dugu orain atzera. Haydnen Bada Adagio Signorina, hartu lasai neskato, kompositore austriarrak soprano eta orkestrarako idatzitako aria ederra entzungo dugu.

0: Bada adagio, signorina, entzun dugu, Jen Gaiz, soprano israeldararen ahotsean. Eta Haydenek lakoak era espiritosa operarako idatzi zuen abesti horren ondoren dantza musika izan dugu Joseph Straussen polka arin-arin eta labur-laburra jokei izenekoa. Urte berriko kontzertuaren gatik ez ezik, duen akustika bikainaren gatik ezaguna den, Bienako Musik Begain, aretoan zuzenean grabaturiko soinuan entzun ditugu, Bienako Orkestra Filarmonikoko maixuak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Logan Martin eta Carole Dubois frantziarrak arituko dira bakoitza bere pianoan eserita. Louis Theodore Gouviren si bemol maiorreko eskertzoa joko dute. Gozatu!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruñan manifestazioak egin dira Sanferminetan ere indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko aldarriarekin. Iruñarriako hainbat mugimendu feministak deituta amaiketan hartu dituzte kaleak indarkeria matxista salatzeko eta erasorik gabeko Sanferminak nahi direla aldarrikatzeko. Iruñarriko Itaia Emakume mugimendu sozialistak arratsaldean indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko beharra nabarmendu du borrokatzeko oihuak entzun dira egin duten mobilizazioan. Aurtengo Sanferminetan hain zuzen ere talde bortxaketaren kasua gertatu zela 10 urte beteko dira. Ba 10 urte eta gero indarkeria matxistaren aurka borrokatu beharra dagoela adierazi du Leire Olariaga bozeramaileak.
2: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. Sanferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta horren aurrean kaleratera behar garelako.
1: Bestalde ez behar baten berri izan dugu, 24 urteko urnietar batek istripua izan du Pirinioetako Midi-Dueso mendian eta hil egin dela jakin dugu momentuz, horixe da jakin dugun guztia. Gainerakoan nazioartean Vladimir Putinek Errusiako presidenteak Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin hitz egin du telefono bidez. Estatu Batuen independentziaren 250. urteurrenaren harira. Ba, Errusiako presidenteak Trumpi bere herrialdeak Errusiak Donbaso oso hartuko duela esan dio Yuri Oshakov agenteri errusiarraren aholkulariak jakinerazi duenez. Eta Estatu Batuak aipatuta Donald Trump presidenteak ordu honetan emango du Estatu Batuen independentziaren 250. urteurrenaren harira hitzaldi handia. Su artifizialak ere izango dira hitzaldia girotzeko herrialderen independentzia ospatzeko. Hala ere uztailaren 4ko egunaren harira antolatuta zeuden hainbat desfile bertan bera utzi dituzte bero itogarria dute eta Estatu Batuetako herrialde askotan. 44 gradu izan dituzte Washingtonen besteak beste. Gurean berriz, eguraldiari dagokionez, gaur igandean temperaturak gora egingo du berriro eta beroa egingo du, bai iparraldean, bai hegoaldean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, kostaldean izan ezik, kostaldean 30 gradutik berakoak izango baitira oraindik. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da. Eta egunaren hasieran eta amaieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina arratsaldean aldiz haizeak iparraldetik joko du, bolada gogorrekin batez ere hegoaldean. Ordu bata eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: musikak ze toki du zure bizitzan?
1: Ba, tokia hundia, zabala, erranen nuke. Beti arront presente eta maiz entzuten dudana, bai.
0: Beti esan nahi du txikitatik.
1: Bai, bai, txikitatik. Dudik gabe, zehaskatik errein nuke zen. Nere familian kantariak izan dira beti, eta nere lendabiziko oroitzapenak ingurukoak kantatzen da. Bai, aitatama, edo amatxi, batez ere, eta osabeizebak ere bai.
0: Denak.
1: Bai, denak.
0: Ba, orduan lan edera emango zizun, ez?
1: Bai.
0: Bihotzeko fonoteka dako amar kantu aukeratzeak.
1: Jakizu baiet, zerrenda bat in, ba, ezabatu berrizin, eta azkenean utzi nuelako, ze berriz ere aldatuko nuke. Uste dut, hasieratik kantapare bat daudela bakarrik, gainerako denak aldatu izan
0: ditut. Beraz, bihar etorriko bazinaz, seguro aski beste bihotzeko fonoteka bat erakutsuko zen.
1: Seguro baiet.
0: Ez da hori gertatuko. Gaur gurekin Isabel Aleman, eskerrik asko, gure gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei gonbidatzea.

0: Isabel Aleman amaiurkoa da. Kontatu digu egunetan jaioa den ere, birraitatxi hil eta osabak Ameriketara emigratu zuen egun berekoa. Argi ikusten da horretan zenbateko garrantzia ematen dien aurrekoei eta zenbatekoa ondorengoei. Nondik gatozen eta noragoa zen. Aurreko bati esker aukeratu omen zuen erizaintza. Aitatxi Gerardori esker. Kontatuko digu behar bada kantu eta kantu artean zergatik. Ondorengoei jaiotzen laguntzea du lanbide. Emagin izateko prestatzea erabaki baitzuen gero. Horretan darama hamarkada parea. Nondik gatozen horretan historiaren garrantzia. Gaztelu elkarteko bazkidea da. Nora goazen horretan, lau seme alaben ama. Eta gaur, iraganaren eta etorkizunaren arteko tarte honetan, kostata osatu duen bihotzeko fonoteka erakustera, etorri da. Kostata kantu bat aukeratzeak bestea baztertzea, zan nahi duerako, noski?
1: Oida, oida. Eta oino ere, unatzen entorrela, pensatzen hemen, nola ez dut kantu hau sartu, lortu du bertze horrek baztertzea, ez da? Eta bai, oida, ze amar dira,
0: bai.
1: Eztan ello,
0: amar. Eztan ello, eta daukagun demora daukagun.
1: Oix.
0: Beraz, galdu gabe, hasiko gara eperren zuten.
1: Bai.

0: Eperra. Nico Etxart.
1: Bai.
0: Nora eramaten zaitu?
1: Ba, nere gaztarora. Bueno, Nico Etxart, xuberotarra. Erremartut, ni, ba, musika gehiena, nigan gehien influitu edena, izan dela, ba, hoi, xuberoa, baixa Navarra eta Lapurdikoa. Uste dut, ba, bizi naizen tokiagatik, ez, hurbiltasunagatik. Eta, hoi, ba, ni nerabean itzela, xuberoko botza entzuten nuen, eta euskalki horrek, ba, hasieran deus ulertzen ez nuen euskalki hori, ba, poliki-poliki ulertzen hasi nintzen. Dena, hango elkarrizketak eta kantuen bitartez. Garai hartan, etzen, orain dauden plataformak, eta ibiltzen itzen, grabatzen irratia, gero kantuak ikasteko. Eta, bueno, eta Nico Etxarten, kantu honetan, Nico Etxart bera, ba, kanpoan gelditu den kantu bat izan da euskal rock and rolling. Eta miresten nuen ere, baze gaitasuna zuen rockean aritzeko, eta gero olako balada bat jotzeko, ez, amodio kantu bat. Eta Ramarduz gainera justo entzunez ditugun bersoak direla politenak.
0: Ai.
1: Azkeneko biak.
0: Ai, igo, igo.

0: beraz irratiz.
1: Bai. Bai, bai, hau seguro irratiz entzunela lehendabiziko aldiz. Gero bera ikusi izan dut kontzertetan eta kantu hau kantatzen, baina irratia neretako, ba, euskal kultura hartzeko nere familiarekin batera ikaragarria izan da.
0: Ez, aipatu duzu etxean kantari zinetela.
1: Bai, bai, batez ere aita, baina etxeko lanetan, baserriko lanetan eta maiz kantu zaitzen ziren. Eta gero jatetxe bat genuen, gainera, eta horren zuten ginen ere jendea kantatzen. Ba, iparraldetik, merkatu egunetan eta bazkaltzera etortzen zen jendea, ba, ohitura handia zuen bazkalondotan kantu zaitzeko.
0: Eta Olatz Zugasti nola iritsi zen?
1: Ba, Olatz Zugasti ja, bueno, jatetxean diskoak saltzen genituen, ba, Elkar edo Olakoren bat etorriko zen, ba, jendeari gero gu saldu alizateko, eta pensatzen dut hortik edo behar bai irratitik ere ez dakit, baino bere ahots delikatu horri ordurako Benito Lertxundia ezagutzen nuen, eta ikaragarri gustatzen zitzaidan ere, eta bueno, ba, egin zuen disko bat dena aur kantaz betea, eta bueno, ba, denak ere zoragarriak.
0: Bai. Beraz, kasu honetan ahotsak ainguratu zintuen?
1: Bai, bai.
0: Normalean
1: gehiago melodiak. Hasieran behinpin melodiak.
0: Ba, eta hitzak?
1: Eta gero hitzak. Horregatik, gutxitan izan da lehenik hitza, eta gero ba sekundarioa izatea musika edo, ez? Baina normalean harrapatzen hau lehenik musikak eta gero hitzak, baina naiz da gero ba ezagutzen badut letra interesgarrien bat, ba segituko dut berdin. Ta horregatik nik entzuten dut gehien bat euskal musika, ba hitzak ulertu behar ditut. Hmm. Bertzela hankamotz gelditzen da. Hau da, naiz eta melodia maitatu lehen behar bada, gehienetan hitzak ulertu behar ditut. Eta bueno, ba, gazteleraz ere ba, entzuten dut zerbait, barrantxerak eta olako batzuk ez, baina batez ere euskal musika, baina horregatik, niretako erabat komplet, eta horrek unkitzen hau. Ba, musika
0: eta kasuanetan ahotsak ere bai esan
1: bai,
0: duzu. Baina ez da Olatz Zugasti bakarrik.
1: Ez, hor maio jenart, dao. Eta, bueno,
0: eta bueno,
1: bai, bai, bai, bai. Ze gainak kasu hontan, bai, Loadia ingirua, hau kantatu dietnik nire aurrei lokartzeko, baino letrari erreparatzen badiozu, ze aska kantutik ez du deus. Nahiko triste eta beldurgarria da,
0: ez? Ez, kantu lasai garritik bentsa.
1: Ez, nonbait aita falta da, itsasua aragana, ez? Horrek ere, Xiberuko kantuetan haun hitza aipatzen da itsasua, eta bean ondagon, ez? Hmm. Eta kasu hontan ere, ba, ama triste dago, eta lokartzeko eskatzen dio aurrari, eta agian aita itsasutik bueltatuko dela, ez da? Eta beharrik aurra horiek ez dutela ulertzen letra?

0: Ondo moldatzen zara kantuan?
1: Bai, uste du baiet.
0: Bai, belarri ona.
1: Bai, bai. Ez, a ber, hiru aurri de gara, ni naiz harrena, eta gauza hobetuz gantzen, eh? Nere aizpa gaztena...

0: kantari batzu ja badakitela behin baino gehiagotan entzun beharko ditudala ongi sartzeko. Ba, Peti adibidez, ez? Gaur unetez dute karri, ekarnezaken, eh? Ba, kanta tipoaren arabera, edo ez dakit. Edo bertze batzuk hasieran erreperatu ez ditudanak, baina gero letra edo zerbait jakin dut, eta orden sartzen zaizkit, ez? Eta bertze batzutan, bai, hasieratik sartzen zaizkit, baina batzutan hoiek gero lehenago aspertu ere egiten dute, hori ere egia, eh?
1: Ez dago, arau zehatzik. Zea dinetako Isabelen bihotzen sartu ote zen ondorengo kantua, Tierri Bizkarirena?
0: Bueno, Tierri Bizkariren kantu hori, Txeko Kurridak nahiko berria da, Manez eta Kobreak diskoan atera zuena, baina berez, aipatzen duena kontu zaharra da. Aipatzen ditu etxez etxeko eskeak, oraindik bastanen egiten ditugunak ere inautetan. Eta hori ekartzen dit, nire gaztaroko inautetan etxez etxe ibiltze hori, etxeko xaharrak ezautzeko modu bat izaten zen, etxeak zautzeko modu bat, eta etxe hoietara ez dakit alegria pixka bat sartzeko edo, ez? Eta justo gaina kantuak aipatzen du, emakume bat katxalin xaharra dago etxean, eta etortzen direnean, eta beti egoten da xelebre bat, ez? Kasu honetan Mizelda, eta emakumea nigarrez hasten da, eta nola ari zara nigarrez? Ba, ezpaitakit helduen urtean ikusiko ote datzeten berriz edo, ez? Eta bueno, ba, bizia pasatzen dela, nila ez nabil, etxezetxeko esketan, nere seme alabak bai, eta beti erraten diene. Ba, sartu etxetara agurtu erran nortzaten, nondik elduzaten, ze etxetatik, ba, eskea baino gehiago delako hori, ez? Ba, kultura da, gure kultura, eta horregatik hautatu dut kantu hau.

0: itzerdi esan duzu, Isabel, euskeraz direla aukeratu dituzun kantu guztiak, eta gazteleraz ere entzuten duzula zerbait. Guri, jakin mina piztu zaigu, a ber, El Salvadorko egonaldian adibidez,
1: bueno,
0: han ere izango zen musika.
1: Ai, hango kumbiak eta entzuten dituen du digabe, bai, bai, bai. Eta gero handik bueltan baziren telenovela batzuk, La Dama de Rosa, tablako batzuk, ez? Eta ja bertze modu batera ikusten nituen, ez? Oroitzapenak ekartzen zizkidelako, baino bai, bai, han orduen hango musika, baino kasu, eh? Zeren pakete bat iritsi zitzaidan, arat, euskal musikakin.
0: Berazuka hiena entzun.
1: Nere paziente eta... batena, nere paziente batek jakin zuen han nindabilela, eta euskal musika, eta orduen antxe entzuten nuen nere hemengo musika, eh?
0: Ez ahazteko, nondik zentozen. Ordurako erizaina zinen.
1: Bai, bai, akitu berria, bai, ba, urte pare bat edo hiru, bai. Bai, bai.
0: Ez dakit kontatu nahi duzun, aitatxi Gerardok ze eragin izan zuen, zure
1: bai, bai,
0: bokazioa bai, ezagutzeko orduan.
1: Ba, nire aitatxik, ba, zauri batzuk zituen hanketan, eta benza bere garaian zuen soldaduzka egin ere horrengatik, eta nik kura, abina hundia zuen, eta kurak egiten izkion, eta zeikasi bian.

0: Horritzen ez. Mm. Egun batez nito txoriko, berage ikura iten, ta zeikasi bion. Pff, ez dakit. Ba, enfermera igual. Ez? Ola, ola izan zen.
1: Eta igual.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta ta nonbait estimatu zuen zeren beraz urgina zen, eta eintzaten lampara bat, ola, lako lampara borobil bat, baino barrote modu batzukin, baino barrote arron lodiak, hau da, handik argi gutxi ateratzen zen, baino, bueno, balio zuen bere, izan zen bere estimatzeko modua, edo, ez, lampara ure oparitzea. Ta bai, kasik erren nenuke horrek eraman ninduela, bai, erizaina izatera.
1: Argi arkalare beste bide bat hartu zuen, zegero emagin izateko erabaki hartu
0: bai,
1: zenuen.
0: Bai, ze, eta hori, hor, hori, erabaki hori elzaldarren hartu nuen. Zean, nik hango klinikatxoan, Guarjilan, arropa edatzen nuen bitartean, sartu zen emakuma bat aurra izatera, eta nik orain diken nuen arropa edatzetik akitu, eta ateratzen zen ja bere aurrakin. Eta inoen, ze mila, mirari da hau, ez? Eta orduen txepiztu zitzaiten horren arra edo, eta handik urte batzutara izan zen, baina bai, bai.
1: Eta momentuz ez zara damutu.
0: Ez, inondik ere.
1: Eta pasatu dira zenbat urte?
0: Ba, pasatu dira ja hogeita pare bat urte.
1: Hogeita pare bat.
0: Bai.
1: Tapia eta leturia. Ez dakit hau ez garaitakoak diren.
0: Bueno, ba, niko etxart eta baino berandu xao, baino hauek hautatu ditut, ba, trikitixa astindu dutelako, ez? Eta ekarri dute, bazkenean tradizioekin ze pasatzen da, tradizioak ez badire berritzen kajon batean gelditzen dira zahar, usaiakin edo, ez? Eta nik dakitela edo nire xumetasunetik nik ikusten ditut hauek ba trikitixa berriaren sortzaileak bezala, ez? Gero badaude gehiago, ba Kepa Junkera, ba orain Inez Osinaga ere dudik gabe, baino hauek ba bueno, ba kriston revoluzioa egin zuten. Bai.
2: Maria, gracias, betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu andre guzien artean, eta bedeinkatua da zure sabele

0: hori onda amaiur. Amaiurko zer?
1: Amaiurko Alamantioneko urdako, ba, ez dakin hor, eta erratzuko Mari Martinereko ere ez dakin hor. Hoi aitu nuenean, Jesus, irriza jatak hasi nitzen, ta nere amatxik eta aitak, baina zer du noi, hoi ez da jau, ez da musika, ez da deus, baina zer kristo da hoi. Eta, bueno, ba, grazia haundi intzaten, ez da gehien entzun dudan kantuetaik behar bada, baina ekarri dut, ba, simbolikoa iduritu zait, ez? Nonbait ezagutzen zuten, norbait amaiurren hola sartzeko.
0: Baina zuk Alamantioneko hori ez duzu ezagutu.
1: Alamantioneko borda, bai, eta erratzuko bi baserri horiek ere, bai, baita, bai, bai, existitzen dira, bai, bai. Gero persona horiek ez dakit, baina, bueno, bai, eta, bueno, ba, grazia hundi intzaten. Eta gero ikustia, helduagokoen erreakzioa, ez? Eta, ba, hoi, beraiendako musika edo kultura zerbait da, eta gero berrikuntzak, ba, hoi ez da deus, ez? Ba, niko etxar bat, akelarre, olakoak, ez? Hoi ez da deus, ez? Hoi ez da musika, ez da deus. Behar bada orai, gauza bera pasatzen zaigu guri, ez? Ba, ikusten ditugunean Chill Mafia, Dupla, olako batzuk, ez? Xabier Leten bersuak iten, eta ez? Ta ni olakoetan oraitzen ez, nire gurasuetaz, ez?
0: Eta zuk nola hartzen dituzu?
1: Ba, entzuten ditut. Eta orokorrian ongi. Bai, gero, behar bada, ni oituago nago edo gustatzen zaizki gehiago lenguak baliteke, baina entzun entzuten ditu, saiatzen iz entzuten beraiek entzuten duten musika ere. Eta transmisiorako ikaragarria iduritzen zait. Ze, hola, nire seme alabak Xabier Leten bersuak ezagutu badituzte, ba, zergatik ez?
0: Ba, ondoren aukeratu duzun kantuak, gehiago, oza, gertuago dago zure seme alaben gandik, zugandik baino.
1: Zein da?
0: Olaia, Intziarte.
1: Bai. Ala da, baina hau...
0: Adinez.
1: Adinez, bai, dudik gabe. Hau, aukeratu dut, bueno, azteko baztandarra da, bera, eta kantu hori barrantxera kutsua du. Eta ni lendabiziko rantxeran ere bizian, tu retratito lo traigo en mi cartera, dolako bat kantatzen zuen ere aitak, ez? Eta zirgati gustatzen zaia hauei hainbertze rantxera. Nik uste dut, ba, zela, orokorrean Euskal Herrian kantu tristiak. 50 bersoko kantuak, ez? Ispergarriak, luzeak. Eta bapatean, amodio kantuak, gainera, melodia alaiekin, edo ez? Uste dut horri izan dela gantxoa. Eta gero dudigabe diaspora. Emigrazioa Mexikora, eta Kaliforniara, eta barrez. Eta nahi nuen, rentxeren batekarri, eta horri bilinitzen, John Mayarena denbora ez da pasatzen, eta Olaiaren artean, baina, bueno, Olaia bastandarra izaki, MJ bere amatxi da, eta ze errespetuakin kantatzen dion, eta nola baloratzen duen bere amatxik transmititu diona, ez? Hau da, generazioz generazio transmititzen dena, eta ba, ja, neri transmititu du idaten bezala, eta ojala, ba, agian nik ere transmitituko diatu horrengoi, ez? Eta hortaz, hautatu dut.

0: Aukeratu dituzun hobetako zenbat kantatuko zenituzke? Asi eta buka.
1: Uf, ostatzen zai letrak ikastea, eh? Baina eperrak bai, bere bortz bersekin, zerran berduz gaina, kantuki matzuten gertatzen dena bersoak bidean galdu iten direla. Aiztion errandut ba, lehen sobera luziak ziren, eta orden laburtu egiten dira, eta aukeratzen dira batzuk. Baina batzutan, gero ezagutzen ez ditugunok, hain ederrak dira, ez? Hoi gertatu da unik Salvadorrekin. Eta bueno, ba eperrak, uste dut, bost bersoak kantatuko nituzkela. Gero, tierri bizkarrin hori ere, uste dut, baietz. Eta...
0: Tapia Talaturiaren errosarioa ez.
1: Ez. Ez baitut nik inoiz errosarioa erran edo kantatu edo ez. Orokorrean kantu motxak, baina bueno, baten bat oraindik agertu eszena hori ere osoa kantatuko nuke.
0: Gafesnari esker adibidez?
1: Bea, hoi ez. Hoi ez dute inbertzen zun, banakien existitzen zela, baina Nokaren bertze kantu batzuk bai badakizkit, baina hau hautatu dut. Gafesnari esker zeren... gure gizartea, euskal gizartea, emigrantea izan da, historikoki, tan ere amak iruan aiarreba Kalifornian ditu, eta gero bertze familie batzuk Mexiko aldean ere. Hauek ezagutzen ditut, Nokako partaideak, eta kantuan aipatzen du, aitan sonekoa, ama arnoskoa, eta nere txetik ez diren, urrun ez diren baserriak dira. Eta, hoi da, emigratu, han integratu, baino berena galdu gabe. Pua! Ikaragarria da hoi. Eta neska hauek han sortu edira, eta eskuaraz ikasi zuten, txiki-txikitatik. Eta kantu honek duen simbologia da, kafesnia eskatzen zuten, Afalondoan, ama ekarri kafesnia, eta berak erantzuten zuen. Kafesnia nahi badun, mintzadi eskuaraz. Ez, kafesniari esker euskaldunak.

0: Hauek zuzenean entzunak dituzu?
1: Bai, Elizondon Lur diskotekan. Bai, eta orduan ezagutunan kautu hau. Ze beste diskoren bat banuen beraiena, baina kantu hau enoen zautzen, eta orduan txe zautu noen, eta, bueno, ba, unkitu nitzen. Ze neri gertatzen zen, nire lanean ere nik emigrante hau nitz hartatzen ditut, ez? Ta horrek sortzen dit alako, ba, konfliktu handi bat, ez? Ba, etortzen direnean nahi izaten dugu hemen integratzea, baino nik hainbertze baloratzen dutela nerea, nere kultura eta nere identitatea, ba ez lukete galdu behar, ez, berena. Eta hau, positiboa den bezala kantu hau, bada rantxera bat, La Jaula de Oro, justo kontrakoa kontatzen duena, ez? Kaliforniara emigratu eta kantatzen duena aita triste dago, bere umeak galdu dutelako beren ama hizkuntza, ezta? Orden ekilibrio hori lortzea, ez? Ze zaila den batzutan, ja zaila bada mugitzea alde batetik bertzera, gero oi, gure kulturen txokeak eta oi uztartzea, ez?
2: Bai. Mm-hmm. Antzen maten da zure kezka. Bai. Kezketako bat.
1: Bai.
2: Badela bentsat. Xuberotarrak datoz, segidan.
1: Bai, Ederlezirekin. Ba, nonbait, Xuberoan, hau, ez dut ezagutzen historia, baino buameak izan dira, ez? Ba, Egiptoak, hoiek nomadak izaten direla, eta badira pare bat pastoral horren inguruan eginak, bat Pierre Paul Bertzaitzek egin zuen, Petit Buame, zoragarria, eta hau ez dut ikusia, ba, Michel Etxekoparrek, eta Michel Etxekopar ikaragarri dut gustoko, ze uste dut ere bertze revoluzionario bat izan dela, ba, gure kulturakin, hau da, tradizioiekin ez erabat utzi, utzi, baino bai hautsi, ez? Gauz berriak sortzeko. Tarron gustokoa dut, eta bueno, ba, kantu honek dio, ba, hoxe, ba, iparra, egoa, ekialdea, mendebaldea, eta hor nago ni, ba, lau bide gurutze hortan, ez? Ba, beraiek nomadak diren neurrian, ez? Eta nola influitzen duten gure kultura ere, ez? Hortaz, gure edozein kultura ez da zerbait etxi edo estanko bat, konpartimento estanko batean, ez? Ba, xurgatzen du bertzetaik. Eta egin daiteke rumba euskaraz, edo kantu honen kasuan, ez? Ba, Balkanetako toke batekin edo.

0: Dantzarako gogoa ematen du.
1: Bai.
0: Dantzan ondo?
1: Ba, nahiko ongi. Bai. Gustatzen zaiz mugitzea, eh? Bea, Eztion galdetik duzu ja kantatzen duten, eta, bueno, ba, bastanen ari gara orentxe talde bat, Tierri Bizkarikin ikastaro bat egin genuen, eta mindeitze, deitzen diogu gure buruari, eta justuen orentxe aste pare bat egin genuen emanaldi bat arraio zen, eta, bueno, ba, ba neri egokitu zitzaidan kantua, Xabeltzen kantua, tostatuzi, kantatu nuen, eta geldirik ezin egon.
0: Nahi gabe ere mugitu egiten.
1: Hoi da, bai, bai, bai, ritmoa eramatea edo, bai.
0: Ondoren garekin ez dakit nola egingo duzun dantza, gaztelua da torroren.
1: Ah, bai, bai, bai, gaztelu baltza. Ba, bea, hautatu dut, hau, Brigade Lokoren bersioa eta ez Antxon Balberderena, ze hasieran, ba, Lauaxetaren hitzak dira hortxe, baino ze garrantzia duen gaur egungo talde batek ba, horrelako kantuak egitea, ez, lehengo bersoak hartuz, ze bere publikoari aiatuko dira. Eta nere seme alabak ja kantu hau kantatzen dute, ba, hauei eta hauei bezalako bezalakoei esker, ezta? Zean, Jon Balberde bat, ba, segurezkire ez duten zuten hasieratik. Gero bai, gauza batek eramaten du bertzera, ez? Ta horregatik hautatu dut. Gainera, hauek ez bakarrik kantua kantatzea, baizik eta gertakizunak ere, ba, duela bortzegun urte, ba, gure gazteluan gertatu duzena, ez? Eta ze ba, kulturaz aparte historia jakitea ere interesgarria dela, ez? Nondik heldu garen.

0: Arratsaldean saiareko zaitugu oso atakastua, Michael. Bi kantu geratzen zaizkigu. Oraindik entzuteko. Aipatu biak egin genitzake.
1: Bai.
0: Entzun bakarra.
1: Bai.
0: Kantuak dira, Erramun Martikoren arena bat.
1: Bai.
0: Eta Benito Lertxundiren abestea.
1: Bai. Bai. Ba, ez da erreixa.
0: Pentsatzen genuen horretzen dut esango. Hauxe!
1: Bueno, ba... Erramunen hartuko dut.
0: Erramunen aukeratuko duzu.
1: Bai.
0: Benitoren azterratu zen duken aukeratuta, hori kontaren ezake.
1: Bai, bueno, ba... Ekaitza zen, kantua, eta ekaitzak iristen dira, eta nahiko fite pasatzen dira, ez da? Eta, bueno, ba, eriotza aipatzen du ere, eta, ba, urteak bete ala, eriotza presenteago dugu, edo gehiagotan pensatzen dugu. Tani nire lanagatik ere, naiz eta umeak sortzen lagundu, edo mundontara aiatzen lagundu, egokitzen zait behin baino gehiagotan, ba, hilik etortzen direnak, ez, laguntzea, edo gero ondotik direnak, ez? Eta izan ditut nere bizi profesionalen olako bizpairu bakasu edo markatu nautenak, ez? Eta bueno, ba, momentu hontan dudan adinarekin ba hori xedut presente, zerbait balimedu bizi honek segurua da hilko garela. Eta batzutan hori etortzen dela aski goiz, edo munduko argia ikusi baino lehen, eta bertze batzutan ba egokitzen denean, eta horri lotua nion batez ere.
0: Hori Benitorena, eta bai. Erramunena?
1: Mendia da nire pasiotako bat, ez? Mendian ibiltzea. Eta horra aipatzen dituen mendioiek denak ezautzen ditu, zen ere etxe inguruan daude, eta justo ganden astean hortxe iparlan egon itzen, eta kantuan aipatzen duen bere etxolatik pasatu, baita berakin egon. Bere etxentik pasatu eta berakin egon ere. Orduan, ba, niretako ez dakit, ba, asimilatu dezaket berra da prozak batekin edo lako zerbaitekin.
0: Ez dakit, bizipoza.
1: Bai, bizipoza. Bai, bai, bai. Eta hori, batzutan, bihurtzen da ere pixka bat tristura, ba, mendik asko batean nagonean eta pentsatzea, aiatuko da momentua, onaraino, ezingo dutela etorri, ez? Manex Pagolak zion bezala ardiak lerro kantuan, ez? Ba, arradoi mendira ezin zela igo, ez? Garazin dagoen mendi batera. Ba, nieren ere alkurruntzera, enaiz igotzen alko noizpait, ez? Baina, bueno, tarte hortan gozatu.
0: Bitartean gozatu.
1: Bai,

0: Jatetxeko alaba izateak horixe du. Bezeroak beti kanturako prest. Eta bertakoak ere kantazale izan ezkero, bazer esanik ez, kantu batean denak beti. Bera ere bai, Isabel ere bai, naiz iruan aiarre batan zaharren eizaki, kanturako eta musikarako doaien lehen zatia bakarrik egokitu zitzaion beri. Berari, ari da ikasten ala ere eta jendarrean kantatzen ere hasi da. Obetuz joan baitzen doai hori ondorengoengan. Ez di horregatik kantatzeari utzi, nola ba. Amaiurkoa da Isabel Aleman, baztandarra, badakin ongoa den, gogoan du beti, hemen eta El Salvadorren, eta gogorarazi egiten dueten gabe. Euskalduna dela ere bai. Ze garrantzia duen, nongoa zaren jakiteak, eta kate luze bateko kate begizarela onartzeak. Jasotako eskertu, berritu, zenbat maite duen tradizioa jaso, ez utzi baizik eta hautsi duen jendea ere, eta ondorengoi eskeni. Transmisioa esaten zaien hori. Eta ez derrigorrez kafesnearen truke. Seguru berak ere sinatuko lukela kafesnea bezain gozoa dela eskuara ere, edo gozoagoa behar bada. Kosta egin omentzaio zerrenda osatzea. Ez da harritzekoa. Ekarri duen kantu bakoitzak du loturaren bat garrantzitsua iruditzen zaion zerbaitekin. Bihotzean ditu hauek eta beste zinto bat bihotzean daramalako sentimentu sakonenen alboan kulturarekiko konpromezua, transmisioaren garrantzia, jasotakoa galestadin egin beharreko alegina, ondorengoekiko ardura eta norberaren kultura beste jatorri batzuetako kulturekin jolasean dakarren aberastasuna. Eta azken orduan agertu zaizkigun jaiotzak eta heriotzak ere bai, dendenak bihotzean. Isabel Aleman, asko estimatzen dizugu, zure bihotza zabaldu eta zergatiz betetako kantu zerrenda hau ekarri izana.
1: Ba, mil esker zuei, bihotz bihotzez, gonbidapena batik.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetan Donald Trump presidentea denbora gutxi barru emateko azten independentziaren 150. urteurrenaren aira itzaldi handia. Itzaldi berezia izango dela esan dute Etxe Zuritik, berezia eta historikoa. Herrialdearen historia errepasatuko baitu. Amaieran su artifizialen ikuskizuna ere izango da. Bazken orduaren arabera Washingtonera ekaitza iritsi da eta antolatzaileek jendeagune seguruetara mugitu dute arriskuagatik. Ondorioz Donald Trump presidenteak gauerako antolatutako ekitaldiak ezbaian daude, izan ere tximistak eta izte bortitza hainbat orduz luza daitezke. Egunean zehar ustaiaren 4ko egunaren arira antolatuta zeuden hainbat desfile bertan bera utzi dituzte bero itogarriagatik eta temperatura altuen ondorioz orain ekaitz elektrikoa sortu da. Ikusteke beraz ustaiaren 4ko gaueko ekitaldi nagusiak egingo ote diren. Bestalde Gironan ostirelean piztutako sutea egonkortzea lortu dute 2000 hektarea erre ondoren. Salvador Illa, Generalitateko presidentea.
2: Jo he sigut, insisteixo, positiva gràcies a la feina que s'ha fet, a que s'ha fet una estratègia adequada.
1: Kezka gehien eragiten zuen eskuineko frontea Lezgabarreseko naturgunekoa egonkortu dute eta orain ezkerraldeko eren bat falta da kontrolpean hartzeko. Egoerako bera egin badu ere gutxienez bihar arte konfinamentuak indarrean jarraitzen du, goizeko 10:30 beste bilera bat egingo dute adituek eta orduan erabakiko da etxeratzea aginduarekin jarraitu edo ez. Eta Bilbon gurean kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea ez dela delitu aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek. Bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi eta horren ordaina 1000 euroko isunak izaten direla salatu dute. Bubakar Diouf manteroekin bat plataformako kidea da.
3: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. Eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
1: Gainerakoan Gazako iparraldean eta erdialdean Israelgo armadak dronekin egindako azken erasoen ondorioz gutxienez bi zibil palestinar hil dira. Oraindik zaurituen kopururik ez dakigu, baina horietako batzuk egoera kritikoan daude medikuek Palestineko Wafa albiste agentziari jakinarazi diotenez. Azken erasoen ondorioz suetena indarrean sartu zenetik 1,076 pertsona hil eta 3,454 zauritu izan dira. 2023ko urriaren 7an gatazka hasi zenetik 73,080 dira hildakoak eta 173,543 zauritutakoak. Eguraldiari dagokionez, gaur igandean temperaturak gora egingo du berriro eta beroa egingo du bai iparraldean bai hegoaldean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira kostaldean izan ezik, kostaldean 30 gradutik berakoak izango baitira oraindik. Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da eta egunaren hasieran eta amaieran haizea ahul eta aldakorri ibiliko da.